0: Ai thấy mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là hân hạnh, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiệu trở lại với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi. Xin kính chào bác sĩ.
1: Cảm ơn cô Dự Thảo cho mời Thiệu lên tối nay cho cái chương trình này. Hy vọng thì nói Thiệu có nói cái gì để lợi cho đời sống cho quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi gì về tim, về sức khỏe, về mạch máu thì xin quý vị gọi lên cái chương trình này tối nay.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì hầu hết ai trong chúng ta, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường thì đều liên quan tới bệnh tim, hoặc là bị bệnh giống như là cao mỡ trong máu cũng sẽ tương lai cũng sẽ liên quan tới bệnh tim, hay là những cái bệnh cao huyết áp cũng liên quan tới bệnh tim. Và nếu mà quý vị nào mà đã giống như là trong thời gian qua đã bị bệnh tiểu đường hay là bị cao huyết áp hay là lượng cholesterol của trong người quý vị cao, mà quý vị muốn có câu hỏi gì mà liên quan tới bệnh tim thì quý vị cũng có thể gọi vào cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hỏi bác sĩ Thiệu là nếu những quý vị nào bị cao mỡ thì mỡ bao nhiêu mới gọi là cao, và làm sao mình có biết là mình bị cao mỡ như vậy nó có liên quan tới bệnh tim hay là bị nghẽn mạch máu tim không, thưa bác sĩ?
1: Thì mỗi lần mà cái mỡ mà trong máu nó cao lên thì quý vị hay là người bệnh, con người nó không có cảm giác gì hết á, chỉ là mình tới là yearly check up, mình tới bác sĩ gia đình đó thì mấy người bác sĩ họ thử máu rồi mình biết mỡ cao hay là không. Nếu mà mỡ cao thì cái đó thì nó dễ nó sẽ lây qua mấy cái mạch máu, cái mạch máu trên tim, mạch máu trên đầu hay là mạch máu trong cổ, vậy thì nó dễ bị tai biến hay dễ tim hay là bị bệnh thận trong tương lai. Hàng gì cái mỗi lần mà cái mà total cholesterol, cái số mà tổng cộng lại là total cholesterol mà trên 200 là cao, còn cái mà mỡ xấu là LDL là trên 100 là cao, còn không cái được là một cái triglyceride cái đó trên 150 là cao. Hàng gì mấy đó cao lên thì bất cứ quý vị nên là làm sao cho nó xuống. Phần đông cái đầu tiên là ăn uống kỹ, hoạt động đừng có ăn mỡ nhiều, đừng ăn thịt nhiều, thì hoạt động thì xuống cân thì lúc có xuống mà không làm xuống mà không uống thuốc là cái tốt nhất. Mà nếu không xuống được á thì mình phải là bắt đầu phải cần uống thuốc để cho nó hạ xuống, để nó khỏi bệnh tim hay bệnh tai biến hay là mình báo não trong tương lai.
0: Nhưng nếu mà mình bị cao mỡ lâu năm thì cái cơ hội mình bị tai biến mạch máu tai biến cao
1: đó,
0: hơn là người bình thường.
1: Đúng, đó là cái risk factor, một trong cái risk factor là cao mỡ. Mà cái cao mỡ nó thì mình biết được thì mình chữa cái đó trước đấy, mình cái đó hạ xuống thì nó bớt lại trong bệnh tim trong tương lai. Mình phòng ngừa mấy cái bệnh này thì nó tốt hơn là tới đợi cái bệnh đó rồi mình mới chữa. Hay gì nếu mà quý vị nếu mà lo cái chuyện đó trước thì hy vọng không bị bệnh tim hay là bệnh liệt bài trong tương lai.
0: Cho nên là cái chuyện mà cao mỡ nhiều lúc mình nghĩ ô mình bị cao một chút thôi, nhiều người không có để ý, thấy rằng không có gì quan trọng. Nhưng thưa quý vị, cái bệnh cao mỡ nó có thể làm cho mình bị đột quỵ hay là bị tai biến trong tương lai, cho nên là rất là mình phải đi bác sĩ gia đình để check up cũng như là mình phải theo dõi sức khỏe của mình.
1: Phải không bác sĩ? Đúng là Thiệu nhấn mạnh đó, mỗi lần thử năm này là bình thường, mà điều không phải năm sau cũng bình thường. Như lúc năm này bình thường thì tốt thì điều năm sau nữa thì một năm sau thì mình phải cần thử lại, vì mỗi năm nó khác lớn, thì tuổi chừng nào thì mùa đông thì nó cao hơn, chứ anh chị phải thử hàng năm nha.
0: Vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ.
1: Chào cô.
2: Dạ, chào anh. Dạ, chào Phúc.
1: Cô gọi từ đâu vậy cô? Cô ở đâu vậy?
2: Dạ, đây là cô gọi từ bên Cali đó. Cô gọi theo cái...
1: Dạ, chào chị nghe. Dạ.
0: Dạ. Chị có câu hỏi gì thưa chị?
2: Thì chị muốn hỏi thăm thì chị thấy các bác sĩ thiệu về cái bác sĩ tim đó, thì chị mới bị cái minor sốt về hồi đây 2 tuần. Thì bây giờ chị muốn hỏi xin bác sĩ cho biết là chị cần phải làm gì để khỏi bị sốt lần nữa, tại vì mình đã bị một lần như thế nào rồi. Dạ,
1: chứ
2: chào,
1: lúc,
2: à.
1: Lúc mà chị bị sốt chứ nó trở lại được bình thường chưa chị? Giống như chị nhúc nhích đi bộ làm gì cũng được hết, cho nó trở lại được bình thường rồi phải không?
2: Dạ đúng rồi, có đã trở lại được bình thường rồi.
1: Dạ.
2: Thì cái này là bị mai nữa sốt thôi,
1: dạ.
2: Chỉ bị 2 tuần lễ trước
1: dạ.
2: thôi. Dạ.
1: Dạ, dạ, cái đó là tốt quá chị. Cái đó tức Mỹ kêu là TIA hay là Transient Ischemic Attack, là minor stroke. Ok, mà điều mấy cái minor stroke này á, thì may là chị trở lại được bình thường, mà mình mỗi lần ai bị một lần như vậy á, thì nó dễ bị lần thứ hai, thứ ba, mà lần như lúc thứ hai, thứ ba thì nó bị nặng lắm chị nghe. Hay là chị là rất là phải cần cẩn thận, chị rất phải là cẩn thận chị, vì bác sĩ không muốn chị bị liệt bài trong tương lai. Hay là gì, chị là cái đầu tiên á, là chắc là chị phải cần coi mấy cái cao huyết áp, chị đừng để huyết áp chị nó cao.
2: Dạ.
1: Số huyết áp chị là số trên là systolic ở 120-130 thôi, còn mỡ nữa, mỡ là phải nó thấp chị biết không? Ok, là chị đừng, chị phải thử máu mà chị biết mỡ chừng nào, mà chị không phải mỡ là để bình thường mà để nó thấp nữa, là vì chị ai mà bị mà minor stroke như vậy là kêu là bị chị là sẽ chị là người high risk patient, high risk thì thể nó bị lại hay gì, rất là cẩn thận, chị phải cần uống thuốc mỡ để cho cái mỡ nó xuống, cái LDL cholesterol, LDL cholesterol nó phải dưới 70, ok, cái đó là rất là thấp nha, đó là thấp đó nha. Chị mà thì bệnh tiểu đường cũng phải là chữa rất là tốt, chị phải cần cái hemoglobin A1C cỡ gần 6 á, rồi chị đừng để máu cao, mỡ cao, đường cao, rồi chị phải cần thêm uống thuốc kêu là at least là cái phê là baby aspirin, ok, như lúc rồi uống aspirin mỗi ngày uống 1 viên, hay là những lúc uống Plavix nữa, ok. Nhưng mà chị hiện gì chị phải cần cẩn thận, ngoài đó là chị phải rất là ăn uống kỹ, hoạt động, chị phải ăn rau ăn cá thôi, chị đừng đi chơi nhiều, bạn bè nhiều quá mà tôi mời ăn tuần ngày này mỗi tuần đi 3-4 lần, chị phải cut back, ok, chị phải ăn ở nhà, ok, nói ăn nấu ăn cho chị, ok. mình đi chị cho ăn cá với ăn thịt gà với rau thôi, ok.
2: Dạ. Chắc bác sĩ nghe nó ở Cali thành ra bác sĩ mới nói vậy, chứ thằng chị chắc phạt tiền bên đây thường nhiều quá nên nó
1: thì chị phải là discipline, chị phải đi chị đi ăn mà chị thấy người ta ăn thôi, mình vui vẻ mình nói chuyện thôi, chứ mình không cần ăn, okay?
0: Cái đó là khó, cái đó là rất là khó, cái chuyện đó là rất là khó, cái chuyện đó là không làm được rồi, cái đó là em không làm được rồi đó.
2: Dạ, sao có nhiều kỳ này chắc phải đây quá, chắc lần sau mà xuống ký được thì chắc phải cảm ơn bác sĩ đó.
1: Dạ dạ.
0: Cho nên là chị phải...
2: Dạ, bác sĩ thì ngoài theo những cái bác sĩ vừa nói đó thì coi như về cao huyết áp mình phải ráng giữ cái lượng nó từ 120-130.
1: Dạ dạ dạ dạ. Mà chị ai mà chị
2: mở thương mại thì bây giờ bắt buộc là phải theo cái đó, nhưng mà ngoài những cái đó thì bác sĩ có nghĩ là mình có phải là liên lạc bác sĩ tim để run một cái test gì không bác sĩ?
1: Dạ, thiệu nghĩ chị ai mà bị stroke như chị, tuổi chị thì là nói thì chị bị stroke là chị nó nghẹt mấy cái mạch máu, nó nghẹt chị biết không, đâu thì thằng đó có chị dễ chị bị nghẹt trong tim lắm, chắc chị phải cần đi bác sĩ tim để họ make sure chị không có nghẹt bệnh tim, chị biết không, ok, thì lúc tới bệnh bác sĩ tim thì họ run mấy cái test. Cái gì?
0: Họ nhấn run những cái test gì bác sĩ
2: tim cho nên
1: cái run là cái test là giống như là echocardiogram hay là siêu âm tim, mà chắc chị mà bị minor stroke thì chị nó đã làm đó ở trong nhiều thương rồi, mà chị cần làm cái stress test, làm cái stress test để coi thì nó mấy mạch máu tim nó có nghẹt không. Thì nếu mà mạch máu tim nghẹt thì uống thuốc thôi, nếu mà mạch máu nghẹt á thì như lúc mình phải biết đi soi tim, biết thông tim chị.
2: Dạ dạ, rồi để liên lạc bác sĩ tim để xin được cái test đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ
1: nhiều. Dạ, ok, dạ.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
2: Cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ, cảm ơn chị đó.
1: Chào chị nhiều nha, cho chị bớt ăn lại nha. Dạ. Chị phải bớt đi chơi nữa, ok.
2: Dạ, chào bác sĩ.
0: Gọi với bác sĩ khuyên bớt ăn, bớt đi chơi không ạ? Dạ vâng. Bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, xin phải hỏi phải tôi không ạ?
0: Dạ, con chào cô. Dạ, phải. Dạ.
1: Chào cô.
3: À, thưa, chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Dạ, tôi tên là bà Hai đó. Tôi năm nay 80 tuổi, tôi bị tiểu đường. Nhưng mà sao bây giờ tôi mất ngủ nhiều quá. Tối trường mà 8 giờ, 9 giờ là buồn ngủ. 12 giờ là thức luôn tới sáng vậy. Xin hỏi bác sĩ và dược sĩ, nếu mà tôi uống melatonin 10mg, tôi uống mỗi ngày có được hay không vậy? Bác sĩ.
1: Dạ, thiếu nghĩ được cái melatonin là chất đó là trong người chị, thì nếu chị uống mà mình giúp đỡ chị ngủ là tốt. Chị biết ngủ là nó rất là quan trọng chị ơi. Ok, vì ngủ ngon á thì nó mới khỏe, nó ngày mai nó thoải mái, huyết áp thì nó hạ xuống hơn. Chị nghe hàng chị là nên dùng cái melatonin mà chị ngủ được là tốt chị ạ.
3: Nhưng mà nếu mà mình uống mỗi ngày nó có hại gì không bác sĩ?
1: Không, bác sĩ nghĩ uống melatonin cái chất này nó ở trong thân thể chị rồi, chị chắc thử nghĩ bác sĩ. Mấy cái chất này nó không có hại gì đâu chị nghe. Dạ.
3: Dạ, vậy xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là về cao mỡ, cao máu, tiểu đường hay là về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Như theo lời bác sĩ nói là cái bệnh tim nó liên quan tới là cách ăn uống của mình và exercise, phải không bác sĩ? Nếu mà mình ăn nhiều dầu mỡ quá, mình phải ăn rau không thì thấy chán quá.
1: cái lý do đầu tiên mà bệnh tim là cái tiếng Mỹ kêu là lifestyle là nó tổng cộng lại ăn uống rồi exercise rồi mình hay là mình đừng có để mập quá. Ok, cái đó thì nó số 1 đó. Nếu mà quý vị mà rất là sống mà đời sống đơn giản không có làm gì hết thì không phải làm hết mình exercise ăn uống kỹ thì nó ít bệnh hơn. Ok, vì cái đồ ăn là một cái chuyện mà làm nó gây bệnh ra trong con người. Ok, hàng gì bên Mỹ này khó vì nó nhiều quá đi rồi, nó quảng cáo rồi mình thấy ngon quá rồi mình thèm mình ăn, thành gì ăn nhiều chừng nào thì nó ra bệnh chừng đó, ra bệnh chừng đó mình phải uống thuốc nhiều chừng đó. rồi đi xong rồi đi bác sĩ rồi đi cũng được, mà điều cái gì là nó cũng vừa phải thôi. Ok, cái gì là mà vui vẻ mà ăn uống cho vui mà đừng cái gì cũng hạn chế mà vừa phải thôi, cái đó là rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Còn nếu giả sử như một người bị minor stroke như cái chị hồi nãy gọi vào mà đi test, những cái test nó ra đều bình thường như vậy thì mình có cần phải quan tâm không bác sĩ, hay là mình phải như thế nào? Có nhiều cái test result nó ra bình thường thì mình nên chú ý
1: không? Nếu vì chị đó là bị stroke thì nếu tới khám tim mà thấy đi stress test mà không bình thường thì mình chỉ mình đứng chỗ đó thôi. Nếu mà quý vị ai mà có symptoms là đau ngực, tức ngực hay là hụt hơi hay là dễ mệt á, mà cái làm mấy cái preliminary test, mấy cái test đầu á, nó bình thường, chứ không phải là quý vị không có được cái test đó, nó chưa thấy được. Ok, hàng gì nếu cái test đó mà quý vị vẫn còn symptom thì mình phải nói cho bác sĩ hay bác sĩ tim để họ thử thêm, có thể làm cái chụp hình tim hay là nuclear stress test, rồi cái đó nó rất là thì nó chính xác hơn cái regular stress test nhiều. Rồi cái đó nhiều lúc không có thấy nữa, nhưng lúc mà bác sĩ mà tim mà nghi ngờ quá mà họ bị tim thì họ phải cần đi là nội soi hay là thông tim rồi mới biết đó là chắc chắn là có bệnh nghẹt tim hay là không.
0: Cho nên là nếu mà dù cái test mình bình thường đi chăng nữa mà mình có triệu chứng thì mình vẫn phải trở lại đi bác sĩ để double check.
1: Lúc mà test ngoái lúc đó là thì chưa thấy thôi, giống như là bị là làm cái screening for breast cancer là lúc chụp hình không thấy, thì lúc không thấy lúc đó hay cho tương lai nó có thể có. Hàng gì quý vị mà có vẫn có symptom mà vẫn có gì thì phải cần trở lại vì tương lai là nó thì nó khác cái ngày này.
0: Dạ vâng. Cho nên là mình phải giống như khi mà mình có nhiều người hỏi là ồ nếu mà tôi bị bệnh cao huyết áp, chẳng lẽ tôi uống thuốc cao huyết áp suốt đời và bị bệnh tim thì mình phải theo dõi của mình suốt đời luôn phải không bác sĩ, chứ đâu có phải là bệnh
1: thì bệnh cao huyết áp thì mình phải uống thuốc là lâu dài. Ok, thì không phải uống một ngày hai ngày như uống mà mình theo dõi nữa, vì mình uống mà không make sure là uống cho đủ để cho cho khỏi cái bệnh tim hay là bệnh là liệt bại đột quỵ trong tương lai. Vì mỗi lần mà bệnh ai mà bị hypertension phần đông là it's a lifetime. Không phải ai, có nhiều quý vị nếu mà quý vị ăn nhiều quá rồi mập quá thì mình mà xuống cân được mà ăn uống cái như lúc mấy cái bớt thuốc này nó bớt lại hay là bỏ được mà cái bác sĩ thấy cái số đó thì nó rất là thấp. Phần đông ai mà uống cái high blood pressure là uống lâu dài hay là uống for life.
0: Wow. Cho nên là hầu hết là mình phải thay đổi cái lifestyle của mình, cái chế độ ăn uống của mình là chính, thưa quý vị. Khi mà mình đã mắc phải bị bệnh cao huyết áp hay là mình mắc phải bị bệnh tim rồi thì cái này là nó theo mình suốt đời. Cho nên cái sự thay đổi cái ăn uống của mình nói thì dễ lắm nhưng mà làm rất là khó, nhất là khi mà ở bên Mỹ này đồ ăn gì nó cũng ngon, nó cũng thơm hết, rất là khó mà ngồi ăn rau. Cho nên là cái đó là mình cần phải thay đổi. Nếu mà quý vị nào đang bị cao huyết áp và uống thuốc huyết áp mỗi ngày, hầu hết ai trong chúng ta trên 60 tuổi đều bị, cũng nhiều, rất là nhiều người bị cao huyết áp. Nên nếu mà mình bị cao huyết áp thì nếu mà quý vị nào đang bị cao huyết áp, lời khuyên của bác sĩ cho những người cao huyết áp như thế nào để cho họ không có bị bệnh tim sau này, thưa bác sĩ?
1: Cái là ăn uống đừng có ăn mặn quá, đừng có mập quá. Ok, thì mình nếu mà bên quý vị không có ăn mặn hay là không mập ấy, thì phải cần uống thuốc thôi. Ok, bác sĩ cũng vừa vì chữa bệnh cao huyết áp thì nó rất là quan trọng, vì huyết áp là cái áp lực trong cái mạch máu nó cao, nếu không chữa thì lâu ngày ấy, thì nó làm hư mấy cái mạch máu đi. Lúc mà mạch máu nó hư và nó bị rách rồi thì mỡ nó bám vào á, thì lúc đó nó nghẹt lại, nó đóng lại mấy cái mạch máu. Cái đó là mình nên chữa sớm chứ đừng có để trễ quá. Ok,
0: bác sĩ thì bà Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Dạ, chào bác sĩ, chào nhạc sĩ. Tôi tên Nga, tôi là năm nay 73 tuổi rồi, nhưng mà dạo này sao tôi thấy là dù lúc đang ngủ gì, thở đều gì, tự nhiên tôi thấy hụt hơi, ngừng thở một hai giây rồi lại thở lại bình thường. Thì lúc đó là thấy nó tim nó đập mạnh mà nó mệt. Như vậy là có phải là triệu chứng của bắt đầu của bệnh tim không hả bác sĩ?
1: Thường nghĩ là khó nói, bây giờ có thể là bị sleep apnea hơn, như lúc cô ngủ nó tắc thở, cô biết không, là bị chỗ thở nó nghẹt, hay như mỗi lần mà nó cái gì mà cô có cái sleep apnea mà thở không có thì nó tim nó đập lẹ hơn. Chứ đó thì không có gì mà ngạc nhiên cô. Nhiều người lớn tuổi bị sleep apnea lắm, nếu cô bị nhiều quá thì cô phải tới bác sĩ phổi hay bác sĩ thì họ thử cái đó cho cô ơi. Dạ.
0: Và sleep apnea nó có dẫn tới bệnh tim không bác sĩ?
1: Có thể, nếu vì lúc mỗi lần mà mình không có thở được lúc mà mình ngủ thì nó tim nó bí, nó cứng thì nó dễ bị nhịp tim nó rối loạn, rồi dễ cái bị kêu là rung tâm nhĩ, hay là nó hay bị kêu là hypertension hay là pulmonary hypertension. Vì mấy cái đó mà bị nhiều lắm thì nên cái khó, cái ai cũng có cái này ít nhiều, mà điều chữa cái này á thì nó rất là khó, là vì những lúc họ cách chữa thì nó không có hết được. Ok, dạ.
0: Tức là sleep apnea tạm dịch là cái ngưng thở khi ngủ á. Nếu mà mình ngưng thở khi ngủ thì nó cũng có thể dẫn tới bệnh tim và có thể dẫn tới rung tâm nhĩ cho nên, nhưng mà cái chuyện mà ngưng thở khi ngủ thì là rất là khó chữa, cho nên mình phải giống như là mình phải sống với nó hay sao?
1: Có nhiều mà mập quá thì mình phải cần xuống cân, hay là nếu mà có cái bị nhiều quá thì họ mấy bác sĩ mà ENT á, họ vô họ mổ cái chỗ sau cái đồ thở thì nó dễ thở hơn. Có là mình mang cái mask là bypass để mình ngủ á, thì để nó để
0: sao gì nó mang cái mask bypass sao mà mình ngủ được?
1: Thì đúng rồi, cái đó thì mình sẽ làm mình khó ngủ hàng gì cái đó hơi khó. Mình chắc khi mà mang đó quen rồi á thì mình ngủ thì ngủ được.
0: Wow.
1: Mà lúc mà ngủ ngon rồi thì nó tốt là vì cái huyết áp xuống rồi, người ta thoải mái rồi, ít ra cái bệnh tim hơn. Đúng rồi.
0: Dạ. Và rất nhiều người lớn bị sleep apnea từ những người mà
1: người đàn ông nhiều hơn, mà bác sĩ nghĩ lúc mà 40 năm mới bắt đầu thấy nhiều người ai mà ngáy nhiều á, ai mà ngáy nhiều mà mình nhiều quá thì nó tắc thì nhiều người đó là dễ bị sleep apnea.
0: Wow.
1: Ngáy á.
0: Và mình không có cái gì để mình ngăn ngừa ngoài trừ là mình phải lose weight thôi.
1: Yeah, lose weight thôi. Yeah.
0: Chứ ngoài ra không có còn cái thuốc gì.
1: Điều chắc chắn là không có thuốc. Điều không có thuốc mà nó làm hết cái này được. Ok. Điều cứ đi bác sĩ mà nếu mà bị nhiều nặng, có đi bác sĩ mà về là sleep specialist, họ có cách để cái device vào thì họ làm cho nó đỡ hơn. Còn điều cái đó, cái đó mới, cái đó điều ít ai dùng như là được cái đó.
0: Yeah. Yeah. Cho nên đại nói chung, tụ chung khi mà gặp bác sĩ tim là phải ăn rau.
1: Bớt ăn rồi ăn được mỡ rồi ăn phải bớt lại. Ok, quý vị lúc trẻ thì ăn được nhiều thì được vì chạy bộ đi nhiều, mình lúc lớn lên thì ít thì metabolism slow down thì mình phải bớt lại đồ ăn, cái đó là rất là quan trọng. Ok, rồi phải exercise. Ok, rồi ngủ ngon. Ok, rồi vui vẻ trong đời sống nữa.
0: Em làm show từ 7 giờ tới 8 giờ là giờ này là giờ đó bụng, mà nghe đi bên cạnh bác sĩ là bác sĩ nói là chỉ ăn rau thôi là em thấy buồn rồi đó.
1: Mình yêu quý vị bớt ăn lại ốm này thì giữ eo rồi đẹp hơn rồi.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, phần 1 với chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Vĩnh Thiệu, chuyên khoa bệnh tim, tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Hàng sale chợ Thăng Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đu gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, uống tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quay 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thăng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách

0: nào có những câu hỏi thắc mắc gì về cao huyết áp hay là bệnh tiểu đường hay là mình bị stroke hay là bất cứ câu hỏi gì mà liên quan tới bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và cho dự thảo hỏi bác sĩ là nếu mà giả sử làm sao mình biết là mình bị rối loạn tim, thưa bác sĩ?
1: Thì có bước đầu tiên thì có thể là cái triệu chứng là quý vị cảm giác là cái tim nó đập loạn, hay là cảm giác cái nó bị palpitation
0: là giống như là cảm thấy hồi hộp.
1: Đúng, hồi hộp rồi đến vậy thì mình lấy cái điện tâm đồ á, mình tới lấy cái bác sĩ gia đình, họ là điện tâm đồ hay bác sĩ tim thì lấy điện tâm đồ thì có thể nó hiện ra ngay lúc đó. Mà nhiều lúc á, lấy cái điện tâm đồ mà nó không có thấy, không nghĩa là quý vị không có cái đó, nhưng lúc lúc tới bác sĩ thì nó lại trở lại được bình thường rồi. Ok, thì cái đó là vấn đề. Thì mình nếu mà bị quý vị nhìn nó bị rối loạn nhiều quá, thấy khó chịu thì mình phải mang cái tiếng Mỹ gọi là Holter monitor hay là cái cardiac monitor để nó thâu cái nhịp tim là continuously, là hoài trong 24/24. Có thể cái mang cái máy đó tới một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là một tuần, hai tuần cũng được. Thì phần năm hai tuần đó thì họ pick up được, nếu mà không pick up cũng được đó, thì họ có những người bác sĩ tim họ gắn cái máy kêu là cardiac monitor, mà họ với rất là nhỏ, họ để trong cái ngực đó, thì cái đó nó có thể là monitor cái tim 24/24, mà có thể là cái pin có thể last up là to 2 years. Ok, điều bác sĩ thấy cái đó thì có hơi nhiều quá. Nhiều lúc mình thấy là một là EKG là điện tâm đồ, hai là cái cardiac monitor outside hay là cái Holter monitor thì nó đủ rồi. Nếu mà quý vị có cái iWatch, có Apple iWatch thì nếu nó hay là có mấy cái smart watch nó có thể nó detect, nó có thể pick up cái này được. Rồi nếu quý vị mà thâu lại cái nhịp tim lúc lúc đó thì đưa tới bác sĩ tim thì họ thấy cái đó là họ biết là cái nhịp tim nó rối loạn hay là không. Rồi mình mới tính sao mình cần nên cái đó nên chữa hay là không có nên, hay là không không có cần chữa.
0: Tức là mình chỉ cần thấy hồi hộp là mình cần phải đo, mình đến bác sĩ gia đình hay là mình phải để mà mình đo, mình dùng cái iWatch của mình để đo là mình có bị rối loạn tim hay không, phải không bác
1: đúng
0: sĩ?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Chỉ cần thấy hồi hộp thôi. Dù Thảo thấy là lâu lâu nhiều lúc mình cũng dễ bị hồi hộp thì
1: mỗi lần mà tâm lý mà bồi hồi mà sợ thì chuyện đó là bình thường. Mà những lúc mà mình đang bình thường mà tự nhiên tim nó đập là mau thì có thể là lúc đó nó nhịp tim nó rối loạn.
0: Dạ vâng. Bác sĩ thì bà Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Alo, phải chị không nhỉ?
0: Dạ, em chào chị. Dạ, mời chị.
1: Dạ, chào chị.
2: Chị muốn hỏi về bệnh cường giáp được không? Hay là về tim thôi?
0: Dạ, bệnh về gì chị?
2: Bệnh bị thyroid, bên này gọi thyroid nhưng mà nó kêu là cường giáp.
0: Dạ, thyroid, dạ đúng rồi, được chị. Tại cái thyroid nó cũng làm cho mình nhịp tim đập nhanh nữa chị. Mình mệt nữa chị. Dạ, mời chị.
2: Chị muốn hỏi giống như là mới phát hiện là kêu là bị cường giáp, tức là nó hoạt động mạnh, nó ăn hết cái canxi trong người rồi nó làm cho bị loãng xương á.
0: Chị bị hypothyroid hả hay sao?
2: Hypothyroid hình như cái đó đó, đúng rồi.
1: Yeah, yeah.
2: Thì dịch ra tiếng Việt người ta kêu là cường giáp, thì cái bệnh đó có nguy hiểm không, mà có chữa hết không? Cái đó có phải là bị cái bú cổ hả? Đi chụp hình đồ này kia thì nói là nó còn nhỏ, nó khoảng 4 mm gì á. Đó, thì giờ bác sĩ này là đi về hormone thì cho uống thuốc mỗi ngày một viên buổi sáng.
0: Chị uống thuốc gì?
2: Xin mời.
0: Chị uống
2: cái thuốc thyroid đó, uống cái thuốc thyroid vậy đó.
0: Mà cái tên nó là gì chị?
1: Methimazole phải không? Methimazole phải không?
2: Cái gì mà 12.5 mg?
0: Cái đó là levothyroxine hả chị? Cái viên nó màu tím tím, màu xanh vậy đó hay sao?
2: Không, viên vàng bé xíu thôi.
0: Viên vàng bé xíu.
1: Bác cái chị... đó thì khó nói. Mỗi lần bác sĩ nghĩ chị là bị kêu là hyperthyroid, là cái tuyến giáp trạng nó phát ra mấy cái chất này nó nhiều quá, chị biết không? Ok, thì cái đó nó làm cho mình cái tim nó đập lại hơn, nó làm tim nó rối loạn. Hàng chị phải cần có vài thuốc là uống thuốc là để cho nó cái tim nó đập chậm lại, cái đó nó là beta blocker. Điều nhiều lúc khi uống

0: thuốc phí uống thuốc kia này để nó diệt lại cái mấy cái chất mà tuyến giáp trạng trong thân thể chị rất là quan trọng. Chị phải cần uống để nó hạ xuống, nếu mà chị cái chất này nó nhiều quá trong thân thể chị thì nó làm tim đập mau đập lạ quá, thì có thể nó làm nó yếu tim hay là nó hư tim, cái kêu là cardiomyopathy. Hèn gì chị phải cần chữa cái bệnh thyroid cho nó khỏi bị hư tim yếu tim trong tương lai chị nghe, đó rất là quan trọng chị.
1: Thì bác sĩ cho thuốc uống thì mình cứ uống đều đều vậy thôi,
0: Uống thuốc
1: uống đều.
0: đều đều mà vẫn phải theo dõi trong tương lai để cho mình thử máu coi thì còn mấy cái chất này không, nếu mà trong tương lai cái này á, nó hyperactive quá thì lâu ngày mình chữa thì nó cháy ra hết, thì trong tương lai nó thiếu cái chất này, nó thiếu cái chất thyroid á, thì cũng làm mình tim luôn. Hàng gì nếu lúc mà hết cái chất thyroid chị phải cần uống cái là replacement là mấy cái là level thyroxine, là mấy cái thuốc đó chị nghe. Hàng gì chị phải cần theo dõi bác sĩ chuyên môn endocrinology để họ theo dõi, để họ thử máu rồi họ biết lúc nào mà họ bớt lại hay là họ ngừng hay là họ có gì có thiếu mấy cái chất đó không chị?
1: Bác sĩ thấy có cho mình uống được 2 tuần, 2 tuần xong kêu đi thử máu. Thử máu thì thử tới 4 cái test gì trong đó đó, thì bây giờ bà nhìn cái test đó bà kêu là normal, thì bây giờ bác sĩ đó người Ấn Độ với chung hai bên không không hiểu nhau, không biết cái mức độ bệnh mình như thế nào, không không có giao thông người viên người Việt nên không hiểu lắm, khó thì thôi á.
0: Well, thì chị phải đem thì người Ấn Độ thì họ nói tiếng Mỹ được, thì phải đem con cái tới thì là người nào để mà mình cái người bệnh mình phải rất là quan trọng, mình hiểu cái bệnh của mình để hiểu với bác sĩ họ chữa nó vì sao họ chữa như vậy, rồi mình hiểu được thì mình mới biết vì sao mình uống thuốc vì làm sao thì nó thì bác sĩ nghĩ cái chuyện đó rất là quan trọng. Mà chứ nếu không chị nó có computer nhiều AI rồi vậy, chị có cái bệnh gì chị đánh vào á, thì nó dạng cho chị được nhiều lắm chị biết không? Ok. Và điều chị phải cần hiểu người người người bác sĩ chị dạng chị, thì người Ấn Độ thì họ nói tiếng Việt không được thì chị phải kiếm cách chị không phải bác sĩ biết là người Ấn Độ họ họ nói tiếng Mỹ được chị.
1: Cho nên là nếu mà chị đi bác sĩ thì có thể trong cái chỗ, hầu hết là những cái chỗ nào, những cái office nào nó cũng có những cái option để mình dịch tiếng Việt của chị, hay là chị có cái app á, nói họ nói ở trong cái app đó, nó dịch cho chị tiếng Việt để cho chị hiểu hơn, thì em nghĩ cái đó thì nó tốt hơn thưa chị. Và đường dây của chúng tôi cảm ơn chị đã gọi vào, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim hay là về bệnh nam giới hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Dự Thảo và bác sĩ Thiệu xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello. Sao không nghe vậy? Sao Dự Thảo không nghe quý vị lên tiếng? Không biết quý vị còn ở đó hay không.
2: Dạ
1: Hello.
2: còn, vẫn còn đây.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Chào
1: Hello,
0: cô.
2: xin chào dược sĩ. Dạ, xin chào bác sĩ. Tôi tên là Mai đó. Tôi xin có câu hỏi là tôi có bệnh cao huyết áp. Tôi vẫn uống thuốc nhưng mà tại sao cái tim của tôi nhiều khi nó làm tôi mệt đó. Nó làm tôi mệt. Tôi thấy cái tôi đo thì tôi thấy cái số tim nó 75, 76, có khi 80. Thì nó làm mệt lắm, thì tôi là phải nằm nghỉ chừng nửa tiếng thì từ từ nó mới bớt đi. Xin bác sĩ có cách gì giúp chứ, chứ mỗi lần như vậy phải nằm nghỉ mới bớt thì cái
0: Cô
2: đó không phải là
0: nói
2: bác
0: cái
2: sĩ
0: gì là 70, 80?
2: cho cái đo nhịp tim ạ, đo nhịp tim.
1: Nhịp tim.
2: Tôi có bệnh
0: Cái
2: cao huyết áp
0: nhịp
2: thì
0: tim
2: tôi
0: là
2: uống thuốc.
0: 70, 80 là vẫn bình thường cô ơi, ok.
2: Nhưng mà sao nó làm tôi mệt quá, nó làm cho tôi tim tôi mệt, tôi
0: Thì
2: khó
0: nếu
2: chịu
0: mà
2: lắm.
0: cô mà bị huyết áp mà mệt như vậy thì phải cần đi khám tim coi, cô phải cần khám tim nó tim yếu không, van có bệnh van tim không, ok, hở quá hẹp quá hay là có thể là bị nghẹt tim, cô phải khám cái đó, chuyện đó rất là quan trọng cô nghe, ok. Rồi
2: À
0: nhiều
2: vậy
0: lúc mà
2: hả?
0: cô mệt quá, nhiều lúc cô phải đo thâu thâu nhịp tim, có thể nhịp tim nó có nhiều lúc nó có chậm xuống quá không, nhiều lúc là nhịp tim nó 70 ok, nếu cô mà nhịp tim xuống 40, 30, 20 thì nó chậm quá, thì cái đó như lúc là phải cần cái máy trợ tim cô. Điều cô phải, bác sĩ phải khuyên cô mà mệt nhiều, mệt thiệt á, thì phải cần đi đi đi đi bác sĩ tim để mà họ khám cái đầu thì mà nếu mà cô huyết áp cô nó có tụt xuống quá không, nếu mà huyết áp mà cô uống thuốc cao huyết áp mà nó tụt xuống thấp quá nó cũng mệt á, thì cái vụ đó thì mình chỉ bớt là bớt thuốc cao huyết áp thôi cô. Cô phải đo huyết áp cô nghe.
2: Tôi sẽ theo dõi.
0: Mà cô
2: Xin cảm
0: cứ
2: ơn bác
0: mỗi lần
2: sĩ.
0: mệt thì cô phải đo đo huyết áp nha. Cái huyết áp số trên cỡ là 120, 130, thì huyết áp mình xuống dưới 190, 80 thì nó thấp quá, cái đó thì bớt lại cao huyết áp thôi cô nghe.
1: Bớt lại thuốc cao huyết áp.
2: Xin cảm ơn dược sĩ, hai dược sĩ nhiều.
1: Cảm ơn cô đã gọi vào. Xin chúc cô có một buổi tối bình an. Và bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, có phải cái phiên chị là 9339 không ạ?
1: Dạ phải, dạ mời chị ạ, có câu hỏi ạ.
3: Dạ. Cứ hồi nãy có gọi vào đó mà có cảm ơn bác sĩ mà quên cảm ơn chị dược sĩ. Mà sẵn đây thì xin hỏi thêm một câu hỏi nữa có được không ạ?
1: Dạ mời chị
0: ạ. Được chị.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thì bây giờ là chị có thêm một ông anh, ông đang hiện giờ đang bị tiểu đường. Thì có người đang giới thiệu là một cái thuốc nói là vì ảnh bị tiểu đường nên tối ảnh có đi tiểu khoảng chừng 3 lần mỗi đêm. Thì họ có giới thiệu cái thuốc này của cái hãng Nutrilite, nó gọi là Prostate Health. Thì họ nói là uống cái thuốc này vô để giúp đỡ đi tiểu và cũng sẽ giúp đỡ cho tiểu đường. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
0: Theo nghĩ chắc cái thuốc đó là kêu prostate phải không?
1: Dạ,
0: à, vì vì những người người người đàn ông họ tiểu nhiều là vì một cái vấn đề là vì họ cái bị cái như cái bệnh là nhiễm hồ tuyến là prostate, thì thuốc đó thì nó đi tiểu nhiều hơn thì nó bớt lại. Bác sĩ không biết thuốc đó thì nó giúp tiểu tiểu tiểu đường hay là không, chị thường nghĩ phần đông thuốc cái prostate
1: là nó giúp cho cái prostate
0: là nó khác cái bệnh tiểu đường chị.
3: Từ đó thì có người giới thiệu về đó nói là tại vì ông anh của chị bị tiểu đường đó, thành ra là nên uống thêm cái thuốc này để giúp để tối khỏi đi tiểu, nhưng mà chị thấy cái tên Prospect nó khác, nó không phải
1: chứ
3: trị
1: mà
3: tiểu
1: nó không
3: đường
1: ảnh hưởng
3: ra
1: gì.
3: bây giờ này.
1: Em nghĩ là nó không, hai cái nó khác nhau, một cái nó chị prostate, nếu mà cần khi mà lớn tuổi thì cần phải chị prostate, còn nếu mà tự cái thuốc này mà cũng không có ảnh hưởng gì tới cái chị. Cái thuốc prostate với thuốc tiểu đường hai cái nó khác nhau chị, even cái natural earth cũng vậy chị, cái natural earth cho cái tiểu đường nó cũng khác với lại cái earth cho cái prostate chị. Cái này là giống như là cái supplement, mấy cái natural earth, những cái đó em cũng không có rành lắm, tại vì những cái đó nó cũng không có những cái study rõ ràng, rồi nó cũng không có những cái testing rõ ràng để mình biết là cái liều lượng bao nhiêu là uống cho một cái người. Họ đo như thế nào, hay là cái prostate lớn bao nhiêu, cái VSA lớn bao nhiêu thì phải uống liều lượng bao nhiêu, họ hoàn toàn không có những cái data như vậy. Cho nên em không biết là khi uống những cái thuốc này nó có ảnh hưởng cái thuốc mà mình đang uống nữa hay không. Tại nếu mà ảnh đang bị tiểu đường mà chỉ uống những cái herb drugs á, thì nó có sẽ affect cái thuốc tiểu đường của mình, và nó có thể làm cái một lần là làm cái thuốc tiểu đường nó hạ đường huyết thấp hơn, hay là nó sẽ làm cho cái thuốc tiểu đường của mình nó không có hiệu quả. Những cái đó mình cũng phải nên cẩn thận thưa chị.
3: Cảm ơn bác sĩ, bác
1: Dạ.
3: cô cảm ơn chị nhiều
0: Yeah,
3: đã
0: chào,
3: dạy cho bác sĩ
0: chào, chào
3: tính.
0: chị.
1: Dạ vâng.
3: Cảm ơn.
1: Dạ. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, hay quý vị thấy hồi hộp không biết là mình có bị rối loạn tim hay không, hay là những câu hỏi gì về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi thì cũng mệt, hồi hộp, rồi nếu nếu mà hầu hết ngày ngày nào cũng ngày nào cũng như vậy hết.
0: Không, nếu mà ai ai mà lớn tuổi thì nó dễ mệt hơn, thì đúng, ai ai ai cũng vậy hết, đi nghỉ ít bị nghỉ là nhiều thôi, thì mình phải khám cái tim coi thử cái này phải tim nó gây ra cái bệnh mệt không. Ok, thì nếu có bệnh tim chữa được thì bác sĩ chữa, nếu không có thì cái điều có nhiều bệnh khác rất là mệt, có thể là bệnh thiếu máu hay là bệnh thyroid nó cũng mệt, thì mình đi thêm bác sĩ thử. Nếu mà có bệnh gì chữa đi, không có thì mình chỉ biết là mình tới cái tuổi này là mình như vậy thôi, thì mình cố gắng, mình chấp nhận cái mệt, mình được mình cố gắng, mình không biết điều mình mệt rồi mình sống được, ok, thì mình phải cố gắng trong cái đời sống vui vẻ cái chuyện đó thôi, ok, chứ có bình tĩnh mình mới chết được, chứ không chết thì cứ tiếp tục sống. Như những cái tinh thần yếu là đời sống nó có chuyện này, nó đòi là cũng mệt thì mình phải biết mình khám cái thân thể mình nó có cái bệnh gì mà chữa không, nếu không có thì mình chỉ là chuyện bình thường, ok, thì mình tiếp tục cái đời sống của mình.
1: Nếu giả sử mình bị rối loạn nhịp tim thì mình bị hay hồi hộp thì cái cách chữa trị là như thế nào thưa bác sĩ?
0: Thì nếu có một cái nhiều rối loạn tim nhiều loại lắm, ok, thì phần đông mấy cái bệnh mà thì ít thì không cần chữa gì hết á, ok, mà có một cái quan trọng, nếu ai mà có cái bệnh rối loạn mà kêu là rung tâm nhĩ á, thì mình phải đo điện tâm đồ, thì bác sĩ tim hay bác sĩ gia đình họ biết là họ có liền. Cái bệnh đó là sợ nhất là bác sĩ là bị stroke, cái đó là nó mới bị stroke thì nó mới rất là quan trọng, vì không ai muốn bị stroke là bị liệt bại hay gì. Mỗi lần ai mà có cái bệnh mà rung tâm nhĩ hay tiếng Mỹ kêu là atrial fibrillation á, thì rất là quan trọng. Nói cái tuổi nào á, mà trên 70, 60 mấy mà có bệnh cao máu, cao mỡ thì mà bị ai mà bị high risk á, phải cần uống thuốc loạn máu để cho nó bớt lại, hay là đề phòng cái bị stroke. Cái đó là số 1, mình phải cần biết cái đó, vì nhiều người lớn tuổi bị stroke là bệnh là atrial fibrillation, là rung tâm nhĩ, thì đo điện tâm đồ rồi mới biết được. Thì quý vị nếu mà có chuyện đó phải rất là quan trọng, phải uống thuốc loạn máu, ok.
1: Dạ vâng, bác sĩ Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Xin chào bác sĩ, xin chào chị. Em thì xin hỏi cái này anh chút. Em uống thuốc cao máu rồi, nhưng mà còn thêm cái high cholesterol là thuốc gì?
1: Cao mỡ.
4: Dạ, em ốm do mà, nhưng mà cái thuốc cao máu em uống vô, cái em thì ốm do mà cái chân em nó bị giống như là phù bấm vô, nó móp vô đó. Mà em đâu có mập đâu.
0: Thì chắc là anh là uống thuốc cao huyết áp, có vài cái thuốc nó làm bị sưng cái chân nó phù lên, anh phải qua chừng
4: có thuốc là
0: amlodipine, ok, hay là calcium channel blocker, thì có vài cái side effect là nó giữ nước lại, ok. Nếu anh á mà bị cái chân phù lên mà về cho vì cái thuốc đó thì anh chỉ bỏ cái thuốc đó, anh hỏi bác sĩ cho thuốc khác. Nếu anh á mà không phải uống thuốc đó mà bị phù chân lên á, anh phải cần đi bác sĩ tim để mà họ check cái tim, có thể tim yếu không, hay là phải đi bác sĩ tim, là bác sĩ gia đình check cái thận anh nó có bị yếu thận, hay là nó spill cái protein không anh, ok.
4: Dạ thì bác sĩ check cái lớp của em thì họ cho em là cái như em thấy là Temram á,
0: là cái gì,
1: cái thuốc tên gì anh, cái thuốc tên gì, 10
0: gram. Anh nói là thử nước tiểu phải không?
4: Dạ thử nước tiểu, thử máu, xong họ cho cái thuốc uống là cao máu là 10 milligram á.
1: Mà đó tên gì mới được?
4: Cái tên thuốc hai phosphorus gì đó.
1: Anh có thể đánh vần được không?
4: Để là hai phosphorus a.
1: Đánh bằng tiếng Việt cho em nghe coi.
4: Nó rất là dài, nhưng mà là em không biết, để em lấy thôi mới được. Để em mới hỏi, cho nên em có cần gặp lại bác sĩ của em hay không thôi.
1: Em nghĩ nếu mà anh bị sưng chân như vậy thì anh phải cần gặp lại bác sĩ của anh chứ.
0: Tại vì mỗi lần sưng chân nó quan trọng,
4: dạ.
0: Anh ơi, ok, anh
4: dạ.
0: ai mà sưng chân là mình nhiều mà là anh bấm vào mình thấy là mình phải biết cái lý do gì nó sưng, anh biết vì nước nó đọng lại hàng gì, anh phải cần biết cái lý do gì mà nó ra cái đó, anh ơi, ok.
4: Dạ, tại bác sĩ mới cho em có được em uống được có 2 tuần lễ thì nó phát hiện được chuyện này, em mới sẵn ở đây cái em nghe trên đài này thì em hỏi luôn để em biết em làm liền.
0: Điều phải thuốc cao huyết áp anh uống là kêu là amlodipine hay là Novas, là nifedipine, nó có
1: anh có thể đánh vần cái tên của cái thuốc được không?
0: Anh không có thuốc đó.
4: Dạ, để em xin lỗi.
0: Hay là anh cứ tới bác sĩ gia đình hỏi bác sĩ vì thuốc này nó gây ra bệnh nó sưng chân không, anh có thể hỏi bác sĩ gia đình
1: mình.
4: Khi mà em đưa cái nem thuốc, em đưa cái nem thuốc này khi họ không đâu, họ đưa cho em á là cái loại thuốc đó là cái gì AGM rồi LO.
0: Đó, Amlodipine.
1: Amlodipine rồi đó, Amlodipine.
0: Thuốc đó là nó làm bị sưng chân, phù chân anh ơi, ok. Amlodipine, right?
1: Chữ A, chữ A xong chữ M đúng không?
4: Đúng rồi, dạ, đúng rồi.
0: Thuốc đó nó làm nó thì chỉ ngừng thuốc đó thì nói bác sĩ chân này nó phù, nó chỉ có thuốc khác không thôi. Ok, anh uống thuốc nào khác thì nó khỏi bị sưng chân anh nghe.
1: Vì em nghĩ anh phải cần đi bác sĩ, trở lại bác sĩ gia đình mà cho anh thuốc cao huyết áp đó càng sớm càng tốt để mà họ đổi thuốc cho anh. Tại cái thuốc này nó sẽ làm cho anh bị sưng chân.
4: Hai tuần nay thì em chưa, tại bác sĩ gia đình rồi phải hẹn, cho nên là em bị sưng, em sẵn chương trình này cho em hỏi sao nó hơi kỳ đó.
0: Cái thuốc đó là nhất là 10 mg, 5 mg, ít trên 10 mg nó hay bị giữ nước lại lắm ha. Ok, thuốc đó thì nó rất là tốt về nó hạ huyết áp, và điều có vài người uống nó bị sưng chân, điều mai cái thuốc đó anh uống thuốc chứ không phải là anh bị bệnh gì khác là tốt. Ok, người cứ nghĩ như vậy.
4: Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Khi có thể em sẽ lấy hẹn bác sĩ liền ngay bây giờ ha.
0: Bye bye anh nha.
1: Cảm ơn anh đã.
0: Chúc anh là may mắn.
1: Dạ vâng. Và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Thì mời bác sĩ có những lời đúc kết cho những quý vị khán thính giả, nhất là những quý vị khán thính giả mà lớn tuổi, mà hầu hết phụ nữ nha. Chị Thảo không biết là sao chứ chị Thảo hay dễ bị hồi hộp lắm. Nhiều lúc một cái chuyện gì mà giống như là nó không trong cái sự tính toán của mình là mình cảm thấy bị hồi hộp liền. Thì
0: cái đó thì khó đúng không? Nếu cứ đi bác sĩ cái chết một lần rồi có gì thì mình chịu, không có gì thì thôi. Ok, thì về nhà.
1: Mình chưa gặp bác sĩ càng hồi hộp hơn nữa. Càng sợ càng hồi hộp hơn nữa.
0: Thì điều mình sợ thì mình biết chắc để mình yên tâm. Ok, thì mình tới là tới bác sĩ gia đình, tới bác sĩ tim rồi họ thử tim rồi họ nói kiếm bác sĩ nào tin tưởng thì họ nói có cái bệnh này phải chần chừ không, cái này không có gì quan trọng thì về nhà thì cứ tiếp tục đời sống. Rồi nói ông xã là phải là chiều mình thêm nữa. Ok.
1: Cái đó em nghe được.
0: Hay là về nói chồng tôi muốn gì là anh làm đó thôi. Ok, đừng có nói gì khác. Ok,
1: đừng có cãi tôi.
0: Đúng rồi, là cái gì yên hết.
1: là tôi hết bị đau tim, là tôi đúng hết rồi. Hồi hộp.
0: Ok.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có bà xã mà hay bị hồi hộp đau tim là quý vị cứ chiều thôi. Là hết đau tim, hết hồi hộp. Cái bệnh tim cũng rất là dễ chữa và cũng rất là khó chữa thưa quý vị. Và chị Thảo rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Và cảm ơn bác sĩ Vĩnh Thiệu đã để dành thời gian đến với chúng tôi mỗi 2 tháng. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc cấu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm. của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thông báo chuyến hoằng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Thoku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roeski Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Metal of Akai Happiness Happiness to the Power of Thought lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Thủy Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
10: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
9: Thông báo đặc biệt: Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Zimin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office, Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
10: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tăng Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng, từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Kelvin Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa.
1: Phần ư, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, chủ tịch hội đồng cố vấn hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng Tăng Quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và Tăng Quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính phân ưu, thay mặt hội đồng cố vấn bà Khúc Minh Thơ, thay mặt hội đồng quản trị Danny Đặng, thay mặt ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại Tân Quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ Gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa trụ trì Thích Phước Tâm, quý chư ni và ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa trụ trì Thích Trí Hiền, quý chư tăng ni và ban hộ niệm tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục Vũ Thanh Thủy và quý anh chị Đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị Đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà cô bác làng Tre Một, gia đình Trương Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trương Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa, phúng viếng tới nhà hoàng phúng viếng dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại, thăm hỏi, chia buồn trong tang lễ tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình chúng tôi là cụ bà quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6, 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Tang gia đồng cảm tạ đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
0: Cảm tạ. Tang gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến Linh Mục Nguyễn Linh, quản nhiệm cộng đoàn St. Justin, Linh Mục Bùi Phương Tiến, phó sứ giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Linh Mục Phạm Lê Minh, chánh sứ giáo sứ các thánh tử đạo Việt Nam Austin, Texas, Linh Mục Quách Thế Bình, chánh sứ giáo sứ Holy Ghost, Linh Mục Hoàng Thắng, dòng Chúa Thánh Thần, Sơ Hoàng Thúy, dòng con Đức Mẹ Hiệp Nhất, Phó Tế Nguyễn Sơn, cộng đoàn St. Justin, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch, giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Hội đồng Mục vụ, Hội đồng Tài chánh, cộng đoàn St. Justin, ca đoàn Monica, cộng đoàn St. Justin, Hội Legio Maria, cộng đoàn St. Justin, Đoàn Liên minh Thánh Tâm, cộng đoàn St. Justin, đại diện phong trào Casilo Houston, Ban Xã hội Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Hội các bà mẹ Công giáo Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Huynh đoàn Đa Minh Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Ca đoàn Sao Mai Giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Hội Võ Bị Đà Lạt, Liên đoàn 81, Biệt Cách Nhảy Dù, cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại phân ưu thăm viếng cầu nguyện hiệp dân thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Du Xe Nguyễn Ngọc Toàn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những chân tình này, chúng tôi xin đón nhận và ghi nhớ trong lúc tang gia bối rối, cũng không thể tránh khỏi những điều sơ sót và sơ suất. Kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị niệm tình thứ lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Du Xe, ban muôn ân lành đến quý cha và toàn thể quý vị. Tang gia đồng bái tạ bà quả phụ Nguyễn Hoàng Tú Chung.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đu gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ hoa 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Collagen Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Hello, kính thưa quý vị, chương trình Vinashop Live Shopping với Nhật Minh và Angela Hạnh lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Nhật Minh và Angela.
11: Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Thùy Trang và cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Xin chào Angela Hạnh.
12: Yeah, xin chào Nhật Minh, xin chào chị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài.
10: Mến chào Nhật Minh và Angela.
11: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và quý vị thân mến, với 30 phút tới đây thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ cùng chia sẻ đến cho quý vị, gợi ý luôn đến cho quý vị là Vinashop luôn luôn có những cái sản phẩm vừa làm đẹp, vừa tốt cho sức khỏe, để cho quý vị nếu mà mình không biết mua gì hết, đảm bảo chỉ cần bước chân vô Vinashop thôi là quý vị sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên là những sản phẩm mà rất là thực tế, như là giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp nè, rồi giúp cho quý đàn ông khỏe mạnh nè, hoặc là cho người lớn tuổi có một cái sức khỏe dẻo dai, thì những cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa luôn. Nên nếu những ai quan tâm thì đừng ngừng ngại và gọi cho Vinashop nha quý vị, 1-855-855-5888. Còn đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Angela Hạnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, và nó là đứng thứ nhất tại Hàn Quốc và được bán rất là chạy tại Hoa Kỳ. Với những cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng các bộ sản phẩm của dòng sản phẩm này thì da sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, và cũng như là sẽ tạo nên sự căng bóng, đàn hồi, bổ sung lại sự tươi trẻ và trẻ trung cho làn da của mình. Đó chính là dòng sản phẩm Insaderm đến từ Reman. Và bên cạnh đó thì đến gần chương trình này thì Nhật Minh cũng như là Angela Hạnh cũng sẽ nhân dịp này để chia sẻ đến cho quý chị em phụ nữ, hoặc là các anh chị em nào mà là chủ doanh nghiệp, hoặc là đang làm về ngành nail nè, hoặc là có những cái shop nhỏ nhỏ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa, cơ hội để mà chúng ta có thể kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết dành sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là bán chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm, bằng cách trở thành những nhà đồng hành, những nhà partner cùng với nhãn hàng Reman Instagram. Và quay trở lại với cái dòng sản phẩm này thì trước tiên Nhật Minh cũng nhắc luôn, nếu mà những quý vị nào mà chưa biết dành sản phẩm này đó, thì đây là dòng sản phẩm đang rất là bán chạy tại Vinashop luôn. Phải nói là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Vinashop, với cái sự độc đáo ở đây chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm của Insaderm Reman này thì bây giờ Nhật Minh cũng

Đó, tuyệt vời quá, cảm ơn Nhật Minh. Xin chào quý khán giả. Thì hiện tại em tên là Angela và đã đồng hành với công ty Raymond được khoảng gần 2 năm rồi. Và hiện tại bây giờ thì em đang là người Việt Nam đầu tiên mang cái chức vụ là Senior Director, nhà quản lý cấp cao của công ty Raymond ở thị trường toàn cầu. Em đã làm việc với Raymond được 2 năm. Và hiện tại bây giờ đấy các anh chị, cái sản phẩm Raymond của chúng ta ấy là sẽ có 3 dòng sản phẩm chính. Đó chính là In Seldom là về skincare. Nếu mà các anh chị nào, cả anh và cả chị luôn mà muốn nhu cầu thay đổi làn da của mình, muốn mình có một làn da đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái In Seldom là cái skincare của nhãn hàng Women. Và nếu mà các anh chị nào mà có vấn đề về tóc này, mình bị rụng tóc hay là mình tóc mình bị gầu hay là mình muốn tóc mình mọc nhiều hơn, đẹp hơn thì chúng ta sẽ dùng cái bộ thứ hai là bộ Botalab, là bộ về dầu gội của nhãn hàng Women. Và một cái dòng sản phẩm thứ ba của tụi em đó chính là Lightening. Lightening là sẽ giúp các anh chị detox, và có một cái sản phẩm nữa là Collagen. Thì nếu mà anh chị nào mà mình ăn uống khó tiêu này, mình muốn giảm cân, hoặc là mình muốn tăng cường thêm chất xơ, giảm cholesterol thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm của bên em là Detox. Detox là hoàn toàn tự nhiên, nó là những cái viên nén từ các loại rau củ quả nén lại, và nó làm những cái viên nhỏ và rất là dễ uống. Và đồng thời nữa là bên Remen còn có một cái dòng sản phẩm đó là collagen. Và collagen của Remen thì làm từ cá hồi này, trái liệu và trái việt quất, trái blueberry, sẽ giúp các anh chị là bảo vệ, tăng xương này, tay tóc đẹp hơn. Và đẹp, chúng ta đẹp ở bên ngoài, chúng ta phải đẹp bên trong nữa, đúng không ạ? Thì dòng sản phẩm của Remen thì đơn giản là chỉ có khoảng 20 sản phẩm thôi. Và đặc biệt là công ty mới ra mắt là mặt nạ collagen tự tan. Thì thay vì các anh chị phải đắp mặt nạ chờ 10-15 phút thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vài giây thôi là cái mặt nạ này sẽ tự tan ngay vào trên khuôn mặt của chúng ta và sẽ giúp chúng ta nâng cơ ngay lập tức. Và đây là một cái dòng sản phẩm best seller bán chạy nhất của công ty Remen bây giờ. 6 tiếng đầu mở bán thôi là tụi em đã bán sold out ngay lập tức. Đấy, thế nhưng mà tin vui cho chúng ta là công ty mới có hàng quay lại. Thế nên là nếu, và Vinashop thì luôn luôn sẵn sàng hàng. Thế nên nếu mà các anh chị nào mà mình cần sản phẩm thì mình hoàn toàn có thể order qua Vinashop. Và một cái tuyệt vời hơn nữa là đây còn là một cơ hội kinh doanh. Dạ, thì ngoài đây là một dòng sản phẩm tuyệt vời ra thì đây nó còn là một cơ hội kinh doanh nữa. Thì bản thân em và ông xã đã trải nghiệm với Remen được gần 2 năm. Thì lý do mà em đến với Remen là tại vì tụi em muốn tìm một cái sản phẩm có thể thay đổi làn da của mình. Thì sau khi mà xài sản phẩm này thì em đã chia sẻ cho một số người bạn của em thì ai cũng rất là thích. Thì thay vì chia sẻ không được gì thì công ty lại trả hoa hồng cho em từ 10 đến 45%. Và thực sự là em lúc đầu thì em chia sẻ khoảng 5 người bạn. Từ 5 người bạn thân của em mà đến bây giờ sau 18 tháng em có 11.000 người. 11.000 người đến từ 5 quốc gia. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Korea. Đến từ 5 quốc gia. Đây là một cái cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời và em muốn mang đến thông qua Vinashop, thì em muốn mang đến chia sẻ cho đến tất cả các anh chị người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, Canada hoặc là ở tại Việt Nam của chúng ta luôn đều có thể làm partner với công ty Remen. Thì hiện tại bây giờ đấy các anh chị, 5 tháng đầu tiên làm việc với Remen thôi là em đã kiếm được hoa hồng là 200.000 đô. Không cần đầu tư gì hết đã kiếm được 200.000 đô rồi. Và hiện tại bây giờ là cái thu nhập thụ động của em hàng tháng ấy lên đến khoảng gần 100.000 đô tiền thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động em rất thích cái từ này, tại vì thu nhập chủ động là các anh chị phải đi làm mình mới có tiền, đúng không ạ? Còn thu nhập thụ động là mình không cần làm mình vẫn có tiền hàng tháng. Thì đấy chính là thu nhập thụ động. Thì tôi công việc này cực kỳ đơn giản là các anh chị mình xài sản phẩm, mình cảm nhận được cái sự thay đổi của sản phẩm, mình yêu cái sản phẩm này và mình chia sẻ cái sự thật, cái chia sẻ cái cảm nhận của mình đến những người bạn thân, đến những người partner, đến những người thân trong gia đình của mình. Sau đó là Remen sẽ chi trả cái tiền hoa hồng từ 10 đến 45%. Và đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu. Ví dụ các anh chị đang sinh sống tại Houston đúng không ạ? Thì các anh chị có bạn bè người thân ở Việt Nam, chúng ta chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng. Hoặc các anh chị có bạn bè ở bên Canada, các anh chị chia sẻ chúng ta cũng sẽ có hoa hồng, đúng không ạ? Còn về vấn đề customer service, về về chăm sóc khách hàng, về về hàng hóa, về thì tất cả những cái này thì công ty Remain sẽ trực tiếp take care những phần này. Chúng ta không cần phải lo lắng về những phần này. Và một cái hay mà ở cái business này em rất là thích đó chính là cái cơ hội kinh doanh là toàn cầu. Remen sẽ đi 150 quốc gia trên thế giới ạ. Hiện tại bây giờ Remen mới chỉ mở cửa ở 5 quốc gia thôi. Đó chính là Mỹ, Canada, Taiwan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong năm 2020

0: này thì Reunion sẽ mở cửa thêm 5 quốc gia nữa, đó chính là Philippines, Mexico, Singapore, Malaysia và Japan. Nếu như chúng ta ở đây, các anh chị biết là ở khắp mọi quốc gia thì đều có các anh chị người Việt Nam đúng không ạ? Ở khắp mọi quốc gia trên thế giới thì nếu như chúng ta có bạn bè, người thân ở khắp các quốc gia đó, chúng ta chia sẻ, họ xài sản phẩm thì chúng ta sẽ có commission. Thì đấy là một cái cơ hội kinh doanh thực sự rất tuyệt vời. Và đặc biệt là em làm việc với rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail, chủ tiệm facial, chủ tiệm làm đẹp, chủ trường nail, chủ supply nail. Họ đã rất thành công với cái business này. Tại vì các anh chị thấy tiệm nail hiện tại bây giờ em thấy rất là vắng, thì họ đang rất là muốn kiếm thêm thu nhập đúng không ạ? Thì vẫn là cái tiền rent như vậy, vẫn là nhân viên như vậy. Bây giờ mình chỉ cần để thêm một cái tủ, mình bán thêm sản phẩm của Reman, mình sẽ có thêm hai nguồn thu nhập. Nguồn thu nhập thứ nhất đó chính là bán lẻ. Khách hàng đến tiệm nail của mình có thể mua lẻ sản phẩm, thì cái nguồn income đầu tiên là từ bán lẻ. Và cái tiếp theo của bán lẻ đó chính là làm facial. Thì cái sản phẩm Inseldom của chúng ta là làm facial trong rất là tuyệt vời luôn. Và một cái facial bây giờ thường là mọi người đang tính là khoảng 120 đô cho một cái full facial 120 phút, hoặc là một cái mini facial 60 phút, nó rơi vào tầm khoảng 60 đô. Thì một bộ Inseldom như thế thì các anh chị có thể làm được đến 30 cái facial. Và một cái facial các anh chị chạc 120 đô thì 30 cái là chúng ta đã được hơn 3.000 đô đúng không ạ? Với số vốn chúng ta bỏ ra là chỉ khoảng 300 đô. Và bên cạnh đó, đấy là nguồn thu nhập đầu tiên chính là bán lẻ. Còn cái nguồn thu nhập thứ hai của chúng ta đó chính là giới thiệu. Thì nếu mà các anh chị giới thiệu những người cũng làm việc như chúng ta, thích làm đẹp, thích chia sẻ như chúng ta, thì chúng ta còn có cái khoản tiền thứ hai nữa, đó chính là tiền hoa hồng. Đã, thì chúng ta sẽ có hai khoản tiền, một là bán lẻ và hai là tiền hoa hồng. Công ty cảm ơn chúng ta đã chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều người. Thế nên là và cái tiền khoản tiền này thực sự với các anh chị là không giới hạn, phải dùng một từ là không giới hạn. Em không nghĩ rằng là một ngày nào đó income của mình sẽ lên đến 100.000 đô, nhưng thực sự là với Reman thì đã làm cho em thực hiện được ước mơ của mình. Thì qua Vinashop nhân đây thì em cũng muốn mang cái sự thành công của em cũng như là cái sự trải nghiệm của em đến với mọi người, và hy vọng đâu đó các anh chị ở đây mình cũng đang tìm kiếm cơ hội như thế này, và các anh chị mình hoàn toàn có thể là một người, là một bản copy của em. Nếu em làm được thì chắc chắn là mọi người cũng đều có thể làm được. Thì thông qua Vinashop thì nếu mà các anh chị nào mình thích cái cơ hội này, mình thích sản phẩm của Reman, mình thích sản phẩm của Inseldom, mình muốn làm partner với Reman, thì mình hoàn toàn hãy gọi ngay vào số hotline của Vinashop để các bạn sẽ luôn luôn tư vấn và đồng hành với các anh chị.
1: Wow, phải nói là nếu như mà mình nghe sơ sơ Angela chia sẻ thôi thì nó rất là, cũng một phần hồi đó khó tin đúng không ạ, thưa quý vị? Tức là để mà một cái sự thành công đến với một người Việt tại Hoa Kỳ bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà lại còn rất là trẻ như vậy nữa, và cũng như thành công rất là sớm. Theo những mình biết thì Angela chỉ cần khoảng trong vòng 5 tháng đầu tiên cùng đồng hành với lại Reman thôi là đã có được thêm một cái nguồn thu nhập rất là cao rồi, đã trên 50.000 một tháng rồi. Thì đây có lẽ là một cơ hội mà khi mà quý vị, Angela cũng có chia sẻ là khi mà mình đã đạt được tới cái mức thu nhập như vậy rồi thì cũng muốn chia sẻ với lại các chị em quý đồng hương của mình. Nếu mà những ai, thứ nhất là mình có một cái sự thích thú một chút xíu về việc chăm sóc da nè, và khi mà mình biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào và đã có dịp sử dụng qua rồi và mình thấy sản phẩm có hiệu quả, thì cái việc mà đi giới thiệu cái sản phẩm đó đến với người thân, gia đình, bạn bè, hoặc là ở những cái nơi chỗ làm của mình thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Thì một lần nữa với cái dòng cái sản phẩm mà của Inseldom này đó, nếu mà để chia sẻ thêm về cái thành phần là nó hơi đặc biệt một chút xíu, là nó được chiết xuất từ phía bên nguồn nước rất là nhiều khoáng chất từ đảo Jeju của Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì ở đây á, cái nguồn nước lava ở Jeju này thì đã được UNESCO công nhận ở đảo Jeju này là rất là có nhiều khoáng chất rồi. Thì với công ty của Reman này sẽ là công ty duy nhất trên thế giới được sử dụng cái nguồn nước này rất là giàu khoáng chất để mà nuôi dưỡng những cái lá rau má nè, để làm thành các thành phần chính của dòng sản phẩm Inseldom. Bên cạnh đó thì có những cái dòng sản phẩm như là kem dưỡng da của Inseldom thì có chứa vàng nữa. Thì đây là những cái thành phần thông qua công nghệ cao cấp để mà giúp cho sản phẩm được thấm sâu và kỹ hơn đối với làn da của mình thì trở nên cái thành sản phẩm rất là tốt cho làn da của mình. Nhưng bù lại cái sự thành công của Remain một phần nữa mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị chị em cùng làm việc với lại Remain đã thành công, đó là sản phẩm không có hề mất tiền thưa quý vị. Khi mà mình nói về mỹ phẩm thì sản phẩm tốt thì thường như là phải mất tiền đúng không ạ? Nhưng mà với dòng sản phẩm của Instaderm của Remain thì cái dòng sản phẩm nó cũng khoảng tầm 30-40 cho một cái sản phẩm thôi. Tùy theo sản phẩm thì nó sẽ có nhiều cái giá thành khác nhau. Nhưng mà mua ngay một cái bộ sản phẩm gọi là introduction với những cái bước cơ bản để mà cho một người nào mà mình chưa sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của Instaderm bao giờ thì sản phẩm hiện đang một cái bộ đó đang bán chỉ có 100 mỹ kim thôi. Và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ thì để chúng ta có dịp để mà sử dụng thử. Sử dụng sản phẩm tốt thì mình rất là dễ dàng khi mà mình giới thiệu đến cho mọi người thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn có cơ hội mua thử cái experience kit này gồm có tổng cộng là chúng ta sẽ có 7 cái sản phẩm khác nhau để mà chúng ta có thể sử dụng từ các bước là rửa sạch mặt nè, rồi thoa nước hoa hồng nè, rồi kem dưỡng da nè, sau đó thì là kem dưỡng ẩm nè, cũng giống như là những cái bước tới cái bước là BB cream luôn để mà chúng ta cung cấp bảo vệ làn da của mình dưới cái ánh nắng mặt trời. Thì một bộ sản phẩm này chỉ có 100 mỹ kim thôi. Nếu quý vị nào quan tâm thì quý vị đừng ngần ngại có thể text ngay cho số điện thoại của Nhật Minh 832-907-7799, 832-907-7799 thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đã sử dụng rồi và thấy cái hiệu ứng gọi là last skin, tức là làn da của chúng ta tự nhiên là nó sáng lên giống như là phản chiếu của cái gương vậy thưa quý vị, thì cái làn da của mình tự nhiên thấy khỏe hơn, sáng hơn. Thì khi mà quý vị sử dụng rồi bắt đầu những người xung quanh thấy có sự khác biệt thì cũng sẽ hỏi thăm mình, và từ đó thì cái việc giới thiệu sản phẩm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và như Angela có chia sẻ đó, thì từ từ là có nhiều, không biết là hồi nãy Angela có nói là tới lận 11.000 người đang phải nói là trên cái trên dưới Angela để mà giới thiệu sản phẩm này, không những là ở nước Mỹ mà còn ở những cái đất nước khác nữa đúng không Angela? Thì Angela có thể nói thêm về quy mô của công ty để mà những ai người ta, ví dụ như là chị em mẹ bỉm sữa nè, đang ở nhà trông con nè, thời gian rảnh không biết nên làm cái gì nè, thì có thể suy nghĩ thử coi đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm nguồn thu nhập không. Nhiều người như Angela hay nói đùa đó là làm chơi mà ăn thiệt đúng không ạ? Thì Angela có thể chia sẻ thêm một chút xíu về quy mô của công ty và uy tín của công ty được không ạ?
0: Dạ tuyệt vời quá, đúng như là Nhật Minh nói ạ, thì đây là Remain của chúng ta thì đúng như là làm chơi và ăn thiệt quý ạ. Thì hiện tại bây giờ em đang làm việc với rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa này, hay là các anh chị tất cả các ngành nghề khác nhau thì mình đều có thể làm partner với Remain được. Thì để nói thêm một chút xíu nữa về cái sự đặc biệt của Remain, tại sao nó là số 1 của Hàn Quốc. Tại vì nó phải nói về cái ingredient, vì như vừa rồi Nhật Minh có chia sẻ về cái nguồn nước khoáng Lava Energy Water, và đồng thời nữa là nó làm từ rau má. Thì như quý vị biết là rau má rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà rau má này rất là đặc biệt, được trồng tại đảo Jeju của Hàn Quốc, được trồng trong vòng 45 ngày và trưng cất ở điều kiện 80 độ C để lấy những cái tinh chất tốt nhất. Và đồng thời nữa là nó dùng cái công nghệ mới nhất bây giờ là công nghệ thẩm thấu sâu. Công nghệ này sẽ đưa những dưỡng chất vào sâu cùng một lớp tế bào và tái tạo ra những tế bào mới. Và chỉ có Remain mới có thể có cái nguồn rau má và cái nguồn nước Jeju Lava Energy Water, nên tất cả các công ty ngoài thị trường là không ai có thể khai thác và sử dụng những cái ingredient này. Thì quý vị hiện tại bây giờ đang có cái mức giá rất là tốt, chỉ 100 mỹ kim thôi là quý vị có thể được trải nghiệm cái bộ experience kit này. Thì khi mà các anh chị trải nghiệm và thấy da của làn da của mình thay đổi thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình thì chúng ta sẽ được ngay 10% tiền commission. Dạ, thay vì chúng ta không được gì hết đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua của Walmart, Target hoặc của các thì chúng ta không được gì, thì bây giờ chúng ta có cơ hội được 10% commission. Và cái cơ hội này là global. Ví dụ như là các chị ở nhà đã, các anh chị chăm con đúng không ạ? Thì chúng ta có thời gian, chúng ta làm skin care, chúng ta quay những video lại, chúng ta chia sẻ lên social media, hoặc chúng ta có thể chia sẻ cho những bạn bè của mình. Thì khi mà người ta mua hàng thì mình cũng sẽ được 10-45% cái tiền commission. Thực sự là cái số tiền đấy rất là nhiều nếu mà các anh chị mình chia sẻ đến với nhiều người, và nhiều người thì người ta cũng sẽ có cái cái tư duy giống như mình là cũng sẽ đi chia sẻ. Chính vì vậy nên là thực tế là em mới chia sẻ cho có 5 người thôi, và từ 5 người sau 18 tháng đến bây giờ em có 11.000 member, 11.000 member đến từ khắp mọi nơi. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và kiếm thêm thu nhập cho tất cả mọi người. Đấy, đặc biệt là các anh chị mẹ bỉm sữa, hay là các anh chị làm văn phòng, hay là các anh chị even là đã có công việc rồi nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập, thì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, và biết đâu đó đây lại là một cái cơ hội mà các anh chị đang chờ đợi. Cũng giống như em vậy, em cũng đang chờ đợi cái cơ hội này 10 năm rồi, 10 năm rồi mới có thể tìm được cái cơ hội như thế này. Và đặc biệt một nữa là Nhật Minh biết không, em và ông xã em thì đều nói được tiếng Hàn Quốc, thế nên tụi em cực kỳ hiểu văn hóa Hàn. Thực sự là rất là khó để có thể lên được top 1 của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ có trên 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau mà Remain đã lên được top 1, thì thực sự đây là một điều không hề đơn giản chỉ với 22 dòng sản phẩm. Thế nên là người Hàn rất là khó tính, mà người ta đã công nhận top 1 của Hàn Quốc thì không có lý gì mà chúng ta không nên xài thử, đúng không ạ? Không có lý do gì mà chúng ta không nên xài thử và trải nghiệm, và biết đâu đó đây lại là cơ hội cho các anh chị kiếm thêm cái tiền extra income. Đôi khi chỉ là 500 đồng 1.000 đồng, đúng không ạ? Và có thể là cao hơn giống như em bây giờ. Và cái tiền này là cái tiền thu nhập thụ động và nó sẽ đến hàng tháng nha các anh chị. Tại vì các anh chị để ý là tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm thiết yếu, đúng không ạ? Dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt này, kem chống nắng đều là những sản phẩm thiết yếu của chúng ta, và chúng ta sẽ có sự mua đi và mua lặp lại. Khi hết chúng ta lại mua tiếp. Thì đây đó chính là cái thu nhập thụ động của chúng ta, thu nhập hàng ngày của chúng ta. Thì sau 18 tháng partner với Remain thì hiện tại bây giờ cái thu nhập thụ động của em lên đến khoảng 100.000 một tháng ạ. Và nó rất là đều theo hàng tháng, và nó sẽ tăng lên theo hàng tháng, tăng dần theo hàng tháng. Và một cái hay hơn nữa là công ty Remain chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó chính là son môi, và sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025, tức là tháng tới. Thì đây sẽ là cái dòng sản phẩm chiến lược để có thể thu hút thêm rất nhiều partner cho Remain. Nên là hiện tại bây giờ đang là thời điểm vàng để cho chúng ta vào cái thử cái sản phẩm này, và chúng ta vào thử cái business này. Em đã là một người thành công, là minh chứng cho công ty Remain, thì em hy vọng rằng là qua làn sóng của Vinashop có thể chia sẻ cái cơ hội tuyệt vời này đến cho tất cả các anh chị đang nghe đài, cũng như là đến các anh chị người Việt ở trên toàn thế giới, chúng ta biết đến cái cơ hội này và chúng ta sẽ là một thành viên của công ty, cũng như là chào đón cơ hội này. Hãy cho chúng ta một cơ hội để thử sức với Remain, và Remain luôn luôn chào đón mọi người.
2: Vâng, nếu mà quý vị nào, chị em nào mà nghe em cho là chia sẻ nãy giờ, có lẽ là cũng chưa có hoàn toàn phải nói là hiểu liền đâu. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì đừng ngần ngại, có thể thắc qua cho Nhật Minh nha. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799. Và phải nói là trong thời gian vừa qua mà để thấy được cái sự hưởng ứng từ quý khách hàng, khi mà mình sử dụng thì mình đã thấy là nó có một cái tác dụng tích cực đối với làn da của mình rồi. Có nhiều quý vị khi mà có một cái bộ sản phẩm gọi là 7 ngày thần kỳ, thì khi mà người ta sử dụng với cái dòng sản phẩm line đặc biệt của Inserm này trong vòng 7 ngày, thì quý vị ơi sẽ thấy ngay cái sự khác biệt trên làn da của mình. Da sẽ trẻ hóa hơn, và cũng như là cũng sẽ giảm đi những cái sắc tố bị thẩm màu ở trên da. Thì khi mà chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, hoặc là khi chúng ta trở thành những partner cùng với Instagram đó, thì khi mà mình làm việc liên quan tới bán sản phẩm làm đẹp thì tự nhiên là mình cũng sẽ quan tâm chăm sóc hơn đến với cái vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là làn da của mình. Mà khi mà chúng ta có một cái làn da trẻ khỏe thì cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và như Angela cũng chia sẻ thì đây sẽ là một cái cơ hội để mà những ai muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thì mình có thể thử thách cùng với một lần thử với lại cùng sản phẩm này đi ạ. Thì khi mà sản phẩm tốt, uy tín, công ty uy tín, lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn, và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu để cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ giống như là mình cũng có rất là nghe

uy tín, công ty uy tín lại có một cái sự thành công nhất định rồi, thì khi mà mình trở thành một cái nhà đồng hành thì cũng sẽ rất là dễ hơn. Và cũng như là công ty lúc nào cũng có training để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, để khi mà giới thiệu đến cho những cái khách hàng của mình thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn, thưa quý vị. Và những quý vị anh chị em nào mà đang là

0: thơm hết quá.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026.
0: Tuy nhiên trước hết mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Xảy ra các vụ nổ tại Damascus trong chuyến thăm Syria của Tổng thống Pháp Macron.
1: Ukraine công bố đoạn phim được cho là đã ghi lại cảnh tấn công các tàu chở dầu trên biển Azov.
0: Canada đã chọn một công ty của Đức có tên TKMS để đóng 12 tàu ngầm mới.
1: Tổng thống Trump đã cấp 1.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ sơ sinh để đầu tư vào chứng khoán.
0: Và tối cao viện của Hoa Kỳ cho Texas thi hành luật xác minh tuổi khi mà tải ứng dụng vào điện thoại. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Và thưa quý vị, bản tin quốc tế đầu tiên cho biết đã xảy ra các vụ nổ tại Damascus trong chuyến thăm Syria của Tổng thống Pháp ông Macron. Được biết, dân cư bản xứ đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại thủ đô Damascus của Syria và các chuyên gia an ninh cho rằng đây có thể là một vụ tấn công nhắm vào Tổng thống Pháp và phái đoàn của ông trong chuyến thăm tới thành phố này. Ông Macron là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm Syria kể từ khi cựu tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đã bị lật đổ vào năm 2024 bởi các lực lượng nổi dậy do tân tổng thống Syria ông Ahmed al-Saraa lãnh đạo. Đưa tin từ thành phố Damascus thì phóng viên của Obeda của đài truyền hình Al Jazeera cho biết là hai vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực sầm uất tại trung tâm thành phố gần bộ du lịch và khách sạn Four Seasons, nơi mà ông Macron được biết đã lưu trú trong đêm hôm trước.
1: Thưa quý vị, Ukraine đã công bố một đoạn phim được cho là ghi lại cảnh tấn công các tàu chở dầu trên biển Azov. Quân đội Ukraine hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 cho biết là các phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công 8 tàu chở dầu của Nga khi các tàu này đang vận chuyển nhiên liệu đến biển Crimea trong đêm. Và đây là một phần trong nỗ lực ngày càng gia tăng nhằm cô lập bán đảo Nga đang bị chiếm đóng. Và một trong những tuyên bố trên mạng xã hội Telegram là quân đội của Ukraine cho biết họ đã tấn công các con tàu này vì mỗi chiếc tàu đều phải chịu lệnh trừng phạt quốc tế tại biển Azov. Sự việc diễn ra một ngày sau khi chính lực lượng này đã thông báo đã tấn công hai tàu khác tại các vùng khu vực nêu trên. Trong những tuần gần đây, thì Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Crimea và đẩy ra một tình trạng thiếu hụt về nhiên liệu và buộc vùng lãnh thổ này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
0: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Canada đã chọn công ty TKMS của Đức để mà đóng 12 tàu ngầm mới. Vào ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 7 vừa qua, thì nhật báo The Globe and Mail đưa tin Canada đã chọn một công ty có tên là TKMS.

0: EMS của Đức để mà có thể đóng 12 tàu ngầm cho hải quân của họ. Bản tin cho biết là thông báo sẽ được đưa ra trước khi Thủ tướng Canada ông Mark Carney lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO dự trù diễn ra vào hôm nay thứ Ba và ngày mai thứ Tư ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty TKMS do công ty của Đức có tên là ThyssenKrupp nắm quyền kiểm soát đa số đang chào bán một mẫu tàu ngầm, đó là mẫu 212CD trong đợt thầu này. Và đây cũng là mẫu tàu ngầm mà họ đang cung cấp cho Hải quân của Na Uy theo một chương trình hợp tác chung. Sau tin tức này thì cổ phiếu của công ty TKMS đã tăng lên tới 12.9%, chạm mức cao nhất trong gần 4 tháng qua. Và trước áp lực từ Hoa Kỳ về việc tăng chi tiêu quốc phòng, thì Canada cho biết là họ đã đạt được một mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO sớm hơn kế hoạch ban đầu.
1: Tại một diễn biến khác thì cho hay số người tử vong do bệnh Ebola tại Congo đã vượt mức 500 người. Thưa quý vị, theo báo cáo do Cơ quan Y tế Congo công bố, thì số người thiệt mạng trong một đợt bùng phát dịch bệnh Ebola mới nhất tại nước này đã vượt mốc 500 người, và dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng của dân cư. Báo cáo cho biết nước này đã ghi nhận 1.561 người lây nhiễm được xác nhận, và trong đó có 506 người đã tử vong. Tổng cộng có 254 bệnh nhân đã hồi phục và 628 bệnh nhân nhiễm bệnh đang được cách ly hoặc là điều trị tại bệnh viện. Báo cáo cũng cho biết là dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 36 khu vực thuộc 3 tỉnh thành. Số người lây nhiễm được xác nhận là hàng tuần vẫn tiếp tục gia tăng. Và Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng một cuộc thử nghiệm đã bắt đầu tuyển chọn bệnh nhân tại Congo để đánh giá các phương pháp điều trị tiềm năng đối với bệnh Ebola do virus là Bundibugyo gây ra. Loại virus này hiện chưa có vaccine hay là một phương pháp điều trị nào được cấp phép.
0: Bản tin kế tiếp cho biết nhiều xe cộ đã bị hư hại tại dải Gaza sau các cuộc tấn công của Israel. Vào ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 7, thì người dân Palestine đã tập trung quanh một chiếc xe bị hư hại tại khu vực Khan Yunis thuộc dải Gaza sau khi xe hơi này đã trúng đòn tấn công của Israel. Các nhân viên y tế cho biết vụ tấn công vào chiếc xe này cùng với lại một vụ tấn công khác để nhắm vào khu lều trại dành cho người di tản ở tại thị trấn Khan Yunis đã khiến cho ít nhất 3 người bị thiệt mạng và 20 người khác đã bị trọng thương. Tại bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, thì người thân và bạn bè đã tập trung quanh thi thể của một cặp vợ chồng mà theo các kiến thức y tế Gaza thì hai người này đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của Israel để nhắm vào một căn nhà ở khu phố Tel Al-Hawa thuộc thành phố Gaza City. Quân đội Israel đã chưa đưa ra bình luận về các việc nêu trên. Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công tại dải Gaza kể từ khi mà đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lại phe Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng 10 của năm ngoái.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, hàng ngàn người tại Ấn Độ đã tổ chức cầu nguyện nhân dịp Đức Đạt Lai Đạt Ma đã bước sang tuổi 91. Và hôm qua thứ Hai, ngày 6 của tháng 7, thì hàng ngàn người Tây Tạng lưu vong và các tín đồ Phật giáo đã tập trung tại Ấn Độ để mừng sinh nhật lần thứ 91 của Đức Đạt Lai Đạt Ma bằng các nghi thức cầu nguyện và lễ hội. Trong khi vị lãnh đạo này có một bài thuyết pháp cho các tín đồ tại vùng Ladakh thuộc vùng dãy núi của Himalaya, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra trên khắp miền Bắc của Ấn Độ, bao gồm cả thành phố Dharamsala và Salem, nơi mà các nhà sư cùng cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Đức Đạt Lai Đạt Ma được coi là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Hoa Lục lại không công nhận điều này mà coi Ngài là một kẻ ly khai.
0: Bản tin Á Châu kế tiếp cho biết Indonesia và Singapore cam kết là tăng mối quan hệ đối tác. Tổng thống của Indonesia đó là Prabowo Subianto và Thủ tướng của Singapore đó là Lawrence Wong đã có một cuộc gặp vào ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 7 và cam kết tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư. Được biết, hai nhà lãnh đạo đã tham dự lễ ký kết 26 thỏa thuận, bao gồm 18 thỏa thuận cấp chính phủ và 8 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Tổng thống của Indonesia, ông Subianto, cho biết các kết quả này nói lên sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Indonesia và Singapore. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Donald Trump đã cấp 1.000 Mỹ Kim cho trẻ sơ sinh để đầu tư vào chứng khoán. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters ngày 6 của tháng 7, thì Tổng thống Donald Trump thông báo chính quyền của ông đã cấp 1.000 Mỹ Kim cho 500.000 trẻ sơ sinh đầu tư vào tài khoản của Trump Account. Sáng kiến này dành riêng cho trẻ sơ sinh được chính quyền của Tổng thống Trump kỳ vọng là một bước đệm giúp cho các em làm quen với thị trường chứng khoán và tích lũy tài sản ngay từ khi mới chào đời. Khi các em tròn 18 tuổi sẽ có toàn quyền kiểm soát số tài sản này, bao gồm việc tiếp tục đầu tư hoặc là rút ra để sử dụng. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh là kế hoạch này sẽ mang lại một khối tài sản đáng kể cho những trẻ em trong tương lai. Sáng kiến này đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu như là Visa, Dell và Comcast đều đã cam kết hỗ trợ quỹ thông qua công cụ tài chính khác nhau. Điều đáng kể nhất là hãng sản xuất chip Micron cũng đã cam kết là 250 triệu để ủng hộ cho quỹ này.
0: Trong khi đó, thì tố cáo pháp viện của Hoa Kỳ cho tiểu bang Texas thi hành luật xác minh tuổi khi mà tải ứng dụng vào điện thoại. Tố cáo viện của Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 đã bác một cái lá đơn khẩn cấp của các hiệp hội kỹ nghệ công nghệ và một nhóm sinh viên đã yêu cầu tạm ngưng thi hành luật theo phán quyết của tòa cấp dưới và cho phép tiểu bang Texas thi hành luật buộc các kho ứng dụng tức là app trên điện thoại di động là phải xác minh độ tuổi của người dùng và có một sự đồng ý của phụ huynh trước khi người dưới 18 tuổi có thể tải tức là download xuống. Đạo luật do tiểu bang Texas thông qua năm 2025 và yêu cầu các kho ứng dụng như là Apple App Store và Google Play là phải xác minh tuổi của những người sử dụng. Và nếu người dùng dưới 18 tuổi thì nền tảng phải được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc là người giám hộ trước khi cho phép tải ứng dụng. Đạo luật đã vấp phải một sự phản đối từ ngành công nghiệp máy tính và một nhóm học sinh và sinh viên. Họ cho rằng luật này đã vi phạm tuyên án thứ nhất. Nhiều tiểu bang khác cũng đang cân nhắc là các đạo luật tương tự trong bối cảnh có nhiều nỗ lực để nhằm thắt chặt các quy định trực tuyến dành cho giới trẻ. Vụ kiện ở tiểu bang Texas là một phần trong làn sóng các tiểu bang tìm cách siết chặt quy định đối với lại trẻ em có thể sử dụng Internet.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Trump và FIFA đã không cứu nổi đội tuyển của Mỹ. Quyết định gây tranh cãi của FIFA nhằm giải cứu Florin Balogun cuối cùng cũng không thể thay đổi số phận của đội tuyển Mỹ. Và đội chủ nhà World Cup 2026 vẫn nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đội Mỹ ở vòng 1-8 và chính thức dừng bước. Thất bại của đội tuyển Mỹ cũng đã khiến những tranh cãi xoay quanh vấn đề quyết định của FIFA càng trở nên vô nghĩa. Việc mở đường cho Balogun trở lại không giúp cho đội tuyển Mỹ thay đổi cục diện, trái lại còn khiến cho FIFA phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội vì một quyết định bị cho là thiếu nhất quán và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của những World Cup 2026. Và nhất là khi vụ việc này được cho là có sự can thiệp từ Tổng thống Trump. Theo Reuters và những hãng tin quốc tế, thì Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch của FIFA là Gianni Infantino, đề nghị xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun. Và đích thân Tổng thống Trump sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện này.
0: Bản tin kế tiếp vẫn liên quan tới World Cup 2026. Thưa quý vị, cầu thủ của nước Mỹ đã nhảy điều của Tổng thống Trump mừng chiến thắng 4-1 trước đội Mỹ. Các cầu thủ của đội tuyển Mỹ đã nhảy điều nhảy lắc không của Tổng thống Trump sau khi mà thắng đội tuyển Mỹ tới 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026. Các cầu thủ của nước Mỹ đã bắt chước những hành động lắc người và vung tay cứng nhắc từng được Tổng thống Trump sử dụng trong các cuộc vận động tranh cử và nhiều sự kiện công khai. Màn ăn mừng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được báo chí Mỹ xem là một lời mỉa mai nhắm vào Tổng thống Trump. Nguyên nhân là những tranh cãi trước trận đấu. Tiền đạo Balogun đã nhận thẻ đỏ trong trận Mỹ thắng Bosnia ở vòng 16 và tự động bị treo giò một trận theo quy định. Tuy nhiên thì FIFA sau đó đã hoãn thi hành án phạt và giúp cho tiền đạo của chủ nhà đủ điều kiện ra sân ở trận đấu với Mỹ. Tổng thống Trump đã có tác động lớn đến quyết định bất thường kể trên của FIFA. Ông thậm chí công khai cho biết đã gọi cho FIFA đề nghị xem lại án phạt của Balogun. Sự việc đã gây nhiều tranh cãi và vấp phải phản ứng mạnh từ Liên đoàn Túc cầu của nước Mỹ. Tổ chức này cho biết là họ kinh ngạc trước quyết định của FIFA và đã gửi đơn kháng cáo. Tuy nhiên thì Ủy ban Kỹ thuật FIFA đã nhanh chóng bác bỏ với lý do là Mỹ không phải bên liên quan trực tiếp đến vụ việc cho nên là không có quyền yêu cầu xem xét.
1: Thủ đô Washington ô nhiễm nhất thế giới trong vài giờ sau một màn bắn pháo bông mừng Quốc khánh. Thưa quý vị, vào ngày 7 của tháng 7 thì theo đài CNN dẫn dữ liệu từ trang IQAir đã cho biết là thủ đô Washington DC có một thời điểm trở thành một thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới sau một màn bắn pháo bông mừng ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ. Rizzo Technical, một công ty được chính quyền của Tổng thống Trump thuê, thực hiện để phá kỷ lục thế giới bắn 850.000 pháo bông. Thì các trạm đo không khí của Washington DC ghi nhận không khí bị ô nhiễm đã tăng cao vì tác động của pháo bông. Đáng lo ngại về sức khỏe đối với những người bị bệnh hen suyễn hoặc là hô hấp là nồng độ bụi mịn đã tăng vọt trong suốt thời gian bắn pháo bông, khiến cho người xem bị hút phải khói từ pháo. Theo dữ liệu của cơ quan môi trường thu thập và phân tích, thì nồng độ bụi mịn là PM2.5, tức là các hạt bụi khói có đường kính không quá 2,5 micromet, đủ nhỏ để xâm nhập sâu vào phổi, gây tổn thương cấp tính và có thể gây bệnh lâu dài.
8: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 52.924.56 điểm, giảm 0.25%. Chỉ số Nasdaq 25.818.69 điểm, giảm 1.16%. Chỉ số S&P 500 7.503.75 điểm, giảm 0.45%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5290, tăng 1.12%. Giá dầu thô hôm nay $71.92 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.122 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 147 triệu một lượng và bán ra 150 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.462 đồng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Ambridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, một người thầy giáo ở tại Tuyên Quang bị bắt vì nghi tiết lộ đề thi. Tối ngày 5 tháng 7 vừa qua, thì Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ khẩn cấp nghi can. Đó là thầy giáo Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, để mà điều tra vụ có liên quan đến kết quả điểm thi tú tài năm 2026 tại điểm thi của trường. Và đây là một diễn biến mới sau gần 3 ngày điều tra của lực lượng hữu trách tỉnh Tuyên Quang, có liên quan tới việc phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua. Tờ báo Dân trí trong nước cho hay là có hơn 290 trong số 328 thí sinh đã thi môn toán đạt từ điểm 9 trở lên, trong đó có hơn 140 em đạt điểm 10, chiếm hơn 95% của toàn tỉnh và cao nhất tại Việt Nam. Trong khi đó thì cả nước Việt Nam chỉ có khoảng 4.028 trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn toán đạt điểm số này. Hiệu trưởng của trường Tuyên Quang đó là bà Nguyễn Thị Hằng cho rằng do nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử để học sinh làm quen cấu trúc đề thi, cho nên học sinh mới đạt điểm cao như vậy.
1: Cũng trong phần tin Việt Nam cho hay là Việt Nam tham gia chiến dịch toàn cầu để bắt kẻ buôn người. Thưa quý vị, hơn 1.000 người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét nạn buôn người trên quy mô toàn cầu diễn ra tại 59 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chiến dịch mang tên là Operation Global Change do Interpol điều phối và tập trung triệt phá các đường dây buôn bán người nhằm mục đích là bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện các hoạt động phạm pháp và cưỡng ép an sinh. Theo giới chức cho biết, thì chiến dịch đã triệt phá một đường dây đưa nạn nhân đến Cambodia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đồng thời là xóa sổ một mạng lưới tuyển mộ các bé gái vị thành niên qua mạng xã hội, rồi ép các em hoạt động mại dâm tại châu Âu. Tổng cộng thì giới chức trách đã xác định là có hơn 2.070 nạn nhân hoặc là người có nguy cơ là nạn nhân, trong đó phần lớn là phụ nữ. Trong số những người bị bắt thì có 334 người bị cáo buộc là tội buôn người, còn có 690 người bị bắt vì các tội danh liên quan.
0: Một người tài xế đã báo công an khiến cho trùm ma túy phải lãnh án tử hình. Thưa quý vị, vào chiều ngày 6 tháng 7 vừa qua thì tòa án tại Sài Gòn đã tuyên án tử hình bị cáo có tên là Nguyễn Thanh Cường, 29 tuổi, quê An Giang, về tội buôn ma túy. Liên quan tới sự án này thì các đồng phạm còn lại đã bị tuyên từ 20 năm đến tù chung thân với cùng tội danh nêu trên. Báo Dân trí đã dẫn cáo trạng cho hay tối 19 tháng 10, 2023 thì một người đàn ông có tên là T, là tài xế xe vận tải, đã đến công an quận Tân Phú trước đây để giao nộp một gói hàng ở bên trong chứa hơn 700 gram ma túy. Và anh Tê khai đó là số ma túy này của một người khách tên là Hà Duy Phiên thuê vận chuyển từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến một căn nhà ở tại huyện Hóc Môn. Và khi đến nơi thì anh Tê đã gọi điện thoại cho người nhận nhưng mà không liên lạc được. Tỏ ra nghi ngờ với gói hàng chứa chất cấm, anh mang đến công an để trình báo. Và qua điều tra thì công an đã xác định người sử dụng số điện thoại thuê anh Tê vận chuyển đó là ông Trùm Nguyễn Thanh Cường. Kiểm tra nơi ở của bị cáo Cường tại tỉnh Long An thì công an đã thu giữ gần 38 kg ma túy các loại.
1: Thưa quý vị, tàu hàng đã tông chìm một tàu cá và làm cho một người đã thiệt mạng. Một tàu đánh cá của ngư dân ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đang khai thác hải sản trên vùng biển của Phan Thiết đã bị một tàu chở hàng bất ngờ đâm chìm. Theo báo VN Việt Nam thì cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 6 của tháng 7, tàu đánh cá do ông Phan Văn Chi, 54 tuổi ở phường Phú Thủy, làm chủ kiêm thuyền trưởng đã xuất bến từ cảng Phú Hải ra khơi để đánh bắt hải sản. Khi chiếc tàu này đang ở cách bờ Phú Hải khoảng 10 hải lý về phía đông nam thì bất ngờ bị một tàu hàng Việt Thuận tông chìm tại chỗ. Lúc này một tàu cá của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu đang hoạt động ở gần đó đã nhanh chóng đến và cứu vớt được 16 nạn nhân. Riêng ngư dân tên là T, 55 tuổi, ở phường Hàm Thắng đã thiệt mạng. Các bạn thuyền sau đó đã đưa thi thể của nạn nhân Thi vào bờ, còn chủ tàu ở lại hiện trường trông coi sát tàu cá và chở tàu trục vớt đến cứu trợ. Trong khi đó, tàu hàng Việt Thuận bị cơ quan hữu trách yêu cầu là vào cảng của Phan Thiết neo đậu để phối hợp điều tra làm rõ sự việc trên.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, có 4 loại thực phẩm ăn sáng dễ khiến cho đường huyết tăng vọt. Nên hạn chế sữa, trái cây, ngũ cốc, bánh mì và cà phê vào buổi sáng, hoặc là cần ăn kèm thực phẩm phù hợp để mà tránh hại gan dạ dày và đường huyết. Một bác sĩ có tên là Kim So-hun, người Nam Hàn, người sở hữu hơn 1.5 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, đã cảnh báo rằng buổi sáng là thời điểm mà lượng đường ở trong máu dễ tăng mạnh nhất trong ngày. Một số món ăn sáng được cho là lành mạnh mà chúng ta vẫn thường thấy thực chất lại rất dễ khiến cho đường huyết tăng vọt. Bà đã chỉ ra 4 loại thực phẩm có nguy cơ cao không nên ăn vào buổi sáng, và đồng thời nhấn mạnh rằng nếu có ăn thì chúng ta phải biết áp dụng các mẹo nhỏ để có thể giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơ thể. Đó là 4 loại như sau: sữa trái cây, ngũ cốc, cà phê, bánh mì và bánh ngọt. Sau khi mà thức dậy vào buổi sáng thì đường huyết của cơ thể ở mức thấp, và việc nạp các loại tinh bột tinh chế này sẽ kích thích bài tiết insulin, khiến cho đường huyết tăng vọt rồi giảm đột ngột do thiếu vitamin và chất xơ. Người ăn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói trở lại và từ đó có xu hướng là nạp thêm nhiều tinh bột hơn.
1: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, nữ diễn viên AI Tilly Norwood sẽ đóng vai chính trong một bộ phim mới. Theo hãng tin CNN hôm thứ Ba ngày 7 của tháng 6 cho biết là một nữ diễn viên AI do một hãng sản xuất tạo ra sắp có một bộ phim điện ảnh cho riêng mình. Tilly Norwood trông giống hệt một người có sức ảnh hưởng điển hình trên Instagram. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Cô ấy thậm chí còn không có thật. Cô ấy được tạo ra bởi AI và giờ đây sắp có một bộ phim riêng. Bộ phim có tựa đề là Miss Sly và nội dung có lẽ không giống như những gì giới bộ điệu đang hình dung. Particle 6 là một studio có trụ sở tại London đã tạo ra cô ấy và họ hoàn toàn không có ý định đánh lừa hay là qua mặt bất kỳ ai. Trong bộ phim, Norwood hoàn toàn nhận thức được rằng mình không có thật và đang tồn tại trong một thế giới kỹ thuật số mang tên là Thrillerverse. Sự hiện diện của cô từng khiến cho Hollywood phải sửng sốt vào năm ngoái. Tuy nhiên thì Particle 6 cho biết là việc thực hiện bộ phim này chứng minh rằng con người vẫn đang đóng một vai trò thắng chốt trong việc kể chuyện, còn AI chỉ là một công cụ để hỗ trợ thực hiện hóa điều đó. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức tối nay. Tường Vi và Quang Trường cảm ơn quý vị vẫn luôn theo dõi và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 67 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 70 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 73 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 73 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, sát xuất mưa 50%. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 71 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 80 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 77 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 56 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 56 độ, gió hướng đông từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 64 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà sinh đất một vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Bức thư thứ tư. Istanbul, 23 tháng 11, 1963. Zeynep thân mến, tôi rất mừng khi nhận được lá thư của bạn viết ngày 19 tháng 11. Bây giờ tôi phải báo ngay cho bạn một tin không lấy gì làm vui lắm. Cô giáo cũ của chúng ta đã từ biệt chúng tôi rồi. Cô ấy bị chuyển đi dạy ở một tỉnh khác. Đang quen với cô giáo, thậm chí thuộc cả tính tình và cách giảng bài của cô. Giờ cô phải chuyển đi, chúng tôi buồn lắm. Nhiều đứa không cầm được nước mắt lúc chia tay với cô. Ngay cả tôi, suýt nữa cũng bật khóc. Tôi đã cố kìm mình để có thể tiễn biệt cô một cách đàng hoàng. Xong khi cô đã ra khỏi lớp rồi, thì nước mắt tôi cũng trào ra, chảy tràn trên má. Bạn biết không, cô giáo bị thuyên chuyển đi nơi khác, có lẽ vì...

Xong chia tay, cô giáo nói với cả lớp rất cảm động. Cô chúc chúng tôi may mắn trong cuộc sống và học tập cho giỏi. Cô nói giọng run run, các em, cô hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, cô xoa đầu tôi một cách âu yếm nhẹ nhàng. Bây giờ chúng tôi có một thầy giáo mới. Ngay giờ đầu vào lớp, thầy đã muốn biết người ta dạy dỗ chúng tôi những kiến thức gì. Thầy hỏi và nghe trả lời chăm chú. Tất cả chúng tôi lần lượt từng đứa một bị thầy gọi lên bảng. Thế nhưng, rất là lạ, hình như ông giáo mới này không hề vừa lòng với một câu trả lời nào của chúng tôi cả. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Các em không được dạy dỗ cẩn thận lắm. Ông lắc đầu, lẩm bẩm vẻ không hài lòng chút nào. Bạn biết Demir chứ nhỉ? Niềm tự hào của lớp ta ấy mà. Bạn thử tưởng tượng mà xem, thầy giáo mới cũng không thích các câu trả lời của nó. Còn sau khi tôi trả lời xong, ông ấy kêu lên, trời ơi là trời, rồi ôm đầu vẻ thất vọng. Một lúc sau, ông hỏi vẻ giận dữ, sao? Các em nói xem, cô giáo trước không dạy các em cái gì à? Các bài học bay đi đâu hết cả rồi? Từng ấy thời giờ các em để làm gì, hả? Chúng tôi làm gì? Chúng tôi học trong sách chứ còn làm gì? Chả lẽ sách lại sai? Biết chắc chắn là mình trả lời đúng như sách, tôi bèn rụt rè hỏi thầy, thưa thầy, em đã trả lời không đúng ạ? Em trả lời đúng, chính xác, nhưng rất hời hợt. Các em khác cũng vậy, các câu trả lời rất hời hợt và nông cạn. Tôi chẳng còn hiểu ra sao nữa và cũng hơi buồn bực. Chỉ có một số đứa hay bị cô giáo cũ cho điểm kém vì lười học là thích thú. Mắt chúng sáng lên khi nghe thầy giáo mới chỉ trích cô giáo cũ. Demir sốt ruột quá, nó đánh bạo hỏi, nhưng thưa thầy, cô giáo cũ của chúng em cũng đã đòi hỏi cả lớp phải luôn luôn chăm chỉ và học tốt nữa. Thầy giáo mới có lẽ khá tự phụ, cho là mình giỏi giang lắm, vội trả lời có vẻ mỉa mai. Rõ rồi, ai chả thấy qua các câu hỏi và trả lời sâu sắc của các em vừa rồi. Sau khi đi đi lại lại trên bục một hồi, bỗng ông cất cao giọng nói với chúng tôi, các em, như vậy chúng ta phải quên hết những gì các em đã học cho đến ngày hôm qua. Thầy sẽ dạy lại các em từ đầu tất cả. Các em có hiểu không? Thế là rõ chứ? Jeremiah có vẻ chưa rõ. Nó giơ cao tay xin hỏi, Thưa thầy, như thế là thế nào ạ? Chúng em cũng đã chỉ học bài trong sách giáo khoa thôi mà. Nhưng tôi khuyên các em như thế đấy. Các em phải nghe lời tôi và hãy quên hết những gì các em đã học, rõ chưa? Giờ học đầu tiên với thầy giáo mới đã trôi qua như vậy. Ra chơi, lớp tôi chia thành hai phe. Một bên, bên cô giáo cũ, còn bên kia cãi cho thầy giáo mới. Tôi chẳng về phe nào vì phân vân không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi có kể chuyện xảy ra ở lớp cho một số đứa bên lớp 5 nghe. Bọn nó chẳng lạ gì chuyện đó. Hồi đầu năm, lớp học cũng có sự thay đổi giáo viên. Và lạ chưa, ông thầy giáo mới đến, ngay giờ học đầu tiên đã yêu cầu học sinh, các em hãy quên tất cả những gì các em đã học. Cố gắng của thầy giáo mới được các học sinh kém và lười biếng đặc biệt ủng hộ. Mỗi khi chúng nó trả lời sai một câu hỏi nào đó, câu bào chữa lập tức là, cô giáo cũ dạy chúng em thế à? Lúc đó thầy giáo lại la lên, tôi đã bảo các em rồi cơ mà, hãy quên tất cả những điều các em đã học đi. Nói ra thì dễ, chứ làm thì đâu có dễ như vậy. Thật là khó có thể quên một lúc tất cả những gì cô giáo cũ dạy cho chúng tôi. Có lẽ chỉ có một mình Demir, cậu bé thông minh chăm chỉ nhất lớp ta, thành công trong việc quên quái gở này. Có một hôm trong giờ học lịch sử, ông hiệu trưởng đã đến dự lớp tôi. Chắc muốn biết chúng tôi học hành ra sao. Ông bèn gọi Demir và kiểm tra tại chỗ. Em hãy nói xem, thời đại văn minh có nghĩa là gì? Demir im lặng không nói gì. Thầy hiệu trưởng bèn hỏi câu khác. Ai là người sáng chế ra kỹ thuật in? Demir tiếp tục im lặng. Ông hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên vì biết Demir học giỏi nhất lớp. Ông bảo nó,

0: tại sao em không trả lời tôi? Jeremiah liếc nhìn thầy giáo mới và trả lời rắn rỏi. Thưa thầy hiệu trưởng, em quên rồi ạ. Em hãy nói cho tôi biết về sự khám phá ra châu Mỹ. Em quên mất rồi ạ. Ông hiệu trưởng nổi cáu. Này, em đã quên hết rồi thì hãy nói xem em biết gì. Hãy nói về một điều gì đó em còn nhớ. Jeremiah cố gắng giải thích. Thưa, em quên hết rồi ạ. Em cố gắng và cuối cùng em đã quên được tất cả những gì em đã học từ đầu năm đến nay. Vì sao vậy? Ông hiệu trưởng ngạc nhiên quá hỏi lại. Thầy giáo mới yêu cầu chúng em như thế ạ. Thầy đã nói với chúng em là hãy quên đi tất cả những gì các em học với cô giáo cũ. Ông hiệu trưởng chưa tin hẳn, gọi tiếp tôi và hỏi. Em hãy nói xem, ai đã tìm ra con đường biển để đi đến Ấn Độ? Mặc dù bình thường tôi rất nhớ tên ông này, nhưng lúc đó tôi không hiểu vì sao lại ngây ra như tượng ấy. Jeremiah nói em quên rồi ạ, là do nó cố tình làm vậy. Còn tôi đúng là không tài nào nhớ ra nữa. Tôi ấp úng trả lời, thưa thầy, em quên rồi ạ. Ông hiệu trưởng nhìn thầy giáo mới một lúc lâu qua cặp kính, rồi bỏ đi, không nói thêm một lời nào. Còn thầy giáo tôi thì tiếp tục bài giảng như chẳng có gì xảy ra. Ra chơi, mấy đứa bạn bảo tôi và Demir, chúng mày làm thế là đúng, thầy chẳng bảo chúng ta thế là gì. Nhưng tôi thì rõ ràng là không cố ý, mà quên tên người đó thật. Chưa hết đâu, bạn ơi, tôi còn khổ vì chuyện này. Trường tôi, ít lâu sau, có đêm liên hoan văn nghệ với cha mẹ học sinh. Trong chương trình có tiết mục ngâm thơ của tôi, bài thơ do chính tôi làm. Cô giáo cũ nhân một bài giảng về khoa học thường thức đã chỉ cho tôi thấy ích lợi của con cừu. Nó cho sữa, cho mỡ, thịt ăn rất ngon, lông làm len, da thuộc làm áo, đóng giày, cả xương cũng để bón phân được. Sau bài học đó, tôi cảm hứng viết bài thơ như sau. Con cừu, cho mỡ đằng đuôi, cho sữa ở vú, có len tuyệt diệu, để làm áo đông, sừng làm tay cầm, thịt ăn ngon bổ, da để đóng giày, xương làm phân bón. Con vật hiền lành, với em xí sọn, đó là chú cừu, thật nhiều ích lợi. Cô giáo cũ rất thích bài thơ của tôi. Cô bảo, em cứ mạnh dạn đọc bài thơ này cho các bậc phụ huynh nghe, chắc mọi người sẽ thích lắm. Nó tự nhiên, ngây thơ, chẳng gò bó, rất thích hợp với lứa tuổi của các em. Sao mà tự hào và hạnh phúc như thế, tôi cứ vên mặt lên. Cả ngày tôi đã học thuộc bài thơ con cừu yêu quý của tôi. Tôi chẳng muốn có một lỗi nhỏ nào lúc ngâm bài thơ đó, vì chính nó do tôi làm ra cơ mà. Chính trong những ngày đó, cô giáo cũ bị thuyên chuyển. Thầy giáo mới khi biết được tôi sẽ ngâm thơ trong đêm hội, vội kiểm tra ngay. Sau khi nghe tôi đọc xong, ông nhăn mặt kêu, thế mà gọi là thơ à? Tôi đã bảo em bao nhiêu lần là hãy quên tất cả đi là gì. Tôi sẽ cho em một bài thơ để em học cho thuộc và sẽ ngâm trong đêm hội. Và thầy bắt tôi đọc bài thơ Đất nước em trong sách tập đọc. Thầy bảo tôi, em phải học thuộc lòng bài thơ này, đọc sao cho trơn như cháo chảy nha không. Nhưng tôi làm sao còn đủ thì giờ để học cho thuộc một bài thơ vừa dài vừa khó như thế. Chỉ còn có 2 ngày và 1 đêm là đã đến tối văn nghệ rồi. Bạn cứ dở sách ra mà xem bài thơ ấy đại loại như thế này. Hey, nông dân trên đồng, ơi những con người cần cù chăm chỉ. Hey, những bông lúa vàng, ôi những vụ mùa bội thu. Hey, đất nước như thơ mộng, sông dài núi cao. Hey, đất nước ông bà, tổ quốc mẹ cha. Hey, hey. Bài thơ bắt đầu bằng hey và kết thúc cũng bằng hey, rất khó đọc. Tôi đọc mãi mà vẫn không học thuộc được. Sở dĩ tôi phải cố gắng vì sợ thầy giáo mới cho là tôi bướng bỉnh, không chịu nghe thầy. Nhưng thời giờ còn quá ít, tôi không làm sao nhồi nhét hết bài thơ đó vào đầu. Đến ngày thứ 2, mới sáng, thầy đã đón tôi ở cửa lớp và bảo, tốt nhất là chúng ta hãy duyệt lại tiết mục trước khi trình diễn. Trước khi lên sân khấu, em nên tập trình bày bài thơ thật diễn cảm. Nào, em thử ngâm lên coi. Tôi nín thở, đọc bài thơ một mạch. Không, không thể đọc bài thơ như vậy được. Tôi ngâm lại bài thơ một lần nữa và chú ý diễn cảm. Nhưng thầy giáo vẫn không vừa ý với cố gắng mới của tôi. Này em, Một bài thơ người ta không thể đọc lầm bầm như hỏi thăm đường đâu. Phải đọc khác kia, thế mới gọi là ngâm thơ. Nghĩa là từng lúc, từng câu phải đọc cho thật rung cảm. Phải thể hiện cái tình của bài thơ, của tác giả chứ. Có lúc phải đọc trầm xuống, thâm thi ngọt ngào. Lại có câu phải gào lên như hổ báo trong rừng ấy. Những đoạn anh hùng ca, em hãy chống tay vào hông, một cách oai vệ giơ một tay lên trời. Trong bài thơ này, ở mỗi câu khi kêu gọi hay, em phải dậm chân thật mạnh. Thầy sẽ ngâm thử cho em làm mẫu. Sau khi em hiểu rồi, em hãy tự làm lấy. Thế là thầy giáo mới của tôi đã làm đúng như lời nói. Khi đọc đến hay, ông nhấc một chân lên như chuẩn bị nhảy, rồi bất thình lình dậm chân thật nhanh và mạnh gót chân xuống sàn. Hãy trông tôi làm đây này. Phải dậm thật mạnh để khán giả có thể tưởng tượng dưới gót chân em, kẻ thù sẽ bị giày xéo tan nát. Em rõ chưa? Tôi đã cố gắng hết sức mình để làm như thầy nói. Nhưng khổ nỗi, một tay phải chống hông, tay kia giơ lên cao, rồi chân lại phải dậm cho kêu. Thành ra tôi cứ đọc nhầm lẫn lung tung. Bạn nghĩ mà xem, tôi ở trong tình thế khó khăn như thế nào? Nếu tôi được tự do đọc bài theo ý muốn, thì làm gì đến nỗi? Lại còn thế này nữa chứ. Tập chán chê, đến khi ông thầy đã hơi vừa ý cách đọc thơ của tôi, thì lại không vừa ý cách tôi dậm chân xuống sàn. Mỗi khi tôi gào lên hey và dậm chân, thì ông ấy lại ra lệnh. Nào, mạnh lên nữa, phải dậm sao cho sàn sân khấu rung lên để người ta có thể nghe tiếng cơ. Mặc dù tôi đã ráng sức dậm chân, thầy giáo tôi vẫn chưa vừa ý. Cuối cùng ông cáo lên, bảo tôi ra xa mà nhìn ông. Đây, xem đây này. Ông la lên, hey, đồng thời dậm gót xuống sàn, mạnh đến nỗi các cửa sổ lớp rung lên như có động đất. Đấy, em thấy chưa? Phải làm như vậy cơ mà. Khi dậm chân, em phải làm sao cho đất dưới chân rung chuyển, hiểu chưa? Tôi đỏ mặt tía tai, mồ hôi mồ kê toát ra đầy người vì cố gắng quá sức. Sau cùng, tôi đánh bạo nói, thưa thầy, thầy nặng gần 100 kg, còn em thì cân nặng chưa tới 30 kg, làm sao em dậm mạnh như thầy được ạ? Thầy giáo không muốn nghe. Tôi làm thế nào ông cũng không thích. Ông nổi giận thật sự, nhưng rồi lại nén giận và tiếp tục chỉ cho tôi cách thể hiện tình cảm bài thơ. Thầy phải hét lên càng ngày càng to và dậm chân mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Đến một lúc, tự nhiên tôi bỗng nghe ông thét lên, ôi trời ơi! Lúc đầu tôi chưa hiểu có việc gì. Sau đó tôi nhìn xuống thì bạn biết không, sàn lớp làm bằng gỗ xấu, đá cũ, mà chân thầy lại cứ dẫm lên mỗi lúc một mạnh, đến nỗi nó vỡ ra một mảng. Thế là chân thầy thụt ngay xuống chỗ đó. Tôi vội vàng nhảy tới phụ giúp thầy. Vất vả lắm, tôi mới rút được chân thầy ra khỏi cái lỗ tai hại ấy. Có mấy thầy giáo ở lớp bên nghe tiếng động hốt hoảng chạy đến hỏi, sao, có việc gì thế? Thầy giáo tôi nén đau trả lời như không có gì xảy ra cả. Không, không, không có việc gì đâu. Vừa khập khiễng đi ra khỏi lớp, thầy còn dặn tôi, em cứ tiếp tục như vậy mà làm. Hãy dậm chân thật mạnh cho sàn sân khấu phải rung lên, nghe chưa? Thầy đi ra rồi, tôi thấy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã chóng cả mặt vì phải gào hay mãi và dậm chân. Thế mà còn có nhiều thời giờ chuẩn bị nữa đâu. Chỉ vẹn vẹn có 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Tôi đã bỏ bao nhiêu thời giờ để diễn đạt bài thơ con cừu của tôi. Bây giờ tôi cố quên bài thơ đó mà không được. Miệng đọc bài thơ đất nước em, nhưng óc tôi lại cứ nghĩ đến bài thơ con cừu. Từ ngữ của bài thơ con cừu cứ rình rập ở đầu lưỡi, chỉ chực bật ra. Thật ra thì tôi cũng đã kịp thuộc bài thơ đất nước em rồi đấy. Nhưng vì cứ luôn luôn phải để ý đến việc dậm chân xuống sàn, giơ tay lên cao, nên từ ngữ nó chạy đi đâu mất ráo cả. Đầu óc cứ loạn lên vì những cái dậm chân liên tục như vậy. Thế rồi cái giờ phút phải đến cũng đã đến. Các bạn gọi tôi rối rít, lên sân khấu đi, đến lượt cậu rồi đấy. Chúng nó đẩy tôi ra giữa sân khấu trang hòa ánh sáng trước khán giả. Hội trường đông nghẹt các bậc cha mẹ học sinh. Thầy giáo tôi lo lắng, đi đi lại lại ở bên cánh gà để nhắc những câu thơ tôi có thể quên. Tôi cúi chào khán giả một cách trang trọng. Nhưng lạ chưa, ngay lúc đó tôi quên khuấy mất đầu đề bài thơ cần đọc. Nhưng cùng lúc đó, từng lời từng chữ của bài thơ con cừu lại hiện lên trong óc tôi rõ mồn một. Tôi ngây ra, chẳng còn biết làm gì nữa. Bạn thử tưởng tượng mà xem, tôi ở trong tình thế khốn khổ như thế nào. Tôi đứng yên lặng trên sân khấu và nhìn khán giả. Khán giả cũng im lặng ngắm tôi, cứ như thế đến vài chục giây. May sao thầy giáo tôi nhắc khẽ từ bên cánh gà, đất nước em. Tôi vội vã nhắc lại như cái máy, đất nước em. Nhưng kêu xong mấy chữ đó, tôi chẳng biết làm gì thêm, vì bài thơ đó tự nhiên biến mất đi đâu mất cả. Chả lẽ cứ đứng như tượng trên sân khấu mãi. Tôi bèn gào tướng thêm một lần nữa, đất nước em, với hy vọng là sẽ nhớ ra thêm một câu nào nữa. Nhưng vô hiệu. Tôi kêu lên như thế rồi im luôn. Hội trường ào lên một tràng pháo tay như vũ bão. Tôi ngây ra, chẳng hiểu vì lẽ gì người ta lại vỗ tay khi tôi gào đất nước em. Chợt tôi bắt kịp tiếng thì thào nhắc nhở của thầy giáo. Thế là tôi bắt đầu tuôn ra tràng hay vô tận. Khổ một nỗi, vì đã gào quá to đến hai lần đầu đề bài thơ, nên tôi đã bị mất giọng. Đến khi đọc thơ thì giọng tôi trở nên khàn khàn vịt đực, nghe rất lạ tai. Lại vỗ tay ầm ầm, lúc này tôi hoàn toàn hoang mang, không biết mình đã lạc vào thế giới nào nữa. Tôi đọc thơ lắp ba lắp bắp, run rẩy, câu nọ xỏ câu kia. Đến câu hay thứ sáu, thứ bảy gì đó, thì tôi phải nhảy dựng lên như bị bỏng. Bạn biết sao không? Vì tập đi tập lại và dậm chân nhiều quá, có một cái đầu đinh đã nhô lên trong giày của tôi lúc nào chả biết. Giờ đây, khi tôi hét hay và lấy hết sức mình dậm chân thật mạnh, cái đinh quỷ quái ấy đã đâm thủng gót chân tôi. Ôi trời, thật buốt lên đến tận ốc. Tôi như bị một lưỡi dao xẻ thịt ra. Đau quá làm tôi quên cả bài thơ đang đọc dở. Khán giả từ nãy giờ đã cười nhiều vì cách đọc thơ của tôi, nay lại càng buồn cười điệu bộ dở khóc dở méo của tôi. Còn tôi thì thực sự khó xử, chỉ muốn òa lên khóc. Tôi luôn luôn nhìn về phía cánh gà để cầu cứu thầy giáo nhắc tiếp đoạn thơ. Thầy giáo biết tình trạng rối trí của tôi, muốn tôi nghe rõ nên ông bắt đầu đọc to đến nỗi cả hội trường cũng nghe thấy. Hey, đất nước ông bà cha mẹ, nơi chôn nhau khắc rốn của ta. Như sắp chết đuối vớ được cọc, tôi vội chụp lấy và đọc tiếp. Nơi ấy cha mẹ ta đã sinh ra và... Nhưng rồi tôi lại quên tít. Hy vọng sẽ nhớ ra câu tiếp theo, tôi cứ lầm bầm nhắc đi nhắc lại câu thơ đó. Đến chữ mẹ ta, tôi nhắc hoài, đến nỗi chợt nhớ ra cả bài thơ con cừu. Tôi đọc khá to đoạn thơ đó, như để cố nhớ lại những câu trong bài đất nước em. Mẹ ta, lấy mở từ đuôi, có dòng sữa trắng, có len mịn màng. Thầy giáo tôi hốt hoảng, nhắc to trong cánh gà. Hay, giếng mát sông dài, lâu đài thành quách. Tôi máy móc, nhắc lại câu thơ đó, đọc tiếp bài thơ con cừu của tôi. Lâu đài thành quách, sừng để làm quai, thịt ăn rất bổ, da để làm cặp, xương bón ruộng đồng, hey! Và tôi chạy vội khỏi sân khấu. Hội trường chỉ tí nữa là sụp xuống vì trận vỗ tay bão táp của khán giả. Đến lúc đó, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta lại vỗ tay. Thầy giáo đón tôi một cách giận dữ. Em đã làm trò gì thế hả? Làm thế nào được thưa thầy? Em đã cố quên mà không sao quên được những gì em học. Em biết làm sao bây giờ? Suýt nữa thì tôi bật khóc. Thầy giáo im lặng và chúng tôi đi khập khiễng cạnh nhau vì cả hai đều bị đau chân. Lúc về đến nhà, ba tôi khen rối rít. Ây chà chà, cậu cả giỏi thật, mọi người suýt chết vì cười, còn bà khá lắm. Mẹ tôi thêm vẻ tự hào. Trời, mẹ ràn rụa nước mắt, suýt nữa thì mẹ ngất đi vì cười nhiều quá. Thế là thế nào nhỉ? Thì ra khán giả đâu có ngờ là tôi nhầm lẫn lung tung. Họ nghĩ rằng người ta cố tình làm một bài thơ như thế, một kiểu thơ đùa cợt, chọc cười. Vậy là tôi trở thành một nghệ sĩ trình bày thơ chọc cười có hạn. Thế đấy, Sinep à, những ngày vừa qua rất sôi động, làm tất cả chúng tôi bận tối mắt. Tưởng khóc dở, méo dở, mà lại tức cười, phải không bạn? Thư trước bạn hỏi ba tôi có đứng đầu lớp không? Tiếc là ba tôi không xếp đầu lớp, vì ông chẳng bao giờ đi học cả. Nếu có đi học, chắc thế nào ba tôi cũng bảo là ông đã đứng thứ nhất như các ông bố khác. Nóng lòng chờ thư bạn, chúc bạn học tốt. Bạn cũ, Ahmed.
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Harry Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương
1: và Tường Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News Dạng Lại.
1: Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Tường Vi.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là bản tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là phe Hamas giải tán chính quyền tại Gaza, thúc đẩy tiến triển cho kế hoạch hòa bình đang bị đình trệ. Và hôm qua thứ hai ngày 6 của tháng 7 thì nhóm Hamas đã tuyên bố là sẽ giải tán chính quyền của mình tại dãy Gaza và phát đi một tín hiệu sẵn sàng chuyển giao quyền lực cho một nhóm các chuyên gia người Palestine, đồng thời gây sức ép buộc Israel phải thực hiện các phần còn lại của kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ hậu thuẫn vốn đang bị đình trệ. Phe Hamas cũng cho biết là các đội ngũ nhân sự của họ do họ bổ nhiệm vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Đồng thời, tổ chức này vẫn sẽ duy trì quyền lực quyền kiểm soát an ninh tại những khu vực ở dãy Gaza, còn nằm dưới quyền quản lý của họ sau thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Hiện thì chưa có bình luận nào từ phía của Israel. Phe Hamas từng cáo buộc là Israel nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn và không thực hiện các phần khác của kế hoạch, vốn quy định lực lượng Israel phải rút khỏi dãy Gaza, trong khi phe Hamas giải giáp vũ khí. Phe Hamas cũng từ chối giải giáp vũ khí cho đến khi là Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại dãy Gaza.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ba Lan đã lên tiếng và nói rằng việc luân chuyển quân đội của Hoa Kỳ tại Ba Lan sẽ nối lại trong vài tuần tới. Vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 vừa qua, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan, đó là ông Ladislaw Kamis, cho biết Hoa Kỳ đã xác nhận sẽ nối lại việc luân chuyển quân đội tại Ba Lan trong vài tuần tới, sau khi tạm thời đình chỉ tiến trình này. Hoa Kỳ hiện đang xem xét lại số lượng binh sĩ đồn trú tại Âu Châu, với lý do là các quốc gia châu Âu cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và chi trả nhiều hơn cho công tác quốc phòng của chính họ. Được biết hồi tháng 5 thì Hoa Kỳ đã thông báo là tạm dừng việc luân chuyển quân đội của Hoa Kỳ đến Ba Lan, một đồng minh trong khối NATO. Tuy nhiên thì chỉ vài ngày sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới quốc gia này, nơi có đường biên giới giáp với là Ukraine và Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Ông Kamis đưa ra một phát biểu này sau khi mà ký một thỏa thuận cho phép một nhà máy của Ba Lan sản xuất hỏa tiễn hành trình Barracuda do Hoa Kỳ thiết kế để mà trang bị cho quân đội của Ba Lan.
1: Thưa quý vị, Israel tìm kiếm thêm khí đốt tự nhiên tại vùng Địa Trung Hải. Vào ngày hôm qua, ngày 6 của tháng 7, thì Bộ trưởng Năng lượng của Israel là Eli Cohen cho biết Israel đã khởi động một đợt đấu thầu thứ 5 nhằm tìm kiếm thêm khí đốt tự nhiên tại vùng biển kinh tế của nước này, với một mục tiêu là tăng cường trữ lượng trong nước, đồng thời là đẩy mạnh xuất cảng. Nhu cầu khí đốt của Israel được đáp ứng bởi một số mỏ nằm ngoài khơi của Địa Trung Hải, chủ yếu là mỏ Tamar, trong khi phần lớn lượng khí đốt sẽ xuất cảng sang Ai Cập và Jordan thì đến từ mỏ Leviathan, nằm cách bờ biển 130 cây số. Ông Eli Cohen cho biết là đợt đấu thầu này sẽ bao gồm 3 giai đoạn và dự trù hoàn tất trong một khoảng 1 năm. Công ty Chevron đang vận hành các mỏ ở Tamar và Leviathan sẽ được phép tham gia đấu thầu với một tư cách là thành viên của một liên doanh.
0: Bản tin tiếp theo cho biết là Nga lên tiếng và cho rằng cuộc tập trận hải quân với lại Trung Cộng sẽ góp phần thúc đẩy sự ổn định. Vào ngày thứ Hai ngày 6 tháng 7, thì chính phủ của nước Nga cho biết các cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Cộng đã góp phần tăng cường sự ổn định trong khu vực. Khi mà được hỏi về vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa gần đây của Trung Cộng hướng ra Thái Bình Dương, thì phát ngôn nhân của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng chính phủ của Bắc Kinh có quyền trong việc thử nghiệm hỏa tiễn và phát triển năng lực quân sự. Các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Úc Châu, New Zealand và Papua New Guinea, đã bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Cộng, cho rằng là chúng làm suy yếu sự ổn định và an ninh khu vực. Vào Chủ nhật, thì Bộ Quốc phòng của nước Nga thông báo là một tàu tuần dương, một tàu hộ tống, một tàu ngầm và một tàu cứu nạn thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã đến thành phố Quỳnh Giao để mà tham gia một cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6 cho tới ngày 13 tháng 7.
1: Tại một diễn biến khác, thì Bộ Ngoại giao của Nga đã triệu tập đại sứ của Thụy Điển. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 6 của tháng 7, thì Bộ Ngoại giao của Nga cho biết là họ đã triệu tập đại sứ của Thụy Điển tại thủ đô Moscow để phản đối vụ việc mới nhất liên quan đến các phi cơ điều khiển từ xa không xác định rơi vào một khuôn viên tòa đại sứ của Nga tại thành phố Stockholm. Vào ngày thứ Năm của tuần trước, thì tòa đại sứ của Nga đã cáo buộc chính quyền của Thụy Điển là không đảm bảo an ninh cho cơ quan ngoại giao này, sau khi hai chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã rơi vào một khu vực của họ. Tòa đại sứ cũng cho biết một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã mang theo một hộp chứa sơn màu đỏ, trong khi chiếc còn lại lại gắn một quả bom giả. không ai bị thương trong vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, đại sứ của Nga tại thủ đô Stockholm là ông Sergei Balayev đã cho biết tòa đại sứ đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Bộ Ngoại giao của Thụy Điển.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan đến vụ đụng độ xảy ra tại một cái nhà tù ở Sri Lanka khiến cho ít nhất là 25 người đã bị thiệt mạng. Vào ngày thứ hai, ngày 6 tháng 7, thì các thi thể đã được chuyển ra khỏi một cái nhà tù ở tại Sri Lanka sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa hai nhóm tù nhân khiến cho ít nhất là 25 người đã bị thiệt mạng và khoảng 100 người khác đã bị trọng thương. Theo nguồn tin mới đây, thì vụ đụng độ nổ ra vào chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua giữa các tù nhân đã bị kết án và những người đang bị giam giữ tại nhà tù ở thị trấn ven biển có tên là Negombo, cách thủ đô Colombo khoảng 35 cây số về phía bắc. Các nguồn tin cảnh sát cho biết là việc rà soát các khu vực trong nhà tù vẫn đang được tiến hành, trong khi các giới chức nỗ lực xác định số lượng người thiệt mạng và những người đang bị thương.
1: Trong dòng tin Á Châu cho hay, thưa quý vị, Hoa Lục đã kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Thái Bình Dương sau hiệp ước giữa Úc Châu và Fiji. Vào hôm qua thứ Hai ngày 6 tháng 7, thì Hoa Lục đã tuyên bố sự hợp tác của họ với các quốc gia Thái Bình Dương dựa trên một nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Tuyên bố nêu trên được đưa ra sau khi Úc Châu và Fiji ký kết một hiệp ước phòng thủ, cũng như là tăng cường hợp tác về kinh tế và an ninh. Hiệp ước phòng thủ này cam kết rằng mỗi nước sẽ hỗ trợ nước kia nếu một trong hai nước bị tấn công. Và tại cuộc họp báo thường ngày của thủ đô Bắc Kinh, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mao Ninh đã kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Thái Bình Dương. Hiệp ước phòng thủ này được ký kết trong một bối cảnh Hoa Kỳ đang mở rộng ảnh hưởng kinh tế và thắt chặt quan hệ an ninh tại khu vực Thái Bình Dương. Úc Châu nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của chính phủ Bắc Kinh thông qua các thỏa thuận an ninh và quốc phòng với các quốc gia Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Ghi An Hương Chinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Jinsen Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Jinsen Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Jinsen Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Jinsen Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashop.tv.

0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump cho biết là Walmart đã giảm giá một số mặt hàng, đó là theo yêu cầu của ông. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết Walmart đã giảm giá một loạt sản phẩm theo yêu cầu của chính quyền của ông. Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng Walmart đã giảm giá một bao thịt bò xay xuống gần là 15%. Tổng thống Trump viết là tôi vừa được thông báo rằng một trong những nhà bán lẻ lớn nhất, tốt nhất và thông minh nhất nước Mỹ, đó là Walmart, sẽ giảm giá rất nhiều theo yêu cầu của chính quyền tôi để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh của đất nước chúng ta. Walmart cũng đã lên tiếng và xác nhận việc giảm giá trong một thông báo cáo báo chí hôm thứ Hai. Tuy nhiên thì thông báo của Walmart không đề cập đến việc họ nghe theo lời của Tổng thống Trump hay chính quyền của ông, mà chỉ discount, tức là giảm giá vào những thời điểm mùa hè cho dân chúng. Thông cáo báo chí nói rằng việc giảm giá nhằm giúp khách hàng và thành viên tận dụng tối đa mùa lễ hội trong khi chi tiêu ít hơn cho những sản phẩm của họ cần và muốn và yêu thích nhất.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện muốn Quốc hội hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Phát biểu trong một chương trình là Fox News Sunday, hôm ngày 5 của tháng 7, thì Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson đã nói với Quốc hội rằng cần xem xét các biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, tức là Birthright Citizenship, sau khi tối cao Pháp viện đã bác bỏ một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm định nghĩa lại tư cách công dân của Mỹ. Chủ tịch Hạ viện cho rằng hệ thống nhập cư đang bị lợi dụng bởi tình trạng du lịch sinh con, tức là Birthright Tourist, và nhận định rằng tình trạng này đã làm giảm đi giá trị của quyền công dân. Ông Johnson nói, đó là một mối đe dọa đối với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia. Chúng ta thực sự cần giải quyết vấn đề này. Và ông không nêu cụ thể dự luật nào sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề, nhưng cho biết là phe Cộng hòa đang xem xét mọi khía cạnh.
0: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đang muốn thay đổi lãnh đạo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Smithsonian. Viện Smithsonian, tức là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đã bị chi phối bởi các nhà hoạt động cấp tiến và không được thực hiện đúng sứ mệnh giáo dục lịch sử một cách khách quan. Theo tin AP, thì điều này cho thấy Tổng thống Donald Trump có thể đang chuẩn bị thay đổi lãnh đạo của Smithsonian. Bản phúc trình đặc biệt chỉ trích các cuộc triển lãm đề cập đến chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng xã hội và những giai đoạn gây tranh cãi trong lịch sử của Hoa Kỳ. Theo Tòa Bạch Ốc, thì các trình bày này khiến cho công chúng mất niềm tin vào những giá trị lập quốc của nước Mỹ. Bản phúc trình được đưa ra sau sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký hồi tháng 3, mang tên khôi phục sự thật và sự tỉnh táo của lịch sử cho lịch sử nước Mỹ. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang là phải chấm dứt hỗ trợ những chương trình bị cho là cổ xí cho các quan điểm gây chia rẽ hoặc là mang tính ý thức hệ tại các viện bảo tàng và tổ chức văn hóa nhận ngân sách liên bang.
1: Thưa quý vị, trong phần tin Hoa Kỳ cho hay là ứng cử viên thượng nghị sĩ dân chủ của Maine bị tố là tấn công tình dục. Theo tờ Politico đã loan tin hôm thứ Hai ngày 6 của tháng 7 cho ông Graham Glasner, người được đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maine chọn ra tranh cử vào thượng viện của liên bang, bị một người phụ nữ từng quen biết với ông cáo buộc là ông đã ép bà quan hệ tình dục. Hôm thứ Hai thì bà Jenny Rickicott, 41 tuổi, cư dân ở Maine, kể với Politico, cách đây 5 năm, thì ông Blanes đã tự nhiên tới nhà của bà và đè lên người của bà, bất chấp là bà liên tục nói ông ngưng. Bà cho hay là bà đã cắt đứt liên lạc với ông sau khi ông biết bà không đồng tình với chuyện ông làm hôm đó. Trong một đoạn video trên X, ông Blasner đã nói lời cáo buộc của bà Rossico đáng lo ngại và nghiêm trọng, nhưng ông phủ nhận ông làm như vậy. Ông tuyên bố mục tiêu cuối cùng của ông là thắng thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Maine trong một cuộc bầu cử vào tháng 11. Đảng Dân Chủ ở Maine vẫn có thể thay ông Blanes bằng người khác trên phiếu bầu, nhưng với một điều kiện là ông phải quyết định rút lui trước thời hạn chót ngày 13 của tháng 7, theo luật của tiểu bang Maine.
0: Bản tin kế tiếp cho biết mưa lũ đã làm sập một cái mái của một siêu thị ở tại New Jersey. Mái của siêu thị có tên là B&G Wholesale Club đã bị sập một phần vào sáng thứ Hai 6 tháng 7 giữa lúc lũ lụt nghiêm trọng tại Ocean Township thuộc New Jersey. Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng của quận Monmouth, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 sáng giờ địa phương tại một cửa hàng nằm trên đường New Jersey 35 thuộc khu phố Old Coast. Video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc là trần nhà sập một phần và trận lũ quét ập đến sau đó khiến cho khoảng 30cm nước tràn vào bên trong của cửa hàng. Một mảng mái lớn đã bị đổ sập dưới sức nặng của nước. Video cho thấy khách hàng đang ở trong khu vực làm bánh của cửa hàng B&J.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, bốn loại thực phẩm ăn sáng dễ khiến cho đường huyết tăng vọt. Nên hạn chế sữa, trái cây, ngũ cốc, bánh mì và cà phê vào buổi sáng, hoặc là cần ăn kèm theo thực phẩm phù hợp để tránh hại cho gan, dạ dày và đường huyết. Bác sĩ đông y là Kim Soo Hyun của Hàn Quốc, một người sở hữu hơn 1,5 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, đã cảnh báo rằng buổi sáng là một thời điểm lượng đường trong máu dễ tăng mạnh nhất trong ngày. Một số món ăn sáng được cho là lành mạnh mà chúng ta vẫn thường thấy, thực chất lại rất là khiến dễ đường huyết tăng vọt. Và bà chỉ ra bốn loại thực phẩm có nguy cơ cao không nên ăn vào buổi sáng, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu có ăn, chúng ta phải biết áp dụng các mẹo nhỏ để giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơ thể. Đó là bốn loại như sau: sữa, trái cây, ngũ cốc, cà phê, bánh mì và bánh ngọt. Sau khi thức dậy vào buổi sáng thì đường huyết của cơ thể ở mức rất thấp, và việc nạp các loại tinh bột, tinh chế này sẽ kích thích bài tiết insulin và khiến cho đường huyết tăng vọt rồi giảm đột ngột. Do thiếu vitamin và chất xơ, cho nên người ăn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói trở lại, từ đó có một xu hướng là nạp thêm nhiều tinh bột hơn.
0: Bản tin kế tiếp liên quan tới nghiên cứu về vấn đề vì sao mà nam giới khó quên tình gian dở. Nam giới thường nhớ lâu những mối tình chưa kịp bắt đầu do tác động tâm lý khiến cho não bộ có liên tục vẽ ra các kịch bản dang dở. Theo nhà nghiên cứu tâm lý học xã hội có tên là Maria Luciani tại trường đại học California, thì một mối quan hệ dở dang sẽ tồn tại trong tâm trí của nam giới lâu hơn một mối tình đã có hồi kết. Các chuyên gia giải thích là hiện tượng này bằng hiệu ứng gọi là Zeigarnik, là một xu hướng nhận thức khiến cho con người nhớ những việc bị gián đoạn rõ ràng hơn những việc đã hoàn thành. Một mối quan hệ chưa thực sự bắt đầu tạo ra một vòng lặp mở ở trong não bộ và khiến cho nam giới liên tục suy nghĩ về những kịch bản có thể xảy ra. Sierran, 37 tuổi, ở tại Anh, cho biết dù đã kết hôn nhưng mà vẫn nghĩ về người cũ gần như là mỗi ngày trong hai thập niên qua. Còn Oscar, 45 tuổi, nói là có những thời điểm anh nghĩ về tình cũ mỗi giờ. Bà Luciani đã gọi hiện tượng này đó là sự hoài niệm về mối quan hệ hoặc là tình dục. Não bộ không có tái hiện sự thật mà chỉ phát lại một phiên bản đã được chọn lọc tốt đẹp hơn, gọi là hội chứng hồi tưởng hồng hoặc là Rosy Retrospection. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho hay là dân Hà Tĩnh đã đua nhau lập mộ giả giành đất nghĩa địa. Tại các nghĩa địa ở xã Hương Sơn, Thạch Xuân, Cẩm Duệ, Toàn Lưu của tỉnh Hà Tĩnh thì nhiều người dân đã đua nhau xây bao lập mộ giả tranh giành chiếm đất nhằm sau này chết có đất để chôn. Nói với báo Lao Động hôm ngày 6 của tháng 7 thì ông Võ Văn Tuấn, trưởng phòng kinh tế của xã Hương Sơn cho biết đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các gia đình chiếm đất nghĩa địa rú cửa ở thôn Hữu Bằng Hóa xóa bỏ mộ giả, hoàn trả lại mặt bằng theo quy định sau khi bị người dân phát giác đã tự ý đổ đất cắm cọc bê tông, giăng dây thép gai và đắp mộ giả dù là không có người chết nhằm chiếm đất của nghĩa địa. Không riêng ở xã Hương Sơn thì tại nghĩa địa các xã Thạch Xuân, Cẩm Duệ và Toàn Lưu cũng xảy ra tình trạng các hộ gia đình, dòng họ tranh nhau xây bao chiếm một phần diện tích đất nghĩa địa để dành cho việc an táng sau này. Trong khi là bên trong của nghĩa địa mới chỉ có lác đác vài phần mộ, thậm chí là có cả những thửa đất chưa có phần mộ nào.
1: Bất mãn về việc bạn bè đến nhà ở qua đêm thì cũng phải khai báo. Thưa quý vị, mạng xã hội đã dấy lên những ý kiến bày tỏ sự bất mãn xen lẫn bất bình khi mà giới cầm quyền buộc người dân là phải khai báo mọi trường hợp người thân, bạn bè đến nhà của mình ở lại qua đêm. Theo tờ báo Tuổi Trẻ trong nước hôm 5 tháng 7, thì quy định mới của luật cư trú có hiệu lực kể từ hôm 1 tháng 7 vừa qua. Bản tin cho biết là nội dung thông báo về lưu trú phải gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc là số sổ thông hành của người lưu trú, kèm lý do, thời gian địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu lưu trú. Và nếu người đến lưu trú sau 11 giờ đêm thì sẽ phải thông báo trước 8 giờ sáng hôm sau. Việc thông báo lưu trú được thực hiện ở tại đồn công an, phường, xã hoặc là khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNEID. Trong khi các báo đồng loạt tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành quy định nêu trên thì mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự ngán ngẩm.
0: Tại một diễn biến khác thì cựu phó tổng giám đốc của cảng hàng không Việt Nam sắp bị sờ gáy. Thưa quý vị, hôm ngày 7 của tháng 7 thì tại một cuộc họp kỳ thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, sau khi xem xét phúc trình đề nghị kỷ luật của đảng do Bộ Công ty của cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ICV, Ủy ban Kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng ông Đỗ Tất Bình, cựu phó tổng giám đốc của ICV. Việc cán bộ ở Việt Nam bị kỷ luật khai trừ đảng là một dấu hiệu cho thấy sắp bị lãnh án tù. Theo báo VN Express cho hay, 5 ngày trước thì Bộ Công an đã khởi tố bị can Vũ Thế Việt, chủ tịch hội đồng quản trị của ICV cùng với 30 người khác về 4 tội danh, gồm có vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và tham ô tài sản. Trong đó thì hai bị can Vũ Thế Việt và Nguyễn Tiến Việt, thành viên của hội đồng quản trị kiêm giám đốc của ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, bị điều tra về hai tội, đó là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.
1: Xảy ra biểu tình sau vụ vỡ hồ chứa nước ở trên núi Tân Lai thuộc Lâm Đồng. Kính thưa quý vị, hôm 7 tháng 7, thì nhiều gia đình ở tại thôn 2 xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã kéo đến trụ sở Ủy ban xã Tuy Phong để biểu tình và đòi bồi thường thiệt hại trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Nói với lại báo chí trong nước thì ông Phạm Thành Bắc và chủ tịch xã Tuy Phong đã thừa nhận cho biết các gia đình đã kéo đến trụ sở xã và yêu cầu chủ trang trại trên núi Tân Lai là phải bồi thường sau khi để xảy ra cái vụ mà vỡ hồ chứa làm hàng trăm hecta đất đai vườn trái cây của người dân thôn 2 đã bị thiệt hại. Và theo phúc trình ban đầu thì sự việc vỡ hồ Tân Lai đêm 1 tháng 11 năm 2025 đã cuốn trôi tài sản của 374 gia đình, gây thiệt hại bồi lấp, xói mòn nghiêm trọng hơn 125 hecta đất sản xuất, hệ thống tưới tiêu hư hỏng, vực nuôi bị cuốn trôi, khiến cho nhiều gia đình phải vay mượn để mà khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Nghiêm trọng hơn, sự việc vỡ hồ đã làm cho một cháu bé mới 13 tuổi đã bị thiệt mạng do bị nước cuốn trôi.
0: Đến với phần tin giải trí, thưa quý vị, nữ ca sĩ Lauren Bennett đã qua đời đột ngột ở tuổi 37. Vào ngày 7 của tháng 7 thì BBC đã đưa tin là ca sĩ Lauren Bennett đã qua đời ở tuổi 37. Thông tin được nhóm nhạc GRL, nơi mà Lauren từng hoạt động, xác nhận trên Instagram. Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ đã khiến cho nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Trên mạng xã hội thì đông đảo khán giả đã gửi lời chia buồn và chia sẻ lại những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của cô để tưởng nhớ. Lauren Bennett sinh năm 1989, đã được đông đảo khán giả biết đến khi cô đã góp một giọng hát trong một bản hit tên là Party Rock Anthem, phát hành năm 2011. Ca khúc này từng giữ một vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp và được Billboard đã xếp vào một nhóm là những ca khúc thành công nhất của mọi thời đại. Lauren cũng đã xuất hiện trong MV của những ca khúc, hiện đã đạt được hơn 2,5 tỷ lượt xem trên YouTube, và đại diện của GRL đã cho biết là luôn trân trọng tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm của Lauren để lại. Đồng thời khẳng định cô mãi ở lại, được yêu thương và ghi nhớ. Hiện thì gia đình và người đại diện của Lauren chưa công bố nguyên nhân của cái chết.
1: Bản tin kế tiếp cho biết nữ tài tử AI có tên là Tilly Norwood sẽ đóng vai chính trong một bộ phim mới. Hãng tin CNN hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 cho biết là một nữ diễn viên AI do một hãng sản xuất tạo ra sắp có một bộ phim điện ảnh của riêng mình. Tilly Norwood trông giống hệt như là một người có sức ảnh hưởng điển hình ở trên Instagram, nhưng mà thực tế thì lại không phải vậy. Cô ấy thậm chí còn không có thật, cô ấy được tạo ra bởi AI và giờ đây thì sắp có một bộ phim riêng. Bộ phim có tựa đề đó là Miss Silent và nội dung có lẽ là không giống như là những gì mà giới mộ điệu đang hình dung. Particle 6 là studio có trụ sở tại London đã tạo ra cô ấy và họ hoàn toàn không có ý định đánh lừa hay là qua mặt bất kỳ ai. Trong phim, Norwood hoàn toàn nhận thức được rằng mình không có thật và đang tồn tại trong một thế giới kỹ thuật số mang tên là Tillyverse. Sự hiện diện của cô từng khiến cho Hollywood phải sửng sốt vào năm ngoái. Tuy nhiên thì Particle 6 cho biết việc thực hiện bộ phim này chứng minh rằng con người vẫn đóng một vai trò then chốt trong việc kể chuyện, còn AI thì chỉ là một công cụ để hỗ trợ cho hiện thực hóa điều đó.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức News at Night. Tường Vi và Quang Chương cảm ơn quý vị vẫn luôn theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 67 độ, gió đông đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực New York, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 70 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 73 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 73 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 71 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 100 độ và thấp 80 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 77 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 69 độ và thấp 56 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 56 độ, gió hướng đông từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 64 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dancic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Ferdinand St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC.

0: Báo chuyến hoàng pháp của ngài Ken Rinpoche Nathen Tokyo tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự số 17355 Roeski Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Metal of Akai Happiness, Happiness to the Power of Thought, lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Ken Nathan Tukho Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026 lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Ken Nathan Tokyo Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
0: Thông báo đặc biệt: Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể.

0: thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eileen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân. Và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellevue đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellevue Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tang Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng. Từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn. 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Cao Bình Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phung điếu và vòng hoa.
1: Phần ư, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng Tang Quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và Tang Quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính phân ưu, thay mặt Hội đồng Cố vấn, bà Khúc Minh Thơ, thay mặt Hội đồng Quản trị Danny Đặng, thay mặt Ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại Tang Quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ Gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa trụ trì Thích Phước Tâm, quý chư ni và ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa trụ trì Thích Trí Hiền, quý chư tăng ni và ban hộ niệm tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục Vũ Thanh Thủy và quý anh chị Đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị Đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà cô bác làng Tre Một, gia đình Trương Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trương Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa phúng viếng tới nhà hoàng phúng viếng dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại thăm hỏi chia buồn trong tang lễ tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình chúng tôi là cụ bà quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Tang gia đồng cảm tạ đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
0: Cảm tạ. Tang gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến linh mục Nguyễn Linh, quản nhiệm cộng đoàn St. Justin, linh mục Bùi Phương Tiến, phó sứ giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, linh mục Phạm Lê Minh, chánh sứ giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin, Texas, linh mục Quách Thế Bình, chánh sứ giáo sứ Holy Ghost, linh mục Hoàng Thắng, dòng Chúa Thánh Thần, sơ Hoàng Thúy, dòng con Đức Mẹ Hiệp Nhất, phó tế Nguyễn Sơn, cộng đoàn St. Justin, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch, giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh cộng đoàn St. Justin, ca đoàn Monica, cộng đoàn St. Justin, hội Legio Maria, cộng đoàn St. Justin, đoàn Liên Minh Thánh Tâm, cộng đoàn St. Justin, đại diện phong trào Casilo Houston, ban xã hội giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, hội các bà mẹ công giáo giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, huynh đoàn Đa Minh giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, ca đoàn Sao Mai giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, hội Võ Bị Đà Lạt, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại phân ưu thăm viếng cầu nguyện hiệp dân thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Du Xe Nguyễn Ngọc Toàn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những chân tình này chúng tôi xin đón nhận và ghi nhớ trong lúc tang gia bối rối, cũng không thể tránh khỏi những điều sơ sót và sơ suất. Kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị niệm tình thứ lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Du Xe, ban muôn ân lành đến quý cha và toàn thể quý vị. Tang gia đồng bái tạ bà quả phụ Nguyễn Hoàng Tú Chung.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể của con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Kính thưa quý vị, lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng, cam kết của Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga và vai trò ngày càng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Để trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, châu Âu thông báo nhiều tỷ đô la hợp đồng quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không chi tiêu đầy đủ cho quân sự và cho rằng việc Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ đơn phương trong NATO là một điều lố bịch từ trong nguyên văn. Hàng loạt hợp đồng trị giá vài tỷ đô la là minh chứng cho việc châu Âu rất nghiêm túc trong việc tăng cường sức mạnh để bảo vệ lục địa, theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua.
1: Sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ, giờ đây chúng ta đang phát triển các năng lực quốc phòng thật sự. Các đồng minh châu Âu và Canada đang trên đà điều chỉnh chi tiêu quốc phòng cho phù hợp với Hoa Kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những nước này đang đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của NATO, tăng cường khả năng phòng thủ quy ước và đẩy mạnh nỗ lực răn đe và phòng thủ, đặc biệt là dọc sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic và Bắc Cực. Cuối cùng, các đồng minh châu Âu đang đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tất cả những điều này cho thấy một sự thay đổi thật sự trong tư duy, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. A stronger Europe in a
2: stronger NATO. Năm ngoái, các nước châu Âu và Canada đã cam kết với Tổng thống Mỹ là sẽ dành ít nhất 5% GDP cho an ninh quốc gia. Theo AFP, nhiều nước vẫn còn xa mục tiêu này, nhưng Tổng thư ký NATO sẽ tiếp tục thuyết phục ông Donald Trump rằng phong trào đã bắt đầu. Cụ thể, trả lời báo giới ngày hôm qua, ông Mark Rutte cho biết năm ngoái, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm gần 20% cho quốc phòng so với năm trước nữa. Nếu tính cả năm 2025 và 2026, con số này tương đương với 258 tỷ đô la đầu tư bổ sung. Một trong những minh chứng cho việc này là Canada vừa chọn tập đoàn TKMS của Đức để đóng 12 tàu ngầm mới. Ngày hôm qua, trước khi lên đường đến Ankara, Thủ tướng Mark Carney thông báo các cuộc đàm phán về hợp đồng lên tới vài tỷ đô la Canada sẽ kết thúc vào cuối năm 2027, với 4 tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2034.
0: Ngày hôm qua, Ukraine thực hiện cuộc tấn công có tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến tranh, đó là nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 2.700 km. Thị trường Moscow vào ngày hôm nay thì thông báo Ukraine đã phóng hơn 400 drone về phía khu vực thủ đô Nga. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra một ngày sau khi các đợt không kích của Nga khiến 30 người thiệt mạng tại Ukraine. Xung đột Nga và Ukraine được dự báo sẽ là chủ đề trọng tâm tại thượng đỉnh NATO. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo cho biết thêm thông tin.
1: Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, hiện là phương tiện duy nhất cho khả năng bảo vệ không phận nước này khỏi tên lửa của Nga. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky đã quyết định gia tăng sức ép với các đồng minh. Ông cho rằng chừng nào đạn dược dành cho các hệ thống Patriot vẫn còn nằm trong các kho dự trữ của phương Tây, thì Nga lại càng tiếp tục không kích vào các tòa nhà dân cư ở Ukraine. Vì vậy, các hệ thống Patriot là ưu tiên của Ukraine tại thượng đỉnh Ankara. Tuy nhiên, Kiev cũng đang chờ xác nhận một sự trợ giúp lớn hơn, đó là gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro cho năm 2026. Cam kết này dự kiến sẽ bao gồm trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện quân nhân, nhưng có nhiều khả năng Mỹ sẽ không trực tiếp đóng góp vào gói viện trợ này. Tổng thống Ukraine cũng dự kiến sẽ nêu bật những hy sinh mà đất nước ông đã gánh chịu để bảo vệ an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, đồng thời tiếp tục khẳng định triển vọng gia nhập NATO trong tương lai.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên công du Syria kể từ khi ông Ahmed al-Sara trở thành tổng thống lâm thời vào cuối năm 2024 sau khi lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Macron nhấn mạnh chuyến công du hai ngày 6 và 7 là nhằm bày tỏ cam kết của Pháp đối với người dân Syria. Tháp tùng tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp BFM TV, tổng thống Ahmed al-Sara nhấn mạnh đến những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria. Ông ca ngợi vai trò xây dựng của Pháp, của người bạn dân tộc của Syria. Chuyến công du của Tổng thống Pháp được hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đánh giá là mang tính lịch sử. Còn người dân Syria thì kỳ vọng đất nước sẽ trở lại trường quốc tế, theo phóng sự của đặc phái viên RFI Sophie Guignon tại Damas.
3: Quốc kỳ Pháp được treo trên đường đến sân bay Damas để chào đón ông Emmanuel Macron. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp mang lại hy vọng cho Imad Bad, một chủ tiệm tạp hóa 55 tuổi. Ông nói, chuyến thăm Damas của Macron mang lại cho chúng tôi sự lạc quan về tương lai. Chúng tôi đã bị cô lập với phần còn lại của thế giới, và hiện giờ chúng tôi đang tiến từng bước một. Chúng tôi vừa thoát khỏi 15 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá. Chúng tôi sẽ xây dựng lại Syria, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không gây thiệt hại cho người dân. Chi phí tái thiết được ước tính lên tới vài trăm tỷ euro. Maya, một bác sĩ, mơ ước có thể đi lại dễ dàng hơn. Bà nói, tôi hy vọng giữa hai nước sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn và thủ tục cấp visa sẽ dễ dàng hơn để người Syria có thể đến Pháp du lịch và người Pháp quay trở lại Syria như là họ vẫn làm trước đây. Còn đối với những thanh niên như Akram Enayet, 28 tuổi, việc làm là điều quan trọng nhất. Nhân viên bán hàng điện tử giải thích, tôi là kỹ sư, nhưng tôi làm nhân viên bán hàng. Tôi hay bạn bè tôi, ai cũng nghĩ đến việc rời đi vì có quá ít cơ hội việc làm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đất nước sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng tôi. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ 3 thanh niên Syria thì có một người thất nghiệp.
4: Sophie Guignon, Damas, RFI.
0: Sáng hôm nay, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn lưu trú của Tổng thống Pháp tại Damas. Điện Élysée cho biết là ông Macron an toàn và đã gặp ông al-Sara tại phủ Tổng thống Syria theo lịch trình. Còn sau vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thì vào ngày hôm qua, Mỹ đã lên án Bắc Kinh gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh chóng và thiếu minh bạch.
5: Theo AFP, trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thì Trung Quốc lại đi theo chiều ngược lại. Việc Bắc Kinh gia tăng nhanh chóng và thiếu minh bạch kho vũ khí hạt nhân của mình là nguồn cơn gây quan ngại sâu sắc đối với khu vực cũng như toàn thế giới, từ ngữ trong nguyên văn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc thảo luận thực chất về kiểm soát vũ khí. Vụ thử nghiệm của Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng chỉ trích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Úc, New Zealand và Nhật Bản. Thủ tướng quốc đảo Solomon, ông Matthew Weil, cho biết đã chính thức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh. Hành động này đáng chú ý vì quốc đảo Solomon được xem là một trong những đối tác thân cận nhất của Bắc Kinh trong khu vực. Thủ tướng Matthew Weil nhấn mạnh Trung Quốc là bạn hữu của Solomon, nhưng đây không phải là điều mà một người bạn nên làm. Xin đừng đe dọa chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng là tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển gần quần đảo Solomon, quốc gia từng ký với Trung Quốc một thỏa thuận an ninh năm 2022, mà nội dung đến nay vẫn chưa được công bố. Về phía Đài Loan, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo GL-2, loại vũ khí có tầm bắn lên tới hàng ngàn km.
0: Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Nhật Bản gia tăng năng lực quân sự.
2: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho rằng các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Tokyo không còn là giả định mà đã trở thành thực tế. Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản ứng về những cáo buộc này. Theo hãng tin Anh Reuters, KCNA đặc biệt đề cập đến kế hoạch của Nhật Bản phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chống hạm. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, những phương tiện này có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, triển khai gần bờ biển các quốc gia láng giềng. và như vậy Nhật Bản có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào tàu chiến đối phương nếu xảy ra xung đột. Kasena cũng chỉ trích hàng loạt kế hoạch quân sự khác của Tokyo, bao gồm việc sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa, nghiên cứu tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 3.000 cây số, triển khai tên lửa chống hạm nâng cấp, phát triển vũ khí lướt siêu thanh và mua các loại tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Vẫn về Nhật Bản, lực lượng tuần duyên nước này và lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm nay đã chạm trán gần quần đảo tranh chấp điếu ngư Senkaku. Hai bên đều tuyên bố đã buộc tàu của đối phương rời khỏi vùng biển mà mình tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari hôm qua cho biết bà vô cùng phẫn nộ trước những tuyên bố bị đánh giá là ghê tởm và mang tính phân biệt chủng tộc của nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amaria nhắm vào tiền đạo Kylian Mbappe sau chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Paraguay ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi Paraguay thua Pháp với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, trên mạng xã hội X, bà Amaria đã có những lời lẽ công kích Kylian Mbappe, xúc phạm nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Trong một bài đăng khác, nữ nghị sĩ tiếp tục công kích nguồn gốc của Mbappe, viết rằng anh là một người Cameroon, xuất thân từ thời thuộc địa, cố tỏ ra mình là người Pháp, đồng thời gọi anh là một người kiêu ngạo, chọc phú và xấu xí, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, thủ quân tuyển Pháp đã phản hồi trên mạng xã hội X, gọi Celeste Amaria là một người phụ nữ đáng khinh và không xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho người dân Paraguay. Cũng trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Bỉ hôm qua đã đè bẹp chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết. Mặc dù được FIFA hoãn án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia-Herzegovina, tiền đạo Florin Balogun đã hoàn toàn mờ nhạt và không giúp được Hoa Kỳ tiến sâu hơn. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình về phản ứng của công luận Bỉ.
6: Sáng nay, người dân Bỉ thức dậy sau một đêm yên tĩnh mà không bị đánh thức bởi những tiếng còi xe hơi hay tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy sau những màn ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước tuyển Mỹ. Báo chí Bỉ hôm nay ca ngợi chiến thắng của những người Bỉ bé nhỏ chống lại đại cường quốc Hoa Kỳ, đứng đầu là Tổng thống Trump và Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Đó là về việc đánh bại ý chí của những người quyền lực, phá bỏ một cách thức coi thường luật lệ, nhân danh quyền lực và tiền bạc như một phép ẩn dụ. Tóm lại, trận đấu đã mang những ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của chính trò chơi và chiến thắng chắc chắn không đơn thuần là một sự kiện thể thao. Trang mạng của các báo đều có bài ca ngợi chiến thắng của những con quỷ đỏ và tên của Florin Balogun, đặc biệt là Donald Trump được nhắc đến khắp nơi. Tờ Hetlaatste Nieuws viết bằng tiếng Hà Lan, thông điệp gửi Tổng thống Donald Trump, đội tuyển Mỹ 1, Bỉ 4, ông không cần phải gọi cho ai nữa, hết lời dẫn. Bóng đá, một phòng thí nghiệm của những trí tưởng tượng chính trị, mang một sắc thái đặc biệt ở Bỉ. Chiều kích của người Bỉ nhỏ bé từ những năm 80, trí tưởng tượng tập thể của bóng đá Bỉ đã tràn ngập hình tượng người Bỉ nhỏ bé dũng cảm luôn đứng vững trước những đội bóng mạnh nhất. Năm 82 đánh bại Argentina, năm 86 khi đánh bại Liên Xô và sau đó năm 2018 là Brazil. Một huyền thoại được hồi sinh một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của Donald Trump, điều đã khơi dậy niềm tự hào bị tổn thương này. Và bài kiểm tra thực sự của đội tuyển Bỉ nhỏ bé trước một gã khổng lồ sẽ là trận đấu với Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới. Năm 86, họ đã đánh bại Tây Ban Nha cũng ở vòng tứ kết trên chấm phạt đền. Julian tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Ngày hôm nay, Việt Nam thông báo triệt phá nhiều đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la, một vụ do Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo khởi tố 85 đối tượng, tổng số tiền ước tính là 3.500 tỷ đồng. Một vụ khác do Công an Ninh Bình thông báo hơn 200 tỷ đồng giao dịch và 10 bị can bị khởi tố. Tại liên hoan sân khấu Ivy Nhung, vở diễn Mandoro do Julien Gosselin đạo diễn được trình diễn cho đến ngày 12 tháng 7. Với thời lượng hơn 5 giờ, tác phẩm mang đến một cuộc đối thoại chưa từng có giữa hai thiên tài văn học, đó là tiểu thuyết gia Chile Roberto Bolaño và nhà thơ người Pháp thế kỷ thứ 19 Lautréamont, tác giả của những bài ca của Mandoro. Với Mandoro thì Gosselin đặt câu hỏi, cội rễ và sức hấp dẫn ma quỷ của cái ác là gì? Tương trình của đặc phái viên Trọng Thành từ Ivy Nhung.
7: Những màn hình khổng lồ, những thước phim quay trên sân khấu được truyền đi trực tiếp, âm nhạc bùng nổ và ám ảnh, khán giả được phát nút bịt tai để đề phòng. Mandoro phá vỡ mọi ranh giới giữa sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn, vở kịch đầy cảm xúc, thậm chí khả năng tiếp nhận sinh học của khán giả đến những giới hạn. Bối cảnh của vở kịch là Chile, thời kỳ đen tối sau cuộc đảo chính quân sự 1973, khi nghệ thuật và chính trị bị thao túng bởi bạo lực và chủ nghĩa phát xít. Một trong những trục chính của tác phẩm là nhân vật Alberto Gustavo, thành viên của một nhóm thi nhân trẻ tuổi, trong đó có chính nhà văn Bolaño. nhưng Guistarle cũng chính là Carlos Vita, viên phi công phục vụ cho chế độ độc tài, người đã dùng khói từ động cơ máy bay để vẽ lên bầu trời những vần thơ, nhưng cũng là một kẻ giết người hàng loạt, sát hại phụ nữ và trưng bày thi thể của họ như các tác phẩm nghệ thuật. Nhà nghiên cứu Giovanni Di Benedetto có mặt từ những ngày đầu của festival chia sẻ.
8: Tôi tin Mandoro là vở kịch mà chính nhà văn Bolaño đã dàn dựng nếu ông ấy là một đạo diễn sân khấu. Tác phẩm này là một thứ sân khấu thấu đến gan ruột con người, d'être viscéral, khiến khán giả sau khi xem xong phải tìm gặp nhau, thảo luận, thậm chí tranh cãi và cùng nỗ lực tìm lời giải cho câu hỏi sáng tạo là gì? Liệu sáng tạo có phải là cuộc hành trình dấn thân trong biển cả của cái ác?
7: Mandoro mở đầu dữ dội, diễn ra sôi sục, nhưng khép lại trong im lặng với cảnh hai nữ diễn viên từ từ đi vào lòng đất. Chỉ còn ít phút nữa là bình minh.
9: Trọng Thành, RFI từ Avignon.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Theo phán quyết hôm nay của tòa phúc thẩm, trong 3 năm tù đó có 1 năm tù giam được thi hành dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Đây là vụ xử liên quan đến cáo buộc biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu. Ngoài án tù, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc bị cấm ra tranh cử 15 tháng, nhưng được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái, nên bà vẫn có thể ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.
0: Ấn Độ cung cấp tên lửa tầm xa BrahMos cho Indonesia. Theo một quan chức Ấn Độ ngày hôm nay, thì thông tin sẽ được công bố nhân chuyến công du Indonesia 3 ngày của Thủ tướng Modi. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, khoáng sản thiết yếu và nhiều lĩnh vực khác. Sau cuộc gặp với Tổng thống Prabowo ngày hôm nay, Thủ tướng Modi ca ngợi sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai mùng 7 và mùng 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, trong hai ngày họp, lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên đài AFP Al-Alawer tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh rằng kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý, ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư của khu vực và các cuộc khủng hoảng mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của Liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái vũ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và radar v.v. dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Al-Alawer, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai đoạn cách này không lâu, khi một số nước từng đặt câu hỏi về vị trí trong NATO và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của Liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do mình Chi Phương thực hiện. Tại sao cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến mức nào?
0: Biến đổi khí hậu đang tạo ra những mùa hè hỏa ngục, thiêu đốt hàng trăm ngàn hecta rừng trên khắp quả địa cầu. Tại châu Âu, nắng nóng là nguyên nhân khiến 170.000 người tử vong mỗi năm, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Tại Pháp, những ngày đầu hè 2026 đã liên tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ, nhiều nơi trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày. Điều này gợi lại trận nóng kỷ lục năm 2003 đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người tại châu Âu. Nếu như các cuộc tranh luận chính trị xoay quanh việc tìm giải pháp nhà ở, kiến trúc thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng nóng hơn, thì giới khoa học đang đặt ra những câu hỏi về giới hạn của cơ thể con người trước điều kiện thời tiết ngày càng nóng, tác động đến cơ thể như thế nào và làm sao có thể thích ứng được.
1: Thông thường, nhiệt độ bên trong cơ thể con người còn được gọi là nhiệt độ cốt lõi, đo trong nội tạng chứ không phải trên bề mặt da, được duy trì ở mức 36,8 độ C. Để hàng tỷ tế bào và enzyme hoạt động bình thường, nếu không tính đến trường hợp bị sốt và chỉ xét đến nhiệt độ môi trường quá cao hoặc vận động quá sức khiến cơ thể mất kiểm soát, thì nhiệt độ cốt lõi không được vượt quá 43 độ C. Nếu vượt ngưỡng này, thì các protein và tế bào có thể bị thiêu rụi. Khi xét đến khả năng chịu đựng tối đa của con người, theo tạp chí Nature, thì chưa có một ngưỡng nhiệt nào được công nhận rộng rãi. Một phần là do tác động của nhiệt độ đối với thể trạng mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào độ ẩm. Nhiệt độ được nêu trong các bản tin thời tiết thường là nhiệt độ không khí khô đo bằng nhiệt kế thông thường. Chỉ số này không phản ánh được các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
0: Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm, lưỡi hái tử thần thầm lặng. Trong vòng nhiều năm, nghiên cứu của Sherwood và Harper về nhiệt độ bầu ướt thường xuyên được giới khoa học trích dẫn là chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, xét đến việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước, khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng, vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu được là nhiệt độ 35 độ C và độ ẩm 100%. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát. Về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi ở trong bóng râm.
1: Nhiệt độ bầu ướt đạt mức cao nhất tại các khu vực ven biển cận nhiệt đới ở Nam Á, Trung Đông và Tây Nam Bắc Mỹ, những nơi có sự kết hợp mạnh giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc phân tích dữ liệu từ các trạm khí tượng thu thập từ năm 1979 cho thấy nhiệt độ bầu ướt tại Pakistan và khu vực vùng vịnh đã vượt ngưỡng 35 độ C trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ vào một số dịp, chủ yếu là từ năm 2003 trở lại đây. Tại Việt Nam, nhiệt độ bầu ướt trong những đợt nóng đỉnh điểm thường dao động từ 28 đến 32 độ C. Các nhà khoa học cũng cho rằng mức giới hạn ước tính 35 độ C này là trên lý thuyết, ở trạng thái tĩnh và cơ thể con người có lẽ sẽ suy kiệt ở mức nhiệt độ thấp hơn nhiều, đặc biệt là khi sẽ đến trường hợp vận động. Ông Larry Kenney, chuyên ngành sinh lý học và vận động học, tại trường đại học Penn State ở Hoa Kỳ, đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với mọi lứa tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau. Nhà khoa học này chỉ ra rằng ngưỡng giới hạn thực tế của nhiệt độ bầu ướt đối với người trẻ khỏe mạnh là 31 độ C ở độ ẩm 100%, và ngưỡng này còn thấp hơn nhiều ở người cao tuổi.
0: Hậu quả nghiêm trọng nhất đối với cơ thể con người khi nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm là gì?
1: Nhiệt độ và độ ẩm cực cao gây ra hai mối đe dọa lớn về mặt sinh lý đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng, vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt sẽ tăng lên. Và trước tiên phải kể đến tình trạng kiệt sức vì nóng hay là say nắng, sau đó là các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách chuyển lưu lượng máu đến da để giảm mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Nếu những người trẻ khỏe mạnh có thể chịu được việc tim mạch tăng cường hồ độ hoạt động, thì những người cao tuổi trên 65 tuổi, dù khỏe mạnh, có thể gặp khó khăn khi nhịp tim tăng hoặc là khó duy trì lượng máu tim bơm ra trong mỗi nhịp đập ở mức cần thiết. Những người có bệnh lý sẵn về tim mạch thì càng gặp nhiều rủi ro hơn. Theo các dữ liệu từ các đợt nắng nóng trên khắp thế giới, nguyên nhân tử vong vì nắng nóng phổ biến không phải là do mất nước hay say nắng, mà là do suy tim mạch do tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt cao. Tác động của nhiệt độ cao gây áp lực lên tim và thận, dẫn đến đau đầu, làm gián đoạn giấc ngủ và làm chậm khả năng nhận thức. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sốc nhiệt có thể dẫn đến suy đa tạng.
2: Đối với não, nhiệt độ cao khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu. Tình trạng này cũng gây mất ngủ, làm giảm khả năng tập trung và tiếp thu của con người. Đối với tim, khi cơ thể nóng lên, các mạch máu sẽ giãn ra làm hạ huyết áp. Để duy trì sự tỉnh táo, tim phải có bóp mạnh và nhanh hơn, dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim ở những người có sẵn bệnh lý tim mạch. Đối với phổi, không khí nóng làm trầm trọng thêm các bệnh đường hô hấp như hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gây ra tình trạng khó thở. Và cuối cùng, đối với thận, mất nước làm giảm huyết áp, từ đó hạn chế lưu lượng máu đến thận. Tình trạng thiếu oxy này có thể gây tổn thương thận. Nếu tiếp xúc với nắng nóng cực đoan trong thời gian dài, người bệnh có thể bị suy thận mãn tính.
0: Người dân sống tại các xứ nóng như sa mạc, Nam Bán Cầu, làm sao tồn tại dưới nền nhiệt lên đến 50 độ C?
3: Tính đến năm 2025, nhiệt độ trong không khí nóng nhất quả địa cầu từng được ghi nhận là 56,7 độ C tại thung lũng Chết ở California, Hoa Kỳ vào năm 1913. Khu vực này cũng vẫn giữ kỷ lục nhiệt độ đo được trên mặt đất nóng nhất là 93,9 độ C vào năm 1972. Tại những khu vực khắc nghiệt như là ở sa mạc hoặc Nam Bán Cầu, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè và thường độ ẩm thấp, không khí khô, mồ hôi dễ bay hơi. Lối sinh hoạt của người dân ở xứ nóng cũng được thay đổi theo điều kiện thời tiết, bắt đầu ngày sớm, lao động vào ban đêm, mặc đồ kín đáo, tạo lớp lưu thông không khí đệm giữa da và môi trường, làm giảm độ mất nước của cơ thể. Kiến trúc nhà cũng được xây dựng bằng những vật liệu chống nóng, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều kiện kinh tế ngày càng phát triển khiến việc sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng ngày càng phổ biến hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến đâu? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc lần đầu tiên phóng hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm tại Thái Bình Dương, Tổng thống Pháp thăm Syria. Trên đây là một số sự kiện được báo chí chú ý hôm nay.
6: Lê Dê Cô nhận định, NATO, một hội nghị thượng đỉnh nhằm hàn gắn lại quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ sau những tuyên bố của Trump. Le Figaro cho rằng, trong hội nghị này, châu Âu muốn tránh nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
5: Mới tuần trước, khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte thăm Washington, Tổng thống Mỹ vẫn còn phàn nàn là châu Âu đã làm ngơ khi Mỹ đang trong chiến tranh với Tehran, trong khi Tổng thống Erdogan, theo ông, là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đã dứt khoát trả đũa. Dù Donald Trump nhiều lần đe dọa rời NATO, Lysenko dự báo hội nghị thượng đỉnh ở Ankara tập hợp 32 quốc gia trong liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra êm ả. Tất cả các nhà lãnh đạo, trong đó có Donald Trump, sẽ tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển về phòng vệ tập thể theo Điều 5 Minh ước Bắc Đại Tây Dương. Hết sức hài lòng với vị trí trung tâm, Tổng thống Erdogan sẽ dành một dạ yến trọng thể, nhưng đó nhiều hợp đồng đầu tư và hợp tác được ký kết làm vui lòng ông Trump.
6: Tại phòng bầu dục, Mark Rutte từng giải thích, trong 10 năm qua, châu Âu và Canada đã chi thêm 1.200 tỷ đô la quốc phòng, mà ông gọi là Trump Trillion. Theo ông, một châu Âu mạnh trong một NATO mạnh hơn, NATO 3.0 đang hình thành. Trong khi Hoa Kỳ không thể đáp ứng nhu cầu hỏa tiễn Patriot, châu Âu đề ra giải pháp sản xuất nhượng quyền.
5: Khoảng mười mấy phi cơ thám sát Global Eye được đặt hàng cho tập đoàn Saab để thay thế AWACS của Boeing sắp hết thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược chung. Tất cả nỗ lực mà Tổng thống Pháp thực hiện trong G7 nhằm kéo Hoa Kỳ về phía Ukraine cần được cụ thể hóa tại Ankara. Các nước thành viên sẽ viện trợ quân sự cho Ukraine 70 tỷ euro trong năm nay. Thông cáo chung cần nêu rõ, Nga là mối đe dọa lâu dài cho an ninh và ổn định. Câu này năm ngoái không có. Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, đồng minh cũng bày tỏ ủng hộ chủ trương của Washington về Iran, khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí nguyên tử và phải tôn trọng tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, bà Alexandra de Hoop-Schaffer, chủ tịch một quỹ đầu tư ở Hoa Kỳ nhận xét, trong các chuyến đi châu Âu 18 tháng qua, bà quan sát thấy một sự thay đổi sâu sắc. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Đông Âu đang cấu trúc lại quốc phòng, duy trì quan hệ đối tác với Hoa Kỳ nhưng tăng cường đầu tư vào kỹ nghệ quốc phòng châu Âu. Theo bà, đây là sự tái cân bằng phù hợp với yêu cầu của Washington. Về mặt này thì chính quyền Trump đang đóng vai trò chất xúc tác trong sự trưởng thành về địa chính trị và quân sự của châu Âu. Đối với Trung Quốc đang giúp sức cho Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thì châu Âu cần thắt chặt kiểm soát đối với các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm.
6: Về phía nước chủ nhà, Liberation nhận xét, trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Erdogan biến thành tay buôn vũ khí. Hội nghị diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai là dịp để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khoe ra kỹ nghệ quốc phòng, ngày càng được các đối tác châu Âu chú ý.
5: Nhật báo mô tả thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ được tô điểm với những pano hai màu xanh trắng của NATO dọc theo những con đường để che giấu các khu ổ chuột. Tài xế taxi buộc phải mặc đồng phục, có bánh kẹo và nước mát cho hành khách. Bất cứ cuộc tụ tập nào cũng bị cấm từ hai tuần trước. Trên 200 người bị nghi muốn làm hỏng buổi lễ, gồm cán bộ nghiệp đoàn, nhà hoạt động sinh thái, nữ quyền, cánh tả, đã bị bắt với cáo buộc khủng bố. Recep Tayyip Erdogan đánh bóng hình ảnh trong hội nghị NATO đầu tiên tổ chức tại nước ông kể từ 2004 như một minh chứng cho sức mạnh và mong muốn thắt chặt quan hệ với châu Âu và Mỹ. Ông có rất nhiều quân bài chủ chốt. Thổ Nhĩ Kỳ là láng giềng của Iran, Iraq, Syria, người chắn lối vào Hắc Hải, có quân đội lớn thứ nhì NATO, muốn chứng tỏ là trụ cột ổn định một cường quốc hữu ích. Các drone đã trở thành thương hiệu của Thổ, được sản xuất bởi Baika, công ty của người con rể, có thể là người kế nhiệm của Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất drone thế hệ mới với tập đoàn Ý Leonardo, tập đoàn Pháp Safran để trang bị cho drone Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống điện quang tiên tiến, với Tây Ban Nha để cùng chế tạo phi cơ huấn luyện và tấn công Hurricane, v.v. Hôm 20 tháng 6, lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ giao một chiến hạm cho Rumania, một thành viên NATO. Xuất khẩu vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10 tỷ đô la năm ngoái, tăng đến 45%. Tuy nhiên, Ankara vẫn lệ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, bị loại ra khỏi chương trình F-35 vì quá thân cận với Moscow. Rốt cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được Eurofighter của Anh sau khi Đức không còn phủ quyết. Erdogan cũng có thể trông cậy vào đồng nhiệm Mỹ. Donald Trump nói rằng đến hội nghị thượng đỉnh chỉ vì được ông bạn Erdogan mời, và vừa loan báo bán các động cơ máy bay tiên tiến trị giá 700 triệu đô la cho Ankara để trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ mới Khan.
6: Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện lần đầu tiên từ 19 năm qua, nhóm các kế hoạch nguyên tử của NATO NPG lên tiếng, nhắc lại rằng lực lượng nguyên tử chiến lược của Liên minh là bảo đảm tối hậu cho an ninh của các đồng minh.
5: Định chế kính tiếng này gồm tất cả các nước thành viên, trừ Pháp không tham gia, với lý do chủ quyền trong vấn đề răn đe. Những lời lẽ ngắn gọn này đã trấn an các đồng minh. Thông cáo hồi năm 2007 mang một giọng điệu khác hẳn. Xin trích, lực lượng nguyên tử NATO được duy trì ở mức tối thiểu, đủ để duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời vui mừng về triển vọng hợp tác với Moscow. Châu Âu đã thích ứng với thế trận mới. Thông cáo của NPG nhắc lại khả năng răn đe là nhiệm vụ của mọi người, kể cả các nước không sở hữu vũ khí nguyên tử. Đầu tháng 7, Litva đã dỡ bỏ trở ngại trong hiến pháp về việc bố trí vũ khí hạt nhân. Trước đó, Phần Lan cho phép vận chuyển qua lãnh thổ. Ba Lan tái khẳng định muốn tham gia chương trình nguyên tử của Liên minh. Được biết, vũ khí hạt nhân Mỹ được triển khai tại 6 căn cứ ở châu Âu. Với khoảng 100 đầu đạn, Hoa Kỳ có tiếng nói cuối cùng, nhưng còn phải được đồng thuận trong NPG.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong khi NATO chuẩn bị đối phó với mối đe dọa nguyên tử từ Nga, thì hôm qua, Trung Quốc cho phóng đi hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân tại Thái Bình Dương. Lê Dê Cô coi đây là thông điệp của Bắc Kinh cho những nước muốn liên minh chống lại Trung Quốc. La Khoa cũng cho rằng sự kiện này là một lời cảnh báo.
5: Vào trưa hôm qua, theo giờ địa phương, Trung Quốc bắn đi một hỏa tiễn chiến lược trang bị một đầu đạn huấn luyện vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc đã rơi chính xác vào vùng biển đã được xác định trước, theo Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Úc lên án sự kiện này gây bất ổn. Người đồng cấp New Zealand gọi đây là một vụ thử nghiệm đáng tiếc và đáng lo ngại. Nhật Bản, quốc gia đang khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Được thông báo vào hôm Chủ nhật, Tokyo đã cố gắng thuyết phục Bắc Kinh hủy bỏ vụ phóng nhưng không thành công. Trả lời phỏng vấn của La Croix, chuyên gia Emmanuel Maître của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược giải thích vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuy nhiên, các vụ phóng hỏa tiễn vào vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương là cực kỳ hiếm, phải quay lại tháng 9 năm 2024 để thấy một vụ tương tự. Khi đó, Trung Quốc đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, cũng không mang đầu đạn hạt nhân, lần đầu tiên sau 40 năm. Trung Quốc hiện sở hữu 620 đầu đạn nguyên tử và có kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới.
6: Lê Dê Cô cũng nhận xét, các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa rất hiếm hoi ở Trung Quốc, kể từ lần đầu tiên vào năm 1980. Bắc Kinh chỉ tiến hành 3 vụ thử nghiệm, mỗi lần đều thay đổi phương pháp phóng. Năm 1980, hỏa tiễn được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Cửu Quan, địa điểm phóng tên lửa của Trung Quốc từ một bệ phóng di động. Như vậy, đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm.
5: Vụ này diễn ra 5 ngày sau lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức long trọng tuần trước tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc và Nga khởi động cuộc tập trận thường niên Yonsei 2026 hôm thứ Hai tại Thanh Đảo. Sau đó, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương. Nhưng cuộc thử nghiệm mới này diễn ra vào thời điểm các cường quốc khu vực đang tận dụng khoảng trống cho Hoa Kỳ để lại ở châu Á để hình thành các liên minh mới nhằm chống lại Trung Quốc. Sau Vanuatu tuần trước, Úc hôm thứ Hai đã ký một liên minh với Fiji nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xung đột. Nhật Bản đã ký quan hệ đối tác chiến lược, hai nước tiến hành tuần tra hàng hải.

0: phản ứng đối với các liên minh trên. Bên cạnh đó còn dương oai diễu võ sau các vụ thanh trừng trong quân đội, khi quân ủy trung ương 7 người chỉ còn lại Tập Cận Bình và một ủy viên. Theo một số nhà Trung Quốc học, ông Tập đã phong tướng cho hai sĩ quan, có thể là khúc chạo đầu cho việc cải tổ quân ủy.
1: Liên quan đến Trung Đông, các báo đều chú ý đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ phương Tây đầu tiên chính thức công du Damas kể từ khi Bashar al-Assad sụp đổ.
0: Là người đầu tiên tiếp đón Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara tại Paris, Emmanuel Macron muốn trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên trở lại Damas. Syria được quan tâm vì cơ hội kinh tế, vấn đề người tị nạn Syria và lý do địa chiến lược. Ông Macron không chọn ngày đi thăm một cách ngẫu nhiên. Hôm thứ Hai, Quốc hội mới của Syria dự kiến họp phiên đầu tiên, nhưng cuối cùng đã bị hoãn lại. Hoạt động Quốc hội này sẽ là một phép thử. Điện Élysée nhấn mạnh mục tiêu hướng đến Syria tự do, đa nguyên, tôn trọng mọi thành phần, đóng vai trò giảm căng thẳng trong khu vực và là đối tác của Liên hiệp châu Âu.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế với chủ đề Đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Phong, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre.
3: Tạp chí kinh tế.
4: Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ, thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh, cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. Vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về cái chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về cái cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ? RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabel Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào Isabel Fong, thưa báo chí Mỹ. Đã chú ý nhiều đến cái cuộc liên hôn ngắn ngủi giữa Meta, tức là cái công ty mẹ của những Facebook, WhatsApp, v.v. với lại Manus. Đây là một cái công ty khởi nghiệp chuyên phát triển AI thế hệ mới với những cái chức năng như là dùng AI để mà mua vé xe lửa hay là tìm nhà cho thuê, v.v. Meta đã chi ra đến 2 tỷ đô la để thâu tóm Manus.

0: Spanish. Và rồi cái thủ tục sáp nhập này cũng đã được hoàn tất từ cuối 2025. Đôi bên đã chính thức hợp tác với nhau từ đó đến nay. Điều đó không cấm cản Trung Quốc vẫn có thẩm quyền hủy cái giao dịch giữa hai cái tập đoàn này. Vậy thì thưa Isabel Fong, chúng ta có thể thấy gì từ cái trường hợp nói trên ạ?
1: Nghiên cứu từ nhiều năm nay về trường hợp của Meta và Manus, tôi có những nhận xét như sau. Manus cũng như rất nhiều các hãng công nghệ khác của Trung Quốc khởi nghiệp nhờ vốn đầu tư của tư nhân, bởi vì họ không được nhà nước tài trợ, không được các ngân hàng nhà nước giúp đỡ. Vốn của tư nhân ở đây chủ yếu là vốn từ các tổ hợp đầu tư liên doanh. Cho đến năm 2020, phần lớn những tổ hợp liên doanh này có vốn của Mỹ. Trong trường hợp của tập đoàn ô tô điện Trung Quốc BYD chẳng hạn, ban đầu, họ đã phát triển nhờ vốn của một quỹ mang tên Wang Chuan Phủ, nhưng đến năm 2008 thì bắt đầu mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới dạng một joint venture. Tương tự như vậy, từ Tencent Alibaba đến ByteDance cũng đã khởi nghiệp với vốn của các quỹ đầu tư ngoại quốc, trong đó có vốn của các nhà đầu tư Mỹ. Nhưng đến khi những công ty khởi nghiệp đó thành công, các cổ đông bán lại cổ phần để thu lại vốn, khi đó đến lượt các ngân hàng của nhà nước Trung Quốc can thiệp. Alibaba năm 2014 tham gia sàn chứng khoán Hoa Kỳ, nhưng kỳ thực thì ngay cả ông khổng lồ này cũng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
0: Nói cách khác, công nghệ của Trung Quốc đã cất cánh một phần cũng nhờ các cái quỹ đầu tư của Mỹ. Bản chất các nhà đầu tư là họ bỏ vốn vào những cái thị trường và những cái lĩnh vực dễ sinh lời, có cái mức lãi cao và họ cũng muốn là nhanh chóng thu hồi lại vốn. Riêng Manus thì đã được thành lập trong một cái bối cảnh khá đặc biệt khi mà Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu lao vào một cuộc chiến thương mại và nhất là một cuộc chiến về công nghệ.
2: Manus, c'est un cas très intéressant. Il est créé en 2022.
1: Manus là một ca rất thú vị, được hai kỹ sư sáng lập vào năm 2022, có trụ sở tại Vũ Hán. Đó cũng là thời điểm quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi. Cho nên Manus chỉ có thể trông cậy vào vốn đầu tư của tư nhân Trung Quốc. Nhưng rồi để nhanh chóng phát triển, Manus cần vốn của cả các tổ hợp liên doanh, tức là phải có vốn của nước ngoài trong lĩnh vực AI. Mỗi dự án đầu tư cần cả tỷ đô la. Chúng ta biết nguồn vốn mạnh nhất là từ Mỹ. Washington nhân danh an ninh quốc gia đã cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ bỏ vốn vào những lĩnh vực nhạy cảm của Trung Quốc. Để lách điều khoản này, Manus trong một sớm một chiều đã đóng cửa cơ sở tại Vũ Hán để đăng ký một hoạt động tại Singapore với danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Manus đã thu hút chú ý của quỹ đầu tư, trong đó có Benchmark Capital. Qua Benchmark, Manus đã được Meta chú ý.
0: Phải chăng một trong những lý do khiến Manus bị Bắc Kinh chú ý đến là do cái công ty khởi nghiệp này đang nổi lên như diều gặp gió với công nghệ AI thế hệ mới? Trường hợp của Manus nó cũng đã gây bất ngờ tương tự như cái hiệu ứng DeepSeek hồi tháng 1 năm nay, khi mà một cái công ty còn vô danh đã cho ra đời phiên bản Trung Quốc của ChatGPT, được cho là thông minh hơn, hiệu quả hơn so với những cái công cụ của Mỹ. Chính vì vậy mà Bắc Kinh đã không muốn đánh mất một cái công ty quý giá như Manus, thưa Isabel Fong.
1: Qua việc Bắc Kinh hủy thương vụ liên quan đến Meta và Manus, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét như sau. Một là Trung Quốc muốn khẳng định các doanh nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc, bất luận hoạt động ở nơi nào, đều vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Nghịch lý ở đây là Trung Quốc đang rất cần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng khi hủy hợp đồng của tập đoàn Mỹ Meta mua lại Manus, rõ ràng là họ đang khẳng định chỉ có Bắc Kinh mới làm chủ cuộc chơi. Điểm thứ hai cần lưu ý, đó là hủy một quyết định, một hợp đồng đã có hiệu lực từ 6 tháng trước, nhắm vào một tập đoàn Trung Quốc hoạt động ở Singapore, thì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh áp dụng một cách triệt để nguyên tắc ngoài lãnh thổ, trong lúc không có bất kỳ một lý do nào cho thấy thương vụ giữa Manus và Meta vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Điều đó càng để lộ rõ cái mà chúng ta có thể gọi là khía cạnh bất an trong các công cụ pháp lý của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Bài học thứ ba có thể rút ra từ trường hợp của Meta và Manus là cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo đòi hỏi rất nhiều đầu tư. Mỗi dự án có thể cần đến các tỷ đô la, và để thu hút đầu tư và phát triển AI, Hoa Kỳ trông cậy từ 80 đến 90% vào đầu tư tư nhân. Tại Trung Quốc, đầu tư của nhà nước chiếm hơn 50%, nửa còn lại là vốn của tư nhân, của các quỹ tài chính liên doanh. Câu hỏi còn lại là sau vụ của Manus, là một nhà đầu tư ngoại quốc, còn mấy ai dám bỏ vốn vào AI của Trung Quốc hay không?
0: Nói như vậy thì nạn nhân đầu tiên từ những cái quy định hạn chế đầu tư Trung Quốc ra nước ngoài chính là các cái công ty khởi nghiệp của Trung Quốc. RFI Việt ngữ thành thật cảm ơn Isabel Fong Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu về châu Á Asia Centre tại Paris.
3: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Theo lịch trình dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vì hệ thống giao thông kết nối hai sân bay này vẫn chưa theo kịp. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, với Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là chủ đầu tư dự án. Riêng giai đoạn 1 được thiết kế với công suất 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án này vào tháng 12/2026 và đưa sân bay vào hoạt động. Tuy nhiên, trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 7 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần phải xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế.
6: Tôi thấy là không hiểu sao mà phần lớn nó như là bị một từ cái ám thị. Từ mình tin nó như vậy, nói như vậy, cùng nhau nói như vậy, không ai nói ngược lại. Tức là tại sao Long Thành phải hoạt động vào năm 2026? Tại sao đặt những mốc thời gian như vậy? Trong khi một cái công trình xây dựng đòi hỏi cái thời gian để nó có thể là hoàn tất, bảo đảm chất lượng hoạt động. Khi mà nó hoàn tất, chứ không phải đặt mức phải bắt đầu hoạt động, rồi thúc đẩy hoàn tất chút kịp cái mức đó. Thứ nhất là không bảo đảm được kết quả như là để từ nó theo đúng cái điều kiện khách quan để nó hoàn tất. Thứ hai là nó sẽ tốn kém, thúc ép như vậy thì đưa đến chuyện là mọi việc nó gấp rút, thời gian làm thêm ngoài giờ thêm ban đêm cũng rất nhiều chi phí, không cần thiết. Bởi vì có nhất thiết Long Thành phải hoạt động cuối năm 26 hay đầu năm 27 không? Chậm một năm, ngay cả tôi nói là hơn nữa, cũng chẳng sao cả. Người ta viện vào một cái cỡ rất là vô lý, mà nói là sân bay Tân Sơn quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là nó vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết, sân bay vẫn chịu đựng được. Và Tết rồi thì có ngày tiếp nhận đến cả 1.000 chuyến bay mà, thì sân bay vẫn hoạt động chứ, nó chỉ đóng khách thôi. Cho nên không có một sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy ý nghĩa vì Tân Sơn quá tải.
5: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đề xuất với chính phủ là thay vì chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, hai sân bay sẽ được vận hành đồng thời theo phương án Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác toàn bộ các đường bay nội địa cùng với các đường bay quốc tế ngắn và trung bình, trong khi Long Thành từng bước đảm nhận các đường bay quốc tế phù hợp nhằm phát huy công suất ngay từ giai đoạn đầu đưa vào khai thác. Phương án này được xem là nhằm khai thác tối đa năng lực của cả hai sân bay. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông báo là trong số các hãng nội địa, ba hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet Air và Viettravel Airlines đã chính thức đăng ký khai thác sân bay Long Thành. Đối với các hãng hàng không quốc tế, ACV trước đó cho biết đại diện 34 hãng đã khảo sát thực địa và chuẩn bị cho việc khai thác sân bay Long Thành. Nhưng trong giới chuyên gia ở Việt Nam, không ít người quan ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Về phần tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, ông nêu bật những thiệt hại của kế hoạch chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành quá sớm.
6: Đó là vấn đề rất quan trọng mà người ta không có suy nghĩ cho đúng mức về mặt thiệt hại kinh tế xã hội. Nếu như cường ép những chuyến bay đang có thể hoạt động tại ra Long Thành, và tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện nay đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Bao giờ Tân Sơn quá tải, cái đó là do các hành khách họ quyết định, bởi vì họ thấy rằng tìm thêm slot để mở chuyến bay không có, Tân Sơn Nhất hết chỗ rồi và họ sẽ mở slot mới đến sân bay mới. Nếu có đủ khách họ mới mở chuyến bay đó. Tôi nghĩ cái việc thực hiện những chuyến bay Long Thành phải để cho tự nhiên xảy ra, chứ phải bằng mình lệnh hành chánh điều hành khách từ sân bay này sang sân bay khác. Cái quản lý sân bay Việt Nam nó rất vô lý, tập trung thành một cái công ty gọi là Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV là một cái công ty quản lý và họ có quyền điều động mọi thứ với nhau, rất là vô lý. Tôi lại đơn cử ở bên Úc, họ xây một sân bay thứ nhì của Sydney thì câu hỏi đặt ra là ai quản lý sân bay thứ nhì Sydney? Thì người ta bảo ưu tiên cho sân bay thứ nhất, nếu muốn họ quản lý luôn sân bay thứ nhì. Họ từ chối, họ bảo no, no thanks, cảm ơn, tôi lo sân bay Kingston Smith thôi. Người ta mới thành lập một cái bộ máy quản lý cho sân bay Sydney thứ nhì. Có nghĩa hai sân bay nó độc lập, nó bổ sung cho nhau nhưng mà nó cạnh tranh với nhau. Và như vậy các hãng máy bay á, cảm thấy sân bay mới có thuận lợi, có điều kiện đó thì họ đăng ký sử dụng sân bay mới. Thì sân bay Long Thành hiện nay cũng thông báo là có nhiều hãng máy đăng ký để sử dụng. Nếu cái đó đăng kiểm đất tự nguyện thì tốt, mà nếu chúng ta thời gian hợp đồng mà có lời thì ta sẽ tăng lần cái chuyện bay tại Long Thành. Còn nhà thử nếu mà không có lời thì số lượng hành khách Long Thành nó sẽ ít, và tôi nghĩ nếu hay á, thì nó sẽ tăng từ từ một cách tự nhiên. Với tinh thần đó thì không có gì phải gấp rút. Hiện nay tôi thấy nó vô lý ở chỗ á, vẻ như là vận dụng cái mệnh lệnh nhà nước của cái thời kỳ mấy chục năm trước. Nếu bắt buộc các chuyến bay quốc tế toàn bộ hay là phần lớn phải rời ra là Long Thành thì tôi cho là gây thiệt hại cho hãng hàng không, gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
5: Ngoài ra, theo trang mạng The Traveler trong bài viết đăng ngày 23 tháng 6 vừa qua, các chuyên gia theo dõi ngành hàng không Việt Nam nhận định tiến độ dự án Long Thành hiện rất xích sao, hầu như không còn dư độ dự phòng cho các sự cố do thời tiết, tắc nghẽn nguồn cung hay thay đổi thiết kế. Dù tiến độ thi công thường được báo cáo dưới dạng phần trăm hoàn thành, giới quan sát cảnh báo rằng những hạng mục phức tạp nhất bao gồm hoàn thiện nội thất, tích hợp hệ thống và chứng nhận an toàn vẫn còn ở phía trước và thường tiềm ẩn rủi ro chậm trễ cao hơn. The Traveler cũng ghi nhận hạ tầng kết nối giao thông chưa bắt kịp tiến độ của sân bay mới. Ngay cả khi các hạng mục cốt lõi của sân bay hoàn thành đúng hạn, vẫn còn những câu hỏi về khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Nếu hạ tầng giao thông mặt đất không hoàn thiện kịp thời, thì những hành khách đầu tiên sử dụng sân bay Long Thành có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài và khó lường, làm giảm đi lợi thế về sự thuận tiện mà sân bay này hứa hẹn mang lại. Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Tống cũng nhấn mạnh đến những bất cập về kết nối giao thông với sân bay Long Thành.
6: Ngay cả là kết nối tốt, nghĩa là các cái đường cao tốc có metro kết nối tốt thì vẫn là tốn thời gian. Nếu như mà xét từ thành phố Hồ Chí Minh tạo ra sự bất lợi cho, không những vì khoảng đường đi xa và hiện nay kết nối không đầy đủ thì cái nguy cơ mà kẹt xe nguyên chậm chuyến bay rất là cao, không ai bảo đảm được giờ chính xác là bao nhiêu để đi ra sân bay cũng như đi về. Đi mà trễ thì giờ các cảnh bay mất và những hành khách bị kẹt xe vậy sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Cái nguy cơ mà kết nối không tốt làm cho người hành khách không sử dụng sân bay có thể đưa đến cái viễn cảnh sân bay xây dựng hoành tráng mà trở thành lãng phí. Làm metro mà đến năm 2030 thì mới đều hoạt động được. Thế thì 3 năm là không có phương tiện kết nối metro thì làm sao mà Long Thành thuận lợi được. Đường bộ thì bây giờ mới bắt đầu mở rộng và tốn rất nhiều tiền, không có chắc bảo đảm thời gian đi ra Long Thành là vừa phải để không bị chở sân bay. Cái kết nối mà không lo trước làm sai lầm rất lớn khi xây sân bay Long Thành. Và bây giờ đã lỡ như vậy rồi á thì càng không nên thúc hối sân bay Long Thành quá nhanh. Nếu chậm sân bay Long Thành chừng nào á thì có lời là kết nối sẽ được thời gian để mà hoàn thiện, để mà phát triển nhanh lên chừng đó. Hiện nay là việc kết nối chưa đầy đủ, tiến độ xây dựng không có kịp thời mà thúc đẩy nhanh là một điều rất là không hợp lý. Rồi xây nhà ga rất là lớn, diện tích quá nhiều và chưa hết kế hoạch ban đầu xây một đường băng thôi, lại thúc đẩy để chính phủ ra quyết định làm thêm đường băng thứ nhì nữa, mà rất là lãng phí. Nói rằng dự phòng nếu trục trặc đường băng thứ nhất thì sửa đường băng thứ nhì rất là sai. Bởi vì nếu trục trặc gì trong vấn đề cất cánh thì nằm đó chờ hủy chuyến bay, còn hạ cánh thì hạ cánh sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất. Chúng có gì phải xây dựng đường băng mà lãng phí? Rất là lạ lùng. Mà phải nói là từ đâu thiết kế một sân bay hoành tráng quy mô lớn như vậy mà không tính toán, để rồi nửa chừng thi công giai đoạn một lại bổ sung làm thêm đường băng thứ nhì nữa, quyết định một cách tôi cho rằng rất là tội tạ, rất là lãng phí.
5: Về hệ thống giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, ngày 30 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai thông báo đã khởi công xây dựng đường vành đai 4 dài hơn 46 km và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dài 15,5 km, nhưng hiện chưa biết khi nào những công trình này sẽ hoàn thành. Về metro thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch khởi công tuyến Thủ Thiêm sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 9, dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành, nhưng ai cũng biết dự án metro rất phức tạp, khó mà bảo đảm tuyến độ đề ra. Trước mắt, trục lộ duy nhất từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng. Hiện giờ, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đang được mở rộng.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khối NATO họp thượng đỉnh tại Ankara và dự kiến chi nhiều tỷ đô la để củng cố liên minh quân sự. Tổng thống Pháp Macron mở chuyến thăm đầu tiên tại Syria của một nguyên thủ phương Tây kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ. Chính quyền Pháp phẫn nộ trước tuyên bố phân biệt chủng tộc của thượng nghị sĩ Paraguay về tiền đạo Kylian Mbappe tại giải vô địch bóng đá thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo dòng thời sự, cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 8 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Trần Công sẽ nói về chủ đề từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghiệp Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Victor đảm nhiệm, toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
7: Bellevue Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellevue Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellevue Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
11: Anh muốn ăn bún mang dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
16: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
17: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
18: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
19: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 7 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Chương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình live. Và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday anh.
6: Vâng, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh.
5: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu nói về cái đám tang của cố lãnh tụ của Iran, đó là ông Ayatollah Ali Khamenei, và nhiều người đã đến tụ tập để mà đưa tang, cũng như là có những người tụ tập để bày tỏ và kêu gọi cái sự trả thù. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới tình hình của Nga, thì Nga đã tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine, trong khi đó thì Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Iran đã bắn hỏa tiễn vào hai cái tàu thương mại ở tại eo biển Hormuz. Đây là cái bản tin mà hãng tin Axios đưa tin. Trong khi đó thì đã có ít nhất 4 người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhắm vào miền nam của Lebanon. Chuyển sang bản tin liên quan tới hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được khai mạc vào ngày hôm nay ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, và Tổng thống Trump cũng đã sang bên đó để tham dự. Trong khi đó, Tổng thống Pháp đã tiếp đón đại diện cho Syria, và hai người đã có bữa ăn tối sau khi mà ông Macron đã đến đây để mà thăm viếng quốc gia này. Trong khi đó thì xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời hoàn thành cái hành trình 1.000 dặm ở tại Vương quốc Anh. Chuyển sang bản tin liên quan tới Thủ tướng của Israel Netanyahu đang kêu gọi Hoa Kỳ là không nên bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Canada đã chọn một công ty của Đức, đó là TKMS, để mà đóng 12 cái tàu ngầm mới. Và nói về NATO đó, thì Thủ tướng của nước Đức, đó là ông Merz, tuyên bố rằng là nước Đức sẽ có thể là gánh thêm trách nhiệm trong cái vấn đề mà các quốc gia trong khối NATO để giảm bớt cái tình trạng mà dựa vào Hoa Kỳ quá nhiều. Đối thủ mới nhất của thức ăn nhanh không phải là một chuỗi các cửa hàng bánh mì kẹp thịt khác, và đó là cửa hàng tạp hóa. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, ai là người phanh phui sự bất thường điểm toán ở tại Tuyên Quang? Bản tin tiếp theo cho biết đó là bí mật đằng sau những nông trại click AI tại Việt Nam. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là những cái thông báo mới có liên quan đến những người đang sử dụng VNEID cần biết như thế nào. Và cuối cùng vẫn là vài phút liên quan tới vấn đề World Cup 2026 với VietTV. Và giờ đây bước vào phần tin chi tiết, mở đầu là bản tin liên quan tới đám tang của cố lãnh tụ của Iran, đó là ông Ayatollah Khamenei, diễn ra như thế nào và người dân tụ tập về đây để mà tiễn đưa ông ra sao. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một cái đám ma mà dành riêng cho những người, phải nói rằng những người Hồi giáo thuộc hệ thống Shia. Người Hồi giáo có hai hệ thống, một là Shia và hai là một hai là hầu như rằng chỉ có 20% là theo Shia, còn 80% là theo hệ thống Sunni, tức là rất đông. Shia chỉ rất là nhiều ở Iran và Iraq mà thôi. Và đám lãnh tụ của Shia chính là Ayatollah Al-Khomeini đã bị Hoa Kỳ giết chết trong một cuộc oanh kích vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, và cho mãi đến bây giờ sau khi đôi bên đưa ra được một lệnh hưu chiến, tức là ngưng bắn trong vòng 60 ngày, thì đám ma mới được tổ chức. Và thi hài thì đã được tổ chức từ hôm ngày 4 tháng 7, tức là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, nhưng mà giờ của Iran thì nó sớm hơn, rồi sau đó kéo dài cho tới ngày hôm qua, rồi tới ngày hôm nay là thứ ba thì quan tài sẽ được đưa tới thành phố Qom, và từ thành phố Qom họ sẽ đưa qua bên Iraq và đến ngay những cái trung tâm linh thiêng của người Shiite tại Iraq, đó là Najaf và Karbala ở Iraq, để mà chiêm ngưỡng, để mà cho những người dân ở tại nơi đây chiêm bái, và đồng thời nơi đây cũng có những di tích của người Hồi giáo Shiite, cho nên có thể rằng người ta muốn di thể của ông đến viếng những nơi này trước khi chôn cất, và sẽ được chôn cất ở tại một nơi thành phố Masa là nơi sinh của ông, ở ngay tại Iran vào thứ năm, tức là đó là cái ngày cuối cùng của tang lễ, và sau đó thì có lẽ là chiến sự cũng sẽ rất là lôi thôi ở giữa đôi bên Hoa Kỳ và Iran. Ai cũng thấy rõ ràng là có thể xảy ra, bởi vì hiện nay hầu như đã bắt đầu rồi.
5: Vâng, thưa quý vị, trước khi cái tang lễ được diễn ra đó thì Iran cũng đã kêu gọi, đó là trong cái một tuần lễ tang lễ đó thì họ yêu cầu Hoa Kỳ với Israel là phải tôn trọng họ và không có nên có bất cứ một cái hành động gì quá khích. Thì những ngày vừa qua tình hình cũng có vẻ như là cũng ổn đó, tức là cũng không có cái gì lớn lao. Trong khi đó thì quay trở lại cái đám tang đối với lại ông Khamenei đó, thì ngày hôm qua ngoài cái thi hài của ông Khamenei còn có những người khác, chẳng hạn như là con gái của ông, con rể của ông, con dâu của ông và một cái đứa cháu gái mới có 14 tháng tuổi mà thôi. Thì tất cả những người này cộng với ông cũng đã bị thiệt mạng trong cái vụ tấn công của Hoa Kỳ với Israel vào Iran vào ngày 28 tháng 2. Được biết là cái ngày hôm qua đó thì người ta cho biết rằng là ba người con trai của ông Ali Khamenei đã có mặt và đứng cạnh quan tài. Một người có tên là Mostafa, người khác có tên là Mezam và cái người thứ ba có tên là Masoud Khamenei đã đứng chung quanh quan tài. Tuy nhiên đặc biệt đó là sự hiện diện của ông Mostafa Khamenei, là cái người mà đã được đề cử để mà thay thế ông lãnh đạo đất nước Iran, thì ông này vẫn biệt vô âm tín, tức là không thể xuất hiện, không nghe tin tức gì cả. Các chuyên gia cho rằng là có lẽ là họ cũng muốn giữ bí mật về cái người lãnh đạo này và để giữ bảo đảm an toàn cho ông, thành ra là không để cho ông xuất hiện. Tuy nhiên thì không biết như lý do là làm sao mà đám tang cha mà cũng không có xuất hiện, thì đó là cái điều mà đặt cái câu hỏi rất là lớn, thì liệu ông này có còn tồn tại hay là không, và nếu còn tồn tại thì chắc có lẽ cũng đã bị thương rất là nặng, không thể xuất hiện được. Được biết thưa quý vị, cái thi hài của ông sẽ đi qua cái thánh địa Hồi giáo Shia, sau đó thì mới chôn cất. Và ngày hôm qua tin cho biết là các cái giới chức quan cao cấp của Iran cũng đã xuất hiện, trong đó có tổng thống của Iran, đó là ông Masoud Pezeshkian, chủ tịch quốc hội của Iran, đó là ông Bagheer Ghalibaf, rồi tư lệnh lực lượng Quds, đó là Ismail Khwani, và nhiều các cái tướng lãnh khác cũng đã xuất hiện. Và được biết đó là người dân của Iran đó, thì phải nói là hàng triệu người đã tụ tập, và người ta đã dự toán rằng là cho đến ngày chôn cất ông đó thì có thể lên tới cả chục triệu người sẽ đến để mà đưa tiễn ông Khamenei. Và những người, một số nhỏ những người họ tập trung đó, họ mang theo những cái lá cờ, những cái biểu ngữ để mà lên án Hoa Kỳ và Israel, và họ đang kêu gọi cái sự trả đũa, tức là trả thù cho ông Khamenei, bởi vì thưa quý vị, ông đã bị Hoa Kỳ và Israel tấn công và giết chết, thì cái nhiệm vụ của những người mà tôn sùng và thương mến ông Khamenei thì phải nên trả thù cho ông. Thì đó là cái lời kêu gọi của một số người ở tại những cái cuộc thăm viếng của đám tang ông Khamenei ở tại Iran. Thưa quý vị, thì đó là một số những cái thông tin mới nhất cập nhật liên quan đến đám tang của ông này. Trong khi đó thì quay sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Nga và Ukraine đó. Thì Nga đã cho tấn công vào một cơ sở quân sự của Ukraine. Trong khi đó thì Ukraine cũng nói rằng là họ đã thành công khi mà tấn công trúng vào một cái nhà máy lọc dầu lớn của nước Nga. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Nga tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, phần lớn thì ở Kiev và cả khu vực xung quanh Kiev mà thôi. Và họ dùng những cái tên, những cái hỏa tiễn hành trình Neptune cũng như và máy bay Shahed để mà tấn công, tức là máy bay drone mà do người Iran chế tạo ở trong cái khu vực xung quanh Kiev. Nhưng chính ra thì bản tin này nó chú ý đến việc Bộ Tổng tham mưu của Ukraine cho biết hôm thứ Hai rằng lực lượng đặc biệt của họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Omsk, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước Nga, nhưng mà cũng đặc biệt nhất là nó xa đến 2.500 km, 2.500 km, tức là rất là xa, đến ngay đến gần tận biên giới của Kazakhstan, tức là phía cực đông của người Nga. Đây là một cái khu vực mà xa xôi đến nỗi người ta không nghĩ rằng là có thể quân Ukraine đưa máy bay drone bay tới được, nhưng mà chính vì vậy cho nên họ làm được chuyện đó, và dĩ nhiên đã làm cho khu vực lọc dầu này bốc cháy, chỉ vì họ không cần nhiều, chỉ cần một quả bom thôi mà đánh trúng mục tiêu thì sẽ bốc cháy ngay lập tức. Đây là một trong những cái tin tức mới nhất cho thấy rằng là người Ukraine, chiến tranh ở tại Ukraine giữa người Nga và người Ukraine càng ngày càng, phải nói rằng là người Ukraine đạt nhiều thắng lợi hơn, đến nỗi rằng là họ thách thức người Nga rằng có giảm rằng tấn công, có giảm để mà ông Putin có giảm đến một cái thành phố mà họ thách thức rằng là ông Putin đã nói rằng là quân Nga đã chiếm thành phố này rồi, thì ông nên đến đó để xem thử có sự thật hay không. Nhưng mà có lẽ là họ chỉ thách thức thôi, và người Nga không có trả lời về lời thách thức nói trên.
5: Và thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng thống Trump đang có vẻ cũng đang nghiêng một phần nào đó từ cái chiến sự tại Iran sang bên Ukraine. Tin cho biết là, thưa quý vị, ông Trump cũng đã có những cái cuộc điện đàm đối với lại ông Putin, và ông đang kêu gọi phải nối lại cái cuộc đàm phán đối với lại cái cuộc chấm dứt cuộc chiến ở tại bên Ukraine. Trong khi đó thì Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, cũng đã cho biết rằng là Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đó, cũng đang có cái chiều hướng là sẽ giảm bớt cái sự tập trung vào Iran để mà giúp cho họ, để mà mở lại cái cuộc đàm phán, tại vì cuộc chiến đã kéo dài quá dài rồi, cả hơn 1.000 ngày rồi, và nó vẫn tiếp tục dai dẳng, người chết vẫn xảy ra. Thành ra là ông Zelensky cũng muốn là đôi bên sẽ có những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhau giữa Putin với lại Zelensky để mà họp và kết thúc, nhưng mà hai bên thì vẫn chưa có đạt được cái tiếng nói chung, cho nên là vẫn nhờ vào cái sự giúp đỡ của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump cũng hứa rằng là ông sẽ cân nhắc cái vấn đề là sẽ tạo điều kiện để cho đôi bên có thể gặp nhau để mà bàn tán tiếp cái vấn đề mà kết thúc chiến tranh tại Ukraine, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo trở lại cái vấn đề eo biển của Hormuz, thì tin tức mới nhất cho biết đó là Iran được cho là đã khai hỏa và bắn hỏa tiễn vào hai cái tàu thương mại di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Đây là bản tin của ACO đưa tin, nhưng không biết thực hư ra sao. Mời anh Phạm Cân.
6: Dạ vâng, các bản tin đều có một cái chi tiết đặc biệt khiến người ta để ý, đó là hai chiếc tàu này đều đi ở bên trong khu vực nửa khu eo biển Hormuz, chia rất là nhỏ và chia làm hai, một bên về phía đông của eo biển Hormuz là thuộc về Iran, bởi vì nó sát với là đất Iran, và bên kia của eo biển Hormuz đó là cái vùng đó là Oman, tức là một cái mỏm của Oman nằm bên này, và về phía bắc là Qatar và về phía nam đó là Oman. Thì đây là một trong những cái vùng mà Hoa Kỳ kiểm soát, dĩ nhiên một nửa eo biển giống như là người Iran, nửa bên kia, và đây là những cái tàu thương mại mà chi tiết cho biết rằng nó đi ở trong vùng eo biển của phía Hoa Kỳ đang kiểm soát, và họ tấn công hỏa tiễn vào hai chiếc này, một chiếc tàu chở dầu máy đã bị bắn trúng và bốc cháy, chiếc tàu thứ hai là một chiếc tàu nữa thuộc về một cái công ty vận tải biển của Qatar. Đây là một chiếc tàu mà phải nói rằng của chợ LNG, tức là chợ khí đốt hóa lỏng của người Qatar, vì Qatar là có cái vùng rất lớn phía ở dưới Bahrain là UAE, rồi tới Qatar và UAE là phải nói rằng đây là cái vùng biển mà vùng vịnh Ba Tư này là cái nơi mà có những mỏ dầu của Ả Rập Saudi ở về phía bên bờ biển của họ, và ở về phía tây và phía đông bờ biển của họ là người Iran hoàn toàn, còn nhưng mà phía tây thì có rất nhiều quốc gia Ả Rập, trong đó có UAE, có Bahrain, rồi có Qatar và có Qatar và có Oman. Dạ.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, thực ra thì cái sự việc này nó hiện bây giờ nó vẫn còn khá là mù mờ. Trong khi đó thì một số những cái bản tin bên lề họ cho biết rằng là Iran họ đặt ra một cái điều khoản, đó là họ vẫn có thể để cho tàu bè qua lại khu vực Hormuz một cách gần như là tự do. Tuy nhiên thì phải đi đúng với cái lộ trình mà họ đã đặt ra, chứ không được vi phạm vào bất cứ một cái thủy lộ nào mà cho dù Liên Hợp Quốc hay là Hoa Kỳ đưa ra đó, và mở ra một cái đường khác đó thì hoàn toàn vi phạm. Và đặc biệt đó là trước khi đi qua eo biển Hormuz thì phải thông qua họ, tức là phải được cho cái sự cho phép của Iran thì mới được. Tuy nhiên thì vấn đề này không biết rằng là hai cái tàu này có đi đúng cái lộ trình hay là không, hoặc là có thông báo trên phía của Iran là không, và liệu có phải chính bên phía của Iran đã khai hỏa để bắn hay là không. Bên phía Iran thì họ vẫn chưa lên tiếng sau cái vụ này, mặc dù rằng là tin cho biết rằng là họ đang kêu gọi là hòa bình, tức là phải ngừng bắn trong cái thời gian diễn ra lễ tang của ông Khamenei. Thành ra nếu như Iran đã bắn cái vụ này đó, thì thật ra Iran là chính cái bên mà đã phá vỡ những cái điều mà họ đã ký kết với Hoa Kỳ trước. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề giữa Lebanon và Israel, thì thưa quý vị, tiếng súng vẫn chưa có ngừng, mặc dù rằng là đôi bên cũng một phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran. Tại vì Iran muốn rằng là phải đưa cái vấn đề mà Israel tấn công Lebanon á, vào trong những cái cuộc ký kết để mà ngừng bắn luôn. Đằng này đó thì Israel dường như là đã gác bỏ những cái lời đề nghị đó, và Iran vẫn coi như là đơn phương và tìm cách để tiếp tục tiêu diệt lực lượng Hezbollah ở tại Lebanon. Thành ra là thưa quý vị, các cuộc tấn công tại đây cũng đã khiến cho một số người bị thiệt mạng. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, ít nhất là có 4 người bị thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ. Và đó là một trong những chuyện mà khiến người ta e ngại. Bởi vì sao? Quân Israel vật bảo rằng là bên phía Lebanon họ tấn công là chỉ vì Hezbollah. Nhưng mà 3 phụ nữ bị tấn công này là một trong là người có vẻ như là những, không phải là những cái người mà tham gia các cái hệ thống quân sự. Cho nên cuộc tấn công này cho thấy rằng là Israel đôi lúc cũng có những cái nhầm lẫn, có những cái báo cáo nhầm lẫn, cho nên họ vẫn có thể tấn công nhầm được như thường. Nhưng mà chiến tranh thì không thể nào tránh được. Đây là một cuộc tấn công vào một chiếc xe hơi ở miền Nam, tức là cái vùng mà người Israel vẫn cho rằng đây vùng này họ cần phải kiểm soát để mà tránh cho được những cái việc lợi người quân Hezbollah lợi dụng cái vùng này để có thể tấn công vào biên giới của họ giữa Israel với Lebanon, cách đó không xa.
5: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới ngày hôm nay là ngày khai mạc cho cái cuộc họp thượng đỉnh đối với lại các quốc gia, 32 quốc gia trong khối NATO tổ chức ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Trump cũng đã lên đường sang để mà có thể họp cái cuộc họp đó. Tuy nhiên thì tin cho biết đó là trước khi ông Trump tới nơi đó thì dường như có những cái thông tin cho biết các quốc gia trong khối NATO họ cũng đã bắn ra một cái tín hiệu, đó là họ sẽ tìm cách để mà tăng lên cái số coi như là vũ khí đạn dược trong cái ngân sách của họ để mà tránh mít lòng Tổng thống Trump. Mời anh Phạm Cường nói thêm vụ này.
6: Vâng, mít lòng Tổng thống Trump là điều mà họ không muốn, và vạ lại họ nghĩ rằng nếu có mít lòng đi nữa thì họ cũng cần phải có gia tăng để tự bảo vệ. Đó là cái điều mà họ cũng nghĩ tới. Do đó, việc họ gia tăng là một điều họ cho rằng họ có thể làm được. Nhưng mà trước kia họ không làm vì họ ý vào cái dù của Hoa Kỳ. Cho đến khi xảy ra xích mích giữa Hoa Kỳ và NATO, và cái xích mích chính nhất là trong cuộc chiến Iran. Hoa Kỳ kêu gọi NATO ủng hộ nhưng mà NATO làm lơ. Và đó là cái lý do mà hôm nay phiên họp sẽ biến thành ra, có thể nói rằng là đôi bên nhìn nhau mà không nói, có thể là họ không có nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mà bên phía mỗi bên đều có tổ chức, phía người Âu Châu thì họ rõ ràng là họ cũng gia tăng theo đúng những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ, nếu không được thì cũng gần đúng để cho Hoa Kỳ không có cái cớ mà chỉ trích họ trong cái chuyện này. Vả lại họ cũng nghĩ rằng nếu mà Hoa Kỳ có làm gì đi nữa, có rút lui đi nữa thì họ cũng cần phải bảo vệ, tự bảo vệ họ, cho nên đây là chuyện họ cần làm. Thì đó là một trong những chuyện mà hiện nay, mặc dù rằng là cuộc họp chưa có cái gì chi tiết, chưa có bắt đầu nhiều, những chi tiết chưa tới, nhưng mà đây là một cái cuộc họp mà phải nói rằng mọi người đều để ý, bởi vì trong cuộc họp này nó sẽ có những cái chuyện lôi thôi nhỏ nhỏ thôi, những chuyện mà thắc mắc ở giữa người lãnh đạo nữ thủ tướng của người Ý với là ông Trump, thì sự việc cũng có nói qua một chút, nhưng mà có vẻ như đôi bên cũng đều muốn quên chuyện này, cho nên không, báo chí cũng không nhắc gì đến câu chuyện đó.
5: Chuyện cá nhân mà thôi, lôi vào chi. Tuy nhiên thì cái tuần vừa rồi đó là cái điều báo chí cũng đề cập tới, khi mà cái bà thủ tướng của nước Ý cho rằng là ông Trump đã mạ lị bà bằng cách là kêu bằng là bà này đã theo ông, đang nỉ ông Trump để cho bà được chụp hình chung với ông Trump. Bà này khẳng định là không có cái chuyện đó. Tuy nhiên thì trở lại cái cuộc họp về NATO đó, thì đối với lại ông Trump, lần này ông Trump sang đó là ông Trump xem rằng là cái cuộc họp có lẽ là hồi năm trước về vấn đề của NATO đó, khi mà ông Trump đưa ra là các quốc gia trong khối NATO phải bỏ ra ít nhất là 2% cái GDP để mà sắm sửa vũ khí đạn dược, để mà nâng cái tầm về vấn đề bộ quốc phòng của mình lên. Chứ còn nếu không, nó cứ dựa vào Hoa Kỳ là không có được. Đó, thành ra là hình như là Tây Ban Nha thì vẫn là một quốc gia rất là cứng đầu và họ không có đồng ý. Nhưng mà tất cả các quốc gia khác thì họ dường như là cũng nghe theo. Nhưng mà không biết bao nhiêu quốc gia có làm đúng như vậy. Thành ra lần này sang một phần, ông Trump xem rằng là quốc gia này có làm đúng lời hứa của mình hay là không. Tuy nhiên thì tin tức như con chưa đã thưa đó, tức là trước khi ông Trump tới thì những người nguyên thủ của những quốc gia trong 31 quốc gia khác, họ cho biết họ sẽ đầu tư rất mạnh vào quốc phòng để mà có thể tự bảo vệ lấy mình, cũng như là giảm bớt cái vấn đề mà gánh nặng cho Hoa Kỳ trong khối NATO. Thành ra là ông Trump cũng cảm thấy là vui vẻ. Quý vị thấy là ông đã mới tới thôi, nhưng mà cũng cho biết là ông Trump sẽ chụp hình chung với những cái nét mặt rất là vui vẻ, chứ không có cáu gắt và lên án mạnh mẽ cho quốc gia trong khối NATO nữa. Riêng ông thủ tướng của nước Đức thì ông này cũng có vẻ muốn làm hài lòng ông Trump, phải không? Khi mà ông tuyên bố rằng là châu Âu phải nên mạnh mẽ hơn để có thể gánh vác cho mình. Và anh Phạm Cơ nói thêm
6: vâng, tôi nghĩ rằng là thủ tướng Đức muốn đưa ra cái lời đó để mà làm trung gian ở phía giữa Hoa Kỳ với là có cả quốc gia châu Âu. Thủ tướng Đức nghĩ rằng là ông có thể thay mặt Hoa Kỳ để mà lãnh đạo những cái người NATO, nếu như trường hợp Hoa Kỳ muốn rút lui thì được Đức sẵn sàng làm cái nhiệm vụ đó, tại vì nước Đức nó có những cái phương tiện về quân sự cũng như rằng nhân lực, có vẻ kinh tế của họ cũng mạnh hơn, cho nên họ gợi ý rằng là nếu như có chuyện gì ở giữa Hoa Kỳ với lại là NATO thì có thể rằng nước Đức sẽ đứng ra để mà nhận lãnh trách nhiệm, chứ không có gì mà cả quốc gia trong NATO phải ngại khi mà chống Hoa Kỳ cả. Đó là một trong những điều ông không nói nhiều, nhưng mà ông nói ý của ông, người ta hàm nghĩ ra như vậy mà thôi.
5: Quan chương thì lại nghĩ khác, tức là cũng có lý, cái ý của anh nghĩ, cái ý của ông Musk cũng có lý, nhưng mà theo quan chương hiểu đó, thì ông này cũng đang muốn vuốt Hoa Kỳ bằng cách là kêu gọi thôi, mấy ông cứ tự cố gắng mà lo cho mình đi, bỏ thêm tiền ra, chứ đừng có cứ ỷ y vào, dựa vào những cái ô dù khác thì nó không có nên. Ý ông này muốn nói rằng là tự lực cánh sinh để mà giúp gánh, xả bớt gánh nặng cho Hoa Kỳ để lấy lòng ông Trump, thì cái điều đó con chưa nghĩ là sẽ nhiều hơn. Thì không biết là về hai cái điểm này, không biết là ông Musk ông muốn ý chính của ông làm được cái gì khi mà ông tuyên bố cái điều đó, thưa quý vị. Và đến đây thì quan chương xin được tạm dừng chương trình cho relax. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều đang tiếp tục giữa màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Mở đầu cho phần thứ hai là một bản tin có liên quan tới chuyến công du của một vị lãnh tụ của một quốc gia châu Âu có ảnh hưởng lớn đầu tiên ghé sang thăm Syria của nước Pháp, thưa quý vị. Ông Macron, tổng thống của nước Pháp, trên đường đi sang họp ở tại bên Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì đã ghé qua bên phía của Syria để có một cuộc thăm ông tổng thống quốc gia này. Và đây là cái sự hỗ trợ, phải nói là bên phía của Syria rất là mừng, tại vì sau 14 năm nội chiến kể từ sau khi Bashar al-Assad bị truất phế đó, thì ông tổng thống mới đó là ông al-Sarraj đã lên thay thế. Và hiện bây giờ thì quốc gia Syria này đang tìm cách để mà thu hút cái sự đầu tư của quốc tế để mà tái thiết quốc gia. Thành ra tổng thống Pháp Macron là cái người phải nói là có cái sự ủng hộ mạnh mẽ nhất, và chính ông Macron cũng đã lên tiếng và kêu gọi tất cả các quốc gia châu Âu khác cộng với lại Hoa Kỳ phải nên tháo dỡ những cái vấn đề mà trừng phạt đối với lại Syria trước đây, để cho họ có thể có tiếp cận với thế giới bên ngoài để phát triển hơn. Thành ra là cái chuyến thăm lần này cũng một phần để có thể đôn đúc cho những quốc gia khác là lên giúp đỡ cho Syria để tái thiết quốc gia sau 14 năm nội chiến. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm cái thông tin liên quan đến cuộc thăm này. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Ở đây thì phải nói rằng Syria chiếm một vị trí hết sức đặc biệt trong vùng bờ biển, trong cái vùng biển mà phải nói rằng là biển của Địa Trung Hải. Và Syria nó kế cận Lebanon, cũng như nó kế cận với lại là Jordan, và cũng có một phần tiếp xúc với Israel qua cao nguyên Golan mà họ đã mất về tay cao nguyên Golan. Cao nguyên Golan là của Jordan, chứ không phải của Syria. Nhưng mà nói chung Syria họ ở một cái vị trí rất là tốt đẹp. Tuy vậy, trong cái thời gian trước Syria thuộc về ông Al-Assad và thuộc về người Nga, cho nên người Nga có được các cái căn cứ quân sự ở trên hải quân ở phía vùng bờ biển của Địa Trung Hải. Tuy vậy, sau khi mà ông Al-Assad bị lật đổ, rồi Syria lọt vào tay quân của trước kia là những người điều khiển CIA, hiện nay là những người thuộc các cái nhóm khủng bố của Hồi giáo. Nhưng mà họ bây giờ đây thì họ nói rằng họ đã đổi lốt, thay đổi y phục và họ đã đổi tính rồi. Họ không còn như trước nữa, và họ muốn trở thành ra một quốc gia bình thường. Dĩ nhiên là ít người tin những cái chuyện này, nhưng mà ông Macron tin, cho nên ông đã sang và nói chuyện rất là thân mật với Syria trong cái vụ này. Thế thì Syria nó cũng kế cận với Thổ Nhĩ Kỳ. Syria với Thổ Nhĩ Kỳ với là Iraq là một trong ba quốc gia. Ba quốc gia đó nó có một cái vùng chung với nhau về lãnh thổ chung. Và cái vùng này là cái vùng mà người ta nhắc đến một cái chủng tộc nữa, đó là người Cơ. Người Cơ ở Thổ Nhĩ Kỳ, người Cơ ở Syria và người Cơ ở Iraq. Những người Cơ này họ muốn thành lập một quốc gia gọi là Cơ, cho nên họ có dân chúng ở trong ba vùng này, và họ âm mưu của họ là để chiếm đất và thành lập một nước Cơ như là tham vọng của họ. Tuy vậy thì Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia mà nằm ở trong phía châu Âu. Trước kia Thổ Nhĩ Kỳ thiên về Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ được Hoa Kỳ cho phép làm một phần của F-35, phần nhỏ thôi, và họ được quyền sẽ được mua F-35. Nhưng sau đó nghe lời vé vũ của người Nga và mua hỏa tiễn, và mua hệ thống phòng ngủ hỏa tiễn S-400 của người người Nga. Và chính vì mua S-400 cho nên Hoa Kỳ lo sợ về Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vì nếu họ gắn S-400 thì tất nhiên chuyên viên của Nga sẽ đến đó và sẽ tiếp cận với là máy bay F-35. Mà nếu như bán cho người Thổ đi nữa là trong một cái chuyện này là chuyện rất là ghê gớm. Vì người Nga có thể tìm cách để mà ăn cắp những cái kỹ thuật của F-35. Cho nên họ rất là lo ngại. Và bây giờ đây thì Thổ Nhĩ Kỳ sau đó bị tước mất cái quyền làm một cái mạnh cơ phần của F-35 và đồng thời không có cho mua gì hết cả nữa, coi như là tách rời ra khỏi F-35. Và Thổ cũng còn trở thành ra mối nghi kỵ của châu Âu, mặc dù rằng họ ở trong Liên minh châu Âu. Họ không ở trong Liên minh châu Âu nhưng mà họ ở sát nách và họ châu Âu rất là nghi kỵ Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ làm đơn nhiều lần để xin gia nhập châu Âu nhưng không được gia nhập. Và đến giờ bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ họp hội nghị của các quốc gia về hiện nay mà đang diễn ra NATO thì lại họp ở trên đất của Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ nhân cơ hội này muốn nói chuyện với là NATO để xin NATO. Hình như Thổ ở trong NATO nữa thì phải, nhưng mà để nói với NATO rằng cho họ được quyền mua bán một số vũ khí, đó là lời của họ. Bởi vì
5: thế đó phải nói với ông Trump chứ nói với NATO
6: không,
5: làm
6: ông
5: gì?
6: Trump thì không, hoàn toàn không tin Thổ rồi, sau cái vụ mà Thổ Nhĩ Kỳ chơi gác bằng cách mua S-400 thay vì mua hỏa tiễn Patriot của Mỹ, và Hoa Kỳ gạt bỏ luôn cái chương trình bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bên đây Thổ rồi bây giờ đối với Hoa Kỳ
5: là
6: zero
5: rồi. Trước khi mà Netanyahu xúi, hay là ông Netanyahu xúi là Hoa Kỳ mới gạt bỏ?
6: Ông Thổ Nhĩ Kỳ làm trước. Thổ Nhĩ Kỳ không chịu mua Patriot mà mua S-400 của người Nga.
5: Tức là Israel xúi Hoa Kỳ đừng có bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đúng chưa?
6: Bây giờ đây thì Hoa Kỳ làm cho Thổ Nhĩ Kỳ, bên đây Thổ rồi bây giờ đối với Hoa Kỳ là zero rồi.
5: Trước khi mà Netanyahu xúi, hay là ông Netanyahu xúi là Hoa Kỳ mới gạt bỏ?
6: Ông Thổ Nhĩ Kỳ làm trước. Thổ Nhĩ Kỳ không chịu mua Patriot mà mua S-400 của người Nga.
5: Tức là Israel xúi Hoa Kỳ đừng có bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đúng chưa?
6: Bây giờ đây thì Hoa Kỳ thì Israel nói như vậy thôi,

0: Thưa ông Trump,
1: tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không có phụ thuộc Israel trong cái chuyện này. Hoa Kỳ vì an ninh của họ, họ không muốn F-35 lọt vào tay của người Nga. Đó là lý do.
0: Tức là Israel phải lên tiếng để mà cho có vậy thôi.
1: Dạ, Israel thì biết rõ thôi. Với là Mỹ như thế nào rồi, thành ra cái vụ này. Và bây giờ đây, ông Macron thì ông hết nhiệm kỳ rồi. Ông đi chu du khắp nơi cho vui vậy thôi. Chứ còn nói chuyện với Syria là một vấn đề, phải nói rằng không lý người ta chỉ cội cái ảo thôi, mà mình tin người đó thôi, người ta thay ảo thôi.
0: Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng rồi anh. Tức là Hoa Kỳ cũng ủng hộ cho Syria.
1: Thì
0: bằng cách là tháo dỡ những trừng
1: phạt. Người ta nói như vậy là về mặt ngoại giao.
0: Sau khi mà tiếp đón ông Macron thì chính ông Tổng thống mới của Syria cũng sẽ bay sang bên Ankara để mà có cuộc họp bên lề với Tổng thống Trump và luôn cả Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, không phải là một quốc gia trong khối NATO nhưng cũng có mặt ở bên đó để mà nói chuyện với Tổng thống Trump. Thì chắc có lẽ Tổng thống Trump cũng đang có một cái chương trình gì đó để mà dành cho bên phía của Syria, nhằm để có thể giúp cho họ có thể kết nối với thế giới bên ngoài, chứ còn đã chìm đắm trong cái cuộc nội chiến mười mấy năm trời, coi như là gần như là kỳ quại rồi. Thì đó là cái thông tin liên quan. Trong khi đó thì ngày hôm nay tin cũng cho biết đó là ngay sau khi mà ông Macron đi vào trong cái phòng dinh tổng thống đó để mà họp với lại tổng thống của Syria thì đã xảy ra một cái vụ nổ. Tin mới cho biết là như vậy, tức là ngay cái khách sạn mà ông Macron lưu trú đó thì có tên là Four Seasons đã bị hai cái bom tự chế, một cái bom đặt ở trong cái thùng rác ngay trước cái khách sạn đó và một cái trái bom đặt trong một chiếc xe cũng đậu gần đó đã phát nổ. Khói bốc nghi ngút, có bốn cảnh sát đã bị thương và ít nhất là 6 người dân thường cũng đã bị thương. Tuy nhiên thì không có ảnh hưởng gì tới Tổng thống Macron của nước Pháp cả. Thì sáng hôm nay tin tức cũng xác nhận cái điều đó, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của một chiếc xe điện của hãng Renault chạy bằng hoàn toàn năng lượng mặt trời đã vừa mới hoàn thành cái cuộc thử nghiệm một hành trình dài 1.000 dặm ở tại Vương quốc Anh, bạn Phạm Cân.
1: Vâng, đây là cái vấn đề mà người Trung Hoa muốn biểu diễn những cái vấn đề pin lithium của họ và năng lượng mặt trời. Chiếc xe này chạy bằng pin lithium là điều đầu tiên, và họ sạc điện bằng các cái nhà máy sạc điện, mà những nhà máy đó chạy bằng năng lượng mặt trời chứ không chạy bằng điện được. Cho nên họ muốn biểu diễn ở bên nước Anh rằng là bởi vì người Anh và người châu Âu rất là thích những cái chuyện rằng là khí hậu, bảo vệ khí hậu toàn cầu, cho nên họ biểu diễn rằng là họ chạy 1.000 mile mà không có tốn một chút xíu gì năng lượng hết. Tức là không có xài năng lượng dầu hỏa, không xài gì hết, điện cũng không xài, chỉ xài mặt trời thôi để nói lên được cái chuyện đó. Và họ sẽ hy vọng rằng nhờ cái chuyện và nhờ chuyện này họ sẽ bán được qua nước Anh và châu Âu một cái số xe hơi trong tương lai. Nhưng nói chung thì vấn đề xe hơi là một vấn đề người châu Âu cũng như người Anh họ rất là quan ngại người Trung Hoa, bởi vì xe của người Trung Hoa nó rất là thích hợp cho châu Âu, nó nhỏ và nó gọn trên những cái con đường nhỏ hẹp của châu Âu. Cho nên nếu xe họ đi qua mà họ bán rẻ như hiện nay họ đang bán thì coi như châu Âu tan vỡ. Cho nên họ rất là hạn chế và họ có thể rằng là họ không cho bán nữa là khác. Ngoài trừ họ đánh thuế lên cả 100% rồi họ vẫn còn sợ, bởi vì 100% cũng còn quá rẻ. Bởi vì xe bạn chỉ có 10.000 mà 100% là có 20.000 đô mà thôi. Thì cái chuyện đó đôi lúc họ cũng có thể bán được, và đó là chuyện mà người châu Âu đang sợ. Cho nên châu Âu họ hoàn toàn kệ như rằng đối với cái xe chạy bằng năng lượng mặt trời hay chạy bằng pin là xe của người Trung Quốc là họ sợ vô cùng. Đó là một trong những lý do hiện nay mà Trung Quốc đang tìm cách để mà biểu diễn những chuyện này, và họ biểu diễn châu Âu không được, họ đành biểu diễn bên nước Anh.
0: Ủa, cái xe này của châu Âu mà?
1: Xe này của Trung Quốc chứ. Xe
0: của
1: này
0: Renault mà sao của Trung Quốc?
1: Renault họ lấy cái tên hiệu như vậy, có thể là họ nhờ hãng Renault
0: Âu
1: để
0: mà
1: lấy tên. Dạ.
0: Không, của châu Âu.
1: Nhưng mà
0: anh nói lộn rồi đó.
1: Họ của châu Âu thôi, nhưng mà châu Âu có thể làm cái này với những cái năng lượng của cái người
0: không, trong bản tin thì không nghe nói gì tới Trung Cộng cả, chỉ có nói là chiếc xe Renault trong một chương trình gọi là Easy Sunrun, và họ đã sử dụng giống như vậy, tức là cái cục điện nó dùng cái điện mà được thu nạp bằng ánh sáng mặt trời. Sau đó thì nó sẽ chạy và cái xe đó tự nó cũng sẽ thu nạp ánh sáng mặt trời để mà tiếp vào cục pin đó, và nó đã hoàn thành một cái cuộc chạy trong vòng 5 ngày và kéo dài khoảng 1.000 dặm, và nó đã kết thúc ở tại nước Anh. Thì cái hãng xe Renault là của nước Pháp đã chế tạo

0: tạo ra cái hệ thống xe này. Còn không biết là anh Phạm Cơ nói về Trung Cộng có dính dáng cho vụ này hay không thì không thấy nhắc tới. Anh có chắc hay
1: Dạ, ra
0: không?
1: có thể là tôi nhầm cái vụ này. Dạ.
0: Renault là của Pháp mà,
1: Dạ, tôi bị
0: làm
1: ảnh
0: gì
1: hưởng
0: có.
1: quá nặng đối với Trung Cộng. Dạ.
0: Vâng, thì là cải cải chính với cái việc bản tin đó là như
1: Dạ.
0: vậy, tức là Trung Cộng không có dính dáng gì trong cái vụ mà xe chạy bằng ánh sáng năng lượng mặt trời. Thưa quý vị, trong khi đó thì Canada cho biết là họ đã chọn một cái công ty của Đức để mà thuê đóng 12 cái tàu ngầm. Đây là cái hãng TKMS. Được biết Nam Hàn là một quốc gia phải đứng đầu trong cái ngành và đóng tàu này kia kia nọ, nhưng mà không hiểu là sao lần này đó thì Đức đã công ty của Canada đã lấy được cái hợp đồng của nước Đức. Mời anh Phạm Cơ.
1: Tôi nghĩ rằng là Nam Hàn chỉ vì quá sức là nặng nề với Mỹ, ảnh hưởng rất nhiều, cho nên người Canada họ chọn nước Đức và có thể nước Đức đưa giá của họ rẻ hơn để đóng 12 cái tàu ngầm. Đây là vấn đề Canada đang làm để mà họ nghĩ chuyện họ có một cái vùng biển băng giá rất lớn nữa và họ cũng có vùng biển rộng lớn của họ, cho nên bây giờ đây trước cái hồi xưa họ không bao giờ nghĩ đến quốc phòng hết vì họ hoàn toàn dựa vào người Hoa Kỳ. Kể từ khi ông Trump nặng nhẹ với họ thì bây giờ họ nghĩ ra con đường của họ là độc lập để tự cường mà thôi. Do đó họ đang đóng tới 12 chiếc tàu ngầm. Phải nói rằng quốc gia này giàu có, mà họ rất là giàu có thiệt. Bởi vì sao? Bên đó là y tế free, y tế cho dân chúng là hoàn toàn free. Thành ra bác sĩ ở bên đó họ nghèo lắm, họ chỉ lãnh lương chính phủ mà thôi, và họ làm việc cho nhà nước. Thành ra bác sĩ bên đó thuốc men gì cũng rẻ hết và bác sĩ họ cũng rẻ. Do đó mà lý do tất cả những cái nghiên cứu về y tế nằm bên Mỹ chứ không nằm ở bên Canada. Đó là lý do
0: Nghiên
1: mà
0: cứu mới là mắc á.
1: thành ra Canada họ rất là phiền cái chuyện này. Mà họ phải hiện giờ đây thì đối với cái ông Carney, ông thủ tướng mới, thì ông đã thấy rằng là Hoa Kỳ có quá nhiều tham vọng, cho nên họ phải tìm cách để mà có thể chống lại được cái Hoa Kỳ phần nào, và phần đó là họ liên hiệp với châu Âu.
0: Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, để bù vào những cái số tiền mà cung cấp thuốc men và y tế cho người dân một cách miễn phí thì họ đánh thuế rất là cao so với Mỹ.
1: Dạ thì đương nhiên thì người dân chịu thuế cao, nhưng mà đời sống của họ thì mà
0: Thì
1: việc mắc
0: đâu nó
1: giá
0: cũng vô đó
1: thì
0: thôi.
1: đâu cũng vô đó thôi, nhưng
0: Nghe
1: mà
0: rất là cao luôn,
1: dạ
0: hình như
1: rất là
0: là
1: cao.
0: 15, 16 hay là thậm
1: Dạ
0: chí là 20%
1: nhưng
0: tiền
1: mà thứ
0: tiền
1: anh
0: tiền thuế bình thường
1: thì đó
0: á.
1: là so với income, phải không? Nhưng mà người dân của người Canada họ trung bình, thì đối với họ income trung bình thì họ có thuế cao cũng không
0: Ông
1: bằng
0: anh
1: người
0: ra ngoài
1: giàu.
0: anh mua hàng
1: Dạ
0: hóa đó, cái tiền thuế đó
1: thì
0: mình
1: đấy, nhưng
0: là
1: mà
0: mấy phần trăm thôi đúng không? Bên
1: dạ
0: Canada nghe nói là rất là cao,
1: cao
0: mười
1: lắm,
0: mấy phần
1: cao
0: trăm,
1: lắm, đến nỗi
0: thì nó
1: mà
0: bù vô cái đó thôi.
1: dạ đến nỗi mà người Canada qua bên Mỹ là mua đồ đem về không. Dạ
0: Thành ra là lý do tại sao mà người Canada vẫn chạy sang Mỹ là như vậy, mặc dù là được phi y tế nhưng mà họ vẫn chọn Hoa Kỳ.
1: nhưng mà họ những người Việt Nam ở bên Canada bây giờ bỏ đi qua Mỹ họ không đi là tại vì bên đó y tế free, qua Mỹ không có tiền trả về bảo hiểm y tế
0: Hay là họ không được đi, anh Canada
1: đâu.
0: anh qua Mỹ đâu có dễ đâu.
1: Nhớ không, trước kia đó, bây giờ thì khó rồi, nhưng mà
0: Đúng
1: trước
0: không,
1: kia
0: anh phải
1: không,
0: được
1: trước
0: bảo
1: kia
0: lãnh thì mới qua, đâu phải muốn
1: thì
0: qua quá
1: không, trước kia thì dễ làm, trước kia anh có
0: dễ
1: thể
0: là
1: bảo
0: sao,
1: lãnh
0: tức
1: rồi, rất là
0: là
1: dễ.
0: thì đó bảo lãnh thì
1: Nhưng mà
0: mới
1: không
0: qua.
1: ai dám đi hết, tại vì họ đi họ mất bảo hiểm y
0: Quan chức
1: tế.
0: là nghĩ là họ không được đi thì nói vậy thôi, chứ còn
1: Không,
0: Hoa
1: tôi
0: Kỳ
1: là
0: vẫn
1: không nghĩ
0: hơn
1: như
0: chứ.
1: vậy. Tôi nghĩ là quyền quan trọng nhất của họ là ai cũng sợ
0: Ok,
1: cái bảo
0: thì
1: hiểm
0: đó là
1: y
0: cái
1: tế
0: mà
1: hết.
0: anh thấy. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề thực phẩm đi. Bản tin này cũng khá là quan trọng với những người mà hay ăn thức ăn nhanh nha. Thì đây vấn đề đối thủ mới nhất của thức ăn nhanh không phải là một chuỗi cửa hàng thức ăn bánh mì kẹp, mà là các cửa hàng tạp hóa. Như vậy thì mấy cái chip rồi này kia phản anh, nó mới là tác nhân.
1: Dạ không phải là cái ship anh, cái này là mấy cái mà mấy món như thường, và bánh mì, bánh đồ, đồ kẹp thịt là vậy đó. Thì bây giờ mấy cửa hàng tạp hóa nó bán như ngay như là cả cả Walmart nó họ cũng bán nữa. Họ bán rất là rẻ, bán rẻ mạt, thành ra bởi vậy cho nên các cái tiệm ăn là người ta sợ lắm, bởi vì tiệm ăn thì phải vô phải trả đủ thứ tiền hết. Còn mấy cái chợ hay là mấy cái hàng tạp hóa, mấy cái cửa hàng mà gần convenience họ bán rất là rẻ, thành ra đây là một trong những cái chuyện mà hiện nay người ta đã nghĩ tới cái vấn đề cạnh tranh đó và họ đã làm rồi, cho nên hiện nay tình hình cho thấy rằng là các báo chí đều nhận xét, tức là đối thủ của fast food bây giờ không phải là những tiệm fast food mà là các tiệm tạp hóa và các cái siêu thị nữa.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, đây chúng tôi chuyển sang những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Bản tin đầu tiên đó là ai là người phanh phui sự bất thường điểm toán ở tại Tuyên Quang. Cái vụ này anh nhắc lại chút xíu. À, là cái vụ gì anh Phạm Cơ?
1: Dạ vâng, cái điểm toán ở tại Tuyên Quang là đi thi thi cuối năm thì cái điểm toán nó rất là cao.
0: Học sinh
1: cao
0: đó.
1: Đến đội mà cái tỷ lệ cao thì 70-80% người ta đã điểm điểm maximum không, thành ra họ nghi là đã có sự lộ đề ở tại Tuyên Quang.
0: Dạ. Ồ, lộ đề.
1: Lộ đề tức là họ bán đề ra ngoài. Dạ.
0: Câu đó hay á, lộ đề. Tức là tiết lộ cái đề thi ra cho học sinh có thể chuẩn bị trước.
1: Họ bán cái đề thi ra
0: trước. Thành ra họ mới có cái điểm cao như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Ok. Rồi, bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề bí mật đằng sau những nóng trại click về vấn đề AI tại Việt Nam. Mời anh.
1: Vâng, AI là một vấn đề mà người ta hay dụ những người không biết gì về computer đi vô AI và từ đó đầu tư mua bán tầm bậy tầm bạ đó vậy, nhưng mà họ nói rất là dễ nghe, và những cái người này thường thường là những người rất là phục cái kêu là internet, thành ra họ đi vô internet thì họ thấy vậy cái công ty nào nói có vẻ dễ nghe và họ thấy thiệt, cho nên họ đầu tư tiền bạc vào và họ bị mất tiền. Thế thì dĩ nhiên người Việt Nam và những người Đông Nam Á thì giờ thì rõ ràng rồi, họ đã biết rõ vì càng ngày nó càng tìm ra những cái chỗ ở đây của họ. Nhưng mà những người châu Âu hiền lành, nhất là những người Bắc Âu, những người phía đến Bắc Âu, họ rất là dễ tin và họ nghĩ rằng là họ những chuyện đó là thiệt, bởi vì bây giờ cái hệ thống đó nó chạy tới Bắc Âu và bởi vì có AI cho nên họ dịch ra những cái chuyện, những cái web của họ viết bằng AI hết và viết bằng tiếng Bắc Âu. Tiếng Thụy Điển, tiếng Phần Lan, tiếng Đan Mạch, cho nên những người trên đó bị mắc lỗ rất là nhiều, và đó là lý do mà các cái nông trại hoặc là nông trại AI này bây giờ đang nằm tại Hà Nội.
0: Con chưa hiểu được cái chữ nông trại click. Quý vị khi mà bấm con chuột đi vô trong cái internet đó là hay kêu click click click, thành ra họ gọi là cái nông trại click, tức là cái nông trại của những cái tín đồ về vấn đề điện toán, họ đang làm việc về vấn đề AI, và họ chung là cái nông trại click.
1: Phải click để mà lấy điểm, mà từ click lấy điểm ra thì họ lấy điểm càng đi nhiều càng tốt.
0: Ok, thật nhanh cập nhật về vấn đề cái VNEID, những thông tin mới nhất người dân cần biết là gì? Mời.
1: Dạ vâng, VNEID là một trong những cái tiến bộ của ngành an ninh, công an và an ninh khắp thế giới. VNEID là sinh trắc học, tức là con người họ đo khuôn mặt, họ chụp hình, và không thể nào giả mạo được những cái giấy tờ của cái ID bằng sinh trắc học, tức là bằng việc đo khuôn mặt. Và Trung Cộng cũng như là Việt Nam là hai cái nước đầu tiên mà có thể nói là toàn bộ những cái hệ thống ID của họ là toàn bằng VNEID. VNEID nó có bao gồm hết tất cả mọi việc, mỗi người dân chỉ có một cái số VNEID mà thôi. Và bây giờ đây ở Việt Nam họ nối luôn VNEID với tất cả những giấy tờ của chính phủ bằng khoáng sổ đỏ vân vân, mọi thứ chuyện đều nằm trong VNEID hết. Cho nên họ khuyên người dân rằng nên cẩn thận về VNEID vì đó là cuộc đời của mình. Nếu mất là mình chết, cũng như rằng là cuộc đời của mình chết đi vậy đó.
0: Lý lịch đồ nằm trong đó hết.
1: Họ phải nhắc dân chúng đừng có tưởng rằng dễ, mà cứ thấy rằng là người ta dù mình rồi mình nghe lời mình tiết lộ cái số đó thì coi như mình tiêu tiền nhà băng là mất hết. Đó.
0: Thôi xài cái ID không thôi nó tốt hơn là xài cái VNEID anh. ID là của Mỹ.
1: Chứ không Mỹ chơi. Cũng có VNEID nhưng mà chỉ có chơi, passport thôi.
0: Không có chơi VNEID.
1: Mỹ chỉ có passport là bằng VNEID thôi, chứ còn Mỹ bằng lấy giấy tờ
0: không cái là cái ID thôi, chắc ăn. Thôi bây giờ chuyển sang một vài cái thông tin liên quan đến vấn đề World Cup 2026. Thưa quý vị, thì mà cái thông tin tiếp theo thì ngày hôm qua quý vị đã xem chương trình thì chắc cũng đã biết rồi. Tức là sau hai cái trận giữa Portugal, tức là Bồ Đào Nha đá với lại Tây Ban Nha đó, thì Bồ Đào Nha đã thua Tây Ban Nha với tỷ số là 1-0. Sau đó thì Hoa Kỳ đá với Bỉ, thì Hoa Kỳ đã đại bại với tỷ số là 4-1, Bỉ thắng. Và ngày hôm nay đó thì Argentina sẽ gặp Ai Cập vào lúc 11 giờ sáng. Và sau đó thì Thụy Sĩ sẽ gặp Colombia vào lúc 3 giờ chiều. Rồi sang ngày thứ tư thì lại không có đá, tức là họ nghỉ ngơi, phải không anh?
1: Thưa
0: họ
1: anh là nghỉ ngơi. Hết cái round
0: rồi. Hết cái round rồi, họ nghỉ ngơi.
1: Tức là họ phải chờ vô
0: bắt đầu qua tứ kết thì sẽ tiếp theo. Thì nhưng mà ngày hôm qua phải nói là mạng coi như là nổi đỏ hết những cái thông tin liên quan đến cái trận mà giữa Hoa Kỳ đối với lại nước Bỉ đó. Thì ngoài những cái lùm xùm liên quan đến cái thẻ đỏ của anh Balogun, rồi tới những cái sự nối tiếc của người dân fan của Hoa Kỳ khi mà phải chia tay đội túc cầu của Hoa Kỳ bởi vì đã để thua với tỷ số lên tới 1-4 đối với lại đội Mỹ. Mà anh Phạm Cơ nói thêm gì về
1: với cái việc thua này, nó còn có thêm một việc quan trọng nữa là trước đó trong một cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với là một quốc gia khác nữa, quay giữa Hoa Kỳ với lại
0: Bosnia.
1: Là với ai anh này?
0: Bosnia.
1: Yeah. Yeah. Thì Hoa Kỳ thắng 1-3, nhưng mà Hoa Kỳ bị khi đó là Hoa Kỳ bị một cái vụ rằng là người tiền về đưa chân đạp vào cái cổ chân của đối thủ và trọng tài không thấy, nhưng mà trọng tài của internet ngồi trên các cái máy quay phim nhìn thấy và kêu trọng tài ở giữa sân nói rằng người này phạm lỗi, và trọng tài giữa sân quay lại cái video đó và xác nhận rằng anh này có lỗi và đưa thẻ đỏ. Nếu thẻ đỏ thì sau khi Hoa Kỳ thắng cái trận đấu với Bosnia thì họ thắng thì họ sẽ được vô vòng trong một chút, vô vòng 16. Nhưng mà nếu họ vô vòng 16 như vậy đó thì họ sẽ bị mất đi, bởi vì trận đó là trận liên tiếp, cho nên người thẻ đỏ sẽ phạt một người không cho thẻ và đuổi người đó không cho thẻ trong một trận, thành ra cái trận đó sẽ không có cái anh này là người tiền vệ xuất sắc. Và do đó ông Trump có gọi điện thoại nói chuyện với lại là FIFA, và FIFA lần đầu tiên họ nghĩ rằng là chuyện trọng tài làm vậy là quá đáng, thành ra họ cho anh Balogun được quyền tham dự trận đấu kế thay vì anh ta không được quyền tham dự, và đội Mỹ chỉ có 10 người thôi thì đội Mỹ vẫn có 11 người và có anh Balogun. Vụ này rất là lùm xùm, đội Mỹ kiện tụng và kiện liên miên vì chính vì cái sự kiện đó mà phía FIFA từ chối, nói rằng Mỹ không có việc kiện việc này vì việc này là giữa Mỹ với lại là FIFA mà thôi, đội Mỹ không can dự trong cái trận trước đó nên đội Mỹ không có quyền kiện, và đội Mỹ thì rất là ức và họ nói rằng thì họ cũng tiếp tục tuân lệnh thôi, nhưng mà nếu như chuyện gì xảy ra nữa thì họ không biết, tức là họ sẽ kiện lên nữa, nhưng mà trận đấu thì phải xảy ra cho nên họ đi đấu và lần này họ thắng được chắc thôi, họ không thèm kiện nữa.
0: Yeah. Thật ra thì đối với lại Mỹ thì không biết là họ có kiện hay là không, nhưng mà họ có lên tiếng thật, họ nói rằng là cái điều này hơi ép cho họ, là tại vì đúng ra cái cầu thủ Balogun không được đá trong cái trận vào ngày hôm qua. Tuy nhiên thì sau khi mà Tổng thống Trump và kể cả ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã lên tiếng và yêu cầu phải review, tức là phải coi lại cái đó, tại vì chính ông Trump xác nhận là ông đã xem được cái pha đó và ông cho rằng là cầu thủ Balogun của Hoa Kỳ không có phạm lỗi, thành ra là yêu cầu phải coi lại. Thì là cuối cùng nó mới đầu đó thì trọng tài không thấy, sau đó thì máy móc đã cho thấy rõ ràng thì trọng tài mới thay đổi ý định là phạt thẻ đỏ một cách trực tiếp đối với lại anh Balogun. Nếu mà thẻ đỏ trực tiếp thưa quý vị thì nó có nhiều cách lắm, tùy theo cái tội nặng nhẹ mà sẽ bị ngưng đấu trong vòng bao nhiêu trận đó, thành ra là khi mà thẻ đỏ được thổi lên rồi đó thì anh Balogun đúng ra là không có được chơi trong cái trận vào ngày hôm qua vòng 16. Tuy nhiên sau khi mà Tổng thống Trump yêu cầu phải review thì FIFA đã coi lại và cuối cùng thì họ đã thay đổi ý định một lần nữa và họ treo giò, tức là họ treo cái thẻ đỏ đó sang một cái dịp khác để mà phạt cái anh Balogun này, còn ngày hôm qua thì anh vẫn được thi đấu. Thì đó là cái điều mâu thuẫn mà cho rằng là FIFA đã bất nhất. Như vậy thì có phải là FIFA đã nghe theo lời Hoa Kỳ, đã sợ Hoa Kỳ hay là vì cái gì đó mà đành phải chấp nhận làm sai luật để mà có thể cho anh Balogun đá vào ngày hôm qua hay là không? Tuy nhiên thì theo quan chức đọc tin thì có FIFA đều có quyền làm cái việc đó, tức là FIFA có quyền treo cái thẻ đỏ đó cho đến một trận nào đó chứ không cần phải là ngay lập tức, nhưng mà còn tùy theo trường hợp. Mình không rành lắm về vấn đề World Cup thì là không xác nhận thì sự việc đã xảy ra là như vậy. Hiện bây giờ thì tin tức đang tràn lan khắp nơi cho rằng là Hoa Kỳ đã dùng chính trị để mà đe dọa FIFA và buộc FIFA phải để cho cầu thủ của Hoa Kỳ trở lại, nhưng cuối cùng vẫn thua với tỷ số là 1-4 đối với Đức Mỹ. Thưa quý vị, thì đến đây thì thời gian đã hết rồi, thành ra kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp nơi. Chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
5: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
3: Cái show này là chào nó dần nhất luôn. anh Quang Trương, chị Mai Phương.
4: Thứ sáu là nó hơi không có vần bằng đúng không?
3: Đúng rồi, anh kiểm chị thì bình thường ha, còn sau này chắc là mình phải mình tương quá. Mai Phương mình tương.
4: Bỏ vô quyền đi ha.
3: Mình tương là Tường Minh.
5: Cho nó vần luôn.
3: Cho nó vần luôn đúng không? Luôn. Cũng có
4: thấy cô Tường Minh cũng còn vui quá anh ha, tưởng đâu sáng nay lên cô buồn dữ lắm luôn á anh Trương.
5: Sao vậy?
4: Thì thấy cổ ủng hộ đội Mỹ quá trời
5: mà. Ai mà ủng hộ mà, ai cũng ủng hộ mà.
4: Thua nặng quá trời luôn mà không, đặc biệt là Tường Minh rất là ủng hộ luôn.
5: Tường Minh thì ai cũng ủng hộ hết.
3: Không, mình cũng còn ít ra mình cũng còn được vài đội vô vòng trong, mình cũng còn những cái đội mình yêu thích giống như là Messi.
5: Không, thích
3: mình
5: thích đội lắm
3: chứ. Ừ, chứ không phải thích một đội đâu, đội chủ nhà mình đội Mỹ nhưng mà mình thích đội Argentina ngay từ đầu đó là thích rồi. Na Uy, rồi thêm anh Pháp nữa. Bây giờ ba anh đó biết chọn anh nào, ba anh đó biết yêu anh nào. Chắc anh áo xanh.
4: Nhưng mà rốt cuộc cũng phải có một anh thôi.
3: Anh áo xanh.
4: Anh áo xanh.
5: Chưa chắc, nhiều khi cả ba anh đi về hết sao? Mình đâu có biết được.
3: Thì đó, ba anh đó.
5: Cái banh chưa ngừng lăn này chưa có nói được điều gì.
4: Hôm qua có một cái chị á, chị nói một câu an ủi lắm. An ủi gì nè, đội Mỹ thua nhưng không phải về nước.
3: Đội Mỹ thôi mà không có vậy nữa
4: cũng đỡ ha. Thì buổi sáng thì nói một chút xíu với chị gạ Tường Minh vậy thôi.
3: mà em phải nói cho đỡ tức, đội Mỹ hôm qua không phải là đội Mỹ. Đội Mỹ hôm qua không phải dở mà thua, nhưng mà tại vì họ không đá. Nguyên nhân sao thì chấm chấm để đó mỗi người đều suy nghĩ, nhưng mà hàng hậu vệ đứng nhìn thôi. Cái trái thứ ba là cái trái mà rõ rệt nhất á, là hai cái hậu vệ đứng nhìn tranh bóng mà không có xuống để block cái khung thành lại luôn. Coi như là đứng nhìn luôn á, đứng luôn á.
4: Là đứng hình đó hả?
3: Đứng bây giờ đứng nhìn á, giống như không phải chuyện của mình á.
4: Mai Phương cũng có nói với anh, hỏi ông xã thì ông xã nói là bậy, đội Mỹ tại người ta đã hay, đội Mỹ nằm trong top 10.
3: nhưng mà cho dù là top, cho dù như hay cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình nhìn cách của Mỹ đá là mình biết là rõ ràng.
4: Vậy hả? Hay là tại vì là mình giống như là mình quá mong muốn người ta đá hơn như vậy không, hay mà mình cảm thấy như vậy?
3: Nhưng mà chị Mai Phương có khi nào thấy banh xuống mà hậu vệ đứng im không? Ít ra phải chạy đúng không? Câu này họ không có chạy, họ đứng luôn. Không có cái như là nhìn, giống như là nhìn đang coi một cái trận đấu của người khác chứ không phải là mình đang đấu luôn á.
4: Thôi cái vụ này chắc để là Tường Minh sẽ gọi là truy cứu sau ha, nghiên cứu sâu sau rồi sau này thì sẽ đăng đàn cho mọi người biết kết quả.
3: Thôi mình chấm chấm để đó.
4: Chấm chấm để đó đi ha. Mùa bóng nó cũng sẽ qua đi phải không? Và rồi chúng ta sẽ cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường. Và cuộc sống bình thường thì nó có nhiều cái chuyện để mà mình suy nghĩ lắm. Mai Phương thấy rằng là đã bắt đầu suy nghĩ tới là cái tương lai của mình rồi đó. Mặc dù là mình
3: giờ mới nghĩ
4: ngày.
3: Sao
4: không đúng bây giờ thì bắt đầu mình phải suy nghĩ
5: sâu,
4: nghĩ sâu xa hơn. Tại hồi trẻ thì mình lo làm quá, mình chưa nghĩ tới. Tại vì hôm vừa rồi Mai Phương đi đến phòng gym tập bơi á, bơi á thì gặp một cái cô người Đài Loan, cô này hơn 70 tuổi rồi, thì cô bắt chuyện thì mình thấy người già đi một mình á, ở trong cái hồ bơi đó thì mình cũng nói chuyện, thì cô mới kể là cô ở với con trai của cô, thì cái anh đó là năm nay là anh 48 tuổi rồi, anh là kế toán, mà anh đó là half, một nửa là Mỹ trắng, một nửa là người Đài Loan, là con ruột của cổ đó.
5: Okay.
4: Xong rồi nói chuyện thì cổ mới nói luôn, nói nhưng mà con của cổ là single, không có vợ, cũng không có người yêu. Đấy, ủa sao vậy? Thì cổ mới nói là tại vì là chồng của cổ bị bạo bệnh rồi qua đời, rồi gia đình thì đang khá giả, nhưng mà sau cái cơn bệnh của người chồng thì cái bảo hiểm không trả được nhiều, cho nên là nó giống như nó suy sụp đó. Thì anh này ảnh mới về ở với mẹ, ảnh về ảnh ở với người mẹ, rồi ảnh chăm sóc, ảnh chăm sóc cô, rồi thì cái người bạn gái của ảnh là không đồng ý thì chia tay, thì nói là cô không thể sống chung với lại mẹ của ảnh được, tại vì cô là người Mỹ, cô là người Mỹ thì cái chuyện đó nó cũng rất là hợp lý ở xã hội bên đây thôi. Thì cô nói là cô cũng muốn vô nursing home cô ở để cho anh này ở một mình, để anh này có gia đình. Nhưng mà anh này không có chịu, anh này không có chịu. Rồi rốt cuộc rồi kiểu như là cái cuộc sống nó cứ vậy đó. Rồi cuối cùng ảnh cứ thui thủi. Cho tới giờ 48 tuổi thì ảnh rất là muốn, cổ rất là muốn người con của cổ có gia đình. Nhưng mà ảnh giống như là ảnh đã bị một lần vậy đó. Rồi ảnh cảm thấy là ảnh rất là khó tìm một người có thể chấp nhận ở chung với ảnh và cái người mẹ của ảnh. Cho nên giờ giống như ảnh ở vậy luôn á. Thì cái câu chuyện này nghe thì Phương thấy cũng thấy rất là cũng cảm động là thấy cái anh này ảnh có hiếu với mẹ ảnh quá, nhưng mà đồng thời thì thấy cũng tội nghiệp cho ảnh, rồi cũng thấy thương cái cô này cũng rất là thương con. Thì cổ cũng nói là nhiều khi cổ muốn đi vô trong nursing home ở để cho con của cổ được tự do có gia đình, nhưng mà người con cũng không có chịu đó. Thì tự nhiên Mai Phương chẳng lòng, Mai Phương nghĩ tới mình rồi những người
5: mình,
4: khác.
5: Với mình là sao
4: hả? Mình rồi sao đây? Mình rồi sao đây? Hoặc là khi mình lớn hơn nữa thì khi mà cha mẹ bệnh tật như vậy đó thì mình ở với cha mẹ như thế nào? Nó rất là nhiều thứ ở trong đó. Mình đặt mình vô cái trường hợp của người con, rồi mình đặt mình vô cái trường hợp của cha mẹ thì... anh Trương có nói rằng đây là một cái bài toán rất là khó cho cái tuổi già của mình. Ở Việt Nam thì Tường Minh công nhận là dễ hơn ha, anh Trương ha. Người ta sinh mấy người con, người ta nói là gì? Giàu Úc ăn mà khó chịu. Thì cha
3: mẹ, Úc là tự nhiên là ở với cha mẹ rồi.
4: Ở với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ rồi. Cái gì cha mẹ có thì để lại cho con Úc. Thì cái đó là một cái gọi là cái hình thái xã hội. Nó thấy nó cũng có cái hay ở trong đó. Mọi người không có phải lo lắng nhiều quá, nhưng mà ở Mỹ thì cái điều này rất là đáng là lo lắng. Anh Trương,
5: Trương đúng rồi, nếu mà so với lại cái văn hóa của Việt Nam mình thì không có phải là vấn đề. Hồi nào giờ con cháu, thậm chí cháu luôn ở với bà, hồi xưa con chỉ ở với bà cố luôn mà, chứ đừng nói bà nội bà ngoại. Nhưng mà vẫn không có vấn đề gì hết, tức là vẫn phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà khi sang Mỹ rồi đó thì nó có cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa ở đây, mặc dù là con cái không trực tiếp thấy nó có sự khác biệt, nhưng mà tới cái đời con của mình bắt đầu nó có, nó nảy sinh. Đó, thành ra là bởi vì con chuyên đó, đây là một cái bài toán rất là khó. Và thậm chí bây giờ tới phiên con chuyên gì bây giờ này nè, cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng mà không có dám quyết định là sẽ như thế nào. Tức là sẽ theo từng cái thời cuộc mà nó đẩy đưa. Thì nó đẩy sao thì mình sẽ theo vậy thôi. Theo cái nào mà tốt nhất cho chính bản thân mình và cho con của mình. Chứ bây giờ mình tính là mai mốt mình sẽ ở với con, hoặc là mai mốt mình sẽ không ở với con, thì không dám ra quyết định như vậy từ bây giờ. Mặc dù là cũng gần 60 tuổi rồi nhưng mà cũng chưa dám nghĩ tới. Cứ tới đâu mình sẽ xoay chuyển tới đó thôi.
4: Tụi mình thấy sao? Có nghĩ chưa?
3: Bây giờ hỏi ngược lại câu nè. Chị Mai Phương có muốn ở với mẹ chồng không?
4: Mình đang ở với mẹ chồng. Mình đang ở với mẹ
3: chồng. Nếu mà mẹ chồng
4: đó
3: đang không nghe thì mình có muốn không? Mình muốn có một cái đời sống riêng cái gia đình mình thôi.
4: Đối với Mai Phương á, là khi mà cha mẹ chồng còn mạnh khỏe, nếu mình ở riêng thì cũng không sao. Nhưng mà nếu như mà cha mẹ chồng mà không còn khỏe nữa đó, thì cái việc mình ở chung thì cũng đúng. Mai Phương nghĩ vậy đó.
3: Rồi không mạnh khỏe nữa là coi như là phải có một người chăm sóc.
4: Ừ.
3: Thì chị Mai Phương quyết chớp ở nhà để chăm sóc.
4: Không, Mai Phương vẫn nghĩ rằng là nếu như mà có thể thì thích hơn các con cùng nhau chăm sóc cha mẹ già chứ. Mai Phương không nghĩ là phải một người. Một người chắc làm không nổi.
3: Hồi xưa đó là cái chuyện ở chung với mẹ chồng đó, là cái đó là cái trách nhiệm của con dâu rồi. Con dâu đi lấy chồng là ở chung mẹ chồng, làm dâu là điều hiển nhiên. Nhưng mà giống như anh Trương có nói là bây giờ làm dâu làm rể gì người ta cũng muốn hết á. Có nghĩ tới chứ, tụi mình có nghĩ tới thì mới hỏi chứ mai mốt làm sao. Mai mốt mình già mình sao thì cũng có nói chuyện với con. Ủa mai mốt mình mẹ già mẹ ở với ai ta? Thì con bé nó nói mẹ ở với ba. nó nói rất là thoải mái. Ủa thì mẹ ở với ba, nhưng mà mẹ không có get along với ba được á, thì mẹ ở với con. Nếu mà mẹ không có work out được với ba thì mẹ ở với con, nhưng mà mẹ cho con vài năm ở riêng được không?
4: À.
3: Nó nói để con enjoy cái life của con khi mà con lấy chồng, con enjoy cái life của con để rồi sau này mà con có con thì mẹ vợ với con. Nói, ủa sao tính khốn vậy? Ý là mai mốt về có con có con là con đem mẹ về để mẹ giữ con của con phải không? Nó tính là lúc mà nó chưa có con thì là nó ở riêng cho nó vui đã. Rồi xong rồi mai mốt khi nào mà nó có con thì mẹ vợ với con nha. Nó nói vụ sao tính toán vậy, mai mốt là có con là để về giữ con cho con hả? Nó cười hè hè vậy.
4: Không, nhưng mà Tường Minh, anh Trương hình như là ở cái lứa tuổi á, mỗi một lứa tuổi suy nghĩ khác phải không anh Trương? Lúc mình trẻ đó thì cái gì cũng phải là tự do hết, ở chung là không có được, cho dù ông bà già có dễ cỡ nào mình cũng cảm thấy nó rất là không thoải mái. Thì mình làm gì, mình ăn cái gì hoặc mình ăn mặc cái gì cũng bị để ý, mình thấy rất là không thích. Nhưng mà tới một, có thể là ở một cái độ tuổi nào đó giống như Mai Phương ở cái độ tuổi này thì lại cảm thấy rằng là có thể là mình dễ hòa hợp hơn với lại cha mẹ của mình, bởi vì mình cái suy nghĩ của mình nó cũng khác. Dạ. Đó thì nhưng mà cái tới cái tuổi già
3: anh
4: đó lại là
3: không?
4: Cái tuổi già lại là một cái chặng đường nó khó khăn.
3: Nó khó lắm, nó khó ở chỗ nào? Tường Minh từng rồi ha. Tường Minh ở thì mình thấy là có cha mẹ ở chung nó tiện lắm, mình thích là cho dù là không có giữ con của mình, nhưng mà thí dụ như đi học về có người lớn ở trong nhà, nó về mình cũng phải không phải đi gửi, không có cần giữ gì hết á, chỉ có người lớn trong nhà thôi. Thì nó đi học về thì nó ở trong nhà, còn không có người lớn á thì mình phải đi gửi. Đó là cái hơi lợi dụng một chút xíu để ngó thôi, không có cần phải chăm hay gì. Nhiều khi nó cũng lớn rồi, nó về thì mình cũng đã sẵn đồ cho nó rồi. Có người lớn ở nhà mình đỡ tốn tiền. Đó là cái chuyện mà mình thấy là nó lợi nhất. Lợi thứ hai nữa là mình khỏi cứ phải đi xa, phải ở trong nhà mình luôn thì mình chăm sóc. Nhưng mà nó có nhiều cái lắm. Đối với mình thì không có gì, nhưng mà đối với cha mẹ đó, khi mà cái tuổi già đó, mẹ ruột của tụi mình đó, rất là nhiều tự ái, rất là nhiều cái giữ kẻ mà mình đâu có muốn. Mình nói chứ không có cần phải giữ kẻ như vậy. Giữ kẻ từng ly thích tí á, thì mình thấy là ở với mình không có vui cho mẹ. Chứ không phải là mình không vui. Mẹ phải quá là giữ ý giữ tứ với chính mình, với chính con mình luôn. Rồi thêm con dâu con rể thì dù chẳng hạn vậy. Đối với người lớn tuổi á, họ không có được tự do thoải mái gì hết á. Mặc dù là con ruột á, mà tại sao á là những người lớn tuổi bắt đầu á là sợ phiền, sáng dậy á, dậy sớm hơn mình mà không có dám ra khỏi phòng, sợ xuống lục đục á, con nó thức.
4: Không, có thể là tại vì cái đó là hai vợ chồng tụi mình ở chung hay là một mình tụi mình thôi?
3: Ở chung.
4: Ồ, như vậy thì có thể là bác có thể là cảm thấy ngại với lại ông xã không?
3: Thì đó, thì ngại với ông xã mà cũng có ngại với con của mình luôn. Thí dụ ăn uống là không có dám thoải mái, thích cái gì không có dám làm, cái gì cũng không dám làm hết trơn á. ngộ lắm luôn á. Mới nói, ủa sao kỳ vậy, sao mà cứ thoải mái đi, nhà của con là nhà của mẹ chứ không có gì đâu. Nhưng mà mình cảm nhận được cái sự e dè dữ lắm.
4: Như vậy là bác không có vui rồi, thì Mai Phương cũng thấy như vậy thôi. Cũng như anh Trương nói hồi nãy đó, ở chung với nhau, cái quan trọng là mỗi người cảm thấy như thế nào. Nếu mà có thể vui vẻ hòa hợp được thì mình ở chung, còn nếu mà không không thấy vui vẻ thì mình nên ở riêng ra để cho cái giữ cái không khí nó được vui vẻ thôi. Cái đó thì mình cũng không có nói tới. Nhưng mà câu chuyện ở đây là khi cha mẹ bệnh rồi đó, Tường Minh, khi mà bệnh rồi thì Phương nghĩ chắc cái giữ kẻ thì nó cũng không có còn nữa. Đó, nhưng mà khi mà thường thường là có nhiều người ở bên Mỹ này nói là bây giờ con cái đi làm hết rồi, là bệnh thì vô nursing home có y tá chăm sóc đầy đủ, cơm ngày ba bữa, không có phải lo lắng gì hết. Đó, như vậy thì mình thấy sao ta? Mình vô trong đó rồi đúng là mình sẽ có y tá coi sóc hết, nhưng mà có vui không? Thì mới
3: sao vui được?
4: Dạ, không biết là các anh chị cô chú nghe đài đã có những người đang ở trong nursing home, hoặc là có những người có cha mẹ ở trong nursing home, thì có thể gọi vào chương trình để mà chia sẻ.
3: Nếu như mà tới nursing home rồi thì nó nặng rồi. Thí dụ như bây giờ là ở riêng, còn khỏe một chút đi, ở riêng hay ở chung. Đó. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng thì ở riêng ha, mình có chồng của mình hay có vợ của mình thì hai vợ chồng ở riêng, con cái ở riêng, mình có vợ có chồng hữu hỷ thì tụi mình thấy là ở riêng. Khi mất đi một người, còn có
4: đó,
3: một người thôi.
4: Đó, còn một người mới là quan trọng.
3: Còn một người thôi, nhưng mà chưa có đến nỗi mà cần phải chăm sóc. Mà vô nước sơm vẫn vẫn có thể đi chợ nấu ăn, lái xe được. Thì mình ở với con hay là mình ở một mình? Tại vì tụi mình thấy có một vài những người bạn đó, khi mà chồng chết đó, thì bắt đầu thôi lo dọn nhà, về ở với con. Tại vì bây giờ còn có mình hả, nên về ở với con thì có nên hay không, hay là có vui hay không khi mà còn một mình
4: đó, còn một mình,
3: còn một mình.
4: Yeah.
3: Còn một mình thì đa số người con nó đấy, ôi giờ có mình thôi, hồi đó có ba mẹ chung với nhau thì dễ lắm.
4: Đúng rồi, dễ.
3: Ba mẹ
4: bà
3: cứ ở vui với đâu ở rồi, ông bà vui với nhau được rồi. Nhưng mà còn một mình thì sao?
4: Đó, cái câu chuyện ở đây là cái cô này đó cô chỉ còn một mình thôi. Cho nên ảnh đã về ảnh ở để ảnh ở với mẹ ảnh chăm sóc. Cho nên khi chúng ta còn một mình thì như thế nào? Tại vì nếu mà còn hai vợ chồng mà vui vẻ với nhau thì dễ lắm.
3: Ở đâu riêng thôi à. Lúc đó
5: có nhiều người họ thích ở riêng à.
4: Ở riêng, thôi, ở riêng hai
5: tao
4: chồng
5: ở mình tao cũng được.
3: Bây giờ anh còn mình anh muốn ở riêng hay là
5: có
3: muốn
5: nhiều,
3: vợ chồng?
5: Có nhiều người thích ở riêng. Bởi vì anh mình chưa biết là mình như thế nào. Tức là tùy cơ ứng biến tới lúc nào mình sinh tới đó. Bây giờ mình không dám nói trước là như vậy. Tại vì cũng có nhiều người, có nhiều bác nói trời ơi bác ở riêng mình nó sướng thì thôi, nó ở nhà rồi
3: muốn làm gì làm,
5: muốn đi gặp bạn già muốn làm gì làm, khỏi có bị con cái nhiều khi nó càm ràm.
3: Nói chung là phải nấu nướng cho nó.
4: Ở bên Cali Mai Phương có một cô bạn vui lắm, có ông bác ba của bạn á, vui lắm, cái tới chơi cái nó ủa sao ba bác bây giờ có mình mà bác không ở chung mà để cho bác ở riêng như vậy, tội nghiệp, hữu có mình là nấu ăn sao. Nói không, ba tôi ở đó để không có nhiều đào lắm, đừng lo. Nghe mình cũng thấy vui vui.
5: Thực sự đó, còn một mình hay là còn hai mình, dĩ nhiên hai mình là vẫn vui hơn. Nhưng một mình thì bắt đầu sẽ có những lúc sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Thành ra nhưng mà nó vẫn còn dễ, tức là ở riêng một mình hay là ở chung gì đó nó cũng có thể dễ chấp nhận, để dễ diễn ra lắm. Nhưng đến khi mà đổ bệnh thì lúc đó cái sự việc cái bắt đầu nó mới nảy sinh ra là từ đó. Tại vì đa số những người lớn tuổi thì khi mà bị bệnh họ hay tự ái, họ hay khó tính. Rồi nếu mà ở chung, ở riêng thì tự không tự take care được. Đi vô trong nursing home đó, thì đối với người Việt Nam mình là một cái sự bỏ rơi. Đúng không? Văn hóa của Mỹ thì khác, họ dễ dàng, họ vô nursing home, họ sinh hoạt ở trong đó, họ có cả hội cả hè trong đó, vui lắm. Còn Việt Nam mình hơi tự ái cái chỗ là bị bỏ rơi mới đẩy vô nursing home. Họ có một cái cảm nhận như vậy. Chứ không phải, chưa chắc gì con mình nó bỏ mình, tức là đi vào đó họ vẫn thường xuyên thăm, nhưng mà người cha người mẹ vẫn cảm thấy là mình bị con mình nó bỏ rơi, nó đẩy mình vô đây. Ở nhà thì tốt hơn, nhưng mà ở nhà mà nếu bị bệnh đó thì thí dụ nãy con chưa có nói, nó không phải là mình không mà nó còn ảnh hưởng tới những người trong gia đình nữa. Thí dụ như là người phối ngẫu của mình sẽ cảm nhận cái sự việc đó thế nào, rồi không những người phối ngẫu mà con nữa, tại vì con nó về nhà. Có một cái trường hợp con chưa biết, có một cái anh bạn đó tội nghiệp lắm, mẹ vợ bị bệnh, bị mất trí nhớ,
4: yeah.
5: bị Alzheimer, không còn nhớ ai chứ.
4: Yeah.
5: Rồi, nhưng mà vẫn sống ở trong nhà, nhưng mà bà quên tới cái độ đó là có thể là bà đi tiểu tiện đại tiện ở trong nhà luôn, muốn đi ở đâu đi.
4: Yeah.
5: Thành ra là mất tội nghiệp lắm. Anh nói bây giờ phải chăm cho bà, phải lo cho bà, phải canh từng ly từng tí. Và mấy đứa nhỏ đó nhiều khi nó đi bếp nó thấy bà đứng bà bốc cơm bốc cá ăn vương vãi tùm lum hết.
4: Yeah.
5: Thì ra là nó sợ lắm, nó gặp bà nó sợ lắm.
4: Yeah.
5: Thì từ đó mình mới nghĩ rằng là tới cái lúc mà những cái người bị bệnh như vậy đó thì phải nói là rất là khó xử. Tại vì cho dù mình thương mẹ mình cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà sống chung trong một cái gia đình mà một người bị như vậy và những người xung quanh bị ảnh hưởng mà người ta hốt hoảng như vậy đó thì cũng là một cái bài toán khó đó. Chứ mà giờ nếu mình khỏe thì dễ lắm, mình khỏe thì có thể hòa hợp với nhau, ông bà con cái chung sống với nhau là vui. Nhưng mà khi đổ bệnh bắt đầu nó mới phát sinh những cái sự gọi là mâu thuẫn đồ này kia, chị em đồ này kia đẩy qua đẩy lại để nuôi mẹ nuôi cha đó, từ đó bắt đầu nó phát sinh.
4: Đúng là vậy anh Trương. Cũng như trong cái câu chuyện mà Phương kể là có thể là cái người bạn gái của anh nhìn xa thấy rằng cái người mẹ của anh này á, đã đến cái lúc mà có nhiều bệnh tình rồi thì thì và đúng là cái văn hóa của người bên này thì cái việc mà ở chung mà mạnh khỏe là họ đã không thích rồi, mà huống gì là phải chăm sóc như vậy. Đối với họ là nursing home là một cái gì đó, là một cái hướng giải quyết cứu tốt cánh. Nhất tốt nhất. Bởi vì hình
3: chị có vô nursing home không? Chị có vô đi không, thăm mình, ai
4: mình,
3: bao giờ
4: mình
3: chưa?
4: Mình chưa bao giờ vô. Mình cũng có nghe nói thôi. Nhưng mà mình cũng, người ta cũng nói như vậy nè, nursing home nó tùy thuộc vào cái level nữa. Có tiền thì nó khác, không có tiền thì nó khác. Thì nếu chẳng may mà không
5: thì
4: có tiền,
5: là không có tiền là cũng không có được vô luôn phải không? Không,
4: tức là tiền ít đó anh.
5: Ít cũng cũng mắc có, lắm đó không, phải không?
3: Dạ, mắc lắm.
5: Yeah.
3: Để mà nó sạch sẽ mà nó mà mình cảm thấy chịu được đó, thì nó rất là mắc. Nó rất là mắc. Rất là mắc. Chứ không phải là rất mắc đâu. Rất là mắc. Còn nếu như mà bình dân vừa vừa thôi á, đi vô, thử đi vô đi. Người ta nói là nó có mùi á. Nó có mùi mà nó có nhiều mùi lắm. Nó có rất là nhiều mùi.
4: Thì mùi thuốc, rồi mùi người già, rồi mùi...
3: mùi... Nói chung là thôi đừng tả ra. Mình mình về là mình sẽ bị ám ảnh á. Sẽ bị ám ảnh đó, tại vì nó như là chị Mai Phương nói là nó rất là nhiều cái level. Rồi những người chăm sóc đó, không phải là y tá hay là như người chăm sóc nào cũng là kiên nhẫn hay là cũng tốt hết. Có rất là nhiều người tệ. Đối xử với người già nó thô lỗ lắm. Cho nên cực chẳng đã khi mà không chăm sóc nổi nữa đó, khi mà bắt buộc á là bệnh nặng dữ lắm rồi, không có ai có thể ở nhà để chăm sóc đó, thì chắc mới nên. Còn nếu còn được ở nhà thì chắc nên ở nhà. Còn những cái hội già, những nhà mà già khác thì nó có nhiều lắm, cho nên mình cũng chỉ mới ớt ngồi đáy giếng thôi, mình cũng chưa có đi trải nghiệm hết được, hay là mình chưa có trong cái hoàn cảnh nhà tụi mình chưa có ai ở trong nursing home hết. Chưa có phải nuôi người, nhưng mà đi thăm thì có, đi thăm thì có, và về thì cũng có nói chuyện chia sẻ với bạn, thì bạn nói chứ ô mình đã từng nuôi ba ở trong đó như vậy đó, kể là chỗ nào cũng như vậy đó, là mình nghe mình oải rồi.
5: Nursing home thì Quang Chi chưa có kịp ghé thăm, nhưng mà những cái trung tâm của cao niên đó, người cao niên đó thì thấy vui lắm nha.
3: Người cao niên thì về
5: vô chơi mấy cụ sinh hoạt,
3: người cao niên thì
5: vui
3: nó
5: lắm.
3: Khác
5: có sổ số lô tô, rồi có tặng quà, rồi ăn uống, rồi chơi game đủ
3: thì
5: thứ.
3: Cái đó là một cái hình thức khác nữa.
5: Đúng rồi, nó khác.
3: Dạ, nó khác nữa.
5: Tới chơi là chiều sáng đi chiều về thôi, chứ không phải ở đó.
3: Đến đây thì đó cái đó sáng đi chiều về thôi thì nó khác rồi. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước. Quý vị còn ở trên đường dây điện thoại thì hãy đợi qua phần thứ hai để có ý kiến nó dễ hơn nhé, nó trọn vẹn hơn. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
3: Life.com. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng và bây giờ mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào. Xin chào
1: Hello.
0: anh Trung.
1: Dạ, chào cô sáng. Dạ, chào cô Mai Phương, cô Tùng Minh, Văn Trường.
2: Dạ,
1: Thì cái
2: chào
1: vấn
2: anh.
1: đề này nó hơi dài nha. Dạ, hơi dài. Cái vấn đề của anh Trường sáng nói danh tơ vụ mà bảo hiểm ở bên Canada thì tôi không nói tới đâu. Để anh Văn chưa tự tìm hiểu. Thì cái dân cái trường hợp này đó, thì nếu mà nói về cái vấn đề mà con cái ở chung với cha mẹ ở chung với con cái thì nó cũng nói thật sự nó thì nếu ở chung nó rất là bất tiện cả đôi bên luôn, cái bên bên cha mẹ dùm cũng bên con luôn, nó không có tự do của đôi bên nên ở riêng. Nhưng mà ở bên Cali thì nó đỡ cái là nó có ADU, thì chúng tôi cũng ở kiểu đó, chắc kiểu ở chung là không có rồi, nhờ kiểu ở chung lúc nào nó năn nỉ cái nào cũng có chuyện ở chung rồi, ở ADU thì ở được, em săn sóc lẫn nhau giống như cô tụi mình nói, thì gửi con qua thì kia để tiện bề đi đi làm thì kia nọ thì rất là tốt, thì chúng tôi đang đang giúp đỡ cho con cái vấn đề đó, đó. Thì cũng ở ADU thì ở trường hợp nó như vậy. Còn nếu mà nói về cái nơi sinh, nếu mà nói tới người người lớn tuổi mà bệnh á, nếu mà có khả năng thì theo tôi nghĩ là mình bỏ tiền con cái để có tiền, hoặc người cha mẹ gia đình có tiền thì về Việt Nam sống thì nó sướng hơn, nên nó đỡ hơn. Nếu mà so cái tình trạng mà vô nó sinh hôm á, cái trời tồi tồi tệ lắm. Tôi có ở qua rồi tôi biết, hơn tháng mấy 2 tháng sau cái vụ mà tai nạn gia đình tôi mà không còn ai chăm sóc đó, tôi phải ở nó sinh hôm thời gian cũng mấy tháng đó. Tôi mới biết là tôi có là bảo hiểm trả rồi, tôi có tiền tôi phải đi đất bộ cũng nhiều tiền lắm á, ở mà nó cũng một phòng 2 người đó, nhưng mà sạch sẽ tương đối chứ không đến nỗi mà tệ giống như cô Tùng Minh thấy ở đâu, nơi đâu nghe người ta nói nó không có tệ vậy. Nhưng mà có cái tụi nó vẫn kỳ thị, có kỳ thị người ở đâu không chứ, được có nói sơ qua rồi. Thì tốt nhất nếu mà Cali thì nó không đến nỗi, thì Cali thì mình ở khu người Việt, khu người Việt thì cũng có nó sinh hơn, người Việt không thì nó cũng vui. Cái trường hợp thì tôi nói như vậy, thì bên Texas, Houston thì tôi nghĩ cũng khu người Việt mà nhiều thì cũng có những nó sinh hơn, đa số người Việt tổ chức thì cũng đỡ, thì cũng không có nói nổi gì. Nhưng mà có cái là trường hợp mà gọi là kiểu như mà ở chung á, thì tôi thấy nó không có tiện lợi đâu, mà thì cũng đóng góp là những phần ý kiến thôi, vậy những có tiền mình
0: Nhưng mà
1: khả
0: thí dụ
1: năng
0: như bây giờ
1: thì
0: anh Trung á còn bà xã, cho nên anh Trung với bà xã ở riêng. Nhưng mà nếu mà mình còn một mình thôi, một mình bà xã hay một mình anh Trung á, thì
1: đúng
0: lúc đó làm
1: đó được.
0: sao? Còn phải
1: Cô
0: mạnh nha, chứ
1: nói
0: cần
1: là tôi
0: phải
1: chắc
0: vô
1: nhớ.
0: nursing home á.
1: Cô nói tôi đọc, tôi cũng quên phần đó. Thì hồi nãy có nghe nói thì tôi cũng nhớ, mà riêng cá nhân tôi hoặc bà xã tôi cũng biết là cái tánh bà xã tôi với tôi đều là hơi giống với thằng đó, không có vợ chung với con cái, nó bất tiện giống như hồi nãy tôi vừa nói, nó không có tự do của đôi bên. Bên kia cũng vậy, nó cũng như là con dâu mình thì nó cũng như là nhiều khi cái sinh hoạt riêng nó có cái chuyện gì nó cũng không muốn mình, này thì nó hơi khó, rất là khó khăn khi có mình. Nếu hoặc là ăn uống hay lễ thấy những cái chuyện sinh hoạt riêng của họ cũng rất khó khăn, do đó mình ở riêng tốt hơn. Còn mình cũng vậy, mình cũng là ví dụ mình là ba chồng thì mình cũng cũng rất là phải dè dặt, không có tự nhiên giống như nhà của mình đó đó. Cái nhỏ nhặt vậy nó cũng hơi khó khăn, cô hiểu không? Nó cũng đâm ra không có tự nhiên hơn là cản trở cho mình giữa đôi bên. Thì tôi nghĩ vậy, tôi cũng ở riêng chứ không ở chung. Nếu
0: Đó là trường hợp
1: thì
0: anh
1: bởi
0: còn
1: em
0: khỏe đó anh Trung.
1: dạ
0: Nếu như mà trường hợp
1: dạ có
0: mà
1: sức sức khỏe đó.
0: anh bệnh hơn nữa, giống như là anh bây giờ anh không tự nấu cơm được, giống như là cũng không đến
1: Dạ
0: nỗi, nhưng mà giống như là bây giờ mình không
1: phải
0: nhớ,
1: có người chăm sóc.
0: phải có người chăm sóc cơm nước này kia đó, thì anh lúc đó
1: Tính
0: anh tính sao
1: thì
0: vậy?
1: thì tôi nói với trường hợp mà còn khả năng mình ở đây, còn ở đi đứng được, còn đi đứng được chạy xe được á, thì tôi cũng dù có bệnh tôi cũng ở riêng. Thì mình đi ra ở đây thì mình gọi đi ra chợ mua tiền gần rồi mua, người ta nấu sẵn hay những món đồ ăn ta nấu sẵn mua về mình ăn với cơm thì cũng dịch rất là đơn giản, chứ đừng có để nằm mà kiểu mà nằm liệt á thì nó khác, nằm liệt cũng như là mình không có hoạt động gì được nữa, thì mình cũng ở nursing home chứ không ở chung. Nếu mà có tiền bây giờ Việt Nam có người chăm sóc, trả tiền cho người ta nuôi nuôi mình đó, là tôi ý ý tôi vậy. Mà tôi chỉ mong sao là cuộc đời mình cuối cùng rồi cho nó không không có sức khỏe thì cho đi, chứ đừng đừng để nằm nó trả nợ nợ đời là mệt lắm, tiếc tiếc mình
0: Bây
1: làm
0: giờ nợ
1: tiếc
0: đời anh
1: tiếc mình
0: phải
1: làm
0: trả
1: ác.
0: trước đi. Bây giờ
1: Thì
0: còn
1: đó
0: khỏe
1: mong vậy
0: anh
1: đó
0: trả
1: cô.
0: trước đi. anh
1: Thì
0: thấy.
1: đó, mong vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì cũng cũng mong có khả năng để trả trước cô, để mình ra đi nó dễ dàng, sáng ngồi sáng tối ngủ
0: Làm
1: sáng đi
0: phước
1: luôn,
0: nhiều vô chứ.
1: khỏi làm phiền ai. Dạ dạ đúng đó, tôi hồi xưa giờ lúc nào cũng quan niệm vậy cô.
0: Dạ.
1: Tôi khỏi lo phần đó, nếu được cô làm cho tôi về về xã hội bất cứ gì là tôi lúc nào từ xưa giờ là như vậy.
0: Dạ, cảm ơn Trung
1: Để mình
0: nha.
1: chăm. Dạ
0: Dạ.
1: dạ cảm ơn
0: Dạ.
1: nha, bye
0: Cảm
1: cô,
0: ơn anh.
1: bye
0: Bài
1: anh
0: chào
1: chị.
0: anh. Mời một khán giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Hello.
4: Dạ, xin
0: Dạ.
2: Dạ.
4: chào.
3: Phải tôi không?
0: Tôi.
3: Tôi ok, chào anh chị.
4: Dạ,
2: Rồi,
4: chào
2: chào
4: anh.
2: anh.
3: Thì về về thì tôi thấy ai cũng vậy thôi, chứ nếu mà mình ăn ở thì với vợ mình thì thương yêu nhau thì cái khâu đó thì mình đỡ lo. Đó. Về già mà mình độc thân thì mình phải chấp nhận thôi chứ. Còn có tiền thì cái chuyện đó làm gì nữa. Có tiền thì vui trên đời rồi. Đó. Và quan trọng là cái lúc mình cái giá trị là cái lúc già kìa, cái lúc mà đi đứng không được kìa, đó là cái đó là có người chăm sóc là mừng rồi, không có người ở bên thì đi vô cái chỗ mà gì đó nên nó sinh hôn đó, thì cái đó là cái chuyện đó là xã hội mà xưa giờ nó vậy, là bây giờ Việt Nam vậy thôi nhá.
4: Dạ.
3: Đó thì tôi thấy là trường hợp như vậy đó là cái thứ nhất đó là ok, đừng có phung phí sức khỏe quá vậy thôi.
2: Sao
3: Hai
2: mà
3: nữa
2: phung phí?
3: là cũng phải là coi như thế nào, sức khỏe của mình như thế nào đó. Mình chỉ mình muốn là mình lách lon chút xíu thì ok, mình muốn thoải mái chút xíu thì mình phải coi lại cái bản thân mình trước đi đã. Tôi quan niệm vậy đó. Còn mà nói mà về Việt Nam mà ở thì nó thiệt ra đó, nói là anh còn đi đứng được thì còn còn còn còn ấy nha, còn có tiền đi đứng được, chứ còn lúc mà về già đó mà anh chị thấy đâu có ăn uống gì đâu, tàn đi đâu có bụng thuốc hết đó. Tôi để ý nha, cái này là tôi nói cá nhân tôi nhìn thôi đó, là giống như là mình thấy là giống như là những cái người nào mà đã có quốc tịch Mỹ rồi, đi qua đây ở lâu rồi á, hồi xưa là nói là ok để về già tôi về Việt Nam tôi sống, mà thực tế ra về già về Việt Nam sống đâu được, ai lo cho mình lúc bệnh hoạn, ai lo cho mình, thấy chưa đó. Còn những người mà sau này mới qua đó ok, người ta còn con cái rồi còn gia đình bên Việt Nam đồ này nọ thì ok, thì có lẽ ta qua đây cái môi trường nó không có hạp rồi này nọ, người ta về nó có nhà có cửa con cháu nó, ta về nó sống rồi ok đó, mình rất là đồng ý cái chuyện đó. Chứ còn mà lớn tuổi qua anh đây mà không có thân nhân bên Việt Nam về đi, về đó lúc mà già là ai nuôi đó,
4: Dạ,
3: rồi
4: cũng
3: bệnh
4: tùy hoàn
3: hoạn là
4: cảnh
3: thuốc
4: ra
3: men
4: ha.
3: này nọ đâu, lúc đó ăn đâu nhiều đâu, toàn là uống thuốc không à, đi đâu cũng mang bụng thuốc để chọn cái nào.
2: Bởi vì có nhiều
3: Sao
2: người
3: nói đi, nói tiếp.
2: họ sợ không có Medicare đó, không có sống nổi, thành ra họ không dám về Việt Nam. Nhưng mà nghe đâu là Việt Nam hình như cũng có bảo hiểm gì thì phải, sức khỏe cho người già, mà không biết là họ lo tới cỡ nào rồi không biết, nhưng mà vẫn nghe nói là có cái chương trình gì đó. Nhưng mà chắc chắn
3: Thì
2: là chắc
3: nó
2: có
3: cũng
2: không có
3: có
2: bằng
3: thôi
2: Mỹ
3: chứ,
2: rồi.
3: bây giờ thì bên Việt Nam bây giờ nó cũng cải cách, nhưng mà thì nó nói là nó lo thôi, chứ thực tế nó lo một phần nào thôi, chứ đâu giống như bên Mỹ được. Thì mấy người lớn tuổi bên đây thì qua anh đây thì giờ ráng thì quốc tịch đi, thì vô có cái quốc tịch đó thì ok, là nhà nước nó lo hết chứ có gì đâu, thi tiếng Việt được mà thì chịu khó thôi.
2: Nhưng mà anh Minh, trở lại anh Minh chút xíu đi, thì nãy anh trả lời vẫn chưa hiểu là mấy mốt anh lớn tuổi chút rồi mà anh còn mình thôi, thì anh có thích ở với con cái không hay là anh thích ở một mình?
3: Bây giờ mình nói thiệt với anh chị nha, với ok như cá nhân mình thôi nha, mình không nói
2: Dạ,
3: ai nha.
2: ừ, hỏi anh mà.
3: Trong lòng của mình á là mình cứ nghĩ nè, mình tạo con mình ra được, mình lo cho nó ăn học, nó lớn nó khôn rồi, nó đủ trí khôn thành người rồi đó, nó có cái cuộc sống của nó là mình mừng, nó có công việc làm là mình mừng, lâu lâu nó về nó thăm mình hay là nó gọi nó hỏi thăm ba ba khỏe không, ok ba ăn gì con mua, vậy là mình thấy nhiều khi nó gọi mình nó mình thấy ok, mình có thể mình sống thêm được 5 7 ngày nữa thấy chưa đó, mình cứ nghĩ vậy thôi, chứ mình không nghĩ là con mình đẻ nó ra rồi nó về già nó mới nuôi mình, không, mình không nghĩ chuyện đó. Tại cái cuộc sống bên đây mình phải hiểu, mình sống ở đây mình phải hiểu cái cuộc sống bên đây nó lăn lộn nhiều lắm rồi, nó có chồng nó có con nữa
2: Nhưng mà
3: rồi, nó
2: tóm
3: đủ
2: lại
3: tiền tất
2: là
3: cả.
2: anh không muốn ở chung với con đúng không? Anh ở một mình đúng không?
3: Đúng,
2: Rồi
3: mình
2: đơn
3: không muốn
2: giản
3: làm
2: vậy
3: phiền con
2: thôi.
4: mình. Dạ.
3: Đúng, mình không muốn làm phiền con
2: Ok.
3: mình.
2: Rồi
3: Thì
2: tới cái
3: nếu
2: lúc
3: mà
2: thí dụ
3: con
2: anh
3: mình nếu
2: 80 tuổi rồi lụ khụ rồi nhưng mà vẫn lái xe được, không bệnh gì
3: không, ví
2: nhiều,
3: dụ như nè,
2: vẫn
3: ví
2: đi
3: dụ
2: được, vẫn ấy được, nhưng anh vẫn thích ở lụ
3: đúng
2: khụ một
3: chính
2: mình vậy
3: xác,
2: đó.
3: chính xác những đứa nào á mà nó có hiếu, nó thấy cha ở mình không có ai hết, có mình nó à, nó thương cha, nó có hiếu, ok thì nó nói ôi cha về ở nó lo cho mình, cái điều đó là quý hiếm lắm, đúng không đó? Cái đó là quý hiếm lắm đó, cái đó là mình nói ngoại lệ chứ mình không, chứ mình không có thích. Thà dục vô trong nursing home đi, con lo tới thăm mà được rồi, mừng rồi, không cái đó mình nói thiệt.
2: Ok.
3: À, để cho con mình nó đỡ có rộng rãi thoải mái.
2: Rồi.
3: Ừ.
4: Dạ.
3: Còn gì nữa nói tôi nói luôn cho.
4: Anh mình rất là mạnh mẽ.
2: Ok.
4: À,
2: chị đó, chị đó.
4: Hỏi một câu thôi.
2: Câu hỏi
3: đúng lắm, đúng không? Đó.
4: Dạ.
3: Cái đó là quý hiếm lắm. Đó. Cái đó là mình nói ngoại lệ chứ mình không, chứ mình không có thích. Thà dục vô trong nursing home đi, con lo tới thăm mà được rồi, mừng rồi. Không cái đó mình nói thiệt.
2: Ok.
3: À, để cho con mình nó đỡ có rộng rãi thoải mái.
2: Rồi.
3: Ừ.
4: Dạ.
3: Còn gì nữa nói tôi nói luôn cho.
4: Anh mình rất là mạnh mẽ.
2: Ok.
4: À,
2: chị đó, chị đó.
4: Hỏi một câu thôi.
2: Câu hỏi đơn giản.

0: unit sinh hoạt nó sẽ tốt hơn.
1: Ok, bây giờ mình nói ví dụ nha, đơn giản nè.
0: Dạ.
1: Giống như á, bây giờ mình không nói ai, mình nói trong gia đình mình nè. Má mình lớn tuổi rồi, thì ở nhà anh em nào có điều kiện rồi đi mua cho bà già, hùng đứa ít tiền mua cái mobile home cho bà già ở. Bà già ở gần, tại bà già mình rất là khó.
0: Dạ.
1: Đó, để cho bà ở đó, có gì chạy qua chạy lại thăm bà già. Đó, vậy thôi. Chứ còn ở với bà già là không có được. Tại bà già mình khó chịu lắm. Đó, mình tránh tình trạng cái kiểu mà gia đình của mình nữa. Đó, đừng có vì mà cha mẹ quá mà đâm ra là lục đục không có tốt. Vậy thôi, mình sắp xếp, ăn thua cho mình sắp xếp. Đó, vậy thôi. Mình có quan niệm của mình là như vậy. Bây giờ má mình như vậy đó, đang ở mobile home đó. Đó.
0: Dạ.
1: Vậy thôi. Đó, ở gần với thằng em. Đó.
2: Okay.
1: Thằng em nữa, ok. Bây giờ là nó đi về đó, nó ở chung với má mình. Đó. Thì nó nói là ok, là nó ở đây thôi, chứ chưa chắc là nó ở lâu dài với má. Thì bây giờ đó ok, thì tụi con gặp má ngày nào, gần má ngày nào thì má vui ngày đó là được rồi. Đó, vậy thôi.
0: Dạ.
1: Ở mình quan niệm đơn giản chung. Đi.
0: Dạ. Không, như vậy cũng hay á Thường Minh, tại vì mình có thể cũng không có để cho bác buồn, nhưng mà rồi mình cũng giữ cái gia đình của mình nó không có bị ảnh hưởng. Dạ.
1: Đúng, chính xác.
0: Dạ.
1: Cái đó là mình nên nhớ là cha mẹ mình lúc nào mình cũng để trong tim, trong đầu mình hết á, làm sao mình bỏ cha mẹ mình được.
0: Dạ.
3: Hành động thực tế chứ bỏ trong tim ăn thua cái gì.
1: Đúng. Mình có vợ có con thì mình phải giữ là ok, là cái máy ấm của mình, chứ đâu thể nào mà vì hiếu thảo mà nó mất đi cái
2: nhưng mà cái đó là cái ý thích của mẹ anh hay là miễn cưỡng?
1: Bà già không có miễn cưỡng.
0: Yeah.
1: Bà già bà biết bà khó. À. Bà biết bà khó.
0: Yeah.
1: Đó. Là biết bà khó, nhưng mà ok, yeah, là mình không có muốn là ok là đụng chạm mất lòng.
2: Okay. Thấy
1: không? Yeah. Đó, mình giữ cái tình cảm gia đình mình đó, cái nào mình cũng chia đôi đó hết, vợ 50 mẹ 50. Yeah. Vậy thôi đó, để cho nó vui vẻ mái ấm gia đình. Thì mình cũng tỉnh thoảng mình chạy lên trên đó nè, là mình chạy lên hỏi má ăn cái gì, con đi mua, má đưa cho con một cái sáu tới đi đó. Má cứ đọc ra đi, con ra chợ Tân Bình con mua, hay là đi chợ Tân nào nó con mua đó, không có để cho bà già mình
3: thỉnh thoảng là bao lâu
1: ăn uống, tỉnh thoảng là 1 tuần 2 tuần đó, là đi mua lên bà già để dành cho bà già. Rồi mình có mấy đứa em nữa, mỗi lần nó đi về hưu sinh thì ok, thì nó hỏi má ăn cái gì nó mua thì cũng lo cho bà già ăn uống. Ông già mình cũng vậy, ông già mình dưới đây thì mình biết ông già mình ăn cái gì, mình không ở chung với ông già mình, nhưng mà ok, ông già mình nó thích ăn cái gì thì nó ok là mình mua về mình để ngay cái bàn đó, là ông già không biết ô thằng nào mua cho ổng rồi đó. Đó.
0: Yeah.
1: Vậy đó, không có nói năng gì hết. Cha mẹ mình mới cho cha mẹ mình ăn chứ. Tại sao mình có bạn gái hay là mình có vợ rồi hay là mình gì đó, tại sao mình ăn sung mặc sướng mình mà quên cha mẹ mình không có được?
3: Đâu phải chỉ miếng ăn.
1: Ừ.
3: Sức khỏe mình tinh thần là quan
1: mình
3: trọng.
1: Cha mẹ mình trước đã.
3: Ừ.
1: Nhưng mà mình phải biết cách xử lý.
3: Dạ, cảm ơn anh.
1: Cho nó công bằng.
0: Ừ. Dạ.
1: Dạ. Chào anh chị.
3: Dạ,
0: cảm ơn anh Minh. Dạ,
3: dạ, xin anh. Chào một khán giả kế tiếp.
4: Hello.
3: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ.
4: Dạ, có phải tôi không ạ?
3: Dạ.
4: Dạ. Cái đề tài này rất là hay và cũng là một cái điều mà vợ chồng tôi thường là phải nói là không biết phải bận tâm suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì vợ chồng tôi năm nay đã 78 tuổi rồi thưa cô. 78 tuổi rồi và chúng tôi qua Mỹ, chúng tôi làm việc từ một người CNA lên một người nurse. Và chúng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm làm việc ở nước sinh hôn. Cho nên mình nói tóm lại đó, người Việt Nam mình đó, tôi không nói người khác, những người giàu thì tôi không dám nói. Nhưng mà trung trung một chút đó, không đủ sức để vô nước sinh hôn đâu cô. Rất là mắc, rất đắt tiền. Nếu mà mình ở nước sinh hôn mà có thể nói là khá, mà mình gia đình mình có thể yên tâm để cho mình ở trong đó đó, là phải cỡ khoảng 10.000 đô một tháng đó cô. Theo tôi biết. Tại vì tôi đã từng làm việc ở đó rồi tôi biết. Và mình cũng không thể đòi hỏi người ta chu đáo với mình hết, bởi vì người ta cũng quá nhiều bệnh. CNA ít nhất cũng phải 10 bệnh nhân, có khi 15 bệnh nhân. Còn nó á,

0: là từ 10 tới 12 người bệnh cho một ngày nước. Thành ra mình không, tôi không dám nghĩ tới cái chuyện vô nước sinh hôm. Bởi vì chúng tôi cũng tương đối cũng để dành được một số tiền. Nhưng mà mình đâu có biết bây giờ mình còn sống được bao nhiêu lâu và cái số tiền đó nó sẽ cạn kiệt lúc nào. Và thật sự là bữa nay tôi không phải là đưa ý kiến đâu, mà tôi đặt câu hỏi á, để cho mọi người ai đã nghe được thì cho chúng tôi một cái ý kiến. Là tôi chỉ có hai đứa con trai thôi, và cũng ở Mỹ này hết, và cũng có công ăn việc làm, nhà cửa cũng có hết. Hai vợ chồng tôi thì hiện giờ ở riêng, tại vì hồi xưa là tụi nó ở chung, bây giờ nó có gia đình, nó ở riêng hết. Thì hai vợ chồng vẫn còn đi đứng được, vẫn còn minh mẫn làm việc, và chúng tôi vẫn có thể nói tiếng Anh được tương đối khá. Chỉ có một điều là tôi sợ tới một cái ngày mà mình không còn đi đứng được, mình không còn nấu ăn được, thì mình sẽ làm sao? Cái đó thật sự tôi không biết đó cô à. Ở những cái trung tâm y tế mà dành cho người lớn tuổi thì bây giờ người ta cũng tương đối cũng khá lắm cô. Tôi ở một cái nơi đó mà cái trung tâm y tế đó, người ta làm việc 24 tiếng. Không phải là người ta có mặt ở tại đó, nhưng mà có chuyện gì cần là mình có thể gọi cho người ta. Và tôi đã từng bị gọi một lần cho ông chồng tôi rồi, và người ta có hướng giải quyết cho mình ngay. Chứ không còn ban ngày á, thì mình có xe Uber, người ta có thể tới nhà chở mình đi tới nơi phòng khám, nơi chỗ chảy máu này, này kia, hoàn toàn miễn phí
1: đó. Nhưng mà cô cho con Duyên hỏi là bây giờ đó, ngay bây giờ nè, thì cái nguyện vọng của cô chú như thế nào?
0: Đó, chính vì vậy tôi mới nói là câu hỏi của tôi là nằm ở đó đó.
1: Thì đúng là câu tôi hỏi, nhưng mà bây giờ nếu như
0: không còn làm việc nữa,
1: cái nguyện vọng của cô chú hiện bây giờ là sao đó?
0: Cái ước mong á thì mình cũng khó quá cô, tại vì tôi cũng mong là một cái ngày là nếu mà một trong hai người ra đi trước rồi mà mình còn đủ sức để có thể ở một mình thì mình nên ở một mình. Mình nên ở một mình chứ đừng làm phiền. Chừng nào mà đến một cái vấn đề mà mình không còn có thể ở một mình được nữa thì hãy về với con cái. Chứ còn tôi thật sự không muốn ở với con cái đâu, tại vì đôi khi mình già rồi, bây giờ thì tôi thật sự rất còn minh mẫn, và tôi cũng rất là người biết hiểu biết, không có làm phiền con cái, và cũng rất chịu khó nhịn nhục cả hai vợ chồng. Nhưng mà tới lúc mình già rồi, mình dở chính lên, rồi mình đòi hỏi cái này cái kia, mình đập phá, mình tùm lum tà la, đâu có biết được cô. Thành ra tôi nhắc xin một câu hỏi của từ khán thính giả cho chúng tôi một câu trả lời là mình nên làm sao. Chứ còn đi vô nước sinh hôm mình không đủ sức để vô đâu cô.
1: Tức là cô loại trừ trường hợp mà nó sinh hôm rồi đó ha. Tại vì một gia đình lao động bình thường thì chắc là kham không nổi rồi.
0: Tại vì chúng tôi đã từng làm việc nước sinh hôm rồi.
1: Đúng rồi, bây giờ ai mà làm được lương một tháng mà 10.000 đồng đâu phải dễ đâu. Phải có bằng cấp này nọ mới làm được cái lương một tháng 10.000 đó. Rồi lấy tiền đâu ra để mà trả lo
2: lúc bệnh rồi đâu còn làm nữa.
1: Không không.
2: À người
1: tức
2: con
1: là cái người con đó.
2: Cái đó chắc phải có chừng 5-6 người con. Rồi mỗi người vài ngàn.
0: Tôi thì chỉ có hai đứa con mà hai đứa con trai nữa chứ.
1: Nếu mà có bằng cấp bác sĩ kỹ sư này kia thì có thể lo cho cha mẹ được, nhưng mà lao động bình thường thì chắc là vô phương rồi.
2: Mấy người CEO hay là của mấy công ty lớn mà lương 100.000 cũng không đủ mà. Một năm đâu đủ đâu, tại 10.000 một tháng rồi. Thì mấy người đó phải mấy trăm ngàn một năm mới có thể nuôi nổi cha mẹ già ở trong nước sinh hôm mà giống như cô nói.
0: Tôi đã từng biết những cái nước sinh hôm rồi đó cô. Rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Cũng như là mình đi vô khách sạn mình ở vậy đó. Nhưng mà tiền thì rất là cao.
3: Cảm ơn cô đã gọi nhé.
2: Cảm ơn cô.
0: Nếu mà có khán thính giả nào mà có được cái hướng nào giải quyết, xin cho chúng tôi một ý kiến. Chúng tôi rất mong điều đó.
1: Chắc là ai cũng đều có câu hỏi giống như cô. Hay là cũng không biết phải giải quyết tình trạng đó thế nào đây. Thôi thì cứ lắng nghe, có ai có cái ý kiến gì mà nó phù hợp với hoàn cảnh của mình thì mình có thể mình áp dụng theo. Cảm ơn cô.
3: Cảm ơn. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại nữa, và sẽ quay lại trong phần thứ ba. Quý vị đang trên đường dây điện thoại, xin giữ đường dây, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị.

0: muốn ăn bún băng vậy?
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hello.
6: Dạ xin chào.
4: Tôi trở lại cô Tường Minh. Anh Văn Chương hồi nãy cô trả lời cho anh cái vấn đề mà bảo hiểm Canada với Mỹ rồi đó. Mình nói Mỹ mình phải giàu thì giàu thật giàu, nghèo thì nghèo được nghèo luôn, để có hai cái Medicare. Đó, nghèo thì nghèo luôn, chứ đừng có lưng chừng là đó cô ấy có trả lời đó. Ý là sáng tôi có nói vậy. Thì vấn đề này đó thì giúp vô cái phần này tôi nói thêm đóng góp phần này thì cái như thế này tôi cũng bị qua rồi mà sáng tôi có nói mà chắc chưa nói rõ. Thì trường hợp như má tôi là lúc bệnh thì người nào giống như cô Tường Minh nói, hỏi cái anh gì mà trước kia đó thì có lòng nhưng mà có hoạt động có hành động không, đó là y chang vậy. Thì khi má tôi bệnh cũng tám mấy thì năm trước đó cũng năm 2007 đó, 2004 hay 2003 gì đó, thì má tôi bệnh đâm bệnh xuống. Thì khi bệnh xuống thì tôi là ở chung tôi thách khe từ A tới Z. Sáng sớm tôi đã dậy nấu cháo, thì má tôi thích ăn cháo. Sáng ăn cháo xong nó sinh thơm, nó ở trong nó sinh thơm nó có đầy đủ, nhưng mà má tôi không thích ăn cái đồ đó. Thì tôi chỉ nấu cháo, tôi lo từ A tới Z, ngày nào cũng thụ như là ở đó, chỉ về nhà nhiều khi về một vài tiếng ông anh tôi lên thăm thì tôi về tắm rửa. Thì khi lúc đó tôi thất khe cũng mấy tháng trời luôn, tới như ngày nào cũng vậy hết. Thì tôi mới trong đó cũng có bốn anh em, người nào nói thương mẹ hết trơn á, nhưng khi nói thôi giờ mình chia nhau mình đóng góp một chút, ai có công ăn việc làm thì thôi mọi người đóng góp vài tiếng thôi lên chăm sóc mẹ ở trong đó sinh thương. Không có ai có làm hết trơn, nói cái vậy chứ mà không có hành động. Và thực tế như vậy thì má tôi mới nói là thôi về Việt Nam. Má tụi em về nó thì giờ còn một cái bà chị dâu thôi. Thì tôi mới hỏi bà, nếu má muốn vậy thì hỏi bà chị dâu có đồng ý cho má ở không. Thì má tôi bà chị dâu đồng ý. Thì tôi phải tôi chính tôi một mình tôi lo tiền, lo tất cả cung cấp tả này kia, bất cứ cái sữa bột bất cứ gì hết là tôi lo hết cho má tôi. Và trả tiền lương cho bà chị dâu tôi là có một cuộc sống luôn. Hầu như là bên đây là tiền bạc đây là không còn, không má không có tiền. Thì tôi lo hết từ A tới Z luôn, tới khi má tôi 100 tuổi thôi. Ở bởi tôi mới nói là có tiền, mình có tiền về Việt Nam sống, có thân nhân giúp đỡ mình về săn sóc mình này kia nọ. Ở đó đại khái là vậy đó, thì mình về Việt Nam sướng hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó thay đổi rồi, thời nay thì nó thay đổi. Trước cái năm 2000 mấy, thì tôi biết không, bây giờ thì nó đỡ nhiều. Không biết nó ở Mỹ thì như thế nào, tôi không biết giờ. Tôi đóng góp vậy.
6: Cảm ơn anh Trung.
4: Mình nói ai cũng có thời gian, mình có lòng, nhưng mà nó có lòng mà không ai làm. Thật cái vậy.
6: Hành động thực tế đi dạ.
4: Dạ hành động thực tế đi, đặc biệt quan trọng bốn người con luôn nha.
6: Dạ. À, cảm ơn anh Trung.
1: Dạ cảm ơn anh.
4: Vâng.
6: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
7: Alo. Xin chào cà phê sáng.
6: Dạ chào cô.
1: Dạ chào cô.
7: Dạ. À, tôi thì trong cái vấn đề này tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thì gia đình thì có ba đứa con thì nó ở riêng hết. À, có một đứa ở gần thôi, còn hai đứa ở xa. Rồi hai người thì cũng bảy mươi mấy tuổi, 80 tuổi. Thành ra cũng suy nghĩ cái vấn đề này rất là nhiều. Mà cũng nhìn chung quanh thấy cũng nhiều cái trường hợp lắm. Thì theo tôi đó thì cái vấn đề là lúc mà mình già yếu thì mình thích ở rất gần con cái, nhưng mà trường hợp của tôi là hai người là ở riêng, nhưng mà con cái thì nó đến nó thăm, nhưng mà lúc mà bệnh hoạn này kia đó thì thì nó cũng đến nó thăm. Nhưng mà tới lúc tôi nghĩ tới lúc mà không có còn tự lo cho mình được nữa thì mình nên vô nursing home. Theo tôi thấy đó, nursing home á, ở đây đó, tôi thấy có nhiều người bạn đó, họ có Medicaid đó, thì họ đâu có tốn tiền. Mà những người mà không có Medicaid đó, thì có thể vô nursing home, rồi mình đóng tiền, đến khi nào mà mình hết tiền rồi, thì nhà nước sẽ chuyển mình qua Medicaid. Thì mình không có tốn tiền nữa. Đương nhiên là làm mình phải có tài sản, rồi mình đóng hết cái tiền đó trong cái account của mình thì mình được chuyển qua là Medicaid, để cho ở trong đó người ta săn sóc. Đương nhiên là không có ai muốn vô nursing home hết, nhưng mà tới cái lúc mà không biết cái gì hết nữa thì rất là làm phiền cho người nhà, con cái của mình, thì mình phải vô thôi. Mà tôi thấy tôi có đến mấy cái nursing home mà mấy người Medicaid ở á, cũng được lắm á. Thì theo tôi biết á, thì tôi thấy có cái bác kia đó nằm một phòng hai người thì một tháng là 3.500 đó, là chính phủ trả đó. Đó thì như là Alzheimer rồi, không biết gì hết. Đó, nhưng mà cái vấn đề là cái tình cảm giữa con cái với lại cha mẹ. Thì những hồi đó tôi làm tóc đó, tôi hay đến mấy cái chỗ nursing home tôi cắt tóc free cho mấy cụ đó. Thì mấy cụ đó thì thiếu cái tình thương đó, ăn thua là con cái có đến bỏ cha mẹ mình để cha mẹ mình vô nursing home mà có đến thăm không. Thì trong đó thì tôi thấy người ta nói là đa số là Việt Nam với Ấn Độ á, thì hay đến thăm. Còn có mấy cái giống dân khác đó là bỏ ra luôn nha, bỏ ra luôn, không vô thăm luôn á. Thành ra nhiều khi thấy mấy cụ cũng buồn. Rồi nhưng mà ông xã tôi thì ông không thích đi vô nursing home. Ông nói ông có chết thì ông cũng nằm ở nhà luôn. Mà ông muốn ông chết lẹ lẹ, không có bệnh rồi rồi. Nhưng mà làm sao mình muốn được cái đó là cho ai. Với lại tôi cũng chia sẻ mấy cái nữa là cái bà cái vấn đề mà về Việt Nam á, thì tôi cũng có cái bà đó xui của má tôi nha. Bà cũng 90 mấy tuổi rồi, bà ở Canada đó. Mà Canada là cái y tế nó cũng cho free đồ nhiều lắm á. Nhưng mà bác Alzheimer, bác có 3 người con trai ở Canada. Rồi cái mới đầu cái nó vẫn nó để bác vô nursing home. Cái bác quậy, nghe nói bác quậy quá, không biết bác quậy thì sao hả. Rồi cái thôi ba đứa con trai đó mới dẫn về nhà, mỗi đứa chia ra ở, mẹ ở mấy tháng. Mà cũng nói quậy quá chịu không nổi. Cuối cùng đó đem về Việt Nam á, đem về Việt Nam ở, thì nghe nói giờ bác rất là thích. Ở một tháng là 1.100. Mà tôi thấy chụp hình á, cái nursing home ở Việt Nam nó rất là đẹp. Nó đẹp, nó cũng đầy đủ tiện nghi. Đương nhiên là nó không có bằng như bên Mỹ, nhưng mà nó được lắm á. Rồi cái ba người con đó, mặc dù là mẹ Alzheimer không còn biết gì hết, nhưng mà cũng chạy tới chạy lui, tại vì cũng còn anh em Việt Nam, rồi anh em Việt Nam rồi anh em Canada chạy tới chạy lui thăm mẹ mình. Thì tôi thấy chuyện đó thì cũng được đó. Nếu mà mình giải quyết ở bên nước mình, nước Mỹ, Canada không được thì mình trở về Việt Nam. Nhưng mà tôi lại có một người bạn khác nữa, chị đó 80 mấy tuổi, rồi cũng nói là con thì ở bên Việt Nam. Thì chị nói là thôi, chị đi về Việt Nam rồi cất nhà bển rồi về để cho con nó lo này kia đầy đó. Cái xong cái lúc mà chị về cái xong cái con cái lại đối xử không có tốt đó, hứa hẹn này kia, nhưng mà chị đem hết của cải để mà đưa con cất nhà cho mướn rồi tùm lum hết, rồi đối xử không tốt. Rồi lúc chị bệnh nữa, chị buồn quá, chị mới quay trở về Mỹ nè. Chị nói là dù sao thì ở bên Mỹ này thì chị cũng có quyền lợi này kia, còn bên Việt Nam thì chị cũng tốn tiền, nhưng mà không có nhiều như bên Mỹ. Nhưng chị có tiền nhưng mà đều nó buồn, tại vì cái tình cảm con mình nó đối với mình không có tốt. Thành ra cái vấn đề tôi nghĩ đó là ăn thua là cái tình cảm giữa cha mẹ với con cái thôi. Còn cái vấn đề mình ở đâu thì mình lấy tiền ở đâu thì mình ở đó à.
3: Cảm ơn cô.
7: Tôi thì con tôi ở Mỹ thì tôi nhất định nhận nơi này là quê hương. Tôi không có đi đâu hết.
5: Thank you cô.
3: Cảm ơn cô.
8: Dạ, cảm ơn cô.
3: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello.
8: Dạ, xin chào.
9: Dạ. Xin chào Cà Phê Sáng.
5: Dạ.
9: Hello. À dạ.
5: Dạ.
9: Tôi xin có một vài ý kiến là như thế này. Cái trên xứ Mỹ này thì những cái người cao niên là có rất là nhiều trường hợp khác nhau. Cái trường hợp mà khi con cái nó lớn rồi, có gia đình rồi, có việc làm, đi ra ngoài hết, thì còn lại có hai ông bà. Thì nếu hai ông bà còn khỏe thì nương tựa với nhau lúc tuổi già, lúc bệnh hoạn. Nhưng mà một trong hai người khi mà đã mất đi rồi, chỉ còn có một người á, thì có rất là nhiều cái lựa chọn. Hoặc á, là nếu con cái nào mà có hiếu thảo mà lại cũng có hợp tánh tình với lại bố mẹ, bố hoặc mẹ đó, thì có cái offer đưa cha mẹ hoặc bố hoặc mẹ còn lại về ở với gia đình. Nếu mà tình trạng là cái người dâu hay người rể đó cũng cùng đồng ý với cái quyết định đó, thì cái đó là dễ rồi. Còn cái trường hợp mà nếu không có người con nào mà muốn đón nhận cha hoặc mẹ về ở với gia đình mình đó, thì bắt buộc hoặc ông hoặc bà đó còn ở một mình mà còn có thể tự lo, có khả năng tự lo cho cá nhân mình được, thì tới một lúc nào đó thì đời sống nó vẫn còn ok. Nhưng mà tới cái lúc nào mà khi đã bệnh hoạn quá mà không có thể tự lo cá nhân mình được, thì nó cũng có nhiều lựa chọn khác. Là nếu trường hợp mà người cao niên đó mà có Medicaid á, có thể xin được cái chương trình là có người tới nhà chăm sóc mà một ngày khoảng 4-5 tiếng tùy theo bệnh nhiều hay là bệnh ít. Nhưng mà cái thời gian còn lại thì lại cũng phải có tiền bỏ ra để mướn cái người khác tới chăm sóc cho những cái thời gian còn lại mà nhà nước chỉ trả tới bao nhiêu giờ một ngày đó thôi. Thì cái đó là nếu xin lỗi, đó là trường hợp nếu mà người đó có khả năng tài chính đầy đủ để mà có thể mướn thêm được một cái người coi lại cho mình trong cái số giờ còn lại trong ngày, ngoài cái giờ của nhà nước đã cung cấp rồi. Còn rồi tới một cái lúc, một cái thời điểm nào đó mà cái người cao niên đó mà hoặc là bị stroke hay bị hợp áp tắc mà bệnh nặng quá, không có thể tự người nhà không có còn đủ tài chính để mà mướn người khác tới, thì những người con trong gia đình phải nghĩ tới cái chuyện là đưa bố hoặc mẹ đó vô trong viện dưỡng lão, nursing home. Thì ở đây tôi nhận thấy là nursing home ở xứ Mỹ này nó cũng có nhiều level lắm. Cái level của những người mà CEO hay giám đốc hay là những người giàu có đó thì 10, 12.000, 15.000 một tháng cũng có, là cái cao nhất đó. Còn cái thấp nhất đó, thì cái level basic đó là 3.500 một tháng. Nếu mà cái người cao niên đó mà có Medicaid đó, thì là vô cái nursing home mà nhà nước trả hết cho toàn bộ 3.500 một tháng, là cho cái diện của cái người low income đó. Còn nếu mà cái trường hợp còn những người anh chị em hay cha con cái của người cao niên đó mà muốn cho cha mẹ mình được ở cái level được cái trung bình medium cao hơn tí, thì các anh chị em mỗi người hùng lại một ít. Tại vì tôi có một cái gia đình quen đó đó, thì mấy người con hùng lại mỗi người một ít cho vô cái level được 5,000 một tháng thì rồi cũng tốt lắm, chứ không có không có cái gì mà gọi là không có khả năng để vô nursing home được. Còn cái trường hợp nữa là nếu mà cái người có cái tài chánh nhiều quá, ví dụ như có nhà cửa, có tài sản, có 401k, có nhà băng, có stock mutual fund á, thì khi cái người đó mà vô nursing home á, thì đầu tiên là tất cả những tài sản đó sẽ bỏ vô trong một cái quỹ ký thác, cái trust, để cho nursing home đó họ giữ đó, để khi mà họ tiêu xài rồi mỗi tháng là mấy ngàn đồng mà mình lựa chọn cái nursing home theo cái level mình muốn đó, ví dụ 5,000 thì khi họ đã sử dụng hết cái số tài sản 5,000 7,000 tùy theo mình chọn mà tài sản của mình đã cạn rồi thì lúc đó nursing home mới làm đơn đặng xin Medicare cho cái người cao niên đó ở tiếp.
8: Cảm ơn cô. Thật ra thì chúng ta không có đi chi tiết quá trong cái vấn đề mình làm sao để mình vô nursing home, những cái level như thế nào, tiền bạc như thế nào. Cái câu hỏi ngày hôm nay á, là mình muốn ở với ai, mình tuổi già mình như thế nào, mình mong muốn cái gì. Còn nếu mà mình đi đó thì để chương trình phúc lợi xã hội của anh Bảo chắc mình đi chi tiết hơn về cách thức làm sao, level như thế nào, bao nhiêu tiền.
9: Thôi, tại vì hồi mãi có một cô nói là người Việt Nam ở đây chắc vô nursing home không nổi. Thành ra tôi nghĩ là chắc là cái đó có sự hiểu lầm rồi. Nên
8: dạ thì mình cũng nói đơn giản, tại vì cái câu hỏi của mình ngày hôm nay hoàn toàn khác. Mình đang nói cái mong muốn của mình muốn ở với con, mình muốn ở một mình, khi mình còn một mình đó, không có vợ chồng nữa, thì mình tính làm sao, mình có dự định gì cho tuổi già của mình đó.
9: Dạ theo cá nhân của tôi đó thì tôi sẽ ở, con cái nó đi lớn nó đi hết rồi tôi sẽ ở một mình cho tới khi nào mà tôi không có còn thể tự lo cho cá nhân được thì lúc đó
8: tôi vô nước sinh
9: hơn. Dạ,
8: cảm ơn cô.
6: Dạ.
8: Cái câu hỏi đơn giản như mình mong muốn cái gì?
6: Dạ, mình mong muốn.
8: Dạ. Còn nếu mà mình đi mà buồn quá chi tiết vô cái cách thức làm sao để dành tiền làm sao thì nó khó quá. Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ.
6: Dạ, xin chào.
5: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
10: Good morning cả nhà.
5: Dạ, xin chào chị.
10: Em đang nghe bằng phone nên em nghe vụ mà gì khi già ở với ai phải không?
6: Dạ. Mình mong muốn được ở với ai?
10: Thì em thấy thì ở xứ Mỹ này khi mình già, nếu là chồng chết hay vợ chết rồi sống, nếu mình có tiền mình sống mình là sướng nhất. Thì ở chung với con cái nó phiền lắm, tại vì người già với người trẻ đó, cái nó có cái different way. Sorry, nít ở đây nó lớn ở đây, xanh ở đây, nó rất là different. Nó người già hiểu ý khác, còn nó trẻ nó hiểu ý khác. Đúng như nên em thấy tốt nhất là ở riêng. Đúng không? That's easy. Không có gì. Còn nếu mà tay chân còn khỏe, mình đi được, đứng được thì là mừng. Còn tay chân mà bị què, bị tật hay bị gì, nếu có tiền thì vô nó sinh hồn. Mà nếu mà mình còn miếng cùng mà mình vô không có khả năng vô nursing home á thì mình không thấy người nào ở chăm sóc mình vậy thôi, nếu mình có tiền. Còn nếu mà họ nói tóm lại không ở không có tiền đi nữa thì tốt nhất là chú chùa ở
8: chùa nào chưa.
6: Như vậy thì ý kiến của chị cũng nhất định là cũng không có ở chung với con. Dạ
10: không, em không ở với con, em có hai thằng con trai.
6: Yeah.
10: Cũng tuổi em cũng sầm sòn cũng như anh Trương á.
5: Yeah.
10: Em tìm nghĩ rồi chứ nghĩ già em thấy hai người tay em là thấy là nó không ở với mình đâu. Em thấy thằng lớn mới 24 tuổi nó tự lập rồi.
5: Nhưng mà hỏi chị nếu như là con chị mà nó nói thôi mẹ về ở với con đi thì chị vẫn thích hơn đúng không?
10: Không.
5: Không luôn.
10: Lần lần cho em không luôn. Dạ.
6: Yeah. Cá tính chị rất là mạnh mẽ luôn. Dạ.
5: Cái phone của chị nó hơi khó nghe.
8: Hết nghe được
10: rồi. Tại vì phone mới á. Cái giải tại em là em nghe bằng cái earphone nên nó hơi khó.
5: Yeah.
10: Không nghe được hả?
5: Nghe được rồi. Dạ. Chị nói đi.
10: Thì em nghĩ rất là easy. Còn kiểu mà về Việt Nam sống cái đó không nên. chị Việt Nam đâu có bảo hiểm gì đâu.
5: Yeah.
10: Sức khỏe đâu. Nếu mà mình già thì mình có tiền thì bà con dòng họ còn lo cho mình. Còn nếu mình không tiền thôi, mình không có tiền, họ không có lo cho mình đâu. Lo được bao nhiêu, lo được ở đâu.
5: Đúng
10: rồi.
5: Đúng
10: ở đây là sướng.
6: Dạ.
10: Đây là sướng nhất.
6: Dạ.
10: Cái điểm nào em cũng nói đúng mà anh Trương.
6: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
5: Tại vì cái vụ hồi nãy có người kể đó, kể con ruột mà còn phải còn ngược lại chứ đừng nói là người bà con.
6: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đưa hết tiền đi.
5: Dạ, có cái tiền cầm, thì ok.
6: Đưa còn, hết giúp, rồi là chuyện khác à.
5: Hết tiền là chuyện khác.
6: Ví dụ như mình trả tiền mỗi tháng là còn khác, kiểu như là còn mình bán hết tài sản mình đưa một cục là coi là xong luôn. Sao? Rồi đó, xong. Yeah. Thiệt á. Cái lời khuyên chân thành là đừng có bán nhà rồi đưa một cục đó, ok tôi đưa. Tôi mình có một người làm trong làm manager của nursing home đó. Chị cũng kể đó, à, cô này á, có anh bồ trẻ, xong rồi á, là cô vô nursing home bán nhà đưa cho anh bồ một cục tiền để ảnh lo cho cổ, rồi tới lúc mà ông không đóng tiền. Ừ, đấy là bây giờ
11: mà lỗi tại ai?
6: Lỗi tại vì mình đưa cho người ta một cục tiền luôn, cục mà còn bộ trẻ nữa. Anh này là có bộ khác ở ngoài rồi.
11: Trời ơi.
5: Ôm tiền đi luôn.
6: Ôm tiền đi luôn. À. Rồi xong rồi ai lo? Trời ơi.
11: À, còn ai gọi không?
6: Mình... Còn.
11: À.
6: Mời một thính giả kế ạ.
5: Hello.
11: Dạ xin chào.
5: Hello.
6: Dạ xin
5: hello.
6: Mời 6243.
11: Dạ xin chào. Nói mà nghe sao
5: nghe cái
11: quá.
5: Tiếng vọng của TV thôi.
6: Dạ. Ừ. Chắc là bác phone để đó rồi. Vừa mới lên tiếng. Dạ gọi lại nhà 7139311560 mời quý vị gọi lại nha.
11: Tường Minh hôm bữa đó Mai Phương có một người bạn trong lúc mà mọi người họp nhóm á chơi với nhau á, anh này nói vui lắm. Tôi ước gì mà tôi trúng một tờ giấy số nha, cái tôi mua một cái căn nhà cho một khu đất thiệt là đẹp, tôi trồng nhiều cây này kia có nhiều phòng, xong rồi tụi mình á lại ở chung với nhau, xong rồi mướn một người tới chăm sóc, vậy đó, vòng vòng, hùng lại, sống với nhau tuổi già vui, ban ngày thì ăn uống, xong rồi buổi tối đờn ca hát,
6: nó còn hơi không mà hát,
11: không, nhưng mà thì hát tới lúc nào hết hát thôi, nhưng mà giống như cái điều đó nó cũng làm cho Phương có một cái suy nghĩ như thế này nè, giống như cô hồi nãy nói đó thì nhiều khi là mình đi vô nursing home nhưng mà không có đủ tiền thì nursing home cũng có nhưng mà nó sẽ không được như ý muốn của mình. Như vậy thì có nên suy nghĩ về một cái gọi là cái gì, cái mô hình hả,
6: mô hình cộng đồng,
11: một cái mô hình cộng đồng mà trong cái group với nhau thôi.
6: Chị ơi, tụi em có tính cái đó rồi.
11: Tính luôn rồi hả?
6: Nhưng mà là nói là ok, tụi mình bây giờ mua nhà gần nhà ở rồi, xong rồi không có bạn cũng mua qua ở gần và được ba bữa, xong cái cô kia ly dị bán nhà bỏ đi mất tiêu.
5: Chưa kể ở thời gian bắt đầu xung khắc rồi gây gỗ rồi ganh tị rồi này kia rồi nát.
11: Cũng khó
6: nhìn ha. Nhìn bạn bè vậy thôi, bạn bè nhìn
5: bạn
6: vậy
5: bè
6: thôi
5: thì nói vậy.
6: Nhưng mà bữa nay khác, ngày mai á, là tự nhiên có một cái biến cố nào đó là trở mặt thành thù liền.
11: Wow. Vậy cũng không khó có, quá ha.
6: Không không vợ chồng á, còn trở mặt thành thù, còn bạn bè nó easy lắm. Bạn bè nhìn thân thiên, thân ơi là thân, thương ơi là thương, giống như vậy á, là coi như là cái gì tốt đẹp nhất, ngon nhất dành cho nhau, đem tới tận nhà nhau luôn. Nhưng mà tới một cái, tự nhiên có một biến cố, đụng chạm một chút xíu là coi như là
11: hết bạn luôn,
6: cắt đứt.
11: Cái bài toán nó vẫn rất là khó.
6: Y gì lắm, thành ra thôi đừng có
11: nghĩ tới hả?
6: Đừng có nghĩ tới. Dạ.
11: Tường Minh đã cắt đứt cái mộng đẹp của Mai Phương rồi.
6: Dạ. Chắc hết giờ rồi. Cho nên
5: giờ là chắc nói vài câu là chào luôn thôi.
6: Dạ.
5: Dạ, tại vì Quang Duyên cũng có biết có những người mà khi mà còn về Việt Kiều về đó, Minh với lại Mai Phương, trời ơi được săn đón nhiều lắm, mấy đứa cháu nó cưng lắm. Về nhà nó dành một phòng riêng rồi nó lo dọn dẹp máy lạnh rồi này kia. Rồi sau này cái là hết gửi tiền về đó. Là cũng muốn về để mà dưỡng già đó, không đứa nào nhận hết đó. Giờ nó nói này lý do kia. Thành ra là
6: còn tiền còn bạc còn đệ tử.
5: Mấy đứa cháu nó thương tôi lắm, trời ơi nó cứ nói là về đi rồi nó lo cho rồi
6: kia. Ta có tiền.
5: Dạ thì lúc còn có tiền thì khác.
6: Hết tiền, hết rượu, hết ông tôi.
5: Hết giờ luôn.
6: Hết giờ luôn.
8: Cảm ơn quý vị. Thật ra thì thôi tự mình lo cho mình. Dạ. Trông cậy vô bất kỳ ai dạ. cũng không nên nha chị Mai Phương.
11: Ừ.
8: Nhất là bạn bè đó.
11: Ừ.
8: Dạ, bạn bè thì được ngày nào vui ngày đó đi. À, em có kinh nghiệm xấu về bạn bè lắm.
5: Cái đó cũng thường lắm.
8: Ừ, yeah. Không thường lắm.
5: Giờ mất yeah. này mất kia, mất tiền, mất của rồi mất bạn luôn.
8: Ừ, yeah. Yeah. Thôi đến đây thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
5: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.

0: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston, và xin chào đón quý vị quay trở lại với chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Thưa quý vị, trong tình yêu, nụ hôn luôn là một ngôn ngữ diệu kỳ nhất của trái tim. Có nụ hôn đồng cháy của ngày đầu hẹn hò, mang theo vị ngọt ngào của hạnh phúc lên ngôi. Nhưng cũng có những nụ hôn tiễn biệt, đượm vị đắng cay của sự dở dang và tiếc nuối. Chính những cung bậc cảm xúc đối lập ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc. Và hôm nay, Tường Minh xin mời quý vị cùng lắng động tâm hồn để bước vào không gian âm nhạc, chủ đề Nụ hôn ngọt đắng. Thưa quý vị, ai trong chúng ta lại không một lần say đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu? Đó là khoảnh khắc đôi tim loạn nhịp và bờ môi khẽ chạm vào thế giới như ngừng quay. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng quay ngược thời gian, trở về với những ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất qua các ca khúc. Đầu tiên, nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh, bài hát gốc được viết dựa trên tâm trạng của một cặp tình nhân sắp sửa phải chia tay nhau. Khi biết mối duyên đã cạn và không thể đảo ngược, người đàn ông đã chọn cách không trách móc hay níu kéo. Thay vào đó, anh đưa ra một lời cầu khẩn dịu dàng nhưng đầy bất lực. Xin một nụ hôn cuối cùng trước khi màn đêm khép lại. Lời bài hát lột tả khoảnh khắc đấu tranh nội tâm sâu sắc. Dù đôi bên đều biết ngày mai sẽ đi hai con đường khác nhau, nhưng trong giây phút cuối cùng, họ cố gắng khơi lại những kỷ niệm đam mê, giả vờ như tình yêu vẫn còn vẹn nguyên để sưởi ấm cho tâm hồn trước khi đối diện với chuỗi ngày dài cô đơn phía trước. Ca khúc được cố nhạc sĩ Phạm Duy dịch sang lời Việt với tựa đề Lại Gần Hôn Anh. Ca sĩ Mai Thanh Sơn sau này đã cover lại tác phẩm bất hủ này bằng phong cách trầm ấm, nồng nàn đặc trưng của mình, mang lại nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh một hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét quý phái, già diết vốn có của nguyên tác nhạc Pháp. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Thưa quý vị thính giả, đi qua những phút giây nghẹn ngào da diết của tình ca Pháp lời Việt. Tiếp nối, chúng tôi xin đưa quý vị về với không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt. Một bức tranh tình yêu được vẽ lên giữa những buổi chiều vàng nơi đất khách quê người. Khi nhắc đến tác giả của ca khúc tiếp theo, những ai yêu mến âm nhạc hải ngoại thập niên 80-90 chắc chắn sẽ nhớ ngay đến một người nghệ sĩ mang tâm hồn vô cùng tự do và phóng khoáng. Cố nhạc sĩ Tùng Giang, vốn xuất thân là một tay trống lừng lẫy, phong cách sống lãng tử thấm đẫm từng nốt nhạc. Ông viết tình ca không bi lụy mà luôn tràn đầy sức sống và sự đam mê. Ca khúc Ta hôn nhau trong công viên chính là một minh chứng như thế. Giữa nhịp sống hối hả, tất bật của cuộc sống viễn xứ, người nghệ sĩ ấy đã bắt trọn một khoảnh khắc rất đỗi bình yên, nơi có tiếng trẻ thơ đùa vui xa xa, có vạt nắng úa dịu dàng, có hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập qua bờ môi rực cháy. Sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm với sự kết hợp chuẩn mực và đầy tình tứ của hai tiếng hát huyền thoại Vũ Khanh và Hương Lan.

Thưa quý vị, nụ hôn trong tình yêu đôi khi không chỉ giới hạn ở cái chạm môi của đời thực, mà nó còn có thể khóa thân vào những điều vô hình xung quanh ta, hóa thành làn gió khẽ lay qua làn tóc, hay hóa thành vạt nắng dịu dàng ôm lấy bờ vai em trước giông bão cuộc đời. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm đầy chất thơ trong ca khúc Xin làm nắng hôn em của nhạc sĩ Nguyên Chương. Bài hát là lời tự sự đầy bao dung của một người đàn ông, dù biết tình yêu rồi sẽ xa tầm tay, vẫn nguyện hóa thành nắng, thành gió để chở che cho người mình yêu trên vạn nẻo đường đời. Sáng tác này sẽ gửi đến quý vị qua tiếng hát Thùy Dương.

Thưa quý vị, có những nụ hôn trôi qua như một cái chạm nhẹ của làn gió, nhưng cũng có những nụ hôn động lại, quyện chặt lấy cả một kiếp người. Đó là khi nụ hôn không còn đơn thuần là biểu hiện của tình yêu. Nó gánh vác cả những bùi ngùi, những niềm riêng chôn giấu và cả những đọa đày của số phận. Hôn em một nụ hôn dài, 60 năm hơi thở, còn bùi ngùi đau. Những ca từ đầy rai rứt mang triết lý sâu sắc ấy sẽ đưa chúng ta tới một không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Những Nụ Hôn Đời qua tiếng hát trầm ấm, sang trọng của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

0: Quý vị đang thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh với chủ đề Nụ hôn ngọt đắng. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình tiếp theo trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy

0: vào trang nhà cờngay.com đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ, nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cờngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cờngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Rất cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay. Bước qua phần thứ hai, kính thưa quý vị, nụ hôn ngọt đắng là dòng chảy của tình yêu, giống như một cuốn phim dài tập, có những chương mở đầu lấp lánh niềm vui, dệt bằng những rung động tinh khôi nhất, nhưng cũng có những chương kết thúc phải khép lại trong nước mắt và sự tiếc nuối không nguôi. Hãy cùng chúng tôi lật mở những trang nhật ký ấy qua những giai điệu đắm say tiếp theo của chương trình. Ai trong chúng ta lại có thể quên được khoảnh khắc của nụ hôn đầu tiên? Đó là cái chạm môi e ấp, đầy bỡ ngỡ, làm con tim loạn nhịp và mở ra cả một bầu trời thiên đàng hạnh phúc. Khi nụ hôn ấy trao đi, thời gian như muốn ngừng trôi để đôi tình nhân mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào tinh khiết. Mời quý vị cùng quay trở lại những năm tháng thanh xuân thơ ngây với giọng hát đầy nội lực và quyến rũ của nữ ca sĩ Lưu Bích. Nụ hôn đầu tiên.

Đi qua những bỡ ngỡ rụt rè của phút ban đầu, tình yêu theo năm tháng sẽ lớn dần lên, trở nên nồng nàn, đầm thắm và khát khao gắn kết sâu sắc hơn. Khi hai tâm hồn đã hòa chung một nhịp, nụ hôn không còn là cái chạm môi e ấp nữa, mà nó đã hóa thành lời thề nguyện, thành đỉnh cao của sự giao thoa cảm xúc giữa con người với con người, và giữa con người với vạn vật đất trời. Để đưa quý vị vào một không gian lãng mạn ấy, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm vô cùng đặc biệt mang tên Một lần hôn em. Đây là sự giao thoa tuyệt vời giữa những vần thơ đầy bỗng cháy trong tập thơ Nhặt bóng em về của nhà thơ Song Linh. Một người nghệ sĩ tha hương luôn mang một trái tim khao khát yêu thương nồng nhiệt và những nốt nhạc trữ tình mộc mạc của nhạc sĩ Lê Hạ. Bài hát được ra đời từ bối cảnh đầy chất hoài niệm của một tâm hồn viễn xứ, với một cuộc sống xa quê hương bộn bề, đối diện với những khoảnh khắc lặng thênh thang của đất trời. Nhà thơ Song Linh đã mượn hình ảnh những nụ hôn để lột tả trọn vẹn nỗi lòng mình. Đoạn điệp khúc nương theo giai điệu dịu dặt, như những lời thì thầm tự sự, gửi gắm ước nguyện được yêu hết mình, trọn vẹn và không hối tiếc. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Một lần hôn em với tiếng hát Hà Vân.

Thế nhưng không phải cuộc tình nào cũng có một cái kết vẹn tròn. Khi duyên số trớ trêu buộc hai người phải rẽ lối, khi ngày mai người thương bước lên xe hoa bên một ai khác, những gì còn lại chỉ là một đêm cuối bên nhau. Một lần thôi cho anh xin một nụ hôn cuối. Lời khẩn cầu nghẹn ngào, bất lực ấy chính là đỉnh điểm của vị đắng cay trong tình yêu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị chia sẻ nỗi đau dằn xé này qua giọng ca hoài niệm sang trọng của nam danh ca Thái Châu.

Một cuộc tình dù có đẹp đẽ nồng cháy đến mấy, đôi khi cũng khó tránh khỏi nghiệt ngã của thời gian và lòng người. Và để khép lại không gian âm nhạc ngày hôm nay, Tường Minh xin mời quý vị cùng đến với một nốt trầm đầy vương vấn, nơi mà những nụ hôn ngọt ngào ngày nào chỉ còn lại là ký ức nhạt nhòa, tan úa theo năm tháng. Khi nhắc đến tác giả của ca khúc này, những ai yêu mến làn sóng nhạc trẻ hải ngoại thập niên 90 và những năm 2000 chắc chắn sẽ không thể không nhớ đến nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Anh là một nghệ sĩ đa tài, vừa sáng tác vừa hòa âm, đứng sau hàng loạt các bản phối đình đám của các trung tâm nhạc hải ngoại. Trong nghệ thuật, Huỳnh Nhật Tân luôn thích khai thác những góc cạnh rất riêng, những nghịch lý và cả sự trần trụi của cuộc đời để đưa vào âm nhạc. Và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Nụ Hôn Tàn Úa lại là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Nó là một tác phẩm được sinh ra từ sự đồng điệu tuyệt đối cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống của một cặp tri kỷ. Nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân viết ca khúc này dành riêng cho tiếng hát trầm sâu lắng, đầy nội tâm của ca sĩ Ngọc Thúy, người bạn đời, người vợ đã đồng hành cùng anh qua bao thăng trầm từ những ngày đầu lập nghiệp, viết cho chính người tri kỷ thể hiện từng nốt nhạc bập bùng như lời thủ thỉ, lột tả trọn vẹn những góc khuất trong trái tim của người phụ nữ khi đối diện với sự cô đơn. Nội dung bài hát đưa chúng ta trở về một buổi chiều muộn nơi công viên vắng, một mình ngồi ôm nỗi nhớ xa xôi, lặng nhìn những cánh hoa hồng nồng nàn ngày xưa nay đã tàn úa theo gió. Câu chuyện kể về nỗi đau âm ỉ của một người ở lại. Dù thời gian đã trôi qua, dù lời thề xưa đã phai nhạt và người yêu đã xa nghìn trùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, vết cắt của tình yêu vẫn vẹn nguyên. Nụ hôn nồng cháy ngày nào giờ đã hóa thành niềm đau chôn giấu. Ngay sau đây, mời quý vị thưởng thức, đắm chìm trong giai điệu đầy thước tha da diết và giàu cảm xúc qua nhạc phẩm Nụ Hôn Tàn Úa, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, qua tiếng hát trầm buồn đặc biệt của ca sĩ Ngọc Thúy.

0: Thưa quý vị, những giai điệu da diết của ca khúc Nụ hôn tàn úa qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Thúy đã khép lại thời lượng của chương trình âm nhạc chọn lọc chủ đề Nụ hôn ngọt đắng của ngày hôm nay. Trải qua hơn 1 giờ đồng hồ, chúng ta đã cùng nhau đi qua một cuốn phim âm nhạc với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Từ những bỡ ngỡ ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên, những giây phút hẹn hò đắm say nơi công viên, cho đến những khoảng lặng, bất lực, nghẹn ngào của những nụ hôn tiễn biệt trước giờ chia phôi. Trong tình yêu, dẫu là vị ngọt liệm của hạnh phúc hay là vị chát đắng của sự dở dang, thì những nụ hôn ấy vẫn luôn là những dấu gạch nối tuyệt vời. Nó chứng minh rằng chúng ta đã từng yêu, từng sống hết mình và từng dành cho nhau những điều chân thành nhất. Đi qua những ngày mưa giông, hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy những ngày nắng ấm cho riêng mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và những tình cảm trân quý mà quý vị dành cho chương trình. Chúc quý vị thính giả có một ngày bình yên và luôn trọn vẹn với những yêu thương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là hân hạnh người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiệu trở lại với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi. Xin kính chào bác sĩ.
1: Cảm ơn cô Dự Thảo cho mời Thiệu lên tối nay cho cái chương trình này. Hy vọng thì nói Thiệu có nói cái gì để lợi cho đời sống cho quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi gì về tim, về sức khỏe, về mạch máu thì xin quý vị gọi lên cái chương trình này tối nay.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì hầu hết ai trong chúng ta, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường thì đều liên quan tới bệnh tim, hoặc là bị bệnh giống như là cao mỡ trong máu cũng sẽ liên quan tới bệnh tim, hay là những cái bệnh cao huyết áp cũng liên quan tới bệnh tim. Và nếu mà quý vị nào mà đã giống như là trong thời gian qua đã bị bệnh tiểu đường hay là bị cao huyết áp, hay là lượng cholesterol của trong người quý vị cao, mà quý vị muốn có câu hỏi gì mà liên quan tới bệnh tim thì quý vị cũng có thể gọi vào cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hỏi bác sĩ Thiệu là nếu những quý vị nào bị cao mỡ thì mỡ bao nhiêu mới gọi là cao, và làm sao mình có biết là mình bị cao mỡ như vậy nó có liên quan tới bệnh tim hay là bị nghẽn mạch máu tim không, thưa bác sĩ?
1: Thì mỗi lần mà cái mỡ mà trong máu nó cao lên thì quý vị hay là người bệnh của người nó không có cảm giác gì hết á, chỉ là mình tới đi là yearly check up, mình tới bác sĩ gia đình đó thì mấy người bác sĩ họ thử máu đó, rồi mình biết mỡ cao hay là không. Nếu mà mỡ cao thì cái đó thì nó dễ nó sẽ lây qua mấy cái mạch máu, cái mạch máu trên tim, mạch máu trên đầu hay là mạch máu trong cổ, vậy thì nó dễ bị tai biến hay là tim hay là bị bệnh thận trong tương lai. Hàng gì cái mỗi lần mà cái mà total cholesterol, cái số mà tổng cộng lại là total cholesterol mà trên 200 là cao, còn cái mà mỡ xấu là LDL là trên 100 là cao, còn có cái được là một cái triglyceride cái đó trên 150 là cao. Hàng gì mấy đó cao lên thì bất quý vị nên là làm sao cho nó xuống. Phần đông cái đầu tiên là ăn uống kỹ, hoạt động đừng có ăn mỡ nhiều, đừng ăn thịt nhiều, thì hoạt động thì xuống cân thì lúc có xuống mà không làm xuống mà không uống thuốc là cái tốt nhất. Mà nếu không xuống được thì mình phải là bắt đầu phải cần uống thuốc để cho nó hạ xuống, để nó khỏi bệnh tim hay bệnh tai biến hay là bệnh máu não trong tương lai.
0: Nhưng nếu mà mình bị cao mỡ lâu năm thì cái cơ hội mình bị tai biến mạch máu cao
1: đó,
0: hơn là người bình thường.
1: Đúng, đó là cái risk factor, một trong cái risk factor là cao mỡ. Mà cái cao mỡ nó thì mình biết được thì mình chữa cái đó trước đấy, mình cái đó hạ xuống thì nó bớt lại trong bệnh tim trong tương lai. Mình phòng ngừa mấy cái bệnh này thì nó tốt hơn là tới đợi cái bệnh đó rồi mình mới chữa. Hay gì nếu mà quý vị nếu mà lo cái chuyện đó trước thì hy vọng không bị bệnh tim hay là bệnh liệt bài trong tương lai.
0: Cho nên là cái chuyện mà cao mỡ nhiều lúc mình nghĩ ô mình bị cao một chút thôi, còn nhiều người không có để ý, thấy rằng không có gì quan trọng. Nhưng thưa quý vị, cái bệnh cao mỡ nó có thể làm cho mình bị đột quỵ hay là bị tai biến trong tương lai, cho nên là rất là mình phải đi bác sĩ gia đình để check up cũng như là mình phải theo dõi sức khỏe của mình. Phải không bác sĩ?
1: Đúng rồi, Thiệu nhấn mạnh đó, mỗi lần thử năm này là bình thường, mà điều không phải năm sau cũng bình thường. Như lúc năm này bình thường thì tốt thì điều năm sau nữa thì một năm sau thì mình phải cần thử lại, vì mỗi năm nó khác lớn, thì tuổi chừng nào thì mùa đông thì nó cao hơn chứ ngành gì phải thử hàng năm nha.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ
1: chào cô.
2: Dạ, chào anh. Dạ, chào Phúc.
1: Cô gọi từ đâu vậy cô? Cô ở đâu vậy?
2: Dạ, này là cô gọi từ bên Cali đó. Cô gọi theo
1: Dạ, chào chị nghe. Dạ.
0: Dạ. Chị có câu hỏi gì thưa chị?
2: Thì chị muốn hỏi thăm thì chị thấy các bác sĩ thiệu về cái bệnh sĩ tim đó, thì chị mới bị cái mai đầu sốt về hồi đây 2 tuần. Thì bây giờ chị muốn hỏi xin bác sĩ cho biết là chị cần phải làm gì để khỏi bị sốt lần nữa, tại vì mình đã bị một lần như thế nào rồi.
1: Lúc mà chị bị sốt thì nó trở lại được bình thường chưa? Chị giống như chị nhúc nhích đi bộ làm gì cũng được hết, cho nó trở lại được bình thường rồi phải không?
2: Dạ đúng rồi, có đã trở lại được bình thường rồi. Thì cái này là bị minor sốt thôi, chỉ bị 2 tuần lễ trước thôi.
1: Cái đó là tốt quá chị. Cái đó tức Mỹ kêu là TIA hay là transient ischemic attack, là minor stroke. Ok, mà điều mấy cái minor stroke này á, thì may là chị trở lại được bình thường, mà mình mỗi lần ai bị một lần như vậy á, thì nó dễ bị lần thứ hai, thứ ba, mà lần như lúc thứ hai, thứ ba thì nó bị nặng lắm chị nghe. Hàng gì chị là rất là phải cần cẩn thận, chị rất phải là cẩn thận chị, vì bác sĩ không muốn chị bị liệt bài trong tương lai. Hàng gì chị là cái đầu tiên á, là chắc là chị phải cần coi mấy cái cao huyết áp, chị đừng để huyết áp chị nó cao. Số huyết áp chị là số trên là systolic ở 120-130 thôi, còn mỡ nữa, mỡ là phải nó thấp chị biết không? Ok, là chị đừng, chị phải thử máu mà chị biết mỡ chừng nào, mà chị không phải mỡ là để bình thường mà để nó thấp nữa, là vì chị ai mà bị mà minor stroke như vậy là kiểu là bị chị là sẽ chị là người high risk patient, high risk thì thể nó bị lại hàng gì, rất là cẩn thận, chị phải cần uống thuốc mỡ để cho cái mỡ nó xuống, cái LDL cholesterol, LDL cholesterol là nó phải dưới 70, ok, đó là rất là thấp nha, đó là thấp đó nha. Chị mà thì bệnh tiểu đường cũng phải là chữa rất là tốt, chị phải cần cái hemoglobin A1C cỡ gần 6 á, rồi chị đừng để máu cao, mỡ cao, đường cao, rồi chị phải cần thêm uống thuốc kêu là at least là cái phê là baby aspirin, ok? Như lúc rồi uống aspirin mỗi ngày uống 1 viên, hay là những lúc uống Plavix nữa, ok? Nhưng mà chị hiện gì chị phải cần cẩn thận ngay. Ngoài đó là chị phải rất là ăn uống kỹ, hoạt động, chị phải ăn rau, ăn cá thôi, chị đừng đi chơi nhiều, bạn bè nhiều quá mà tôi mời ăn tuần ngày này mỗi tuần đi 3-4 lần, chị phải cut back, ok? Chị phải ăn ở nhà, ok, nói anh nấu ăn cho chị, ok. mình đi cho ăn cá với ăn thịt gà với rau thôi, ok.
2: Dạ, bác sĩ nghe nó ở Cali thành ra bác sĩ mới nói vậy, cái thằng chi chắc phạt đi bên đây thường nhiều quá nên nó
1: thì chị phải là discipline, chị phải đi ăn, mà chị thấy người ta ăn thôi mình vui vẻ mình nói chuyện thôi, chứ mình không cần ăn, okay?
0: cái đó là không làm được rồi, cái đó là em không làm được rồi đó.
2: Dạ, sao có như cái này chắc phải đây ép quá, chắc lần sau mà xuống ký được thì chắc phải cảm ơn bác sĩ đó.
1: Dạ dạ.
0: Cho nên là chị phải...
2: bác sĩ thì ngoài theo những cái bác sĩ vừa nói đó đó, thì coi như về cao huyết áp mình phải ráng giữ cái lượng nó từ 120-130.
1: Dạ dạ dạ dạ. Bác sĩ chị ai mà chị
2: mở thương thì bây giờ bắt buộc là phải theo cái đó, nhưng mà ngoài những cái đó thì bác sĩ có nghĩ là mình có phải là liên lạc bác sĩ tim để run một cái test gì không?
1: Dạ, theo nghĩ chị ai mà bị stroke với chị tuổi chị là nói thì thì chị bị stroke là chị nó nghẹt mấy cái mạch máu, nó nghẹt chị biết không, bằng đâu thì thành đó có chị dễ chị bị nghẹt trong tim lắm, chắc chị phải cần đi bác sĩ tim để họ make sure chị không có nghẹt bệnh tim, chị biết không, ok, thì lúc tới bệnh bác sĩ tim thì họ run mấy cái test
2: gì bác sĩ?
1: Cái gì
0: họ nhấn run những cái test gì bác sĩ
2: gọi là cái gì để biết
1: cái run là cái test là giống như là echocardiogram hay là siêu âm tim, chắc chị mà bị minor stroke thì chị nó đã làm đó ở trong nhiều thương rồi, mà chị cần làm cái stress test, làm cái stress test để coi thử nó mấy mạch máu tim nó có nghẹt không. Thì nếu mà mạch máu tim nó nghẹt thì uống thuốc thôi, nếu mà mạch máu nghẹt á thì như lúc mình phải biết đi soi tim, biết thông tim chị.
2: Dạ dạ, rồi để liên lạc bác sĩ tim để xin được cái test đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ, ok, dạ.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
2: Cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ, cảm ơn chị đó.
1: Chào chị nhiều nha, cho chị bớt ăn lại nha. Dạ. Chị phải bớt đi chơi nữa, ok.
2: Dạ, chào bác sĩ, dạ.
0: Gọi với bác sĩ, bác sĩ khuyên bớt ăn, bớt đi chơi không ạ? Dạ vâng. Bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, xin phải hỏi phải tôi không ạ?
0: Dạ, con chào cô. Dạ, phải. Dạ.
1: Chào cô.
3: À, thưa, chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Dạ, tôi tên là bà Hai đó. Tôi năm nay 80 tuổi, tôi bị tiểu đường. Nhưng mà sao bây giờ tôi mất ngủ nhiều quá. Tối trường mà 8 giờ, 9 giờ là buồn ngủ. 12 giờ là thức luôn tới sáng vậy. Xin hỏi bác sĩ và dược sĩ, nếu mà tôi uống melatonin 10mg tôi uống mỗi ngày có được hay không vậy? Bác sĩ.
1: Dạ, thiếu nghĩ được cái melatonin là chất đó là trong người chị, thì nếu chị uống mà mình giúp đỡ chị ngủ là tốt. Chị biết ngủ là nó rất là quan trọng chị ơi. Ok, vì ngủ ngon á thì nó mới khỏe, nó ngày mai nó thoải mái, huyết áp thì nó hạ xuống hơn chị nghe. Hàng chị là nên dùng cái melatonin mà chị ngủ được là tốt chị ạ.
3: Nhưng mà nếu mà mình uống mỗi ngày nó có hại gì không bác sĩ?
1: Không, bác sĩ nghĩ uống melatonin cái chất này nó ở trong thân thể chị rồi, chị chắc thử nghiệm bác sĩ. Bởi cái chất này nó không có hại gì đâu chị nghe. Dạ.
3: Dạ, vậy xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc hay là về vitamins hay là về cao mỡ, cao máu, tiểu đường hay là về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Như theo lời bác sĩ nói là cái bệnh tim nó liên quan tới là cách ăn uống của mình và exercise, phải không bác sĩ? Nếu mà mình ăn nhiều dầu mỡ quá, mình phải ăn rau không thì thấy chán quá.
1: cái lý do đầu tiên mà bệnh tim là cái tiếng Mỹ kêu là lifestyle là nó tổng cộng lại ăn uống rồi exercise rồi mình hay là mình đừng có để mập quá. Ok, cái đó thì nó số 1 đó. Nếu mà quý vị mà rất là sống mà đời sống đơn giản không có làm gì hết thì không phải mà làm hết, mình exercise, ăn uống kỹ thì nó ít bệnh hơn. Ok, vì cái đồ ăn là một cái chuyện mà làm nó gây bệnh ra trong con người. Ok, dạ, vì bên Mỹ này khó vì nó nhiều quá đi, rồi nó quảng cáo, rồi mình thấy ngon quá, rồi mình thèm, mình ăn thành gì, ăn nhiều chừng nào thì nó ra bệnh chừng đó, ra bệnh chừng đó, mình phải uống thuốc nhiều chừng đó. rồi đi xong rồi đi bác sĩ rồi đi cũng được, mà điều cái gì là nó cũng vừa phải thôi. Ok, cái gì là mà vui vẻ mà ăn uống cho vui, mà đừng cái gì cũng hạn chế mà vừa phải thôi, cái đó là rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Còn nếu giả sử như một người bị minor stroke như cái chị hồi nãy gọi vào mà đi test, những cái test nó ra đều bình thường như vậy thì mình có cần phải quan tâm không bác sĩ, hay là mình phải như thế nào? Có nhiều cái test result nó ra bình thường thì mình nên chú ý
1: không? Nếu vì chị đó là bị stroke thì nếu tới khám tim mà thấy đi stress test mà không bình thường thì mình chỉ kinh nghiệm mình đứng chỗ đó thôi. Nếu mà quý vị ai mà có symptoms là đau ngực, tức ngực hay là hụt hơi hay là dễ mệt á, mà làm mấy cái preliminary test, mấy cái test đầu á, nó bình thường, chứ không phải là quý vị không có được cái test đó, nó chưa thấy được. Ok, hàng gì nếu cái test đó mà quý vị vẫn còn symptom thì mình phải nói cho bác sĩ tim để họ thử thêm, có thể làm cái chụp hình tim hay là nuclear stress test, rồi cái đó nó rất là thì nó chính xác hơn cái regular stress test nhiều. Rồi cái đó nhiều lúc không có thấy nữa, nhưng lúc mà bác sĩ mà tim mà nghi ngờ quá mà họ bị tim thì họ phải cần đi là nội soi hay là thông tim rồi mới biết đó là chắc chắn là có bệnh nghẹt tim hay là không.
0: Cho nên là nếu mà dù cái test mình bình thường đi chăng nữa mà mình có triệu chứng thì mình vẫn phải trở lại đi bác sĩ để double check.
1: Lúc mà test ngoái lúc đó là thì chưa thấy thôi, giống như là bị là làm cái screening for breast cancer là lúc chụp hình không thấy, thì lúc không thấy lúc đó cho tương lai nó có thể có. Hàng gì quý vị mà có vẫn có symptom mà vẫn có gì thì phải cần trở lại vì tương lai là nó thì nó khác cái ngày này.
0: Dạ vâng. Cho nên là mình phải giống như khi mà mình có nhiều người hỏi là ồ nếu mà tôi bị bệnh cao huyết áp, chẳng lẽ tôi uống thuốc cao huyết áp suốt đời và bị bệnh tim thì mình phải theo dõi của mình suốt đời luôn phải không bác sĩ, chứ đâu có phải là bệnh
1: thì bệnh cao huyết áp thì mình phải uống thuốc là lâu dài. Ok, thì không phải uống một ngày hai ngày như uống mà mình theo dõi nữa, vì mình uống mà không make sure là uống cho đủ để cho cho khỏi cái bệnh tim hay là bệnh là liệt bại đột quỵ trong tương lai. Vì mỗi lần mà bệnh ai mà bị hypertension phần đông là it's a lifetime. Yeah. Không phải ai, có nhiều quý vị nếu mà quý vị ăn nhiều quá rồi mập quá thì mình phải xuống cân được mà ăn. Có kể như lúc mấy cái bớt thuốc này nó bớt lại hay là bỏ được mà cái bác sĩ thấy cái số đó thì nó rất là thấp. Phần đông ai mà uống cái high blood pressure là uống lâu dài hay là uống for life. Yeah.
0: Wow. Cho nên là hầu hết là mình phải thay đổi cái lifestyle của mình, cái chế độ ăn uống của mình là chính, thưa quý vị. Khi mà mình đã mắc phải bị bệnh cao huyết áp hay là mình mắc phải bị bệnh tim rồi thì cái này là nó theo mình suốt đời. Cho nên cái sự thay đổi cái ăn uống của mình nói thì dễ lắm nhưng mà làm rất là khó, nhất là khi mà ở bên Mỹ này đồ ăn gì nó cũng ngon, nó cũng thơm hết, rất là khó mà ngồi ăn rau. Cho nên là cái đó là mình cần phải thay đổi nếu mà quý vị nào đang bị cao huyết áp và uống thuốc huyết áp mỗi ngày. Hầu hết ai trong chúng ta trên 60 tuổi đều bị, cũng nhiều, rất là nhiều người bị cao huyết áp. Đúng cho rồi. Nên nếu mà mình bị cao huyết áp thì nếu mà quý vị nào đang bị cao huyết áp, lời khuyên của bác sĩ cho những người cao huyết áp như thế nào để cho họ không có bị bệnh tim sau này, thưa bác sĩ?
1: Cái là ăn uống đừng có ăn mặn quá, đừng có mập quá. Ok, thì mình nếu mình quý vị không có ăn mặn hay là không mập hết thì chỉ uống thì phải cần uống thuốc thôi. Ok, bác sĩ cũng vừa vì chữa bệnh cao huyết áp thì nó rất là quan trọng, vì huyết áp là cái áp lực trong cái mạch máu nó cao, nhưng không chữa thì lâu ngày thì nó phá, nó làm hư mấy cái mạch máu đi. Lúc mà bệnh máu nó hư, nó bị rách rồi thì mỡ nó bám vào á, thì lúc đó nó nghẹt là nó thì nó đóng lại mấy cái mạch máu. Cái đó là mình nên chữa sớm chứ đừng có để trễ quá. Ok.
0: Dạ vâng. Bác sĩ Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Dạ, chào bác sĩ, chào liệt sĩ. Tôi tên Nga, tôi là năm nay 73 tuổi rồi. Nhưng mà dạo này sao tôi thấy là dù lúc đang ngủ gì, thở đều gì, tự nhiên tôi thấy hụt hơi, ngừng thở một hai giây rồi lại thở lại bình thường. Thì lúc đó lại thấy nó tim như nó đập mạnh mà nó mệt. Như vậy là có phải là triệu chứng của bắt đầu của bệnh tim không hả bác sĩ?
1: Mình thường nghĩ là khó nói, mình có thể là bị sleep apnea hơn. Nhiều lúc cô ngủ nó tắc thở, cô biết không, là bị kiểu thở nó nghẹt. Hay như mỗi lần mà nó cái gì mà cô có cái sleep apnea mà thở không có thì nó tim nó đập lạ hơn. Chứ đó thì không có gì mà ngạc nhiên cô. Nhiều người lớn tuổi bị sleep apnea lắm. Nếu cô bị nhiều quá thì cô phải tới bác sĩ phổi hay bác sĩ thì họ thử cái đó cho cô ơi. Dạ.
0: Và sleep apnea nó có dẫn tới bệnh tim không bác sĩ?
1: Có thể, nếu vì lúc mỗi lần mà mình không có thở được lúc mà mình ngủ thì nó tim nó bí, nó cứng thì nó dễ bị nhịp tim nó rối loạn, rồi dễ cái bị kêu là rung tâm nhĩ, hay là nó hay bị kêu là hypertension hay là pulmonary hypertension. Hay gì mấy cái đó mà bị nhiều lắm thì phải nên cái khó, cái ai cũng có cái này ít nhiều, mà điều chữa cái này á thì nó rất là khó, và vì những lúc họ cách chữa thì nó không có hết được. Ok. Dạ.
0: Yeah. Tức là the sleep apnea tạm dịch là cái ngưng thở khi ngủ á, nếu mà mình ngưng thở khi ngủ thì nó cũng có thể dẫn tới bệnh tim và có thể dẫn tới rung tâm nhĩ. Cho nên nhưng mà cái chuyện mà ngưng thở khi ngủ thì là rất là khó chữa, cho nên mình phải giống như là mình phải sống với nó hay sao?
1: Có nhiều mà mập quá thì mình phải cần xuống cân, hay là nếu mà có cái bị nhiều quá thì họ mấy bác sĩ mà ENT á, họ vô họ mổ cái chỗ sau cái đồ thở thì nó dễ thở hơn. Có là mình mang cái mask là cái bypass để mình ngủ á, thì nó để
0: sao gì nó mang cái mask bypass sao mà mình ngủ được?
1: Thì đúng rồi, cái đó thì mình sẽ làm mình khó ngủ. gì cái đó hơi khó, chắc mà mang đó quen rồi á thì mình ngủ thì ngủ được.
0: Wow.
1: Mà lúc mà ngủ ngon rồi thì nó tốt là vì cái huyết áp xuống rồi người ta thoải mái rồi ít ra cái bệnh tim hơn. Đúng rồi. Yeah.
0: Dạ. Và rất nhiều người lớn bị sleep apnea từ những người mà
1: người đàn ông nhiều hơn, mà bác sĩ nghĩ lúc mà 40 năm tôi bắt đầu thấy nhiều người ai mà ngáy nhiều mà nhiều quá thì nó tắc thì nhiều người đó là dễ bị sleep apnea.
0: Wow.
1: Ngáy á.
0: Và mình không có cái gì để mình ngăn ngừa ngoài trừ là mình phải lose weight thôi.
1: Yeah, lose weight thôi. Yeah.
0: Chứ ngoài ra không có còn cái thuốc gì.
1: Điều chắc chắn là không có thuốc, điều không có thuốc mà nó làm hết cái này được, ok. Điều cứ đi bác sĩ mà nếu mà bị nhiều á nặng có đi bác sĩ mà về là sleep specialist, họ có cách để cái device vào thì họ làm cho nó đỡ hơn. Còn điều cái đó mới, cái đó điều ít ai dùng như là được cái đó.
0: Yeah. Yeah. Cho nên đại nói chung tụ chung khi mà gặp bác sĩ tim là phải ăn rau. Đúng không?
1: bớt ăn rồi ăn được mỡ rồi đồ ăn phải bớt lại, ok. Quý vị lúc trẻ thì ăn được nhiều thì được vì chạy bộ đi nhiều, mình lúc mình lớn lên thì ít thì metabolism slow down thì mình phải bớt lại đồ ăn, cái đó là rất là quan trọng, ok. Rồi phải exercise, ok, rồi ngủ ngon, ok. Rồi vui vẻ trong đời sống nữa.
0: Em làm show từ 7 giờ tới 8 giờ là giờ này là giờ đó bụng, mà nghe đi bên cạnh bác sĩ là bác sĩ nói là chỉ ăn rau thôi là em thấy buồn rồi đó.
1: Mình yêu quý vị bớt ăn lại ốm này thì giữ eo rồi người ta đẹp hơn rồi.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, phần 1 với chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Vĩnh Thiệu, chuyên khoa bệnh tim, tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation.

0: ống bệnh viện
1: Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Bỉnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về cao huyết áp, hay là bệnh tiểu đường, hay là mình bị stroke, hay là bất cứ câu hỏi gì mà liên quan tới bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và cho dự thảo hỏi bác sĩ là nếu mà giả sử làm sao mình biết là mình bị rối loạn tim, thưa bác sĩ?
1: Thì có bệnh đầu tiên thì có thể là cái triệu chứng là quý vị cảm giác là cái tim nó đập loạn, hay là cảm giác nó bị palpitation
0: rồi, giống như là cảm thấy hồi hộp.
1: Đúng, hồi hộp rồi đến vậy thì mình lấy cái điện tâm đồ á, mình tới lấy cái bác sĩ gia đình, họ là điện tâm đồ, bác sĩ tim thì lấy điện tâm đồ thì có thể nó hiện ra ngay lúc đó. Mà nhiều lúc á, mà lấy cái điện tâm đồ mà nó không có thấy, không nghĩa là quý vị không có cái đó. Những lúc tới bác sĩ thì nó lại trở lại được bình thường rồi, ok. Thì cái đó là vấn đề. Thì mình nếu mà bị quý vị nhìn nó bị rối loạn nhiều quá, thấy khó chịu thì mình phải mang cái tiếng Mỹ gọi là Holter monitor hay là cái cardiac monitor để nó thâu cái nhịp tim là continuously, là hoài trong 24/24. Có thể cái mang cái máy đó tới một ngày, hai ngày, ba ngày, hay là một tuần, hai tuần cũng được. Thì phần năm hai tuần đó thì họ pick up được, nếu mà không pick up cũng được đó, thì họ có những người bác sĩ tim họ gắn cái máy kêu là cardiac monitor, mà họ với rất là nhỏ, họ để trong cái ngực đó, thì cái đó nó có thể là monitor cái tim 24/24, mà tôi có thể là cái pin có thể last up là to 2 years, ok. Thì bác sĩ thấy cái đó thì có hơi nhiều quá, nhiều lúc mà thấy là một là EKG là điện tâm đồ, hai là cái cardiac monitor outside, hay là cái Holter monitor thì nó đủ rồi. Nếu mà quý vị có cái iWatch, có Apple iWatch thì nếu nó hay là có mấy cái watch, mấy cái smartwatch, nó có thể nó detect, nó có thể pick up cái này được. Rồi nếu quý vị mà thâu lại cái nhịp tim lúc lúc đó thì đưa tới bác sĩ tim, thì họ thấy cái đó là họ biết là cái nhịp tim nó rối loạn hay là không. Rồi mình mới tính sao mình cần nên cái đó nên chữa hay là không có nên, hay là không không có cần chữa.
0: Tức là mình chỉ cần thấy hồi hộp là mình cần phải đo, mình đến bác sĩ gia đình, hay là mình phải để mà mình đo, mình dùng cái iWatch của mình để đo là mình có bị rối loạn tim hay không, phải không bác sĩ?
1: Đúng rồi.
0: Chỉ cần thấy hồi hộp thôi. Dù Thảo thấy là lâu lâu, nhiều lúc mình cũng dễ bị hồi hộp. Thì
1: khi mỗi lần mà tâm lý mà bồi hồi mà sợ thì chuyện đó là bình thường. Mình những lúc mà mình đang bình thường mà tự nhiên tim nó đập là mau á, thì có thể là lúc đó nó nhịp tim nó rối loạn.
0: Dạ vâng. Bác sĩ thì và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Alo, phải chị không nhỉ?
0: Dạ, em chào chị ạ. Dạ mời chị.
1: Dạ chào chị.
2: Chị muốn hỏi về bệnh cường giáp được không? Hay là về tim thôi?
0: Dạ, bệnh về gì chị?
2: Bệnh bị thyroid, bên này gọi thyroid nhưng mà nó kêu là cường giáp.
0: Dạ thyroid, dạ đúng rồi, được chị. Tại cái thyroid nó cũng làm cho mình nhịp tim đập nhanh nữa chị. Mình mệt nữa chị. Dạ mời chị.
2: Chị muốn hỏi giống như là mới phát hiện là kêu là bị cường giáp, tức là nó hoạt động mạnh, nó ăn hết cái canxi trong người rồi nó làm cho bị loãng xương á.
0: Chị bị hyperthyroid hả hay sao?
2: Hyperthyroid hình như cái đó đó, đúng rồi. Dịch ra tiếng Việt ta kêu là cường giáp. Thì cái bệnh đó có nguy hiểm không, mà có chữa hết không? Cái đó có phải là bị cái bú cổ hả? Đi chụp hình đồ này kia thì nói là nó còn nhỏ, nó khoảng 4 mm gì á. Đó, thì giờ bác sĩ này là đi về hormone thì cho uống thuốc mỗi ngày một viên buổi sáng.
0: Chị uống thuốc gì?
2: Xin mời chị.

0: Chị uống
1: uống
0: thuốc.
1: cái thuốc thyroid đó, uống cái thuốc thyroid vậy
0: Mà cái tên đó là gì chị?
2: đó.
1: Methimazole
2: Phải không? Methimazole phải không?
1: Cái gì mà 12.5 mg
0: Cái
1: đó
0: đó là
1: còn còn
0: levothyroxine hả chị? Cái viên nó màu tím tím, màu xanh vậy đó hay sao?
1: không, viên vàng bé xíu thôi.
0: Viên vàng bé xíu. Và
2: Cái đó thì
0: chị
2: khó nói, mỗi lần bác sĩ nghĩ chị là bị kêu là hyperthyroid, là cái tuyến giáp trạng nó phát ra mấy cái chất này nó nhiều quá, chị biết không? Ok, thì cái đó nó làm cho mình cái tim nó đập lại hơn, nó làm tim nó rối loạn. Hàng chị phải cần có vài thuốc, là uống thuốc là để cho nó cái tim nó đập chậm lại, cái đó nó là beta blocker. Điều nhiều lúc khi uống thuốc với uống thuốc kia này để nó diệt lại cái mấy cái chất mà tuyến giáp trạng trong thân thể chị rất là quan trọng. Chị phải cần uống để nó hạ xuống, nếu mà chị cái chất này nó nhiều quá trong thân thể chị thì nó làm tim đập mau, đập lạ quá, thì có thể nó làm nó yếu tim hay là nó hư tim, cái kêu là cardiomyopathy. Hàng gì chị phải cần chữa cái bệnh thyroid cho nó khỏi bị hư tim, yếu tim trong tương lai chị nghe. Đó rất là quan trọng chị.
1: Thì bác sĩ cho thuốc uống thì mình cứ uống đều đều vậy thôi,
2: Uống thuốc
1: uống đều.
2: điều điều mà vẫn phải theo dõi trong tương lai để cho mình thử máu quay thì còn mấy cái chất này không. Nếu mà trong tương lai cái này á, nó hyperactive quá thì lâu ngày mình chữa thì nó cháy ra hết, thì trong tương lai nó thiếu cái chất này, nó thiếu cái chất thyroid á, thì cũng làm mình bệnh tim luôn. Hàng gì nếu lúc mà hết cái chất thyroid chị phải cần uống cái là replacement, là mấy cái là levothyroxine, là mấy cái thuốc đó chị nghe. Hàng gì chị phải cần theo dõi bác sĩ chuyên môn endocrinology để họ theo dõi, để họ thử máu rồi họ biết lúc nào mà họ bớt lại hay là họ ngừng, hay là họ có gì có thiếu mấy cái chất đó không chị?
1: Bác sĩ thấy có cho mình uống được 2 tuần, 2 tuần xong kêu đi thử máu. Thử máu thì thử tới 4 cái test gì trong đó đó, thì bây giờ bà nhìn cái test đó, bà kêu là normal. Thì bây giờ bác sĩ đó người Ấn Độ, nói chung hai bên không không hiểu nhau, không biết cái mức độ bệnh mình như thế nào, không không có cho thông dịch viên người Việt nên không hiểu lắm, khó thì thôi á.
2: Well, thì chị phải đem thì người Ấn Độ thì họ nói tiếng Mỹ được, chị thì phải đem con cái tới, thì là người nào để mà mình cái người bệnh mình phải rất là quan trọng, mình hiểu cái bệnh của mình để mình để hiểu với bác sĩ họ chữa nó vì sao họ chữa như vậy, rồi mình hiểu được thì mình mới biết vì sao mình uống thuốc, vì làm sao thì nó thì bác sĩ nghĩ cái chuyện đó rất là quan trọng. Mà chứ nếu không thì nó có computer nhiều AI rồi, vì chị có cái bệnh gì chị đánh vào thì nó dạng cho chị được nhiều lắm, chị biết không? Ok. Và điều chị phải cần hiểu người bác sĩ chị dạng chị, thì người Ấn Độ thì họ nói tiếng Việt không được thì chị phải kiếm cách chị không phải bác sĩ biết là người Ấn Độ họ họ nói tiếng Mỹ được chị.
0: Cho nên là nếu mà chị đi bác sĩ thì có thể trong cái hầu hết là những cái chỗ nào, những cái office nào nó cũng có những cái option để mình dịch tiếng Việt của chị, hay là chị có cái app á, nói họ nói ở trong cái app đó, nó dịch cho chị tiếng Việt để cho chị hiểu hơn, thì em nghĩ cái đó thì nó tốt hơn thưa chị. Và đường dây của chúng tôi cảm ơn chị đã gọi vào, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim hay là về bệnh nam giới, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Dự Thảo và bác sĩ Thiệu xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello. Sao không nghe vậy? Sao Dự Thảo không nghe quý vị lên tiếng? Không biết quý vị còn ở đó hay không.
1: Dạ còn, vẫn còn đây.
0: Hello. Dạ vâng. Dạ.
2: Chào
1: Hello, xin
2: cô.
1: chào dược sĩ. Dạ, xin chào bác sĩ. Tôi tên là Mai đó. Tôi xin có câu hỏi là tôi có bệnh cao huyết áp. Tôi vẫn uống thuốc nhưng mà tại sao cái tim của tôi nhiều khi nó làm tôi mệt đó. Nó mệt, nó làm tôi mệt. Tôi thấy cái tôi đo thì tôi thấy cái số tim nó 75, 76, có khi 80. Thì nó làm mệt lắm, thì tôi lại phải nằm nghỉ chừng nửa tiếng thì từ từ nó mới bớt đi. Xin bác sĩ có cách gì giúp chứ, mỗi lần như vậy phải nằm nghỉ mới bớt thì cái
2: đó cô nói cái gì là 70-80?
1: Cả cái đo nhịp tim ạ, đo nhịp tim.
2: Cái nhịp tim là 70-80 là vẫn bình thường cô ơi, ok.
1: Nhưng mà sao nó làm tôi mệt quá, nó làm cho tôi tim tôi mệt, tôi
2: thì nếu mà cô mà bị huyết áp mà mệt như vậy thì phải cần đi khám tim coi, cô phải cần khám tim, nó tim yếu không, van có bệnh van tim không, ok, hở quá, hẹp quá, hay là có thể là bị nghẹt tim, cô phải khám cái đó, chuyện đó rất là quan trọng cô nghe, ok. Rồi nhiều lúc mà cô mệt quá, nhiều lúc cô phải đo thâu thâu nhịp tim, có thể nhịp tim nó có nhiều lúc nó có chậm xuống quá không, nhiều lúc là nhịp tim nó 70 ok, nếu cô mà nhịp tim xuống 40, 30, 20 thì nó chậm quá, thì cái đó nhiều lúc là phải cần cái máy trợ tim cô. Điều cô phải chia, bác sĩ phải khuyên cô mà mệt nhiều mà mệt thiệt á, thì phải cần đi đi đi đi bác sĩ tim để mà họ khám cái đầu thì mà nếu mà cô huyết áp cô nó có tụt xuống quá không, nếu mà huyết áp mà cô uống thuốc cao huyết áp mà nó tụt xuống thấp quá nó cũng mệt á, thì cái vụ đó thì mình chỉ bớt thuốc cao huyết áp thôi cô. Cô phải đo huyết áp cô nghe.
1: Vâng vâng, dạ
2: tôi
1: sẽ theo dõi.
2: Dạ dạ, mà cô cứ mỗi lần mệt thì cô phải đo huyết áp nha, cái huyết áp số trên cỡ là 120, 130, thì huyết áp mình xuống dưới 190, 180 thì nó thấp quá, cái đó thì bớt lại cao huyết áp thôi cô nghe. Dạ.
0: Bớt lại thuốc cao huyết áp.
1: Dạ, xin cảm ơn dược sĩ nhiều.
0: Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào, xin chúc cô có một buổi tối bình an. Và bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, có phải cái phiên chị là 9339 không ạ?
0: Dạ phải, dạ mời chị ạ, có câu hỏi ạ.
3: Dạ. Cứ hồi nãy có gọi vào đó mà có cảm ơn bác sĩ mà quên cảm ơn chị dược sĩ.
0: Dạ.
3: Mà sẵn đây thì xin hỏi thêm một câu hỏi nữa có được không ạ?
0: Dạ mời chị.
2: Được chị.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thì bây giờ là chị có thêm một ông anh, ông đang hiện giờ đang bị tiểu đường. Thì có người đang giới thiệu là một cái thuốc nói là vì ảnh bị tiểu đường nên tối ảnh có đi tiểu khoảng chừng 3 lần mỗi đêm. Thì họ có giới thiệu cái thuốc này của cái hãng Nutrilite, nó gọi là Prostate Health. Thì họ nói là uống cái thuốc này vô để giúp đỡ đi tiểu và cũng sẽ giúp đỡ cho tiểu đường. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
2: Thiều nghĩ chắc cái thuốc đó là kêu prostate phải không?
0: Yeah, prostate.
2: Người đàn ông họ tiểu nhiều là vì một cái vấn đề là vì họ cái bị cái... như cái bệnh là nhiễm hồ tuyến là prostate, thì thuốc đó thì nó đi tiểu nhiều hơn thì nó bớt lại. Bác sĩ không biết thuốc đó thì nó giúp tiểu đường hay là không, chỉ thường nghĩ phần đông thuốc cái prostate
0: là giúp cho cái prostate
2: là nó khác cái bệnh tiểu đường chị.
3: Dạ, từ đó thì có người giới thiệu vậy đó, nói là tự vì ông anh của chị bị tiểu đường đó, thành ra là nên uống thêm cái thuốc này để giúp để tối khỏi đi tiểu, nhưng mà chị thấy cái tên Prospect nó khác.
0: Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Em nghĩ là nó không, hai cái nó khác nhau, một cái nó chị prostate, nếu mà cần khi mà lớn tuổi thì cần phải chị prostate, còn nếu mà tự cái thuốc này mà cũng không có ảnh hưởng gì tới cái chị, cái thuốc prostate với thuốc tiểu đường hai cái nó khác nhau chị. Even cái Natural Earth cũng vậy chị, cái Natural Earth cho cái tiểu đường nó cũng khác với lại cái Earth cho cái prostate chị. Cái này là giống như là cái supplement, mấy cái Natural Earth, những cái đó em cũng không có rành lắm, tại vì những cái đó nó cũng không có những cái study rõ ràng, rồi nó cũng không có những cái testing rõ ràng để mình biết là cái liều lượng bao nhiêu là uống cho một cái người họ đo như thế nào, hay là cái prostate lớn bao nhiêu, cái VSA lớn bao nhiêu thì phải uống liều lượng bao nhiêu. Họ hoàn toàn không có những cái data như vậy. Cho nên em không biết là khi uống những cái thuốc này nó có ảnh hưởng cái thuốc mà mình đang uống nữa hay không. Tại nếu mà ảnh đang bị tiểu đường mà chỉ uống những cái herb drugs đó, thì nó có sẽ affect cái thuốc tiểu đường của mình, và nó có thể làm cái, một lần là làm cái thuốc tiểu đường nó hạ đường huyết thấp hơn, hay là nó sẽ làm cho cái thuốc tiểu đường của mình nó không có hiệu quả. Những cái đó mình cũng phải nên cẩn thận thưa chị.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị.
2: Chào chị.
0: Dạ, vâng.
3: Cảm ơn.
0: Dạ. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, hay quý vị thấy hồi hộp, không biết là mình có bị rối loạn tim hay không, hay là những câu hỏi gì về bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560 713 931 1560. Thưa quý vị, hầu hết ai trong chúng ta lớn tuổi thì cũng mệt, hồi hộp, rồi nếu mà hầu hết ngày nào cũng như vậy hết.
2: Không, nhưng mà ai mà lớn tuổi thì nó dễ mệt hơn, thì đúng, ai cũng vậy hết, đi nghỉ ít, bị nghỉ là nhiều thôi, thì mình phải khám cái tim coi thử cái này phải tim nó gây ra cái bệnh mệt không. Ok, thì nếu có bệnh tim chữa được thì bác sĩ chữa, nếu không có thì có nhiều bệnh khác rất là mệt, có thể là bệnh thiếu máu hay là bệnh thyroid nó cũng mệt, thì mình đi thêm bác sĩ thử. Nếu mà có bệnh nhiều chữa, thì không có thì mình chỉ biết là mình tới cái tuổi này là mình như vậy thôi, thì mình cố gắng, mình chấp nhận cái mệt, mình được, mình cố gắng, mình không biết được, mình mệt rồi mình sống được. Ok, thì mình phải cố gắng trong cái đời sống vui vẻ cái chuyện đó thôi. Ok, chứ có bệnh tim mình mới chết được, chứ không chết thì cứ tiếp tục sống. Như tinh thần yếu là đời sống nó có chuyện này, nó đòi nó cũng mệt thì đi, mình phải biết mình khám cái thân thể mình nó có cái bệnh gì mà chữa không. Nếu không có thì mình chỉ là chuyện bình thường. Ok, thì mình tiếp tục cái đời sống của mình.
0: Nếu giả sử mình bị rối loạn nhịp tim thì mình bị hay hồi hộp, thì cái cách chữa trị là như thế nào thưa bác sĩ?
2: Thì nếu có một cái nhiều rối loạn tim nhiều loại lắm. Ok, thì phần đông mấy cái bệnh mà thì ít thì không cần chữa gì hết á. Ok, mà có một cái quan trọng, nếu mà ai mà có cái bệnh rối loạn mà kêu là rung tâm nhĩ á, thì mình phải đo điện tâm độ, thì bác sĩ tim hay bác sĩ gia đình họ biết là họ có liền. Cái bệnh đó là sợ nhất là bác sĩ là bị stroke, cái đó là nó mới bị stroke, thì nó mới rất là quan trọng, vì không ai muốn bị stroke hay là bị liệt bại. Hay gì mỗi lần ai mà có cái bệnh mà rung tâm nhĩ hay tiếng Mỹ kêu là atrial fibrillation á, thì rất là quan trọng. Nói cái tuổi nào á, mà trên 70, 60 mấy mà có bệnh cao máu, cao mỡ hay là, thì mà bị ai mà bị high risk á, phải cần uống thuốc loãng máu, để cho nó bớt lại, hay là đề phòng cái bị stroke, cái đó là số 1. Mình phải cần biết cái đó, vì nhiều người lớn tuổi bị stroke là bệnh là atrial fibrillation, là rung tâm nhĩ. Thì đo điện tâm đồ rồi mới biết được. Thì quý vị nếu mà có chuyện đó phải rất là quan trọng, phải uống thuốc loãng máu. Ok.
0: Dạ vâng. Bác sĩ Thị và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Dạ, xin chào bác sĩ, xin chào chị. Em thì xin hỏi cái này một chút. Em uống thuốc cao máu rồi, nhưng mà còn thêm cái high cholesterol là thuốc gì?
0: Cao mỡ.
4: Dạ, em ốm do mà, nhưng mà cái thuốc cao máu em uống vô, cái em thì ốm do mà cái chân em nó bị giống như là phù, bấm vô, nó móp vô đó. Mà em đâu có mập đâu.
2: Thì chắc là anh là uống thuốc cao huyết áp, có vài cái thuốc nó làm bị sưng cái chân nó phù lên. Anh phải qua chừng có thuốc là amlodipine, ok, hay là calcium channel blocker. Thì có vài cái side effect là nó giữ nước lại. Ok, nếu anh á mà bị cái chân phù lên mà về cho vì cái thuốc đó, thì anh chỉ bỏ cái thuốc đó, anh hỏi bác sĩ gia đình cho thuốc khác. Nếu anh á mà không phải uống thuốc đó mà bị phù chân lên á, anh phải cần đi bác sĩ tim để mà họ check cái tim, có thể tim yếu không, hay là phải đi bác sĩ, hay là bác sĩ gia đình check cái thằng anh nó có bị yếu thận hay là nó spill cái protein không anh. Ok.
4: Dạ, thì bác sĩ check cái lớp của em thì họ cho em là cái như em thấy là 10 gram á.
2: Là cái gì?
0: Cái thuốc tên gì anh? Cái thuốc tên gì? 10
2: gram. Anh nói là thử nước tiểu phải không?
4: Dạ, thử nước tiểu, thử máu, xong họ cho cái thuốc uống là cao máu là 10 milligram á.
0: Mà đó tên gì mới được?
4: Cái tên thuốc High Facilis gì đó.
0: Anh có thể đánh vần được không?
4: Để là High Facilis.
0: Đánh vần tiếng Việt cho em nghe coi.
4: Nó rất là dài, nhưng mà là em không biết, để em lấy thôi mới được. Để em mới hỏi, cho nên em có cần gặp lại bác sĩ của em hay không thôi.
0: Em nghĩ nếu mà anh bị sưng chân như vậy thì anh phải cần gặp lại bác sĩ của anh chứ.
2: Tại vì... mỗi lần xương chân nó quan trọng anh ơi, ok, anh ai mà xương chân là mình nhiều mà là anh bấm vào mình thấy là mình phải biết cái lý do gì nó sưng, anh biết vì nước nó động lại hàng gì, anh phải cần biết cái lý do gì mà nó ra cái đó anh ơi, ok.
4: Dạ dạ, tại bác sĩ mới cho em có được em uống được có 2 tuần lễ thì nó phát hiện được chuyện này, em mới sẵn ở đây sẵn cái em nghe trên đài này thì em hỏi luôn để em biết em làm liền.
2: Và điều phải thuốc cao huyết áp anh uống là kêu là Emdodipine hay là Novas là Nifedipine, nó có
0: anh có thể đánh vần cái tên của cái thuốc được không?
2: Anh không có thuốc đó.
4: Dạ, yeah, để em xin lỗi.
2: Hay là anh cứ tới bác sĩ gia đình hỏi bác sĩ vì thuốc này nó gây ra bệnh nó sưng chân không, anh có thể hỏi bác sĩ gia đình
0: mình.
4: Khi mà em đưa cái nem thuốc em đưa cái nem thuốc này khi họ hai ông đâu họ đưa cho em là cái loại thuốc đó là cái gì em rồi LO.
2: Đó em Emlodipine.
0: Emlodipine rồi đó, Emlodipine.
2: Thuốc đó là nó làm bị sưng chân phù chân này, ok. Yeah. Emlodipine right?
0: Chữ A, chữ A xong chữ M đúng không?
2: Yeah.
4: Đúng rồi, dạ, đúng rồi.
2: Thuốc
4: đúng
2: đó, rồi. Thuốc đó nó làm nó thì chỉ ngừng thuốc đó thì nói bác sĩ chân này nó phù nó chỉ có thuốc khác không thôi. Ok, anh uống thuốc nào khác thì nó khỏi bị sưng chân anh nghe.
0: Vì em nghĩ anh phải cần đi bác sĩ, trở lại bác sĩ gia đình mà cho anh thuốc cao huyết áp đó càng sớm càng tốt để mà họ đổi thuốc cho anh. Tại cái thuốc này nó sẽ làm cho anh bị sưng chân.
4: Hai tuần nay thì em chưa, tại bác sĩ gia đình rồi phải hẹn cho nên là em bị sưng, em sẵn chương trình này cái em hỏi sao nó hơi kỳ đó.
2: Cái thuốc đó là nhất là 10 mg, 5 mg, ít trên 10 mg nó hay bị giữ nước lại lắm ha. Ok, dạ. Thuốc đó thì nó rất là tốt về nó hạ huyết áp. Và điều có vài người uống nó bị sưng chân. Điều mai cái thuốc đó anh uống thuốc chứ không phải là anh bị bệnh gì khác là tốt. Ok, người cứ nghĩ như vậy.
4: Dạ, dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, có thể em sẽ lấy hẹn bác sĩ liền ngay bây giờ ha.
2: Dạ, dạ, dạ. Bye bye anh nghe.
0: Cảm ơn anh đã.
2: Chúc anh là may mắn.
0: Dạ vâng. Và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Thì mời bác sĩ có những lời đúc kết cho những quý vị khán thính giả, nhất là những quý vị khán thính giả mà lớn tuổi mà hầu hết phụ nữ nha. Chị Thảo không biết là sao chứ chị Thảo hay dễ bị hồi hộp lắm. Nhiều lúc một cái chuyện gì mà giống như là nó không trong cái sự tính toán của mình là mình cảm thấy bị hồi hộp liền.
2: Cái đó thì khỏi đúng không? Nếu cứ đi bác sĩ cái chất cuộc lần có gì thì mình chịu, không có gì thì thôi ok thì về
0: mình
2: nhà.
0: Mình chưa gặp bác sĩ càng hồi hộp hơn nữa. Càng sợ càng hồi hộp hơn nữa.
2: Thì điều mình sợ thì mình biết chắc để mình yên tâm. Ok thì mình tới là tới bác sĩ gia đình, tới bác sĩ tim là họ thử tim rồi họ nói kiếm bác sĩ nào tin tưởng thì họ nói có cái bệnh này phải chần chừ, không cái này không có gì quan trọng thì về nhà thì cứ tiếp đời sống. Rồi nói ông xã là phải là chiều mình thêm nữa ok.
0: Cái đó em nghe được.
2: Hay là về nói chồng tôi muốn gì là anh làm đó thôi ok, đừng có nói gì khác ok.
0: Cãi tôi.
2: Đúng rồi, là cái gì yên hết.
0: là tôi hết bị đau tim, là tôi hết hồi hộp.
2: Ok.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có bà xã mà hay bị hồi hộp đau tim là quý vị cứ chiều thôi. Là hết đau tim, hết hồi hộp. Cái bệnh tim cũng rất là dễ chữa và cũng rất là khó chữa thưa quý vị. Và chị Thảo rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Và cảm ơn bác sĩ Vĩnh Thiệu đã để dành thời gian đến với chúng tôi mỗi 2 tháng. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: ấp câu xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tự Minh cũng như tất cả các khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thưa chị. Tuy nhiên cũng hơi bận rộn, như mọi người chúng ta đều biết là trong cái thời điểm của mùa đá banh World Cup nên cũng rất bận rộn thưa chị Minh. Rồi thêm vào đó buổi chiều thứ hai thì em cũng theo làm overtime cái chương trình ở dưới khu vực downtown là In Homeless Outreach, là mình đi mình nói chuyện với những người cư dân homeless ở dưới khu vực downtown để mà khuyến khích họ đi vào cái một cái trung tâm do thành phố Houston có để mà ở nơi này cung cấp đầy đủ những cái phòng ngủ, có những cái giường chứ không phải phòng riêng nhé, những cái giường rồi cho họ ăn ở đó, ngủ qua đêm rồi tắm rửa thôi chị Minh. Nên khi mà em vào đó em rất ngạc nhiên là nó rất là sạch sẽ thôi chị. Nhưng mà những người homeless họ lại vô gia cư, họ lại không muốn đi vào đó thôi chị Minh.
0: Tại vì bó buộc ha, bị không uống rượu, không hút thuốc gì được á, mình cũng không đoán được, nhưng mà có những cái lý do mà không chịu vô đó, cũng thấy rất là làm lạ. Trở lại với chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ ba từ cho 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế, có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và suite 189, điện thoại 3464832888. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để cho anh Dũng có đủ thời gian cũng như là thoải mái để mà trả lời một cách chi tiết cặn kẽ các câu hỏi của quý vị liên quan tới cái vấn đề về an toàn cuộc sống, bất cứ những câu hỏi về luật lệ giao thông chẳng hạn, hay là có những cái gì mà chúng ta thắc mắc liên quan tới vấn đề của cảnh sát thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại rất dễ nhớ là 713-931-1560. Mùa football thì anh Dũng trong sân thường lắm phải không?
1: Dạ vâng, đa số là tổng cộng những trận đá banh ở thành phố Houston mình có được 7 trận thôi chị. Thì em có mặt hết 6 trận rồi, chỉ có một trận là không có đi vào được tại vì bận ở nhà với mấy đứa nhỏ con em đó. Nên không có đi vào, nhưng mà 6 trận khác đều có mặt thôi chị. Ngày hôm qua cũng đến có đó và cái trận kế tiếp là sẽ là July 4 buổi sáng ngày thứ bảy thì thường là 12 giờ những trận đá mới bắt đầu thì 5 giờ sáng là tụi em có mặt trong đó rồi. Có những nhóm cảnh sát họ vào từ lúc 2 giờ sáng lận thưa chị Minh.
0: Để làm gì vậy?
1: Dạ thì dĩ nhiên là ban tổ chức họ muốn bảo đảm cái an toàn cho những người tới coi đá banh thưa chị, nên cảnh sát đi vào sớm để mà mình có những cái meeting, những cái roll call để mà mình trao đổi những thông tin với nhau, những cái gì cần biết, rồi sau đó mình đi vòng vòng mình mà xem có những cái gì mà không có an toàn hay không, rồi sau đó mình mới đi vào trong sân thưa chị Minh.
0: Trên mạng xã hội có những cái tin đồn là sân NRG bị đe dọa này cái nọ, tụi mình thấy FBI có lên. Đính chính là cái đó chỉ là tin đồn thôi, không có phải là thực tế hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị, cái đó là tin đồn thôi. Tại ngay chính cơ quan FBI họ cũng sau cái cuộc điều tra họ cũng nói là cái thông tin này không có một cái nguồn xuất xứ của nó, và giống như mọi người chúng ta đều biết là ngày hôm qua ở sân NRG cũng như những ngày khác rất là an toàn thưa chị, không có một vấn đề gì xảy ra hết.
0: Vì đó những cổ động viên thường thường ta nói là những cổ động viên mà khi mà họ uống rượu vô rồi họ coi đá banh nó họ kích động lắm, họ quá khích lắm, có thể xảy ra những cái vụ ẩu đả. Ở thành phố Houston chúng ta là không có những cái vụ ẩu đả liên quan tới football hả anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị, nhưng mà cái mà điều em thấy em đối với em thì lúc này em cũng nhắc nhở là mình đi tới những cái từ những quán bar hoặc là mình tới những quán cà phê hoặc là ngay tới nhà bạn bè mình hoặc là những trung tâm lớn giống như sân vận động Energy hoặc là cái fan zone ở dưới downtown đó, thì dĩ nhiên mình sẽ có uống bia uống rượu, nhưng mà quý vị nhớ là sau khi uống trận đá bóng kết thúc rồi mình cũng phải lái xe, tiếp tục lái xe đi về nữa, nên phải cẩn thận cái vấn đề này, tại vì chẳng may nếu mà mình bị cảnh sát chặn lại rồi sẽ bị bắt về vấn đề rồi uống rượu lái xe thì nó sẽ mất vui đi nhé.
0: Cái tình hình vé giả thì sao anh Dũng, hôm kỳ rồi tụi mình thấy cũng có cảnh sát có bắt làm việc với một số những người bán vé giả, và cái tình hình đó đã hết chưa, có còn bị có những người bán vé giả ở ngoài sân vận động không anh Dũng?
1: Dạ đúng như chị Minh vừa nói đó là ngay những trận đầu đó thì có nhân viên cảnh sát ở khu vực NRG có bắt được 5 kẻ gian bán vé giả, nhưng mà sau đó thì không còn cái tình trạng này nữa chị, tại vì không những chỉ vòng vòng khu vực NRG không mà nguyên cái con những con đường giống như Kirby, Fanning, vòng vòng khu vực NRG là rất rất nhiều cảnh sát để mà bảo đảm cái an toàn cũng như cho tất cả mọi người đến để tham gia trận đá banh thưa chị.
0: Cá độ đá banh có phạm luật không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn nếu như mình có đầy đủ những bằng chứng giống như chung tiền mặt thì chắc chắn nó bị bắt rồi thưa chị Minh.
0: Ừ, vậy hả?
1: Dạ.
0: Wow. Tại vì có liên quan tới câu hỏi của quý khán thính giả hỏi đài đó, là thiếu tiền cá độ đá banh bị cái người thắng đó liên tục nhắn tin gọi điện hăm dọa thì bây giờ làm sao?
1: Dạ vâng, thì giống như chị Minh cũng vừa nói đó, là cá độ đá banh, không những cá độ đá banh không, bất cứ cá độ về bất cứ gì mà mình chung tiền thì đó là một cái hình thức cá độ và phạm pháp. Còn khi mà mình bị cái người mà cá độ thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin hoặc là tới nhà hoặc tới chỗ làm mình để mà hăm dọa mình thì cái đó lại nó thành qua một cái tội khác nữa rồi, nó không có dĩ nhiên cái bắt đầu là cái vấn đề mà cá độ thì cái người mà thường người ta gọi là bookie, nếu mà đầy đủ những cái bằng chứng để mà truy tố thì chắc chắn sẽ bị truy tố về vấn đề gambling, illegal gambling. Còn nếu mà mình gọi điện thoại hoặc là tới nhà người ta hoặc là tới những cái chỗ làm của người ta để mình hăm dọa thì cái đó là harassment thưa chị. Chẳng may ví dụ giống như mình là cái người bị kẻ đòi nợ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại thường xuyên để mà quấy rối mình, hăm dọa mình, thì mình phải mặc dù là yes đúng mình thiếu nợ người ta nhưng mà người ta mình cũng có cái quyền riêng tư của mình, mình có thể nhắn tin lại cho họ, đừng có nói điện thoại, tại vì nói thì nó không có bằng chứng nhé, mình nên nhắn tin cho họ để mình có cái bằng chứng là tôi không muốn quý vị nhắn tin hoặc gọi điện thoại làm phiền tôi từ sau khi tôi nhắn tin này ra. Thì sau khi mình đã nhắn cái tin đó ra rồi mà người ta vẫn tiếp tục người ta gọi mình hoặc nhắn tin vào điện thoại mình thì mình có thể gọi cảnh sát tới để làm một cái report gọi là telephone harassment. Tuy nhiên chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi mình là lý do tại sao mà mình bị người ta đòi nợ. Thì khi mà đã làm report rồi thì không có nên che giấu bất cứ một cái gì hết, mình phải đưa đầy đủ thông tin để từ cái vấn đề mà telephone harassment, điện hăm dọa từ điện thoại thì cảnh sát có thể bước và mở một cuộc điều tra khác về vấn đề mà cá độ bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đừng có chờ phải có người mở hàng nha, mới quý vị mở hàng luôn đi. Qua số điện thoại đó, quý vị có những cái thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là liên quan tới tích cực cảnh sát vân vân thì quý vị có thể gọi cho tôi ngay bây giờ cho chúng tôi. Tôi bị tích cực khi lái xe trong lên phải mà không có giảm tốc độ hoặc sang lên khác khi cảnh sát đang stop một cái xe khác. Cảnh sát stop tôi lại và cho tôi một cái tờ giấy có ngày giờ ra tòa luôn. Vậy cái đây là cái tích cực hay là giấy cảnh cáo hay là mình phải làm sao ạ?
1: Dạ vâng thưa chị Minh, luật của tiểu bang Texas luật giao thông của tiểu bang Texas nó thay đổi được thay đổi vào em nghĩ cũng cỡ 10 năm trước là mình phải give a land, tức là mình phải đổi qua một cái land mới, một cái land kế bên, hoặc là giảm cái tốc độ xuống chậm lại 20 miles dưới cái speed limit, cái tốc độ cho phép. Khi mà mình thấy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe xe kéo, tow truck bật cái đèn, họ chớp đèn lên bên những cái lane emergency lane, thì bắt buộc cái người lái xe phải nhường cái lane đó, hoặc là giảm cho ví dụ đường đông quá mình không có kịp nhường cái lane đó thì mình bắt buộc phải giảm xuống 20 miles dưới cái tốc tốc độ cho phép. Tức là ví dụ như quý vị đang chạy trên xa lộ cho phép là 65 mà đường đông quá mình không có nhường lane được thì mình phải vẫn giữ cái lane mình đang lái, nhưng mà mình phải giảm cái tốc độ xuống là từ 65 xuống xuống còn có 45 mà thôi. Nếu chẳng may mà mình vì lý do gì đó mình quên hoặc là mình bất cẩn, mình không có làm một trong hai điều, tức là nhường cái lane đó hoặc là giảm tốc độ, thì cảnh sát sẽ viết cho mình cái giấy phạt là fail to give a lane hoặc là fail to slow down for emergency traffic, emergency vehicle. Thì cái ticket đó mình có bắt buộc phải ra tòa, với cái tiền phạt có thể lên tới 500 đồng. Cũng giống như em thấy vài ngày trước em có thấy trên trên cái trang mạng của cộng đồng Việt Nam mình cũng có những câu hỏi tương tự như vậy. Thì những người đọc thấy có những cái comment giống như ồ cái này là cái warning thôi, nhưng mà thật sự không phải là warning, tại vì tất cả những cái ticket mà có cái ngày ra tòa, có giờ ra tòa thì cái đó không phải là warning nữa, mà cái đó là một cái giấy phạt hẳn hoi. Cái ngày đầu tiên là cái ngày appearance date, là mình phải đi ra tòa để mà cho ông tòa biết là mình nhận tội hoặc là không có nhận tội thôi. Chứ mình có rất nhiều người lái xe, không phải chỉ người Việt Nam mình không, có rất nhiều người lái xe coi thường cái vấn đề mà nhường một lane hoặc là chạy chậm lại. Tại vì cái này thật sự rất là nguy hiểm cho nhân viên cảnh sát khi mà họ làm việc. Cách đây không lâu, em nghĩ cũng cỡ chừng 18, 20 năm trước, em cũng có người bạn là cảnh sát của quận Harris County. Anh này lái xe motorcycle, cảnh sát lái xe mô tô đó chặn người ta lại trên con lộ Beltway ấy, thì bị một xe khác đang nhắn tin và chạy cùng cái lane đó đụng phải, và anh cảnh sát này phải thiệt mạng. Thì chị Minh, cũng trong cái trường hợp này, cái ngày hôm tối hôm thứ bảy vừa rồi thôi, em xin lỗi, tối thứ sáu thì đúng hơn, có một nữ cảnh sát mới có 24 tuổi thuộc quận hạt Montgomery County Sheriff Department đã bị thiệt mạng trong lúc làm việc. Là cô này và một nhóm cảnh sát của hạt Montgomery County đang điều tra một tai nạn giao thông trên con lộ 45 và đường ngay khu vực của Huntsville đó, gần gần Huntsville, thì bị một cái anh chàng khác đã không có nhường cái lane giống như cái luật bắt buộc và đụng phải xe cô này và gây thiệt mạng cho cô này và một người cảnh sát khác thưa chị, một người khác thì bị thương thưa chị mình, và anh chàng cảnh sát này đã bị bắt vào tù với để mà truy tố theo pháp luật thưa chị. Nên để tránh những vấn đề này mình phải hết sức cẩn thận khi mình lái xe, mình nhớ để ý nếu mình thấy xe cảnh sát hoặc là xe cứu thương, xe xe xe tow truck bật đèn lên thì mình nên nhường cái lane đó, còn nếu không mình chậm lại 20 mile dưới cái tốc độ cho phép thưa chị.
0: Có một cái điều mà chúng ta hay thấy lắm khi mà chúng ta đi ra đường đó, thì thấy những cái xe cứu thương, xe chữa lửa họ bật đèn emergency họ chạy thì người ta tránh đường cho họ chạy, thì ngay lập tức có một số xe ngay sau lưng họ chạy theo để họ tránh kẹt xe, hay là họ chạy theo để được cái tốc độ nhanh hơn, vân vân. Thì nếu như mà chạy theo những cái xe có cái emergency giống như vậy thì có bị phạt hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, bắt buộc sẽ bị phạt thôi chị, tại vì trên cái xe, những cái xe ví dụ như xe như chị Minh vừa nói là xe ambulance đi, thì họ có để cái chữ là keep back, tức là mình chạy lùi lại và tránh xe họ 500 feet thôi chị. Và nếu mà cảnh sát bắt mình lại, họ sẽ viết cho mình một cái giấy phạt là follow too closely.
0: Thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ, cũng bị phạt giống như những cái giấy phạt khác, Lý phạt có thể lên từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa chị.
0: Ừ, tốn 500 đồng, cái đó là hơi vô duyên đó.
1: Rất là phí, dạ vâng, rất là phí. Tại vì chỉ vì mình muốn đi nhanh chút xíu, đi sát những xe cứu thương quá mà bị phạt. Nhưng mà bị phạt thì không nói gì thưa chị, tại những cái xe này họ thắng lại rất là bất chợt. Mà chẳng may mình thắng không kịp, mình đâm vào phía sau họ, thì lại mình lại bị thêm một cái tội gây tai nạn nữa thưa chị Minh.
0: Ừ. Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nha. Không biết là bây giờ đã có cúp điện, không biết là quý vị có gọi được không. Thấy hơi im lặng, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ha. Mình đi mình tránh qua một bên cho người ta chạy, cái xong mới mình thấy mấy người hả lái qua liền, lái qua chạy theo, dù theo đằng sau liền. Mình thấy cũng biết là nó phạm luật, nhưng mà bữa nay nhờ hỏi anh Dũng mới biết là nó vi phạm, thì nó vi phạm như thế nào.
1: Dạ vâng, giống như buổi chiều hôm qua khi mà từ sân vận động Energy đi ra thưa chị Minh, thì dĩ nhiên lúc đó kẹt xe rất là nhiều, thì có một chiếc xe truck đã mất nhẫn nại, chạy lên emergency lane để mà cắt đi ra cái vùng mà không có bị kẹt xe. Thì nhưng mà chẳng may là trước, chẳng may cho cái anh tài xế đó, trước xe em vài xe đó thì có một chiếc xe của cảnh sát quận hạt Harris County, và anh này đã bị chặn lại và chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị.
0: Chạy trên cái emergency lane hay là cái shoulder đó thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ thì những tất cả những cái ticket đó đều là class C misdemeanor, thì mức phạt là từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa chị. Những cái vấn đề mà phạm luật về luật giao thông đó, chỉ có một cái sai phạm mà cảnh sát không có thể bỏ mình vào tù được, đó là luật của tôi bang Texas, đó là cái tốc độ speeding, thì cảnh sát không có bỏ vào tù và bằng cái tội này. Còn tất cả những tội khác đều có thể là, một là viết giấy phạt, hai là có thể bỏ vào tù thưa chị Minh. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ của Harris County đó, cái tù rất là đông và rất là chặt, nên nếu mà mình là nhân viên cảnh sát, mình bắt một người vào vì cái tội không xích beo, thì những nhân viên làm trong tù đó họ không có được vui cho lắm thôi chị.
0: Dạ, 713-931-1560. Tù chặt quá rồi hả? Dạ, tiếp theo ha. Tôi đi chợ quanh mạc mà có đem theo con chó của tôi. Tôi chỉ chạy vào mua nước rồi ra ngay, nên để con chó trong xe. Thì thấy security đứng cạnh xe tôi lúc mà ra và dọa gọi cảnh sát nữa. Tôi hỏi là có cái luật này hay không?
1: Dạ, vâng, chắc chắn là có cái luật này thưa chị Minh. Tại vì nếu quý vị nào đang ở tiểu bang Texas thì biết là cái thời điểm bây giờ cái nhiệt độ nó nóng như thế nào. Hồi nãy em chạy tới đây mà nhiệt độ trong xe em nó để là 98 độ lận thưa chị Minh, rất là nóng. Nếu như mà cái xe không có máy lạnh, ví dụ ở bên ngoài đang 98 độ, thì với cái sức nóng trong xe có thể lên tới 120 độ, thưa chị, trong vòng 10 phút thôi, nó có thể lên tới 120 độ. Thì với cái nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng tới cái tính mạng của một con người, chứ đừng nói một con chó nhỏ. Nên nếu quý vị để quên con chó như vậy, thì cảnh sát, nếu cái anh security đó có gọi cảnh sát tới, thì chắc chắn cái vị lái xe đó sẽ bị một cái tội là animal cruelty, tức là mình đang cư xử tệ với con chó mình hành hạ con chó của mình. Cái tội này là class A misdemeanor, mình có thể vào tù tới cho tới 1 năm tù, hoặc là trả đóng tiền phạt 4.000 đồng hoặc là cả hai. Còn nếu mà cái là chỉ mới chưa gây có ảnh hưởng tính mạng của con chó thôi chị, nếu con chó bị chết thì mình có thể vào tù cỡ state jail felony.
0: Wow.
1: Dạ vâng, cái nó lên thành tội trọng lận.
0: Con chó rồi đó.
1: Dạ vâng, con chó thôi, chưa phải là những đứa trẻ, chưa phải con nít.
0: Mới vừa thấy có cái tin con nít cũng bị nữa.
1: Dạ vâng, trong cái tuần vừa rồi có một chị người Việt Nam của mình bị bắt ngay trong khu vực của chợ Costco, vì chị này đã không biết là vì lý do gì mà để cho đứa bé con mình, em không nhớ là 4 tuổi phải không ạ? 4 tuổi ngồi trong xe để mà đi vào trong. Thì em không biết là cái chị này quên hay là trong cái tình trạng như thế nào. Nhưng mà cho dù như thế nào nữa thì cái này cũng là một cái vấn đề mà phạm pháp thưa chị Minh. Nếu như mình là một cái người khách đi chợ, hoặc là bất cứ là một cái tụ điểm nào mà mình đi ngang mình thấy cái xe không có máy lạnh, không có gì hết, mà có đứa trẻ ngồi trong bên trong, mình có quyền, nếu như cái cửa xe khóa lại và không có cái cách nào để cứu đứa trẻ ra, mình có quyền đập bể cửa kính đó để mà mình cứu đứa trẻ, sau đó mình gọi cảnh sát tới để mà lập biên bản thôi chị Minh.
0: Nhưng mà nếu như mà mình có để máy lạnh thì mình có để con mình ở trong xe được không? Mình có mở máy lạnh đàng hoàng không bị nóng thì con mình có để nó ở trong xe không? Thí dụ như bây giờ mình có đứa con 10 tuổi thì mười mấy tuổi đi, thường thường mình đi shopping cái nó đâu có muốn vô đâu. Nó nói thôi con ở ngoài xe con không muốn vô đâu, mẹ đi vô đi chợ đi, thì mình vẫn để cái máy lạnh đàng hoàng thì nó có quyền ngồi ngoài xe chị không?
1: Chỉ những đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên thì mình mới có quyền để cho con mình ngồi trong xe, còn trẻ quá dưới đó, dưới tuổi đó thì nhất là những đứa trẻ mà 4 tuổi, 6 tuổi, nói chung từ 10 tuổi trở xuống
0: Là
1: thì
0: không được ở mình hả?
1: Không nên, thưa chị Minh, tại vì ở cái tuổi đó thì tuổi nhỏ nó không biết là nóng quá thôi tôi phải đi ra khỏi xe, nó chưa có những cái nhận xét được như vậy, thưa chị Minh, nên rất nguy hiểm. Và chắc chắn những người khách đi chợ cùng nơi họ thấy được, nhất là những người ngoại quốc, họ thấy được họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Như vậy rất là thứ nhất là nguy hiểm tính mạng con em của mình, cái thứ hai là dễ cho mình bị một cái tội hình sự, thưa chị Minh, nên không nên.
0: Cái này nó cũng hơi lấn cấn, thì mình cũng thấy giống như là cái anh Dũng chạy xe Tesla biết là nó có cái dark mode đúng không, mở máy lạnh cam mode hay là dark mode, thì khi mà mình có cái con thú vật ở trong đó đó thì mình có để được cái dark mode để cho cái máy lạnh nó hoạt động giống như cái chuồng vậy đó, nó ở trong đó. Trên cái màn hình để chữ luôn là hả gì đó my owner welcome back soon hay something, không nhớ cái chữ đó là cái gì, nhưng mà đại khái là nó cũng có cái nốt ở trên màn hình luôn. Vậy thì mình có tội không vậy?
1: Dạ vâng, chị Minh nói thì em mới biết là Tesla có những cái phương tiện như vậy, thôi chị Minh, em hoàn toàn không biết. Nhưng mà cho dù cái xe họ cung cấp cho mình những cái chức năng đó thôi, chứ mà không phải là luật pháp vẫn hơn trên những chức năng này, thôi chị
0: nhưng
1: Minh.
0: Mà nó đâu có bị hại đâu, nó có máy lạnh mà.
1: Dạ, nhưng mà khi mà nó không bị gì hết, nhưng mà đến khi mà có người gọi tới, là họ gọi cảnh sát tới, họ khiếu nại nó, tôi cảm thấy như vậy nó bị con chó, nó bị có thể thiệt nguy hiểm cho con chó, thì cái
0: máy lạnh chạy pha
1: dạ,
0: mà nguy hiểm
1: thì nhưng mà em nhớ, em không biết là khi vậy mình ra rồi á, mình lấy cái phone mình ra thì cái máy lạnh nó vẫn tiếp
0: vẫn
1: tục chạy hay không?
0: Vẫn
1: chạy hả?
0: Chạy.
1: Vâng, thì nếu em là cái người cảnh sát tới như vậy thì bắt buộc em phải gọi vào bên sở truy tố để mình trình bày cái vụ việc đó với bên ban truy tố xem họ có muốn truy tố hay không. Chứ không phải là người cảnh sát có cái quyền, người cảnh sát chỉ có
0: nhưng
1: nói
0: mà sợ mình bị phiền hà đúng
1: dạ
0: không?
1: Vâng, đúng rồi, tại vì cái đó là, thứ nhất là phạm tội là chắc chắn, phạm luật là chắc chắn rồi, nhưng mà ăn thua bên sở truy tố họ có thấy được không có nguy hiểm tới cái tính mạng con chó, tại vì thực sự người chủ có để cái máy lạnh cho nó, thôi chị Minh. Nhưng mà nếu nói hỏi về luật thì chắc chắn cái là phạm luật, tại mình để như vậy có thể nguy hiểm tới tính mạng con chó, thì đó là animal cruelty, thưa chị.
0: Chắc mình phải kêu luật sư cãi quá, tại vì nó có cruelty, đâu có nguy hiểm gì đâu, tại vì nó có cái mốt để máy lạnh cho con chó vẫn trong cái nhiệt độ là 70 độ, không có bị nóng, thì nó không có lý do gì mà nó chết hết trơn á, trừ khi nó bị bệnh tim nó
1: vâng,
0: chết
1: đúng
0: hết.
1: Rồi. Nhưng mà cái thắc mắc của em là tự nhiên tại sao mình cố tình mà làm vậy để mà mình nói tôi phải muốn luật sư để cãi vụ này, là tốn tiền mình chứ không phải chồng chị là luật sư đâu, đúng không? Thì nào chồng chị là luật sư bắt buộc anh phải cãi free cho chị rồi.
0: Nếu mà bắt tôi thì tôi mới cãi, nhưng mà lại thấy nó vô lý, tại vì nếu mà mình để nóng 100 độ thì người ta nói là để nguy hiểm, 100 mấy độ nguy hiểm cho con chó, nhưng mà mình để máy lạnh là 70 độ thì con chó đâu có gì nguy hiểm đâu, thành thử ra sao mà bắt mình được.
1: Dạ vâng, nếu như em là nhân viên cảnh sát tới hiện trường ở đó thì chắc chắn em sẽ lập biên bản và sẽ liên lạc với bên sở truy tố xem họ muốn
0: họ nói sao hả?
1: Đúng rồi, họ muốn bắt hay không, thưa chị Minh.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Luật pháp đôi khi cứng nhắc quá.
1: Luật pháp thì đúng như chị Minh nói rất là cứng, nhưng mà mình là người cảnh sát, tại vì mình không muốn không có một cái hành động gì. Ví dụ giống như em là nhân viên cảnh sát đi ra cái những cuộc gọi đó mà em không có làm lập một cái biên bản, không làm gì hết, cũng có thể có người khác sẽ gọi vào sở để mà khiếu nại, nói là nhân viên cảnh sát ra không có chịu làm việc thôi chứ mình.
0: Khi nào con chó nó chết thì mới bắt con chó, nó vẫn vui vẻ bình thường, nó có gì đâu mà để bắt người ta.
1: Dạ vâng, nhiều khi được việc cho chị Minh nhưng mà lại bên kia lại không có được việc của họ nên họ sẽ khiếu nại, nên là một cái nhân viên cảnh sát bắt buộc mình phải làm đúng cái công việc của mình, tức là mình phải lập biên bản và mình phải gọi sở truy tố. Nếu sở truy tố không có chấp nhận cái khởi tố này thì trong cái biên bản của mình cũng nói là mình đã liên lạc với bên sở truy tố và cái người trong bên sở truy tố tên gì đó đã từ chối không muốn bắt người này, thưa chị. Cái đó là cách làm việc của nhân viên cảnh sát, thưa chị.
0: Dạ vâng. Trở lại với một cái vấn đề tụi mình có người nhờ hỏi anh Dũng giùm, đó là khi mà họ được cái report của cảnh sát đó, nhưng mà sai cái báo cáo. Người cảnh sát tới cái hiện trường đụng xe nói là cái người A lỗi, nhưng mà tới làm cái report ra thì là cái người cảnh sát đã làm lộn là cái người B lỗi. Thì anh Dũng có hướng dẫn là đi lên ngay cái chỗ cái văn phòng sở cảnh sát đó để tìm gặp người đó, nhưng mà chưa bao giờ lên gặp hết. Người ta nói là ok, không có gặp được đâu, phải gọi phone thôi. Nhưng mà gọi phone người cảnh sát đó cũng không bao giờ bắt máy hết trơn á. Vậy thì làm sao để có thể sửa lại cái report?
1: Dạ vâng. Khi mà nói em xin nói rõ hơn chút xíu là cái report chị Minh nói là cái đụng xe.
0: Dạ.
1: Mình là cái đơn vị bị đụng mà nhân viên cảnh sát lại trên cái report họ lại nhờ biết lộ là mình là đụng người kia.
0: Dạ.
1: Nên thành ra mình là bị lỗi nên cần phải sửa lại, đính chính lại trên cái report của cảnh sát.
0: Dạ.
1: Thì mình nên, cái thứ nhất là mình phải liên lạc với tổng đài của sở cảnh sát nơi mà nhân viên cảnh sát đang làm việc để mà nói chuyện với anh này, để mà chỉnh sửa lại cái report đấy. Và giống như chị Minh nói là nhân viên cảnh sát đó đã không bao giờ gọi lại hết, thì cái bước kế tiếp nữa mình sẽ gọi lại sở cảnh sát đấy và mình xin được nói chuyện với cái người supervisor của anh cảnh sát này, thưa chị Minh, để mà mình trình bày, mình nói là vụ việc như vậy và tôi đã liên lạc với anh, ví dụ Đinh Quang Dũng, nhưng mà anh Dũng này lại không bao giờ chịu trả lời tôi hoặc là gọi lại tôi hết, nên tôi cần có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của sở cảnh sát. Thì bắt buộc trách nhiệm của người sếp này phải yêu cầu nhân viên của mình hồi đáp lại cái cuộc gọi để mà giải thích là nên làm gì, thưa chị Minh.
0: Người này họ đến thẳng ngay sở cảnh sát của nơi các anh nó làm việc luôn á, mà cũng người ta nói là anh đó không có ở đây, không có gặp được, rồi xong rồi cũng không có giải quyết luôn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà khi chị Minh tới, chị Minh nói chuyện với người supervisor hay là cái người nhân viên clerk ngồi ở bàn trước?
0: Người nhân viên clerk ngồi ở trước thì mình cũng có đưa ra cái việc mình tới đây để làm gì, mình đưa tên cảnh sát thì họ nói, họ cho cái số điện thoại, họ nói chứ bây giờ gọi cho cái người đó đi, nhưng mà gọi thì anh nó không bao giờ trả lời hết.
1: Dạ vâng, em nhớ là tại vì em là người gọi cảnh sát cho chị Minh hôm đấy, cái anh cảnh sát đó thì làm ca chiều. Nên nếu chị Minh tới cả sáng, buổi sáng thì chắc chắn anh không có đấy. Nếu như còn lại thì thay vì nói chuyện với cái người clerk đó, chị Minh yêu cầu cho gặp những người supervisor. Thì cho văn phòng lúc nào cũng có một người sếp ngồi trong đó. Thì cái trách nhiệm của người sếp này là phải yêu cầu nhân viên mình trả lời cái điện thoại cuộc gọi này.
0: Nhưng mà lâu rồi thì mình có... cái chuyện nó xảy ra vài tháng rồi mình có sửa được không? Tại mình liên lạc tới lui hoài không được, thì cái thời gian nó trôi qua thì nó trôi qua mấy tháng rồi, mình có thể có giới hạn thời gian để mình thay đổi cái report đó không?
1: Quá 90 ngày thì nhân viên cảnh sát họ không có thể nào đi vào mà sửa lại cái action report nữa, thì chị Minh nên phải làm, nếu mình muốn thật sự mình muốn, nếu mà cái sự sai sót này nó quan trọng với mình, ảnh hưởng tới mình thì mình phải làm
0: bảo hiểm.
1: Dạ vâng, thì mình phải làm ngay chứ mình đừng cứ ngồi đó đợi, thưa chị Minh. Nếu như mình tới sở cảnh sát mà tới một vài ngày anh này vẫn chưa gọi lại, chưa lại mình phải đi tới tìm họ ngay chứ mình đừng có ngồi đó mình đợi. Mình bắt buộc mình phải là cái người tới mà liên lạc với cái người này, thưa chị.
0: Dạ vâng. Tiếp theo nhé, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Cái mùa này là cái mùa nắng thì trẻ em rất là thích nước, tại vì bơi lội thì nó mát mẻ, nhưng mà nước nó rất là nguy hiểm cho trẻ em ha. Cho nên cái vụ mà trẻ em thiệt mạng trong hồ bơi hay là đi biển vân vân á là năm nào cũng có hết.
1: Dạ vâng.
0: Có cái luật nào để bắt là ok con nít xuống hồ bơi là phải có người lớn coi theo dõi không? Mình rủi nhưng mà các em mà thiệt mạng ở dưới cái hồ bơi như vậy á, thì cái cha mẹ hay là những người trông coi đó có bị ở tù không?
1: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị Minh, cái luật là bắt buộc người lớn bậc phụ huynh là phải để ý tới con em của mình, đó là cái luật rồi. Tuy nhiên có những cái hồ bơi giống như ví dụ giống như khu em nói về cái hồ bơi nơi em cư ngụ nhé, ở hồ bơi này họ có gửi ra email ra cho tất cả những người dân trong vùng, những người mà đã đóng tiền để mà lấy cái thẻ đi vào hồ bơi đó, thì họ có cho biết là những cái giờ nào họ có cái người lifeguard, tức là cái người ngồi canh cái an toàn cho cái hồ bơi này, và những giờ nào không có thì họ có để là những giờ không có, nếu mình muốn đi vào mình vẫn có thể đi vào, nhưng mà cái đó là tự mình, họ không có chịu trách nhiệm những vấn đề nguy hiểm xảy ra. Thì cái trách nhiệm ở đây là cái trách nhiệm của người phụ huynh nhé, cái bậc phụ huynh. Nếu chẳng may mình dẫn con em mình tới những cái hồ bơi hoặc là nơi công cộng, biển hay là hồ tắm, mà mình sơ sót, mình không có để ý tới con em mình vì mình đang ham vui,
0: bấm
1: mình
0: phone nói
1: bấm
0: chuyện
1: phone,
0: phone,
1: dạ vâng, hoặc là đang ngồi uống bia nhậu nhẹt với bạn bè, thì chắc chắn mình sẽ bị cái tội là child endangerment, là mình gây nguy hiểm cho con em của mình. Thưa chị Minh, em thấy ở những cái cửa hàng bán đồ với hoặc là mình trên những trang mạng bán đó, họ có những cái áo phao cho con em mình, nó mặc vào luôn thưa chị Minh. Tại em có mua cho những đứa nhỏ nhà em chỉ có 20 mấy đồng thôi, nhưng mà mặc vô như vậy nó rất là an toàn, nó cũng giúp cho mình có thể tránh đi cái vấn đề mà không nguy hiểm cho con em mình thôi chị.
0: Dạ vâng. Tiếp theo ha, có cái vụ tử vong cũng liên quan đến anh Dũng ha.
1: Dạ vâng, ở ngay khu vực North Houston là ở khu vực của quận hạt Harris County, có một em trai thì đã bị khi cảnh sát tới thì em bé là bị drown, tức là bị
0: Anh Dũng cho tụi mình mời một thính giả trước đi ha. Wow. Dạ, rớt rồi. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560.
1: Hình như em có người nhắn tin cho em nói là cái đài bị trục trặc gì đó mà họ không thấy được trên trang mạng internet
0: Vẫn
1: của họ.
0: có, dạ, vẫn
1: Ồ vậy,
0: đang
1: dạ
0: đang
1: vâng.
0: live ở trên Facebook với lại YouTube. Dạ, rồi trở lại với cái vụ anh Dũng mới nói là có một cái bé nhỏ bị chết hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, mới xảy ra vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua thôi thưa chị. Nên chắc chắn bây giờ là mới bắt đầu bước vào cái mùa hè thôi. Còn cả 1 tháng rưỡi nữa con em mình mới đi học lại, thì chắc chắn sẽ có những rất nhiều dịp để mà cho con em mình tới những hồ bơi, những cái công viên.
0: Nói là có một cái bé nhỏ bị chết hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi, mới xảy ra vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua thôi thưa chị. Nên chắc chắn bây giờ là mới bắt đầu bước vào cái mùa hè thôi. Còn cả 1 tháng rưỡi nữa con em mình mới đi học lại, thì chắc chắn sẽ có những rất nhiều dịp để mà cho con em mình tới những hồ bơi, những cái công viên có cái hồ

0: con em mình thôi chị.
1: Dạ. Còn bạo hành gia đình coi đáp anh nhiều quá, chắc bây giờ bớt quánh nhau ha. Vợ
0: trong
1: chồng đã, đã đánh lộn.
0: dạ vâng trong cái tuần này thì vấn đề mà bạo hành gia đình nó bớt xảy ra thôi, giống như chị Minh nói, bớt xảy ra không biết vì lý do gì. Cũng hy vọng là những cặp
1: Bớt stress. Anh Dũng, khi mà mình stress, mình coi đá banh đó, là mình mắt chú ý tập trung rồi, mình vui vẻ rồi, mình đâu có stress nữa đâu, rồi nó bớt gây lộn.
0: nhưng mà nếu mà chẳng may gặp một cái cặp vợ chồng mà đều có một cái sở thích giống nhau là cá độ đi, lỡ thua quá cũng mệt thôi chị, hoặc là ngồi uống rượu uống bia, vừa ăn vừa uống với nhau lại nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra trong cái mùa lễ này thưa chị Minh. Nên nói chung là thành phố Houston là một thành phố lớn, luôn luôn có rất nhiều những cái chuyện xảy ra, nhất là cái bạo hành gia đình thưa chị Minh. Trong cái tuần lễ vừa qua em thấy là có một cái tin rất là nóng, gây chú ý cho nhiều người, tức là mà một em gái 12 tuổi thôi, buổi sáng đi vào phòng, mở cửa ra thấy mẹ mình đã nằm bất động ở ở trong phòng. Và khi em tới thì em thấy em gái này đã thấy được là người mẹ của mình đã bị tử vong rồi thưa chị. Rồi em gái này mới chạy qua một cái phòng khác thì lại thấy cái người người cha dượng của mình cũng đã tử vong. Nên em này gọi 911, cảnh sát tới thì đi vào khám nghiệm thì thấy là cái tìm được một cây súng trong kế bên cái tử thi của người cha dượng, nhưng mà họ chưa biết là lý do tại sao xảy ra thưa chị Minh, nhưng mà họ chắc chắn đây là một cái vấn đề gọi là murder suicide, tức là tử vong và
1: Giết
0: giết người và
1: người
0: tự
1: tự
0: tử.
1: tử.
0: Dạ vâng,
1: Dạ.
0: cái vấn đề này em thấy xảy ra rất là nhiều
1: Chế vậy.
0: trong cái thời gian qua thưa chị Minh, những cặp vợ chồng rồi cặp bồ bịch nhau bất kỳ vì một cái lý do nào đó, cái mình giết người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình rồi quay ra tự sát luôn, em thấy xảy ra rất là nhiều. Và quận Harris County cũng giống như là thành phố Houston có rất nhiều những cái chương trình để mà giúp cho những người gọi là nạn nhân của domestic violence, là những người nạn nhân của bạo hành gia đình đấy. Nên quý vị đừng có nghĩ là mình luôn luôn không ai đồng hành chung với mình trong vấn đề này, luôn luôn có cái những cái cơ quan này đồng hành để sẵn sàng giúp mình, nhưng mà cái trách nhiệm của mình phải nói lên những gì mình cần thiết, cái tình trạng của mình như thế nào, là mình phải gọi họ để mà cần cái sự trợ giúp thôi chị Minh.
1: Ừ, nhiều ơn. Qua số điện thoại, một lần nữa chúng tôi lặp lại số điện thoại hoài để cho quý vị có thể nghe và có cái số để bấm liền cho nó dễ. Cho nên trong chương trình thì hay lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta nghi ngờ hay là lo lắng về cái người bồ, người chồng của mình có những cái hành vi bạo hành, hăm dọa này kia cái nọ, thì mình có nhờ cảnh sát giúp cho mình, bảo vệ cho mình được hay không?
0: Nếu như cái người phối ngẫu của mình có những cái hành vi
1: Hay là bồ
0: mà
1: cũ, hay
0: dạ
1: là
0: vâng
1: chồng cũ, vợ cũ gì đó mà mình thấy hơi hơi lo đó, thì
0: dạ
1: mình có thể gọi cho
0: dạ
1: cảnh
0: vâng
1: sát gì được không?
0: cụ thể giống như mình nói về vấn đề stalking đi chị Minh, tại vì chị Minh nói là cái người bạn trai cũ hoặc cái người phối ngẫu cũ của mình đúng không, ví dụ mình sau khi cái chia tay với cái người chồng cũ của mình hoặc là cái người vợ cũ của mình đã dọn riêng ra ở rồi, mà rất thường xuyên 2-3 ngày, 2-3 lần một ngày, xin lỗi, một tuần hoặc là hơn nữa, mà mình thấy cái người này cứ theo dõi mình, đi vào những cái trang mạng Facebook riêng của mình để xem coi mình có nói chuyện với ai không, hoặc là mình có like cái hình ảnh của một người nào đó không, hoặc là tới theo dõi tới nơi làm việc của mình, hoặc là nơi cư ngụ mới của mình. Thì dạ vâng, mình nên gọi cảnh sát cho họ biết là cái người này đang theo dõi tôi, vì tôi với anh này hoặc với chị này vừa, thôi cái mối quan hệ của chúng tôi, để mà cảnh sát có thể kịp thời bước vào để mà nói chuyện với người kia, ồ tại sao lại làm như vậy, và khuyến khích cho họ không nên tiếp tục như vậy, và giải thích là vấn đề stalking là một cái phạm pháp luật hình sự của ở bang Texas thưa chị.
1: Dạ vâng.
0: Em nhớ là trong cái thời gian trước mình cũng nói về cái vấn đề mà stalking đó, có một anh gọi vào nói là ủa nếu mà

0: Tôi cái đường là đường công cộng, tôi tới trước người nhà cái người vợ cũ tôi đậu đó, tôi nhìn, tôi đâu có làm phiền gì đâu, thì làm sao mà phạm luật, chị nhớ không? Nhưng mà dạ vâng, rất nhiều chỗ nơi công cộng đó mà mình tới lui chứ không phải mình đậu trước cửa nhà phố ngẫu cũ của
1: Cái
0: mình.
1: đó người
0: Dạ
1: quen rồi mình nhờ mình
0: dạ vâng, tại vì theo dõi như vậy rồi nó sẽ rất dễ dẫn ra nhiều cái vấn đề khác, giống như là ghen tuông rồi ẩu đả nhau, rồi có thể chắc chắn sẽ dẫn tới những vấn đề đi đi xa hơn là án mạng xảy ra, thưa chị Minh.
1: Dạ, dễ dễ ghen tương lắm hả, nhất là mùa hè này. Nếu như mà trong cái mùa hè này á, là cái chuyện mà vợ chồng chia tay rồi, cái chuyện giữ con cũng là một cái vấn đề đó anh Dũng. Nếu như mà người vợ của mình không có được phép của mình nhưng mà dẫn con mình đi Việt Nam hay đi đi ra nước ngoài, mình có thể làm gì được không Dũng?
0: À, dạ vâng, chắc chắn thưa chị Minh, tại vì trên cái basic, cái tối, cái thường những cái giấy giấy ly dị đi, trên đó họ có đề là nếu như người cha muốn giữ đứa trẻ con của mình ngay sau cái ngày, bắt đầu ngay sau cái ngày cuối cùng của năm học, thì mình phải viết một cái lá thơ hoặc là một cái tin nhắn cho cái người vợ cũ của mình, người mẹ của đứa trẻ, là trước ngày 1 tháng 4, nếu từ sau ngày 1 tháng 4 mà mình không có gửi thư không, hoặc không một cái tin nhắn, thì chắc chắn người mẹ sẽ giữ đứa trẻ này từ cái ngày cuối cùng của năm học, ví dụ từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 30 tháng 6 trước khi bước qua tháng 7, rồi từ 1 tháng 7 trở đi cho tới hết tháng 7 mới là của người cha, thưa chị. Dạ
1: Dạ,
0: vâng, chị Minh.
1: mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào chị Tường, anh chào anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi thăm là em có câu hỏi là em ở trong cái shopping mall đó anh. Em cái đường là em đi ra, còn một cái người, tức là xe em nó bị người ta tông. Tức là em mới vừa đi ra mà em chạy rất chậm, nhưng mà cái được được cái người mà nó chạy đường ngang á, tức là ngay cái đường đi lớn, còn em thì đường đi ra, cái người đó nó chạy, em thì em chạy chậm nhưng mà họ thì chạy nhanh, họ tông vô xe em. Cho em hỏi là em muốn biết là nếu như vậy thì cái người đó có lỗi không anh, hay là em có lỗi anh?
0: Dạ vâng, để em xin lặp lại câu hỏi của chị để make sure là em hiểu đúng cái ý chị nói nhé. À, ví dụ giống như chị đi đổ xăng đúng không? À, từ trong cây xăng, từ trong cái parking lot của cây xăng đó, chị đi ra ngoài đường lớn, cái đường đường chính để đi đó, thì chị bị một chiếc xe đang chạy trên đường đó đụng phải chị đúng không ạ?
2: Không, cái hai người cũng ở trong cái parking lot, ở trong cái mall đó anh.
0: Tức là hai người đều đi ra từ cái parking lot đó, thưa chị.
2: Tức là không phải cùng một đường, tức là em là muốn chạy thẳng ra, còn cái người đó là nó đã chạy ngang qua, nó tông vô xe em, cái đầu xe của em.
0: Dạ, nhưng mà cái lúc mà đụng xe đó đó là ở ngoài đường rồi hay là vẫn trong parking lot thôi
2: Không,
0: chị?
2: ở trong cái parking lot.
0: Dạ, trong parking lot thì nó không có cái gọi là cái right of way thôi chị, nó không có cái right of way nhé, ngoại trừ nếu như chị đang chạy ở cái đường đường thẳng mà cái xe kia từ trong cái chỗ parking lot lùi ra, thì cái xe kia là parking when unsafe, thì cái lỗi của bên kia. Còn vấn đề này là cả hai đang chạy trong cái parking lot thì
2: Không, tức là em mới vừa ở trong cái chỗ đậu xe, em mới vừa quẹo ra, tức là em cái đường em tức là xe em đã lui ra rồi, em đi thẳng, em mới vừa muốn chạy thẳng ra, còn cái người nó ở đường đi ngang qua, nó chạy tới mà nó chạy nhanh, em thì em mới vừa lui ra xong thì em chậm. Em chưa em phải coi xe em mới đi chạy thẳng ra, nhưng mà cái người đó nó chạy, nó không có coi, nó chạy nhanh quá, nó tông vô xe em,
0: Vậy
2: nhưng mà nó xuống
0: cái ngã
2: xe
0: tư đó
2: nói
0: có
2: là
0: stop sign không
2: em
0: thưa
2: sai,
0: chị?
2: nó không có.
0: Cái ngã tư đó có stop sign không? Có cái bảng hiệu để dừng xe không? Có bảng stop không?
2: Không có anh.
0: Nếu không có thì không có ai là right of way hết, thì chị không có ai được quyền ưu tiên hết, tại vì cả hai đều trong trong cái parking lot hết, và trong parking lot thì không có một cái speed limit. Tuy nhiên cảnh sát sẽ ra họ sẽ không có xử cái vấn đề này tự most likely em nghĩ là thường là họ sẽ yêu cầu chị liên lạc với bảo hiểm của chị và anh kia sẽ liên lạc để mà tự ai lấy sửa xe mình chứ họ không có xử cái vấn đề này thưa chị.
2: Chứ mình không có họ thừa họ được tại cái gì họ xuống xe họ nói là họ không có xài nhưng mà xe họ nó đụng vô xe mình mà xe nó không bị gì hết mà xe mình á thì bị cái bumper nó bị đụng vô cái bumper của mình móc hết.
0: Bumper sau hay trước thưa chị?
2: Trước anh.
0: Dạ bumper trước rồi cái chỗ mà ngay trên đường mà cả hai đụng đó là nó về phía bên bên trái hoặc
2: bên
0: là
2: trái anh bên trái.
0: dạ bên nhưng mà cái lúc mà chị chạy ra như vậy thì tức là cái xe đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi đúng không ạ? Chị hiểu ý em nói không?
2: Tại vì cái này là con em nó bị người ta đụng để em hỏi nó thôi con.
0: Dạ, tự vâng.
2: Trên đây tròn đấy hay co chỗ
0: dạ.
2: Này này co nhà này co chỗ hơi chậu chỗ do mua stop sign à tổ tàu hành.
3: Stop sign đúng rồi.
2: Trên đây co chỗ này.
3: Quý nhi co chỗ này.
2: Tròn chỗ đi bù che co chỗ này là thành tàu. Dạ. Thành
3: tàu.
1: Có
3: cái thằng cháu hết tròn lắm. Cháu hết luôn chỉ với mẹ đó.
2: Xe con em nó đang ngừng ở đó nhưng mà cái người kia nó chạy tới nó tông vô anh không có stop sign không có gì hết anh.
0: Dạ, tại vì cái ngã tư nếu mà không có stop sign mà tức là con chị đang đậu giữa đường gần như giữa đường đúng không ạ?
2: Dạ, tức là ở trong cái tức là ok bây giờ ở trong cái mò nó đi cái mò nhưng mà nó xe nó mới vừa lui ra rồi nó chạy định chạy lên thì cái người xe bên kia nó đang chạy cái đường đi ngang qua.
0: Dạ.
2: Thì con em nó mới vừa ra cái xe này thì nó tông vô.
0: Dạ vâng, để em giải thích như vậy có thể là chị dễ hiểu hơn chút xíu là tức là khi mà cái đường đi của mình ngay chỗ cái ngã tư đó chị chạy thẳng vào cái người kia băng ngang qua thì
2: dạ.
0: Tức là cái xe của chị đang nằm phía tay phải của cái đường chị đi chứ không phải bên tay trái đúng không ạ? Và đụng xe ngay đó tức là cái xe đi ngang đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi thưa chị hiểu ý em nói không?
2: Không có hiểu lắm tại vì em ở trong cái đó là cái này là ở trong cái parking lot anh.
0: Em hiểu dạ vâng cái parking lot nhưng mà chị nói là cái đường đi ngang của người kia thì đó cũng là một cái ngã tư tuy nhiên tại trong parking lot nên nó chị nói là không có cái một cái stop sign nên không có ai là cái có cái quyền ưu tiên hết nhưng mà tại vì cái xe của chị đang nằm giống như chạy tới thì tức là xe của chị đang ở bên phía tay phải của cái đường thẳng của chị đang đi còn bên trái là cái xe có thể là đi ngược chiều lại đúng không ạ?
2: Dạ. Yeah.
0: Vâng. Thì nếu mà đụng ngay chỗ cái ngã tư đó thì tức là cái xe đi ngang chị đó họ đã băng qua hết gần cái ngã tư của đó rồi và đụng vào là coi chị phải coi lại cái đó coi chừng là người con của chị nó không có để ý nó đụng vào người ta đó.
1: Dạ.
0: Yeah. Vâng. Chị phải dễ nhất là chị phải cho coi cái chỗ hư của chiếc xe của chị tại vì nếu em thấy được cái chỗ hư của xe chị là như thế nào và cái địa điểm
2: tức là bên cái bên người lái anh tức là bên người lái
0: dạ vâng.
2: Tức là mình ở bên trái
0: dạ vâng bên trái đó thì em nghĩ là 80% em chắc chắn với chị là con chị nó bị lỗi rồi chứ không phải là bên kia đâu nha.
2: Nếu như vậy là mình phải tự claim bảo hiểm mình hả?
0: Dạ vâng nếu như cả hai sẽ trao đổi cái bảo hiểm với nhau rồi liên lạc bảo hiểm rồi để cho bảo hiểm tự họ giải quyết vì vấn đề này trong parking lot là một cái private property thì cảnh sát không có bắt buộc phải làm một cái report cho chị nhé. Tất cả sở cảnh sát đều có cái policy này thưa chị.
2: Ok dạ cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng. Dạ. À, anh Dũng ơi, có một người hỏi rằng là ở trước cái tiệm của tôi, tôi có một cái business. Ở trước cái tiệm của tôi có cái người homeless họ tới họ ngồi hoài. Ngày nào họ cũng tới họ ngồi đó, họ ăn uống hết đó. Mình có đuổi họ đi được không?
0: À, dạ vâng, chắc chắn mình có quyền đuổi họ đi thưa chị Minh. À, tại vì cái đó cái mặt bằng mình mướn là nó là cái private property chứ không phải là cái chỗ nơi công cộng. À, trước cái phần trước của cái tiệm đó là cái private property thì mình nên cứ gọi cảnh sát tới và họ sẽ bắt buộc người này phải dời đi thưa chị Minh. Còn nếu ở dưới những cái khu vực mà trước nhà mình hoặc là ngay ví dụ như trên đường Bel Air rồi đi mà mình thấy những người vô gia cư họ ngồi tụ tập với nhau, họ ngồi ngay trên cái sidewalk hoặc là họ nằm đó họ ngủ, cái đó là phạm vào cái luật của thành phố, thì mình cũng có thể gọi cảnh sát tới để mà yêu cầu họ dời đi chỗ khác thưa chị Minh.
1: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin chào 4785.
4: Chào anh Dũng ơi, cho em hỏi là bây giờ mà có cái cấp nào mà khi mà bị accident mà nó chỉ nhỏ nhỏ thôi á, thường thường đó là kêu cảnh sát nó không tới, mà sao mấy đứa nít Mỹ nó nói nó kêu sao mà cảnh sát tới mà mình kêu nó không tới anh Dũng ơi?
0: Dạ vâng, em không nghĩ là cảnh sát họ lựa ra người Mỹ họ tới hoặc là người Á Châu hoặc là người sắc tộc khác họ không tới đâu thưa anh. Có thể là khi mà cái thời điểm mà cái người kia gọi nó cảnh sát không họ không bị bệnh giống như là lúc mình gọi thưa anh, hoặc là cái ngày đó cái ca cảnh sát làm có nhiều nhân viên cảnh sát gọi vào nghỉ hay gì đó, có thể sự thiếu hụt ở đó chứ không phải là do tổng đài thấy là người Á Châu họ không gửi tới rồi. Cái đó em không tin là như vậy thưa anh.
4: Ông bà sao anh lên đủ hay sao mà có cái accident hồi đó bị cái accident mà giống như là nó bị không bị chạy á, không có nhìn thấy luôn á, mà sao mà kêu cảnh sát tới thì nó tới, mà lúc mà mình bị cái nó bự quá mà sao kêu cảnh sát cho đợi nửa ngày cho nó người ta hít mình mà nửa ngày cho mà không thấy cảnh sát tới chỗ anh.
0: Dạ vâng, giống như em mới nói thanh, có khi mà mình hên lúc đó cảnh sát nhiều nhân viên cảnh sát làm việc ngày hôm đó, và những cái cuộc gọi từ phía public cộng đồng gọi vào ít thì họ gửi cái cuộc gọi đó ra ngay thì nhân viên cảnh sát tới rất là lẹ thôi anh. Còn chẳng may lúc mà những lúc khác có thể là đông cảnh sát bận rộn, nhất là những cái giờ chiều 4-5 giờ chiều anh gọi thì chắc chắn là rất là lâu cảnh sát tới, giờ đó rất là bận rộn thưa anh.
4: Ok rồi, cảm ơn chú.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, không biết là cuối chương trình thì anh Dũng có muốn nói thêm là lời nào nữa không ạ?
0: Dạ vâng, có. Thưa chị Minh, họ mới ra những cái luật về súng vừa thay đổi, nhưng mà những luật này sẽ ảnh hưởng bên phía tiểu bang Cali, Hawaii. Em sẽ dành cái này sẽ nói vào tuần sau, nó sẽ nhiều thời giờ hơn. Tuy nhiên, cuối tuần này là July 4th, thì chúng ta đều biết là July 4th, rồi thêm những cái trận đá banh nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị tới đi xem đá banh rồi đi dự tiệc. Nhưng chúng ta đừng quên là từ chiều thứ sáu là bắt buộc là no refusal cho tới sáng thứ hai. Nếu quý vị lái xe mà bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ lý do gì, họ ngửi được cái mùi cồn thì mình không có quyền từ chối để mà cho thử cái nồng độ rượu nhé. Nên quý vị uống rượu vui vẻ, nhưng mà mình nhớ là phải có cái trách nhiệm, mình nên có một người lái cho mình về. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Trước khi chia tay thì Tường Minh có một lời nhắn cho quý thính giả có tên là Anh Tuấn với số cuối là 7786 đã đoán cái trận 1-1 Hà Lan với Maroc 90 phút 9 đó. Lên đài để nhận phần thưởng đã đoán trúng nha. Anh Tuấn số cuối là 7786 đã đoán trúng cái trận hòa 1-1 trong 90 phút của Hà Lan với lại Maroc. Thì lên đài vào từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều để lấy cái phần thưởng về cái vấn đề đoán trúng này nha. Chúng tôi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn lại anh Dũng và tất cả quý vị trong chương trình lần sau.

0: Belem Medical Center tọa lạc tại 12924 Belem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Bò rìu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Houston, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
2: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và rìu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Sẽ kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những cái khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: cái dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi, nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm và ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan. Tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính đó, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có rồi. Chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình, thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì. Phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử thì quý vị bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn. Và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care. Đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là bui cái lỗ tai
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh chỉnh diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa, tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion là tỷ, tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ, tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động.
1: Tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng
1: rồi. Billion, 19 billion hours á.
0: Wow.
1: Hàng năm nha. Yeah. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để
0: người thân.
1: Để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng tiếc hả?
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết không?
0: 1.000 tỷ chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1
0: tỷ.
1: 1.000 tỷ là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi.
1: Xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn.
0: Wow.
1: Mà xài sao hết trời.
0: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời... Phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều
0: ơi.
1: Đời mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ, nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: Dạ, dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Dạ. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu. Từ 500 ngàn thôi. Yeah. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó, thì á Kimberly cho quý vị biết á là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Cavalio, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết bao 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà 7+ là tệ nhất. Khi có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn mà, chắc ăn ha.
1: Thì dạ, mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử especially nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa. Có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Thi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà wow. Mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lưỡng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Dạ. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer.
0: Ôi wow.
1: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's, hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi, cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê ha.
1: Mới đây là 8 năm rồi.
0: 8 năm
1: 2018. 2018-2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stress, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Và không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
1: Dạ,
0: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
1: Dạ.
0: Và mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Dạ. Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok, hai chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
0: tới 12
1: là xài 2.700 mấy năm.
0: Không
1: mà
0: biết.
1: Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm cho công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì Kimmy làm cái này, thật sự ra Kimmy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay hồng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thật sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền.
1: Mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại. Thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu.
1: Đúng.
0: Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó run cho tới ngày đó.
1: Đúng.
0: Muốn
1: rồi.
0: Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly, tính quý vị có
0: như vậy. Thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu.
1: Đúng.
0: Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó run cho tới ngày đó.
1: Đúng.
0: Muốn
1: rồi.
0: Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly tính. Quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus.

0: đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên.
1: Đó là cash.
0: Cái đó cash á. Ngày xưa chị Diễm Thi thích cái đó lắm.
1: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích thích tiền lương rồi.
0: Tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi. Thích tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi. Tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó. Mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
1: Sướng.
0: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Trọn đời luôn. Trời. Không cần đi làm một giờ phút nào hết.
1: Tưởng tượng tới không? Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tin tiền nó vẫn
0: đúng
1: vô
0: rồi,
1: cao.
0: Tiền vô mình. Trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn. Cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Đúng. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
1: Nó là biểu đồ đừng
0: hồi hộp.
1: Biểu đồ hình sin mà.
0: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi người có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
1: Thích ha.
0: Đúng không? Đó, 62 tuổi. À, mình 65 tuổi được 62 ngàn. Bị long term care đó là 124 ngàn.
1: Wow.
0: Đó. Quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51 ngàn mấy.
1: Bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng,
0: đúng
1: không?
0: Đúng rồi. Mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
1: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm. Nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của
0: nó
1: mình
0: ít hơn, chút.
1: Hơn một chút. Dạ,
0: nếu mỗi mình năm mình đợi mình được thêm 10% fix.
1: Giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
0: Dạ, đúng,
1: đúng không?
0: Dạ. Mà Social Security á, là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á, tùy theo á, mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời, nha, 40 kỳ á, là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì á, cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà câu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì?

0: Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích đó là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
1: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè
0: đó. Đúng rồi, nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó là cứ bay hoài. Phải không?
1: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 11 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
0: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái healthcare director, những cái đó là Kimberly giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
1: Wow. Đó là giống như là theo là thêm benefit.
0: Benefit.
1: Extra benefit.
0: Đúng rồi. Tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
1: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 11 retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền. Mình cần có 1 triệu đô thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
0: Dạ đúng, đúng không? Dạ đúng. Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. Mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
1: Chắc happy.
0: Right? So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa?
1: Dạ. Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh bắt đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn, thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe, rồi mình
0: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị không biết gì không?
1: Sao?
0: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
1: Đúng rồi.
0: Giấy tờ, mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ, có người thừa hưởng, có này nọ, mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account, rồi mình không có giấy tờ, có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
1: Dạ đúng.
0: Nha. Rồi nhiều người cũng liên lạc với Kemi để nhờ cứu. Làm sao mà Kemi cứu được? Kemi cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kemi, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kemi, Kemi chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú, no, không có được.
1: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
0: mình
1: tương lai
0: thực tế.
1: Là thực tế là nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200, thì cái điều đó vô cùng khó. Dạ, kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư mình bây đầu giờ tư. Hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng, tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay. Đều đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có, hoặc mình, tức là mình sẽ có gọi là take action, đúng không?
0: Phải take action nha. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm, mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là chả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimmy cơ hội để Kimmy coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimmy giúp quý vị, như nãy Kimmy nói hay cặp vợ chồng kia Kimmy giúp, không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
1: Trời
0: coi như
1: này
0: là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744. Và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
1: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
0: 12 con số
1: 12 con số 0, trillion 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
0: Mến chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số 0 vô.
1: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bà!
5: Riêu!
4: Bà! Riêu!
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư mùng 8 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 14 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 7 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và nhận ra rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 104. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy xướng ca, đàn hát mừng người. Hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào về danh thánh của Người. Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều miệng Ngài phán quyết. Hỡi mưu duệ Abraham là tôi tớ của Người. Hỡi con cháu Jacob, những kẻ được Người kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Giuse Nguyễn Tấn Đạt, dòng Chúa Cứu Thế.

0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 1 đến câu 7. Khi ấy Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ, đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là ông Giacôbê, con ông Zêbêđê và ông Gioan, em của ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Matthew, người thu thuế, ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt hành và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nội dung của bài phúc âm ngày hôm nay quá quen thuộc với chúng ta. Khi Thánh Matthew trình bày một Đức Kitô là đấng có quyền hành trên ma quỷ và các thần ô uế, và Ngài đã thông ban chức quyền này cho các môn đệ. Với bệnh hoạn tật nguyền cũng thế, các môn đệ đã nhờ quyền năng của thầy của mình nên đã dễ dàng chữa được các bệnh hoạn tật nguyền nơi dân chúng. Sau đó thì Thánh sử Matthew đã liệt kê tên của 12 tông đồ của Chúa Giêsu cho chúng ta, và Ngài sai đi cùng đưa ra chỉ thị ngắn gọn rằng là hãy rao giảng nước Thiên Chúa đã đến gần. Ngoài cái nội dung chính và quen thuộc này, ngày hôm nay chúng ta nhìn vào một khía cạnh khác của tin mừng, đó là Chúa Giêsu muốn tận dụng mọi con người để rao giảng nước Thiên Chúa, không phân biệt tài năng, cá tính, sở thích và kể cả lòng mộ đạo. Trải qua quá trình rao giảng, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu chọn một ông Phêrô thường xuyên là muốn đứng đầu các tông đồ khác và thích lên tiếng đầu tiên trong mọi dịp, để trái với một Gioan chỉ biết tựa vào ngực Chúa Giêsu như một bé thơ. Hoặc chúng ta biết đến một tông đồ Simon nhiệt hành, là người sẵn sàng chống đối đế quốc La Mã ngoại bang đang cai trị dân Do Thái thời ấy, để trái ngược với tông đồ Matthew, người thu thuế Do Thái cho ngoại bang. Hoặc là một Philip-phê, người công chính, không có sự gian dối, trái ngược với một Judas Iscariot, là người hèn cắt tiền của chung và bán đứng thầy chí thánh. Nếu chúng ta phân tích kỹ nữa thì chúng ta sẽ thấy vô vàn sự khác biệt khác nơi các tông đồ của Chúa Giêsu. Nói đến đây thì không ít người sẽ thắc mắc là tại sao Chúa Giêsu không chọn các môn đệ cho mình dựa theo cái tiêu chuẩn cao nào đó như của người đời để mở mang và nối tiếp Ngài sau này. Hoặc ít ra là chọn các môn đệ đừng quá tầm thường, quá khác biệt, để khó cộng tác, để khó làm việc chung, nhất là cho công cuộc cao cả trong tương lai. Chúa Giêsu không quan tâm đến việc chọn lựa hay là sao. Nhiều bộ phim cổ trang của Trung Quốc ngày xưa rất đề cao triết lý dụng nhân, nghĩa là thuật dùng người để đạt được thành công tối đa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa chúng ta không quá đặt nặng và theo cái tiêu chuẩn của người đời, nhưng Ngài muốn dùng tất cả những người Chúa chọn với khả năng, giới hạn và cá tính riêng của từng người để loan báo nước trời, là chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, là xua trừ ma quỷ, thần ô uế và đến với các con chiên lạc. Như thế là họ đã ra đi với quyền năng của Chúa, chứ không phải quyền năng và sức riêng của bản thân. Trong cái sự khôn ngoan, Chúa Giêsu không có hoạt động một mình, nhưng mà chọn các tông đồ huấn luyện và ủy thác cho các ngài tiếp tục sứ vụ trên toàn thế giới. 2.000 năm đã qua, chứng minh được cái sự hiện diện của Chúa Giêsu và quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống của con người. Chúa Giêsu chọn những người như thế để họ và cả giáo hội không có dựa vào sức riêng và tài năng của con người. Phải chăng Chúa Giêsu nhìn thấy trước nguy cơ là có thể dẫn đến sự tự cao tự đại nào đó? Chúa muốn giáo hội nhấn mạnh đến sứ điệp của tin mình hơn là những yếu tố khác. Và cuối cùng chúng ta đã thấy các tông đồ của Chúa đã làm được cái điều Chúa Giêsu mong muốn khi tất cả các vị đều hy sinh tử đạo, ngoại trừ thánh Gioan vì tin mừng. Lịch sử của giáo hội có rất nhiều giai đoạn thăng trầm, ly giáo, lạc giáo qua các thời đại. Và hai tuần trước đây, hai giám mục ly giáo của nhóm huân đoàn thánh Pio thứ 10 đã phong chức giám mục cho 4 linh mục khác mà không có phép của tòa thánh Roma. Những thành phần đứng đầu của cái nhóm này đã bị vạ tuột thông 3 thập niên trước, để rồi ngày hôm nay lại tiếp tục gây ảnh hưởng đến cái sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô là hội thánh. Chúa Giêsu biết, và đó cũng là một cái điều đáng buồn, là sẽ có những linh mục, giám mục, tu sĩ giàu tài năng, tri thức nhưng lại nghèo nhân đức. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn với mọi yếu tố của trần gian, của con người chúng ta, để dùng họ rao giảng tin mừng, để phân phát ân sủng cho dân Chúa cắt này hay cắt kia. Chúa Giêsu đã ban quyền năng cho các tông đồ, không phải chỉ cho ông Phêrô hoặc Gioan là cái tông đồ mà Chúa yêu mà thôi, nhưng mà cho cả ông Judas Iscariot và Tôma cứng tin nữa. Như thế, tin mừng đã được thêm sức mạnh qua sự yếu đuối mỏng giòn của con người. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp và chiều theo cái xấu. Cái xấu vẫn là cái xấu. Và như thánh Phaolô nói là miễn là tin mừng được rao giảng. Hơn nữa là chúng ta còn nhớ lời Chúa Giêsu nói là không có thầy thì các con không thể làm gì được. Giáo hội của chúng ta có rất nhiều linh mục, tu sĩ, đạo đức, thánh thiện, xứng vai trò mục tử gương mẫu. Và dân của Chúa chắc chắn là đã nhận được rất nhiều ơn lành từ những vị này. Và rồi đến những mục tử xem như rất bình thường, như cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vừa được phong chân phước tuần trước, thì Ngài được giao phó trông coi một đàn chiên trên dưới 100 người. Nhưng qua cái tấm gương sống động, Ngài đã được ơn tử đạo, để rồi lôi cuốn, kéo được nhiều người về với Chúa, nhất là những người lương dân. Và Ngài đã làm rạng danh Chúa và có lẽ là vẫn còn lôi kéo được nhiều người về với Chúa nữa, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và rồi giáo hội của Chúa cũng không kém các mục tử xấu. Chúa ban cho các mục tử xấu những ơn lành để họ làm lợi ích cho tin mừng. Tùy theo cái sự đón nhận và lòng tin và lòng yêu mến của mỗi người. Thưa quý bà và anh chị em, nước Thiên Chúa đã đến khi Chúa Giêsu xuống trần gian và đang đến thời viên mãn. Chúng ta xin cho sứ điệp của tin mừng ngày càng được lan tỏa khắp nơi qua sự dấn thân, hy sinh tận tụy của những người được Chúa ủy thác cho. Xin cho các tín hữu cũng trở nên những tông đồ giáo dân nhiệt thành để làm chứng cho tin mừng và ơn cứu độ trên toàn thế giới.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo 14 viếng thăm Lampedusa. Sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã viếng thăm một vụ đảo Lampedusa của Ý ở Địa Trung Hải. Ngài đã cầu nguyện tại Nghĩa Trang, nơi chôn cất của nhiều người di dân Phi Châu chết trên biển. Ngài cũng làm phép bia đổi tên cầu cảng Favarolo thành cầu cảng Đức Giáo Hoàng Francisco. Việc đổi tên cầu cảng nhắc nhớ mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Lampedusa. Ngày 8 tháng 7 năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn hòn đảo này làm điểm đến trong chuyến đi đầu tiên ngoài Roma sau khi được bầu làm giáo hoàng. Sau khi gặp một số người di dân, Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ với sự tham dự của khoảng 5.000 người, gồm dân cư địa phương và di dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Ngài cũng lên án việc đối xử tàn bạo với những người di dân và tị nạn, cũng như thúc giục cộng đồng quốc tế hãy có những hành động cụ thể và đầy lòng trắc ẩn để ứng phó với nỗi đau khổ khôn lường. Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, trong 15 năm qua, khoảng 400.000 người di dân từ Phi Châu đã cập bến tại đảo này, trong khi khoảng 26.000 người khác không bao giờ đến được bến bờ. Tin Giáo hội Pháp, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời, được công bố vào ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Riêng nhà sách Công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Ngoài ra, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng được giới chính trị Pháp thuộc nhiều đảng phái khác nhau đón nhận rất tích cực. Điều này cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của Giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại nước này. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo vinh danh chân phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Trưa Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến biến cố tuyên phong chân phước cho cha Trương Bửu Diệp như sau. Thứ Năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Tắc Sậy, Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp, người đã bị sát hại vào năm 1946, vì lòng thù ghét đức tin đã được tuyên phong chân phước. Trong bối cảnh áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không rời bỏ các giáo dân của mình. Xin lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng, những người ngày nay vẫn đang sống trong những hoàn cảnh chịu bách hại. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã chuyển đến dinh tông tòa ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 40 km, và lưu lại ở vùng đồi núi này để nghỉ ngơi đến thứ Hai ngày 27 tháng 7. Trong khoảng thời gian này sẽ không có các buổi tiếp kiến chung cũng như riêng. Các buổi tiếp kiến chung ở Vatican sẽ bắt đầu trở lại từ thứ Tư ngày 5 tháng 8. Đồng thời, các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật trong tháng 7 sẽ diễn ra tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo XIV ca ngợi các tín hữu hành hương Thánh Thể Hoa Kỳ, nhấn mạnh di sản Thánh Thể vững mạnh của đất nước này. Hôm Chúa Nhật, ngày 5 tháng 7 vừa qua, vào cuối Thánh lễ bế mạc, cuộc hành hương Thánh Thể toàn quốc ở nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ ở thành phố Philadelphia, nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Leo XIV đã có một thông điệp gửi qua video đến các tín hữu. Trong thông điệp, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ cho biết rằng cuộc hành hương Thánh Thể với lộ trình đi qua 13 thuộc địa ban đầu của anh ở Bắc Mỹ, là đặc biệt phù hợp để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập đất nước. Ngài đã ca ngợi các tín hữu hành hương, thánh thể vì đã đồng hành cùng Chúa Kitô trên quãng đường hàng nghìn dặm, như một phần của di sản đức tin vĩ đại. Ngài cũng đã nhắc đến thánh lễ tạ ơn được tổ chức đầu tiên ở Bắc Mỹ vào năm 1583 tại St. Augustine, Florida, bởi các nhà thám hiểm và thừa sai Tây Ban Nha. Ngài nói sự kiện lịch sử này cùng với nhiều sự kiện khác chứng minh cho di sản thánh thể mạnh mẽ của nước Hoa Kỳ. Di sản này, thay vì bị lãng quên, phải tiếp tục là nguồn mạch của cả sự đổi mới lẫn sự hiệp nhất. Được biết, cuộc hành hương thánh thể toàn quốc với chủ đề Một quốc gia dưới sự che chở của Thiên Chúa, nhân dịp mừng 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ đã được khởi sự hôm Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 tại thành phố St. Augustine, nơi diễn ra thánh lễ tạ ơn năm 1583 mà Đức Giáo hoàng Leo XIV đã đề cập. Sau đó, đoàn hành hương đã di chuyển dọc theo bờ biển Đông, ghé thăm nhiều giáo phận và các đền thờ tại Hoa Kỳ trước khi kết thúc tại Philadelphia.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Giáo hội trong thế giới ngày hôm nay, và tiết mục này sẽ do Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Giuse Phạm Thiện phụ trách. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
4: Chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
5: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm nay đất nước Hoa Kỳ mừng kỷ niệm 250 năm lập quốc. Đúng ra là chúng ta nói đến cái ngày 4 tháng 7 năm 1776,
4: vâng,
5: là bản tuyên ngôn độc lập ra đời tại Philadelphia, mặc dù ngày 2 tháng 8 thì mới ký tên. Trong số 56 người ký tên trong bản tuyên ngôn độc lập, chỉ có một người công giáo duy nhất, đó là Charles Carroll, tức là anh em họ với đức cha John Carroll, nguyên là một dòng tên, và sau đó thì được tòa thánh cử làm giám mục đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 1789, và chính đức cha John Carroll là người đã lập đại học công giáo đầu tiên ở Hoa Kỳ và đại học cổ nhất của Hoa Kỳ, đó là đại học Georgetown. Và như chúng ta đã nói trong những phần đầu trước đây, thì những người thật sự là người công giáo đã đến trước khi những người Anh đến đây, khi những người thám hiểm người Tây Ban Nha, những binh lính người Tây Ban Nha, các nhà thừa sai Tây Ban Nha đã đến vùng Florida, và cái thành phố đầu tiên, nơi đầu tiên đã có cử hành thánh lễ đầu tiên, đó là thành phố St. Augustine. Và như chúng ta biết rồi, thời kỳ ban đầu thì những người công giáo rất là ít, đặc biệt là cái vùng chúng ta nói 13 thuộc địa cũ của Anh ở vùng Đông Bắc đó, rất là ít. Và chỉ có tiểu bang Maryland, lúc đó vẫn chưa gọi là tiểu bang Maryland, tức là cái vùng Maryland, thì đó là cái nơi mà những người công giáo được đón nhận, chấp nhận dễ dàng hơn. Trong lúc đó các tiểu bang khác, 12, hay là 12 thuộc địa khác, thì cũng có cái sự không có chấp nhận những người công giáo một cách dễ dàng, và có một cái sự là ác cảm nữa là khác, bởi vì nghĩ rằng là những người công giáo theo Đức Giáo Hoàng, và vì thế là chống lại Anh giáo, mà chúng ta biết rồi, cái vụ Anh giáo nó đổ ra, vân vân. Rồi sau đó thì giáo hội công giáo, những người công giáo đã tham gia vào trong cuộc cách mạng, chiến tranh cách mạng giành độc lập, và thật sự mặc dù là thiểu số rất là nhỏ, nhưng tuy nhiên những người công giáo đã đổ xương máu để giành độc lập cho đất nước Hoa Kỳ này. Và cái việc đó đã được nhìn nhận ở những người công giáo, đặc biệt như chúng ta biết rồi, Lafayette, rồi ngay cả có những người đã đi trong cái quân đội, và chẳng hạn như là tứ tước Rochambeau, gốc người Pháp, v.v. Thì đó là những người đã đứng ra để cũng đi tìm kiếm sự độc lập cho Hoa Kỳ. Và như chúng ta biết là thời điểm cách mạng Hoa Kỳ đó thì chỉ có 35.000 người Công giáo thôi, tức là chiếm khoảng 1,2% trong số 2 triệu rưỡi dân lúc bấy giờ. Và từ từ chúng ta thấy qua những cái cuộc di cư của những người Ái Nhĩ Lan, của những người ở bên Đông Âu, rồi sau đó người Đức, rồi người Ý, vân vân, thì con số những người Công giáo dần dần đã lên cao. Và như chúng ta biết, cái việc những người Công giáo càng ngày càng có mặt hiện diện càng nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ thì đồng thời cũng tạo ra một cái sự ác cảm về phía những người Tin Lành, những người Anh giáo. Và do đó chúng ta thấy cái hệ thống trường học công lập, cái mục đích của trường học công lập và không có muốn cho những người Công giáo, những học sinh Công giáo có được ảnh hưởng trong cái trường công lập. Và như chúng ta biết, vào năm 1875 đó thì Tổng thống Đảng Cộng Hòa là ông Ulysses Grant đó đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp cấm việc sử dụng công quỹ vào các trường tôn giáo, bởi vì lo ngại rằng là cái tương lai thì cái chủ nghĩa yêu nước và trí tuệ của Hoa Kỳ và cái một bên kia là phía giáo hội Công giáo, mặc dù ông ta không có nói rõ, nhưng mà thật sự ông ta nói rằng là không có muốn trộn lẫn cái trường công lập với cái ảnh hưởng của tôn giáo. Thì do đó cho chúng ta thấy ngày hôm nay chẳng hạn vậy, những thành một cái tìm một cái hệ thống là những trường công lập ít không thể nào có chấp nhận cái việc cho phép những người những cái trường công giáo, trường tư công giáo ở các giáo xứ được có những cái quỹ từ liên bang hay tiểu bang. Do đó là đây một cái điều mà chúng ta đã nhắc đến và chúng ta cũng tiếp tục thảo luận, đó là chế độ nô lệ. Như chúng ta biết rồi, những người Tây Ban Nha, rồi sau đó là những người Anh, những người, và sau này là chính là những người Mỹ sau khi đã giành được độc lập đó, thì đã có những việc tiếp tục dùng những người bản địa, tức là người da đỏ, rồi sau đó không có đủ người thì dùng những người nô lệ da đen.
6: Thưa cha, đặc biệt là trong hai cái tiểu bang được gọi là hai tiểu bang nô lệ đó, Maryland với lại Louisiana đó, thì là cái nơi mà có nhiều cư dân là người Công giáo. Thế thì về vấn đề này nó có nảy sinh ra cái cuộc tranh luận không thưa cha, một cái vấn đề có liên quan đến vấn đề xã hội đó thưa cha?
5: Thì thật sự là hai cái tiểu bang này, chúng ta biết Louisiana vốn là tiểu bang, vốn là cái vùng đất của bên của Pháp. Sau đó sau trận chiến tranh giữa Anh và Pháp đó, bên Pháp bị thua phải nhường lại cái lãnh thổ Louisiana cho Anh. Đó là lý do tại sao chúng ta nhớ cách đây không lâu thì vua Charles đệ tam của nước Anh qua bên bên Mỹ đó, và trong cái cuộc gọi là quốc yến á, tổng thống Trump dành cho vua Charles và hoàng hậu Camilla đó, thì tổng thống Trump nói rằng nếu mà không có nhờ Mỹ thì bây giờ cả châu Âu nói tiếng Đức nè. thì vua Charles đệ tam của Anh mới nói rằng là nếu như mà không có người Anh thì bây giờ người Mỹ nói tiếng Pháp. Chúng ta biết rồi, sau cái cuộc chiến giữa Anh Pháp và Anh thắng, thì do đó Mỹ bên Pháp nhượng cái lãnh thổ Louisiana cho. Thì đó cho chúng ta thì trở lại với vấn đề nô lệ da đen đó, thì rất là nhiều những nô lệ da đen. Và như chúng ta biết, trong cuộc nội chiến đó, vào thế kỷ thứ 19 đó, thì cũng là một trong những cái yếu tố chủ yếu cho đến cái dẫn đến việc nội chiến, đó là giữa một bên là các vùng, các tiểu bang miền Bắc có thả cho những người nô lệ được tự do, trong lúc tiểu bang miền Nam bởi vì cần cái nhu cầu nhân công làm trong các đồn điền trồng bông ở bên Georgia chẳng hạn, hay là trồng những cái cây mùa màng đó. Vân vân, thì cần cái công nhân nhiều, và công nhân nhiều thì đương nhiên phải dùng những người nô lệ da đen. Thì do đó chúng ta thấy là có cuộc nội chiến nổ ra, và riêng liên quan đến hai cái tiểu bang mà có người nô lệ đó, Maryland và Louisiana có người Công giáo, nó có nhiều người Công giáo đó. Thì ngay cả chúng ta biết rồi, ngay thời bấy giờ đó, ngay cả Đức Tổng giám mục đầu tiên của bên Mỹ đó, tức là tổng thống John Carroll đó, thì cũng có hai người hầu da đen, một người thì được thả được tự do, một người nô lệ. Rồi như chúng ta đã đề cập đến kỳ trước đó, thì ngay cả việc Đại học Georgetown cũng đã nhờ các việc bán đi các người nô lệ da đen ở đồn điền ở trên vùng Maryland đó, bán đi cho những chủ nô ở Louisiana để có tiền, để có thể gây quỹ để rồi giúp cho vấn đề Đại học Georgetown được mở rộng ra. Và như chúng ta đã đề cập trước đây đó, thì Đại học Georgetown cách đây khoảng chừng chục năm cũng đã xin lỗi những hậu duệ của những người nô lệ đã bị đưa đi bán ở Maryland, và sau đó ở Maryland đi qua Louisiana, và sau đó cũng đã lập ra một cái quỹ để hỗ trợ như một cách nào đó để bồi thường đối với những hậu duệ của người da đen bị bán như vậy. Thì trở lại là chúng ta, như chúng ta cũng biết rồi, cái thời bấy giờ thì cái chế độ nô lệ, và mặc dù bên châu Âu thời bấy giờ cũng đã ngăn cấm, nhưng mà bên nước Mỹ vẫn còn cái chế độ nô lệ. Liên quan đến vấn đề tòa thánh trong cái mối liên hệ với vấn đề nô lệ da đen thì như thế nào? Thì thật sự là năm 1839 thì Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đó thì cũng chống lại việc buôn bán nô lệ và cũng lên án là nô lệ chủng tộc. Thì trong cái sắc chỉ In Supremo Apostolatus đó, thì ngài nói rằng là chúng tôi, bởi vì cái dùng từ đó để biểu lộ cho cái ngày xưa đó, khi mà một nói với thẩm quyền đó phải nói chúng tôi chứ phải là nói tôi như bình thường như chúng ta này, chúng tôi với quyền lực, với quyền bính tông đồ, cảnh báo và khuyến khích mạnh mẽ trong Chúa các tín hữu Kitô giáo ở mọi tầng lớp rằng là không có ai trong tương lai dám quấy rối một cách bất công, tước đoạt tài sản của họ hoặc biến người Ấn Độ, người da đen hoặc các dân tộc khác thành nô lệ. Tuy nhiên thì giáo hội Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ những lợi ích do chế độ nô lệ đem lại, như đã nói rồi, vấn đề ở Đại học Georgetown được phát triển nhờ bán những người nô lệ ở Maryland qua Louisiana. Và ngay cả một số giám mục đã hiểu sai cái sắc chỉ của Đức Thánh Gregorio thứ 16 đó, thì nói rằng là cái sắc chỉ này của Đức Giáo Hoàng đó chỉ lên án buôn bán nô lệ chứ không phải là chế độ nô lệ. Tức là có nô lệ thì vẫn có cứ tiếp tục như là một cái người mà mình nghĩ, nhưng mà không buôn bán thôi, không buôn bán thôi. Thì là ngay cả đức cha John England của Charleston đó, thì ngài là một trong những người giám mục gọi là cấp tiến thời bây giờ đó, thế mà ngài cũng đã viết cho Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Van Buren của Mỹ đó, giải thích rằng là Đức Giáo Hoàng không lên án chế độ nô lệ mà chỉ lên án việc buôn bán nô lệ mà thôi. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa rằng không có các đức cha khác lên án chế độ nô lệ, như chẳng hạn như là Đức Tổng giám mục John Baptist Purcell của Cincinnati, tiểu bang Ohio, thì ngài đã viết vào năm 1863 như thế này: khi quyền lực nô lệ chiếm ưu thế thì tôn giáo chỉ mang tính hình thức, không có sự sống trong đó. Người lao động chăm chỉ là người xây dựng nhà thờ, trường học, viện mồ côi chứ không phải là chủ nô. Tôn giáo phát triển mạnh mẽ ở một tiểu bang nô lệ chỉ tương xứng với sự gần gũi của nó với một tiểu bang tự do trong hoặc khi nó tiếp giáp với tiểu bang đó. Và ngay cả trong thời kỳ nội chiến thế kỷ thứ 19 thì các đức cha người Mỹ, các đức cha Mỹ đó vẫn tiếp tục cho phép những chủ nô được rước lễ, vẫn rước là lễ, vân vân. Thì do đó chúng ta thấy như vậy, và như đã nói kỳ trước đó, bởi vì cái chế độ kỳ thị những người da màu, đặc biệt người da đen, và ngay cả khi mà đã hết cái thời nô lệ rồi đó, thì thật sự thì những người công giáo cũng như những cái trường công giáo, ngay cả các chủng viện công giáo cũng không cho phép chấp nhận những người da đen. Chẳng hạn những cái trường công giáo chỉ dành riêng cho người da đen, hay là ngay cả chủng viện cũng vậy. Chỉ có chẳng hạn Louisiana thì có một cái chủng viện đại học ở Xavier đó thì dành cho người da đen, thành lập ở thành phố New Orleans ở tiểu bang Louisiana, được thành lập bởi thánh nữ Catherine Tresso vào năm 1915 đó. Rồi ngay cả có những người cho đến năm 1875 thì mới có một người giám mục người Mỹ thứ hai gốc Phi Châu. Đó, thì chúng ta thấy là như vậy. Rồi do đó là chúng ta vấn đề nô lệ cũng là một trong những cái vấn đề gai góc khi chúng ta nhìn lại lịch sử của giáo hội Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải hiểu như thế này, trong cái bối cảnh xã hội thời bấy giờ, như chúng ta biết là Thánh Phaolô ngài viết thư cho một cái người bạn là chủ nô, khi mà người nô lệ trốn đi đó, thì viết thư nói là thôi, sau khi phụ Thánh Phaolô một thời gian thì nói thôi tôi trả lại, tôi trả anh một cái người con cái, phải đối xử như là người con anh em trong Chúa Kitô. Nhưng mà rồi chúng ta không biết là cái khi trở về cái chủ cũ như vậy có đối xử như là nô lệ hay không, chúng ta không biết. Và thật sự là nếu mà chúng ta theo dõi tin tức của giáo hội thì chúng ta biết rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngài cũng đã mới ra công bố cái thông điệp đầu tiên của ngài liên quan đến vấn đề trí tuệ nhân tạo AI. Và trong đó thì ngài cũng thừa nhận, bởi vì ngài nói vấn đề trong cái thời đại AI trí tuệ nhân tạo đó thì nó có thể dẫn đến cái việc là buôn bán nô lệ, một hành thức mới, chủ nghĩa thực dân mới, chủ nghĩa đế quốc mới, chủ nghĩa nô lệ mới, con người trở nên như là một cái nô lệ cho cái công nghệ. Bởi vì thế, và trong cái điều đó thì ngài cũng gợi lại trong quá khứ thì giáo hội cách riêng là tòa thánh cũng đã có những cái quyết định mà do cái thời cuộc thời bấy giờ, do những hoàn cảnh kinh tế chính trị do đó nhiều khi các đức giáo hoàng thời bấy giờ thế kỷ thứ 15, thế kỷ 16 đã không có can đảm lên tiếng bảo vệ những người tín hữu hay là những người không phải là người tín hữu, và cho phép một cách nào đó để cho Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha là chia nhau cái khu vực.
6: Vâng,
5: chia nhau khu vực phía miền phía Bắc,
6: phía Đông,
5: miền,
6: phía Tây.
5: Đông, phía Tây.
6: Thưa cha, thực ra vấn đề nô lệ đó nó đặc biệt, nó là một vấn đề nó phức tạp.
5: Đúng rồi.
6: Và nó đặt ở trong cái bối cảnh lúc bây giờ, khi mà cái quyền lực của những cái thực dân đó, nó mạnh mẽ, rồi nó chi phối, nó ảnh hưởng, rồi là nó ảnh hưởng cả xã hội nữa. Nó cho thấy một cái thời kỳ đúng là nó đen tối nữa.
5: Và cũng chúng ta phải hiểu cái sự tiến bộ khoa học xã hội cũng như tiến bộ của cái sự phát triển trong cái nhìn về cái con người. Dĩ nhiên giáo hội lúc nào cũng nói về vấn đề phải bảo vệ nhân phẩm con người vân vân, bảo vệ sự sống. Nhưng mà nhiều khi bởi vì cái nhu cầu về rao giảng tin mừng đó, mình những người đó là người gọi, đặc biệt những người ở cái vùng bản địa vân vân đó, người ta không biết gì về Chúa, bây giờ mình tới rao giảng tin mừng. Và vì thế nhiều khi hiểu một cách sai lầm, đó là mình phải thay đổi cái văn hóa của họ, thay đổi ngôn ngữ của họ, thế này thế nào, và cũng có thể là dẫn đến cái tình trạng là nô lệ. Và ngay cả việc hiểu sai cái việc rao giảng tin mừng ơn cứu độ của Chúa đến cho, và nhiều khi dùng những cái phương thế có vẻ
6: phi tin mừng,
5: phi tin mừng hay là thế tục,
6: vâng,
5: vân vân đó, thì do đó nhiều khi cũng thỏa hiệp với vấn đề như nô lệ như vậy. Thì như chúng ta biết rồi, ngay cả trong thời kỳ mà chiến tranh nội chiến như chúng ta đã đề cập đến, thì các giám mục Hoa Kỳ vẫn cho những chủ nô vẫn có thể cho đức lễ, thì đó là cho chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên ngày hôm, và chúng ta biết rồi, cho năm 2001 á, thì đức cha Wilton Gregory đã được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ, là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đứng đầu hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Và rồi sau đó thì đức giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm hồng y, và là người hồng y đầu, người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên, và ngài đã tổng giám mục của Washington DC, ngài đã về hưu rồi. Đó là thì do chúng ta thấy có một cái sự tiến triển trong cái nhìn, cái nhận thức của giáo hội ở Hoa Kỳ về vấn đề nô lệ da đen hay là những nô lệ, những người sắc dân khác. Và chúng ta cũng đã đề cập đến Francisco bổ nhiệm làm hồng y, và là người Hồng Y đầu, người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên, và ngài đã tổng giám mục của Washington DC, ngài đã về hưu rồi. Đó là thì do chúng ta thấy có một cái sự tiến triển trong cái nhìn, cái nhận thức của giáo hội ở Hoa Kỳ về vấn đề nô lệ da đen hay là những nô lệ, những người sắc dân.

0: nó mạnh mẽ. Chúng ta biết là cái cuộc cách mạng kỹ nghệ vào thế kỷ thứ 19 nó đã là làm nó làm cho những người nô lệ hay là cho những người công nhân đó người ta đã bị gọi là tha hóa dưới những cái tay người chủ nhân bóc lột vân vân. Thì do đó thì cái phong trào công đoàn mà chủ yếu là những người công giáo Ái Nhĩ Lan đóng góp một cái vai trò rất là
1: mạnh. Vì sao thì người công giáo Iceland người Ái Nhĩ Lan đó, họ lại có một cái vai trò quan trọng trong vấn đề này thưa cha?
0: Thứ nhất là bởi vì họ đến đây với cái số rất là đông, đặc biệt sau khi mà cái nạn đói ở bên Ái Nhĩ Lan đó vào thế kỷ thứ 19 đó, một phần bởi vì thiếu không có khoai tây ăn thì họ chết này đó, một phần cũng là do khi bên nước Anh đó đã cai trị. Chúng ta biết rồi, Ái Nhĩ Lan lúc đó chưa là một quốc gia độc lập.
1: Vâng.
0: Và chúng ta biết bây giờ Ái Nhĩ Lan vẫn chia làm hai, phía bắc mới là nước Ái Nhĩ Lan, phía bắc là thuộc về Anh và phía nam thuộc cái nước riêng. Thì do đó những người Ái Nhĩ Lan phải đi di cư tìm qua bên Hoa Kỳ sinh sống. Và bởi vì họ biết tiếng Anh, đương nhiên ngoài cái tiếng Gaelic riêng của họ thì họ biết tiếng Anh, do đó họ tương đối có thể gọi là thích ứng dễ dàng hơn với một xã hội mới, đại đa số nói tiếng Anh. Và bởi vì do đó cái số người lao động của người Ái Nhĩ Lan đông đó, qua bên này về công về kỹ nghệ rồi, thì do đó người Ái Nhĩ Lan phải không có tay nghề, do đó họ phải khi mà sống trong đô thị thì họ phải làm công nhân, làm cu ly đến hạn vậy. Và do đó họ đoàn kết với nhau để lập ra những công đoàn và trong cái chính trị, hệ thống chính trị của Hoa Kỳ.
1: Phải chăng là họ thành lập những cái phong trào công đoàn, những cái công đoàn như vậy là để tự bảo vệ cái quyền lợi cho giới công nhân, có phải không thưa cha?
0: Đúng, bảo vệ quyền lợi của họ trước hết.
1: Vâng.
0: Bảo vệ trước hết là người công giáo Ái Nhĩ Lan, rồi sau đó những người công giáo Đức cũng tham gia vân vân. Thì do đó khi mà nói đến về phong trào công đoàn ở Hoa Kỳ phải luôn luôn đề cập cái vai trò của người tín hữu công giáo, đặc biệt người công giáo Ái Nhĩ Lan. Vâng. Rồi như đã nói rồi, chúng ta biết rồi, có phong trào bài công giáo ngay từ xưa rồi, từ thời 13 thuộc địa của Anh ở ngày xưa, trước khi trở thành một những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ, thì người ta chống lại cái người công giáo. Và vì thế sau đó khi mà những người công giáo ở châu Âu, đặc biệt như Ái Nhĩ Lan, ở bên Đức hay là bên các nước Đông Âu vân vân, qua bên Hoa Kỳ thì bị chống đối, chống nhập cư. Đây không phải là một cái điều gì mới lạ, lịch sử người công giáo Hoa Kỳ cũng đã chịu chung cái số phận như vậy bởi những người đi sinh sống trước đây. Mà nói cho cùng ra những người mà đến Mỹ trước thì thật sự họ cũng chỉ là những người nhập cư. Và thật sự Hoa Kỳ, đất nước này mà chúng ta quen gọi là được khám phá bởi nhà thám hiểm Tây Ban Nha. Thật sự không có chữ khám phá, là cái từ nó không đúng chính xác. Lý thuyết là khám phá là tôi khám phá được, do đó là tôi có quyền trên mảnh đất đó, tôi có quyền trên cái những người bản địa vân vân. Cái đó là cái lý thuyết sai lầm. Thật sự không có khám phá gì cả. Nói nếu mà chúng ta nhìn lại cái lịch sử,
1: thực ra là ở nước Mỹ đã có dân rồi,
0: có người ta đã có người đó ở vân vân,
1: có người ở rồi.
0: Và một điều nữa là chúng ta biết rồi, những người đến đây trước đây là những người gốc người Anh giáo hay là những người Tin Lành, và họ chống đối những người Công giáo bởi vì họ cho rằng là đi theo Đức Giáo Hoàng, và vì thế là không có tinh thần yêu nước, tinh thần yêu nước. Do đó làm cái gì cũng phải có cái ý kiến của Đức Giáo Hoàng cả, vân vân. Thì do đó là một cái sự hiểu lầm. Dĩ nhiên những người Công giáo phải đi theo Đức Giáo Hoàng trong những vấn đề luân lý, vấn đề về tín lý, nhưng mà những cái điều khác người ta vẫn có quyết định về trong cái số phận của họ cũng như đất nước Hoa Kỳ này. Và do đó chúng ta thấy rằng là những người Công giáo bị nghi ngờ, mặc dù cái số người Công giáo càng ngày càng nhiều, nhưng mà họ vẫn bị nghi ngờ chung bởi vì họ cho rằng là đó là tay sai của Đức Giáo Thánh Cha. Đặc biệt là trong những cuộc bầu cử, tranh cử chính trị, đặc biệt là những cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1928, như chúng ta biết rồi là ông thống đốc Smith của tiểu bang New York là người Công giáo đầu tiên ra tranh cử chức tổng thống, và dĩ nhiên ông thua bởi vì những người Tin Lành.

0: và chống lại cái điều đó. Rồi đến ngay năm 1960 chúng ta biết rồi, thượng nghị sĩ John F. Kennedy đó, người Công giáo và là thì ra tranh cử thì cũng bị áp lực bởi những người Tin Lành, và vì thế trong một cái hội nghị của những người Tin Lành ở vùng Houston đó, thì ông ta tuyên bố rằng là tôi là người Hoa Kỳ và tình cờ là người Công giáo và tôi không nhận chỉ thị nào từ Đức Giáo Hoàng cả, vâng vâng. Thì do đó chúng ta thấy nhiều khi cũng thật ra cái câu nói đó nó không có chính xác, và thật sự nó có cái tính cách là mua phiếu nhiều hơn, bởi vì cuối cùng ra là người Công giáo cho dù làm chính trị hay không làm chính trị thì theo trước hết là phải theo tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của Thiên Chúa, và dĩ nhiên giáo hội Công giáo được Chúa Thiên Chúa, được Chúa Giêsu trao phó cái trách nhiệm để hướng dẫn.
1: Thưa cha, con thấy ở trong cái nó không phải chỉ vào cái thời trước đây mà cả sau này nữa, khi mà có một cái vị nào đó, một cái vị dân cử nào đó thống đốc hay là ở trong cấp cao trong chính quyền đó, mà thì khi mà đắc cử chẳng hạn đó, người ta cũng hay để ý đến cái chuyện là à cái người này có phải là người Công giáo không. Thế mà có một người Công giáo cái thì là người ta nó như là một cái gì đó, một cái hiện tượng lạ lùng.
0: Vâng, bởi vì chúng ta biết rồi, đặc biệt với cái trào lưu hiện nay gọi là thế tục hóa đó, và dĩ nhiên nếu như mà một người Công giáo chân thật đó đi theo con đường của Tin Mừng cũng như theo con giáo huấn của Hội Thánh, chẳng hạn như là chống phá thai chẳng hạn vậy, là cái chuyện là cái vấn đề mà chống lại cái việc bảo vệ sự sống, chống lại những cái án chết cho thai nhi vân vân, là cái chuyện đó là trong cái lương tâm của con người từ trước đến giờ. Nhưng mà bởi trào lưu hiện đại người ta cho rằng ồ, chống thấp phá thai như vậy là những người Công giáo hay là những người cực đoan thế này thế nọ,
1: và hoặc là bảo thủ
0: không có tôn trọng người phụ nữ vân vân. Thì đó là những điều mà ngay cả trong số những người Công giáo cũng đã lên án, ngay cả những người Công giáo mà muốn đi theo con đường của Tin Mừng và cái giáo huấn của Hội Thánh. Nhưng rất tiếc là thời giờ chúng ta không có còn nữa, thì có lẽ chúng ta tiếp tục vào tuần sau.
2: Vâng, chúng con cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giáo hội trong thế giới hôm nay. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa, là cha nhân lành, khi nhìn lại lịch sử của giáo hội, đặc biệt trong bối cảnh của Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, xin cho chúng con được nhận ra ngay cả trong những bóng tối của lịch sử và ngay cả trong lòng giáo hội Hoa Kỳ này vẫn luôn luôn nhận ra được lòng yêu thương của cha. Và xin cha tiếp tục chữa lành tất cả những người dân Hoa Kỳ cũng như tâm hồn của những người Kitô hữu. Khi nhìn lại lịch sử có những điểm son nhưng mà đồng thời cũng có những vết đen, để rồi khi mà chúng con nhận ra những thiếu sót lỗi lầm ấy trong quá khứ thì chúng con cũng biết nhận ra tình yêu thương của cha và biết cố gắng để sống đoàn kết hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương, và nhất là biết đi theo lời mời gọi của cha là sống theo tinh thần của phúc âm, trở nên những nhân chứng Tin Mừng và đem lại tình thương của cha đến cho mọi người, không trừ một ai, đặc biệt những người bị yếu thế, những người bị bỏ rơi. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
3: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

bài giảng duy nhất. Có lần một chị nhà tập dòng Mến Thánh Giá hỏi tôi, mỗi lần cha đi giảng thì cha giảng về đề tài nào? Câu hỏi này khiến tôi nhớ đến một lối giải thích khôi hài bằng Anh ngữ bởi bốn chữ viết tắt CSSR, thường thấy liền sau tên các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi. Theo đó, bốn chữ CSSR được đọc thành Congregation of the Same Sermon Repeated, nghĩa là dòng của cùng một bài giảng được lặp lại. Tôi thích lối giải thích này, tuy có vẻ khôi hài nhưng lại chứa đựng một thực tại mà tôi phải nhớ hoài. Chúng tôi phải rao giảng một bài giảng duy nhất là chính Chúa Giêsu Kitô. Dù bài giảng này được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau, điều này đã được Thánh Phaolô xác định khi Ngài viết: vì chúng tôi không rao giảng chính mình, song là Đức Kitô Giêsu. Ngài là Chúa, còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em. Quả tôi đã quyết định là nơi anh em, tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô Giêsu, và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh thập giá. Tất cả các sứ giả tin mừng, từ các tông đồ tiên khởi cho đến các nhà truyền giáo cuối cùng, đều rao giảng một điều duy nhất là Chúa Giêsu Kitô và sự khôn ngoan thập giá của Người. Đúng hơn, họ tiếp tục bài giảng đầu tiên mà chính Chúa Giêsu đã rao giảng, và dùng cả cuộc đời của Người với những dụ ngôn, những phép lạ, cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh để thuyết phục mọi người tin theo. Bài giảng ấy đã được tóm gọn trong câu: thời buổi đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy hối cải và tin vào tin mừng. Nội dung của bài giảng đã quá hiển nhiên: con người phải hối cải cấp thời để được ơn tha thứ tội lỗi, để được cứu rỗi, để được hưởng sự tự do của con cái Chúa, để tìm được bình an và niềm vui trong tâm hồn, để thoát khỏi án phạt đời đời, để được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng đời sau. Chúa Giêsu chính là lời mời gọi đầy yêu thương và cũng là một mệnh lệnh cuối cùng của Thiên Chúa, đòi buộc một sự trả lời dứt khoát nơi con người. Người ta sẽ chấp nhận bằng sự ăn năn tội lỗi và cải thiện đời sống, hoặc họ sẽ phớt tỉnh làm ngơ và tiếp tục sống trong tội. Như vậy, đời sống của mỗi người tự nó đã là câu trả lời đối với Chúa Giêsu, lời mời gọi và mệnh lệnh cuối cùng của Thiên Chúa. Có dịp đọc lại các tác phẩm của Thánh Tổ Phụ An Phong dòng Chúa Cứu Thế, Cha Thánh luôn nhấn mạnh đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người nơi Chúa Giêsu, máng cỏ Bethlehem, trên thập tự và trong phép thánh thể. Tình yêu vô biên được thi thố đến tận cùng ấy của Thiên Chúa đòi hỏi con người phải đáp trả qua việc phải mau mắn từ bỏ tội lỗi, nỗ lực vươn lên trong đường nhân đức bằng cách suy niệm và noi gương Chúa Giêsu. Điều làm tôi quan tâm là có rất nhiều, nếu không muốn nói là đa số, nhà giảng thuyết ngày nay đã không giảng dạy như Chúa Kitô đã giảng dạy trong Tin Mừng, hay như Thánh An Phong trong các tác phẩm của Ngài. Dường như họ cố tình tránh né rao giảng về sự cần thiết và cấp bách của việc phải thống hối ăn năn và nỗ lực sống thánh, về tội lỗi và các hậu quả của nó, về thưởng phạt đời đời. Khốn nạn hơn cả là sự buộc tội hàm hồ cho rằng lối giảng dạy dựa trên cứu cánh thưởng phạt đời đời là không xứng với phẩm giá con người, hay không hợp với tâm thức của con người thời đại. Mặc cho các nhà giảng thuyết với những từ ngữ màu mè hoa mỹ muốn nói gì thì nói,
thực tại của niềm tin muôn đời vẫn thế. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một và cho đến muôn đời. Một số tập quán sống đạo trong hội thánh có thể thay đổi cho phù hợp với các bối cảnh xã hội và văn hóa, nhưng các nguyên tắc luân lý Kitô giáo dựa trên các chân lý đức tin cũng như các đòi hỏi của tin mừng không bao giờ thay đổi. Thánh Phaolô còn cảnh giác: anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ. Những đạo lý kỳ lạ đủ thứ này đều giống nhau ở chỗ là chúng không rao giảng một Chúa Giêsu Kitô chân thực và toàn vẹn. Chúng thường phủ nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, hay chỉ trình bày một hình ảnh bị bóp méo hay cắt xén của Chúa Giêsu theo ý riêng của nhà giảng thuyết. Chúng xúi bẩy người ta khước từ sự khôn ngoan của thập giá và làm nô lệ cho những đam mê tội lỗi với những lý lẽ dối gian. Những lối giảng dạy hạ giá sự cầu nguyện và hy sinh, cũng như cổ võ cho lối sống phóng túng buông thả, cho tự do tính dục ngoài hôn nhân, đồng tính luyến ái, tự do ly dị và tái hôn, tự do phá thai, đều là con đẻ của các thứ đạo lý lập dị mà Thánh Phaolô đã cảnh giác các tín hữu Chúa Kitô gần 2000 năm nay. Xin Chúa Kitô cứu thế qua sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho hội thánh thêm nhiều chủ chăn tốt lành. Những chủ chăn chỉ biết một bài giảng duy nhất là chính Chúa cùng với sứ điệp: hãy hối cải và tin vào tin mừng của Ngài.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơ.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 8 tháng 7 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là khoảng 75 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là 97 và buổi tối xuất thấp là 74. Hôm nay thì có khoảng chừng 30% xác suất mưa. Ngày mai không có mưa, ngày mai thì trời trong xanh. Nhiệt độ ngày mai cũng lên cao vào khoảng chừng 97 và buổi tối xuống thấp khoảng chừng 76 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông thì sáng hôm nay đã vừa mới xảy ra một trường hợp tai nạn xe cộ ở nằm trên xa lộ North Sam Houston Tollway hướng đi về phía đông ngay đoạn đường Gessner. Tai nạn vừa mới xảy ra thành ra vẫn chưa gây trở ngại về lưu thông trên đoạn đường này. Ngoài ra thì những đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu di chuyển chậm thưa quý vị. Trước tiên trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam, từ 45 Gulf Freeway cho tới đường Quitman thì bây giờ di chuyển khoảng chừng 15 dặm 1 giờ. Ở dưới khu vực phía nam, xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía bắc, từ Monroe cho tới 610 South Loop là khoảng 22 dặm 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 610 ở phía tây hướng đi về phía bắc, thưa quý vị, từ xa lộ 59 Southwest cho tới đường Post Oak di chuyển từ đây khoảng 25 dặm 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Nhà khoa học cũ và đất Nghĩa Trang Fort Worth West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ. Thứ tư rồi, ngày bản lề, có gì lạ không anh? Tức là quay qua quay lại thì vẫn là các tin. Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay, chương trình ngày 8 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc sau khi Iran tấn công các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, và dĩ nhiên Hoa Kỳ đã trả đũa. Về hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, Tổng thư ký Mark Rutte trấn an các đồng minh sau những phát biểu đầy giận dữ của Tổng thống Trump. Liên quan tới nước Đan Mạch, Thủ tướng Đan Mạch thề là sẽ bảo vệ đảo Greenland là một lãnh thổ của Đan Mạch. Về tình hình chính trị tại nước Pháp, dù đã bị kết án tù, lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp, đó là bà Marine Le Pen, vẫn thông báo tranh cử tổng thống. Liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga, Nga bị khủng hoảng nhiên liệu trong khi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng drone. Về thời sự liên quan tới nước Mỹ, đáng chú ý đó là trong lĩnh vực công ăn việc làm, công ty Microsoft bắt đầu một đợt sa thải mới, tuyên bố sẽ cắt giảm 4.800 việc làm. Trong khi đó, hãng xe Toyota tuyên bố chuyển việc sản xuất xe truck, dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở San Antonio, xe truck Tacoma, sang Texas. Kế tiếp là tin về chuyện lùm xùm về cái tách của ông Trump. Xin chát tòa cấm bà Thủ tướng Ý Meloni đã gây phản ứng dữ dội tại nước Ý. World Cup 2026 đã tới hồi gây cấn. 8 đội đã được lọt vào tứ kết, đó là Argentina, Á Căn Đình, Thụy Sĩ, Na Uy, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp và Maroc, sẽ bắt đầu đấu vào thứ Bảy 11 tuần tới. Sau hết là chuyện tại Việt Nam. Vụ án triệt phá đường dây vi phạm bản quyền quy mô lớn tại Việt Nam đang gây xôn xao dư luận toàn cầu. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược này. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình giữa Iran và Hoa Kỳ, đặc biệt là căng thẳng lại đột xuất leo thang khi hai bên vẫn tiếp tục tấn công nhau, và ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn, tờ giấy lộn đó ông đã giục vào thùng rác, đã kết thúc. Mời anh Cơ.
5: Khomeini thì phải nói ngày hôm qua, thì có lẽ là ngày hôm qua là cái ngày cuối cùng khi người ta an táng ông vào ngày ngày hôm nay mới gọi là ngày an táng, ngày thứ năm mới gọi là ngày an táng.
4: Theo giờ địa phương ở bên đó.
5: Giờ địa phương tức là ngày hôm nay đó, ngày hôm qua là an táng đúng rồi. Thế thì cái việc mà trước khi ông an táng thì chuyện mọi chuyện người ta nghĩ rằng là có thể sau khi ông an táng xong thì mọi việc mới có thể bắt đầu trở lại. Tuy nhiên thì trong ngày hôm qua từ đầu tuần đã có những cái tin lai dai về vấn đề tấn công bắn lẫn nhau giữa đôi bên. Thứ nhất là người Iran nói rằng là Mỹ đã khôi phục lại chiến tranh bằng cách là áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ của người Iran. Thành ra họ nghĩ rằng là người Mỹ không có muốn hòa bình, đó là điều đầu tiên. Đồng thời thì người Mỹ nói rằng Iran đã tấn công 3 chiếc tàu của quốc tế, trong đó có một tàu của người ta chuyên chở khí đốt hóa lỏng, rồi một chiếc tàu của Ả Rập Saudi và một chiếc tàu thứ ba nữa thì họ không có nói rõ. Nhưng mà vì 3 chiếc tàu đó đã bị tấn công cho nên Mỹ khôi phục lại các lệnh trừng phạt dầu mỏ là điều đầu tiên, và họ cũng đưa ra những cái lệnh tấn công một cái số tàu nhỏ của người Iran đang ở trên các hải cảng, và đồng thời họ tấn công một phần, họ cũng đánh vừa vào thả bom ở xung quanh đảo khác. Đảo khác là một trong những hòn đảo trong đó chứa một số lớn lượng dầu mỏ mà người Iran đã khai thác lên và chứa ở trong đảo khác này, trong khi chờ đợi để mà có thể đưa vào các cái tàu dầu để chở đi khắp thế giới. Đó là một trong những tin tức cho thấy rằng tình hình rất là căng thẳng. Tuy vậy thì ngày hôm chủ nhật vừa rồi 108 tàu đã đi qua eo biển hôm chủ nhật, đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan về vụ này. Người Iran nói rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, và những chiếc tàu mà họ bắn đó là những chiếc tàu đi ở bên phần biển của Oman, tức là eo biển Hormuz. Họ chia làm hai, một bên là Iran, còn bên kia là Oman. Thì Oman là người Mỹ kiểm soát, cho nên những chiếc tàu đó nó có khuất nước, nó sơn soàn đi vào từ bên Vịnh Ba Tư, đi xuống để ra khỏi Vịnh Ba Tư, đi ngang qua eo biển, thì họ đang đi bên phía dải nước của Oman thì bị tàu Iran tấn công bằng hỏa tiễn. Là đó là một trong những chuyện gây tai hại cho chiếc tàu chở khí đốt hóa lỏng của Qatar và một chiếc tàu chở dầu khác của Ả Rập Saudi.
4: Iran nói làm sao ấy chứ? Anh còn nhớ là trong cái bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Trump, ông tuyên bố là chính quyền của ông không phát động bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, sẽ chú trọng vào vấn đề lãnh thổ và nội bộ của nước Mỹ là trên hết. Cho nên dường như là Iran nghe lộn hay sao? Nhưng mà thôi, điều đáng nói đó là chuyện gì cũng đã xảy ra và đúng như người ta dự đoán. 3721 ngày, không qua được lệnh ngừng bắn, mặc dù đã ký trước đây hơn cả tháng. Và cái bản ghi nhớ Random of Memory, Memory of Random, cũng được hai bên mới ký kết cách đây 2-3 tuần, đã biến thành tờ giấy lộn. Cả hai bên đều coi thường. Tổng thống Trump phát biểu ngay tại hội nghị thượng đỉnh của khối NATO tại thủ đô Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua. Ông nhấn mạnh, chúng tôi xin trích nguyên văn: theo tôi thì chuyện đó đã kết thúc. Tôi không muốn tiếp tục làm việc với Iran nữa. Về lý do là bởi vì Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ thông báo là Iran nhân cơ vừa mới loan tin một phần đã trước hết tấn công 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz với lý do là không tuân thủ theo cái hải trình mà Iran đề ra. Đó là lý do tại sao tấn công. Và đồng thời dĩ nhiên Iran bất chấp là đại tang lễ của giáo chủ Khomeini, họ vẫn tấn công ngược lại, tấn công mấy chục cái cơ sở căn cứ quân sự của đồng minh Hoa Kỳ, cũng là các bạn của Iran trước đây trong thế giới Hồi giáo, Hồi giáo ở Vịnh Ba Tư. Thành thử ra còn lâu chiến cuộc này mới kết thúc một cách êm đẹp. Bahrain là chính, căn cứ của hạm đội 5 ở tại Địa Trung Hải. Tiếp tục với tin là NATO chống Tổng thống Trump, cho nên đã quyết định chọn Saab Loboi là một công ty chế tạo máy bay dọ thám của Thụy Điển để thay thế loại máy bay dọ thám AWACS vốn đã cũ của Boeing. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Máy bay AWACS là một trong những máy bay chiến lược của Mỹ đã làm ra từ lâu. AWACS là một máy bay cỡ lớn thuộc vào một cái loại giống như là Boeing 747 vậy, rất lớn, và phía trên lưng của họ mang một cái đĩa vệ tinh dùng để làm trung tâm liên lạc và chỉ huy cho đầu mối cho tất cả các cái lệnh chuyển đi từ trên trên không khi mà các cuộc chiến bắt đầu. AWACS là một trong những loại mà đã xưa rồi nhưng mà vẫn hoạt động rất là hữu hiệu. Thế thì bây giờ đây người NATO nghĩ rằng họ cần phải thay thế các máy bay AWACS này bằng một máy bay khác, nhưng mà họ muốn chọc giận ông Trump chơi, thành ra họ thay vì họ mua chiếc AWACS mới nữa của Mỹ làm ra thì họ lại học tàu của Mỹ cũ quá rồi, bây giờ họ mua tàu mới của hãng Saab là của Thụy Điển, cùng một chiếc tàu tương tự như vậy. Nhưng đặc biệt nhất của chiếc tàu này là nó không có cái hệ thống kêu là tiếp tế nhiên liệu trên không, tức là khi bay là bay hết xăng là phải đáp xuống để mà đổ xăng vào và bay lên lại, nhưng mà họ lại không sao, họ sẽ tìm cách để mà thì điện là nó tìm cách họ sẽ chế ra cái vấn đề này trong tương lai khi mà họ bán được cho NATO. Thành ra đây cũng là một trong những cái việc mà khiến cho ông Trump giận dữ, bởi vì những cái điều này là cái điều của hàng trăm tỷ đô la và đó là một trong những cái chuyện mà giữa đồng minh với nhau. Nhưng mà rõ ràng là NATO họ chọn những cái gì của châu Âu, chứ họ không phải rằng họ đi ngược lại đời sống, họ không chọn đồ của Mỹ thôi, họ chọn đồ châu Âu thôi, chứ họ không có làm cái lỗi gì trong cái vụ này cả. Vì vậy nói thì lý thuyết thì như vậy, nhưng mà thực tế đây là một trong những cái đòn mà người phía châu Âu họ muốn thách thức để xem thử rằng là ông Trump sẽ làm
6: như thế nào khi mà họ quyết định trong cái vụ này bằng cách rằng là thay vì mua chiếc AWACS của Mỹ thì họ mua chiếc cũng tương tự như vậy của Thụy Điển, nhưng mà kém hơn là sao? Nó không có hệ thống đổ xăng ở trên không.
4: Chiếc phi cơ thám thính AWACS của quân đội Hoa Kỳ do Boeing chế tạo đó trong quá khứ đã từng bị tai nạn kỹ thuật và phải đáp xuống đảo Hải Nam của Trung Cộng, và Trung Cộng viện cớ là xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp cho nên họ đã giữ lại. Và sau đó tin tức tình báo Hoa Kỳ cho biết là họ đã mổ xẻ ra để bắt chước, để chế tạo phi cơ thám thính riêng của họ tương tự như là loại AWACS của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tiếp tục với tin là tại hội nghị thượng đỉnh của khối NATO, tức là Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, đã lên tiếng chống đối cực lực Tổng thống Trump. Và ông Tổng Thư ký đã lên tiếng chấn an. Ngoài cái vụ mà chọn phi cơ AWACS của Thụy Điển, còn có những đề tài khác trong chương trình hội nghị rất là nóng bỏng. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, một trong những đề nghị đó là ông Trump lại một lần nữa, ông lại muốn rằng là Mỹ, Thụy Điển nên đưa Greenland cho Mỹ để Mỹ có thể bảo đảm được cái vấn đề an ninh của toàn thế giới. Thì dĩ nhiên đây là một cái vấn đề xâm phạm đến cái biên giới của các quốc gia bạn, trong khi đó là đồng minh của mình. Cho nên Thủ tướng của Đan Mạch cũng như là Thủ tướng của Thủy Điện đều, mọi người đều rất tức giận cái chuyện này và cho rằng họ không bao giờ làm cái chuyện đó cho Mỹ được. Đó là một trong những chuyện xích mích ở giữa châu Âu với là Mỹ. Trong khi đó thì là về vấn đề Greenland đó, thì vấn đề Greenland đó là một trong những vấn đề mà đã xích mích rồi, thì hiện nay tình hình lại khơi lại cho những cái chuyện này ở giữa người châu Âu với lại là người Hoa Kỳ. Trong lúc đó thì ông Trump lại gặp lãnh đạo của Hoa Kỳ Erdogan và hứa rằng là sẽ bán F-35 cho ông này. Thì đây cũng là một trong những chuyện phải nói rằng là không hiểu ông Trump ông muốn làm chuyện gì, thì cái việc mà bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ là một việc mà trước kia Hoa Kỳ đã làm một lần rồi và đã đưa ra cho Thổ những cái chi tiết, tức là họ cho Thổ được quyền chế tạo một phần, một cái miếng gì đó trên phi cơ cho người Thổ làm, với thì người Thổ sẽ mua F-35. Tuy vậy thì sau đó người Thổ lại đổi ý và họ mua, thay vì họ mua hỏa tiễn Patriot để phòng thủ, họ lại mua dàn hỏa tiễn S-400 của người Nga. Về vấn đề này thì Hoa Kỳ tức giận và ngay lập tức Hoa Kỳ nói rằng nếu mua S-400 của người Nga, tất nhiên các cái chuyên viên của Nga sẽ đến các cái phi trường của Thổ mà nơi đó có F-35 mà họ sẽ bán cho người Thổ chẳng hạn, thì họ sẽ tìm cách để ăn cắp kỹ thuật của F-35. Cho nên họ không có bán cho Thổ nữa. Đó là cái lý do mà Thổ mất đi cái deal của F-35. Và cho tới bây giờ thì Thổ vẫn dùng áp lực riêng của mình, nhất là địa vị của họ ở trong NATO, để yêu cầu Hoa Kỳ bán F-35. Và lần này thì ông Trump hứa, nhưng mà cái vụ này thì phải nói rằng là còn rất là rắc rối, chứ không có dễ dàng gì. Bởi vì ngoài vấn đề ông Trump nói ra rồi, còn có nguyên cả một cái bộ tư lệnh của Hoa Kỳ ở đằng sau với những hệ thống an ninh mà chi tiết ông Trump có lẽ nhiều khi ông không có để ý.
4: Ngoài khối Liên Hiệp Âu Châu chống đối còn có cả Ukraine, mặc dù là không ở trong 28 nước thành viên của khối NATO, nhưng chống Thổ Nhĩ Kỳ cực lực, chống ông Trump cực lực vì có một cái gợi ý là sẽ có thể bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó thì như quý vị biết, Ukraine và Nga đang coi như là kéo dài cuộc chiến đã trên 4 năm vẫn chưa có hồi kết. Về thời sự liên quan tới Á Châu, đó là tin một chiếc máy bay mất tích được cho là bí ẩn ở ngoài khơi biển Pakistan. Chiếc máy bay này chở 5 người từ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến Pakistan. Cho tới giờ phút này thì các cuộc điều tra đã tìm kiếm được 5 người trên phi cơ chưa và cho biết lý do tại sao chưa?
6: Thưa chị, họ chỉ mất liên lạc khi mà trên đường bay đến trở về là Karachi. Việc mất liên lạc này có thể có nhiều nguyên nhân, mình không thể nào mà biết trước được, nhưng mà rõ ràng là khi mất liên lạc như vậy thì người ta assume rằng là tất cả đều chết hết rồi, cho nên họ mới không nhận được tín hiệu từ máy bay. Mỗi máy bay đều có một cái máy phát tín hiệu để khi nào nó rơi xuống thì nó hoặc là có trục trặc kỹ thuật gì thì người ta biết được là máy bay đó hiện nay đang ở đâu, nó vẫn tiếp tục phát cái tín hiệu trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên bản tin không nói rõ rằng là họ có nhận được cái tín hiệu đó ở ngoài khơi hay không, nhưng mà người ta coi như rằng là thủy thủ đoàn trong cái vụ này kể như là mất tích, và người ta không hiểu sao mà chiếc máy bay lớn như vậy chở cái gì mà chỉ có 5 người ở trên đó mà thôi. Và mọi việc, đây là một phi cơ chở hàng chứ không phải là một cái phi cơ chở khách.
4: Một cái vụ được cho là mất tích đầy bí ẩn như lần này thì không cho là sự cố kỹ thuật, cho nên chúng ta chờ cuộc điều tra sẽ biết rõ nếu mà tìm được cái hộp đen. Trong quá khứ đó, tháng 5 năm 2000, cũng một chiếc máy bay của hãng hàng không Pakistan bị lâm nạn. Trên chuyến bay này chở 98 người và phi hành đoàn đã bị rớt ở gần phi trường Karachi trong lúc đang chuẩn bị hạ cánh. Toàn bộ đã bị thiệt mạng. Liên quan tới thời sự nước Pháp, lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp đó là bà Le Pen Marie Le Pen cho biết là bà sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống vào năm 2027, mặc dù vừa mới bị kết án trong ngày hôm qua và chân vẫn còn phải đeo còng theo dõi. Mời cơ.
6: Vụ án này thì đã lâu, vụ án này xảy ra ở ngay ở trên nước Pháp khi bà này bà làm đang còn làm dân biểu. Thì trong khi bà làm dân biểu, bà sợ là sử dụng quỹ dân biểu trái phép để mà thuê một cái số nhân viên, và cái việc này là sai nguyên tắc của quốc hội của nước Pháp, và do đó người ta đã truy tố bà và cho rằng bà có tội, và sau đó một trong những cái tội đó là họ buộc bà phải mang một cái bộ phận để mà dò xét phát ra tín hiệu để kiểm soát tự bà đang ở đâu, rồi đồng thời cấm không cho bà ứng cử tổng thống. Nhưng sự việc này thì vừa rồi đây bà có làm đơn xin để làm sao để có thể để bà ứng cử tổng thống, thì ủy ban ứng cử để đồng ý là cái lệnh phạt đó vẫn duy trì, bà vẫn phải mang một cái vật
4: cổng điện tử ở dưới chân. Tôi đề nghị là mình tạm ngừng ở đây.
6: Họ cho phép bà ra ứng cử.
4: Chúng ta sẽ tiếp tục chi tiết bản tin này vì cũng đã tới giờ chúng tôi cần phải tạm nghỉ giữa giờ để chạy một số các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và cảm ơn các nhà bảo trợ và cơ sở thương mại Phạm Cơ Vũ Kiểm sẽ chờ lợi sau quảng cáo.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ và Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh phần thứ hai. Và trước hết chúng tôi cũng xin được trân trọng cáo lỗi trong ít phút vừa qua, trở ngại kỹ thuật cho nên phần chạy quảng cáo đã không có âm thanh. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin tiếp tục với bản tin là bà Marine Le Pen vẫn thông báo tranh cử tổng thống, mặc dù là tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án bà bị án tù với tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu. Mời anh Cơ trình bày tiếp.
5: Vâng, cái tội đó là một tội cũ rồi. Và nó vẫn còn ám ảnh mọi người cho đến người ta nghĩ rằng là vì bà có tội cho nên bà không được ra tranh cử. Tuy nhiên thì một tòa án đã xét rằng là cái tội đó đã qua rồi. Và bây giờ đây bà có quyền tranh cử. Nhưng vấn đề tranh cử của bà thì bà vẫn phải bị buộc phải mang một cái bộ phận mà dò xét với thứ bà ở đâu, ở nơi mắc cá, một cái vòng đeo của cảnh sát. Thì bà nói rằng là nếu đã cho bà tranh cử thì phải gỡ cái đó luôn. Chứ để cho bà phải mang cái đó như một cái tội đồ, làm cho bà không có cái cảm giác thoải mái khi tranh cử. Thành ra bà yêu cầu rằng là nếu cho phép bà tranh cử như là đã hứa, đã nói rồi, nói rằng bà có quyền tranh cử thì phải gỡ cái đó ra. Thì đó là một trong những cái đấu tranh mới nhất của bà trong vấn đề bà sẽ ra tranh cử. Đây là lần tranh cử phải nói rằng thứ ba trong mấy năm vừa qua. Bà cố gắng nhiều lần nhưng mà phải nói rằng đảng kêu là cực hữu này khó mà có thể thành công được, khi mà họ trước hết cách đây 2 năm thì ông Macron đã làm thất bại khi mà họ chiếm được đa số ở trong quốc hội, nhưng mà quyền chỉ định chính phủ vẫn là tổng thống của nước Pháp, cho nên ông Macron cũng bất chấp cái chuyện đó, ông lập ra một chính phủ thiểu số, nhưng mà chính phủ đó vẫn cai trị được nước Pháp trong thời gian vừa qua cho đến khi ông hết nhiệm kỳ.
4: Lý do mà bà vẫn cứng miệng và vẫn quyết định tiếp tục tranh cử là bà tin tưởng đảng cực hữu của bà bên ngoài đó sẽ lo cái chuyện vận động của bà trong lúc bà bị đang ở tù. Tòa cho biết đó, giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 48 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy thì bà có đủ điều kiện để tranh cử tổng thống vào năm tới 2027. Bởi vì thời gian được tính từ bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 2025 như anh Cơ vừa mới nhắc lại. Đài truyền hình Pháp cho biết là bà khẳng định sẽ vận động tranh cử ở trong tù mà không cần phải đeo vòng giám sát, bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án cho bà. Đó là lời của các luật sư của bà cho biết là như vậy, họ tin tưởng về điều này. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin là hầu hết mọi khu vực của nước Nga đều đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nhiên liệu, khan hiếm xăng, trong khi phía Ukraine vẫn tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công bằng drone tầm trung vào bên trong lãnh thổ của Nga. Mời anh Cơ.
5: Vâng, việc người Nga là một quốc gia phải nói rằng dầu của họ có rất là nhiều, nhưng mà dầu nào cũng vậy, đó là dầu thô, cần phải có nhà máy lọc dầu. Và Ukraine đã dùng những cái drone tầm trung của họ để tấn công các cái nhà máy lọc dầu nói trên. Cách đây 3-4 bữa, họ đã tấn công một cái nhà máy lọc dầu cỡ lớn ở thành phố Omsk. Thành phố đây là một thành phố rất là xa. Xa nghĩa là phải nói gần tới cái biên giới phía đông của người Nga. Xa ghê. nhưng mà họ vẫn đến nơi được và vẫn tấn công được cái thành phố này. Nói chung thì mỗi lần mà các cái nhà máy lọc dầu bị hư, bị thả bom thì bốc cháy và việc sửa chữa rất là mất thời gian, chứ không phải rằng là sửa chữa được ngay, cho nên họ có dầu mà không thể làm gì được. Và đó là lý do hiện nay nước Nga đang thiếu dầu, mà trầm trọng nhất là vùng Crimea hoàn toàn coi như không có dầu, cho nên vùng đó là hoàn toàn bị ngưng trệ mọi việc. Nhưng mà cũng không sao, là chỉ vì vùng này coi như từ xưa tới giờ dưới cái sự tấn công của quân Ukraine, họ không có hoạt động gì, chỉ có một điều là người Ukraine không có chiếm được mà thôi. Và tàu bè cũng không đậu ở đây mà đậu ở bên kia bờ hắc hải của lãnh thổ Nga, chứ không đậu ở trên Sevastopol.
4: Thưa quý vị, cái vụ tấn công của Ukraine cách đây 2 ngày đó là vào ngày 6 tháng 7 mà anh Cơ vừa mới nhắc lại, là được xem là một cái cuộc tấn công cách biên giới của Ukraine xa nhất từ trước tới giờ, kể từ khi mà chiến tranh bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Cách biên giới của Ukraine tới 2.700 cây số và oanh kích vào nhà máy lọc dầu Omsk ở Siberia, tức là vùng Tây Bá Lợi Á, là một cái nơi có chứa dữ lượng dầu và năng lượng thiên nhiên rất là trù phú của nước Nga. Nhà máy này là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Đó là lý do tại sao mà Nga đang rơi vào trong cái tình trạng khan hiếm năng lượng. Về thời sự của nước Mỹ liên quan tới công ăn việc làm, trước hết là công ty Microsoft cho biết là đã bắt đầu đợt sa thải mới rất là trù phú của nước Nga. Nhà máy này là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga. Đó là lý do tại sao mà Nga đang rơi vào trong cái tình trạng khan hiếm năng lượng. Về thời sự của nước Mỹ liên quan tới công ăn việc làm, trước hết là công ty Microsoft cho biết là đã bắt đầu đợt sa thải mới nhất

0: viên của Xbox. Đồng thời họ sẽ có 4 cái studio về game mà họ đang bán ra, thì họ sẽ tách rời cái này ra để được điều khiển riêng, không nằm ở trong Microsoft nữa. Thành ra trong Microsoft nó có biến chuyện gì thì không ảnh hưởng đến việc 4 cái studio mà về game nói trên. Đây là một trong những đợt sa thải mới nhất, 4.800 công an việc làm. Người ta không rõ rằng là những cái này là những cái việc mà thay đổi đó là có phải là vì AI hay là không, thì người ta không, họ không có biết và họ không nói rõ chuyện này. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng cái đó là cũng có vì hiện tại với cái chuyện AI và làm việc kiểu mới, nhiều khi họ thay đổi được, và những công việc mà thường lệ mà xảy ra routine thì AI họ có thể làm được. Đó là một trong những chuyện người ta nghĩ thôi, nhưng mà Microsoft không nói gì về việc này.
1: Không cạnh tranh nổi với lại Sony trong cái mảng được gọi là kỹ thuật chơi game video Xbox của Microsoft đó. Họ đã chi rất nhiều tiền vào trong cái vấn đề tái cấu trúc mảng game này. Thành thử ra không có phát huy được. Mặc dù là bỏ tiền ra để thâu tóm luôn một cái công ty về software, nhu liệu điện toán, chuyên viết về những cái thảo chương để mà chơi game, đó là Activision Blizzard. Nhưng công ty Microsoft Xbox vẫn gặp khó khăn với PlayStation của Sony và Nintendo. Ngay lập tức giá cổ phiếu của Microsoft đã giảm 1,4% trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 7, tức là mất gần 23% trị giá trong 6 tháng vừa qua, sau khi loan báo bản tin sa thải 4.800 nhân viên này. Tiếp tục là công ty sản xuất xe hơi Toyota tuyên bố là sẽ đầu tư khoảng 3,6 tỷ Mỹ Kim để mở rộng nhà máy dây chuyền sản xuất tại Mỹ, tại San Antonio, nhưng đồng thời sẽ đưa cái mảng chế tạo xe Tacoma qua bên Mỹ. Mình cơ.
0: Đâu cái nhà máy xe lắp ráp xe Tacoma này nằm ở bên đất Mỹ, và họ quyết định là sẽ đem cái nhà máy này đi sang bên Texas. Tại vì sao? Tại vì gần đây nhất thì đã tới cái ngày mà ba nước yêu Mỹ, Mexico và Canada cần phải tái ký cái hiệp định USMCA giữa ba quốc gia nói trên. Tuy vậy hiệp định này đã được Hoa Kỳ nói rõ là họ sẽ không có tái ký, và chính vì họ không tái ký, hiệp định đương nhiên hết hạn sau 10 năm. Và đây là những cái thời gian họ chuẩn bị cho việc hết hạn sau 10 năm đó, lấy cớ rằng sau 10 năm là hết hạn, cho nên người Mỹ mới đem cái xưởng chế tạo Tacoma ở bên Mexico dời sang Texas, để coi như rằng cái vụ này là ở trong cái vụ mà đóng cửa cái hiệp định USMCA, cho nên họ làm như vậy.
1: Cái nhà máy sản xuất mới đó sẽ được xây dựng ở San Antonio với cái diện tích là trên 230.000 mét vuông, và theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030. Tại đây sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới cho cư dân ở tại San Antonio cũng như là Texas. Tiếp tục với tin lùm xùm, chuyện lùm xùm thì đúng hơn, về vụ cái tách của Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội riêng ông Truth Social. Xin chát tòa để ngăn cản bà Thủ tướng Meloni của nước Ý không được phép tới gần. Lần theo sự kiện thì như chúng tôi cũng đã loan tin, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở nước Pháp cách đây gần 3 tuần, ông thẳng thừng nói rằng bà Meloni năn nỉ ỉ ôi đòi chụp hình chung với ông, nhưng ông từ chối. Bây giờ lại xảy ra cái vụ này ở tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua.
0: Vâng, cái vụ này thì không hẳn là những cái chuyện

0: liên quan đến tòa án, đây chỉ là cái thái độ khinh người của ông Trump. Ông đùa giỡn một cách quá đáng. Phía khi mà ông nói rằng là bà Meloni năn nỉ ông để chụp hình, thì dĩ nhiên phía người Ý họ không chịu và họ nói rằng chuyện đó không có. Bà Meloni cũng nói là không có cái chuyện đó bao giờ. Thế thì ông đưa ra một bức hình, bà Meloni nhìn ông một cách có vẻ hơi lặng lơ, và ông viết một hàng chữ ở dưới có một câu rằng là nên có trạc tòa để ngăn cái nhìn như vậy lại. Tức là ông cho rằng bà Meloni đã quyến rũ ông, cho nên cần phải có tòa để mà chặn cái sự quyến rũ đó. Thì thiệt ra là đây là một cái chuyện mà text ở trên một cái hình ở trên cái trang X, trang cái trang mạng của ông mà thôi, tu social mà thôi, chứ không hẳn là nó dính líu tới tòa án. Nhưng mà không ai có thể đùa giỡn được với chính trị và với các cái vị người ta gọi là nguyên thủ quốc gia. Ông Trump là tổng thống nước Mỹ, ông lại càng phải giữ ý hơn, chứ không thể từ tiền làm những chuyện vũ chơi như vậy theo kiểu như là thường dân phạm cơ hay vũ kiệm có thể làm. Ông không nên làm như vậy. Đó là lý do mà người ta đang nghĩ về chuyện đó và thôi. Chứ còn chuyện đó thực tế thì phía Mỹ họ rất là nghiêm khắc, họ nói ra ông Trump nên đứng đắn, và họ coi như chuyện đó họ bỏ qua, họ không nhắc tới nữa, mà họ nói rằng ông Trump cần phải đứng đắn khi làm việc.
1: Tôi đề nghị là anh em mình gửi cho ông một cái cuốn hoặc là một tập tài liệu về Sử Tàu, trong đó có một cái câu ai cũng thuộc lòng hết: quân vô hí ngôn, vua hoặc là tổng thống không có bao giờ nói giỡn, chậm không hề nói đùa. Bởi vì Chu Soso là một cái trang mạng xã hội chuyên nói về sự thật của xã hội mà. Chu, quân vô hí ngôn, anh đừng cho là ông đùa. Nếu ông cần, chúng tôi sẽ gửi cho ông tài liệu về lịch sử tàu để ông nghiền ngẫm. Tiếp theo là tin về giải World Cup 2026 đã tới hồi gây cấn. Ngày hôm qua đã kết thúc những trận cuối của vòng 16 và 8 đội đã được lọt vào vòng tứ kết. Như chúng tôi nói, Á Căn Đỉnh sẽ đấu với lại Thụy Sĩ vào thứ Bảy ngày 11 lúc 8 giờ tối giờ Texas. Tất cả các giờ là chúng tôi nói theo giờ Texas. Sau đó là Na Uy sẽ đá với Anh vào lúc 4 giờ cũng vào ngày thứ Bảy. Trước đó vào ngày thứ Sáu mùng 10, Tây Ban Nha sẽ đá với Bỉ 2 giờ trưa. Và trước đó nữa ngày mùng 9, tức là thứ Năm, Pháp sẽ đá với Maroc lúc 3 giờ chiều. Tức là bắt đầu giải tứ kết sẽ khởi tranh vào ngày thứ Năm tuần này.
0: Ngày hôm nay là ngày nghỉ của FIFA.
1: Xả hơi chứ.
0: Mời và anh. Một cái chuyện rất là phải nói rằng Argentina, tức là Á Khang Ninh, họ rất là hấp dẫn. Bởi vì sao? Trong cái trận đấu với Ai Cập, Ai Cập đã dẫn trước 2-0. Và mọi người Ai Cập rất là sung sướng. Nhưng mà cuối cùng thì họ lật ngược lại với cái tỷ số thắng là 3-2. Phải nói rằng hết sức là hấp dẫn, mọi người đều bàng hoàng, và đúng là đó là một trong những cái chuyện mà ngôi sao nó có bát lên. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ về cái vụ lùm xùm mà khi họ đấu với Bỉ thì họ thua hẳn, thua một bộ ngay lập tức trong cái vụ này, mặc dù là họ có anh tiền đạo mà đáng lẽ ra bị cấm không có được đấu, nhưng mà ông Trump can thiệp để cho FIFA cho anh này đi vào để mà đá banh. Thì đây cũng là một chuyện khiến cho nhiều người buồn cười, bởi vì đá banh là đá banh, đâu có đem một cái chuyện giỡn chơi như vậy, đem một cái chuyện chính trị như vậy đi vào. Và ông Trump đã can thiệp như vậy, mặc dù ông nói rằng, ông chỉ nói rằng, ông nói một câu rằng tôi không biết gì về thẻ đỏ hết, nhưng mà tôi thấy anh này được, tức là cái chuyện nào có gì quan trọng đâu mà ông cấm không cho anh này chơi. Thành ra FIFA thì họ có thành tích rằng hay nịnh ông Trump, Ví dụ như họ tặng cho ông Trump giải hòa bình FIFA là cái giải mà chưa bao giờ có ai thấy ở trên quả đất này. Mà họ đã nghĩ ra cái giải hòa bình FIFA để tặng cho ông Trump khi ông Trump thất bại trong việc lấy được cái giải hòa bình của thế giới. Thì họ tặng cho ông Trump cũng rất thích thú. Và ông Trump cũng phải nói rằng là đối với FIFA, ông có uy tín, cho nên ông nói cái FIFA thay đổi. Và thay đổi thì thay đổi, nhưng mà Hoa Kỳ không vượt được Bỉ, vì dẫu sao đội Hoa Kỳ cũng còn non trẻ so với một đội Bỉ hết sức là già dặn từ trước tới bây giờ.
1: Chúng ta đã loan tin đầy đủ chi tiết về cái vụ này. Điều đáng nói đó, cho dù Tổng thống Trump và Chủ tịch FIFA có cứu, cũng không cứu nổi đội tuyển của nước Mỹ.
0: Đúng như vậy.
1: Cho một tiền đạo được gọi là mũi nhọn, cái chân làm bàn, Balogun, vào chơi với trận Bỉ. Nhưng nếu quý vị coi cái trận đó thì quý vị thấy cái phong độ và cái tinh thần nó khác xa với lại cái trận thắng trước đó với lại Bosnia Herzegovina. Bỗng nhiên không hiểu vì sao, dàn phòng thủ của đội tuyển Mỹ vô cùng lỏng lẻo và chơi rất tệ. Hai cú đội đầu mở màn tỷ số đầu tiên đều là đội đầu hết. Trong khi đó, cầu thủ Isaiah của Mỹ đứng cũng chật cửa khung thành, nhưng không cản nổi. Điều đáng nói hơn nữa, tôi đã nói nhiều lần và tôi cũng đã chỉ trích nhiều lần. Khi mà chính trường can dự vào thao trường đó, và như một nhà báo đã có một cái bài bình luận là khi ông Trump đụng tới cái gì là banh ta lông cái đó. Phần tôi thì tôi vẫn tin tưởng và cho rằng từ trước tới giờ cái quy tắc của thể thao đó là phải có tinh thần thượng võ. Anh chơi không hay, anh nhờ cậy người khác để gây áp lực cho đối phương là cái điều đó là không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà thôi, thì cũng là một bài học cho đội tuyển Hoa Kỳ. Sau cái vụ này, thì dù muốn dù không, nước Mỹ cũng đã tổ chức cùng với lại hai nước bạn ở Bắc Mỹ tương đối là thành công trong cái giải World Cup cho tới những trận vừa qua. Và hứa hẹn sẽ sôi nổi hơn cho tới ngày trận đấu chung kết ở tại
0: tuần sau,
1: New Jersey, ngày 19 tháng 7. Tiếp tục với bản tin về bưu điện của Hoa Kỳ, cho biết là vào ngày Chủ nhật này sẽ tăng giá tiền tem hả anh Cường?
0: Dạ vâng.
1: Dạ mời anh.
0: Họ tăng giá tiền tem từ 58 cent khi gửi một cái bức thư thường. Ngày xưa chỉ có 20 xu thôi. Nhưng mà thời giá nó mất giá cho đến bây giờ là đã 58 cent rồi. Và Chủ nhật này sẽ tăng thêm 20 cent nữa, gọi là 78 cent. Sở dĩ đây là một cái chuyện mà nước Mỹ nó có một cái là họ có một con tem gọi là Forever. Con tem Forever đó là họ phát ra, họ bán từ lâu rồi, bán từ cái thời mà nó còn 40 cent hay gì đó. Thế con tem đó là Forever, tức là giá của nó một khi đã mua thì nó luôn luôn giữ cái trị giá của việc gửi một bức thư thường đi. Một bức thư thường đi thì dạng con tem Forever, dù cho nó tăng giá từ 58 cent lên đến 78 cent mà mình mua từ hồi 40 cent, mình vẫn có thể dạng lên được và nó trị giá 78 cent, tức là trị giá con tem đó là Forever.
1: Đó là lý do tại sao đặt tên là Forever, muôn đời lục quân Hoa Kỳ.
0: Bây giờ nó lên giá, từ hồi trước nó bán con tem này 58 cent, bây giờ bán đến 78 cent, tức là trị giá một bức thư. Ngày xưa gửi đi là lâu hồi tôi mới qua Mỹ năm 1982 gì đó, là lúc bây giờ con tem chỉ có, gửi thư chỉ có 12 cent thôi. Mà bây giờ 78 cent, quá sức là dễ sợ.
1: Cũng không có gì, cái lý do chúng ta đều hiểu, tin tức cũng đã loan từ nhiều năm qua rồi. Bưu điện Hoa Kỳ lỗ lãi hàng năm, thất thoát hàng tỷ Mỹ Kim, sa thải hàng ngàn nhân viên. Chỉ giữ lại những cái bưu điện chính mà vẫn còn hoạt động được. Lý do,
0: email.
1: Bởi vậy bây giờ người ta gửi thư điện tử chứ người ta không gửi thư first class, thư hạng nhất theo đường bưu điện nữa. Cho nên đâu có ai mua tem làm gì.
0: Yeah.
1: Vừa tốn tiền vừa mất công mà lại vừa phải lấy tay quẹt nước miếng rồi mới dán vào. Mặc dù là cũng có những cái loại tem đã dùng cái adhesive, tức là những cái keo đã dính ở trên đó. Nhưng mà vì thói quen chúng ta vẫn chấm nước miếng để mà dán tem. Không có gì lạ hết cả.
0: May mà có Amazon chứ không thôi thì bưu điện Việt Nam, bưu điện Hoa Kỳ phải đóng cửa. Amazon nó
1: đóng
0: nhờ
1: thì chắc
0: điện.
1: Cũng sẽ không đóng. Thì dĩ nhiên đóng thì sẽ không đóng, tại vì một quốc gia không thể nào mà thiếu được nhà bưu điện được. Cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái chuyện gì đó dị thường ở đời. Sau hết là chuyện Việt Nam. Vụ án triệt phá đường dây vi phạm bản quyền với quy mô lớn tại Việt Nam đang gây xôn xao dư luận toàn cầu. Mời anh Cơ.
0: Vâng, đây là một cái website gọi là Hai Anime. Hai Anime này là một website lầu, trong đó người ta vào truy cập đó thì nó cho người ta xem những cái chương trình văn nghệ hay là tin tức gì mà coi như là trả tiền rất là rẻ, bởi vì nó ăn cắp ở từ trên thế giới đem về và nó cho thuê ở Việt Nam với giá rẻ mạt. Tuy nhiên thì chính phủ Việt Nam cũng phải hiểu rằng cái này là một cái việc vi phạm bản quyền trên thế giới và là một chính phủ không thể để cái chuyện như vậy xảy ra, cho nên họ bắt buộc phải can thiệp, và đó là cái Hai Anime này phải ngừng hoạt động, và đó là do 7 bị can người Việt cầm đầu trong cái website này.
1: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 8 tháng 7 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ S-Mart Bel Air. Ngày khai trương free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ 2 tới thứ 5, 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Thứ 6 tới Chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 28197989897.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, thứ tư rồi. Chúng tôi có Brazil, chú cơ, anh Vũ Kiểm và Thường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú cơ, chào anh Vũ Kiểm.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tâm Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Chào cô hàng cà phê, không biết màu này là màu đội tuyển nào nhưng mà anh Cơ còn tiếc nuối Brazil hay sao mà mặc áo của Brazil bị loại thua trọng gọng rồi. Hả?
4: Dạ, đâu có sao đâu anh. Dạ.
5: Thích gái Brazil hả?
4: Không phải là thích gì hết, nhưng mà cái này thì mình thấy ở trong nhà cỏ thì mình lấy mặt thôi.
3: Phải chi mặt trước và trận Brazil còn. Trời ơi, đúng rồi. Tụi em đi mua một đống áo đội Mỹ rồi, xong rồi bây giờ hết có cơ hội.
5: Mà. Ê, đừng làm rẻ chùi nhà hoặc là lau bát đũa nha. Quăng cho tôi. Tôi mặc đi chơi thể thao.
3: 4 năm sau hả?
5: Tôi mặc bao nhiêu năm miễn nó đừng rách thôi. Ok, có sờn vai cũng được.
3: Thôi để treo đó, 4 năm sau mặc. Mặc áo đội Mỹ rồi đang chờ Mỹ thắng để giờ phất cờ mỏi tay luôn mà. Tôi đau đớn luôn. Bây giờ mấy cái áo của đội tuyển Mỹ không biết giờ làm gì đây. Này sọc trắng với lại sọc xanh nhìn cũng giống Argentina lắm. Hy vọng Argentina đi thêm xa thêm chút nữa. Cũng được trọng tài binh dữ lắm mà hy vọng.
5: Tôi nghĩ là cái huông có thể thôi chứ còn không ai biết chắc được.
3: Anh ơi, đạo trọng tài
5: Argentina đã qua cái thời lên cao điểm rồi.
3: Nhưng mà có thêm trọng tài binh nữa thì chắc chắn là vô rồi.
5: Không, cho dù trọng tài hoặc là tổng thống hoặc là chủ tịch FIFA
3: không ăn thua hả?
5: Cũng không cứu được.
3: Cứu được đó. Kỳ rồi là 3-1 là...
5: Cứu gì đội tuyển Mỹ của cô thua trọng gọng. Bây giờ ngồi chầu rìa, ngồi nhà xem tivi mà cứu kiếp gì.
3: Đội tuyển Mỹ không có Messi. Phải có Messi vô.
5: Messi mấy trận vừa rồi, mặc dù giờ chót làm bàn được nhưng đúng mà cái phong độ xuống rồi, 37 tuổi hơn rồi.
3: Trời ơi, người ta vẫn...
5: Hai trận vừa rồi là coi như là hú hồn, chứ còn không như lúc đầu của cái World Cup ở Qatar năm trước. Thì, tấn công phủ đầu đối phương ngay từ khi mà ra sân.
3: Thì người ta có tuổi rồi, người ta phong độ kéo dài bao nhiêu năm như vậy là...
5: Messi vậy là thua già cơ, có tuổi rồi mà vẫn mặc áo cầu thủ ra sân ở trên
3: mặc
5: phòng
3: áo,
5: phát thanh nè.
3: Mặc áo chứ ra sân.
5: Đây là sân banh nè.
3: Này là sân đấu.
5: Chúng ta đá bằng miệng.
3: Dạ, đá bằng miệng thì đâu có sao. Không có cần thể lực gì lắm phải không? Dạ. Ngày hôm nay thì có một cái đề tài của một cái anh kia có vẻ như là cơm không lành, canh không ngọt hay gì đó, có vẻ rất là gọi là bức xúc. Dùng từ hơi cấm cảnh một chút xíu. Anh nói là khi con gái lớn lên đó, rồi lập gia đình, rồi có một gia đình riêng đó. Gia đình nào là cái gia đình mà chúng ta cần vun vén? Anh đặt câu hỏi là người sống trọn kiếp bên mình khi hoạn nạn, lúc thịnh vượng, lúc ốm đau, có phải là cha mẹ anh em không? Hay là chính là cái người bạn đời của mình? Anh đặt câu hỏi là mình thấy là có vấn đề phải không?
5: Có vấn đề.
3: Có vấn đề. Nghĩa là người con gái, người vợ của anh, anh muốn là mọi sự là sẽ vun vén cho cái gia đình nhỏ thôi, cho chồng, cho con thôi. Còn cái gia đình lớn, cha mẹ, anh chị em á, thì bây giờ con gái lập gia đình rồi, cái phần đó mình không có đặt quá nặng nữa, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Không biết là chú Cơ với anh Kiểm và quý vị khán giả nghĩ sao khi mà một người con gái lấy chồng rồi có trách nhiệm lo cho cái gia đình lớn nữa không, phải lo cho cha mẹ anh chị em cái gia đình lớn hay không, hay là chỉ tập trung vung vén cho cái gia đình nhỏ, cho chồng cho con của mình, theo như lời anh nói là khi bệnh hoạn, khi ốm đau, khi thịnh vượng, khi khó khăn, chỉ có cái gia đình nhỏ là cưu mang mình thôi, tại sao mình phải ôm đồm luôn cái đại gia đình của mình như vậy. Thì cái ý kiến của ảnh như vậy thì chú Cơ, anh Kiểm và tất cả quý vị nghĩ như thế nào?
4: Phần tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà một người con mà giúp đỡ cho gia đình lớn của mình á, là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nếu gia đình lớn khi mà họ cần được mà mình giúp được thì mình giúp, còn mà nếu mình giúp không được thì, nhưng mà ưu tiên trước hết là những cái gì mình đang có ở trong gia đình mình. Khi mà mình lập gia đình, mình có một gia đình mới, thì đó là cái nơi mà mình cần phải vun quẹn và cần phải xây dựng trước. Nếu mình có dư thì giờ dư tiền bạc thì mình mới có thể giúp cho cái gia đình trước của mình mà thôi.
3: Nghĩa là khi mà mình dư giả thì mình mới lo cho cái gia đình lớn.
4: Cho mình, nếu mình không dư được thì mình làm sao mình có thể lo được cho gia đình cha mẹ của mình trước đó được.
3: Là ưu tiên số 1 là cái gia đình nhỏ.
4: Gia đình nhỏ mình đã đi ra rồi thì mình phải lo. Còn cái chuyện mà đối với cha mẹ của mình, nếu mà mình không có bỏ bê là được rồi. Nếu mình không lo được thì mình phải chịu thôi, chứ làm sao mình có thể cứu mang được khi mà mình đang lo cho gia đình bên này, là phải ưu tiên hơn, bởi vì đây là cái nơi mà mình gần gũi nhất. Còn cha mẹ mình thì cũng có rất là nhiều người ở trong nhà cùng lo toan, chứ không hẳn là mình mà đều đã đi ra rồi mà còn trở lui lại nữa thì phải nói rất là khó khăn. Nếu được thì tốt, không ai trách cái việc đó, mà mình nếu không lo được tôi cũng không nghĩ là người ta sẽ trách mình chuyện đó.
5: Phần tôi thì tôi cần phải hỏi thêm một cái chi tiết nữa trước khi tôi đưa ra cái ý kiến riêng của tôi. Nói về cái phía cha mẹ đó, thì theo như người chồng, ý của ông muốn nói là cha mẹ của vợ hoặc là cha mẹ chồng.
3: Cha mẹ vợ, thì bởi vậy ảnh nói là người con gái khi lập gia đình rồi thì cái gia đình nào là cái gia đình mình cần vun vén?
5: Là gia đình chồng là ưu tiên một. Ok, đúng chưa? Vắn tắt mình hiểu là vậy.
3: Anh nói là cái gia đình nhỏ là ưu tiên.
5: Gia đình nhỏ tức là bố mẹ chồng, rồi gia đình của ông chồng, tức là con của bà vợ luôn.
3: Chồng con.
5: Không nói tới họ hàng, chú bác gì hết. Ok, bố mẹ chồng và con chồng.
3: Không có nói vấn đề bố mẹ chồng trong đây, chỉ nói là gia đình nhỏ, tức là lo cho chồng
5: rồi,
3: cho con
5: okay.
3: thôi.
5: Lo chồng cho con thôi, chứ không có lo đó. Cho bố mẹ vợ.
3: Bố mẹ ruột, bố mẹ
5: trên
3: vợ.
5: Trên lý thuyết thì anh chồng đó đúng. Ngay cả những người mẹ khi mà gả chồng, gả con đi đó, thì nói là lo cho bên nhà chồng. Xuất giá con phải tòng phu. Ok. Nhưng cái chuyện đó xa rồi. Thời nay tôi dám cam đoan cũng còn, cũng có, nhưng mà rất ít những người chồng ở tuổi trẻ hiểu được cái ý nghĩa sâu xa thâm thúy đó và giữ được cái tục lệ đáng quý đó. Bởi vì sống ở xứ tự do như nước Mỹ, một cái xứ vật chất mà, cho nên những cái chuyện mà đạo nghĩa hoặc là hiếu thảo với lại mẹ vợ đó, bố vợ đó, cũng phải làm, nhưng mà tôi cho rằng làm cho có lệ trong những cái ngày đặc biệt, ngày tư, ngày Tết, ngày Mother's Day, ngày Father's Day, vân vân. Đó là phần ý kiến của tôi sơ khởi là như vậy.
3: Thật ra thì thí dụ như là cái hoàn cảnh đi, gia đình của mình cả bên nội bên ngoại đều ở Mỹ, họ tự lo được, thì khi mà mình lập gia đình đó là ba mẹ mình không cần phải lo nữa. Thí dụ như cái anh này cưới một cái cô vợ bên Việt Nam mới qua, thì ba mẹ của cậu còn ở bên Việt Nam, thì khi mà có một người con đi qua Mỹ thì đương nhiên là mỗi tháng người con này cũng muốn đi làm, trích ra một chút gửi về cho gia đình ba mẹ còn ở bên Việt Nam, để như là trả hiếu, hay là ba mẹ bên Việt Nam còn khó khăn quá, mình nhín ra mình như một chút, mình giúp đỡ cho cha mẹ, cái chuyện đó cảm thông được mà, đâu có cần phải quá khắt khe trong cái chuyện đó là ô làm nhiều rồi phải lo cho gia đình mình còn khó khăn lắm, chưa mua được nhà, chưa làm được cái này, chưa làm được cái kia, còn trả bill trả bổng. Nhưng mà trong cái khoản đó, cô vợ nhín ra một ít tiền vài trăm đô gửi về cho gia đình, thì cái điều đó đâu có sai phải không?
5: Không sai. Không, tại vì đâu có phải là giúp hàng tháng đóng quỹ niên liễm đâu. Nhưng mà nếu hàng tháng với cái số vài trăm đó thì tôi cho là tùy theo cái khả năng và cái tình trạng tài chính của gia đình đó. Nếu mà chỉ có ở cái khoản vài trăm mà không có ảnh hưởng tới tài chính của gia đình thì nên làm.
3: Chắc cũng có ảnh hưởng thì anh chồng mình mới lên tiếng giống như vậy. Thí dụ như là, ồ anh chồng mình nhìn vô là mình cũng còn chật vật lắm, mình cũng còn khó khăn lắm, mình mới lập gia đình, mình cũng còn
5: anh chồng
3: phải,
5: đó tôi cho
3: phải
5: là
3: dành dụm.
5: Không phải, ok. Nguyễn Công Trứ nói, ti túc tiện túc hà thời túc, biết đủ là đủ. Nếu mà không dư giả, nhưng mà với cái số tiền một vài trăm, hai ba trăm đó hàng tháng gửi về cho người thân, người nhà bên Việt Nam là cái phương tiện cứu cánh cho họ thoát khỏi một cái cảnh đời cơ cực. Họ sẽ không ăn bám mình cho tới cuối đời. Tới một lúc nào đó họ cũng sẽ vượt qua được cái khó khăn tài chính đó. Ai khôn ba họ, ai khó ba đời. Họ sẽ không cần tới mình nữa. Tại sao mình lại có cái suy nghĩ ích kỷ như vậy? Tôi ủng hộ cho cái người vợ giúp đỡ cho gia đình ở bên Việt Nam.
3: Tại vì nhất là khi mà có con gả qua bên Mỹ chẳng hạn, cái tâm lý của cái người đi qua bên này, dù trai hay là con gái gì á, cũng có cái tâm lý là mình đi làm, dành dụm gửi tiền về cho cha mẹ, mặc dù là gia đình mình cũng còn phải gói ghém dữ lắm, nhưng mà cái phần nào để trích ra gửi về Việt Nam thì họ vẫn cứ gửi. Nhưng mà có nhiều người nói chứ, ủa lấy chồng rồi thì phải lo cho cái gia đình của mình, khi nào giống như là chú cứ nói, khi nào dư giả đã hẳn gửi, chứ bây giờ cái gì gửi. Mà thậm chí thì không biết cái giới hạn nó ở đâu, khi mà có những người là còn em phải sửa nhà, phải xây nhà cho ba mẹ, phải đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là thí dụ như là gửi vài trăm làm quà, hay là giống như là phát lương. Có nhiều người là qua đây là vẫn phát lương mỗi tháng về cho ba mẹ, mình dùng cái chữ phát lương cho dễ hiểu là cứ tới tháng là gửi, cứ tới tháng là gửi, là gọi là giống như là phát lương cho ba mẹ già của mình ở bên Việt Nam, có tiền chợ, có tiền này, tiền kia, tiền điện, tiền nước. Rất nhiều người làm như vậy.
5: Là cứ cho là người nhà của bên mình, của bên Việt Nam ỷ lại mình thì họ mới sống được. Tôi nghĩ cái đó thì không nên, không nên.
3: Ba mẹ già rồi làm gì nữa thì mình phải gửi tiền về
5: thì
3: chứ.
5: Thì đúng rồi, cho nên cái người chồng mà có suy nghĩ là ngăn cấm bà vợ đó
3: là không nên, đúng không?
5: Không nên, ông chồng không đúng.
3: Vậy thì cái mức độ như thế nào? Thí dụ như là bây giờ mình sẽ nói với ông chồng là ok, ba mẹ già rồi không làm gì ra tiền, mỗi tháng em sẽ cho ba mẹ 300, 500 em sẽ gửi về, thí dụ như vậy đi, từ 300 tới 500 đi chẳng hạn vậy, hay là tùy theo, mình không biết.
5: Trong cái khả năng mình
3: trong
5: có
3: cái
5: thể
3: khả năng
5: ứng
3: mình
5: được
3: ra,
5: đúng.
3: Thì mình cứ mỗi tháng, hay là lớn hơn nữa, thí dụ như em muốn xây nhà cho ba mẹ em ở, em muốn làm này làm kia lớn hơn chút xíu, thì có nên hay không ông chồng sẽ nghĩ như thế nào? Trong cái trường hợp người chồng này là họ nói là đi lấy chồng rồi, lấy chồng rồi thì phải vung vén, phải lo cho cái gia đình nhỏ của mình trước, còn chuyện mà cha mẹ là theo em là ok, còn có nhiều người là lo cho anh chị em nữa, chứ không phải là cha mẹ không. Tụi mình có một người bạn á, lo cho em cái gì cũng lo hết, bên này á là không có dám xài luôn á, không có dám xài luôn những cái máy móc, những cái tiện nghi, tủ lạnh, tủ đồ ở bên này á là rất là tiết kiệm, nhưng mà người em muốn cái gì là cổ sẽ sẵn sàng cổ cho tiền mua cái đó. Thì trong cái trường hợp đó người chồng nói là ok, em làm vậy không đúng. Thì đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Cái cô vợ lo cho cái gia đình của bên mình như vậy là đúng hay không đúng? Quý vị cảm thấy khó chịu hay không khi mà cổ lo cho cha mẹ rồi lo cho anh chị em, còn bên Việt Nam tháng nào cũng phải trích, phải cho, thậm chí là có thể là lo việc xây nhà xây cửa để dành dụm xây nhà xây cửa nữa chẳng hạn, thì anh chồng anh thầy cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu đó đúng hay là không đúng?
5: Không đúng, tôi ủng hộ người vợ. Tại vì mình dù muốn dù không, mình ở bên Mỹ, một cái xứ cơ hội hơn là ở đất nước Việt Nam, cũng có những cái cơ hội nhưng mà với những cái thành phần khác, trong khi mình biết rõ cái hoàn cảnh của gia đình mình cần phải giúp đỡ như vậy, tôi ủng hộ cái chuyện đó. Bên Mỹ này mình có cơ hội để vươn lên rất nhiều.
3: Dạ, Nick Trần nói là thấy quen quen, không biết là quen quen như thế nào. Chúng tôi sẽ mời quý vị gọi nhé, qua số điện thoại là 713-931-1560 trong cái vấn đề người con gái đi và lấy chồng, còn vẫn gánh nặng gia đình, lo cho gia đình lớn của mình, cha mẹ, anh chị em, thì cái điều đó người chồng có chấp nhận hay không? Chúng tôi sẽ mời quý vị trên đường dây xin chào 9800.
6: Dạ, chào sáng. Chào quý nghe đài, chào anh Cơ, chào Tùng Lân, chào Nguyễn Kiểm. Anh Nguyễn Kiểm, bữa nay tôi ủng hộ anh hai tay hai chân luôn nha. Hôm nay anh phát biểu rất là hay, đúng. Theo nhận xét của tôi là anh ý kiến rất là đúng. Người đàn ông đó không có không đúng. Nói thì mình nói tới một con người á, thì bên vợ bên chồng thì cũng không phân biệt. Nếu là hai vợ chồng thì không có phân ai, không giống như anh Kiểm là phân gia trưởng nha, ai cũng bằng nhau hết. Thì cha mẹ vợ, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, cha mẹ nuôi, tất cả chả lấy xíu là cha mẹ thì cũng là cha mẹ mình, có tiếng đó là cha mẹ rồi, mình không có phân biệt cái chuyện đó. Đối cá nhân tôi thí dụ như là trường hợp mà các anh đó nói nhiều tiếng vậy đó, là nếu khả năng tôi thì với trường hợp tôi thì cha mẹ vợ cũng vậy, cha mẹ ruột đúng chính tôi đã nói, thì nếu mà có trường hợp mà phải mà lo lắng, không phải là ở Mỹ ở đâu, chỉ cần ở đâu bất cứ nơi nào, bên cha mẹ vợ mình hay cha mẹ cần là mình người con thì mình phải hết lòng. Với khả năng của mình là có thì mình phải làm hết lòng, chứ không phải nói là có dư giả rồi mới nghĩ tới, tôi không có chuyện đó. Cái khả năng tôi, nếu mà cha mẹ cần là bất cứ giá nào tôi cũng hết lòng.
3: Mặc dù là mình còn cần, thí dụ như họ còn đang ở nhà thuê, nhà mướn, chẳng hạn, thí dụ thôi. Cô vợ nói ồ em dành dụm em xây nhà cho mẹ, thì anh có buồn không?
6: Không, nếu mà đã nói, nếu mình mà một khi mình cái nhu cầu cần, ba mẹ mình cần thì mình phải làm, thì mình phải làm, chứ không có nói là cái kiểu mà cũng như là làm cho giống như ý con nói mà ngoài cái vấn đề ở được mà làm cho sang đẹp lên hay là nói mặt nói mày, cái đó không đúng. Giống làm để mình có cái nơi ở thì ok, chứ còn nếu mà nói mà kiểu mình làm quá sức tưởng tượng, như là cái khả năng không có mà mình bỏ tiền cố đi kiếm tiền để cho xem cái nhà đẹp cho ba mẹ, cái đó thì cái đó không nên, cái đó không đúng. Cái đó ý tôi nói là như vậy đó. Làm hết khả năng của mình nếu mình có, chứ không phải là, chứ đừng có nói mà gọi là mình có dư rồi mới làm, không có chuyện đó. Tôi đối với gia đình nhỏ tôi, gia đình cha mẹ tôi cũng phải hết mình, nếu mà một khi mà bên ba mẹ mình cần. Còn thì cái vấn đề chính cá nhân tôi cũng vậy, khi tôi cũng có tiền bên Mỹ, nhưng mà tôi đi lúc mà thời gian mới qua tôi đi làm cực khổ, ăn cũng ăn đồ người ta gạt bỏ này kia, nhưng mà khi mà giúp đỡ cái người ở Việt Nam mình, tức là anh chị tôi hay là chị vợ tôi, bên vợ tôi, những người đó khó khăn hơn mình ở bên Mỹ, khó khăn hơn mình ở bên Mỹ, tức là mình có cơ hội đi làm được cả tiền. Còn họ không có làm được cả tiền, họ không có, chỉ chờ có miếng ăn của mình gỡ qua, chờ cái biến đồng tiền mình gỡ qua, họ để qua ngày thôi. Thì tụi tôi thà là tôi, thay vì tôi đói bụng, tôi thèm một cái miếng ăn bánh mì Ba Lệ lúc đó 2 đồng năm 91, 2 đồng ổ thôi, mà tôi một ly cà phê cũng dám uống, mà trong khi trời lạnh tại thấy bạn bè ta ăn bao nhiêu, mình thèm mà mình còn không dám ăn, mà mình dình dụm gỡ về bệnh đó. Thì mình có khả năng làm cái tiền, giống như anh chuyển vừa nói, mình ở Mỹ có khả năng hơn, người ta không có khả năng thì mình cũng gán dịnh gỡ cho anh ta thôi. Thì anh em mà thế đó, tôi không, tôi không quan trọng
3: đó. Thì ở đây mình tôi không dám ăn, mình không có dám xài, chồng con mình không cho xài đó. Mình gửi về thì ông chồng ông bực mình.
6: Thì bệnh nó thật, tôi thì đối với vợ chồng tôi thì cái đó là không có quan trọng, chỉ giúp được người ta là mình giúp thôi, chứ không có nghĩ vấn đề mà ganh tị bên này bỏ cho gỡ cho bên vợ nhiều, bên chồng gỡ cho bên chồng nhiều, không có chuyện đó. Ai cần là giúp, chính tôi cũng muốn giúp cho bên gia đình vợ có một người bên Mỹ để họ có một người con để mình lo cho gia đình họ, chứ mình không cần thiết để mình cắm đầu cắm mũi rồi đi lo hoài. Thì cũng nguyện vọng nó thành công thì cũng mừng. Thì ok, thì mình bây giờ mình xong hết, mình cũng cái gánh nặng của mình nó không có lo nữa thì cũng mừng lắm rồi. Mấy chục năm nay cũng như là mình cũng đạt được ý nguyện thì cũng mừng lắm. Thì nói ấy là tôi nói vậy. Để bữa nay ngày hôm nay cơ quan lên anh kiểm đó nha. Thì sao lên tiếng anh không? Nay tôi qua khen ông quá trời và không nghe anh tiếng.
5: Tôi lên tiếng ngay từ đầu rồi, tức là anh hoan hô hai tay hai chân, tôi nói là còn cái gì nữa thì giơ lên luôn.
6: Ồ vậy hả? Ok, còn nữa.
5: Anh nói ào ào như là xe chạy trên freeway, anh không ngừng lại nghe người ta nói.
6: Đồng hồ nữa.
5: Thấy chưa?
6: Còn để cho anh nói, mình không nói vậy tôi nói luôn. Còn nữa sợ hết giờ. Còn cái nữa ủng hộ cô Trường Minh. Messi thắng Argentina vô dòng. Mừng quá.
5: Dạ, lúc đầu anh cũng không nghe rồi. Thôi.
3: Dạ.
5: Giờ thì còn nhiều nhưng mà không nói, không thèm nói với anh được.
3: Trời ơi.
6: Giận hả? Giận hả?
5: Không giận. Ok.
3: Trời ơi. Không thèm nói mới ghê chứ.
5: Ông nói giống như là ông chạy xe trên xa lộ, không có stop sign và bảng.
3: Người ta có định kiến rồi, cho dù anh khen, anh chê, cho dù anh nói, anh chỉ cần nghe tiếng của anh là người ta không thèm nghe rồi. Người ta có định kiến rồi, không biết có ghen tương hay
5: nghe
3: là có...
5: Nghe giọng là nực rồi, ghen hay không ghen, nhưng mà tương thì tương lại đó.
6: Okay.
5: Vui vẻ, ok. Happy Wednesday.
4: Chào anh.
3: Nguy hiểm thật. Dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp bạn kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chuyên thay Single, Metal, Clay and Flat Group cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão. Và kèm thuê sáng cũng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đối bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard. Houston, hãy gọi ngay là 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất Houston. Ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99. Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Một cái vấn đề tiền bạc nó rất là tế nhị trong cái đời sống gia đình. Thí dụ như hai vợ chồng đi làm, gia đình còn khó khăn, người vợ phải nhín nhúc để dành dụm để gửi về cho Việt Nam, đủ thứ chuyện mua cái này mua cái kia, sửa nhà sửa cửa hay là phát lương cho cái gia đình hay là giúp đỡ anh chị em. Trong cái trường hợp này người chồng cảm thấy là nó không có đúng, bởi vì khi mà người con gái lấy chồng rồi thì cái người con gái đó là phải lo cho cái gia đình nhỏ của mình. Đó hồi xưa đó, hồi xưa còn lo cho bên chồng nữa chứ không có quyền lo cho gia đình mình. Bây giờ thoáng hơn rồi, cho nên lo cho gia đình, không có cần phải lo cho gia đình chồng. Nhưng mà nếu mà lo cho gia đình vợ nhiều quá thì có làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của mình không? Người chồng có phiền không? Phiền cái điều đó là có chính đáng hay không? Từng mình thấy cũng có, nếu như mà quá thì cũng người chồng cảm thấy phiền cũng chính đáng anh.
8: Với lại ý kiến của ông Lương Võ, ông cho rằng đây là cái chuyện mà bên Việt Nam là có cái lòng tham vô đáy, cho nên không biết giúp tới bao giờ mới đủ. Quá ích kỷ ông Lương. Lương.
3: Mời thính giả trên đường dây 7980.
9: Alo, xin chào cà phê sáng.
3: Dạ, chào cô.
9: Tôi cái chuyện mà giúp gia đình bên chồng bên vợ thì nó xảy ra rất nhiều trong cái xã hội Mỹ, là xã hội Việt Nam của mình. Thì tôi thấy cũng có nhiều bà vợ khổ tâm lắm vì muốn giúp cha mẹ mình nhưng mà người chồng không có vừa ý. Dù cho giàu hay nghèo hay giàu gì cũng không muốn giúp hết. Thành ra những bà vợ nó phải lén lút mà giúp thôi. Khi mà cha mẹ mình cần. Mà đối với tôi đó thì tôi may mắn là tôi sống trong cái gia đình thì ông xã tôi ông rất là quý cha mẹ hai bên hết. Nhưng mà bên ba má tôi nghèo và bệnh hoạn cần giúp đỡ đó, thì anh luôn nhắc nhở là phải giúp đỡ. Thì tôi thấy cái chuyện chồng giúp đỡ cho bên vợ là một chuyện bình thường dưới con mắt tôi. Nhưng mà tôi thấy trong cái xã hội này có nhiều bà vợ cũng vô phước lắm, chúng những ông chồng mà không có hiểu biết, không có ích kỷ đó, không có thông cảm cho vợ mình, với lại không có thương bên vợ mình thì rất là ngăn cấm cái chuyện đó, nhiều khi là xảy ra là chia tay luôn á. Thành ra cũng là rất là đáng tiếc. Tôi có biết một cái gia đình kia thì cái bác đó thì cũng khá giả, nhưng mà vợ của bác á bắt mất rồi. Hồi xưa bác là giáo sư đại học ở dưới Bô Minh á, thì vợ bác thì bị coma nằm đó, thì ở bác vẫn giữ đó để nuôi. Mà con của bác thì có ba đứa, thì có một người là nha sĩ á, thì là khá giả rồi, cũng ở gần bác. Nhưng mà bác nói bác buồn lắm, mỗi lần gặp bác là bác khóc. Bác nói là nó nha sĩ á, mà khá giả rồi, mà mẹ cưới về Việt Nam, cưới vợ qua, thì thiệt ra tôi không có dự ý cái cô đó, nhưng mà vẫn giao hảo bình thường. Nhưng mà vì tôi không dự ý cái người vợ của nó, giống như là nó từ tôi luôn đó cô. Tại vì nó rước luôn bà mẹ vợ bên Việt Nam qua luôn. Rồi khi mà nhà của ổng lúc dưới ở dưới Bô Minh bị lục lội gì đó, ổng mới gọi, thì nó ở gần đó mà kêu nó cũng không thèm tới luôn. Thành ra tôi thấy cái tình cảm của cha mẹ với con cái đó tôi rất là buồn, mà ăn thua cái người trong gia đình nữa. Thành ra cái chuyện mà giúp đó không có phải là giàu hay nghèo mình mới đó. Ổng mới gọi, thì nó ở gần đó mà kêu nó cũng không thèm tới luôn. Thành ra tôi thấy cái tình cảm của cha mẹ với con cái đó tôi rất là buồn, mà ăn thua cái người trong gia đình nữa. Thành ra cái chuyện mà giúp đó không có phải là giàu hay nghèo mình mới giúp được, ăn thua cái tình cảm trong gia đình thôi. Ví dụ mình nghèo thì mình có thể giúp.

0: chồng hay người vợ mà cấm cản, cản trở giúp bên này bên kia đó là đáng trách.
1: Dạ, nhưng mà nó cũng có phải có giới hạn đúng không cô? Thí dụ như mà cái người vợ mà cái gì cũng giúp cho gia đình hết, thì cái người chồng đâu có vui đâu phải không? Cũng phải giới hạn như thế nào đó thôi, chứ là hết sửa nhà sửa cửa rồi tới anh chị em cái gì cũng giúp cho gia đình hết, mà cái gia đình nhỏ mình chưa có thì cái ông chồng ông không vui, ông cũng có cái lý lẽ của ông phải không?
0: Dạ đúng
1: Mình
0: rồi,
1: phải cân bằng chứ
0: cũng
1: phải
0: có
1: không?
0: một một cái dạ cũng phải có cái limit, cái công bằng trong đó chứ. Tại vì cũng có những bà vợ như là đòi hỏi quá đáng nha, cũng đòi hỏi quá đáng ông chồng phải giúp chồng, như là trong họ của tôi đó, dòng họ tôi thì có cô đó thì cũng cứ cái gì cũng muốn làm cho gia đình mình, mặc dù là khá giả mà cứ đòi hỏi ông chồng làm đủ thứ. Mà ông chồng này ông cũng hiền á nha, ông cũng chiều hết. Rồi cái trong họ hàng thì cổ thì bị mang tiếng là đòi hỏi quá đáng, mà cổ hay chứng tỏ cổ cũng hãnh diện là được chồng cưng yêu như vậy đó, mà cổ làm như vậy thì đấy cũng không có đúng hả đó. Có người thì cần thật mà lại không được giúp, thì những cái cảnh cớ riêu như vậy nó cũng xảy ra rất nhiều trong cái xã hội này.
1: Có một cái câu nói mà nhiều người ở bên này hay nói đó, là khi mà một người đàn ông mới về bên Việt Nam cưới vợ đó là phải chuẩn bị tinh thần là nuôi hết nhà vợ đó, người ta nói như vậy đó.
0: Cái đó cũng cũng có đó cô. Tại vì thường thường cái người vợ đi qua, nếu mà người ta cũng muốn cho gia đình họ đi qua thì phải làm bảo lãnh luôn cha mẹ, sau đó thì cổ sẽ bảo lãnh cha mẹ, là cha mẹ qua
1: Trước khi
0: thì
1: bảo lãnh á, là gửi tiền về lo, rồi lo xong rồi á, đã bắt đầu á, là bảo lãnh cha mẹ, rồi tới xa hồi trước á, thì anh chị em coi như là bởi vậy cái câu đó cũng có đúng đó, mà cái người chồng khi mà cưới một người vợ gánh luôn cái gia đình vợ như vậy thì họ cảm thấy nó nặng, họ cũng có lý mà phải không?
0: Dạ đúng chứ. Dạ nếu mà lãnh luôn như vậy, thành ra có nhiều người đó họ giao hẹn là cưới mà không có được bảo lãnh cho mẹ qua đó.
1: Cái đó thì
0: Có
1: cũng
0: nhiều
1: hơi
0: người như vậy
1: cũng
0: nữa.
1: hơi khó
0: Dạ.
1: đó. Dạ.
0: Đó, sợ nó nhiều hoàn cảnh lắm cô ơi. Đó thành ra, nhưng mà nếu mà cái cô gái đó mà thấy cái người chồng đó mà giao hẹn như vậy đó, tôi nghĩ là chắc cổ cũng muốn quan quá, thành ra cổ chịu như vậy chứ. Có nhiều người mà giao hẹn như vậy
1: Cậu chịu như vậy để cậu qua rồi xong rồi đủ lông rồi đủ cánh rồi cậu bỏ, cậu bảo lãnh gia đình sau.
0: Đó nó nhiều cái hoàn cảnh lắm. Tóm lại
2: Cô là một
0: mình
2: trong những người con dâu như vậy hả cô
1: đâu
2: Tường Minh?
1: có, em đâu có đâu.
2: Sao cô nói với có vẻ
1: em
2: hả hê mà cười cợt?
1: em nói là em nói có những người giống như vậy. Tại vì bây giờ anh hỏi coi, bây giờ lấy người ta ở bên Việt Nam qua giao hẹn là tôi lấy cô, tôi bảo lãnh cô qua thôi, cô không được phép bảo lãnh gia đình cô qua, anh là cái người phụ nữ anh sẽ nghĩ làm sao khi mà cái cô cái ông đó ông giao hẹn giống vậy, anh chịu lấy hay không, hay là anh giống như cô này nói là anh muốn qua quá cho nên là anh ừ đại đi rồi xong rồi qua có quốc tịch rồi tính tiếp.
2: Cái người chồng đó đã có cái định kiến ở trong đầu rồi, cái chuyện đó chẳng chóng thì chày thôi, đa số nó xảy ra là như vậy. Người ta cần một cái phao để mà cứu trong lúc mà đang bị chết đuối. Ông chồng về Việt Nam lấy vợ hơn ai hết là những người phải hiểu và nắm rõ điều này. Tin tức nói hàng ngày cả suốt mấy chục năm nay rồi vẫn còn có một cái định kiến như vậy nữa là quá dở, quá tệ.
1: Ai tệ?
2: Ông chồng, cái người chồng không lấy được vợ ở ngoại quốc phải mò về Việt Nam, lấy gái Việt mang qua đây, nhưng biết trước là tôi dùng cái chữ nói cho nó thoát ý, không có nặng gì hết cả. Đừng nói tôi vô lễ. Cho dù biết nó sẽ có cái động cơ là khi qua đây có thẻ xanh, có đủ cơ hội điều kiện,

0: để bảo lãnh gia đình, nó sẽ làm như vậy.
1: Cảm ơn cô.
2: Rồi.
1: Bây giờ
2: Chúc
1: bây dạ.
2: Cả đời một ngày bình yên vui vẻ.
0: Chào cô, vui vẻ. Dạ.
1: Mấy cái giao hẹn đó nó không có work. Rõ ràng là bên muốn nói gì nói. Khi mà ta muốn thì ta gật đầu hết á. Ta dễ dễ dễ hết đó, nhưng mà tới hồi mà người ta có quốc tịch trong tay rồi, người ta làm khác, anh làm gì được người ta?
0: Đã biết trước được một ngày sẽ xảy ra như
1: chỉ
0: thế
1: chỉ hát bài lầm thôi, anh đã lầm khi đưa em qua đây thôi.
0: thì cố gắng nhịn đi, đừng có mò về Việt Nam cưới vợ nữa.
1: Nhưng mà
0: Vừa
1: đã chấp
0: nhục
1: nhận.
0: nhã, không có bản lĩnh để kiểm soát được người vợ làm cái chuyện đó.
1: Anh nói vậy nặng rồi, tại vì á, là cái duyên của người ta ở đâu là người ta ở
0: ok
1: đó.
0: Tôi không cho đó là cái duyên
1: ta...
0: cái duyên là tình cờ ta gặp nhau, tình cờ nên duyên. Còn đây lặn lội cả nửa vòng trái đất về Việt Nam để cưới vợ,
1: anh
0: không
1: nghĩ
0: thể nào là duyên.
1: Con gái bên Việt Nam,
0: ngay cả những trường hợp được người giới thiệu cũng đã có cái mưu đồ trong đó rồi. Nó đã gài sẵn cái đó vô đó rồi.
1: Từ từ đi, từ từ em tính chuyện với anh sao. Bây giờ để mời thính giả trên đường dây ạ. 393907. Dạ.
3: Hôm nay nói đề tài này hay á.
1: Ừ.
3: Đề tài này
1: hấp
3: dẫn. Thực tế ra số 10 thằng nó đem qua, 9 thằng bị vợ bỏ rồi. Nhưng mà tại vì mê trẻ là phải chịu thôi. Thường cái thằng thần giúp vợ, bên vợ đa số là ông thằng nào cũng vậy. Giúp bên vợ thì thường mấy con vợ mà cà chua thì giúp bên nó thì được, còn giúp bên chồng thì cũng không được. Nói chung là cũng gì nó phức tạp lắm. Giống như là ví dụ giống như là mình bên đây mình sống, mà cuộc sống bên đây thì cực, phải làm cơm gáo gạo tiền không có bao nhiêu, mà giúp hết dòng họ bà con cô bác bên vợ hề bên chồng á, làm vậy không có đúng. Em thấy cái đó sai. Đừng có một cái căn nhà bé nhỏ với hai đứa con cái thì mình phải lo một thân gia đình mình đi, rồi chừng nào mình có dư á thì mình giúp những món gì. Còn này mình thiếu thốn, nhiều khi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, có cái quần cái áo bận hoài à, mà làm giọng sang trọng đi giúp người này người nọ, cuối cùng á không có thấy một mình giúp, mà phải lôi hết anh em chị, lôi hết anh em chị em giúp giùm, giúp phụng. Thấy cái đó rất là không có đúng đối với em á, tại em lớn lên đây từ nhỏ em thấy cuộc sống vậy không có phe cho cái
1: người xấu hổ
3: hay là nó phe. Tại vì nếu mà mình khá thì mình nó còn những người khác, còn cái này mình không có. Mình cuộc sống đã khổ, biết cuộc sống ở đây mà sáng ngủ dậy chưa kịp xúc miệng xong rồi đi làm, rồi xong rồi về lo lu bu, mà có ngày gom tiền lại bên đây anh giúp cho bà con anh em nhưng mà giúp bao nhiêu mới đủ. Em thấy nhiều gia đình nó bị tan rã ở chỗ đó đó. Thì nói ra thì nó như giống như anh vụ kiện nó đúng. Mình thân mình lo, giống như ai nãy em mới nói, thân mình lo chưa xong mà lo hết dòng họ. Nếu mà mình giàu không nói gì, mình nghèo một bằng con áo bằng hoài mình lo hết dòng họ, ai hỏi cái xin cho. Em thấy cái đó rất là sai, cái này em thấy rất là không đúng. Em tí kiến vậy thôi. Bye bye.
1: Dạ. Cái ý kiến của cô này á y chang như cái ý kiến của cả anh chồng vậy đó. Mấy cái thân mình lo chưa có xong mà phải gánh cái cả cái đại gia đình. Mình lấy chồng rồi thì mình phải lo cho cái gia đình chứ, thân chưa xong mà ai cũng giúp hết thì anh không có vui. Và giống như cô đầu tiên nói là có trường hợp đi tới cái chuyện là ly dị luôn, chia tay luôn, tại vì cái cô vợ là vẫn khăng khăng nói là tôi sanh ra đinh được trên cõi đời này, anh được lấy tôi là nhờ ba mẹ tôi đẻ tôi ra, nuôi tôi tới bây giờ, cái chuyện tôi trả hiếu là cái chuyện bắt buộc, không cấm được. Anh kia nói thì là ô bây giờ lấy chồng rồi, lấy chồng có con thì phải lo cho chồng cho con chứ làm sao mà cứ quay về lo cho cha mẹ hoài, mà chỉ có hai cái chuyện đó thôi thì dẫn tới ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình xào xáo, và dẫn tới có những cái người phải ly dị nhau chỉ vì cái chuyện giúp đỡ cho cha mẹ thôi.
0: Tôi đã nói ngay từ đầu, nếu đừng có quá tốn kém đó thì nên làm tích đức. Còn tôi lại vừa mới nhận được cái góp ý của ông Lương Võ. Nguyên văn chúng tôi xin đọc. Anh Kiểm nên đọc comment cho hết ý. Tôi không nhớ là hồi nãy tôi bỏ sót cái phần nào. Trí nhớ bây giờ cũng hơi bị lẫn rồi. Cô Tường Minh còn giữ cái comment đó của ông Lương Võ không? Đọc
1: Con
0: hết nguyên con coi coi tôi nói gì sai.
1: lo cho bản thân gia đình nhỏ trước và chỉ giúp khó chứ không có giúp nghèo, có con gầy dựng cho con, có chồng gánh vác gian sang nhà chồng.
0: Tôi nói ngay từ đầu mà, tức là xuất gia thì phải tòng phu. Thì đây là cái quan điểm cổ hủ của ông Lương. Nó tốt chứ không phải là không, nhưng mà nó không phù hợp với lại cái xã hội thời nay, thế kỷ 21, 25 năm rồi. Những người chồng trẻ họ không quan niệm như ông. Cho nên mới sinh ra cái hà cớ đó. Thành thử ra là cái chuyện bắt buộc nó phải đến.
1: Cái đó là mình mới nói là giúp cho nhà vợ thôi đó, còn còn cái việc vợ mà khó chịu khi mà ông chồng cái gì cũng lo cho gia đình của mình cũng có nữa chứ không phải là không. Mình đang nói là phía bên vợ thôi, nhưng mà mấy bà cũng cảm thấy là khó chịu khi ông chồng mình cái gì cũng anh chị em cái gì cũng gia đình cũng có, bà cũng cảm thấy khó chịu lắm nha. Chứ để người ta nói là mình nói phía bên đàn bà thôi, sở dĩ nói là bên đàn bà thôi á là tại vì đàn ông cho rằng á là cái ý kiến giống như chú Lương vậy đó, là đàn bà lấy chồng á là phải lo cho gian sang nhà chồng, lấy chồng rồi á là coi như là không có quan hệ gì tới gia đình nữa hết á, là có con gái gả đi chồng rồi thì cái người con dâu đó đó là phải lo cho gia đình chồng thôi.
0: Cô Tường Minh à, bất luận là chồng hay vợ, trai hay gái, đàn bà đàn ông, cứ đụng tới cái túi tiền đó là có chuyện. Đồng tiền nối liền khúc ruột, mà hơn nữa những người mà lý tài. Tôi muốn nói ai nha, coi đồng tiền to như cái bánh xe bò đó thì lại càng lớn chuyện như cái bánh xe bò.
1: Anh Tôm cũng nói là chuyện lo cho gia đình vợ có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhiều cặp dẫn tới ly dị, không biết là anh Tôm có dẫn tới ly dị trong cái chuyện đó không hen. Sony Sơn Trần nói là gửi tiền về là chuyện nhỏ thôi đó, còn bảo lãnh cả gia đình bên vợ qua ở chật nhà luôn kìa.
0: Chỉ giai đoạn đầu thôi, sau đó sẽ kiếm cho họ một cái căn apartment nào đó.
1: Thì đó, đương nhiên
0: Chuyện
1: rồi,
0: nhỏ.
1: trong cái ngày tháng đầu tiên người ta mới đặt chân qua Mỹ
0: Chỉ có
1: thì
0: vài tháng hoặc nửa năm mà không chịu đựng được hay sao? Cái tình thân máu mủ huyết thống để đâu? Ích kỷ vừa thôi.
1: anh Tôm nói là nhất là bố mẹ vợ ở cùng nhà dẫn tới ly dị rất nhiều, chim lớn phải có tổ ấm riêng mà chim lớn còn có tổ ấm riêng
0: Chuyện
1: mà.
0: đó Tom phải thông cảm cho các cụ. Thứ nhất là một cuộc đổi đời không phải là dễ với lại các cụ. Qua đây lạ nước lạ cái, lại còn rể hoặc là dâu, áp dụng cái văn hóa xã hội Mỹ, ích kỷ, cá nhân, thì dĩ nhiên làm sao bố mẹ mình chịu được.
1: Từ từ ha, quay lại chút xíu. Tôi có ý kiến giống anh Kiểm, tôi ủng hộ Kim Cân Hoàng, ủng hộ anh Vũ Kiểm. Rồi.
0: Of
1: Of course, mới ghê. Hồi nãy anh nó đọc rồi, nó là lòng tham vô đáy rồi. Tiếp theo nha. Nên kết hợp văn hóa Đông Tây, nước mắt chảy xuôi không có chảy ngược. Nên chỉ dành 10% thu nhập mỗi tháng để cho hai bên nội ngoại công bằng. Cho dù là bên nội hay là bên nội dùng đi kéo máy casino, coi như là có cái limit là 10% thôi.
0: cái đoạn cuối thì hơi
1: kéo mái cũng
0: hơi
1: được.
0: Hơi vớ vẩn mà hơi suy bụng ta ra bụng người. Còn cái chuyện ok, nếu mà hai vợ chồng ngồi xuống thảo luận với nhau, dành ra 10% đề huề cho hai bên, làm được chuyện đó thì quá tốt.
1: Ăn thua làm lương bao nhiêu? Ví dụ như là
0: lương bao nhiêu bây giờ cô làm 1,000 cũng 10% 100 thôi. Ok.
1: Trời ơi, bây giờ đó là thí dụ như nó cũng phải flexible chứ. Bây giờ thí dụ như ba mẹ bệnh hoạn cũng phải 10% thôi à? Đâu được.
0: Đó là hay những là trường giờ... hợp đặc biệt, những trường hợp hạn hữu. Còn đây là hàng tháng.
1: Bây giờ là ma ma tang lễ quẩy, dỗ quẩy, đám cưới, đám hỏi, xây nhà, xây cửa, mua sắm cái này, sửa sang cái kia. Đến giờ
0: tháng là... nào cũng xảy ra chuyện đó hả cô? Cô nói chuyện tức cười.
1: Thì tháng này nói chuyện này.
0: Tôi nói là năm thì bảy họa. Nếu có những cái chuyện đặc biệt như vậy thì dĩ nhiên mình rộng tay hơn một chút, hơn 10% cũng ok. Tại vì đâu phải hàng tháng là đều có những cái chuyện tăng là ma hôn lễ, đại khái là như vậy.
1: Sinh nhật, sinh nhật.
0: Chưa phú quý mà đã đòi sinh lễ nghĩa rồi, ngửa tay đi xin tiền mà lại còn đòi tổ chức tiệc Giáng sinh, tiệc sinh nhật.
1: Quà Giáng sinh, quà Tết, lì xì, tháng nào mà không có.
0: Tết một năm mới có một lần,
1: thì đó,
0: sinh nhật một năm mới có một lần.
1: Thì đó, sinh nhật ba, sinh nhật mẹ, sinh nhật cháu, sinh
0: cưới
1: nhật chị.
0: Cưới hỏi đâu phải là cưới hà rầm. Những
1: đó.
0: Ông mà như vậy bị ly dị cho nên cứ đòi cưới hoài mà sẽ ly dị hoài là như vậy.
1: Đám cưới của cháu, thôi nôi của con, của cousin, con cousin, nó liên tục. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bà Riêu, bà Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen,

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Đường dây trống trở lại, mời quý vị gọi 713-931-1560 trong cái vấn đề người con gái đi lấy chồng rồi, tiếp tục lo cho gia đình của mình, cha mẹ, anh chị em, thì nó có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình hay không? Người chồng sẽ nghĩ như thế nào? Thậm chí thì ngược lại, trong cái trường hợp mà người chồng lo cho gia đình của mình nhiều quá thì vợ có cảm thấy là nó không có fair hay là nó không có hạnh phúc hay không, khi mà nó đụng tới vấn đề tiền bạc, lo bao nhiêu là đủ, giống như nhiều người nói là ok, lo cái gì thì lo trong 10% lương thôi, như một cái ý kiến của ai đó trong cái phần đầu đó, thì quý vị nghĩ như thế nào? Tiếp theo nha, nhất là bố mẹ vợ ở cùng nhà thì dẫn đến ly dị rất là nhiều. Có không? Thấy cũng có nhiều người ở chung gia đình cũng ấm êm hạnh phúc mà, đâu có sao đâu hả?
1: Tôi nói là có trường hợp đó, nhưng mà những cái trường hợp đó xảy ra là bởi vì cái nguyên nhân nội tại là một là ở người chồng, hai là ở người vợ có cái đầu óc ích kỷ và hẹp hòi như vậy, cho nên dễ sinh ra nhiều chuyện.
0: Nói thật ra thì cũng rất là khó ha. Nếu như mà nói là người con gái đi lấy chồng giống như hồi xưa đó là thôi không có giúp đỡ gì hết, chừng nào mình dư ra mới giúp. Thiệt ra cái điều đó cũng khó lắm nha. Nếu như ba mẹ còn sống hay là anh chị em khi mà cần mà nói ồ mình không có, mình không có đủ, cho dù không có thì khi mà ba mẹ cần chắc họ cũng phải nhín ra, mặc dù là mình còn thiếu nhưng mà chắc cũng phải nhín ra
1: Cô
0: chứ làm
1: ơi,
0: sao mà không không giúp được.
1: chờ tới khi nào mình khấm khá mình mới giúp thì nó còn ý nghĩa gì của cái câu là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái tình thân máu mủ huyết thống để đâu? Tôi nhắc lại, coi đồng tiền như cái bánh xe bò.
0: Để coi coi quý vị gọi giùm chúng tôi nha, 713-931-1560, đợi chút xíu. Cái ý kiến của cái anh này nó còn chút xíu ý kiến nữa, coi như cũng cay đắng lắm. Không biết là đối với quý vị có ai mà cảm thấy là cay đắng trong cái việc mà người vợ lo cho gia đình mình quá nhiều hay không? Đó, họ nói đó là cái người mà ở bên cạnh mình lúc hoạn nạn, lúc thịnh vượng, không có phải cha mẹ hay anh chị em gì hết á. Cho nên nó là tại sao mà phải dồn tâm sức cho cha mẹ anh chị em. Nói vậy cũng khó ha. Nếu mà nói vậy đó thì nói ngược lại là chồng vợ là mới dễ đó. Chồng vợ là buồn buồn cái đứng dậy chia tay à, còn anh chị em là ruột thịt, là máu mủ, là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.
1: Cũng vẫn bị can thiệp từ chồng vợ của anh chị em, dâu rể của những người em, của những người anh. Cũng vẫn là cái mẫu số chung, cũng vẫn là cùng một vấn đề. Ok, cho nên gia đình nào cũng xảy ra những cái chuyện tương tự như vậy hết cả. Nếu trong một gia đình mà từ người anh thì dĩ nhiên người em cũng có cái gene như vậy, cũng sẽ làm theo. Ủa anh tôi làm được, tại sao tôi không làm được? Ok, anh tôi cũng cấm vợ tôi không, vợ của anh tôi không được gửi tiền về giúp cho bên nhà, thì tôi cũng phải làm như vậy. Cũng lại cái lý do rất là logic, mình chưa có khấm khá mà cưng.
0: Mình chưa có khấm khá mà mình sao mình lo nhiều quá hả? Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào 6091.
2: Hello,
0: Dạ.
2: tôi có ý kiến
0: Chào cô có ý
2: là
0: kiến đi.
2: bây giờ già rồi, đừng sang Mỹ, ở Việt Nam đi, không có nhà, không đứa nào nó coi mình ra cái gì. Thứ hai là bây giờ con dâu, con gái, con trai, con rể gì tiền tiền hết, không có tiền thì khẩu như không biết người đấy là ai, thành ra cứ Dân trí dù có khổ tới đâu cũng ở Việt Nam. Đừng qua Mỹ mà đau khổ nhiều nhiều hơn. Bây giờ phải có tiền lo hết mọi thứ. Lúc còn trẻ sang thì nào là lo nỗ chuông, rồi lo đi hết trang, rồi lo nhà quàng, rồi lo đủ thứ. Rồi bây giờ nhà nước nó nuôi thì đủ sống được rồi. Còn mình sang bây giờ tay không, đi ra ngoài ở thì thôi, ở Việt Nam cho nó sướng. Sang đây khổ lắm các cụ ơi.
0: Ok hết.
1: Chí lý, quý vị thấy không? Các cụ đã ý thức được vấn đề như vậy, đã nhìn trước được những cái sự việc nó sẽ xảy đến như vậy. Cho nên các cụ thà là không được gần con cái đang lưu vong tại Mỹ hoặc là ở nước nào đó trên thế giới, mà cắn răng chịu đựng sống ở đất nước.
0: Dạ.
1: Một cái góp ý cho các anh các chị có gia đình mà có cái suy nghĩ đó, nên suy nghĩ lại.
0: Ừ. Dạ. Cảm ơn.
2: Okay, dạ. Dù có cho bao nhiêu cũng không đâu ở đâu.
0: Không cho bao
2: nhiêu cũng chẳng coi là cái gì đâu.
1: Chí lý các cụ.
0: Wow. Dạ.
1: Đau lòng không?
0: Nghe buồn vậy.
1: Ờ, đau lòng, vừa buồn vừa đau lòng.
2: Dạ. Yeah.
0: Ừ.
2: Rất khổ sở lúc già đấy. Thành ra các cụ cứ ôm hạnh ở Việt Nam, dù đói cũng sung sướng thôi.
0: Ừ. Dạ, cô qua đây lúc bao nhiêu tuổi vậy?
2: Tôi qua đây 50 mấy, bây giờ tôi có nhà, có cửa, có đầy đủ hết à. Nhà vàng, nhà giết, nhà trang tôi có, chỉ việc đi chôn ở đó thôi.
0: Nhưng mà sao vậy, con cảm thấy buồn vậy?
2: Không buồn. Không buồn, nhưng mà buồn cho những người bạn.
0: Oh.
2: Mà cũng buồn thêm cho mình. Bây giờ con chẳng hạn, con trai, nó bước vào nhà đến cửa, nó đi ra liền. Đó là nhà mình. Mình cho nó nhà, mình đủ thứ, nó cũng, đứa nào cũng thế, bạn bè tôi cũng vậy. Thành ra tôi chỉ nhắn nhủ các cụ là, xin các cụ đừng nên đi Mỹ, đừng tưởng sang nó lãnh mà ngon đâu. Rất khổ đó. Tôi làm từ ngày đấy, đi rửa cầu tiêu, đi làm đủ thứ. Bây giờ mới có nhà cửa mới đỡ. Còn các cụ mà sang tay không là khổ đấy. Nhưng các cụ nhớ kỹ nhờ đấy.
0: Dạ.
1: Chị Lý.
0: Dạ. Cảm ơn cô đã gọi nhé.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ. Bye.
0: Bye. Mời thính giả kế tiếp.
3: Chiếu là cô từng muốn như thế này, thì tôi đóng góp như thế này, quý vị nghĩ đi ha. Bây giờ quý vị muốn người ta vấn đề theo tôi nghĩ á, giúp mình muốn người ta gỡ cho mình hay mình muốn mình gỡ cho người ta? Đó, tôi đặt câu hỏi đó. Thì mình túng thiếu, mình không có ăn không có uống, mình mới nhờ người ta gỡ cho mình. Bây giờ mình được hân hạnh, mình được phước, được lộc, được dư giả, mình gỡ cho người ta là một cái may mắn cho mình ở đời, mình có dư mới được gỡ cho người ta. Mình này cái nói là cái may mắn cho mình, chứ tại sao mình còn cứ ganh mà không được cứ ấm ức mình đi gỡ cho người ta. Cái đó mình cái tôi thường nghĩ là như vậy, mình gỡ cho người ta là tốt, là một cái phước cho mình, cái lộc cho mình có dư mới gỡ, mình có khá hơn người ta mới gỡ. Cái đó câu nói của má tôi dặn lúc nào cũng vậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tiền bạc muốn giữ đâu có giữ được đâu cô Trần Minh. Tiền là bà cho, mình có giữ bo này bà lấy lại thì cũng hết rồi, chứ đừng có giữ bo đâu con. Nếu nó còn đó đâu không có đâu, thì bà cũng lấy lại rồi, lấy hết rồi không còn đâu nè. Tôi lúc nào cũng nghĩ tiền bạc không quan trọng, chỉ làm những cái chuyện gì mình cần làm phải làm. Đó là tôi đóng góp vậy thôi. Mình muốn người ta gửi cho mình hay muốn mình gửi cho người ta, cái đó là cái quan trọng nhất. Mình hãy nghĩ cái phần đó, mình đừng có tối ngày ôm tiền bo cái tiền gom giết rồi mình gỡ cho, ví dụ mình gỡ bên vợ mình.
1: Anh Trung,
3: vợ mình.
1: Cho dạ. Tôi hỏi anh một câu vui nha, trong tinh thần
3: dạ,
1: vui.
3: Sao?
1: Anh muốn sống nghèo và chết giàu hay là ngược lại, sống giàu chết nghèo?
3: Tôi nói cho anh nghe, cuộc đời tôi hân hạnh được trời thương, là tôi cực từ 10 tuổi cho tới thanh niên luôn. Mà bây giờ lớn tuổi mà được đủ ăn đủ mặc, có sức khỏe, cái nhất là có sức khỏe là tôi rất mừng rồi.
1: Không nói về những cái cảnh đó thật nhanh thôi, tóm gọn trong cái câu hỏi trực
3: đó,
1: tiếp.
3: Tôi trả lời anh rồi đó.
1: Nếu không, trả lời đó chưa đúng. Nếu trong trường hợp anh là một người có tiền, ok, thì anh muốn sống giàu, tức là anh có tiền, hay là anh muốn chết nghèo, là anh xuống âm phủ hoặc xuống, hoặc lên thiên đàng đi, qua bên kia thế giới, anh có mang theo tiền được không? Cho nên người ta mới nói là sống giàu chết nghèo, hoặc là sống nghèo chết giàu. Cái nào anh muốn?
3: Cái đó tôi thật là nói sâu xa.
0: Mình có muốn được đâu. Mình có muốn được đâu. Bây giờ mình muốn giàu, mình có giàu được không?
1: Tôi hiểu, mà tôi nói là thí dụ trời ban cho mình có số được giàu, ok, thì mình phải làm cái gì? Đó là đi sâu vào trong cái phân tích đó. Cái hạnh bố thí, tức là anh bố thí tiền của anh sống vẫn giàu có.
0: Có tiền đâu mà bố thí. Cái anh chồng mình nói là nhà mình còn khổ quá, mình chưa có tiền. Nhưng mà mình có tiền thì mình sẵn sàng bố thí.
1: Của cái là vật để ngoài ra, cô là một người tôi nói cả
0: giống như là
1: tỷ
0: anh,
1: lần rồi.
0: Giống như là anh Trung ảnh
1: nói.
0: Cô
1: Lý Tài.
0: Anh Trung ảnh nói là anh muốn mua một cái gì đó ăn, một ly cà phê, một ổ bánh mì, anh không dám ăn, anh chỉ dành tiền, anh chỉ
1: tôi
0: cho,
1: tôi nói là
0: đưa
1: thực
0: cho
1: tế là như vậy, nhưng mà tôi nói thí dụ anh Trung là người có tiền.
0: Có tiền thì chuyện cho là chuyện dễ quá mà. Có tiền thì là cho, không có vấn đề gì. Cái này đó là mình còn khổ.
1: Chưa hẳn, có nhiều người có tiền vẫn bo giữ của. Chưa hẳn là cho thì ý gì đâu cô ơi. Đừng nghĩ đơn giản.
3: Anh Kiểm nè, tôi trả lời cho anh Kiểm thực tế.
1: Ok rồi.
3: Rồi, tôi trả lời cho anh thực tế nha. Chính con Tường Minh, tôi không bao giờ tôi mua vé số nha. Mà con Tường Minh khuyến khích tôi mua, ổng có mua sao có chúng. Đó là Mega, với Phonobor. Bởi vì tỉnh phẩm là có... À, tôi nhớ là tôi mua 20 đấy, mong có chúng để tôi giúp đỡ cho mọi người, tôi không phải lo cho tôi
0: nhớ để, giúp em
3: tôi đủ ăn đủ mặc rồi, tôi chỉ lo cho những như mình
1: anh
3: mình
1: nghe lời xúi giải đường mật của cô à, rồi
3: cái đó rõ ràng mình không mua thì không trúng,
1: tại mình tốn. Rồi tôi hỏi anh câu hỏi khó nè, nếu trong trường hợp trúng, anh có đưa cái vé số đó cho cô Tưởng Minh không, hay là anh ẵm hết, anh phú lĩnh anh chuồn?
0: Anh cho một phần thôi chứ ai mà lấy hết.
3: Tôi nói cho anh nghe, ngành của Kiểm trong lòng tôi đã nói cổ là người khuyến khích tôi mua. Tôi đã nói rồi, nếu mà tôi có trúng, tôi sẽ không cần nói cho ai biết hết, chỉ cần cổ biết thôi, là tôi sẵn sàng úp trả tay úp một cái nhà cổ muốn mua gần đài.
1: Tức là cô cho là, anh cho cô một phần như là cô nói thôi, đúng không?
0: Cho cái nhà, tôi úp
1: như vậy vẫn bèo quá.
0: Nhưng mà cái
1: tôi trúng tôi cho hết, tôi hứa danh dự.
0: Xạo.
1: Nói thiệt,
0: anh Trường
1: anh nói
0: anh,
1: từ
0: anh,
1: trong
0: anh
1: tim.
0: Lát nữa lưu lại cái clip này nha.
1: Ok.
3: anh
1: tôi sẽ không cho cô, bởi vì cô là cái người lý tài, cô coi tiền quan trọng hơn là tất cả mọi thứ gì trên đời này.
0: Người ta nói cho nó thực tế một chút, giống như là anh Trung anh nói tôi sẽ bơi ốp cho cô cái nhà, quan trọng là cái nhà mấy triệu.
1: Cái biệt thự
3: khả năng mình có là mình cứ
1: anh trúng Mega Million hoặc là Super Lotto tối nay cũng hàng trăm triệu, cái nhà trung bình 5-7 triệu, dưới 10 triệu
0: thì anh cho cũng được,
1: cái đó cũng có 10% mà cô
0: 10% được rồi,
1: bèo quá.
0: Gặp như anh Kiểm xin đồng
1: triệu phú kẹo, tỷ phú kẹo ông Trung ơi.
0: Chưa chắc anh dạ, chưa chắc anh Kiểm anh cho được 500.000 nữa, đừng nói chi.
1: Tôi không cho cô, nhưng mà tôi cho những cô chân dài khác. Ok. Tại vì những cô đó là những cô làm cái nghề đó cần tiền. Cô là cô
0: tham sắc.
3: Anh Vũ Kiểm cho mấy cô chân già, anh mấy cổ còn chửi anh ngu.
1: Không.
3: Nó già, ông già hết pin.
0: Không, hết pin còn tham sắc.
3: Đi nhầm có no.
1: Không.
0: Ông ơi, trong nay mấy nay ông nhận công nhận anh Trung càng ngày càng lanh hay.
1: Mấy cô đưa tôi lên mây đó ông Trung ơi.
0: Nào có đưa trước mặt đưa lên mây mà sau lưng nói trời ơi cha già, công nhận ông làm ăn gì được hết mà cũng còn.
1: Tôi nói lại cho nó rõ nghĩa, tôi bỏ tiền đó ra để mà tôi mua mấy cô chân dài chứ không phải thì tôi cho. Ok. Nói lại cho nó rõ để rộng đường dư luận.
0: Em khinh
1: cô không được, chứ cô khinh thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, không phải là điều kỳ dị ở đời.
0: Bỏ tiền, bỏ tiền ra để mua sắt ăn bánh trả tiền, em khinh.
3: Ok, bye.
1: Bye. Ông Cơ nãy giờ im lặng quá. Ông không dám đụng tới cái đề tài này, nó tế nhị hay sao? Ngồi cười bù.
0: Ủa sao vậy? Sao mà anh Sony Sơn mà biết anh Kiểm hết binh?
1: Ai nói?
0: Anh Sony Sơn nói anh Kiểm hết binh.
1: Ông Trung mới nói oang oang ở trên đó chứ Sony Sơn nào?
0: Đó, mới comment đó.
1: Bây giờ tôi không thấy ta.
0: Dạ.
1: Không, pin tôi còn nhiều. Quý vị nhớ cái quảng cáo của cái pin Energy không? Keep running, running, running, run all the way.
0: Ai cũng có quyền ước mơ. Ước mơ không bao giờ tốn tiền hết á. Dạ, ước mơ cứ ước mơ xa, ước mơ lớn đi. Tại vì ước mơ không hết tốn tiền, giống như là anh Trung ước mơ trúng số. Nhưng mà người ta có lòng, người ta nghĩ tới là ok anh trúng số. Mà sao cũng có nhiều người nói là mua vé số lắm mà sao không ai trúng hết trơn vậy. Nếu mà một trong những khán giả mình trúng số là mình good lắm. Nói hôm qua có một khán giả này mình cũng biết, gọi là tiếp tế lương thực, anh Kiểm với chú Cơ có biết không? Trời ơi, cái người này là bị bệnh nha, bị stroke, bây giờ phải chống gậy đi. Mà không biết sao, đâu có đi làm lụng gì nữa đâu, mà tự nhiên đem lên đài tiếp tế lương thực cho tụi em, cho bún nè, bún khô nè, cho hai bịch gạo nè, lập xưởng nè, mì gói, giống như cứu trợ Bảo Lục vậy đó. Mà cảm động dễ sợ luôn, phải nói là vô cùng cảm động luôn đó. Tại vì mình biết cái vị khán thính giả đó, bây giờ ăn từng bệnh đâu có tiền đâu mà đi mua mấy cái đó đi. Đúng, đem lên
1: rất để... là cảm động và cảm ơn, cảm kích cái tấm lòng của vị ân nhân khán thính giả đó. Nhưng mà tôi biết, tôi đoán thôi, tại vì ông biết là mấy cô ham ăn
0: ăn
1: hay ca hay than đói, đang làm cũng nói đói quá, nãy giờ mấy show rồi không
0: đói,
1: được ăn gì hết,
0: than đói nên cho mì gói.
1: Đúng rồi. dễ
0: cho thùng mì gói là đó, là đúng luôn á, đúng bài luôn á.
1: Trong vòng 5-7 phút chạy quảng cáo một mình, cô ăn một cái ào cái là hết tô mì gói rồi.
0: Dạ.
1: Tranh thủ thời gian
0: quá dễ luôn. Dạ. Bây giờ hôm bữa là bún gì, bún đậu mắm tôm, giờ cho bún khô luộc luôn. Nhưng mà nói thiệt á, là những cái tình cảm đó, nhân anh nói cái vụ mà giấy số này kia nọ mới sực nhớ tới cái chuyện của vị ân nhân của chúng ta. Dạ, hồi xưa ảnh thì hồi trước khi mà còn khỏe đó thì ảnh hay trồng dưa gang, mỗi mùa dưa gang là mùa hè này nè.
1: Tôi biết chị nói ai. Dạ, tôi nghĩ ông sẽ là người được Chúa ban trúng số.
0: Mà
1: tại vì ông có tấm lòng nhân ái.
0: Mà mỗi paycheck là đi mua vé số mà cũng có hứa là
1: sẽ có một ngày. Ok. Biết mua. Đâu ngày ấy anh trúng. Cô thì chắc muôn đời lục quân Việt Nam. Never.
0: Không trúng.
1: Never ever.
0: Ăn ở sao mà trúng 2 đồng 3 đồng không à. Trúng.
1: Để thử lòng cô đó.
0: Dạ. Có gì có hùng hạp gì cũng trúng
1: 2-3 đồng. Cô bố thí hoặc là cô giúp người khác cũng chỉ có 2-3 đồng thôi, cho nên trời cho lại là như vậy.
0: Anh ơi, cùng ơi. Là cũng phải 100 chứ. Cho 2-3 đồng anh coi cũng phải.
1: Tôi bắt trước cái một quảng cáo 100. Của cô Quỳnh thì anh ơi, ơi, ông chờ máu lên gì đó, cái quảng cáo gì đó.
0: Dạ, yeah. Làm gì mà lâu quá vậy nha. Yeah. Rồi, trở lại với chương trình, còn ít phút nữa thì quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi nha. 713-931-1560. Thật ra tiền cho gia đình hai bên, bên nào cũng vậy, nó cũng rất là dễ dẫn tới những cái mâu thuẫn ha. Bên này nhìn bên kia nhìn bên này. Sao anh cho bên gia đình anh giữ vậy, sao em cho bên gia đình giữ vậy. Có những người là chọn một cái giải pháp là khi mà cho gia đình của mình đó là mình lấy cái tiền riêng của mình, mình cho để cho bên kia đỡ sót ruột. có cấm thì người ta cũng có cách, cấm thì cũng có cách. Thay vì vui vẻ để gửi báo cáo đầy đủ, em đi gửi tiền cho mẹ hay là anh đi gửi tiền cho ba gì đó một cách công khai, bây giờ cấm cản quá thì người ta lén, giống như cô đầu tiên nói là người ta dành dụm, người ta để tiền riêng, người ta lén, người ta đi gửi cũng vậy thôi à. Cái chuyện mà lo cho cha mẹ, chuyện gửi tiền cho cha mẹ khó cấm lắm, mà chỉ mà đem ra mổ xẻ thì chỉ làm mất hạnh phúc thôi.
1: Đối với tôi cái đó là một cái đức hạnh, okay, nên làm, đừng
0: cấm.
1: Nên cấm.
0: Thật ra đó thì mình nhìn lại đi, cũng còn không bao lâu, bây giờ có muốn gửi cũng còn ai để mà gửi.
1: Cô nói gì nghịch lý vậy? Lúc đầu cô nói bà con nội ngoại, cháu sinh nhật, cháu lập gia đình, mà bây giờ nói còn ai
0: cha
1: để
0: mẹ,
1: mà gửi?
0: Cha mẹ
1: già. Đó là gia đình cô, còn nhiều gia đình khác,
0: cha mẹ
1: cái hoàn cảnh khác.
0: Già xuống suối vàng rồi, cũng có
1: bởi
0: đâu
1: vậy
0: mà
1: nói
0: gửi.
1: Giờ ngược có, nói xuôi nói sao không được, chơi không trúng số được đâu.
0: Giờ có tiền á thì chỉ gửi về làm đám giỗ thôi. Cay đắng đúng không? Thay hồi sống không gửi tiền
1: cô
0: cho cha mẹ.
1: Vừa rồi hồi nãy nói cũng không cần. Đã có cái may mắn qua bên này, đã tự mua nơi huyệt mộ rồi,
0: huyệt mộ
1: lo
0: rồi,
1: chuyện
0: mà,
1: hậu sự cho
0: mà,
1: chính họ rồi.
0: Nhưng mà mỗi năm cũng con cháu nó cũng xin lễ cho chứ.
1: Con cháu tự vắt mồ hôi nước mắt kiếm tiền lo lễ dỗ cho bố mẹ, nó mới có ý nghĩa.
0: Thì đó, nó thì cũng phải gửi, cũng phải làm dỗ chứ. Nói chuyện là ra cái chuyện mà ruột rà nó khó lắm. Mình có cái sự tế nhị, không nên cấm cản, nhưng mà cái người vợ nào đó đó thì mình cũng có cái lý mịch ha, cái sự tế nhị, nếu mà khó khăn quá thì mình cũng nên vun vén cho gia đình mình một chút đã, rồi mình cũng chừa một khoản nào đó cho gia đình. Nếu mà mình lệch ra thì nó sẽ mất hạnh phúc là chắc chắn thôi, cái điều đó khó tránh khỏi lắm, tại vì nó dính tới đồng tiền mà. Cho dù là mũ máu hay là chồng vợ mà nó dính tới đồng tiền thì nó dễ mất lòng lắm. Cái đó là cái điều mà mình cần phải vô cùng tế nhị, thì đừng có quá bớt bên này để cung phụng cho bên kia, hay là đừng có vung vén quá cho bên này mà để cha mẹ mình hơi khó khăn quá, thì điều là không có nên hết. Nhất là mấy ông chồng mấy bà vợ thì nên thông cảm cho cái điều đó. Chúng ta còn có gia đình mà, mình sinh ra mình lớn lên mình có gia đình thì mình mới tới ngày hôm nay, mình mới có vợ có chồng, rồi mình mới có con có cái. Người ta nói là nước mắt chảy xuôi, nhưng mà không có chảy xuôi không thì nó hơi bạc. Cho nên cũng phải nhìn lại cội nguồn của mình một chút, mình phải giúp đỡ một chút. Cái đó là chuyện hiển nhiên thôi. Mấy anh, mấy chị thông cảm cho thì nó sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Và đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
15: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
16: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
17: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
18: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
19: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
20: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
21: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Hai miền Houston và Dallas gửi lời chào đến Tường Minh. Hình như hôm nay không có đá trận nào phải không Tường Minh?
0: Dạ.
1: Ngày mai mới có đúng không?
0: Nghĩ sao hơi.
1: Nghĩ sao hơi. Tường Minh thấy không, cái kinh tế phải nói rằng Hoa Kỳ cũng như là Canada, Mỹ thì cơ rất là khôn nha. Bây giờ chúng ta thấy là 8 đội thì hôm đó hết 6 hay 7 đội là của châu Âu rồi. Giờ là dân châu Âu phải tiếp tục qua đây đến cuối mùa luôn quý vị. Vẫn tiếp tục tiêu xài rất là nhiều tiền. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán thê thảm quý vị, thê thảm. Bởi vì cái giữa Hoa Kỳ và Iran hình như là đã tiêu tan hết rồi. Chút xíu để nói quý vị về cái chi tiết. Riêng về Dow Jones thì giảm 644 điểm, 52.280 điểm. Nasdaq thì giảm 121 điểm, 25.697 điểm. S&P 500 thì giảm 46 điểm, 7.457 điểm. Vàng thì giảm 88 đồng 40 xu, 4.069 đồng cho một ao vàng. Dầu thô lên 4 đồng 24 xu, 74 đồng 68 xu trong thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm, 5.92, 30 năm 6.61. Vàng ở Việt Nam mua vào 145.500.000, bán ra 148.500.000 cho một lượng. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay thì theo như cái bản tin từ các cơ quan truyền thông thì ngay cái hội nghị thượng đỉnh ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Iran deal is over. Và theo như một cái bản tin song song đó nữa, ông cũng nói là Iran deal with Hoa Kỳ là over. Lý do tại sao? Chúng ta sẽ thích vì sao. Trong khi đó thì Tổng thống Trump cũng gọi và chỉ thị cho ông Bộ trưởng Tài chính là ông Scott Bessin cắt đứt mọi quan hệ với lại Tây Ban Nha. Chúng ta biết là ông cho biết Tây Ban Nha là một đối tác rất là tệ, cái việc không có trong liên minh mà không có liên minh. Tức là rút tất cả những cái làm ăn thương mại giữa Hoa Kỳ và bên Tây Ban Nha. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng Tây Ban Nha có hai cái căn cứ lớn của Hoa Kỳ ở đó, một cái ở Rota và một cái ở Moron. Thì không biết rằng hai căn cứ này có rút luôn hay không, mình không biết. Trước mắt thì cắt đứt tất cả những cái gọi là làm ăn thương mại với lại Tây Ban Nha, kính thưa quý vị. Điều đó thật sự ra đối với Hoa Kỳ không có sơ muối gì đến Tây Ban Nha hết, nhưng ngược lại Tây Ban Nha có rất là nhiều, kính thưa quý vị. Để mình chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Và cái động thái mà làm cho Hoa Kỳ tức giận và có thể cắt đứt mọi cái gọi là điều đình hay là cái deal với lại Iran, bởi vì Iran thì cái khối quân Hồi giáo, cách mạng Hồi giáo thì đã tấn công 3 chiếc tàu buôn, chiếc tàu mà chở hàng hóa. Thì cái điều này đó, chúng ta biết rằng Anh cũng đã gửi những tàu chiến qua để mà quan sát, là giúp cho những chiếc tàu đi qua đi lại giữa cái eo biển Hormuz này được gọi là trọn vẹn hơn. Nhưng mà không ngờ thì những cái phiến quân gọi là những cái cách mạng Hồi giáo đó, cái đội cách mạng Hồi giáo thì họ lại sử dụng những cái drone như vậy là tấn công những cái chiếc tàu này. Ngày hôm qua chúng mới gửi thông tin rồi, thì điều này Hoa Kỳ đã tấn công trở lại. Theo như bộ chỉ huy của gọi là trung tâm của Hoa Kỳ đó, thì họ đã đánh rất nhiều, họ đã đập vào những cái ở trong cái bản tin này, họ đi rất nhiều chi tiết. Trong khi đó thì một trong những cái có thể sẽ bị đe dọa mà Hoa Kỳ tấn công đó là những cái nhà máy điện, quý vị. Mà chúng ta chờ xem những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Trước mắt bây giờ thì dầu thô đã lên, tức là cái chuyện mà eo biển Hormuz này không còn an toàn để tàu bè đi qua trở lại nữa, thưa quý vị. Và sáng hôm nay thì Hoa Kỳ đã chính thức thu hồi tất cả những giấy phép bán dầu của Iran. Chúng ta thường gọi là thu cái giấy môn bài ha. Tức là thu giấy phép kinh doanh đó, thưa quý vị. Nó dạng giống như vậy đó. Hoa Kỳ nói rằng tất cả những cái giấy phép mà Iran bán dầu cho quốc gia nào Hoa Kỳ trước đây để cho Iran bán, bây giờ không được phép nữa, tức là không có người nào, nói chung là ban tất cả những cái làm ăn thương mại giữa các quốc gia khác về Iran. Hoa Kỳ không có cấm những quốc gia kia, nhưng mà chỉ cấm Iran. Chiếc tàu anh chở dầu ra, tôi đập chiếc tàu đó. Và Iran cho biết là hoàn toàn không có tuân thủ về cái deal. Chứ không có nói vì rất là khó, cái thưa vị. Iran hiện tại giờ có hai cái nhà lãnh đạo ở đây, hai quốc gia luôn, hai cái quốc gia khác nhau. Một bên đó là bên cách mạng Hồi giáo, còn một bên đó là chính thống. Thì bên chính thống là ok, họ cũng muốn yên ổn, người dân làm ăn có tiền. Thì sự ra Iran không có dùng vũ lực đó, hay là họ dẹp hết tất cả vũ khí hạt nhân đó, thì họ rất là giàu, cái gì giàu có lắm luôn. nhưng mà họ lại muốn từ có tiền họ lại muốn một quyền lực, thì điều đó là lại khác nhau ở chỗ này. Có những cái giả thuyết nhiều người cho rằng nếu mà hải quân hay là quân đội của Hoa Kỳ đó có thể san bằng Iran trong chớp mắt, nhưng mà tại sao cái chuyện này vẫn đến ngày hôm nay không giải quyết được? Có hai cái giả thuyết mà Dũng nghĩ nha. Theo tôi Dũng nghĩ, thứ nhất, Iran đã có vũ khí hạt nhân, tức là trước khi đụng vào ổ kiến lửa đó, mình biết những kiến lửa này nó cắn rất là đau, thì mình từ từ mình thương thuyết nó hay hơn, rồi sau đó từ từ mình lấy cái vũ khí đó ra. Dù rõ ràng mình biết là Hoa Kỳ luôn luôn muốn lấy vũ khí của Iran, lấy luôn cả cái những cái uranium, rồi nếu có vũ khí hạt nhân họ lấy luôn. Tại vì trước khi mà Hoa Kỳ đánh Iran đó, thì họ nói là give us 2 more months, 2 tháng nữa thôi chúng tôi sẽ thành công được tạo ra được cái vũ khí hạt nhân. Thì ta tưởng tượng thời điểm nó đánh nhau sùm, thì lúc đó thời gian nó dư thừa 2 tháng trôi qua, Iran có thể đã sản xuất thành công vũ khí hạt nhân. Nên Hoa Kỳ họ rất là dè dặt khi tấn công Iran hiện tại bây giờ, tức là cánh tấn công trên cái diện tích rộng nó bị chiếm luôn cả cái quốc gia Iran luôn đó. Cái thứ hai là Hoa Kỳ có thể dùng Iran làm cái đòn bẩy để thao túng thị trường dầu thô. Và từ cái thao túng thị trường dầu thô, Hoa Kỳ có thể thuần phục cả thế giới, và trong đó đặc biệt là châu Âu, quý vị. Bởi vì cái chuyện này cứ on and off, như là thế nhìn là ủa tại sao vậy? Điều cứ còn không điều, cứ điều điều giống như hai người giỡn với nhau, quý vị. Và cái điều này thì Dũng thấy rõ rằng nó có hai cái nguyên do đó, hai cái nguyên tố mà Dũng đưa ra, thì chắc chắn chỉ một trong hai điều này, chứ không thể nào mà Hoa Kỳ nhượng bộ rất là nhiều lần, quý vị. Và đi kế tiếp thì cho thấy rằng hãng hàng không, tất cả hàng không đã sử dụng xăng đạt con số kỷ lục, quý vị. Riêng về tháng 5, tất cả những hàng không ở Hoa Kỳ như American Airlines, Delta Airlines, vân vân, thì sử dụng đến 6 tỷ 660 triệu Mỹ Kim để mà mua dầu. Con số này thực sự là nó quá cao so với năm ngoái. Thì cái năm ngoái, quý vị, tưởng tượng nó xăng, nó quý vị, đổ 1 gallon xăng của máy bay đó là kỷ lục, quý vị. Riêng về tháng 5, tất cả những hàng không ở Hoa Kỳ như American Airlines, Delta Airlines, vân vân, thì sử dụng đến 6 tỷ 660 triệu Mỹ Kim để mà mua dầu. Con số này thực sự là nó quá cao so với năm ngoái. Thì cái năm ngoái, quý vị, tưởng tượng nó xăng, nó quý vị, đổ 1 gallon xăng của máy bay đó là khoảng 2 đồng 21 xu,

0: hiện tại giờ họ cho biết rằng cái số tiền này nó quá cao, với lại người ta đổ xăng quá nhiều. Khi mà cái xăng dầu nó lên nhiều như vậy, thì người dân Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới họ sử dụng phương tiện hàng không thì nó rẻ hơn. Xăng thì thí dụ anh đi từ điểm A đến B, thí dụ như 50 đồng tiền xăng, tiền ăn, tiền uống, tiền này tiền kia nữa thì cộng lại chỉ là khoảng 80 đồng, thì vé máy bay khoảng 100 đồng, thì người ta thích sử dụng đi đường hàng không hơn, nó lẹ, nó khỏe hơn quý vị. Theo cái report mới nhất thì hiện tại bây giờ riêng về cái tháng 5 thì tất cả hàng không sử dụng là 1.627.000.000 xăng cái thùy. Wow, thì đọc một số này choáng ngợp quý vị. 1.627.000.000 riêng về tháng 5, tất cả những hãng hàng không Hoa Kỳ sử dụng 1.6 tỷ gallon xăng. Wow, mà tôi thấy là cả đồ xăng không mắc nhiều quý vị. Xăng của máy bay hiện tại là khoảng 4 đồng để 9 xu dùng gallon. Nếu mà tính ra thì giống như xăng super đó. Thì thường người ta đặt câu hỏi là ủa, chắc xăng máy bay mắc lắm hả? Thật sự xăng máy bay không mắc cái việc, cứ chỉ 4 đồng để 9 xu. Trong đó chúng ta đổ super khoảng là 3 đồng mấy, gần 4 đồng quý vị. Và tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay cho thấy rằng Facebook có thể đối diện đến một cái sự gọi là bankruptcy cái thuyền. Nó gần như vậy luôn. Bởi vì theo 4 cái tiểu bang ở Hoa Kỳ và đa số những tiểu bang dân chủ, họ đã dựa lên những cái cáo buộc về cái gây nghiện cho những đứa trẻ mà khoảng từ 10 tuổi trở xuống đó, đã sử dụng Facebook và họ bị nghiện Facebook và dẫn đến cái dạng như là bị rối loạn thần kinh, cái gì nó giống như bị mental luôn đó, nó bị tưởng đó. Và họ nói rằng có những bằng chứng từ bác sĩ mà những đứa trẻ này đã bị nghiện và bị bệnh, dùng từ đơn giản vậy đi, thì mỗi đứa trẻ như vậy có thể bị phạt 100.000. Tính ra hiện tại về Facebook chi số tiền ra cho 4 tiểu bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey là 1.400 tỷ Mỹ kim. Wow, chúng ta tưởng tượng Facebook phải trả ra 1.400 tỷ để mà chữa trị và đền bù cho những đứa trẻ mà đang bởi vì cái trang mạng Facebook này đã làm những đứa trẻ này bị bệnh cái gì. Và cái điều này thật sự là Facebook cũng đang mướn rất nhiều luật sư để mà tranh cãi. Cái lý do đơn giản mình cũng biết rồi, tất cả những tiểu bang dân chủ họ rất là cần tiền để điều hành những tiểu bang của mình. Và đây là một cái chương trình mà họ có thể dùng cái về cái luật để mà bắt Facebook phải trả số tiền. Tính ra thì 1.400 tỷ thì số tiền này đưa cao thôi, nhưng mà sẽ đánh khẽ thì đưa khoảng dừng vài trăm tỷ thôi là họ đủ tiền để điều hành rồi, thưa vị. Xin trở lại với Thượng Minh.
1: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không biết chúc Tường Minh Rì có một ngày thứ tư vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta, bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?

0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air, với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình Lunch Special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
10: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow Tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569, Kristen Quỳnh, 832-213-8899, Khánh Dư, 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dancic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chuyến hoằng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Thoku tại Houston và tiệc chai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roeski Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Metal of Akai Happiness, Happiness Through the Power of Thought, lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10405, Brighton Lane, Houston, Texas, 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường, cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7, 2026, lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
8: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Diền Ký 2, MB Graphic, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicorn Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
7: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sầm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sầm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun sầm eyeliner, phun sầm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân. Và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua, 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
8: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa, như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
7: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
8: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tan Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ. 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng. Từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ Chư Tôn Đức Chùa Linh Sơn. 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng. Vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê. Cùng các con Cao Vinh Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh. Chồng Huỳnh Quốc Văn. Cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phung điếu và vòng hoa.
1: Phượng Ư, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, chủ tịch hội đồng cố vấn hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Huỳnh Hoang, cùng Tan Quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và Tan Quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính phân ưu, thay mặt hội đồng cố vấn bà Khúc Minh Thơ, thay mặt hội đồng quản trị Danny Đặng, thay mặt ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại Tân Quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ Gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa trụ trì Thích Phước Tâm, quý chư ni và ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa trụ trì Thích Trí Hiền, quý chư tăng ni và ban hộ niệm tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục Vũ Thanh Thủy và quý anh chị Đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị Đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà cô bác làng Tre Một, gia đình Trương Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trương Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa, phúng viếng tới nhà hoàng phúng viếng dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại, thăm hỏi, chia buồn trong tang lễ tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình chúng tôi là cụ bà quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Tang gia đồng cảm tạ đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
2: Cảm tạ. Tang gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến linh mục Nguyễn Linh, quản nhiệm cộng đoàn St. Justin, linh mục Bùi Phương Tiến, phó sứ giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, linh mục Phạm Lê Minh, chánh sứ giáo sứ các thánh tử đạo Việt Nam Austin, Texas, linh mục Quách Thế Bình, chánh sứ giáo sứ Holy Ghost, linh mục Hoàng Thắng, dòng Chúa Thánh Thần, sơ Hoàng Thúy, dòng con Đức Mẹ Hiệp Nhất, phó tế Nguyễn Sơn, cộng đoàn St. Justin, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch, giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh cộng đoàn St. Justin, ca đoàn Monica, cộng đoàn St. Justin, hội Legio Maria, cộng đoàn St. Justin, đoàn Liên Minh Thánh Tâm, cộng đoàn St. Justin, đại diện phong trào Casilo Houston, ban xã hội giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, hội các bà mẹ công giáo giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, huynh đoàn Đa Minh giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, ca đoàn Sao Mai giáo sứ Ngôi Lời Nhập Thể, hội Võ Bị Đà Lạt, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại phân ưu thăm viếng cầu nguyện hiệp dân thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Du Xe Nguyễn Ngọc Toàn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những chân tình này chúng tôi xin đón nhận và ghi nhớ trong lúc tang gia bối rối, cũng không thể tránh khỏi những điều sơ sót và sơ suất. Kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị niệm tình thứ lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Du Xe ban muôn ân lành đến quý cha và toàn thể quý vị. Tang gia đồng bái tạ bà quả phụ Nguyễn Hoàng Tú Chung.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7, củ cải trắng 69 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh lớp 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, uống tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Chị Thư thấy thời gian trôi qua nhanh đúng không chị Thư ha?
0: Đúng rồi.
1: Cứ thấm thoát một cái là cuối tuần, xong cuối tuần ngủ một chút xíu là coi như mình cảm giác là ngủ chút xíu luôn á. Tại vì cuối tuần là ai cũng vui, nhộn nhịp với gia đình, rồi có người thì không có gia đình thì đi chợ. Chị
0: Và
1: Thư
0: đặc biệt
1: thấy
0: là
1: không?
0: cuối tuần vừa rồi là
1: Đó,
0: lễ nữa.
1: đó là coi như là qua nhanh quá luôn, cái thấm thoát cái là đầu tuần luôn. Thì đầu tuần cũng chuẩn bị lại cuối tuần, nhưng mà quý vị biết không? Cho dù là đầu tuần, cuối tuần hay giữa tuần thì Vinashop vẫn có sẽ có những buổi live và có những cái promotion và có những cái quà tặng cho quý vị khi gọi về live show rất là hấp dẫn luôn nha. Đừng quên bỏ lỡ số phone là 1855 558 8000, cái này mới là quan trọng chị
0: Đúng
1: Thư ha.
0: rồi đó.
1: Tại vì khi mà quý vị gọi sai số phone, sai thời điểm, tức là quý vị mất đến những cái giá trị quà tặng kèm theo rất là uổng tiếc luôn. Ngày hôm nay quý vị hãy nhớ là live show của Vinashop sẽ diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, đặc biệt là từ 3 tới 4 giờ chiều, 3 giờ tới 4 giờ chiều, quý vị đừng quên cái khung giờ quan trọng đó nha. Và bây giờ thì ngày hôm nay quý vị biết không, khi gọi vào talk show thường thường mình sẽ có những lá thăm, hôm nay là không cần thăm luôn mà mua sản phẩm được tặng quà cho quý vị.
0: Đúng rồi, quý vị chỉ cần gọi vào live show với số 1855 558 8000, quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một cái vỉ Fukuda 10 viên cho quý vị để quý vị dùng thử nha. Đây, một sản phẩm như thế này à, bữa giờ ở shop bán rất là nhiều về sản phẩm về Fukudan. Em không hiểu là tại sao. Có thể là do bây giờ thứ nhất là môi trường mình càng ngày càng biến đổi
1: Đúng
0: nè.
1: rồi.
0: Thứ hai nữa là trong quá trình mình ăn uống sinh hoạt đó, thì hoặc là mình làm việc trong một cái môi trường nào đó nó có hơi độc hại chẳng hạn, nó làm thay đổi cái kết cấu gen trong người của mình á, dẫn đến là họ sẽ phát triển nhiều và cái khối u nè, u lành có, u ác cũng có. Nên là bây giờ hình như mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khỏe
1: Đúng
0: rồi,
1: rồi
0: với
1: chị
0: là từ
1: Thư.
0: từ dùng Fucodan để hỗ trợ sức khỏe rồi ha.
1: Và quý vị biết không, mỗi lần mà nhân viên của Vinashop á, giống như em với chị Thư tiếp khách mà mua Fucodan đó, quý vị biết không, chưa bao giờ là vui cả. Ví dụ như là mỗi khi lấy đơn hàng của khách là mình sẽ tất nhiên khách mua hàng là vui, nhưng mà tại sao mua bán Fucodan cho khách mà đôi khi cái phần trăm lớn là chị em tụi mình không có vui, là
0: Đúng
1: tại vì
0: rồi.
1: khi mà tiếp xúc với khách bị bệnh đó quý vị, không ai vui hết đó. Tất
0: Đúng
1: nhiên
0: rồi.
1: sản phẩm mình phải bán ra rồi, nhưng mà cái nỗi buồn đi chung là cái sự đồng cảm đó quý vị. Đôi khi á, thật sự khi bỏ tiền ra mua thuốc bổ đúng không chị Thư, nhưng mình bỏ tiền ra mình mua một cái loại thuốc mà mình để mình điều trị cho một cái căn bệnh nặng của mình, đôi khi mình không biết mình sống được bao nhiêu ngày, cái đó có thật luôn. Có nhiều cô chú gọi đến tâm sự rất là tội nghiệp luôn, sống không được bao nhiêu ngày nữa nhưng mà vẫn muốn sống. Đôi khi cái đó rất là một cái nỗi
0: Và
1: buồn
0: nghị
1: của tụi
0: lực
1: mình luôn á.
0: có phải có nghị lực lắm mình mới có được cái những cái suy nghĩ như vậy.
1: Nhưng mà chị Thư biết không, nhưng mà hiện tại bây giờ cái phần lớn chính vì những cái điều đó quý vị, và hiện nay có thể tự tin luôn là Vinashop bán Fucodan chạy nhất. Tại sao Bích Vân nói như vậy? Cái lượng khách mà không bị bệnh mà trở lại giới thiệu nhau mà để cùng nhau mua để về hỗ trợ cho sản phẩm, cho sức khỏe của mình để mà ngăn ngừa bệnh thì mỗi ngày càng tăng. Cho nên có thể nói Fucodan hiện tại là bán chạy, chạy cũng như là dầu vàng vậy đó. Quý vị biết dầu vàng bên Vinashop bán chạy lắm, đông trùng hạ thảo nữa, nhưng hiện tại Fucodan là luôn luôn đi song song và đồng hành. Cho nên ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim hả chị ha?
0: 100 đi.
1: 100 Mỹ Kim trở lên, tụi em sẽ tặng cho quý vị một vỉ Fucodan 10 viên rất có giá trị nha. Tuy nói được là 10 viên nhưng mình uống tới 10 ngày và rất là giá trị, tăng cái sức khỏe, tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch cho mình, hỗ trợ cho mình đề phòng được những cái bệnh trong cơ thể của mình đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi, còn những quý vị nào mà mình mua chưa đủ 100 Mỹ Kim, quý vị cũng có thể là gọi vào live show, chúng ta cũng sẽ có quà. Và quà nó sẽ là phần quà khác cho quý vị, ví dụ như là một hộp treo lì, để em xem. Đây,
1: Đây chị Thư.
0: một hộp treo lì như thế này, có nghĩa là khi mà quý vị muốn dùng, những quý vị nào mà thích ăn rau câu sực sực dai dai á, chúng ta có thể yên tâm sản phẩm này. Mình có thể dùng, trong đây nó sẽ có 10 gói cho quý vị, mỗi lần ăn ăn một gói. Rồi thì mỗi ngày buổi sáng sớm dậy để mình có một cái tinh thần cho được fresh, tươi mát hơn đó, thì chúng ta nên sử dụng nha quý vị.
1: Ngon hả chị Thư ha? Nói về cách ăn thì mỗi quý vị có một cách ăn, nhưng mà Bích Vân thích ăn cái thạch này lắm. Khi bỏ trong tủ lạnh nha chị Thư, ăn rất là ngon luôn.
0: Đúng rồi.
1: Khi mà đi làm về nhà, Bích Vân sẽ xé ra xong rồi bóp lên và kéo lên, cái cảm giác kéo lên nó lạnh lạnh rất là ngon nha. Cái đó là một cái kể vui thôi, nhưng mà đôi khi mình bỏ được cái chén hay cái muỗng tùy à. Nhưng mà Bích Vân thấy ăn dễ lắm, nhưng mà đối với cô chú lớn tuổi nha, mình đừng có ăn mình hút lên như Bích Vân, tại vì đôi khi nó chạy tuột vô
0: Đúng rồi,
1: cái
0: nó
1: chân nó
0: nhanh
1: bị mắc
0: quá, nó
1: cổ.
0: trơn á.
1: Còn Bích Vân thì thích ăn như vậy, tại vì mỗi lần kéo lên cái nó đi theo cái vị hơi ngọt ngọt nè, rồi theo vị matcha, vị xoài nè, rồi tại mình có cảm giác nó lạnh lạnh á, ăn rất là ngon và rất là sảng khoái luôn. Và cái thạch này quý vị biết không, trị giá không có rẻ đâu nha, 29 Mỹ Kim cho một hộp có 10 stick mà thôi. Quý vị thấy nhưng mà gì quý vị biết không? Quan trọng là an toàn. À, phần cao từ cái công ty mà Hàn Quốc rất là uy tín và nổi tiếng. Thứ hai nữa là ngày hôm nay tụi mình có promotion cho cái thạch này không chị Hoa? Chị
0: có luôn, nếu quý vị đã yêu thích cái sản phẩm này rồi thì chúng ta có thể mua một hộp như thế này, 29 Mỹ Kim, mua một tặng một. Thì có cách dùng rất là nhiều, như nãy Bích Vân nói là quý vị có thể ăn trực tiếp. Còn nếu quý vị có hay uống sữa buổi sáng á, chúng ta có thể là lấy cái này nè, chúng ta xắt xắt xắt nhỏ ra, bỏ vô sữa, khuấy lên. Đó, rồi chúng ta hút giống như trà sữa.
1: Đúng không? Chị nói cái này em hay này nha, em thấy cái này nè. Nếu như quý vị nào ở nhà có nha, hoặc là chưa có mua sản phẩm đi được quà tặng về cắt thêm bỏ trong cái Yuki Collagen thêm một cái nước vô nữa, thì thôi quá là ngon luôn. Vừa thạch giảm cân vừa collagen thì thôi, một cái combo mà gọi là về nhan sắc đẹp luôn quý vị. Và ngày hôm nay có rất nhiều sản phẩm quý vị đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Đầu tiên tụi em sẽ giới thiệu đến quý vị là Yuki Collagen, coi như là còn một số lượng nữa thôi thì cũng đã out of stock luôn rồi. Nếu như quý vị không có mua bỏ lỡ ngày hôm nay thì có thể quý vị sẽ chờ đợi cho một vòng là mấy tháng nữa.
0: Đúng rồi.
1: Mà con số vài tháng mà chờ đợi về nhan sắc là thật sự là cũng quá là dài đó. Bích Vân nghĩ là ví dụ một cái sản phẩm là yêu thích đi, khi mà out of stock một tháng, hai tháng chờ đợi cũng đã mệt mỏi rồi, còn đừng nói tới mà 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng. Ví dụ ngày hôm nay một hộp Yuki Collagen 145 Mỹ Kim cho 30 gói, công thức chuẩn đặc biệt luôn, có Fucodan bồi bổ cho cơ thể của mình, đặc biệt là vị không có ngọt lắm và đặc biệt là không có tanh. Không có tanh là dễ uống rồi. Quý vị biết không, một hộp 145 Mỹ Kim chúng ta mua 4 hộp chúng ta chỉ trả cho Vinashop có 250 Mỹ Kim mà thôi. Còn nếu quý vị mua ít hơn dùng thử vẫn có một cái good deal nha.
0: Dạ đúng rồi, nếu quý vị mua một hộp đi, tại vì mình chỉ có ở nhà mình có một mình xài, hoặc là mình ít giao lưu với bạn bè thì mình không biết chia sẻ với ai, thì chúng ta cũng có thể mua một hộp nha quý vị. Một hộp sẽ có giá 145 Mỹ Kim, chúng ta sẽ mua một tặng một và bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Đó là cái điều đặc biệt nhất cho ngày hôm nay cho quý vị. Nên quý vị tranh thủ gọi lại show giùm em 1-855-5588-8000. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường live ạ. Dạ, 9625, con chào cô.
2: Hello, Bích Vân hả?
0: Dạ, Bích Vân đang nghe đó cô.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
2: Cô nói nè.
1: Dạ.
2: Cái gì đó? Cô nói là cô muốn mua cái cô Mai nè, chị Mai nè.
1: Dạ, chị Mai, dạ. Lâu rồi mới gặp chị khỏe không?
2: Chị gọi cho Vân nè. Dạ. Bây giờ chị nói là chị muốn mua cái yến chân nhiều bữa em mua mà em bán cho chị đó Vân.
1: Dạ, yến
2: Việt Nam. Chị chân á.
1: Dạ. Dạ chị Mai, rồi bây giờ em sẽ xem thử có order cũ của chị lấy yến gì thì em lấy y như yến đó cho chị. Nhưng mà chị còn nhớ
2: cái
1: là yến
2: special.
1: Cái yến special là cái loại yến 100g đúng không chị?
2: Mà chỉ có một hộp, một ấy nó bao nhiêu đó mà em bán lúc đó giá nhiêu đó Vân?
1: Dạ giá hiện tại là special 250g là 835 Mỹ Kim.
0: 250g hả?
1: 250g là 835 Mỹ Kim. Còn 100g á, thì là 345 chị. Dạ.
2: Không, chị mua cái loại lớn.
1: Chị mua loại nào?
0: Rồi bữa chị...
2: Mà... Chỉ có một hộp,

0: 720
1: đô 720.
0: 720 thì ngày hôm nay mình có promotion cho chị Mai không chị ha?
1: Tạm thời chị gọi vào live show trước mắt đi là chị đã trên 100 mỹ kim rồi thì tặng cho chị một cái vỉ Fukudan để cho chị dùng. Ngoài ra Yến Hindo hiện tại thì để em check lại promotion dành cho Yến Hindo, tại vì Yến Hindo bên em cũng không còn nhiều hàng á, nên là sợ promotion nó không có good cho chị. Chị có dùng thử Yến Việt Nam chưa?
0: Dạ, hiện giờ bên em có Yến Indo và Yến Việt Nam, nhưng mà chị Mai yên tâm, chị đã gọi lên talk show rồi, tất nhiên chị sẽ có những cái chương trình quà tặng ưu đãi. Nhưng mà để bên em check thử với quản lý là xem hiện tại tặng cái gì. Rồi, em sẽ gọi lại cho chị Mai nha, cảm ơn chị Mai nhiều.
2: Nhớ chị không á?
0: Trời, nhớ chị Mai sao không nhớ được, lúc nào xuống shop hai chị em cũng nói chuyện hết.
2: Rồi,
0: cảm ơn chị Mai nhiều.
2: Em
0: sẽ gọi lại chị Mai, cảm ơn chị Mai nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Sao không nhớ chị được? Chị Mai xuất hiện là coi như lúc nào cũng đẹp quý vị. Coi như là tới sớm 11 giờ cũng đẹp mà 5 giờ chiều cũng đẹp, là em hay chọc chị Mai á, tức là 5 6 giờ chiều mà chị vẫn đẹp luôn.
1: Đẹp nguyên ngày.
0: Đẹp nguyên ngày rất là quan trọng về cái nhan sắc luôn á, chị Mai rất là good luôn á. Em cũng nhiều khi mình thấy mình cũng không được như chị luôn. Tại vì nhiều khi 2 giờ chiều là tụi em không làm live show là mặt sờ xòa rồi.
1: Xả vai liền.
0: Xả vai liền, cứ như là lên live show mới nhập vai nha quý vị. Còn sau đó là tụi em xả vai liền, nhưng mà chị Mai tới shop là 5 giờ 6 giờ vẫn còn đẹp luôn á.
1: Hình như có một vị khách nữa. Chào cô Quỳnh ạ.
2: Cháu chúc sức khỏe.
0: Con chúc con nhiều sức khỏe.
2: Một ngày tốt lành bình an. Nhà tao gọi vào show để anh Thư
1: rồi có gì con gọi cô.
0: Rồi đó, bây giờ là Vân gọi rồi Thư gọi.
2: Rồi đi làm chốc cho tao nói chuyện biết Vân có gửi cái gì vào một bàn cho tao không đấy. Anh Thư dỗi phone cô nha.
1: Ngày mai đó con gọi cô cho.
0: Con cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô Quỳnh, chúc cô sức khỏe.
2: Chúc cháu sức khỏe. Thôi nói cô đi.
0: Bye cô. Đó, coi như là khách của mình mỗi lúc mỗi đông thôi chị ha. Và khách cũ quan trọng, quý vị biết không, khi mình bán hàng đó, khách cũ quay lại lần 2, lần 3, mà lần 5, lần 7, lần 10 thì chắc chắn là một cái đơn vị phải là uy tín, đúng không chị Thư ha? Đó, cho nên là quý vị nào đang coi live show chưa bao giờ mua sản phẩm tại Vinashop, mình có thể mình mua những cái mặt hàng nhỏ nhỏ mình dùng, mình xem thử là nhân viên có hỗ trợ cho tư vấn về cái mặt hàng đó có hợp với mình hay không. Sau đó khi hợp rồi mình có thể mình tăng lên cái sản phẩm cao cấp hơn. Ví dụ là đầu tiên mình dùng thì mình có thể mình dùng xăm lát. Khi xăm lát hợp rồi mình có thể mình dùng qua xăm nước. Còn khi xăm nước hợp rồi, thích rồi, có thể mình dùng qua xăm nước linh chi rồi, hoặc là Fukuran chẳng hạn. Nhân viên tụi em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình.
1: Và do là thứ nhất là khi quý vị biết tới Vinashop là cũng biết được là thương hiệu Vinashop cũng đã tồn tại cũng hơn 10 năm rồi. Điều thứ hai nữa là khi làm việc ở Vinashop thì bạn sẽ được hướng dẫn nhiều về những cái promotion, về những cái sản phẩm, hoặc là cố gắng sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức về những cái sản phẩm mà mình bán chẳng hạn, thì giúp ích cho bản thân mình là điều trước mắt này. Thứ hai nữa là sẽ giúp cho những người xung quanh của mình và kể cả khách hàng của mình luôn. Nên những quý vị rất là thích quay lại Vinashop để mua, đó là do là cái có sự uy tín ở trong đó và có được nhiều cái kiến thức khi mà mình tới Vinashop mình mua hàng. Bởi vậy nên là đôi khi á, mình thiếu nhân sự á, mình đi kiếm người cũng là rất hơi khó đó. Nên là những quý vị nào đang có con em mà đang định muốn làm việc ở Vinashop thì cũng tranh thủ luôn giùm em nha. Vinashop cũng đang tuyển người
0: đúng rồi. Mình làm việc ở Vinashop là một môi trường học hỏi rất là nhiều. Ví dụ mình đứng trên talk show, mình cũng nói về sản phẩm, mình nghiên cứu, tại vì muốn nói chị em mình phải tìm hiểu. Và quý vị biết không, mình tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, mình sẽ có được những cái hiểu biết hơn để mình chọn sản phẩm cho bản thân mình, hoặc là chọn sản phẩm tặng cho người thân của mình. Thật sự mà nói, nếu như Bích Vân không vào Vinashop làm sẽ không biết được cái giá trị của dầu vàng tinh tế. Đôi khi mình nghe quảng cáo, cái tâm lý của mình sẽ nói là ai quảng cáo chả hay. Đúng không chị Thư ha? Trong khi bản thân Bích Vân là không thích dùng dầu. Tại vì nói tới dầu là ngán lắm. Đó, cho nên là dầu, cho nên là vô Vinashop rồi thì quý vị làm việc như người trong nhà và có hỗ trợ lẫn nhau về nhiều kiến thức cơ bản lắm. Đặc biệt là vào Vinashop làm sẽ có một cái discount ưu đãi cho nhân viên nữa, cho nên là vừa làm việc vừa vui mà vừa mua được sản phẩm với giá ưu đãi nữa. Dạ, và bây giờ thì Yuki Collagen, quý vị biết không, khi mình dùng vào mỗi ngày á, là khách hàng sẽ cho những cái phản hồi là ngủ rất là ngon. Cái này tụi em không có nói xạo đâu, khách hàng trực tiếp gọi lên Vinashop luôn.
1: Đúng rồi.
0: Vừa rồi chị còn nhớ những cái live show vừa rồi không cô

0: Phương đó,
1: cô Phương ơi. Kim
0: Nhớ không?
1: Dạ có. Chị bữa đó chị không làm show nhưng mà ở nhà cũng hay mở show lại để coi thử mấy bạn làm show thế nào, rồi đôi khi khách hàng có feedback gì thì mình cũng tranh thủ mình học luôn. Đó, thì của hôm bữa đó cũng cô Phương cũng hay ghé chủ nhật lắm tới tới làm biết cấp hàng. Đó, thì hôm đó thì cô cũng có khen trên show là UK collagen rất là ngon. Đó, thì những quý vị nào mà em nói thiệt là quý vị cứ thử ghé Vinashop, chúng ta có thể mua cái gì đó xong là có thể nói với mấy bạn cho một hai gói để mình dùng thử, để mình xem thử cái mùi vị, mình thử tại chỗ luôn cũng được, hoặc cầm về share với lại gia đình của mình để coi thử cái mùi vị như thế nào, thì mình thấy thích thì mình quay lại mình mua. Thì đảm bảo với quý vị, nếu quý vị đã uống quen collagen rồi thì quý vị sẽ thấy UK collagen này rất đậm đặc, tại vì tới 8.400mg collagen lận. Đó, đây là quý vị sẽ cảm thấy feel được cái cảm giác là nó rất là ngon, không có bị tanh gì hết. Tại vì như ở ngoài thị trường nó sẽ có collagen từ động vật có, thực vật có, rồi cái loại trên bờ có, loại dưới nước cũng có. Đối với Vinashop sẽ là loại là từ cá hồi, nên là quý vị sẽ thấy là cơ bản nó không bị tanh gì hết. Nên những ai khó chịu về cái mùi á, vẫn rất là thích cái sản phẩm này. Nên những quý vị hôm nay tranh thủ đi ạ, cứ gọi vào live show chúng ta mua hàng. Deal ngày hôm nay rất là tốt cho quý vị nha. Nếu quý vị mua một hộp như thế này, 30 gói, 145 Mỹ Kim, quý vị sẽ rinh về thêm một hộp nữa và đồng thời bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn ví dụ như quý vị mua 3 hộp, 3 hộp sẽ có giá là 200 Mỹ Kim cho quý vị. Thì gọi vào live show đi nha quý vị, phải có live show chúng ta mới có được thêm quà. Thì quý vị sẽ được tặng ngay một set che nắng thêm nữa khi mua UK Collagen. 3 hộp 200 đô tặng thêm một miếng set che nắng nữa.
0: Có bao giờ quý vị đang xem live show mà mình đã trải qua nhiều hãng collagen rồi nhưng mà mình chưa dám trải nghiệm UK bởi vì cái lý do là ở nhà mua nhiều rồi uống không có được, uống không có ngon. Rồi uống không thấy ngon gì hết, cho nên là lười uống quá, làm biếng uống quá quý vị. Thì Vinashop cũng sẽ đã nhận được những cái lời đó từ khách hàng rất là nhiều. Và đa phần quý vị biết không, có những khách gọi về live show uống tới hộp thứ 20, 20 mấy, 30 mấy, 40 rồi. Tức là rất là ngon, người ta uống đến cái mức độ đó.
1: Dạ, có một vị khách trên đường live Hello.
0: Dạ, 0747 đang gọi trên đường live
1: Dạ, mời vị khách 0747 gọi lại live show giùm em nha. Hình như tín hiệu nó bị drop nửa chừng. Dạ rồi 0747 xin mời gọi giùm em nha. Dạ, rồi mình trong lúc mình chờ đợi khách gọi lại thì chắc mình nói lại thêm về collagen đi hen. UK collagen cho quý vị, một hộp sẽ có 30 gói dùng cho cả tháng luôn đó quý vị. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 2 hộp với thêm 5 gói nữa chỉ với giá 145 Mỹ Kim thôi. Và lưu ý với quý vị là số lượng còn rất là ít, hạn chế lắm. Nên những quý vị nào đang thấy UK collagen mình gần hết rồi, tranh thủ gọi live show mua hàng. Chúng ta mua trên 100 như thế này rồi thì chúng ta sẽ được tặng kèm một vỉ Fucodan 10 viên cho quý vị nữa nha.
0: Dạ đúng rồi. Mà chị Thư thấy là cái UK á, chị mình làm show mình sẽ thấy nhiều khách hàng gọi lên rồi. Ở nhà còn rồi, vẫn mua nữa. Ví dụ cô Quỳnh Canada, chị Thư có nghĩ là cô ship đi Canada rất là tốn kém luôn. Nhưng mà cô Quỳnh là một trong những khách hàng là thích, rất thích UK luôn á quý vị ạ. Mỗi lần mà ship đi, quý vị nghe rồi, tiền ship rất cao nhưng cô vẫn mua. Dạ rồi.
1: Vị khách 0747 đã gọi lại Dạ, hello.
2: Hello.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, xin chào chú. Dạ,
0: chú à. Dạ,
2: không nghe đâu.
1: Dạ, đúng rồi chú, số 0747.
0: Dạ rồi.
2: Tôi muốn mua cái thuốc thuốc và xíu tiền liệt đó.
1: Dạ, Bizet Heo. Dạ, con có
2: à. Cái đó bây giờ quên bao nhiêu một
0: Bây giờ thì một promotion của tụi con là rất good deal trong hôm nay là 4 chai 100 đồng. Dạ.
2: Hả?
0: 4, 1 chai là 39 Mỹ Kim. Chú mua 4 chai thì chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi. Dạ, đây chú thấy không?
2: Rồi, tôi mua 4 chai có 100 đồng à.
1: Dạ, đúng rồi, hôm nay chú gọi vào live show con tặng thêm cho chú một vỉ Fucodan 10 viên nữa đó chú.
2: Phải rồi, phải 4 chai 100 không?
1: Dạ, đúng rồi. Dạ.
2: Rồi,
1: vậy con ghi cho chú 4 chai ha. Con tặng thêm cho chú một vỉ Fucodan nữa nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ,
0: rồi.
1: Con cảm ơn chú nhiều.
0: Con cảm ơn chú chốt đơn nha.
2: Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chú, con cảm ơn.
2: Rồi, ok.
0: Khi tâm lý mà mình mua hàng nào á chị Thư, bất cứ ăn gì quý vị, khi mình chốt đơn mình cũng vui nha. Đôi khi mua hàng tất nhiên phải gọi là cái từ vui là mua hàng phải tốn tiền. Nhưng mà khi tốn tiền mà một cái sản phẩm mình thích thì ngược lại rất là vui. Đó, cho nên là chị em của tụi em cũng vậy. Xem nói trên live show vậy á nhưng mà ngắm nhắm sản phẩm nào thích nha là sau live show là chốt liền. Có những sản phẩm phải dành dụm với khách hàng luôn á, nhưng mà đâu có được cho đâu, tại vì để dành
1: khách hàng chứ.
0: Ưu tiên nhất là những cái order mà chỉ 5 order, 6 order tụi em đâu có được lấy đâu, tại vì ưu tiên cho khách đó quý vị. Còn cái Yuki á, Bích Vân có khuyên thật sự nha, đợt này không còn bao nhiêu nữa hết, tụi em cũng out of stock luôn rồi. Nếu có thì phải chờ đợi một thời gian, cũng tầm khoảng không biết chính xác bao nhiêu, nhưng mà từ 2-3-4 tháng trở lên á mới có được cái sản phẩm lớn về, không chị Thương ha?
1: Chắc phải từ 6 nha quý vị, tại vì từ Nhật qua lận mình còn phải kiểm định rất là kỹ cho rồi mới vô được.
0: Dạ 7173 đang gọi trên đường live ạ.
1: Dạ hello.
3: Hello.
1: Dạ xin chào chú.
3: Muốn order BC Heal.
1: Dạ rồi, BC Heal. Dạ, lấy 4 chai luôn chú ha. Dạ con cảm ơn, con gửi chú thêm vị Fucodan nữa. Dạ.
3: Okay,
1: dạ con cảm ơn
0: con
1: chú.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều nha chú nha.
1: Dạ chú.
0: Cảm ơn chú, hy vọng chú hợp với sản phẩm, ủng hộ tụi con lâu dài nha. Cảm ơn chú. Dạ.
1: Chị nghĩ là hai chú vừa rồi là đã sử dụng BC Heal nhiều rồi, nên mới buồn lần luôn 4 chai đó.
0: Nhưng mà chị Thư thấy là cái deal 104 chai á, đôi khi quý vị biết nó sẽ kết thúc trong vòng hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Đôi khi không còn quay trở lại nữa. Đặc biệt là vì mất 39 Mỹ Kim cho một chai lần đó quý vị. Tranh thủ nha, cũng như Yuki. Rồi bây giờ Yuki một hộp là mua một tặng một, 145 Mỹ Kim, tặng thêm 5 gói. Còn nếu như quý vị mua 3 hộp
1: là 200 Mỹ Kim,
0: 200
1: rồi
0: Mỹ
1: gọi live show tặng thêm một set che nắng nữa.
0: Good deal quá chị Thư ơi. Còn bây giờ em mua 4 hộp là 250 Mỹ Kim.
1: 250.
0: Rồi đó là Yuki Collagen mình tranh thủ. Bây giờ tụi em nói nhanh qua cái xăm lát nha quý vị. Xăm lát quý vị nào có đang chờ đợi một cái loại xăm lát good deal không? Xăm lát hồng xăm, một hộp 200g. Mình mua hộp thứ nhất trị giá 109 Mỹ Kim. Mình mua hộp thứ hai thì hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi cho hai hộp, tức là hai hộp 119 Mỹ Kim. Cho nên mình tranh thủ ngày hôm nay sau live show tụi em không áp dụng cái promotion này nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, rất là good deal, 400g xăm chỉ có giá 119 Mỹ Kim thôi. Và lưu ý với quý vị, đây là xăm Hàn Quốc 6 tuổi nha, nên rất là tốt cho cơ thể của quý vị. Những quý vị nào mà đang có muốn sử dụng xăm thì tranh thủ đợt này mình order luôn, tại vì expire của sản phẩm thì rất là xa, tới 2028 hơn lần đó quý vị. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu cứ tranh thủ mua một hộp như thế này là 200g xăm. Bonus cho quý vị thêm hộp nữa coi như thành 400, mà trong đó chúng ta chỉ có trả có 119 Mỹ Kim thôi, quá hời cho deal ngày hôm nay.
0: Quá hời luôn chị ha.
1: Chưa kể gọi live show chúng ta lại bonus thêm một vị Fucodan 10 viên nữa.
0: Quý vị nốt số phone của mình vào nha, 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và bây giờ chương trình cũng không còn thời gian nữa, cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của Hội Chợ Văn hóa Việt. Và chúng tôi có chị Huyền Thanh, chị Mai Lê và anh Thanh Bùi trong ban tổ chức của Hội Chợ Văn hóa Việt. Xin chào tất cả quý vị, chào quý anh chị.
1: Dạ, Huyền Thanh xin kính chào quý vị cũng như là chào Tường Minh. Đã cho cái buổi phỏng vấn hôm nay để tụi Thanh lên để giới thiệu thêm về chương trình Việt Culture Fest.
2: Hello everyone, đây là Mai Lê.
3: Dạ, tôi Bùi Thanh, xin kính chào cô Tường Minh cũng như là quý thính giả.
0: Có rất là nhiều người đã quen với Hội Chợ Văn hóa Việt rồi, hình như là 5 lần tổ chức rồi phải không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
0: Từ trí nhớ cũng tốt. Tại vì những lần trước thì chúng ta cũng có đi, nhưng mà đối với một số người thì có thể chưa biết tới cái Hội Chợ Văn hóa Việt là gì. Vậy thì xin quý anh chị cho biết là cái mục đích của Hội Chợ Văn hóa Việt là gì?
1: Anh Thanh trả lời, em trả lời.
3: Dạ, dạ thưa, cái Hội Văn hóa, hội chợ này là một cơ hội để chúng ta bảo tồn cái ngôn ngữ và văn hóa Việt, không những là trong cái cộng đồng Việt không, mà cũng như là những người dân bản xứ, là dân ngoại quốc đó.
1: Với một phần nữa là thường á, mình hay thấy hội chợ Tết, mình hay thấy hội chợ của những cái cộng đồng sắc dân khác, nhưng mà ít có ai làm hội chợ thiếu nhi. Hội chợ của mình vào tháng 9 thì nó cũng khoảng cái thời gian mà mình có cho tới Trung Thu. Thì tụi Thanh bên Hội Văn hóa Khoa học thì mình đã có những cái chương trình cho Trung Thu làm chung với bên The Children Museum từ 2003 tới bây giờ, 2002, 2003 tới bây giờ. Thì trong năm 2019 thì có vài em đi chạy lên đường về và yêu cầu là bây giờ thôi hội mình có thể đứng ra tổ chức một chương trình văn hóa, hội chợ văn hóa cũng như là hội chợ vừa mang tính chất truyền thống. Nó có một cái ngày lễ nào đó đặc trưng đặc biệt. Thì với mục đích cũng như là cái tinh thần giữ nhiều về văn hóa cho các em nhỏ ở đây, cũng như là giới thiệu về cái lịch sử của Việt Nam cũng như nguồn gốc của người Việt Nam như thế nào với lại người bản xứ, thì Hội Văn hóa Khoa học đã đồng ý để làm chương trình Việt Culture Fest, và mình làm vào năm 2019. Và sau đó thì mình bỏ qua vài năm do cái COVID, thì năm nay mình trở lại năm 2023 cho tới bây giờ, thì năm nay là đánh dấu 5 năm. Và năm nay mình có một cái, tại năm nay là năm con ngựa, và giống như là mình kể chuyện thêm về những cái câu chuyện văn hóa, những cái câu chuyện truyền thống của người Việt của mình. Giống như hồi nhỏ Thanh đó, thì giống như nghe bà ngoại kể chuyện chẳng hạn như chú Cụi làm sao, rồi chị Hằng Nga như thế nào, rồi Tấm Cám như thế nào, rồi Lạc Long Quân, Âu Cơ. Thì năm nay á, mình lấy cái chủ đề của mình là Thánh Gióng, không phải Phù Đổng Thiên Vương, là ông Thánh Gióng đúng không? Thì cái đó là tại vì ông cưỡi con ngựa, mà con ngựa của ông là ngựa thường, nó thành con ngựa sắt, xong rồi cầm tre thường, rồi nó thành cậy sắt, để giống như là đi đánh người giặc rồi bảo vệ cho dân làng của mình. Thì mình lấy cái câu chuyện đó ra để mình làm trong cái chủ đề năm nay, cũng như là cái năm của mình là năm con ngựa, thì nó create một cái fun atmosphere cho chẳng những Việt Nam không, mà cho cộng đồng châu Á và cộng đồng Mỹ ở đây. Tại họ nói the year of the horse, what we're gonna do, right? Tại mấy năm trước mình có the year of the dragon, thì mình đem Lạc Long Quân, Âu Cơ ra để làm cái câu chuyện dragon rất là vui. Thì năm nay là cái chủ đề của mình. Và hôm qua với hôm nay á, thì tụi Thanh có liên lạc được và sẽ có ngựa, cưỡi ngựa vào. Sẽ có cưỡi ngựa rõ ràng giống như là ông Thánh Gióng cưỡi ngựa như thế nào, ông Phù Đổng như làm sao, mình sẽ có những cái hình ảnh đó. Cho nên bảo đảm sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt.
0: Không biết là quý anh chị làm sao mà có thể pop up ra, có thể có những cái idea rất hay như vậy hả?
1: Mấy anh chị trong chẳng hạn như anh Bảo, chị anh Lan, anh Tinh và mấy anh chị lớn trong hội đó, thì có những cái lớp mà về văn hóa, về lịch sử hồi xưa dạy cho tụi Thanh, cũng như bây giờ mấy anh chị hướng dẫn thêm, kể thêm những cái câu chuyện và mang những cái câu chuyện về vừa giống như là anh Thanh, cái đó là giống như là thần thoại đúng không? Câu chuyện thần thoại rồi, nhưng mà nó cũng là rất là thiệt, là tại vì ở bên Việt Nam theo em nghe đó là mình vẫn có tượng thánh giống, right? Thành ra bây giờ mình mang cái câu chuyện đó, nó có một cái nét sắc đặc trưng khác nhau. Cũng như là bên tụi em làm chương trình Lên Đường Khem đi, mỗi năm á, thì tụi em có nói về, một á, là nói về thành phố, mỗi đội tên của thành phố, hoặc là năm là mình có những cái đội sẽ tên của những anh hùng, những năm thì mình có đội tên của thức ăn, rồi những năm mà mình có đội tên của những là cây lá, những cái loại khác nhau của Việt Nam, để cho mỗi lần mà mấy em đi thì mấy em sẽ học được về văn hóa và lịch sử của Việt Nam như thế nào, cũng như là về ẩm thực, thức ăn, những cái đó nó ảnh hưởng tới đời sống của mình theo những cái vùng núi, hoặc là những cái vùng sông biển, hoặc là những cái vùng đồng bằng thì nó sẽ khác nhau thế nào.
3: Thì cái chủ đề năm nay thưa chị Tường Minh là Phù Động Thiên Vương. Mình biết rằng là cái đó là một cái thần thoại, nhưng mà theo cái văn hóa của Việt mình dùng cái thần thoại đó để mình dạy con em những cái mà Việt Nam mình gọi là công dân đức dục, những cái hay, những cái đẹp. Và đây là một trong những một cái lý do mà Hội Văn hóa Khoa học chọn cái đề tài Phù Động Thiên Vương cho năm nay ạ.
0: Hình như là mình gọi là truyền thuyết.
1: Truyền thuyết.
3: Truyền thuyết.
0: Nó khác là thần thoại một chút, tại vì thần thoại là cái chuyện bịa đặt ra. Yeah. Còn truyền thuyết là người ta nghĩ là nó có cái phần thật nào ở trong đó.
1: Hôm nay là mình sẽ dùng cái chữ truyền thuyết.
3: Truyền thuyết.
2: Like legend?
3: Yes. It's a legend. Right? Yeah.
1: But the figuring là giống như immortal. And he's just like a villain, right? Mình có, Mỹ là mình có mấy villain chẳng hạn như Superman, Spider-Man, right? Thì bây giờ Việt Nam thì mình có, you know, Lạc Long Quân, rồi bây giờ mình
0: cái đó
1: có
0: là
1: Phù Động.
0: Mình hay gọi là truyền thuyết.
3: Truyền thuyết,
1: yeah. Mỗi ngày học mỗi mới.
0: Vậy thì mình cho cái ngày giờ của địa điểm và cách mua vé của mình như thế nào?
2: Hội chợ năm nay sẽ vào thứ Bảy, tháng 9, ngày 12 ở Energy Center, từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Quý vị có thể lên mạng để mà mua vé vietculturalfest.org để mà mua vé, hay sắp tới thì tụi em có những cái booth ở chợ Hồng Kông, hay là ở Kim Sơn, hay là ở Drunken Lobster mà để bán vé, mà giống như là physical vé vậy đó.
1: Quý vị có thể tới mua vé thường cuối tuần mấy em, bắt đầu sau tuần tới thì các em sẽ bắt đầu có ở chợ, hoặc là những nhà hàng, cũng như là những tiệm trà sữa mà là những vendor của hội của chương trình Việt Culture Fest để bán vé cho quý vị.
0: Vậy thì thường thường có những hội nhóm, ví dụ như trường học, trường Việt ngữ, hay là những cái đoàn thể giống như hướng đạo vậy đó, người ta mua vé với số lượng đông thì mình có những cái discount gì hay không?
1: Dạ có, mình có group discount, mình từ đây tới đó mình sẽ có rất là nhiều cái discount khác nhau để quý vị có thể mua vé và đáp ứng theo một số cái giống như là lo lắng ha, concern. Là người ta đi mua vé tới rồi người ta phải đậu xe mắc lắm. Tụi em năm nay làm việc là Energy và tụi em sẽ mua sẵn một mớ những cái parking pass cho quý vị. Nếu quý vị mua vé tuần tới đi, bắt đầu tuần tới ha, nếu mà quý vị mua vé 5 vé để cho một gia đình đi thì tụi em sẽ tặng một cái parking pass đó. Một cái parking pass đó là khoảng 28 đồng. Rồi đó, nhiều lắm kể tiếp, kể tiếp. Nhưng mà thật sự ra thì tụi em có một cái chương trình tuần tới đó để làm kick off, có nghĩa là quý vị sẽ tới gặp gỡ ban tổ chức, ghi danh cho thi rất là nhiều cuộc thi, rồi ghi danh thêm cho những gian hàng. Quý vị mua vé đặc biệt sẽ được tặng parking pass thì xin mời quý vị tới cái buổi kick off tuần tới. Mai nói chút xíu Mai.
2: Tuần tới sẽ ở Tea House ở trên Westheimer với lại Shepherd, thứ ba ngày 14 tháng 7, bắt đầu từ 4 giờ rưỡi cho tới 7 giờ. bữa đó quý vị có thể tới mà gặp gỡ ban tổ chức và có thể giống như là thử những cái món ăn mà cái vendor sẽ có mặt ở hội chợ, và có những cái giống như là drawings để mà giống như là được lãnh thưởng như vậy đó.
0: Vậy thì có những cái chương trình nào ở trong hội chợ bây giờ mình ghi danh, thì mình ghi danh vô những cái cuộc thi nào vậy?
1: Ôi, nhiều thi lắm.
0: Vui lắm. Nói tới bây giờ
1: kể tí thí ha. Thì tụi em đang có chương trình audition cho tài năng Việt. Ngôi sao tài năng Việt. Là mình thi hát, thi múa, thi nhảy, thi đọc thơ, thi đánh đàn. Thì tụi em sẽ có tuần này á, vào ngày 12 tháng 7 lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều ở Drunken Lobster. Quý vị có thể ghi danh trước, gọi về số điện thoại 281-933-8118 hoặc là lên website của vietculturalfest.org để quý vị điền vào cái form và cho biết là quý vị sẽ trình diễn cái gì. Rồi quý vị có thể tới làm cái giống như là đi thi thử vậy đó, để cho ban tổ chức có thể giúp cho quý vị chuẩn bị cho cái ngày mà mình biểu diễn ở hội chợ. Thì quý vị sẽ tới vào thứ bảy này và thứ bảy tuần tới. Mình có 2 ngày audition, thì cách đây khoảng 2 tuần thì tụi em có làm một lần rồi. Và có rất là nhiều tài năng hay, không phải là chỉ có hát không đâu nha, mà còn có múa dẻo, phải không, rồi còn có đọc thơ, rồi còn có chơi nhạc cụ. Thành ra kỳ này mà đi tìm tài năng Việt thì mình có rất là nhiều chương trình, mà ban giám khảo của mình toàn là những người giỏi không à, để giúp cho quý vị chuẩn bị thi cho nó hay như thế nào.
0: Cho dù giỏi nhưng mà tụi mình thấy là làm ban giám khảo là nhức đầu dữ lắm đó.
1: Thì bởi vậy bây giờ mấy anh chị đã nhức đầu, chứ mình là chỉ có coi thôi.
0: Bây giờ là làm sao mà để so sánh giữa hát với múa, cái nào hay hơn.
1: Đúng rồi. Mà hôm bữa có em kia múa rất là hay, múa hay vô cùng luôn. Rồi có cái em kia đứng ra đọc thơ, mà em nói thiệt cái chị rất là truyền cảm và rất là hay. Là mình, em vừa đọc tiếng Mỹ và vừa đọc tiếng Việt. Yes. Cho nên còn có em nhỏ xíu, có 7 tuổi thôi, đi thi hát bài Hello Việt Nam.
2: Rồi Quá Hồng Nhỏ.
1: Còn nhiều bài nữa.
0: Và cái audition vẫn còn tiếp diễn phải không? Nghĩa là tài năng sẽ còn tiếp tục đi vào nữa.
1: Mình muốn nhiều tài năng, mình muốn khám phá nhiều tài năng, nhất là các em trẻ, để có thể có cơ hội đi thi đua, cũng như là các quý vị tất cả tuổi. Tại sao hồi xưa giờ chưa có bao giờ ra biểu diễn, mà chưa biểu diễn cho tất cả các tụi em nghe, hoặc là tụi em để học hỏi là hát hay, kỹ thuật, cũng như là có những cái tài năng khác như là đàn.
0: Cái câu hỏi và cái thắc mắc ở trong đầu của Tường Minh đang trong lúc này, cũng như là chắc chắn là quý vị ở ngoài cũng thắc mắc, là với một cái chương trình tổ chức ở một cái chỗ là như ngay chỗ cái Energy phải không? Rất là rộng lớn, rất là an ninh, cũng là rất là mắc tiền, rồi những cái chương trình nhiều như vậy thì tiền ở đâu ra, cái kinh phí để sử dụng cho cái ngày này á, cái ngày hội chợ này á, là từ đâu vậy anh?
3: Cái chương trình chúng tôi tổ chức ở Energy là gần cái sân vận động đó, thì chi phí rất là cao. Mà hội chúng ta rất là may mắn, có rất được nhiều mạnh thường quân không những đóng góp cho cái buổi hội, cái festival này, mà có những quý vị gọi là mua vé và tặng cho gia đình nữa. Cho nên những cái chi phí mà chúng ta dùng để mà thu vào và trả cho cái energy đó, thì một lần nữa rất là may mắn có rất được nhiều mạnh thường quân.
1: Thì trong 35 năm qua của Hội Văn hóa Khoa học, nếu không có cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này thì hội không có tồn tại. Vì có những cái nhà tài trợ đồng hành với hội trong 35 năm qua, chẳng hạn như The Kim Sung Family, Mama La Family, The Regal Nails, Texas Instrument, Oasis, HEB, Houston Public Library, The Mitchell, The Art Alliance, The Mayor Office. Nói chung là rất là nhiều nhà tài trợ đã đồng hành trong chương trình này trong 5 năm qua và trong 35 năm qua cho với Hội Văn hóa. Cũng như là có rất là nhiều quý vị đồng hương khi nghe về chương trình, có những bác rất là dễ thương gọi vào nói giờ bác muốn mua 5 vé để tặng cho mấy em nhỏ đi. Hoặc là có trường học nào mà cần thêm vé đó thì nói để bác có thể giúp đỡ để mướn xe bus chở mấy em đi. Cho nên đó là những cái lý do mà tại sao Hội Văn hóa Khoa học vẫn tồn tại, là vì chẳng những làm việc mà được cái tấm lòng quý mến của tất cả đồng hương, của tất cả các anh chị em và các em nhỏ. Có nhiều em nhỏ không có đi được, nhưng mà các em ở những cái tiểu bang khác, cũng như là những hội viên của Hội Văn hóa Khoa học ở những thành phố khác, gửi chi phí về để ủng hộ. Tụi em có những cái trường học ở Park Place, ở Alif ISD nè, thì tụi em tặng vé cho họ để mang học sinh họ tới, và tại vì họ học sinh họ muốn dự nhưng mà họ không có điều kiện, thì tụi em giúp để tặng vé bằng cách là quý vị không có đi được, mua vé tặng, hoặc là mua parking tặng, hoặc là cho giải thưởng. Tụi em cũng có được sự ủng hộ của rất là nhiều công ty, cho từ mì gói, bánh kẹo, cho tới những cái sách học, truyện đọc của Việt Nam cho tất cả các em trong cuộc thi. Tại vì mỗi chương trình tụi em có khoảng 20 đến 200 em thi. Năm nay là tụi em có một chương trình mới, là chương trình Lego Robotics, là mấy em build những con robot tại ngay chỗ cái hội chợ đó. Và tụi em có khoảng chừng 20-30 đội tới thi. Thì có khoảng 600 em sẽ có mặt ở ngày đó để thi. Và những cái em đó đó là họ được ủng hộ bởi trường học, bởi nhóm của họ. Cũng như là tụi em cũng đang kêu gọi thêm, nếu mà quý vị nào mà biết về robotic hoặc là 3D printing á, thì tụi em cần sự ủng hộ, tại vì mình có thể mượn những cái máy đó và xin họ tài trợ đem máy để cho các em có thể in một số những cái chi tiết nhỏ mà để ráp vô cho những cái con robot đó trong ngày đó. Cho nên tụi em có rất là nhiều chương trình. Bây giờ nói chương trình mới là chương trình mà audition cho cái tài năng trẻ ha. Chương trình mới của mình nữa là gì? Robotic cho tất cả các em nhỏ để thi. Rồi mình có cờ vua. Mà cờ vua rất là hay, là thường á là cờ vua mà đi đánh với lại những cái người mà Grandmaster hoặc là Worldmaster á, là mấy em phải trả tiền mới được đi đánh với mấy người đó để biết, để học cái cách. Còn bây giờ tới việc Culture Fest là các em ghi danh, các em sẽ được đi đánh với những người đó miễn phí. Một lần mà đánh với những người đó là từ 200 đồng, 100 đồng cho tới 500 đồng để đánh cờ với cái người Grandmaster. Thì hồi năm rồi tụi em có chương trình thì các em được đánh miễn phí với các em. Tụi em có khoảng 120 em ghi danh cho những chương trình như vậy. Thi quần áo thì tụi em cũng có rất là nhiều em ghi danh để thi quần áo quốc phục cho các em. Thì năm nay mình có các em sẽ ghi danh, và mỗi em ghi danh thì các em sẽ được chụp hình quảng cáo trước nữa, chụp studio đàng hoàng. Rồi tụi em có chương trình Miss Teen Việt Culture Fest thì năm nay là năm thứ 5. Và rất là vui là các em thi những năm trước trở lại để giúp cho chương trình thi của những năm nay, để giúp cho các em trẻ hơn thi và để tìm hiểu, học hỏi về văn hóa cũng như là tự tin hơn để chuẩn bị vào cuộc sống adult life, chẳng hạn như đi college, chẳng hạn ra đời mình sẽ làm sao, và những cái benefit của mình khi mà mình là người Việt Nam, nói được tiếng Việt, nói những được tiếng khác thì nó sẽ lợi như thế nào khi các em ra đời.
0: Có nhiều người giúp đỡ như vậy rồi, không biết giờ có cần thêm không?
1: Dạ có. Tụi em đang xin chuẩn bị sinh ra tới 200.000 mà bây giờ mới có 30.000 thôi. Cho nên còn nhiều lắm. Từ đây cho tháng 9 là phải make sure là mình gáp cái đó. Và năm nay có một cái hay nữa là mình tổ chức chương trình này cũng như là kỷ niệm 35 năm của Hội Văn hóa Khoa học, thì tụi em có mời tất cả các cộng đồng bạn. Cái này là hôm nay fresh out quảng cáo luôn, là tụi em có mời những cộng đồng như là cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Korea là người Đại Hàn. Cộng đồng người Philippines, cộng đồng người Trung Hoa, cộng đồng người Taiwan, cộng đồng người Miến Điện, người Thái. Thì một trong những cộng đồng rất là dễ thương đó là nhóm của Tokyo X, các em chuyên môn về anime của Nhật. Thì cái này là quý vị nghe và phải nhớ đi lên mua vé liền. Là tại sao? Khi quý vị hoặc là các anh chị, các em rất là thích những cái anime program, những cái người tài tử cũng như là những cái người celebrity của Nhật ha, của animation á, thì quý vị phải tới Việt Culture Fest. Tại sao? Khi quý vị tới Việt Culture Fest, quý vị ghé thăm gian hàng của The Tokyo X, họ sẽ tặng cho quý vị một vé miễn phí đi vào chương trình của Tokyo X House 2 tuần của tụi em. Và mỗi cái vé đó đó, nó là 50 đồng một vé để đi tham dự. Cho nên á, là quý vị phải mua vé sớm và phải đến sớm ngày đó. Tại vì đến sớm xong rồi thăm cái gian hàng đó là sẽ được vé miễn phí đi cái chương trình khác.
0: Wow.
1: Nhất là các em nhỏ rất là mê cái này. Quý vị mà có nghe đài á, thật là các em mà có nghe trên trên Facebook, hoặc là quý vị có thể chuyển tới mấy em mà thích về animation á, thì phải tới. Một lúc học hỏi hai chương trình khác nhau.
0: Hồi năm ngoái có những cái chương trình mà gây tiếng vang đó, rất là nhiều thích đó, rất là nhiều người thích, đó là thi Hoa hậu teen đó, Hoa hậu thiếu nữ cũng rất là nhiều người thích. Rồi những cái cuộc thi giống như là thi ăn phở, rồi thi thử cà bô bà cà phê gì đó. Năm nay còn không ạ?
1: Dạ còn, thi mà vui nhất là thi ăn phở, thi thử uống trà. Năm nay mình thêm vô là thi thử uống cà phê. À, em ăn cà phê nhưng mà một lát là tụi em có cái một cái nhóm em để đi thử những cái cà phê và làm ra cái cuộc thi cho thi thử cà phê, thì tụi em sẽ một lát tụi em sẽ có mặt ở bên Y Trung Nguyên, ở bên KD, nếu mà ai ở bên đó mà muốn qua xem tụi em làm cái gì đó để học trước thì có thể ghé qua lúc 1 giờ, và sau đó là 3 giờ tụi em có mặt ở Tea House để tụi em quay phim và chụp hình, cũng như là bày ra một cái cách mới năm nay thi trà sẽ khó hơn như thế nào. Còn ăn phở thì khỏi nói rồi. Bên anh Tạo thì đang nói là thôi bây giờ mình cho ăn tô xe lửa đi. Mỗi năm tô nhỏ quá, giờ cho tô xe lửa. Nhưng mà em cũng chưa biết là ăn tô xe lửa đó ăn tới bao lâu. Tại vì hồi năm rồi mà mình thi á, là anh Thanh nhớ không, mình ăn có dưới 1 phút. Một tô đó đó, nóng đó, ăn dưới 1 phút đó.
3: Dạ thưa chị, một cái cuộc thi mà năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục, đó là thi nấu ăn.
0: Thi nấu ăn.
3: Là một thi là chúng tôi chỉ nhận cho có 5 đội thôi. Năm vừa rồi 5 đội là đồ ăn đâu.
1: Dạ đội 5 người.
3: Dạ 5 người.
1: 3 người đến 5 người.
3: Canh chua cá kho tổ, hết sảy luôn.
0: Món này món ruột của mình á.
1: Năm rồi vui lắm luôn á. Em thử xong mà có những cái em rất là dễ thương, là một cái đội ở bên Boy Scout, các em trẻ lắm, các em có 15 tới 17 tuổi thôi à. Con trai hết, chỉ có một con gái là được, mà cô gái thì lại cái em bé gái đó lại không nấu, em bé gái chỉ có bày thôi. Còn 4 em trai kia là đứng nấu, cắt cá ra, ướp cá rồi nấu như thế nào. Mà nấu ngon nha, không phải nấu dở đâu, nấu rất là ngon luôn. Nấu các em là về hạng thứ 3 đó.
0: Hấp dẫn quá. Giờ này mà nói chuyện này thì nó hình như nó hơi bị kích thích.
1: mà hay là trong vòng 1 tiếng nấu ra 2 món trình bày đẹp lên đàng hoàng.
0: Nghĩa là mình phải đi chợ sẵn, mình đi chợ rồi mình tới đó mình chuẩn bị hay sao?
1: Dạ, tới đó mình sẽ chuẩn bị sẵn một số thứ rồi. Tới đó là mình nhào vô là mình chỉ có ướp cá, nấu, chiên, xào, sao thôi trong vòng đó.
0: Bếp rút rồi ở đó cung cấp hết là mình đem theo vậy?
1: Hay, chị hỏi hay. Năm nay á, tụi em được chợ Tân Bình tài trợ cho chương trình này. Thì chợ Tân Bình tài trợ cho tất cả các đội đi chợ mua đồ, mua những cái thức ăn trước, rồi những cái ingredient trước để chuẩn bị. Và chợ Tân Bình cũng tặng luôn những cái giải thưởng cho bên nấu ăn. Cho nên đó là bây giờ thiếu cái gì, cần gì á, chạy ra chợ Tân Bình là có hết. Xin cảm ơn chợ Tân Bình năm nay.
0: Rồi chắc là chúng ta sẽ đúc kết lại còn cái gì nữa không mà cha muốn nói trong ngày hôm nay trước khi chia tay?
1: Dạ có một cái mà tụi em xin quý vị tiếp tục theo dõi và tham gia, đó là cuộc thi tài năng trẻ. Nói đúng lại là ngôi sao Việt. Ngôi sao Việt.
2: Ngôi sao Việt.
1: Thì quý vị lên gọi về số điện thoại của hội là 281-933-8118 hoặc lên website vietculturalfest.org hay vcsa.org. Quý vị có thể lên để ghi danh. Tụi em thi tuần này ở Drunken Lobster Chủ nhật 5 giờ đến 7 giờ. Thì quý vị có thể tham gia và ghi danh. Nhất là quý vị xin đón nghe cái chương trình tuần tới, tuần này cho tới tuần tới, tụi em có cái kick off vào ngày 14 tháng 7 từ 4 giờ đến 7 giờ ở Tea House on Westheimer and Shepherd. Thì buổi đó quý vị tới, quý vị đặc biệt ngày đó quý vị sẽ có rất là nhiều ưu đãi cho ghi danh. Tụi em chưa bỏ ra ăn phở, chưa bỏ ghi danh những cái ăn phở, uống trà, uống này kia. Tại vì cái đó bỏ ra cái mọi người ghi danh hết liền. Cho nên quý vị phải tới ngày đó, vừa mua vé, được discount, được free ticket for parking. Ngày đó nha, Còn sau nữa mà hết rồi thì không còn đâu. Cho nên quý vị phải tới ngày đó. Và quý vị theo dõi trên website của tụi em cũng như Facebook của tụi em về những cái chương trình upcoming. Yeah.
3: Một lần nữa, cái chương trình là ngày thứ Bảy, 12 tháng 9,
1: yeah,
3: từ 10 giờ sáng tới 7 giờ chiều tại NRG là 610 và Fanning.
0: Dạ, còn bây giờ thì chia tay phải không?
1: Dạ khoan, em nói thêm nữa là anh Thanh phải nói thêm về cái chương trình Đố Vui Để Học, tại vì bên đó là bên dạy Việt ngữ của anh đó.
3: Vâng. Như mọi năm thì chúng tôi có chương trình Đố Vui Để Học, cho nên là khuyến khích các em tuổi trẻ có thể là học năm thứ nhì đại học ghi danh, có nghĩa là khoảng từ 18 tuổi có thể ghi danh theo để mà tham dự cái chương trình, tham dự và tham gia cái chương trình Đố Vui Để Học. Đố Vui Để Học này là 100% là tiếng Việt và chỉ hỏi những cái câu căn bản về tiếng Việt thôi ạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Hết giờ rồi.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Minh. Cảm ơn quý vị nghe đài cũng như xem Facebook Live. Hẹn gặp quý vị tuần tới, tuần này trước. Hẹn gặp quý vị tuần này Chủ nhật 5 giờ đến 7 giờ ở Drunken Lobster cho The Visa Vietnamese Talent. And then gặp quý vị vào ngày 14 tháng 7 ở Tea House để có thể có những cái chương trình đặc biệt về Việt Cultural Fest. Một lát nữa ai muốn đi uống cà phê hoặc thử trà thì gặp tụi em ở Y Trung Nguyên với lại Tea House.
0: Yes. Dạ vâng, xin kính chào và xin
3: kính chào. Gặp
0: lại. Yes.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Theo dòng thời sự.
12: Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine. 3 tháng trước bầu cử lập pháp của nước Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với lại Putin. Khoảng 28% nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngừng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp của Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng xăng dầu. Người dân ở thủ đô Moscow chỉ được phép đổ xăng tối đa từ 20 cho tới 30 lít một lần. Sau 4 năm, công lược của Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc chiến Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Thủ đô của Ukraine vào đêm 1 tháng 7 vừa qua đã trải qua một đợt tấn công khủng khiếp nhất kể từ khi bị Nga xâm lược. Tuy nhiên, Kiev vẫn thông báo tấn công thêm một nhà máy lọc dầu của Nga. Theo cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Gazprom, tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đã đẩy Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở tại Moscow lần lượt đóng cửa. Tình hình càng nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng mà đã bị Nga thôn tính kể từ năm 2014. Moscow đã bắt đầu phải nhập cảng xăng dầu của Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh, đó là Belarus và Kazakhstan, không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở trên thị trường của nước Nga. Và ngay cả tại giếng dầu Serbia, dân chúng cũng phải xếp hàng khi mà đi đổ xăng. Và chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân của địa phương. Tờ New Times của Nga đã nhận định, bất mãn về khủng hoảng xăng dầu có thể dẫn đến khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến sự mệt mỏi trong công luận. Vẫn theo một nhà quan sát này thì đương nhiên ở Nga, người dân chỉ biết cam chịu và than thở. Tuy nhiên sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 của năm nay. Đương nhiên thì không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên chừng nào nước Nga còn trong tay của Putin. Tuy nhiên cuộc bầu cử này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với lại uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động cuộc xâm lăng Ukraine, thì Tổng thống của Nga hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận là một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu và hứa hẹn sẽ làm tất cả để mà nhanh chóng khắc phục tình hình. Theo chuyên gia kinh tế người Đức có tên là Janis Klutz, thì nội việc ông Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống của Nga có thể có lý do để mà lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là một giọt nước làm tràn ly. Bởi vì kể từ đầu năm 2026 cho tới nay, thì Ukraine đã dồn dập tấn công và giành lại được hơn 600 km vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev đã thay đổi chiến thuật, dùng drone để nhắm vào cơ sở năng lượng của đối phương và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà Nga không kịp khắc phục hậu quả. Giám đốc của công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine cho biết là 2 năm trước đây thì bà chưa có bao giờ dám nghĩ đến kịch bản là một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Tờ báo của Nga độc lập cho rằng hào quang của Putin đang phai dần. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng mà sức hút và uy quyền không còn như xưa. Nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Putin đã rơi vào một thế bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường ở Ukraine, do Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của nước Nga, tiến đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng thiết yếu của Nga bên bờ Hắc Hải. Và tất cả những điều đó làm dấy lên một nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Điện Kremlin đã khai mạc. Đây chính là những yếu tố đã bào mòn uy tín của Tổng thống Nga, đặt Putin trong thế bất an. Viện nghiên cứu của Mỹ Carnegie cho rằng ông Putin 74 tuổi đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
13: Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ vai trò trung tâm trong khối NATO. Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7, tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Dưới sự chủ trì của Ankara, lãnh đạo 32 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ thảo luận về những thách thức mà Liên minh đang phải đối mặt. Trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine vẫn ác liệt, cả Nga và Ukraine đều gia tăng oanh tạc thủ đô của đối phương, gây nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng và thiệt hại nhân mạng. Xung đột Trung Đông, những cam kết của Hoa Kỳ đối với NATO, cũng như mong muốn tăng cường năng lực quân sự của Liên minh cũng là những chủ đề đặc biệt quan trọng. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ được thông tín viên AFI tại Ankara hôm 6 tháng 7 trích dẫn, gần đây nhấn mạnh kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949, chưa bao giờ một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lại được tổ chức ở khoảng cách gần với nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như vậy. Quả thực, Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia nằm ở trung tâm của tất cả những vấn đề được đặt ra tại thượng đỉnh NATO lần này. Trước hết là về vị trí địa lý. Ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kéo theo các vấn đề an ninh tại Hắc Hải. Ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng với Iran và tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chưa kể đến tình trạng bất ổn ở nước láng giềng Syria. Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ nằm ở ngã tư khu vực và các cuộc khủng hoảng, mà còn giữ một vị trí chiến lược trong chính những cuộc khủng hoảng đó. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Ukraine và Nga, thậm chí từng đóng vai trò trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng ở Trung Đông, trong đó có Iran, cũng như với Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thời Donald Trump. Chính Tổng thống Mỹ thường xuyên chỉ các đồng minh châu Âu cũng đã tuyên bố với báo giới rằng ông dự hội nghị thượng đỉnh NATO lần này vì tôn trọng Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gặp khó khăn trong việc gắn kết các thành viên. Các nước châu Âu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy trong cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Và chính trong bối cảnh này, Tổng thống Erdogan liên tục gửi tới các đối tác châu Âu các thông điệp rằng châu Âu không thể bảo đảm cấu trúc an ninh của liên minh nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ, rằng châu Âu cần hợp tác với Ankara và đưa nước này tham gia các sáng kiến về tái võ trang. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh Ankara là một đối tác quân sự vững mạnh, sở hữu lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO và có kinh nghiệm tác chiến thực tế. Theo hãng thông tấn AFP, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có 355.000 binh sĩ và 378.000 quân dự bị. Ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ với các drone chiến đấu, xe bọc thép, hệ thống quả tiễn và radar, dĩ nhiên cũng được Ankara quảng bá. Hiện đứng thứ 11 thế giới, ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức tăng trưởng 48% về xuất cảng trong năm 2025 và 29% kể từ đầu năm nay. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, được AFP trích dẫn, xuất cảng quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện chiếm 1,8% tổng kim ngạch xuất cảng thiết bị quốc phòng toàn cầu và đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Với những thế mạnh kể trên, theo thông tín viên Ann Adir, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận như vậy là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh. Thổ Nhĩ Kỳ tự coi mình và cũng ngày càng được nhìn nhận như vậy là một trụ cột trong chiến lược của NATO và của châu Âu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các nước châu Âu không có những mối ngờ vực chính trị đối với Tổng thống Erdogan. Bên cạnh đó là những bất đồng sâu sắc với một số đồng minh như Hy Lạp hay Pháp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã rất khác so với giai

0: và tư cách đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara mua thiết bị quân sự của Nga, tiến hành các chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria hoặc phô diễn sức mạnh tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Vì vậy, có thể nói, hội nghị thượng đỉnh lần này là một cơ hội ngoại giao quan trọng đối với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ trước hết muốn tái khẳng định cam kết của mình đối với NATO, quảng bá những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng, công bố các quan hệ đối tác mới và thúc đẩy một cách tiếp cận an ninh 360 độ, không chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Nga, mà còn tính đến những thách thức đến từ phía Nam. Ankara cũng muốn duy trì cuộc chiến chống khủng bố trong số các ưu tiên của liên minh. Và cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với các quốc gia Trung Đông và vùng vịnh, đồng thời chứng tỏ Ankara có thể đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và các khu vực đó.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Mô hình Bolivar được Hugo Chavez xây dựng kể từ năm 1999 khi mà Lenin nắm quyền ở tại Venezuela, được cho là ưu việt để mà đưa nước này lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21. Tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong một cái thảm họa động đất kép vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết thì mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999, đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội bình đẳng. Tuy nhiên, trên thực tế thì cách tiến hành đầy sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Tờ báo Review Politics vào ngày 2 tháng 7 vừa qua đã nhận định ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ khiến cho nền kinh tế của Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thân hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Và khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, thì ông Nicolas Maduro không có được sức hút như là người tiền nhiệm, thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu giảm năm 2014. Và thay vì khắc phục những hạn chế thì Nicolas Maduro đã tiếp tục lấn sâu trong sai lầm, tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng của Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas vào ngày 3 tháng Giêng của năm 2026. Và tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Mỹ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép vào ngày 24 tháng 6 vừa qua đã càng phơi bày một hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên. Tình trạng bất điện thường xuyên đã gây cản trở hoạt động cấp cứu và cứu nạn. Thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện khiến cho các dịch vụ hiện có là quá hạn chế. Ưu tiên là các nhu cầu cơ bản, thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận vệ sinh tối thiểu. Theo phát biểu của Roman Miley, là giám đốc một tổ chức phi chính phủ ở tại Venezuela, khi trả lời tờ báo La Croix, có khoảng 58.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa. Và theo ước tính của NASA, đây là hậu quả của việc xây dựng nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy trình xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân đã từng xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Roman Bailey, thì số lượng nhân viên cấp cứu, dù là của nhà nước hay là các tổ chức nhân đạo, đều quá ít so với lại nhu cầu dọn dẹp đống đổ nát, cấp cứu và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã hứa hẹn là tiến hành kế hoạch tái định cư nhanh nhất có thể và cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng mà trận động đất kép đã phơi bày một

tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục ngàn người. Sau khi những đống đổ nát ở tại La Guaira, nơi bị tác động mạnh nhất, còn có hơn 50.000 người được coi là bị mất tích.

Paris muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới của Pháp ở Trung Đông. Tổng thống Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây công du Syria ngày 6 đến 7 tháng 7, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương. Trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ Mỹ Kim tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed El-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria, dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây, để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới. Đối với Pháp, duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria, còn Trung Cộng tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm Israel đang làm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ, và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara. Theo nhận định của cựu đại sứ Denis Bouchard, chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, do hãng thông tấn AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp, và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran, nhưng Tehran từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc El-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb bị lực lượng Houthi đe dọa, Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Ahmed el-Sara nhấn mạnh không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên AFI tại Damas, ông lưu ý Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.

0: NATO tái định hình khi mà Hoa Kỳ thu hẹp vai trò tại Âu Châu. Những tín hiệu Mỹ từng bước thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu đang buộc NATO phải thích ứng với lợi các thực tế mới. Liên minh sẽ phải trở nên châu Âu hơn và ít bị phụ thuộc vào Mỹ hơn. Đây cũng là một chủ đề nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7 và ngày 8 tháng 7 với thông điệp xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn. Sau khi trở về Bạch Cung, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu châu Âu là phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Giữa tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ Pete Hegseth thông báo là sẽ rà soát trong vòng 6 tháng việc triển khai lực lượng Mỹ tại Âu Châu sau các kế hoạch cắt giảm quân số từng được đưa ra trước đó. Dù những tuyên bố của Washington tạo ra nhiều lo ngại, trên thực tế thì các thay đổi vẫn diễn ra khá thận trọng. Hiện tại thì Hoa Kỳ vẫn duy trì khoảng 80.000 quân tại châu Âu. Trong nội bộ của Washington cũng còn nhiều tiếng nói ủng hộ việc tiếp tục hiện diện quân sự mạnh mẽ tại NATO. Quan trọng hơn, ô hạt nhân của Hoa Kỳ vẫn là một nền tảng răn đe cốt lõi đối với lại an ninh châu Âu và chính quyền ông Trump chưa phát tín hiệu sẽ thay đổi chính sách này. Giới chức của NATO gọi quá trình này là burden shifting, tức là chuyển giao gánh nặng. Tức là chuyển dần trách nhiệm bảo vệ châu Âu từ Mỹ sang các đồng minh châu Âu. Để chuẩn bị thì các nước NATO đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương là 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên thì khoảng cách về năng lực vẫn còn rất là lớn. Ngành công nghiệp quốc phòng của Âu Châu vẫn phụ thuộc vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực chiến lược như là không gian, tiếp nhiên liệu trên không, hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình. Trong khi đó thì cựu đại sứ của Mỹ tại NATO đó là Ivor Dowler cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc tăng ngân sách hay là mua thêm vũ khí. Điều quan trọng hơn đó là châu Âu phải dần nắm quyền chỉ huy nhiều hơn trong hệ thống quân sự của NATO. Năm nay, các sĩ quan của châu Âu đã tiếp quản 3 bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp của Liên minh. Song Hoa Kỳ vẫn giữ các vị trí chỉ huy chiến lược quan trọng nhất, gồm có tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu và các bộ tư lệnh lục quân, hải quân và không quân. Một nhà ngoại giao của NATO nhận định với lại AFP rằng quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần. Liên minh đang từng bước tự thay đổi. Trong vài năm tới thì vai trò của châu Âu sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Một vấn đề khác cũng được đặt ra đó là vai trò ngày càng lớn của Đức. Berlin tuyên bố là muốn xây dựng quân đội Đức thành một lực lượng quân sự thông thường mạnh nhất Âu Châu, khiến cho một số đồng minh lo ngại về sự mất cân bằng quyền lực trong tương lai. Trong bối cảnh đó thì Ukraine cũng đã được xem là một mắt xích quan trọng của kiến trúc an ninh châu Âu. Theo ông Dowler, nhận thức rằng Ukraine sẽ trở thành yếu tố cốt lõi của một hệ thống an ninh châu Âu đang ngày càng rõ nét. Bên cạnh đó thì nhiều chuyên gia đánh giá Phần Lan là mô hình đáng tham khảo nhờ khả năng tự chủ quốc phòng cao, dù có chung một đường biên giới dài với lại Nga. Bất chấp những tranh luận về tương lai mối quan hệ xương đại Tây Dương, giới ngoại giao cho rằng chưa có dấu hiệu NATO sẽ bị thay thế hay là Âu Châu phải hoàn toàn tự đứng một mình. Tuy nhiên trong liên minh, ngày càng có sự đồng thuận rằng việc Hoa Kỳ thu hẹp vai trò tại Âu Châu là một điều không thể tránh khỏi xu hướng này sẽ không thay đổi ngay cả khi ông Trump rời tòa Bạch Cung. Theo bà Claudia Major, một nhà phân tích thuộc German Marshall Fund, xu hướng của Hoa Kỳ giảm vai trò tại Âu Châu là một thay đổi mang tính cấu trúc và dài hạn, không chỉ gắn với nhiệm kỳ của ông Trump. Thông điệp dự kiến được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị Ankara và xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn, đồng thời duy trì sự gắn kết của Mỹ với liên minh lâu nhất có thể. Diễn biến hiện nay cho thấy NATO không có đứng trước nguy cơ tan rã mà đang bước vào một quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Mỹ vẫn là trụ cột quân sự quan trọng nhất liên minh, nhưng mà Âu Châu thì ngày càng được yêu cầu chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm để bảo đảm an ninh cho chính mình. Nếu trước đây NATO được xây dựng trên nền tảng là Mỹ bảo vệ châu Âu, thì trong thập niên tới, mô hình này có nhiều khả năng sẽ chuyển thành châu Âu dẫn đầu và Mỹ hỗ trợ. Một sự thay đổi được nhiều chuyên gia coi là một xu thế chiến lược lâu dài, vượt ra ngoài nhiệm kỳ của bất kỳ một tổng thống Mỹ nào. Sau hơn 75 năm tồn tại, NATO đang bước vào một chương mới. Dưới áp lực của Tổng thống Donald Trump, liên minh này không tan rã nhưng đang được định hình lại theo hướng Mỹ chia sẻ gánh nặng ít hơn, còn Âu Châu phải tự đứng vững hơn nữa để có thể bảo đảm an ninh cho chính mình. Và đây có thể là một thay đổi lớn nhất trong cấu trúc NATO kể từ sau chiến tranh lạnh.
1: Quý thính giả vừa nghe theo dòng thời sự Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Đài Loan cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Kim Thảo. Và sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Hoa Kỳ tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột đã chấm dứt sau cuộc tấn công của Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 tuyên bố rằng thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã chấm dứt sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Ả Rập. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang khiến giá dầu tăng mạnh, Iran cho biết họ đã nhằm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Hoa Kỳ tấn công các mục tiêu của Iran để đáp trả các vụ tấn công tàu chở dầu ở biển Hormuz. Các cuộc tấn công này càng làm suy yếu thêm thỏa thuận ngừng bắn vốn đã bấp bênh. Mặc dù trước đây Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng có lúc rút lại những lời đe dọa nhắm vào Iran, nhưng giá dầu đã tăng vọt và thị trường chứng khoán sụt giảm sau những phát biểu mới nhất của ông.
0: Phi cơ chở hàng tại Pakistan mất tích ngoài khơi thành phố Karachi. Các đội giải cứu Pakistan đã rà soát vùng biển quanh khu vực được cho là nơi chiếc phi cơ chở hàng Boeing gặp nạn vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu trong hành trình đến thành phố Karachi cùng 5 thành viên phi hành đoàn. Theo thông tin từ giới chức Pakistan, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm và giải cứu chiếc máy bay vận tải gặp tai nạn đã hoạt động 27 năm nay. Phi cơ đã mất tích trên biển Ả Rập sau khi báo cáo sự việc về hệ thống dẫn đường. Công ty K2 Airways vận hành máy bay cho biết phi hành đoàn bao gồm 2 phi công, 2 kỹ sư và 1 nhân viên hỗ trợ. Hiện chưa có thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về tình trạng của họ, mặc dù Thủ tướng Pakistan đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình các thành viên này. Phi cơ có thể đã rơi xuống biển ở phía tây nam Karachi sau khi trải qua một loạt các thay đổi độ cao đột ngột ở giai đoạn cuối của hành trình.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Tổng thống Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Syria ông Ahmed al-Sara đã đến thủ đô Ankara vào thứ Tư ngày 8 tháng 7. Tại đây ông dự trù sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh NATO. Tòa Bạch Ốc đã thông báo về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7, đồng thời cho biết Tổng thống Hoa Kỳ cũng dự trù sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ của nhà lãnh đạo Syria diễn ra một ngày sau khi hai quả bom phát nổ tại thành phố Damascus trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia châu Âu kể từ khi phe nổi dậy lật đổ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào năm 2024. Vụ tấn công đã làm nổi bật những thách thức dai dẳng về an ninh mà ông Sara phải đối mặt. Ông là cựu chỉ huy phe al-Qaeda, người đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nước phương Tây trong nỗ lực tái thiết đất nước vốn bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài 13 năm.
0: Người dân Iran kêu gọi đóng cửa eo biển Hormuz. Vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, người dân Tehran đã kêu gọi đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết vào thứ Ba ngày 7 tháng 7 rằng họ đã hoàn tất một đợt tấn công mới nhắm vào Iran với hơn 80 mục tiêu bị đánh trúng trong loạt tấn công gần đây nhất. Song song với việc phát động đợt tấn công mới chống lại Iran, Hoa Kỳ cũng đã thu hồi giấy phép cho phép nước này bán dầu sau khi 3 tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang khiến cho giá dầu tăng mạnh, chính phủ Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait.
1: Người phụ nữ bị nghi ngờ liên quan vụ đánh bom ở Monaco đã được tìm thấy trong tình trạng bị bắn chết gần Kiev. Vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, nhật báo Ukrainska Pravda đưa tin thi thể của một phụ nữ Ukraine người bị nghi ngờ thực hiện vụ đánh bom nhắm vào một doanh nhân gốc Ukraine tại Monaco vào tuần trước đã được tìm thấy gần thủ đô Kiev của Ukraine. Nhật báo Ukrainska Pravda cho biết người phụ nữ đã bị bắn và thi thể của bà được phát hiện vào khoảng 23 giờ giờ địa phương ngày thứ Hai. Nghi phạm Anastasia Perezovska, 39 tuổi, được xác định là nghi phạm chính trong lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát Interpol. Lệnh này nêu rõ bà là công dân Ukraine và đang bị giới chức Monaco truy nã vì các tội danh bao gồm âm mưu giết người. Các nguồn tin cho biết doanh nhân gốc Ukraine là Vadim Yemolaev cùng đối tác và con trai của ông đã bị thương trong vụ tấn công nêu trên xảy ra vào thứ Hai ngày 29 tháng 6.
0: Úc Châu và quần đảo Solomon chỉ trích vụ thử hỏa tiễn của Trung Cộng tại Thái Bình Dương. Vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, Úc Châu và quần đảo Solomon đã chỉ trích Trung Cộng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa tại Thái Bình Dương. Các chuyên gia nhận định hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng cạnh tranh chiến lược trong khu vực. Trung Cộng đã phóng thử hỏa tiễn này từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương vào thứ Hai ngày 6 tháng 7, làm dấy lên lo ngại từ Hoa Kỳ, Úc Châu và Nhật Bản, New Zealand cũng như Đài Loan. Vào thứ Ba, được Thủ tướng mới đắc cử Solomon là Matthew Wells đón tiếp tại thành phố Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon. Thủ tướng Úc Châu Anthony Albanese đã tuyên bố rằng Úc Châu không muốn chứng kiến bất kỳ hành động nào có thể phương hại đến hòa bình và an ninh tại khu vực Thái Bình Dương.
1: Thời tiết khắc nghiệt tấn công Ấn Độ. Mưa lớn đã gây ra lũ quét tại vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, làm hư hại nhà cửa, xe hơi và khiến nhiều người dân bị trọng thương. Các hình ảnh cho thấy cảnh xe cộ mắc kẹt trong bùn đất và đống đổ nát, cùng những tảng đá lớn nằm rải rác trên các tuyến đường ở quận hạt Doda. Tại những nơi khác ở Ấn Độ, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục gây ra tình trạng gián đoạn. Hình ảnh cũng cho thấy đường ray ngập nước ở tiểu bang Maharashtra và nhiều con đường bị ngập lụt tại tiểu bang Gujarat. Nhà khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về các đợt mưa lớn tại nhiều khu vực trên cả nước khi gió mùa Tây Nam đang tiến vào.
0: Indonesia và Ấn Độ đồng ý thúc đẩy thương mại và mở rộng hợp tác quốc phòng. Ấn Độ và Indonesia đã đồng ý thúc đẩy thương mại và mở rộng hợp tác quốc phòng. Thông tin này được các nhà lãnh đạo hai nước đưa ra vào thứ Ba ngày 7 tháng 7 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới thủ đô Jakarta của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phủ Tổng thống Indonesia cho biết hai nước đã ký thỏa thuận về hệ thống hỏa tiễn hành trình BrahMos. Sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai bên, hai quốc gia đã cùng ký kết các văn bản nhằm gia tăng chuỗi cung ứng đối với khoáng sản thiết yếu và thép, cũng như trong lĩnh vực canh nông. Trước đó, Tổng thống Indonesia đã gặp ông Modi tại thành phố New Delhi vào năm ngoái và hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400 mg collagen HA, tinh chất yến xào Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Mời quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa trên làn sóng. Bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ, Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Mỹ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran. Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhắm vào Iran trong sáng sớm 8 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là đợt leo thang mới nhất làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ tấn công nhằm áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại. Các giới chức Mỹ cho biết mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát các cơ sở cảng biển của Iran. Ngày 7 tháng 7, ba tàu thương mại đã bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz. Tàu Rikayat chở khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Qatar đang di chuyển gần eo biển Oman bị trúng đạn và bốc cháy. Một tàu chở dầu khác cũng bị trúng đạn khi ra khỏi eo biển gần hải phận UAE. Tàu thứ ba bị drone tấn công ngoài khơi vịnh Oman. Truyền thông Iran cho rằng tàu LNG bị tấn công vì đã phớt lờ cảnh báo. Iran từ lâu tuyên bố chỉ có tuyến đường do Iran phê duyệt mới an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Iran đã đáp trả tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
0: Tổng thống Trump tuyên bố bản ghi nhớ với Iran đã kết thúc. Vào ngày 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ được ký với Iran đã kết thúc. Phát biểu tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, theo tôi thì chuyện đó đã kết thúc, tôi không muốn tiếp tục làm việc với họ nữa. Tuyên bố này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ phát động các đợt không kích mới nhắm vào Iran vào sáng sớm cùng ngày 8 tháng 7. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ CENTCOM thông báo lực lượng Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm buộc Iran phải trả giá cho hành vi nhắm mục tiêu vào tấn công vào các tàu thương mại. Trước đó, ngày 7 tháng 7, ba tàu thương mại đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Hoa Kỳ cũng thu hồi giấy phép cho phép tàu bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn. Cũng vào ngày 8 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo đã tấn công bằng hỏa tiễn và drone vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Hoa Kỳ. Bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian được ký vào ngày 18 tháng 6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng chiến tranh.
1: Số người chết do nắng nóng tại New Jersey cũng tăng lên 29 người. Theo thông tin cập nhật sáng thứ Ba ngày 7 tháng 7 của Bộ Y tế New Jersey, số người chết do đợt nắng nóng gay gắt ở New Jersey đã tăng lên 29 người do hiện tượng vòm nhiệt kéo dài nhiều ngày, bao trùm phần lớn khu vực miền đông nước Mỹ trong dịp cuối tuần lễ độc lập. Ngoài ra, theo đài địa phương Fox 5 NY, giới chức xác nhận rằng ít nhất 3 cư dân thành phố New York đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong tuần qua. Bộ Y tế New Jersey cho biết những nạn nhân bị phát hiện tử vong trong nhà không có điều hòa nhiệt độ, trong khi một số khác thì được tìm thấy ngoài đường hoặc là trong xe đang đậu dưới nắng nóng. Phần lớn các ca tử vong xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở miền Trung và miền Bắc tiểu bang New Jersey, nơi nhiệt độ trên 100 độ F trong nhiều ngày qua và vẫn duy trì ở mức rất cao vào ban đêm. Bà Dahlia Edwards, phát ngôn viên của Bộ Y tế New Jersey cho biết, đây không phải là một đợt nắng nóng thông thường, đây là mức nhiệt độ khủng khiếp. Trong những ngày đầu tháng 7, một vòm nhiệt bao trùm vùng đông bắc nước Mỹ, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 100 độ F, có lúc lên tới 110 độ F.
0: Cơ thể con người có thể chịu đựng nhiệt độ cao đến đâu? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, nhiệt độ cao gây ra hai mối đe dọa lớn đối với cơ thể con người. Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng vượt quá khả năng điều chỉnh của cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới nhiệt sẽ tăng lên. Đầu tiên là tình trạng kiệt sức vì nóng hay say nắng, sau đó là các bệnh liên quan tới tim mạch. Cơ thể cố gắng làm mát bằng cách truyền lưu lượng máu đến da để giảm ra mồ hôi, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Theo nghiên cứu của CDC, việc mồ hôi khó bay hơi do không khí đã bão hòa hơi nước khiến cơ thể mất khả năng tự làm mát và nhiệt độ trong cơ thể sẽ liên tục tăng vượt quá mức an toàn 37 độ C. Theo đó, ngưỡng tối đa mà hệ thống tự làm mát của cơ thể con người có thể chịu đựng là nhiệt độ 35 độ C. Trong điều kiện này, cơ thể mất khả năng làm mát về lý thuyết, con người có thể sống sót trong khoảng 6 giờ, ngay cả khi trong bóng râm.
1: Nhiều tòa nhà ở Manhattan phải di tản người vì công trình xây dựng gần đó bị sập sàn. Theo đài ABC New York, Vài tầng lầu của tòa nhà văn phòng đang được xây dựng ở trung tâm Manhattan, thành phố New York, bị sập hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, khiến hàng loạt tòa nhà gần đó phải di tản người và đường phố xung quanh bị chặn. Sở Cứu Hỏa New York cho hay khoảng 8 giờ sáng, thợ xây phát giác nhiều vết nứt bên trong tòa nhà này. Sau khi thấy nhiều cây xà bị oằn trên tầng 21 và 22, thợ xây tự di tản. Ngay sau đó thì các tầng này bắt đầu sập. Ít nhất 9 tòa nhà gần đó phải di tản người ở bên trong ra ngoài, gồm một khách sạn và một trường học. Từ tháng 7 tới tháng 12 năm ngoái, tòa nhà này 7 lần vi phạm luật của thành phố, bị phạt hơn 32.000 Mỹ Kim. Metrolot, công ty phụ trách dự án này cho biết đang làm việc chặt chẽ với Sở Xây dựng thành phố New York để xác định đầy đủ mức độ của vụ này.
0: Những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Theo CNN hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, thì tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell, bà 84 tuổi, đang dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng ông có thể quay trở lại làm việc tại Quốc hội hay không sau khi nhập viện từ ngày 14 tháng 6. Tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ McConnell đang trở thành một câu hỏi chính trị lớn tại Washington. Ông 84 tuổi, cựu lãnh đạo khối đa số Cộng hòa Thượng viện, đã vào bệnh viện khoảng hơn 3 tuần trước. Một đoạn ghi âm cấp cứu được công bố gần đây cho thấy nhân viên y tế đã được gọi đến một địa chỉ trùng với nhà của ông McConnell tại Capitol Hill, D.C. vào sáng 14 tây tháng 6. Trong cuộc gọi, điều phối viên nhắc đến khả năng có người bị cardiac arrest, tức là ngưng tim. Hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 7, nhà hoạt động bảo thủ Laura Loomer viết trên mạng xã hội X, một nguồn tin cấp cao thân cận với tòa Bạch Ốc nói với tôi, ông McConnell đã chính thức chết não và ông ấy sẽ không trở lại.
1: Thẩm phán bác đơn kiện của ông Trump chống lại tờ The Washington Post. Thẩm phán liên bang Thomas Barber tại Florida đã chính thức bác bỏ đơn kiện phỉ báng trị giá 3,8 tỷ Mỹ Kim của công ty truyền thông Trump Media và Technology Group chống lại tờ The Washington Post. Về lý do bác đơn, thẩm phán kết luận rằng Trump Media đã không đưa ra được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục cho thấy tờ báo này có ác ý thực sự khi xuất bản bài viết vào năm 2023 về hoạt động sát nhập và tài chính của công ty. Vụ kiện tập trung vào một bài báo điều tra của The Washington Post cho rằng công ty Trump Media và Technology Group có liên quan đến các khoản vay và tài chính mờ ám. Trong quá trình tiến hành tố tụng, báo Washington Post đã bổ sung một đính chính liên quan đến một số chi tiết trong bài viết gốc, nhưng vẫn khẳng định bài viết dựa trên quá trình đưa tin đúng đắn tại thời điểm đó. Phán quyết này là một chiến thắng lớn đối với tờ báo Washington Post sau hơn 3 năm theo đuổi vụ kiện, trong khi phía Trump Media cho biết sẽ kháng cáo.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Những thành phố tồi tệ nhất về rệp giường. Trước khi để hành lý ở khách sạn, hãy xem danh sách những điểm nóng về rệp giường trên toàn quốc Hoa Kỳ sau đây. Nếu đang trên đường đi nghỉ hè, đây là một món quà lưu niệm mà chắc chắn chúng ta không ai muốn mang về nhà. Một báo cáo mới từ công ty Orkin xếp hạng Chicago, Los Angeles, Detroit, Cleveland, Indianapolis là những điểm nóng hàng đầu về rệp giường trên toàn quốc. Công ty kiểm soát côn trùng này cho biết các điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng như Tampa và Myrtle Beach hiện nay cũng có trong danh sách. Các chuyên gia cho biết đây là cách để ngăn rệp giường mang theo bạn đi về nhà, đó là kiểm tra nệm và đồ nội thất khách sạn trước khi dỡ hành lý, để hành lý ra xa giường và sấy quần áo ở nhiệt độ cao khi trở về nhà. Orkin cho biết bảng xếp hạng của họ dựa trên số lượng các ca rệp giường hàng năm tại nhà và các cơ sở thương mại.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết đặc vụ ICE đã nổ súng bắn chết người đàn ông gốc Mexico trong một chiến dịch bắt giữ. Hôm sáng sớm ngày 7 tháng 7, khoảng 6 giờ 50 phút sáng, một đặc vụ ICE đã nổ súng bắn chết ông Lorenzo Salgado Araujo, quốc tịch Mexico, tại khu vực 6800 đường Cano Street ở phía đông của Houston. Theo ICE, đây là một chiến dịch bắt giữ có chủ đích. Araujo đã cố tình bỏ chạy, đâm xe vào xe của ICE, không tuân lệnh và cố lao xe qua người đặc vụ. Đặc vụ đã nổ súng tự vệ và Araujo đã bị bắn vào hông phải, được đến bệnh viện Bangkok trong tình trạng ngừng tim và đã tử vong. Ba người khác tại hiện trường đã bị tạm giữ. Hiện vụ việc đang được Bộ An ninh Nội địa điều tra về vụ nổ súng, trong khi FBI Houston điều tra về hành vi tấn công đặc vụ liên bang. Gia đình nạn nhân cho biết ông Araujo đã sống và làm việc ở Mỹ gần 35 năm trong ngành xây dựng, đang trong quá trình dịch xin giấy phép lao động. Con trai ông đã lên tiếng trên Facebook bày tỏ sự đau đớn và cho biết sẽ tổ chức họp báo vào 10 giờ sáng hôm nay tại The Greater Coalition for Justice ở số 150 West Parker Road, Houston, với sự hỗ trợ của tổ chức LULAC. Cảnh sát và lực lượng liên bang vẫn đang có mặt dày đặc ở khu vực.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một phụ nữ trúng đạn lạc trong vụ đấu súng tại chung cư Dallas. Một người phụ nữ vô tội đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị kẹt giữa làn đạn của một vụ đấu súng xảy ra vào đêm thứ Ba ngày 7 tháng 7 tại một khu chung cư ở thành phố Dallas. Vào khoảng 10 giờ 15 phút tối thứ Ba, thì tại khu chung cư Vista Park thuộc block 8200 đường Willoughby Boulevard, khu vực Central Radcliffe, cảnh sát cho biết bạo lực bùng phát sau khi một nhóm người từ khu vực khác đi bộ sang và đối đầu với một nhóm khác đang tụ tập bên trong một căn hộ. Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành ẩu đả, dẫn đến việc nhiều người của cả hai nhóm rút súng bắn nhau. Một người phụ nữ không hề liên quan đến mâu thuẫn ban đầu đã bị trúng đạn vào chân khi đang ở gần đó. Đội cứu hộ Dallas đã sơ cứu tại chỗ và chuyển cô đến bệnh viện địa phương. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe cụ thể của nạn nhân. Cảnh sát hiện đã tạm giữ một người đàn ông tại hiện trường để lấy lời khai. Đội điều tra tội phạm băng đảng thuộc Sở Cảnh sát Dallas nhận định vụ đụng độ này có liên quan đến các băng nhóm tội phạm.
5: Và chuyển qua phần tin Việt Nam, tân đại sứ Mỹ McNamara đã bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Hôm 6 tháng 7, thì bà Jennifer Quick McNamara, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã trình quốc thư lên ông Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, nhấn mạnh mong muốn hai nước tiếp tục phát triển, triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI, chuyển đổi số, giáo dục y tế, năng lượng. Bà tân đại sứ cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, duy trì hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc dioxin và rà soát bơm mìn, hỗ trợ người khuyết tật,
0: tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tích, cũng như phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Việt Nam trấn áp hàng giả, áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump. Khi công an thành phố Sài Gòn triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả hồi đầu năm nay, họ đã thu giữ 23.000 đôi dép giả mang nhãn Nike, Adidas, Croc, Gucci, ước tính trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, những thương hiệu này không hề liên quan gì đến các kho hàng này. Cuộc đột kích này là một phần của chiến dịch trấn áp hàng giả, hàng nhái đã tồn tại công khai suốt nhiều thập niên qua. Vào tháng 4 năm 2026, một báo cáo từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ, do liên tục không giải quyết được những lo ngại lâu dài về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm một quốc gia bị xếp vào danh sách này. Chiến dịch trấn áp lần này được các yếu tố quốc tế thúc đẩy, đáng chú ý nhất là cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào những quốc gia được cho là gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ.
0: Hai phó chủ tịch xã ở Lạng Sơn cùng bộ sậu tham ô tiền công đức. Theo báo Tiền Phong, hôm 7 tháng 7, thì công an Lạng Sơn đã khởi tố bắt giữ 12 bị can để điều tra về tội tham ô tài sản. Các bị can gồm có Phùng Văn Quang, phó chủ tịch xã Tân Thành, trưởng ban quản lý đền Bắc Lệ, Trương Xuân Hữu, phó chủ tịch ủy ban kiểm tra đảng ủy xã Tân Thành, cựu trưởng ban quản lý đền và một số khác đều là thành viên của ban quản lý đền Bắc Lệ. Bản tin cho biết đền Bắc Lệ là quần thể di tích cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng ở tỉnh Lạng Sơn do ban quản lý di tích xã Tân Thành chịu trách nhiệm quản lý. Để hoạt động hiệu quả, tháng 11/2023, ủy ban nhân dân xã Tân Thành lập ban quản lý gồm 13 thành viên là phụ trưởng, phó ban, kế toán, thủ quỹ. Cơ quan điều tra cáo buộc trong quá trình hoạt động, ban quản lý đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động tín ngưỡng tại đây để bàn bạc thống nhất cách chiếm đoạt tiền, thủ đoạn được cho là tinh vi và khép kín.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, thưa quý vị, một bản tin cho biết diễn viên AI lần đầu đóng phim chính Hollywood. Diễn viên ảo Tilly Notwood đóng chính trong Missing Life, phim điện ảnh đầu tay của Studio Particle 6. Theo Variety, hôm 6 tháng 7, nhà sản xuất công bố thực hiện phim thể loại tuổi mới lớn pha yếu tố hài tâm lý. Bối cảnh diễn ra trong Tillyverse, thế giới siêu thực tồn tại trên nền tảng điện toán đám mây. Nhân vật chính Tilly là thực thể AI không có tuổi thơ hay trải nghiệm sống. Thay vào đó, cô chỉ có thể tiếp cận ký ức và trải nghiệm của người khác. Bà Elin van der Velden, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Particle 6, nói các dự án của công ty cho thấy AI có thể hỗ trợ sản xuất phim chất lượng cao, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của con người. Misalai sản xuất theo mô hình hợp tác giữa ekip làm phim truyền thống và các chuyên gia AI. Cuối năm ngoái, Hollywood xôn xao khi đại diện công ty của Tilly Notwood cho biết đang đàm phán với một công ty quản lý nghệ sĩ để ký hợp đồng đại diện cho cô, đồng thời muốn xây dựng diễn viên thành Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo. Thông tin lập tức vấp phải phản ứng từ các nghiệp đoàn, diễn viên và nhà làm phim. Nhiều ý kiến lo ngại AI có thể thu hẹp cơ hội việc làm và làm suy giảm vai trò sáng tạo của con người.
0: Và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, hôm nay bầu trời Houston có nhiều mây trắng với nền trời trong xanh, nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 92 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 95, xuống thấp nhất trung bình là 78 và cảm giác thực tế hiện tại là 102 độ. Ngày hôm nay gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Xác suất có mưa là 50% vào chiều nay và buổi tối thì gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và những cơn mưa sẽ qua đi. Độ ẩm di chuyển từ 49 cho đến 79%, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút. Sang ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao trung bình là 96, xuống thấp nhất trung bình là 78, gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ nguyên hướng nam, giảm xuống còn khoảng từ 10 cho đến 15 dặm một giờ vào buổi tối.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại Dallas hiện nay trời nắng, nhiệt độ hiện tại là khoảng 94 độ, nhiệt độ cao nhất là 101 độ. Cảm giác thực tế đạt rất là cao là bởi vì do độ ẩm. Thời tiết thì trời nắng, mây rải rác, hầu như là không có mưa. Hệ thống áp cao đang quay trở lại và bao trùm khu vực Bắc Texas, khiến cơ hội mưa giảm mạnh và đẩy nhiệt độ chạm ngưỡng 3 chữ số. Dự báo trong vài ngày tới, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, đỉnh điểm nắng nóng cao nhất là khoảng 102 độ F. Riêng cuối tuần thì có thể đón mưa dông giải nhiệt từ Chủ nhật.
5: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio, hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Kính thưa quý vị, đa số cử tri của Hoa Kỳ tin rằng phụ nữ và trẻ em gái có quyền tham gia các môn thể thao dành riêng cho nữ giới. Vào ngày 30 tháng 6, thì Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã ra phán quyết trong vụ kiện West Virginia kiện BPJ, được gộp cùng vụ kiện tương tự đó là Little kiện Hancock, khẳng định rằng các tiểu bang được phép duy trì các hạng mục thi đấu này. Quyết định của tòa án là một thắng lợi quan trọng đối với lại phụ nữ và trẻ em gái, nhưng mà vẫn chưa giải quyết một cách triệt để vấn đề. Điều khoản Title 9 thuộc đạo luật sửa đổi về giáo dục của năm 72 đã nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong lĩnh vực giáo dục. Điều khoản bảo vệ bình đẳng thuộc tu chính án thứ 14 đã yêu cầu sự đối xử bình đẳng trước pháp luật. Kể từ năm 71, thì điều khoản này đã bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hành vi phân biệt đối xử về giới tính trái pháp luật từ phía các cơ quan của chính quyền. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thì các vận động viên của Nam đã tham gia các môn thể thao dành cho nữ giới dựa trên tuyên bố về cái mà họ gọi là bản dạng giới nội tại, coi mình là phụ nữ hoặc trẻ em gái. Nhận thấy rằng thể thao gắn liền với cơ thể vật lý chứ không phải nhận thức của mỗi cá nhân về bản thân. Thống đốc của tiểu bang Idaho đó là Bradley Little thuộc đảng Cộng Hòa đã ký ban hành đạo luật công bằng trong thể thao nữ vào tháng 3 của năm 2020. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì các đội thi đấu tách biệt theo giới tính giúp thúc đẩy nỗ lực bình đẳng giới, và các đội thi đấu dành riêng cho giới tính đạt được điều này bằng cách tạo cơ hội cho các vận động viên nữ thể hiện kỹ năng, sức mạnh và năng lực thể thao, và đồng thời mang lại cho họ một cơ hội để nhận được sự công nhận, các giải thưởng, học bổng đại học và nhiều lợi ích lâu dài khác từ thành công trong thể thao. Tiểu bang West Virginia cũng đã ban hành một đạo luật tương tự vào năm 2021. Các vận động viên nam đã khởi kiện để mà phản đối cả hai đạo luật này. Một trong số đó là BPJ cho rằng luật của West Virginia vi phạm cả Title 9 lẫn điều khoản bảo vệ bình đẳng. Nguyên đơn trong vụ kiện là Hancock thì cho rằng luật của Idaho chỉ vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng. Tòa án đã ra phán quyết bất lợi cho các vận động viên nam với tỷ lệ 9-0 về vấn đề Title 9 và 6-3 về khiếu nại dựa trên hiến pháp có liên quan đến quyền được bảo vệ bình đẳng. Và đây là một tin rất đáng mừng cho hàng triệu nữ vận động viên. Những người giờ đây sẽ được bảo vệ khỏi sự bất công trong thi đấu cũng như là sự xâm phạm quyền riêng tư tại các khu vực thay đồ. Không thể phủ nhận rằng các vận động viên nam có lợi thế về thể chất so với lại nữ vận động viên. Điều này đúng trong nhiều môn thể thao và cuộc thi. Ngay cả khi so sánh với lại nam sinh trung học đối với lại các nữ vận động viên đẳng cấp thế giới, đa số các thẩm phán của tòa án tối cao hiện đã công nhận thực tế này. Điều quan trọng hơn là tòa án đã thừa nhận rằng giới tính là một thực tế khách quan và mang tính vật chất. Phe đa số tuyên bố đó là thuật ngữ giới tính tức là sex trong đạo luật Title 9 năm 1972, tu chính án Jarvis năm 1974 và các quy định về Title 9 năm 75 không thể được hiểu theo cách nào khác ngoài giới tính sinh học. Tu chính án Jarvis năm 74 đã làm rõ rằng Title 9 bao gồm cả lĩnh vực thể thao. Tại 27 tiểu bang đã có luật tương tự và các nữ vận động viên giờ đây sẽ có thể thi đấu chỉ với các nữ vận động viên khác. Họ sẽ không còn phải chịu cảnh bị các vận động viên nam nhìn chằm chằm trong phòng thay đồ. Và các vận động viên nam, bao gồm cả những người tự nhận mình là người chuyển giới, vẫn có thể thi đấu ở các hạng mục dành cho nam giới và nam sinh. Tuy nhiên, điểm mấu chốt đó là phán quyết này chỉ áp dụng tại những tiểu bang đã thực hiện việc bảo vệ hạng mục thi đấu dành riêng cho nữ. Và nó không ảnh hưởng đến các nơi như là California. Tiểu bang vẫn tiếp tục cho phép các vận động viên nam, chẳng hạn như là AB Hernandez, thi đấu ở tại các môn thể thao dành cho nữ. Title số 9 là luật liên bang, và nếu giới tính được công nhận là thực tế khách quan theo Title số 9, thì tại sao luật này lại áp dụng ở West Virginia mà không phải là ở tại California? Liệu các nữ vận động viên ở tại Maine có kém xứng đáng được hưởng quyền bảo vệ bình đẳng theo luật pháp hơn so với lại các đồng nghiệp của họ ở tại Montana hay là Mississippi hay là không? Tòa án đã chọn không giải quyết những câu hỏi này trong vụ kiện BPJ, nhưng mà chắc chắn rằng các vụ kiện tụng khác sẽ tiếp diễn cho tới khi vấn đề này được làm rõ. Và xét trên bình diện rộng hơn thì phán quyết này đã là một sự khẳng định là quan trọng
rằng phụ nữ và trẻ em gái là những con người trọn vẹn khác biệt với nam giới và nam sinh. Phụ nữ và trẻ em gái không còn đơn thuần chỉ là nam giới và nam sinh có một cái mức gọi là testosterone thấp hơn hay là có sở thích về thời trang nữ tính. Trên thực tế thì người ta là những con người hoàn toàn độc lập và tự chủ. Trong một ý kiến thì đồng thuận có hé lộ những hướng đi trong tương lai nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái với tư cách là một nhóm giới tính. Thẩm phán Clarence Thomas tuyên bố rằng ông sẽ phán quyết một cách rõ ràng rằng nhóm người chuyển giới không được hiến pháp bảo vệ theo cách thức cụ thể như là đối với chủng tộc, giới tính và nguồn gốc quốc gia. Các thẩm phán như là Amy Coney Barrett và Samuel Alito lại giữ im lặng về vấn đề này. Một điều có phần lạ lẫm, xét đến việc là họ cùng với lại thẩm phán Thomas từng đưa ra một quan điểm tương tự trong sự kiện US versus Cremity được phán quyết vào tháng 6 của năm 2025. Những người theo chủ quyền nữ quyền cấp tiến hy vọng rằng các thẩm phán này là những người khác sẽ nắm bắt cơ hội khi mà một vụ kiện khác xoay quanh vấn đề giới tính sinh học tức là sex và bản dạng giới tức là gender identity. Điều chắc chắn sẽ xảy ra, được đưa ra xét xử tại tòa. Nam giới không thuộc về các môn thể thao dành cho nữ. Nam phạm nhân không thuộc về các nhà tù dành cho nữ. Nam giới không thuộc về các cơ sở lưu trú dành cho phụ nữ. Lý do không nằm ở việc là họ có hay không tuyên bố một bản dạng giới nào đó. Lý do là vì họ là nam giới, trong khi phụ nữ và trẻ em gái là nữ giới. Và nếu luật pháp không thể công nhận rằng phụ nữ và trẻ em gái tồn tại như là một nhóm giới tính riêng biệt, thì luật pháp cũng không thể thừa nhận rằng phụ nữ và trẻ em gái là những con người hoàn chỉnh với đầy đủ phẩm giá và quyền con người.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.

0: 1-855-855-5888, mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Chị Minh, vô show rồi kìa.
4: Xin lỗi quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi,
3: cái ly cà phê kìa.
4: Thật là sai quá, nhưng mà chút nữa đây thì mình phải chia sẻ cho quý vị là cái ly cà phê này nó ngon lắm, cho nên là để quên mất là tới giờ vô show luôn.
3: Tí nữa sẽ bật mí cho quý vị là tại sao cái ly cà phê lại ngon như vậy ha.
4: Dạ vâng, thưa kính chào quý vị, và ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh lại cùng tái ngộ đến cho quý vị với chương trình live shopping cùng với Vinashop rồi. Thì đây là khung giờ mà có lẽ là quý vị rất là quen thuộc để mà quý vị cùng shopping tất cả các sản phẩm mà quý vị có thể nghĩ đến được, ví dụ giống như là xăm rồi,
3: đúng rồi,
4: yến rồi, Fukudan rồi, sản phẩm làm đẹp dưỡng da,
3: tất cả
4: tỷ tỷ các sản phẩm để quý vị cùng shopping cùng với Vinashop à. Dạ. Thì đây là khung giờ để quý vị có thể gọi điện vào để cùng nhận sự tư vấn cùng với chúng tôi vào số điện thoại.
3: Và số điện thoại rất là quen thuộc đó chính là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
4: Đúng vậy thưa quý vị ơi, và với sản phẩm ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh những cái sản phẩm liên quan tới một cái thành phần rất là
3: từ thiên nhiên ban tặng. Đúng rồi, đó
4: nhưng
3: chính
4: mà
3: là...
4: rất là có hiệu lực đối với sức khỏe và cũng như làm đẹp, đó chính là sản phẩm yến xào.
3: Đúng rồi, yến xào.
4: Thế thì yến xào ngày hôm nay như quý vị đã thấy á, là chúng ta có những sản phẩm khác nhau. Thì bây giờ Mai Anh muốn giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào trước tiên nè?
3: Chắc là sản phẩm yến ăn liền đi, tại vì đây là sản phẩm rất là tiện lợi và cũng như là làm giảm thời gian quý vị trong quá trình mà chúng ta cần bổ sung yến. Thay vì thông thường thì chúng ta phải cần yến, chân yến là khoảng 20-30 phút lận.
4: Lâu.
3: Rất là lâu
4: mà nó hơi mất công.
3: Mất công, dạ đúng
4: rồi. Tại vì hả, là tới lúc đó là phải có cái nồi nấu nước.
3: Đúng
4: nấu
3: rồi, chân thủy, cách thủy đó, đúng lên.
4: Rồi 20-30 phút sau cái ngủ mất tiêu, quên luôn cái nồi yến rồi thưa quý vị.
3: Dạ.
4: Nhưng mà với cái sản phẩm ngày hôm nay mà Mai Anh đang cầm trong tay đó, đây, thì với một cái gói mà chúng ta lấy từ cái yến ăn liền,
3: đúng rồi,
4: là chúng ta chỉ cần bỏ ngay vào trong một cái chén như thế này, pha với một ít nước sôi là chúng ta đã sử dụng ngay được liền cái sản phẩm yến này, vô cùng tiện lợi thưa quý vị. Nó tiện lợi, nó nhanh nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả.
3: Chính xác.
4: Bây giờ Nhật Minh và Mai Anh sẽ chia sẻ đến quý vị thêm một chút xíu về cái sản phẩm này nhé.
3: Và một hộp yến ăn liền như thế này là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và 30% còn lại là đường phèn và hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Tổ yến xào có chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể nè. Tổ yến xào là rất là giàu canxi và sắt luôn, có các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ. Và tổ yến xào cũng có nguyên tố kích thích tiêu hóa như là chrome.
4: Và tổ yến xào của nhãn hàng NestArt có chứa đường galactose mà không có chất béo. Bên cạnh đó thì Theronite trong cái sản phẩm tổ yến xào này thì còn sẽ có giúp cho hỗ trợ và hình thành collagen. Và đây là những cái chất collagen elastin sẽ giúp cho quý vị là tái tạo lại cấu trúc da, kết hợp với lại glycine thì sẽ ngăn ngừa nếp nhăn, chống lại lão hóa, cũng như giúp cho những quý vị nào mà bị nổi mụn thì cũng sẽ giúp giảm đi cái tình trạng mà bị nổi mụn, tàn nhang, vết nám. Thì đây là những cái thành phần để giúp cho chúng ta giúp cho da sáng mịn hơn, vì cái chức năng của nó là như vậy thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chất tryptophan thì sẽ giúp cho thai nhi phát triển thật là cân bằng và khỏe mạnh.
3: Đây là một điều cũng rất quan trọng đối với chị em phụ nữ mà mang thai ha, cần bổ sức khỏe cho cả mẹ và cả con của mình nữa.
4: Đúng vậy thưa quý vị, không thể nào quên được.
3: Và để tiếp lời cho Nhật Minh thì anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin thiết yếu cho cơ thể là vitamin B nè, C nè,

0: Y nè, sắt và calcium nữa để làm giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Và yến sẽ giúp làm sạch máu và làm giảm cholesterol và làm giảm những tác dụng phụ những ai đang trong quá trình mà hóa xạ trị đi ha. Dạ, và ngoài ra thì yến rất dễ hấp thu hoặc là tiêu hóa, rất là bồi bổ để cho người bệnh giúp mau phục hồi sức khỏe.
1: Wow, có rất là nhiều tỉ tỉ các những cái tác dụng tích cực đối với sức khỏe mà có lẽ là quý vị khán thính giả của chúng ta qua một thời gian sử dụng thì cũng đã biết được là yến là chúng ta sẽ mang lại được những cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe rồi. Và chưa hết thì với sản phẩm yến xào ăn liền này thì có thêm những cái tác dụng đặc biệt khác mà yến mang lại cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa lại tình trạng lão hóa, tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe đối với quý chị em phụ nữ và cũng như là quý vị trong độ tuổi trung niên và cao niên, đặc biệt là các chị em sau khi xong thì sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn, hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt đối với những quý vị nào trong hơi lớn tuổi bị những căn bệnh tăng huyết áp nè thì cái này nó cũng cân bằng lại hơn.
0: Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng tiêu hóa và trao đổi chất cho cơ thể, và cũng hỗ trợ cải thiện thêm chức năng hô hấp, làm giảm ho và làm giảm tiêu đờm, và cũng giúp quý vị có giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn.
1: Cách dùng của sản phẩm này thì hồi nãy Mai Anh cũng đã giới thiệu đến cho quý vị rồi, rất là vô cùng và nhanh chóng và tiện lợi. Thì quý vị chỉ cần lấy một cái gói yến xào, Mai Anh có thể lấy dùm chị một cái gói yến xào như thế này.
0: Đây, một gói yến xào là sẽ như thế này, là 10g thưa quý vị. Và chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén hay là cái tô gì đó. Quan trọng là nó sẽ giữ ấm, giữ nóng cho quý vị để ăn vào thì sẽ làm ấm cơ thể ha.
1: Thì khi mà quý vị bỏ một cái gói như vậy và pha với lại một ít nước sôi thì chúng ta khoảng chắc là nước sôi chắc khoảng 130 cho đến 150ml là đủ rồi Marianne ha. Dạ. Thì chúng ta sẽ chờ khoảng 5 tới 10 phút thì chúng ta sẽ thấy yến bắt đầu nó nở ra và cái dung dịch chúng ta nó sẽ bắt đầu là nó cô đặc hơn đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi. Và hồi nãy thì em đã bỏ vào cái gói là yến saffron. Thì trong đây là có những thêm một vài nhánh saffron nữa nè.
1: Với cái sản phẩm yến xào ăn liền này chúng ta có tới 6 những cái mùi vị khác nhau rồi nha quý vị. Thì nó sẽ kết hợp với lại ví dụ như kết hợp với cucurbitacea nè, rồi kết hợp với lại gì nữa nè?
0: Collagen rồi saffron, nhị hoa nghệ tây.
1: Là nhị hoa nghệ tây mà chị em phụ nữ giải mình đây rất là say mê. Đó, nó rất là nhanh thưa quý vị, và bên cạnh đó thì chúng ta có thể kết hợp yến xào giữa các bữa ăn để chúng ta có thể hỗ trợ tiêu hóa nè, cũng như là tăng cường sự hấp thụ các dưỡng chất khác nhau. Thì với cái dòng sản phẩm yến xào này thì thưa quý vị, giá cũng rất là hấp dẫn, mà ngày hôm nay khi quý vị gọi điện cùng với Vinashop thì chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mại đặc biệt thêm nữa. Và một hộp yến xào này của chúng ta có giá là 199 đồng cho một hộp. Một hộp chúng ta sẽ có 10 gói và một gói chúng ta sẽ có 10 gam thưa quý vị. Vâng, thì nãy giờ là Nhật Minh và Mai Anh đã chú trọng về sản phẩm đầu tiên, đó chính là yến ăn liền. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái sản phẩm thứ hai mà Nhật Minh và Ma thì giới thiệu đến cho quý vị, đó là sản phẩm gì nha?
0: Đó chính là mặt nạ yến vàng. Và vì sao gọi là mặt nạ yến vàng? Tất nhiên là trong đây sẽ có thành phần 100% là từ yến nguyên chất, và ngoài ra chữ vàng là biết là ngay là có vàng, chất vàng trong đây đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Họ có 24k vàng ở trong đây nữa. Và như quý vị cũng đã biết thì yến là thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là để uống thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã cho ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau, như là yến ăn liền mình cũng đã giới thiệu qua, và ngày hôm nay cũng có trong thành phần là dưỡng da, giúp cho thái đẹp chúng ta để giải quyết mọi vấn đề về da luôn.
1: Vâng thưa quý vị, khi nhắc tới yến và cũng như nhắc tới vàng thì chúng ta đã biết là sẽ có tác dụng tích cực đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ rồi. Với một hộp Golden Bird's Nest, có nghĩa là với một cái hộp mà mặt nạ dưỡng da kết hợp với yến và collagen thì sẽ giúp cho quý vị có một cái làn da khỏe đẹp từ bên trong ra ngoài.
0: Và mặt nạ yến vàng này được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc, giúp phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Và các sợi biocellulose này có khả năng vừa hấp thụ và vừa cung cấp độ ẩm và chất lỏng, làm cho chúng trở nên thành phần là vận chuyển hoàn hảo để cung cấp vào các thành phần nuôi dưỡng cho làn da của bạn. Và mặt nạ biocellulose này sẽ bám chặt vào da, có nghĩa là chúng đi vào từng phần nhỏ trên khuôn mặt của bạn và chúng sẽ không bị khô trong quá trình sử dụng đâu.
1: Vâng thưa quý vị, và với sự sử dụng mặt nạ thì cũng sẽ rất là nhanh chóng thôi ạ. Chỉ cần 10 đến 20 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy ngay có một cái làn da thật là trắng sáng, căng mướt và khỏe mạnh. Và trong các bước thì dưỡng da hàng ngày thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, là chúng ta phải rửa mặt thật là sạch nè, và cũng như là sử dụng các sản phẩm skincare khác nhau. Nhưng mà quý vị đừng quên là chúng ta còn phải sử dụng thêm đắp mặt nạ nữa. Thì đây là một cái bước mà cũng khá là quan trọng trong cái quá trình dưỡng da. Và có rất là nhiều những cái loại mặt nạ khác nhau trên thị trường rồi, nhưng mà với cái loại mặt nạ này thì rất là đặc biệt vì nó có chứa yến 100% yến nguyên chất tự nhiên, và cũng như có những cái hạt vàng 24K mà khi mà quý vị sử dụng thì quý vị cũng sẽ thấy những cái hạt vàng lấp la lấp lánh. Thì đây đây sẽ là một cái bước dưỡng da rất là quan trọng mà không có tốn quá nhiều những cái chi phí mà chúng ta phải đi ra spa, này chúng ta có thể tự relax tại nhà thôi. Chúng ta có thể sử dụng mà 1 đến 2 lần, mà có thể sử dụng 3 lần luôn một tuần, thì tùy vào tình trạng da của mỗi người. Và sau đó thì Nhật Minh và Mai Anh tin chắc là quý vị sẽ thấy ngay được một cái sự hiệu quả thật là rõ rệt khi mà quý vị sử dụng ngay cái sản phẩm mặt nạ yến và cũng như kết hợp với lại vàng 24K thưa quý vị. Còn những công dụng của sản phẩm này thì Mai Anh ơi có thể tư vấn thêm đối với quý vị không ạ?
0: Dạ, đây là những công dụng mà tuyệt vời nhất. Và đúng là như vậy, những công dụng tuyệt vời mà mặt nạ yến vàng mang lại cho quý vị đó chính là tăng độ đàn hồi và sang chắc cho làn da, cũng như là cấp ẩm tối đa và làm dịu làn da của mình. Và việc mặt nạ yến này sử dụng công nghệ biocellulose sẽ giúp cho mặt nạ bám sát da và thẩm thấu tốt hơn. Cách dùng cũng rất là đơn giản thôi, đó chính là làm sạch da trước nè và sử dụng toner lau đều trên làn da, và sau đó là chúng ta gỡ hai cái lớp màng của mặt sau và mặt trước của cái mặt nạ yến vàng này đó, và đắp mặt nạ trực tiếp lên làn da theo cấu tạo của mặt nạ.
1: Và với một cái hộp mặt nạ như thế này, quý vị chỉ cần sử dụng sau 10 phút đầu tiên thôi là quý vị sẽ thấy ngay là cái miếng mặt nạ treo sẽ ôm sát cái mặt của mình. Và sau khi mà quý vị sử dụng đó là quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta rất là căng mọng. Đây là lúc mà cái lớp mặt nạ này sẽ đem lại hiệu quả cho làn da, thúc đẩy các dưỡng chất để mà nó thẩm thấu vào trong da. Một hộp miếng một cái hộp mặt nạ như thế này gồm có yến và vàng, gồm có 5 miếng và trị giá là 40 Mỹ Kim thưa quý vị. Thì để quý vị có thể order ngay sản phẩm này thì quý vị hãy gọi ngay 1-855-558-8000, chúng ta sẽ tư vấn đến cho quý vị ngay nha. Còn để quay trở lại cái lý do tại sao chương trình bắt đầu rồi mà Nhật Minh quên chào quý vị, thì chúng ta phải cùng trao đổi thêm về cái sản phẩm cà phê yến hay là coffee yến này thưa quý vị.
0: Rất là lạ ha.
1: Quý vị có dịp, không biết là quý vị có dịp sử dụng thử coffee, tức là cà phê mà có kết hợp với yến chưa ạ? Nhật Minh thì chưa bao giờ đến bây giờ Vinashop mang cái sản phẩm này về để mà gửi bán đến cho quý vị, thì Nhật Minh mới có dịp sử dụng, vô cùng là thơm ngon luôn. Thơm mà nghe mùi cà phê.
0: Dạ đúng vậy thưa chị Nhật Minh, tại vì cà phê tổ yến này là một sản phẩm độc đáo, là sự kết hợp 4 trong 1 giữa cà phê, tổ yến, bột kem và đường cát, là thức uống giải khát để bồi dưỡng được cho cơ thể mình tỉnh táo hơn, cũng như là do sự kết hợp độc đáo từ cà phê nguyên chất và tổ yến để mang lại cho một hương vị thơm ngon và mới lạ cho quý khán giả. Và thay vì chúng ta quen với việc là hương vị cà phê hàng ngày rồi, thì tại sao mà không thử thay đổi một chút xíu để thưởng thức với cà phê yến mà Mai Anh đã có dùng qua rồi, cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần cùng với anh Ngọc Nguyên. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả biết rằng coi như là sự khác nhau giữa cà phê thường và cà phê yến mà Vinashop mang lại là.
1: Và đây thưa quý vị, đây chính là sản phẩm coffee yến hay là cà phê yến mà nãy giờ Nhật Minh có thử để cho quý vị cùng thấy. Thì cà phê tổ yến hòa tan không những là giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian hơn mà có mùi vị vô cùng là hấp dẫn thiệt thưa quý vị. Đó là lý do tại sao từ ban đầu chương trình Nhật Minh đã quá say mê thưởng thức nó. Đây sẽ là giúp cho quý vị có những cái giây phút thưởng thức cà phê thật là thoải mái vào những buổi sáng hoặc là buổi trưa mà chúng ta cần một chút nhâm nhi để mà tỉnh táo hơn. Thì cà phê tổ yến được lựa chọn từ những cái nguyên liệu trong tự nhiên nè, hoàn toàn sẽ không gây ra những cái ảnh hưởng mà gây tác dụng hại đến cho sức khỏe của con người. Và với cái sản phẩm cà phê tổ yến này thưa quý vị, đã được sản xuất ra với những cái công nghệ hiện đại hơn, và việc sử dụng công nghệ hiện đại vào trong quy trình sản xuất sẽ giúp cho cái sản phẩm này đạt được sự hoàn hảo cao nhất. Cà phê tổ yến thì sẽ chứa rất là nhiều những thành phần, trong đó đặc biệt là có chứa yến. Ngoài ra còn có tinh bột bắp, biến tính, muối, hương vị cà phê tổng hợp, đường cát, bột kem thực vật. Và trong cà phê còn có chứa rất nhiều những vi chất có lợi cho sức khỏe như là vitamin, khoáng chất. Còn trong tổ yến thì nhất định là sẽ có những nguyên tố giúp ích cho làn da cũng như là sức khỏe, giúp ổn định thần kinh trí nhớ. Và bên cạnh đó thì với lượng cà phê chỉ chiếm 10-13%, cho nên cái lượng caffeine ở trong đây nó sẽ ít, không có gây những cái cảm giác giống như là bị choáng váng hay là quá mệt mỏi, nhưng vẫn đủ cái lượng caffeine để chúng ta khởi đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng thưa quý vị.
0: Và để mà anh chia sẻ về công dụng của cà phê Yến nha, đó là tăng năng suất và hiệu quả cho công việc cũng như là học tập. Ngoài ra là còn giúp đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hoạt động thể chất, giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày nè, và giúp có một tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
1: Vâng, và thưa quý vị, với một hộp cà phê Yến như thế này, chúng ta sẽ có 10 gói bên trong, 20g cho mỗi gói, cho nên trọng lượng của một hộp như thế này là 200g, giá chỉ có 15 Mỹ Kim thưa quý vị.
0: Đúng vậy, chỉ có 15 Mỹ Kim mà thôi là chúng ta có thể có được một cơ thể tràn đầy năng lượng và tỉnh táo để làm việc cả ngày rồi thưa quý vị.
1: Vâng, và vừa rồi thì Nhật Minh và Mai Anh đã giới thiệu đến cho quý vị rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Và quý vị đừng quên nha, với cái sản phẩm Yến xào này đó thì chúng ta sẽ có tới 6 mùi vị khác nhau lận, cho đúng nên rồi. Là quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay cho customer service của Vinashop 24/7. Thời điểm nào trong ngày quý vị gọi alo một cái đều có nhân viên trực sẵn phone chờ đợi cuộc gọi của quý vị với số điện thoại 18555588000 để mà có thể được nhận ngay sự tư vấn là mùi vị nào hoặc là những cái sản phẩm nào sẽ phù hợp đến cho quý vị nhất nhé.
0: Và ngoài ra là có sản phẩm mặt nạ Yến vàng cũng như là cà phê Yến để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Và cũng đừng quên gọi vào số điện thoại quen thuộc của Vinashop, đó chính là
1: 18555588000. Chúng tôi đang chờ đợi những cuộc gọi từ quý vị đây ạ. Còn bây giờ thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ phải gửi lời chào đến cho quý vị rồi. Rất là tiếc nhưng mà hy vọng là Nhật Minh và Mai Anh sẽ được hội ngộ, gặp gỡ quý vị ở những chương trình lần sau cùng với Live Shopping với Vinashop nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Trong lần nhạc pop quốc tế When I Need You thuộc vào hàng ca khúc kinh điển được nhiều nghệ sĩ hàng đầu ghi âm lại. Bản tiếng Pháp Je Pardonne của Sylvain Vartan còn phiên bản tiếng Anh từng ăn khách qua các giọng ca trứ danh như Celine Dion, Rod Stewart, gần nhất là Julio Iglesias. Bài này từng đặt thêm lời Việt thành nhạc phẩm Khi Anh Cần Em.

Trong nguyên tắc, When I Need You là một bài hát nổi tiếng do Albert Hammond và Jacques Bayer Sage đồng sáng tác. Bài này được phát hành lần đầu tiên vào năm 1976 như ca khúc chủ đề của album Phòng Thu cùng tên thứ năm của Albert Hammond. Gần một năm sau đó, đến phiên ca sĩ Leo Sayer thành công với phiên bản của mình do Richard Perry sản xuất. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán trên thế giới, đạt vị trí quán quân trên thị trường nước Anh vào đầu năm 1977, đồng thời giành hạng đầu xếp bảng thứ hạng Billboard ở thị trường Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn của hai nhà báo John Kushner và Spencer Leif, đồng tác giả quyển sách 100 UK Number One Hit, nam danh ca Leo Sayer cho biết anh rất ngưỡng mộ tài nghệ sáng tác của cặp bài trùng Sage Hammond. Nhóm sáng tác này đã thành công với một loạt bản hit như Groovy Kind of Low, 99 Mile from LA, It Never Rained in Southern California. Riêng giai điệu When I Need You nghe tuyệt vời như một bản nhạc blues, và Leo Sayer đã thu thanh bài hát này với lối phối khí theo thể loại phúc âm với tiếng đàn organ giống như nhạc phẩm I Never Been Loving You Too Long của Otis Redding. Nhưng sau đó, Leo Sayer lại đổi ý và đã chọn một lối hòa âm nhẹ nhàng phù hợp hơn với nội dung bài hát. Vì mặt giai điệu, điệp khúc của When I Need You giống hệt một phần của bài hát Famous Blue Raincoat của ca sĩ kim tác giả người Canada Leona Cohen. Đồng thời, giai điệu có nhiều nét tương tự như trong bài hát Little Janie của Elton John. Do vậy, đã làm nảy sinh tranh chấp kiện tụng. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu âm nhạc, cách dùng hợp âm trong đoạn nhạc này khá phổ biến, từng được sử dụng từ lâu, từ thời của Chopin, cho nên giờ đây, bản quyền đã thuộc về miền công cộng. When I Need You thành công lớn trên thị trường quốc tế, mỗi thập niên đều có một phiên bản cover ăn khách. Giai điệu này từng được phóng tác sang 15 ngôn ngữ, kể cả tiếng Mã Lai và Quan Thoại. Còn trong tiếng Việt, nhạc phẩm này đã có nhiều lời phóng tác khác nhau. Lời tiếng Việt đầu tiên Khi Em Lầm Anh là của tác giả Nhật Ngân qua phần trình bày của Đoan Hồ.

ông hòa nhạc tình người Tây Ban Nha Julio Iglesias ghi âm bài hát When I Need You cho album Starry Night, gồm các giai điệu cover phát hành vào năm 1990, thời ông hợp tác với nhạc sĩ người Anh Albert Hammond. Cũng chính Albert Hammond đã giúp cho Julio chinh phục thị trường Anh Mỹ khi chọn bài song ca cho Những Người Tôi Yêu, To All the Girl I Love Before, cho hai nam ca sĩ Julio Iglesias và Willie Nelson. Trong tiếng Việt, bài này từng được hai nam danh ca Tuấn Ngọc và Duy Quang ghi âm lại. Bài ca

Lời việc thứ nhì, khi anh cần em, do nam ca sĩ Bằng Kiều tự đặt lời và ghi âm. Lời việc thứ ba là của tác giả Song Nguyễn, chuyển thành nhạc phẩm Tình Vẫn Hoài Mong, qua phần song ca của Tú Linh và Nguyễn Đức. Khi bao nỗi nhớ ngập hồn, ta cần em như hơi thở, chỉ cần khép kín đôi mắt, đôi ta lại gần bên nhau. Gần nhau lòng ai nào thấy, xa rồi mới nhớ vòng tay, làn da hơi thở biết mấy, giữ anh ấm áp đêm ngày, không sao quên nụ cười, phải đi đến tận chân trời, phiêu lãng trọn đời mới hiểu, nhịp tim lệch mất một người.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellet Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
13: Đây là chương trình dự thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
14: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và hiện thời bây giờ thì bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi, và Mai Trang xin kính gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
15: Dạ vâng, thưa kính chào của Mai Trang và thưa kính chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi là đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì chương trình này chúng tôi giới thiệu với quý vị những cách thức mà chúng ta phòng bệnh, chữa trị bệnh theo cái nền y học Đông Phương. Nền y học Đông Phương là một cái nền y học có thể nói giống như quý vị thấy thì nó lâu đời lắm rồi. Và cái nền y học này nó chủ yếu là nó phòng bệnh, và nó cái quan trọng nhất là nó giúp cho cái cơ thể chúng ta được điều hòa trở lại. Và thường thường quý vị biết là khi mà cơ thể chúng ta điều hòa trở lại thì tự nó chế tạo ra những cái loại thuốc mà rồi nó tự chữa trị bệnh cho mình. Mà thường thường khi mà cơ thể mình mất quân bình đó là hầu hết quý vị thấy chúng ta do chúng ta trong công việc làm ăn, nhiều khi trong cái đời sống những cái lo âu suy nghĩ hoặc là những cái biến cố trong cái xã hội của chúng ta, chẳng hạn như nhất là người Việt Nam của chúng ta thì quý vị thấy nhiều biến cố lắm trong cái đời sống của chúng ta quên đi thôi. Chứ những cái biến cố nó đều là những cái biến cố có thể nói rằng sinh tử trong cái đời sống của chúng ta cả. Chẳng hạn như quý vị thấy hồi xưa mình đi vượt biên rồi đó.
14: Yeah.
15: Mình thấy bây giờ mình quên đi chứ, tại vì cái trí nhớ mình cũng hay lắm đó. Nó không cho mình nhớ mấy cái chuyện đó. Mình thấy những cái chuyến vượt biên hoặc là những cái cảnh mà tù đài rồi đó nó ghê sợ lắm.
14: Yeah.
15: Nhưng mà tại vì mình qua đây rồi, mình giống như cái hoàn cảnh ở Mỹ nó làm cho chúng ta cuộc sống thoải mái, mình quên đi. Nhưng mà những cái đó nó vẫn tiềm ẩn trong cơ thể của chúng ta, nó vẫn tác động trong cơ thể chúng ta như thường.
14: Dạ vâng.
15: Cũng không có thể, tại vì đó là những cái vết thương mà.
14: Dạ vâng.
15: Thành ra đôi khi thì khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta quân bình thì những cái vết thương đó không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà cơ thể chúng ta suy nhược thì những vết thương nó lại hiện ra. Thành ra có nhiều quý vị nói bây giờ tại sao chúng tôi thì thấy cũng không có lo âu nhưng mà tại sao ngủ không được, hoặc là đôi khi có những cái cơn chiêm bao ác mộng, thì đó là những cái vết tích ngày xưa của chúng ta là do những cái hoàn cảnh trong cái đời sống nó tác động thì nó làm cho cơ thể chúng ta mất quân bình. Một phần nữa đó là như quý vị thấy đó, thì nói tới cái mất quân bình thì nó có nhiều cái tác nhân. Rồi khi mà chúng ta qua tới Hoa Kỳ thì chúng ta phải tận tâm làm việc cật lực thì chúng ta mới có đảm bảo được cuộc sống hôm nay. Thì những cái đó nó làm cho cơ thể chúng ta một phần cũng ảnh hưởng, cũng rối loạn. Rồi một cái điều nữa là đôi khi thời tiết khí hậu nay mưa mai nắng, lạnh quá nóng quá, nó cũng làm cơ thể chúng ta rối loạn, mất quân bình. Thì đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói trời ơi mình cũng bình thường, mình cũng ăn uống, mình cũng nghỉ ngơi, mình cũng đi làm việc, cũng sinh hoạt. Thì làm sao chúng ta biết khi nào chúng ta mất quân bình?
14: Dạ vâng.
15: Làm sao chúng ta hiểu được có phải mất quân bình hay là không mất quân bình?
14: Vâng.
15: Tôi kể chuyện của Mai Trang, tôi vừa rồi tôi muốn gặp một người bệnh nhân. Ông nói ông tới ông kể, thì ông nói ông thì làm việc nhiều lắm, nhưng mà cái điều khó chịu nhất của ông là cứ cuối tuần con cái về, nó là đứa này la đứa kia ré, ông khó chịu lắm.
14: Dạ vâng.
15: Tôi nói thật ra đó là tại vì ông làm việc nhiều quá, cơ thể ông mất quân bình chứ không phải. Cái đó, cái hoàn cảnh mà thí dụ như con cái về hàng tuần, đó là một cái điều hạnh phúc cho mọi người.
14: Dạ vâng.
15: Nhưng mà mình thì chịu không được.
14: Tức là tùy theo quan niệm mỗi người.
15: Không phải cơ thể nó không quân bình.
14: Vâng.
15: Khi cơ thể không quân bình thì thần kinh nó căng thẳng.
14: Dạ.
15: Nó không nghe được những cái tiếng la, tiếng hét, tiếng giỡn, tiếng đùa. Nhưng mà thật ra những cái tiếng đó là những cái tiếng vui trong cái đời sống mình. Nhưng mình không chịu được. Tại vì cơ thể mình không quân bình. Thành ra cô thấy cái không quân bình với cái quân bình. Mình tưởng rằng là những cái tiếng động, những cái hoàn cảnh đó là những cái nó khó chịu cho mình. Nhưng mà thật ra những cái đó là những cái tốt đẹp cho mình. Nhưng mà cơ thể mình không quân bình. Mình không có thách.
14: Không chịu được.
15: Dạ, không chịu được. Rồi chẳng hạn thí dụ như có những cái mà chẳng hạn như cô Mai Trang thấy đôi khi người ta quân bình đó. Đi hòa đó. Thí dụ như trong gia đình đó, thì nhiều khi vợ nói tiếng, chồng nói tiếng mình thấy bình thường.
14: Dạ.
15: Nhưng mà có nhiều cái của tự nhiên sao người vợ hay chồng mình nói cái tiếng mình khó chịu, mình bực mình muốn la ré, anh sùm trở lại.
14: Mà người Việt Nam mình hay nói là cái câu là khắc khẩu phải không?
15: Không phải khắc khẩu, là cơ thể mình mất quân bình thôi.
14: Vâng.
15: Thành ra mình không chịu, mình không có thấy cái đó, mình không có chấp nhận được.
14: Dạ.
15: Thành ra cái cơ thể mình không quân bình là mình cao có, này mình gắt gỏng, này mình bực dọc, này,
14: dạ,
15: mình khó chịu lắm. Thì đó là mất quân bình.
14: Dạ vâng.
15: Thì cái mất quân bình đầu tiên nó đâu có là quan trọng đâu. Đó là chỉ mới bắt đầu giai đoạn đầu.
14: Nhưng mà ngay cả cái người bệnh nhân họ cũng không biết là họ
15: không hiểu là họ mất quân bình.
14: Dạ.
15: Nhưng mà khi mình chỉ ra những cái tình trạng đó thì họ mới giật mình. Họ, dạ, mới thấy mình đó là mình mất quân bình. Rồi đồng thời nếu mà nói mình mất quân bình mà cái giai đoạn đó mình coi là bình thường mà không chữa trị thì dĩ nhiên nó phải tới giai đoạn khác chứ.
14: Dạ vâng.
15: Cái giai đoạn
14: càng
15: khác
14: tệ hại hơn nữa.
15: Nó bắt đầu nó,
14: dạ,
15: nó mất ngủ.
14: Ừ.
15: Rồi nó mất ngủ lần lần á, khi mà nó mất ngủ rồi nó bắt đầu nó ảnh hưởng cái thần kinh của mình. Nó gây ra nhiều cái biến chứng, đôi khi nó lên cái máu,
14: yeah,
15: đôi khi nó làm rối loạn tạng phủ, nó gây ra những cái hiện tượng khác.
14: Yeah.
15: Thành ra vì vậy mà cô thấy có nhiều cái tình trạng chẳng hạn bị stroke rồi đó,
14: yeah,
15: là do căng thẳng mà mình không có điều hòa nó được. Thành ra tóm lại mọi bệnh á đều cái một cái gốc của nó là mất quân bình.
14: Vâng.
15: Thành ra khi mà mình gọi là giống như ta nói phòng bệnh hơn là chữa trị bệnh, nếu như mình thấy liền á thì mình chữa liền, giống như cô thấy cháy nhà mà bắt đầu từ một cái tàn thuốc thôi,
14: dạ,
15: nếu mà mình dập tắt thì nó hết liền. Giống như cái bệnh tất cả mọi cái mình thấy, giống như mình thấy mình khó chịu, bực dập, cao có, gác cổng, ngủ không được, người bần thần khó chịu là mình thấy mình bắt đầu là cái giai đoạn mình không bình thường rồi,
14: dạ,
15: mình,
14: vâng,
15: phải chữa trị. Thì đối với về chữa trị thì nó có nhiều cách, tự mình chữa trị cũng được, chứ không phải là mình nói dùng thuốc đâu. Thứ nhất là mình tập thể dục.
14: Chàng thấy cái đó là điều quan trọng nhất.
15: Cái đó quan trọng nhất, dạ, khi mà tập, dạ, thể dục nó tiết ra những cái chất gọi là điều hòa cơ thể.
14: Dạ.
15: Rồi thứ hai là mình ngủ nghỉ cho đủ giờ. Thứ ba mình ăn uống cho điều độ.
14: Vâng.
15: Thì đó là cái ba cái nguyên tắc chính để mà. Nhưng mà đôi khi vì hoàn cảnh công việc đôi khi mình không làm được.
14: Dạ vâng. Nói thì dễ lắm mà cho thấy nhiều người đi làm
15: thức
14: khuya
15: về. Đó thì có cái thuốc men, dạ, thì đối với học Đông Phương thì chúng tôi có cái dược thảo ba bổ ngũ tạng đó thầy giới thiệu của Mai Trang đó.
14: Dạ vâng.
15: Thì cái dược thảo ba bổ ngũ tạng này ai sử dụng qua mới biết. Nó tốt vô cùng, phải mình nói để mình quảng cáo, nhưng mà thực ra đó tại vì bản thân tôi dùng mà nhiều trong gia đình. Nó lưu truyền nhiều đời,
14: yeah,
15: mà nó tốt. Thứ nhất là khi mình dùng vô đó, nó điều hòa lại cơ thể, nó giảm đi những căng thẳng, lo âu. Tại vì nó có những tinh chất sữa ông chúa cùng tinh chất dược thảo, nó nuôi dưỡng những cái tế bào thần kinh mình lại. Mà tế bào thần kinh mình nó mỏng manh lắm,
14: yeah, vâng,
15: mình thấy vậy chứ nó mỏng manh lắm. Thành ra gì mà không có nuôi dưỡng nó thì nó bị rối loạn.
14: Cho Trang xin lỗi bác sĩ Trang cắt ngang là khi mà nói tới dưỡng thần kinh như vậy thì Trang biết là tùy thuộc vào mỗi một cơ thể của mỗi một người. Nhưng mà trong cái quá trình mà bác sĩ đã coi như là treat bệnh nhân á, thì khi mà mình dùng cái ba bổ ngũ tạng như vậy đó, thường thường thời gian là bao nhiêu lâu để cho mình có một cái thấy một cái improvement về cái
15: khi mà thường thường á, cô dùng trong vài ngày là cô đã thấy improvement rồi.
14: Yeah.
15: Cái improvement nó dễ thấy lắm.
14: Yeah.
15: Thứ nhất là mình ngủ ngon. Khi mà cô, chẳng hạn thí dụ như thường thường khi mà mình ngủ mình trằn trọc, mình khó ngủ
14: yeah,
15: là cơ thể mình cái thần kinh nó đã bắt đầu suy nhược rồi, mình gọi là suy nhược thần kinh. Thật, yeah, ra cô thấy mất ngủ đi bác sĩ nhìn nó suy nhược thần kinh, cho uống thuốc thần kinh,
14: cho thuốc ngủ yeah,
15: rồi nặng nữa là cho thuốc thần kinh,
14: yeah,
15: mà thường thường khi mất ngủ lần lần nó dẫn tới trầm cảm, nó làm cho mình buồn bã, mình cảm thấy công việc không có hứng thú.
14: Vâng.
15: Cô Mai Trang có thấy không?
14: Dạ,
15: thấy
14: vâng,
15: nhiều khi tự nhiên mình
14: người
15: thấy mệt mỏi, mình thấy ra không đi vô mình sợ làm, mình thấy ớn quá vậy.
14: Dạ, vâng.
15: Là lúc đó là cái thần kinh mình nó suy nhược rồi.
14: Dạ.
15: Rồi nếu mà để lâu chứ không phải nó là một hai ngày mà nó có thể nó dẫn tới trầm cảm, không có đâu, cũng phải vài ba năm.
14: Dạ vâng.
15: Nó mới dẫn tới được cái trầm cảm. Thành ra có nhiều cái bệnh mình mới phát hiện ra, mình thấy ủa sao mình buồn bã quá, mình thấy cái công việc nó không vui, mình thấy giống như không có ai làm cho mình hứng thú hết trơn á, ăn cũng không ngon rồi nữa.
14: Dạ vâng.
15: Là cái trầm cảm. Thì cái trầm cảm nó dẫn tới lần qua cái trầm cảm nó dẫn tới anxiety, tức là nó làm cho mình hồi hộp, khó thở, giống như mình muốn xỉu rồi đó.
14: Dạ vâng.
15: Thì cái nó nặng hơn. Thì thường thường những cái tình trạng đó mà người ta gọi là thần kinh rồi, gọi, dạ, là suy nhược thần kinh nặng rồi.
14: Dạ vâng.
15: Thì mới đầu thì nó dễ chữa lắm, tức là mình uống có ba bộ ngũ tạng như cô Mai Trang hỏi mấy ngày tôi nói cũng vài ba bữa, là thứ nhất là mình ngủ ngon,
14: vâng,
15: mình thấy cái giấc ngủ nó dễ chịu. Thường thường cô Mai Trang để ý khi mà mình lo âu suy nghĩ gì đó,
14: dạ,
15: nhiều khi mình không muốn lo mà tại sao cái việc
14: cái nó quẩn
15: trong
14: đầu
15: tâm trí, dạ, nó làm cho mình sợ.
14: Dạ đúng, dạ đúng.
15: Thì khi mình uống có ba bộ ngũ tạng thì cái thần kinh mình mạnh lại, mấy cái đó nó không, mình không, giống như mình vẫn suy nghĩ tới nhưng mình không có cảm giác gì hết,
14: dạ vâng,
15: nó bình thường thôi. Nó không làm cho mình hồi hộp, nó không làm cho tim mình đập nhanh,
14: yeah,
15: nó không làm cho mình cảm thấy lo sợ, thì tại thần kinh mình nó mạnh rồi.
14: Yeah.
15: Thành ra uống cái ba bổn của tàng nó tốt là như vậy. Thứ ngoài ra nữa, nó còn bồi bổ tế bào bắp thịt gân cốt, thì tóm lại đây là cái dược thảo nó bồi bổ tổng quát cho cơ thể mình gọi là điều hòa. Thì quý vị nào mà làm việc nhiều, lo âu suy nghĩ nhiều hoặc là mất ngủ thì quý vị dùng cái dược thảo đó để nó bồi bổ lại cái cơ thể. Thì đó là cái phương thức gọi là phòng bệnh hay là ngừa bệnh thì học Đông Phương đó cô Mai Trang.
14: Vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị có thể gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ Thượng Hải qua số điện thoại là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889 để tham khảo cũng như lấy hẹn. Và Mai Trang xin mời bác sĩ Thượng Hải tiếp tục.
15: Dạ vâng, tiếp tục nữa đó, như cô Mai Trang thấy đó thì thường thường đó có một cái những cái bệnh đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái thần kinh mình nhiều lắm. Chẳng hạn thí dụ như có nhiều người cũng than phiền đó, ủa tại sao bây giờ thỉnh thoảng tôi nghe cái tiếng kêu trong cái lỗ tai nó ro ro ro ro.
14: Dạ vâng.
15: Thì nó có nhiều trường hợp, với trường hợp mà lỗ tai của mình gọi là ù tai đó.
14: Dạ vâng.
15: Thì nó có những cái trường hợp dễ chữa, là đôi khi mình ù tai là do cái lỗ tai mình ở những cái chất cặn bã lâu ngày nó đóng lại.
14: Dạ.
15: Thì trước khi mà quý vị ù tai muốn chữa ra, quý vị đi bác sĩ gia đình thì yêu cầu người ta một điều đơn giản lắm, bác sĩ rửa giùm cái lỗ tai thôi.
14: Dạ vâng.
15: Thì theo tôi biết ở đây có nhiều bác sĩ họ rửa lắm,
14: vâng,
15: khoảng 15-20 đồng thôi nhưng mà họ không có lấy Medicare đâu nha.
14: Dạ vâng.
15: Tôi thấy họ cái đó hình như Medicare nó không trả sao đó,
14: dạ vâng,
15: họ lấy, họ chỉ lấy tiền mặt thôi.
14: Dạ.
15: Thì tôi thấy thường thường 15-20 đồng. Thì quý vị khi mà bị ù tai này, nghe tiếng động hay khó chịu trong lỗ tai, quý vị đi rửa có là trà trưa. Thế mà rửa rồi đó, mà thường thường nó hết thì thôi, không, mình không cần chữa trị gì hết.
14: Dạ vâng.
15: Cái đó là cái cách thức nhanh nhất, mà nhớ là quý vị phải yêu cầu họ mới được.
14: Dạ
15: chứ
14: vâng.
15: Còn nhiều khi mình tới mình cứ nói mình đau vậy, họ nó bắt đầu khám rồi họ nói nào ở trong lỗ tai nó ưng ba lanh không, dạ, đủ thứ cho nhiều chuyện lắm mình biết được.
14: Dạ vâng.
15: Thì tóm lại trước nhất mình rửa cái đã.
14: Vâng.
15: Để gọi là nó sạch những cái rái tai mình lâu ngày, những cái chất nó quát đó,
14: dạ,
15: nó lâu ngày
14: nó
15: đọng lại, nhất dạ, là những quý vị hay quái lỗ tai hay bị lắm.
14: Ủa tại sao vậy bác sĩ?
15: Tại vì khi mình quái lỗ tai mình đẩy cái chất quát vô nó trong,
14: oh,
15: nó, trong
14: dạ,
15: nó nghẽn lại bên trong.
14: Dạ.
15: Thành ra những trường hợp đó thì mình rửa trước. Mà mình rửa rồi đó, mà
14: vẫn
15: còn nghe ù ù rè rè đó, hoặc là những cái tiếng động khó chịu, khó ngủ lắm, cái đó nó khó ngủ
14: nghe
15: lắm.
14: Nghe người ta cứ gọi là cái tiếng o o,
15: o, o đó.
14: Dạ, vâng.
15: Thì đối với y học Đông Phương á, là người ta quan niệm là do cái khí huyết nó không lưu thông lên cái lỗ tai, nó không nuôi dưỡng cái thần tế bào thần kinh ở lỗ tai. Thành ra làm cái tế bào thần kinh nó suy yếu đi, thì nó ra những cái tiếng động, những tiếng kêu. Thì y học Đông Phương chúng tôi có cái dược thảo số 17 gọi là thông huyết hoàng để lưu thông máu huyết lên lỗ tai mình, rồi đồng thời một cái dược thảo số 36 là bổ thần kinh.
14: Vâng.
15: Mà tôi chữa này hay lắm, tôi thấy á, quý vị nào mà bị á thì uống chịu khó uống như vậy đó vài chai.
14: Vâng.
15: Thì đầu tiên nó sẽ giảm cái tiếng kêu lần lần rồi nó biến mất.
14: Dạ vâng.
15: Mà mình khỏi, có nhiều người á là đi bác sĩ, có nhiều bác sĩ đề nghị mổ cái lỗ tai, thành ra đôi khi mổ mình không biết ra sao, nhưng mà dạ, uống trước cái đã, nếu trừ
14: trường hợp
15: không hết nữa thì dạ, hãy đi mổ.
14: Dạ vâng.
15: Giải phẫu, cái đó gọi là cái biện pháp sau cùng của mình.
14: Dạ vâng.
15: Nếu quý vị nào mà bị ù tai đó, hoặc là trong cái lỗ tai mình có tiếng kêu á, thì quý vị dùng hai cái dược thảo đó trước,
14: dạ,
15: để nó bồi bổ lại, nó làm cho cái lỗ tai mình máu huyết lưu thông, nó nuôi dưỡng tế bào thần kinh lỗ tai mình không có nghe kêu nữa.
14: Tức là dược thảo số
15: 17 là thông huyết hoàng,
14: 17 là thông huyết hoàng,
15: 36 là bổ thần kinh.
14: Dạ vâng.
15: Đó thì dành cho những quý vị nào mà ù tai.
14: Dạ vâng.
15: Rồi có một cái trường hợp nữa, nó cũng không phải ù tai nhưng mà nó gọi là huyễn vận. Tôi có nói qua trước á, giống như có những người á, nó cũng thuộc là thần kinh.
14: Dạ.
15: Nhưng mà thần kinh vận động, chẳng hạn thí dụ như mình đi thì bình thường, nhưng mà khi mình nằm xuống một cái là mình thấy đầu óc rồi
14: nó quay
15: cái nhà mình nó quay. Dạ. Rồi nằm yên một chút xíu là nằm hết.
14: Dạ.
15: Rồi cái hệ ngồi dậy nó lại thì bắt đầu nó.
14: Dạ vâng.
15: Rồi có một cái trường hợp nữa, nó cũng không phải ù tai nhưng mà nó gọi là huyễn vận. Tôi có nói qua trước á, giống như có những người á, nó cũng thuộc là thần kinh.
14: Dạ.
15: Nhưng mà thần kinh vận động, chẳng hạn thí dụ như mình đi thì bình thường, nhưng mà khi mình nằm xuống một cái là mình thấy đầu óc rồi
14: nó quay
15: cái nhà mình nó quay. Dạ. Rồi nằm yên một chút xíu là nằm hết.
14: Dạ.
15: Rồi cái hệ ngồi dậy nó lại thì bắt đầu nó quay nữa.
14: Vâng.
15: Rồi ngồi một chút á thì nó mới hết quay.

0: Tôi có một cái bà bệnh nhân, bà bị như vậy đó. Bà lúc lớn tuổi rồi đi bác sĩ gia đình, bác sĩ khám hoài không ra, cuối cùng bác sĩ nói phải mổ, trong đầu có cái gì đó phải mổ ra để lấy. Bà nói trời ơi, mình lớn tuổi rồi, bà bảy mấy rồi, bà nói bây giờ còn mổ nữa. Thôi bà không chịu mổ. Cái bà tới tôi, bà hỏi bác sĩ là có cái cách gì chữa trị được không. Tôi nói được, thôi thì để thử cái này đi. Bà thử mà cuối cùng không được, mà bà khó chịu quá thì bà đi mổ. Bà nói chỉ khó chịu nhất cái là nó quay hoài à. Đi đâu nó nằm xuống nó quay, mà đứng dậy nó quay, ngồi một hồi nó hết. Thì khi mà bà uống như vậy đó, thì đầu tiên uống trong tháng thì bà nó thấy nó đỡ, lần lần chữa lần, bây giờ là hoàn toàn hết hẳn không hay ra.
1: Wow, hay quá.
0: Tốt lắm. Thành ra có những cái bệnh đó, nhiều khi quý vị mà thấy mà phải cần giải phẫu đồ đó thì mình uống trước đi. Dĩ nhiên không phải mình chê cái giải phẫu, cái y khoa Tây Phương, nhưng mà sử dụng cái đông y trước đã, coi thử nó có hiệu quả không. Thực ra nó cũng bao nhiêu tiền, có vài ba chục đồng, uống tháng thôi. Thì nếu mà nó mình thấy nó hiệu quả, thực ra mình uống một chai là mình biết nó được hay không được rồi. Mình thấy nó, ồ, nó cũng có kết quả, nó giảm bớt lần. Thì thí dụ như 10 phần, nó giảm bớt 1, 2 phần, rồi là 3, 4 phần. Thì từ từ là mình biết nó kết quả. Còn thí dụ nó uống vô nó trơ trơ, không có gì hết, là mình biết không được.
1: Thì lúc đó mới tới
0: lúc
1: cái
0: đó mình thức khầm, nó qua cái giai đoạn thứ nhì là chăm cứu.
1: Hay
0: để chăm, giống như nó lưu thông kinh mạch.
1: Dạ.
0: Thì rồi nếu mà trường hợp cuối cùng chăm cứu không được nữa, thì mình bước qua giải phẫu.
1: Vâng.
0: Thành ra trong chữa trị bệnh á, tôi thấy có những cái bệnh mà nó đi tây y không được, mình quay trở lại đông y. Quay trở lại đông y mình trai một chút, rồi nếu không được mình quay trở lại tây, thì giống tay phải tay trái vậy đó cô Mai Trang. Hãy làm việc mà không được tay phải thì đổ qua tay trái, mà cuối cùng được hàm hai tay. Thành ra vì vậy mà y học đông phương với tây phương đó là một hai cái nền y học đều là lớn cả, chứ không phải là nhỏ đâu. Cô tưởng tượng cái nền y học đông phương nó bao nhiêu ngàn năm mà. Mà ngày nay bao nhiêu tỷ người trên thế giới ta sử dụng đông phương chứ đâu phải là ít đâu. Còn tây phương họ cũng có những kinh nghiệm, những tinh hoa của họ vậy, họ cũng bao nhiêu tỷ người. Nhưng mà nếu mà mình nói ồ chỉ trọng đông phương không trọng tây phương cũng là sai, trọng tây phương trọng đông phương đó, tại vì mình có hai cái tay mà. Sao mình chỉ sử dụng một tay bỏ cái tay kia uổng như vậy. Thành ra vậy mà đông phương tây phương không có mâu thuẫn đâu. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu, người ta nói ồ mâu thuẫn. Hãy chữa đông phương thì không chữa tây phương, chữa tây phương chữa đâu phải. Mình thấy cái nào thuận tiện, mình thấy cái nào hay thì mình chữa, mà cuối cùng mà chữa một cái không được thì chữa luôn hai cái một lần.
1: Để mà gọi là hỗ trợ lẫn nhau.
0: Hỗ trợ lẫn nhau. Thành ra vì vậy mà giống như mình có hai báu vật, mình sử dụng hết.
1: Vâng, đây là cái lời khuyên mà rất là hay của bác sĩ Thượng Hải. Và cũng phải thú thật là từ khi mà được nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải, thưa bác sĩ, Trang học hỏi rất là nhiều về vâng về những cái căn bệnh mà nhiều khi Trang không hiểu nó như thế nào. Thì về vấn đề gọi là bác sĩ cắt nghĩa nó đến từ đâu, gọi là ngọn ngành đâu ra đó, chứ không có phải là chỉ ở giữa trường, thưa quý vị thính giả. Thành thử ra mấy Trang thấy là mấy Trang học được nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị thính giả, nếu mà những quý vị nào mà có những nhu cầu mà cần phải gặp bác sĩ Thượng Hải và cũng như muốn mua những dược thảo, và xin quý vị nhớ là 1-800-458-1889 là số điện thoại của văn phòng bác sĩ Thượng Hải. Nếu quý vị cần lấy hẹn tham khảo, mời quý vị gọi vào 1-800-458-1889 để nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải. Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
0: Tiếp tục trong chương trình hôm nay, chúng tôi nói về cái đề tài nữa, đó là bệnh nhức mỏi. Như quý vị thấy, bệnh nhức mỏi là bệnh hết sức là khó chịu, phổ biến rất là nhiều, đôi khi liên hệ đến sự què bại của tay chân. Và không những bệnh đã xảy ra những người lớn tuổi mà còn xảy ra ở những lứa tuổi thanh niên nữa. Thường thường quý vị thấy hồi xưa đó, chúng ta thấy những cái thuốc đau nhất là người ta để dành cho ông già bà cả thôi. Thành ra có những cái chai thuốc là ông già

0: chống gậy rồi đó, là trị đau nhức để một cái hình tượng cho biết là đau nhức, là lớn tuổi rồi đau nhức. Nhưng mà thật ra không phải. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta làm những công việc nặng nhọc quá sức, nhất là những cái lứa tuổi thanh niên đó, hoặc là những cái ngành nghề đòi hỏi ngồi lâu như ngành computer hoặc may vá đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới đau nhức rất là nhiều. Và dĩ nhiên thì khi mà nói tới cái tuổi tác cao thì bắp thịt, các mô cơ sụn nó thoái hóa, nó hao mòn, nó cũng làm cho chúng ta đau nhức. Và thông thường á, thì quý vị biết rằng những bệnh đau nhức á, người trẻ tuổi thì có thể uống những thuốc giảm đau như Tylenol, Avimotrim, thì nó cũng làm giảm đau nhưng mà nó cũng có hại cho cơ thể. Nhưng mà người trẻ tuổi chúng ta sử dụng được, nhưng mà càng lớn tuổi rồi đó thì sử dụng những cái chất thuốc kia đó, những cái chất thuốc như là về đau nhức, về tây y, thì đôi khi nó cũng gây tổn thương cái thận của chúng ta rất là nhiều, và nó dễ làm cái hư thận lắm. Thành ra vì vậy đó, nếu chúng ta đau nhức á, thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc như là Tylenol, Avimotrim để làm giảm những cơn đau tạm thời đi. Rồi từ đó chúng ta tìm những cái phương thức giúp chữa trị cái đau nhức cho nó cái tận gốc hơn. Và nếu mà chúng ta để lâu á, những cái đau nhức á, nó cũng không tốt, tại vì nó dẫn tới những cái bệnh như rỉ khớp, mòn khớp, hoặc là thoái hóa cột sống, hoặc là vôi hóa các khớp. Rồi thông thường đó, quý biết rằng nếu mà chúng ta chữa trị đau nhức không đúng cách á, thì đôi khi nó gây ra những cái biến chứng như là đau bao tử, lở loét bao tử, hoặc là do những cái chất thuốc nó làm mòn cái thành bao tử của chúng ta. Và thường thường đó thì chúng ta khi mà nói tới đau nhức á, thì quý vị thấy ai cũng bị hết, chứ không phải người nào mà có thể nói rằng miễn trừ cái đau nhức được hết. Đôi khi ngồi lâu quá nó cũng đau, tập thể dục nhiều quá nó cũng đau, hoặc là hoạt động nhiều nó cũng đau, hoặc là đôi khi lớn tuổi gân cốt tế bào thoái hóa cũng đau. Thì bệnh đau nhức theo quan niệm của Đông Phương đó là do khí huyết không lưu thông, máu không đem những chất bổ dưỡng tới những vùng bắp thịt gân cốt. Thành ra những cái vùng bắp thịt gân cốt đó nó thiếu chất dinh dưỡng và nó tạo ra đau nhức. Thì sau đây là những cái triệu chứng của bệnh đau nhức. Thường thường nó có nhiều cái chứng như đau lưng, đau ngang thắt lưng, hoặc là đôi khi lan xuống hai cái mông, mình gọi là đau thần kinh tọa. Hoặc là chúng ta đau cổ, đau hai đường gân cổ đôi khi lan xuống cái bả vai của chúng ta. Hoặc là nhiều khi chúng ta thấy có những cái chứng đau, chúng ta há miệng ra đó, quý vị thấy nó cũng đau nữa. Thì hoặc là nhai, hoặc là nhiều khi quý vị thấy đôi khi sáng thức dậy mình bị vẹo cổ, thức dậy cảm thấy cổ đau nhức nghiêng qua nghiêng lại, thấy khó khăn. Hoặc là đau bả vai, đau lan xuống cánh tay làm tê tay, hoặc là đau khuỷu tay, cổ tay bị sưng đau. Thì thông thường những quý vị nào đánh máy nhiều hoặc là chơi thể thao đó, thì đôi khi ảnh hưởng cái bệnh đau này nhiều lắm. Hoặc là viêm cái thần kinh cánh tay, đau từ bả vai cho tới cánh tay, nhấc tay lên không được, hoặc là cánh tay trở nên yếu đuối, hoặc là quý vị thấy nó có những cái hiện tượng tê những cái ngón tay, ngón chân mình nữa. Hoặc là thường thường có những cái bệnh như phong thấp đầu gối, hai đầu gối bị mỏi, sưng, bước đi khó khăn, hoặc là phong thấp bàn chân, gót chân chúng ta bị đau nhức mỗi sáng khi thức dậy bước xuống giường, và cảm giác tê nhức dần giảm đi sau một lúc hoạt động. Và thì có những cái bệnh đau nhức như vậy đó. Thì nếu mà thường thường á, thì đối với y học Đông Phương á, thì như chúng tôi trình bày á, đau nhức là do cái khí huyết nó không lưu thông, nó không dẫn những chất dinh dưỡng tới những vùng gân cốt bắp thịt, nó làm cho chúng ta bị đau nhức. Thì y học Đông Phương chúng tôi có hai cái phương dược cổ truyền. Một cái là dược thảo số 17 gọi là thông huyết hoàng, để nó lưu thông máu huyết, nó dẫn cái máu huyết đi tới những vùng bắp thịt gân cốt đó, nó làm cho cái vùng đó nó nuôi dưỡng trở lại và nó giảm đau. Rồi một cái nữa là dược thảo phong thấp, tức là hai cái phương dược này mình phối hợp để thì nó giúp cho những cái chứng đau nhức nó giảm lần, rồi nó lần lần nó biến mất đi. Thì như chúng tôi trình bày đó, những cái phương dược này đó nó giúp cho lưu thông máu huyết, nó làm cho giúp trị được những chứng như mỏi mệt, bắp thịt yếu đuối, chân tay nhắc cứng nhắc khó khăn, hoặc là uể oải trong mình. Và hai cái phương dược dược thảo 17 thông huyết hoàng thì nó còn giúp nuôi dưỡng bồi bổ kinh mạch, đã thông kinh mạch, và khi mà chúng ta uống á, thì nó làm cho mạnh mẽ cái gân cốt của chúng ta. Và dược thảo số 17 thông huyết hoàng với dược thảo số 19 phong thấp đó, thì đây là hai cái phương dược cổ truyền được tổng hợp và trích tinh từ những cái loại dược thảo thiên nhiên, nó được sử dụng hàng ngàn năm trong cái nền y khoa Đông Phương, giúp để chữa trị những cái bệnh đau nhức phong thấp, và nó cái kết quả hết sức tốt mà không gây ra những cái phản phụ nào. Nếu quý vị có dùng thì quý vị dùng cái dược thảo số 17 một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn. Và dược thảo số 19 một ngày 2 lần, một lần 2 viên trước khi ăn. Và cái cách thức giúp chữa trị này đó thì nó tương đối là nó cũng giúp cho cái cơ thể chúng ta được điều hòa và nó làm giảm đi những cái chứng đau nhức rất là nhiều. Và nếu quý vị đang sử dụng với thuốc tây đó thì chỉ cần cách cái thuốc tây độ 1 tiếng đồng hồ là đủ, chứ mình không có kiêng cữ gì cả. Thì đó là cái cách thức mà gọi là giúp chữa trị và phòng ngừa bệnh đau nhức theo cái nền y học Đông phương. Rồi tiếp nữa đó thì nói qua một cái bệnh khác nữa đó, thì có một cái bệnh mà có thể nói rằng nó cũng phổ biến và nó cũng gây khó chịu lắm, đó là cái bệnh trĩ. Thì khi nói tới bệnh trĩ đó thì người ta thấy rằng thường thường á, người ta nói không có ai đau khổ bằng bệnh trĩ, tại vì khi mà bị trĩ đó, người mình nó đau nhức mà nó nhức nhối, nó khó chịu, thành ra thấy ai nhăn nhó mình hay giễu cợt nó nhăn giống như đau trĩ vậy đó. Thực ra cái đó là đúng, tại vì trĩ nó là ở chỗ vùng hậu môn, thành ra khi mà mình ngồi nó cũng không được, mình đứng nó cũng không được, tại vì nó sưng chỗ đó. Thành ra mà hễ mình đi thì nó cũng sưng, thành ra đi đứng nằm ngồi đều khó chịu cả. Thành ra người ta đau trĩ là họ cũng nhăn nhó là như vậy, tại vì lúc nào cũng khó chịu cả. Và thường thường á, bệnh trĩ là bệnh hết sức phổ biến và gây khó chịu và đau đớn cho nhiều bệnh nhân. Khi mà nói tới bệnh trĩ đó, nhiều người rất ngại ngùng khi đi chữa trị, và thường thường để bệnh nó phát triển nặng rồi mới chữa trị. Thì như chúng tôi trình bày, bệnh trĩ là do cái mạch máu tĩnh mạch ở hậu môn bị giãn ở hậu môn, thành ra đôi khi bể rách và gây ra nhiễm trùng. Trĩ thì nó có hai loại, một loại là trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội còn gọi là mạch lương, vì mạch máu nó sưng giãn và nhiễm trùng an lan phía bên trong hậu môn và đôi khi gây ra xuất huyết. Thành ra hễ bệnh trĩ thường thường quý vị đau hay đi cầu đó, quý vị thấy nó ra máu tươi đôi khi một giọt hai giọt, hoặc là đôi khi nó ra giống như là mình đứt móng tay vậy đó, thì nó đo ra đỏ cái bồn cầu lần. Và khi mà nói tới trĩ đó thì y khoa Tây phương thường thường là người ta mổ và giải phẫu, còn y khoa Đông phương thì người ta quan niệm là cái khí mạch nó bị yếu, thành ra nó những cái tĩnh mạch nó bị bể đi, thành ra nó rách ra và nó ra gây ra hiện tượng trĩ. Thì y khoa Đông phương thì người ta chữa trị trĩ là do nội tạng suy yếu vì làm việc quá sức và nặng nhọc, lâu suy nghĩ nhiều làm cho cơ sở suy nhược, dẫn tới tĩnh mạch ở hậu môn dễ bị giãn nở ra và bể rách bể và gây ra chảy máu và nhiễm trùng lâu ngày thành trĩ. Hoặc là do cái thói quen ăn uống những thực phẩm cay nóng khô khan, ít ăn rau quả, cơ thể nó thiếu chất xơ làm táo bón, nên khi mà đi đại tiện tạo ra sức ép làm các tĩnh mạch bị giãn và sa xuống, cũng dẫn tới bệnh trĩ. Hoặc là một số quý vị phụ nữ khi mà có thai, do sức ép quá mạnh của bào thai làm tăng cái sự đè nén của các tĩnh mạch, hoặc là sau khi sanh do cố gắng sinh đẻ làm ruột già sa xuống tạo ra bệnh trĩ. Hoặc là một số người vì hoàn cảnh nghề nghiệp phải ngồi hoặc đứng lâu quá cũng gây bệnh trĩ. Thì ra tóm lại đó thì trĩ nó có nhiều cái nguyên nhân. Thì phương pháp điều trị theo y khoa Đông phương đó là dùng cái những cái phương dược để làm bồi bổ và tăng cường sức bền chắc và co giãn của các tĩnh mạch, bồi bổ ruột già, và nó giúp cho đại tiện và tiểu tiện lưu thông dễ dàng. Và cái dược thảo của chúng tôi có là dược thảo số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong. Nó giúp cho làm cho những cái hiện tượng như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ do thai sản, rồi có những cái hiện tượng mình gọi là lòi trê đó, tức là nó lòi những cái cục nhỏ nhỏ trong cái hậu môn mình, hoặc là mạch lương, tức là cái hiện tượng trĩ nó ăn lần trên cái ruột của mình, thành ra nó nhiễm trùng ở trong đó, thành gọi là mạch lương. Và đi cầu thì cái hiện tượng nó là đi cầu ra máu, hoặc là đôi khi quý vị không có ra máu gì nhưng mà nó lòi ra, hồi nào mình đi cầu mình đẩy cái là nó rút trở lại. Hoặc là có những cái trường hợp nó không ra máu mà nó cũng không có cục, nhưng mà khi mình đi cầu hoặc là mình bận quần lót, quý vị thấy nó tiết ra những chất dịch chất màu vàng rỉ rỉ vậy đó, thì đó cũng là cái hiện tượng trĩ mà trĩ nội. Thì những cái hiện tượng này quý vị dùng cái dược thảo số 11 gọi là tiêu trĩ khu phong hoàng với cộng với 41 dưỡng căn hoàng. Tại vì khi nói tới trĩ là cái vùng ở hậu môn của mình, là nơi cái chỗ mà nó đẩy những chất độc trong cơ thể mình ra, thành cái vùng đó nó dễ bị nhiễm trùng lắm, thành ra phải dùng thêm cái dược thảo 41 gọi là dưỡng gan giải độc thì nó mau lành hơn thôi. Thành ra quý vị nào bị trĩ đó thì quý vị có thể dùng hai cái dược thảo số 11 và số 41 để mà giúp cho về bệnh trĩ. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông phương đó thì theo quan niệm của y khoa Đông phương, những phương dược của y khoa Đông phương không có tính năng chữa trị bệnh
1: mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
2: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
3: Chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại và bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dancic at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chuyến hoằng pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Thoku tại Houston và tiệc chai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roesky Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Metal of Acai Happiness, Happiness to the Power of Thought, lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng con cũng trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 2026 lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Thoku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự buổi tiệc chay xin vui lòng liên lạc Tuấn CD số 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc khiết từ như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
11: Thông báo: với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop, địa chỉ 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dinh Ký 2, MB Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accounting and FP&A, Highland DK Cafe.
10: Thông báo đặc biệt: Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì liếp tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da vào mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sinh sản collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm, mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi có thể làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cimin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được 30% ốp. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa, như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần có một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. văn phòng luật sư David Phương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Phương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến, bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà, ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin, cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Chồng, bố, ông của Tăng Quyến là tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 3 giờ 12 phút sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ âm lịch tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, địa chỉ 2454 South Direct 4, Houston, Texas 77077, điện thoại liên lạc 281-531-8180. Chương trình lễ an táng thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, lễ nhập quan phát tang, thời kinh siêu độ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Linh Sơn quang lâm chủ lễ, 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều thăm viếng, 6 giờ chiều đến 8 giờ tối lễ tri ân và tưởng niệm. Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 9 giờ sáng đến 10 giờ 30 trưa thăm viếng, từ 10 giờ 30 trưa thời kinh siêu độ chư tôn đức chùa Linh Sơn, 11 giờ 30 trưa lễ di quan và hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Tang gia đồng khấp báo. Hiền thê bà Tạ Quỳnh Hoang, Lily Lê, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trưởng nam Đặng Đắc Hy Văn, Hy Văn Đặng, vợ Lê Thị Xuân Phượng, Cindy Lê, cùng các con Cao Bình Đặng Thế Huy, Michelle Đặng Mỹ Nhung, Houston, Texas. Trưởng nữ Đặng Thị Đoan Trinh, Julie Huỳnh, chồng Huỳnh Quốc Văn, cùng các con Vanessa Huỳnh Ái Vi và Brian Huỳnh Quốc Cường, Houston, Texas. Thứ nữ Đặng Thị Đoan Trang, Emily Đặng, cùng các con Megan Nguyễn và Ethan Nguyễn, Houston, Texas. Thứ nam Vinh Đặng, vợ Tracy Đặng, và các con Tom Đặng và Michael Đặng, Houston, Texas. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phung điếu và vòng hoa.
1: Phần ư, Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt VASF và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa JFFV vô cùng đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, chủ tịch hội đồng cố vấn hội VASF và JFFV, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã qua đời ngày 27 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Quỳnh Hoang, cùng Tăng Quyến. Nguyện chúc cho hương hồn tiến sĩ nhà văn Đặng Đắc Thiệu sớm về nơi tiên cảnh và Tăng Quyến sớm tìm được sự bình an. Thành kính phân ưu, thay mặt hội đồng cố vấn bà Khúc Minh Thơ, thay mặt hội đồng quản trị Danny Đặng, thay mặt ban điều hành Triều Giang Nancy Bùi và John Hòa Nguyễn, cùng toàn thể hội viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin tiến sĩ Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Nam Định, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi. Là nhạc phụ của anh Huỳnh Quốc Văn, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại Tân Quyến sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh ông Đặng Đắc Thiệu sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ Gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ Thượng tọa trụ trì Thích Phước Tâm, quý chư ni và ban hộ niệm Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Thượng tọa trụ trì Thích Trí Hiền, quý chư tăng ni và ban hộ niệm tu viện Phước Đức, ông bà giám đốc Dương Phục Vũ Thanh Thủy và quý anh chị Đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM, ban giám đốc và quý anh chị Đài Việt Radio 1560 AM, ban giám đốc cùng quý anh chị trung tâm VN Teamwork Hiệp Lực, quý ông bà cô bác làng Tre 1, gia đình Trương Vương Houston cùng các cựu nữ sinh Trương Vương khóa 61-68, Nguyễn Khánh Agency, WFG Houston San Antonio, quý gia đình thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã gửi vòng hoa, phúng viếng tới nhà hoàng phúng viếng dự các buổi lễ cầu siêu cũng như gửi điện thư, điện thoại, thăm hỏi, chia buồn trong tang lễ tiễn đưa mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của gia đình chúng tôi là cụ bà quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niềm tình tha thứ. Tang gia đồng cảm tạ đại diện dâu trưởng quả phụ Nguyễn Cao Mỹ.
2: Cảm tạ. Tang gia chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân đến Linh Mục Nguyễn Linh, quản nhiệm cộng đoàn St. Justin, Linh Mục Bùi Phương Tiến, phó sứ giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, Linh Mục Phạm Lê Minh, chánh sứ giáo sứ các thánh tử đạo Việt Nam Austin, Texas, Linh Mục Quách Thế Bình, chánh sứ giáo sứ Holy Ghost, Linh Mục Hoàng Thắng, dòng Chúa Thánh Thần, Sơ Hoàng Thúy, dòng con Đức Mẹ Hiệp Nhất, phó tế Nguyễn Sơn, cộng đoàn St. Justin, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch, giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh cộng đoàn St. Justin, ca đoàn Monica, cộng đoàn St. Justin, hội Legio Maria, cộng đoàn St. Justin, đoàn Liên Minh Thánh Tâm, cộng đoàn St. Justin, đại diện phong trào Casilo Houston, ban xã hội giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, hội các bà mẹ công giáo giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, huynh đoàn Đa Minh giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, ca đoàn Sao Mai giáo sứ Ngô Lời Nhập Thể, hội Võ Bị Đà Lạt, liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần đã gọi điện thoại phân ưu thăm viếng cầu nguyện hiệp dân thánh lễ và tiễn đưa người thân của chúng tôi là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những chân tình này chúng tôi xin đón nhận và ghi nhớ trong lúc tang gia bối rối, cũng không thể tránh khỏi những điều sơ sót và sơ suất. Kính mong quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị niệm tình thứ lỗi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse ban muôn ân lành đến quý cha và toàn thể quý vị. Tang gia đồng bái tạ bà quả phụ Nguyễn Hoàng Tú Chung.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bạn thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ổ khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết xin liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ qua 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Pinset Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Pinset.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic. Phúc đã. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic. Phúc đã. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic. Phúc đã. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
11: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương Mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fucodan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
12: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fucodan, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fucodan với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
11: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fucodan là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
12: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fucodan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fucodan giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fucodan là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fucodan được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
11: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fucodan có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
12: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fucodan tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
11: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
12: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fucodan được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fucodan thì từ đảo Okinawa và Fucodan thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fucodan và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
11: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fucodan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fucodan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fucodan 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được ba loại Fucodan tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
12: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fucodan được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fucodan để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucodan ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fucodan với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucodan 3 Plus ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucodan tinh khiết cao.
11: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty, và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng.
12: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fucodan duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
11: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
12: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucodan và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ. Và chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
11: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucodan luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
12: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fucodan với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
11: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fucodan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fucodan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
12: Dạ thưa quý vị, Nature Medic Fucodan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucodan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucodan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
11: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucodan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
12: Dạ thưa, là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fucodan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn. Và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fucodan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các cái mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn, thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á, chỉ có duy nhất là Nature Medic Fucodan dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì nếu như trước đây á, chỉ có duy nhất là Nature Medic Fucodan dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fucodan. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng

0: cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Food Garden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
1: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Food Garden xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Food Garden sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Food Garden, thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
3: Nature Medic Food Garden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Food Garden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788, 888-998-9788.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những

0: cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái chầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó, thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước. Đó là cái sự cao quý, tuyệt vời của chầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có chầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, đúng vậy. À, phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó, thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp mà. Vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha, bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó, thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức, nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn, từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon ngủ sâu và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và
1: dạ,
0: ai
1: đúng.
0: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
1: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
0: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng tinh tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng tinh tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng tinh tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng tinh tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, tổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng tinh tế, thưa Nhật Minh.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ, xin chào Tùng Minh, chào quý vị khán giả nghe đài.
0: Dạ, anh Bảo, hôm nay có khỏe không?
1: Cũng vậy thôi, hy vọng nó sẽ càng ngày khá hơn. Nói chung cũng ok, không đến nỗi nào tệ. Không tệ hơn ngày hôm trước là mừng hả không?
0: Dạ, không có tệ hơn, hôm trước là mừng rồi đúng không? Lái xe được chưa anh?
1: Lái xe thì bắt đầu lái đường nhỏ, tốc độ chậm được, ban ngày lái được, ban đêm thì hơi còn hơi rung. Còn hơi quýu.
0: Dạ, kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo và số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì hãy gọi cho chúng tôi. Số điện thoại vừa mới nêu, chương trình sẽ đến mỗi tuần một lần vào thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Quý vị hãy tranh thủ gọi sớm, đừng có để tới cuối chương trình mới gọi. Chúng tôi thường thường khép lại chương trình, vẫn còn quý vị gọi, nhưng mà đầu chương trình thì lúc nào cũng có thời gian hết. Cho nên hãy có gọi thì hãy gọi ngay từ những phút đầu để nó chia đều ra và chúng ta có thời giờ giải thích các câu hỏi của quý vị. Tôi mình có một cái trường hợp như thế này trong khi chờ quý vị gọi đó. Ba của một người bạn khi mà đi vô bệnh viện có bảo hiểm, rồi xong tới bây giờ đó thì ở trong cái rehab đó, họ nói là bảo hiểm hết tiền rồi, không trả nữa, phải đi về mặc dù là còn bệnh nhiều lắm, thì cái điều đó như thế nào?
1: Cái đó là tùy bảo hiểm, mà thường thường như vậy, thường thường các bác lớn tuổi có Medicare Advantage thường sẽ bị cái đó, tại vì họ chỉ cover một số ngày thôi, mình đi ra nhiều khi phải quay lại sau đó.
0: Cái này không phải.
1: Tôi chỉ cover một ngày thứ nhất tới ngày 20.
0: 20 ngày thôi.
1: Từ ngày 20 đến tới ngày 90. Thì mình trả tiền. Nhưng 20 ngày đầu tiên thường thường là mình không có trả tiền. Sau đó mình trả tiền tới 90 ngày xong ngưng. Thì nếu bây giờ mình ở hơn 90 ngày nó không cover nữa, nó hết cover của nó rồi. Bảo hiểm không cover nữa, Medicare không cover, tại vì họ đã cover xong phần của họ đó. Rồi Medicare có phần nó kêu là lifetime coverage nữa, tức là chỉ trả được đòi được bao nhiêu đó ngày thôi, mình xài hơn mình chịu cái chuyện, mình tự lo.
0: Vậy thì trong trường hợp như vậy thì tới lúc đó mình phải móc tiền túi hay sao?
1: Đúng rồi, móc tiền túi. Thì có một số trường hợp là mình đi ra xong đi vô lại, nhưng họ treat mình lại như là một cái case mới, một cái trường hợp mới.
0: Ra bao nhiêu ngày thì mình được vô lại?
1: Hình như là trong ngày hoặc là liền sáng vô, xuyên tháng ra chiều vô cũng được mà. Tại mình đã exit out, mình đã được discharge, mình đã được gửi ra là mình xong cái case rồi. Ví dụ như sáng tôi khỏe cho tôi đi về xong rồi chiều tôi mệt, tôi bệnh là tôi vô lại.
0: Cái đó là Medicare hả?
1: Medicare Advantage, bảo hiểm hầu như cũng cần như vậy, chỉ chứ bảo hiểm của hãng thì họ cover good hơn, những cái hãng lớn họ có cover good hơn, mình ở lâu hơn thì khá như vậy, thì cái đó tùy bảo hiểm của những người mình có thôi.
0: Bảo hiểm cũng y chang như vậy. Nhưng mà bảo hiểm thì mình đi ra rồi mình cũng đi vô được lại hay sao? Tại vì có người bạn thì hơi bối rối trong cái chuyện đó, tại vì ông cụ thì cũng còn bệnh nặng lắm, nhưng mà họ nói là bây giờ cover không có cover nữa, phải đi ra dọn đồ đi ra, mà trong khi bệnh còn quá chừng luôn, thành ra anh ta không biết phải làm sao.
1: Họ nói chuyện thôi, bác sĩ bên trong y tá họ hướng dẫn mình
0: à. Vậy hả?
1: Mình hỏi họ, họ chỉ mình làm nè. Hỏi thẳng họ bây giờ làm sao, họ sẽ hướng dẫn mình có cách nào. Một là đi ra mình lại, hai đi qua chỗ khác.
0: Rồi có một cái câu hỏi nữa, quý vị cứ việc gọi nha, 713-931-1560. Những câu chuyện chúng tôi nói là để những cái câu chuyện thông thường. Tuy nhiên thì những cái trường hợp cụ thể của quý vị lúc nào cũng ưu tiên để quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 về vấn đề viện dưỡng lão. Thì sao anh? Người ta nói là bây giờ mình có tài sản, thì mình phải xài cái tài sản của mình phải xài cho hết, chừng nào mình thành ra low income đó, thì chính phủ có cái Medicare để cover cái sao?
1: Cái chi phí hả?
0: Cái chi phí đó. À.
1: Cái đó nó giống như vậy nè. À, thực tế mà nói là cái vấn đề mà chính phủ cover nó không có bảo đảm nha.
0: Ừ.
1: Họ chỉ cover trong trường hợp mình đủ điều kiện thôi, là income thấp thì sản thấp thôi. Chứ bây giờ nói là tôi hết tiền mà tôi income tôi cao thì sao họ cover cho mình được. Ví dụ như hàng
0: Già
1: lãnh
0: rồi
1: chắc là
0: đâu có
1: vậy,
0: đi
1: mấy năm
0: làm
1: nữa
0: nữa
1: mà.
0: đâu.
1: Tiền hưu của họ cao,
0: À,
1: họ
0: tiền
1: có cái
0: hưu.
1: nó có bên kế.
0: Tiền hưu cao.
1: Họ vẫn còn cao hơn những người khác, họ thì bên chính phủ đâu giúp mình được. Tại khi mà nói tới là có tài sản, có này kia là tức là mình biết người ta là sẽ khá hơn những người khác, thì họ sẽ nói ok bây giờ quý vị có tài sản quý vị xài trước đi, có tiền quý vị trả trước đi, trả hết rồi không còn nữa tụi tôi mới tính tới. Thì lúc đó mới apply xin trưởng ban giúp mình để mà sẽ chuyện lần nữa nó ok bây giờ đủ đúng là tài sản không hết không còn nữa, nhưng mà tinh công không còn cao, còn tháng được 4.000 5.000 thì ông không có cần trợ giúp, tôi giúp ông ít hơn.
0: Nhưng
1: Chứ
0: mà
1: không hẳn là mình nói, ô tôi không có tài sản để giúp tôi, không phải như vậy thôi, coi tới income mình nữa.
0: cái vấn đề nursing home đó, thí dụ như bây giờ cái tiền income của mình, cái tiền hưu của mình không có cao đi, nhưng mà mình có nhà, có tài sản thì mình xài, mình đóng hết vô cái nursing home rồi, income mình không có cao, thì có người nói là lúc đó thì Medicare sẽ nhảy vô để trả cái nursing home cho mình, nhưng mà có người khác thì lại nói là không, mình hết tài sản nhưng mà phải 5 năm sau thì mình mới apply được cho cái Medicare, chứ không phải là mình trả hết tài sản rồi là Medicare nhảy vô liền. Cái điều đó như thế nào anh?
1: Cái này đó thì thường thường mình sẽ apply trước chứ không phải apply chờ lúc đó apply, và họ cần thấy khách tham để họ duyệt đơn mà. Mình đâu phải là mình chờ tôi hết tiền mới apply thì mình sẽ bị kẹt mấy tháng mình không có làm gì gì hết đâu, tại vì lúc đó mình không có tiền mà bắt mấy cái chưa kick in thì bây giờ ai có tiền, nó sẽ không đâu có giữ mình, thì nghĩ mà nghĩ như vậy là nghĩ sai rồi
0: Nghĩa là thí dụ
1: đúng
0: như
1: không,
0: bây giờ anh có
1: mình nhắm trước,
0: anh
1: nhắm
0: dành
1: được
0: dụm
1: trước.
0: anh dành dụm được có 200.000 đi, tiền nhà tiền đồ đó, 200.000 đi, thì khi nào mình có thể apply được cái Medicaid? Mình có 200.000 mình đâu có apply được Medicaid đâu, đúng không? Thì
1: Đúng.
0: anh phải xài hết cái đó thì anh mới apply, nhưng mà xài hết cái đó thì đâu phải anh apply điền được đâu,
1: Đúng rồi,
0: mấy năm sau
1: vì
0: anh mới
1: không
0: apply
1: làm.
0: được mà.
1: Đúng, tại mình không làm mà nói tôi ra hôm nay chiều cho tôi, sáng ra tay chiều cho họ có làm vậy. Bữa nay không có làm nữa là lẹ, có đó được không, cách nào mà buổi sáng nộp đơn chiều có hay là sáng nộp đơn, ngày mai có thì mới
0: Nhưng mà
1: cho, nó phải 30 ngày 45 ngày. Đó, thì cái đó là chuyện mình phải làm việc với nó sinh hôn, thì những ai mà đã bị rồi hay trong nó sinh hôn sẽ biết cách nói chuyện nó sinh hôn, nó sẽ hướng dẫn mình làm. Ví dụ vậy mình nói ví dụ nha, giờ tụi mình có 200.000 đồng băng, có căn nhà đang ở đúng không, có xe đang ở đúng không, cần nó sinh hôn, mình nói chuyện xui xẻo thì nó sinh hôn, không ai thấy thẻ nó sinh hôn, thì sẽ dùng tiền trước, mình sẽ dùng tiền trước, mình bán cái xe sử dụng tiền trước, cái nhà là cái cuối cùng. Khi mà chuẩn bị gần hết tiền, ví dụ em biết là ok, một tháng tôi cần 6.000, một tháng tôi cần 10.000 cho nó sinh hôn. Khi mình còn có 20.000, mà đặc biệt cái đơn trước phải đơn vô.
0: Nhưng mà
1: Mình
0: có
1: cho nhà
0: người
1: nó sinh
0: nói
1: hôn biết.
0: là từ khi mình hết tài sản cho tới khi mình mà cái Medicaid nó kick in đó, là nó chờ tới 5 năm thì có đúng không?
1: Không có. Không có phải như vậy. Tại vì sao? Tại vì cái tiền mình có đó mình sử dụng một hợp lý. Thí dụ bây giờ đây tụi mình có tiền, tụi mình cho con tụi mình sau tụi mình đi sinh á thì 5 năm. Nó phải cho cái thời gian chờ nó, tại vì cái tiền mày có mày không xài mày đem xài bậy. Mày cho tao giúp mày, tao không giúp, tao phải chờ 5 năm tao mới có hồ sơ lại. Nhưng bây giờ nó nói, không, tôi có tiền mà thì tôi sử dụng được chính đáng. Tôi trả nợ, tôi trả tiền bảo hiểm, tôi trả này kia, nó hợp lý và nó có bằng chứng. Thì họ không có nói, không cho mình chờ 5 năm. Một hai tháng là xong rồi. Thì một tháng nó vừa đúng cái lúc mình cần luôn. Thì cái đó là bên nursing home sẽ connect, là họ sẽ làm việc với bên tiểu bang và với mình. Tại vì họ sẽ nhận được tiền. Bây giờ dù họ đá mình ra mình đi về bên chỗ khác thì họ mất tiền, đúng không? Tại họ là tư nhân mà, nói chung là tư nhân. Bây giờ ví dụ tôi cần khách này ở lại cho tôi biết sẽ có tiền, bây giờ ông bà này có tiền, ông bà xài hết tiền ông bà thì tôi làm Medicaid được, thì khả năng ông bà sẽ có được Medicaid nếu mà tôi làm đúng cách. Mà nếu bây giờ mà họ lại với tôi thì tôi đang trả cho tôi tiền cho tôi không có công chức hơn khách mới.
0: Thành ra họ thường thường là họ sẽ có người advice cho mình, đúng không? Thì họ sẽ giúp
1: Đúng,
0: mình cái phần giấy tờ đó.
1: và hướng dẫn mình cách làm không nếu mình đủ điều kiện. Còn bây giờ, mình có tiền nhiều quá, mình muốn học sinh, đâu sinh, nó tôi không có làm, vì ông bà qua Uber, qua Wi-Fi, tiền nhiều quá, tôi không
0: phải xài
1: biết
0: hết cái tiền đó.
1: Tôi giúp được.
0: Nếu như mà mình
1: còn mình
0: cho,
1: phải
0: mình
1: tính ra.
0: đem cái tiền đó, mình cái nhà đó mình cho con, cho cháu, cái tiền đó mình transfer qua cho con, cho cháu, thì mình phải chờ 5 năm.
1: Đúng rồi.
0: Còn mình xài từ từ, mình xài vô cái chi phí của nursing home của mình xài từ từ, mình hết thì họ đồng ý là ok, cái này là chính đáng.
1: Thế chính đáng. Thí dụ vậy đó, tôi đánh bài tôi thua 200.000, họ đâu có tính, họ đâu có chịu.
0: Có tiền không để trả tiền nữa, sinh hôm đi thua đánh bài đâu được, phải không? Không hợp lý, phải không?
1: Ừ. Đúng không? Tự nhiên đem tiền đi cho người khác, không bắt tôi trả, tôi giúp cho, là sao tôi chịu?
0: Thì nó cũng phải có lý do, phải đúng để giải thích, chứ không thôi thì nghe thì hơi hơi hoang mang. Tại vì chắc mình cũng có tuổi rồi, mình cũng phải nghĩ tới tuổi già coi. Những cái trường hợp này, những trường hợp kia nó xảy ra thì mình phải tính làm sao, đúng không? Người ta nói là mình cái phần đó mình nên tính trước thì mình đỡ hơn.
1: Đến trước 5 năm, ít nhất 5 năm.
0: Tính trước ít nhất 5 năm, phải không?
1: Bây giờ chưa tới tuổi rồi, phải 60 tuổi, 59 tuổi hay tính giờ chưa tới tuổi thì chờ đi chơi tiếp từ từ xa hết đó.
0: Không ai biết được, không ai biết được là khi nào mình phải cần đó, không ai biết được hết đó. Có thể khi mà trẻ mà lỡ mình bị bệnh gì đó rồi không ai chăm sóc, mình cũng phải vô nursing home, vậy đâu phải già mình mới vô nursing home đâu.
1: Đúng rồi, phải chuẩn bị chứ, ví dụ mình bệnh nặng là mình phải mệt rồi đó.
0: Cũng cũng rất là khó ha. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào.
0: Dạ, chào chị.
2: Hỏi một câu là tại vì thấy anh Bảo với lại Tường Minh đang nói về vấn đề bonus home á, thì cho mình hỏi thăm là có người chỉ dẫn cho mình làm will liên kết á, không biết cái đó nó có giữ được cái tài sản của mình khi mình lỡ may mình vô nursing home á, có bị nhà nước tịch thu không anh? Dạ xin hết.
1: Mình biết chữ khi nào mình làm cái trust thì may ra mới phát được thôi, còn cái trust thường á, revocable trust thì chưa chắc ạ.
0: Tại sao
1: Tức là
0: cái
1: cái trust
0: nó
1: là
0: khác
1: không
0: nhau
1: có
0: như thế
1: sửa
0: nào?
1: được á, cái trust là không sửa được á là mới có thể phát được vấn đề đó.
0: Để mai mốt
1: Thì những
0: coi.
1: cái này luật sư họ chuyên môn họ thành hơn, họ biết cái nào làm được, cái nào làm không được. Còn bây giờ nói giờ tôi bỏ cái nhà tôi vô trust, tôi bỏ tài sản vô trust thì tôi né vấn đề đó, thì cái đó hơi hơi khó, phải coi là kỹ giấy tờ và coi cách thức mà người ta làm cái trust cho mình.
0: Cũng em cũng không hiểu cái này, chắc là mình phải cần có giải thích coi cái trước nghĩa là sao, khi mình bỏ tiền vô đó mình có xài được không.
1: Thì cái đó là vấn đề của ông luật sư ấy chùm nghe,
0: Phải đợi
1: mà thông thường
0: đây.
1: những cái đó đó mình sẽ không có nói chuyện được free, là vì sao, cái đó nghề của họ mà, đúng không,
0: Đúng rồi.
1: họ làm để họ kiếm sống. Bây giờ tự nhiên bắt họ giải thích hết cho mình nghe, mình không có làm với họ, mình tự làm mình làm người khác họ đâu có chịu.
0: Đó, bởi vậy mới luật sư mới làm mấy cái đó cho mình. Mình không có, mình cũng nghe nói nhưng mà mình không hiểu hết được cái trust là như thế nào. Khi mình bỏ nhà bỏ tiền vô trong đó thì mình xài được hay không, mình rút ra hay là không rút ra, hay là như thế nào, hay là sau này mình chết thì con cháu mình hưởng thôi chứ mình không có đụng tới cái đó.
1: Đó là cái chuyện của
0: Để
1: trust không lo, thì mình không
0: để
1: nói
0: luật sư nói chuyện không, phải không?
1: hết. Mình không dám nói không chính xác, mình không biết hết, mình nói đâu được.
0: Đúng rồi, thôi để chương trình thứ năm đi, thứ năm 4 giờ tới 5 giờ gặp anh Bảo khác, anh Phạm
1: Anh
0: Ngọc
1: Ngọc Bảo.
0: Bảo. Anh này anh Mai Ngọc Bảo, anh Mai Ngọc Bảo nói không được, để anh Phạm Ngọc Bảo nói. Qua số điện thoại là 7139311560, mời quý vị tiếp tục nhé, 7139311560. Những cái luật lệ của mình đó, tiền food stamp có gì thay đổi không anh Bảo ha?
1: Thì mình thấy là họ khó hơn, chứ còn luật thì vẫn cũng không bao nhiêu hết á, tại vì cũng cũng như vậy thôi. Thì bây giờ cái hàng nói ô tôi tiền tôi phút tôi bị giảm xuống, thì tài luật chung cũng giảm xuống, mình tăng cái tiền tiền già lên, mình tăng tiền income tiền ổn định lên, mà sẽ giảm tiền tiền tiền phút xuống thôi. Tại vì nó ví dụ nó tối đa 1.100 là 1.100, mình bích cái này lên họ giảm kia xuống thì bình thường. Cái thứ hai, hồi xưa trong thời gian Covid mình được tăng maximum, tự động tăng maximum, bây giờ hết Covid rồi thì họ sẽ giảm xuống theo bình thường, cái đó cũng chuyện bình thường. Nhưng mà họ duyệt kỹ hơn thì có. Họ hỏi họ biểu mình phải bổ túc hồ sơ, họ coi giấy tờ kỹ hơn, họ phỏng vấn mình kỹ hơn, cái đó có. Có người có, người không, mà sẽ có một số người phỏng vấn thấy rõ ràng kỹ hơn và thường xuyên hơn. Có người kiếm tiền già đi, có người apply tiền già xong cả 3-4 năm trời, không thấy tiền yêu. Nhưng có người mới apply có 1 năm bắt review rồi, tất cả đi đưa review cái case rồi. Tại sao mình không có biết, mà trên nguyên tắc họ được quyền review cái case mình mỗi năm. Nhưng mà có rất là nhiều người, cái tiền già tiền SSI của họ có chục năm nay chưa ai đụng tới hết. Mà có những người mới tâm nè, mới điền đơn có 1 năm, không tới 1 năm hay năm mấy đó họ bắt review. Kêu vô interview phỏng vấn lại. Cũng tương tự vậy, thẻ vàng cũng vậy, Obamacare cũng vậy. Có những cái trường hợp, có trường hợp thấy rõ ràng là hồi nào giờ đơn giản không bị, bây giờ tự nhiên bị rắc rối. Ví dụ hồi xưa thẻ vàng cho mình cái thẻ vàng 1 năm, thì thường thường hết năm họ mới coi hồ sơ, họ bắt mình review. Bây giờ tự nhiên có những người mới có 6 tháng họ gửi thư giờ nói phải áp tay cái tiền già cho tôi, tiền không cho tôi. Tôi muốn có bằng chứng là con có tiền già tiền hôn hay không đã, trước khi tôi cho tiền thẻ vàng tiếp. Tức là họ order cái hồ sơ mình sớm hơn và thường xuyên hơn trước kia.
0: Em thường mới nghe nói về food stamp cho mấy đứa mà nó đi học á. Thí dụ như bây giờ nó ra nó đi học, nó chưa có income, thì ba mẹ cũng còn cho tiền nó, nhưng mà có nhiều người nói là tụi nó đi ra đi học vậy là tự tự động tụi nó xin food stamp được, thì có đúng không?
1: Cái đó không có đúng hoàn toàn đâu.
0: Ừ.
1: Có thể từ ban Cali nó có, nó dễ hơn, nó cho cái đó, chứ cách xác là rất là khó. Mà ngay cả họ có cho, họ cho tạm thời 3 tháng trong mấy trong 1 năm thôi. Chứ đâu có cho nhiều, nó cho thường xuyên.
0: Ừ. Nhưng mà tụi nó, tụi nó 19 tuổi phải đi làm, nhưng mà nó còn đi học, sao đi làm?
1: Thì vẫn phải vậy thôi, chứ làm sao mấy được. Ví dụ theo đi học thì ai là người nuôi mình?
0: Financial aid.
1: Financial aid. Thì giống như thí dụ hôm qua là câu hỏi khác. Okay. Thí dụ bây giờ đây, có financial aid nuôi mình rồi thì họ đâu cần nuôi mình.
0: Chỉ có đóng tiền học thôi chứ cũng đâu có tiền xài đâu, tiền ăn đâu, nó cũng cần tiền thực phẩm
1: mà. Vậy thì ví dụ bây giờ khi mà điền đơn của mình, họ sẽ hỏi giống như là tiền già hay là bên thẻ vàng, bên food stamp, bên QMB, họ đều hỏi là thông thường 1 tháng ông hay bà chi phí những cái gì. Và chi phí đó từ đâu tới cho cuộc sống của mình. Tiền rent, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm xe, tiền bảo hiểm nhà, tiền bảo hiểm sức khỏe này kia, tiền xăng này kia, tiền quần áo mặc này kia, thì những chi phí đó ai là người trả cho mình? Nếu mình là người tự trả thì tiền đó mình trả.
0: Nhưng mà có người cũng cái này cũng có người, tại vì nghe đồn nên hỏi anh Bảo cho chắc, đúng không? Em bây giờ thì mời thính giả trên đường dây trước đã. Xin chào 7665.
3: Em chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo cho em hỏi cái là bây giờ em mới có 63 tuổi thôi, mà mới hôm rồi em muốn hỏi là bây giờ như ở chỗ an sinh xã hội, khi người ta gửi cho mình ấy, người ta nhắc mình là 1 năm mình check lại 1 lần trong cái app, mà trong cái trong mail mà mình mua cái app mình chạy về cái tuổi hưu của mình ấy, thì là phải gửi thư tay chứ đâu có phải là gửi mail cho mình, phải không anh Bảo?
1: Hiện bây giờ là họ đã bắt đầu áp dụng trên cái online, họ gửi thư hay gọi email hay nhắn tin hay là quảng cáo là họ mong muốn mình là làm một cái account với bên sở sinh xã hội online để mua tổ chức đấy. Chứ họ rất là ít khi gửi thư về nữa rồi. Cũng còn một số người nhận được thư gửi về nhưng mà rất là ít.
3: Thì bởi vậy không,
1: có thể là
3: mới gửi mail cho em. Họ mới gửi mail cho em, họ nói là mình làm một cái app để mình tải cái tài khoản của mình. Thì ông nó nói là 1 năm mình nên check 1 lần. Đó, xem cái tuổi hưu của mình là được bao nhiêu, từ 62 cho tới 70.
1: Đúng
3: thì
1: rồi.
3: Người ta nói người ta sẽ không có gửi thư kể giống gửi tay cho mình nữa.
1: Đúng rồi.
3: Từ vì em thấy bây giờ nó có thật thật giả giả cho nên em chẳng biết có phải không, mà con em thì nó cũng có cái ấy app cho em rồi, nó tạo cái tài khoản cho em rồi. Đó. thì cứ hàng năm thì em cũng vẫn coi một lần, nhưng mà tại vì mình bây giờ mình chưa tới cái mới 63 tuổi thì mình chưa có dự định về hưu, nhưng mà em muốn hỏi anh Bảo chị mày để em biết chắc á, thì vì cứ sợ là nó nít vào cái đường link đó đó, giờ nó cứ thật dạ dạ mình đó, mình không biết là như thế nào, em muốn hỏi anh cho nó biết cho nó rõ. Thì là họ cũng nói là họ sẽ không có gửi thư giống như thư tay về cho mình nữa, chỉ gửi qua mail gì đó.
4: Mình chỉ biết là mình theo bây giờ mình đang thấy là bây giờ bên thằng SSA họ không có cái app để mình có thể coi cái của mình log vô cái mạng mình thì được, chứ còn nó không có cái app để mình coi như là những cái chương trình khác.
3: Thì con em đúng không có cái tài khoản rồi,
4: nhưng mà không có phải là cái app nha.
3: Cái gọi là vào cái chỗ mà social security đó, cái tài
4: đúng
3: khoản
4: rồi,
3: nó tạo tài
4: khoản đúng
3: em...
4: đúng rồi
3: đúng
4: cái
3: rồi nó tạo cho em rồi tạo cho
4: đúng. Còn cái app
3: con em nó tạo cho em 2 năm nay rồi.
4: Dạ rồi
3: anh Bảo cho em hỏi cái này, tụi em cứ thắc mắc như vậy là không biết là có phải anh Bảo hay là anh Bảo kia, thì bảo là xưa em không biết, nhưng mà em mới cái những cái như là nhờ cha mẹ đi mà làm cái transfer and death cho con, làm transfer and death, ví dụ sau này ví dụ ba mẹ có chuyện gì là còn là nó tự chuyển sang cho con, thì khi mà ví dụ như là ba mẹ mà đụng tới vấn đề như là vấn đề mà người già này kia đó, Medicare đây cái gì đó, thì khi mà ba mẹ có chuyện gì thì nó cái vấn đề cái nhà thì nó có ảnh hưởng gì không anh?
4: Cái đó theo mình biết nha, cái đó chỉ có tác dụng trong trường hợp mình không có bị dính trong cái housing, hay mình không dính vào những cái khác, thì mình mất á, thì có thể là con mình được hưởng nhà đó bởi cái luật transfer and death. Nhưng thí dụ bây giờ mình đang còn sống, giống như tụi mình nói là thời đầu chương trình, là lỡ tôi nằm bệnh viện, tôi nằm trong nursing home mà tôi có cái nhà tôi cần giúp đỡ của nursing home, thì cái nhà đó mặc dù tôi làm cái transfer and death rồi, nhưng tại vì lúc đó tôi vẫn còn sống, tụi mình ở đâu của tôi, thì họ sẽ cần bán nhà của mình đi để họ lấy tiền đi, để tiện cho mình trước khi mà mình được giúp của tiểu bang.
3: Tức là khi mình còn sống mà mình là con như ba mẹ còn sống mà đụng tới cái vấn đề Medicare này kia thì, yeah. Thì họ mà đụng tới bệnh viện này nọ kia mà một cái dùng cái số tiền nào đó là họ vẫn có thể lấy. Chứ vì là cái chuyện của Andes là khi nào bố mẹ ba mẹ mất hết ấy, thì là nó sẽ tự chịu cho con, thì đã làm thì là nó vẫn bị ảnh hưởng tới lúc mà khi ba mẹ
4: thì cái đó tức là cái đó nó chỉ work khi mà mình mất rồi nó mới có hiệu lực, giống như cái chốt có khi mình mất rồi nó có hiệu lực, mình còn sống nó không có hiệu lực, thì khi đó nó sẽ dự xử theo cái diện còn sống. Tức là bây giờ thì tôi có cái nhà mà tôi cần nó sinh hôn, tôi cần trợ giúp của tiểu bang, thì bang nói ok mày bán nhà đi, mày vô đất sinh ở đi, tiền chỉ nó sinh hôn mình xài đi, xài hết tao mới giúp mày.
3: Vậy ha, em đâu có ấy được ha, cái đó chỉ khi nào mà mình mất đi rồi á thì nó mới chuyển sang cho con mình thôi. Ok rồi dạ rồi, cảm ơn anh Bảo nha, rồi cảm ơn chị Thường Minh.
0: Dạ cảm ơn ba. Cảm ơn cô, mời thính giả kế tiếp và xin chào 1633.
5: Hello, dạ chào anh Bảo, chào Thường Minh. Anh Bảo cho hỏi là có đứa cháu nó bên Cali, nó tháng 8 này nó chuyển qua đây, hai vợ chồng nó có 3 đứa con còn nhỏ dưới 10 tuổi, thì nó khi nó qua đây á, mà nó chưa có việc làm thì cái bảo hiểm của nó thì của con nó mang sao anh Bảo?
4: Thì apply lại cái bảo hiểm mấy đứa nhỏ thì phải apply lại cái Medicare của sức tiểu bang, còn hai vợ chồng không có làm được chương trình đó như bên Cali. Hai chồng phải canh mua mang kia nếu mà đủ điều kiện.
5: Thì bây giờ nếu mà nó apply Medicare cho ba đứa nhỏ đó thì nó chưa có đi làm việc bên này, nó chưa có income, có apply được không anh Tạm?
4: Được.
5: Tức là nó xin bảo hiểm cho ba đứa nhỏ thì được, nhưng mà hai vợ chồng nó thì không được.
4: Không, cái đó hai chồng phải đi kiếm Obamacare hay là kiếm cái khác, chứ còn mà bên bên kế tiểu bang sẽ không có cô vào cho cha mẹ.
5: Nhưng mà thí dụ như bây giờ nó qua nó chưa có đi làm, nó chưa tới nó qua đây mà nó chưa xin được việc làm, thì bây giờ nó apply được cái gì anh Bảo?
4: Không được gì hết.
5: Medical
4: không được gì hết.
5: Tự mua bảo hiểm
4: lớn.
5: Chưa đi làm là coi như không được gì hết.
4: Mà vì cái giá của anh bây giờ nó giờ muốn như Cali là không có rồi. Muốn như Cali là không có rồi. Muốn Cali phải đi giống như là qua New York hay qua Minnesota. Chứ còn qua cái khác sẽ không có như Cali được.
5: Tức là từ bên Cali mà qua Texas là không có được cái bảo hiểm gì hết.
4: Không có tương đương Cali. Muốn như Cali cho mẹ có bảo hiểm thì phải qua tiểu bang khác.
5: Không, bây giờ nó bên Cali thì dĩ nhiên nó có bảo hiểm bên đó gì không biết. Nhưng mà khi nó qua đây thì hai đứa nhỏ xin Medicare được.
4: Hai người lớn không có gì hết trên Cali. Bên Texas không cho. Cali Medicare cho Medicare cho Cali. Không có cho. Họ không có cho cái năng hay người lớn men đâu. Mà không cho người lớn thôi, được không cho người lớn thôi.
5: Thì ba đứa nhỏ thì được, xin Medicare. Nhưng mà hai người lớn thì chờ có đi làm, có income rồi mới mua bảo hiểm Obamacare hay là cái gì đó thì mới được.
4: Thì nào? Phải có income mới mua Obamacare được. Ví dụ nhà 5 người đi. Income họ nói 5 người, income một gia đình 5 người muốn mua Obamacare thì ít nhất phải là 50 ngàn đi. Thì nếu mà không đủ 50 ngàn họ đâu bán mua Obamacare.
5: Nhưng mà nó khi mà nó chưa đi làm thì ba đứa nhỏ vẫn xin Medicare được hả anh Bảo?
4: Được, nãy giờ nó đã là hai ba lần hội được xin được không sao hết. Theo bên cầm thôi.
5: Ok. Rồi cảm ơn anh Bảo, tức là khi nó qua thì nó xin Medicare cho hai đứa nhỏ, ba đứa nhỏ.
4: Dạ.
5: Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
6: Hello.
0: Dạ xin chào.
6: Xin chào anh Bảo với chị Trương Minh.
0: Dạ.
6: Anh Bảo ơi, cho hỏi cái này về có một người mà bây giờ mà lãnh lương hưu ngon đó anh Bảo. Thì tối đa là mình làm được bao nhiêu mà không phải đóng thuế anh Bảo?
4: Cái không phải đóng thuế là khác, vấn đề là giảm tiền hưu nha. Ví dụ bây giờ nói trước vấn đề giảm tiền hưu đi, nếu mình đi làm 24.000 trở xuống thì lương hưu mình lãnh trọn lương hưu non, không mất đồng nào hết. Mình làm hơn 2 đồng thì lương hưu giảm 1 đồng. Còn tới khi khai thuế đó, đóng thuế là còn tùy thuộc income của mình, của vợ, những income khác mình có nữa, cộng một phần của lương thất nghiệp, lương hưu, thì mới biết được là mình có đóng thuế hay không.
6: Như vậy thì nếu mà hai vợ chồng cộng vô thì khoảng bao nhiêu anh Bảo?
4: Bao nhiêu cái gì?
6: Coi như là nếu mà một người chỉ có một người lãnh hưu non thôi, một người chưa có lãnh. Nhưng mà nếu cộng khai thuế chung hai người thì bao nhiêu là không phải trừ tiền hưu?
4: Một người 24.000, cái người lãnh hưu non thôi, người kia không có khe. Ví dụ giờ như ông là hưu non, ông làm 20.000 năm, 24.000 năm thì lương hưu ông hưởng trọn. Còn vợ ông làm cao hơn, chuyện của vợ ông họ không tính tới. Nhưng mà khi khai thuế thì cộng thuế của ông, thuế của bà cộng chung. Khai chung thì thuế anh ta mình cao, đóng thuế. Thí dụ nha, bây giờ ông đi hưu non một tháng, ông lãnh được 1.500, một năm được 18.000. Ông làm thêm ở ngoài nữa, được 24.000 nữa. Vì ông làm chỉ có 24.000 thôi, thì cái 18.000 một năm của ông, tiền hưu non á, vẫn lãnh trọn 18.000, không mất một đồng nào hết. Nếu bây giờ ông làm 44.000 năm thì ông làm over 20.000. Họ nói ông làm over 2 đồng tôi trừ ông 1 đồng lương tiền hưu. Bây giờ ông làm over 20.000 thì tôi trừ ông 10.000 tiền hưu một năm. Thì khi đó cái lương hưu của ông chỉ còn 8.000 một năm thay 18.000. Không nói bà xã bà
6: làm như vậy. Cái income mình đi làm thêm mà trên 20.000 á thì cái tiền hưu mới bị trừ đúng không?
4: Trên 24.000 mấy trăm.
6: Có nghĩa cộng cả tiền hưu với tiền income hay là chỉ có tiền income không thôi?
4: Tiền income không thôi, tiền làm hãng này kia thôi. Tiền làm hãng làm người tự do thôi.
6: Còn cái tiền hưu của mình là không có tính vô. Nếu như mà mình lãnh hưu non bao nhiêu thì không cần biết. Nhưng mà nếu mình đi làm trên 20.000 thì cái tiền hưu của mình mới bị trừ. Trên 24.000 tiền hưu mới bị trừ đúng không?
4: Trên 24.000 mấy trăm.
6: Có nghĩa là cái tiền hưu không tính mà tính cái income của mình đi làm thôi. Ok.
4: Đúng rồi.
6: Ok anh Bảo. Nếu mà khai hai vợ chồng khai chung thì sao anh Bảo?
4: thì bà chưa hưu non, bà đâu có bị vấn đề giới hạn thì lương hưu của bà cũng làm như bà làm.
6: Ồ, coi như là chị có cái ông, chị có ông đó, ông
4: trong người lãnh hưu non thôi.
6: Cái người lãnh hưu non thôi, ok.
4: Dạ. Yeah.
6: Có dù có khai chung đi chăng nữa thì chỉ tính cái lương của cái người lãnh hưu non thôi đúng không?
4: Đúng, nhưng mà khi đi khai thuế thì là khác nữa. Khi đi khai thuế họ cộng thuế, còn income của ông, income của bà, income hết cả nhà vô đó, tiền là nhà băng, tiền chơi sót, tiền cho mướn nhà này kia cộng hết vô đó. Lúc đó tính thuế sẽ khác với vấn đề là mình đi làm dưới 24.000 lương hưu mình không giảm.
6: Vẫn chưa hiểu, có nghĩa là nếu cộng hai vợ chồng người ta đi khai thuế thì lúc đấy mới tính khác.
4: Đúng rồi.
6: Coi là coi như
4: là... Nha, bây giờ ví dụ qua là ví dụ nha. Ông đi làm, ông lương hưu non một năm 18.000. Thì ông đi làm cho cái ông làm nghề tự do. Tôi làm nghề tài xế lái xe, tôi làm nghề neo tóc, tôi làm một năm được 24.000. Thì với 24.000 một năm của tôi, cái lương hưu tôi 18.000 một năm vẫn giữ trọn. Thì lương của ông là 24.000 cộng 18.000 là khoảng 30-40.000. Đúng không? Bây giờ mình nói tôi có 24.000 thì đi làm cho hãng xưởng, làm cho nghề tự do. Cộng 18.000 lương hưu của tôi, thì tôi có 42.000 năm của tôi. Rồi bây giờ bà vợ tôi bả làm lương cao, bả làm manager, bả làm supervisor của Tường Minh, bả làm 500.000. Thì kể bả, cái lương hưu tôi vẫn giữ 18.000, tôi không mất tầm nào, tại vì bả chưa lên hưu non. Nhưng khi khai thuế, bây giờ income của ông là 42.000, income vợ ông là 100.000, là tổng cộng 142.000, là quá cao. Mà đóng thuế, theo mức thuế của ông 102.000, là 42.000.
6: Ok. Ok, hiểu rồi, tại vì chị sợ hỏi là họ làm bao nhiêu mà mới trừ cái tiền mà hưu non của mình ra, tiền hưu non giống như nói là dư 2 đồng, cái trường đồng á.
4: Dạ, yeah, là 24.840 đồng, cho năm 26.
6: Mình làm hơn cái đó, nếu mà mình làm hơn cái đó thì hơn 2 đồng nó trừ cái tiền hưu của mình ra 1 đồng.
4: Đúng rồi.
6: Ok rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha, cảm ơn chị Trường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đến đây thì quý vị đang trên đường dây điện thoại, làm ơn đợi chút xíu, chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại, và xin mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Một lần nữa mời quý vị gọi 713-931-1560 và mời một thính giả trên đường dây.
13: Dạ, xin chào anh Bảo và chị Tường Minh.
12: Dạ, xin chào.
13: Dạ, thưa anh Bảo ơi, xin cho có câu hỏi là bây giờ 65 tuổi rồi, có nhận được cái thẻ Medicare mặt E với mặt B rồi, có lãnh được hưu non rồi, nhưng mà cái tiền hưu non á ít hơn cái tiền già 963 đồng nhiều lắm, cho tại vì lãnh tiền hưu non có mấy trăm thôi, chưa có chưa có đủ tới mức tiền già 983 đồng, nhưng mà bây giờ chưa có muốn xin cái tiền SSI là tại vì còn muốn đi làm thêm nữa đó. Thì thưa anh Bảo, nếu bây giờ làm cái đơn xin nhà nước thì họ có cho mình cái Medicaid không, hay là họ chỉ cho mình cái QMB thôi? Mà thiệt sự là cái lương của mình đã ít rồi, còn bị trừ 200 đồng bạc bi, mất hết, trừ mất tới 2 tháng rồi. Thành ra thưa xin hỏi anh Bảo, bây giờ nếu xin thì họ cho mình Medicaid hay là QMB?
14: À, nếu mà xin bên nào? Nếu mà mình xin bên tiểu bang thì họ sẽ cho QMB.
13: Xin tiểu bang cái chương trình mà 22211 đó.
14: Dạ, cho QMB.
13: Dạ. Vậy.
14: Dạ.
13: Nhưng mặc dù mình chưa có SSI, mình cũng phải bị QMB. Chừng nào mình có SSI mình mới được quyền có Medicaid không thưa anh Bảo?
14: Dạ, hầu như vậy.
13: Dạ. Dạ, vậy thì cái... Thưa anh Bảo, rồi một câu hỏi ngắn gọn nữa là bây giờ nếu mà mình chưa có việc làm mà mình đi xin tiền thất nghiệp á, thì khi mình đã có QMB rồi á, mình có cần phải đợi tới tháng 10 đó, lúc đó renew gia hạn rồi mình làm cái đơn mới luôn được không anh Bảo? Hay là mình phải báo cáo cái tiền thất nghiệp lên liền?
14: Phải báo cáo xong rồi buồn uống này.
13: Dạ, vậy là cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nha. Dạ, xin chào.
12: Dạ vâng, xin chào. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại cái vấn đề lúc nãy là chúng ta nói những đứa trẻ nó lớn lên, nó muốn xin full time thì nó là dependent. Nó khai thuế chung với ba mẹ thì nó có xin được full time không? Nó có nói là nó low income được hay không?
14: Không. Bây giờ thí dụ bây giờ nó mình là dependent của cha mẹ mình, đó là trong cái hồ sơ thuế đó.
12: Ừ.
14: Chính cha mẹ là người nói tôi là người nuôi đứa con tôi trả hơn 50% chi phí của nó.
12: Nó khai thuế chung với ba mẹ thì nó có xin được full time không? Nó có nói là nó low income được hay không?

0: Nhưng mà nó cha mẹ có quyền không nuôi không? 18 tuổi rồi nó nói là nó ba mẹ nó không nuôi, nó đi làm bạc tham hay là cái gì đó thì nó có sinh được
1: thì
0: hay
1: sao phải
0: không?
1: lấy chung,
0: Ừ.
1: sao phải lấy chung được, chứ bây
0: Vậy
1: giờ họ
0: là
1: không nuôi là sao phải
0: khai
1: lấy chung
0: thuế
1: được.
0: chung là nghĩa là không được.
1: Đúng rồi, tại giờ mình nói mình là người nuôi con mình mới khai lấy chung, chứ không không giờ An Giang hai đầu à,
0: Bởi
1: vừa là Sơn Tây mà vừa Sơn An
0: vậy
1: Giang
0: có
1: tới à.
0: nhiều có người nói thì nghe nó phi lý nên phải phải hỏi cho anh Bảo nó giải thích ra cho nó rõ ràng.
1: Thì dĩ nhiên có những người sẽ làm thoát cái vấn đề đó, tại vì họ không chắc kỹ, họ vẫn cho mình thoát cái đó đi,
0: Ừ.
1: nhưng không phải làm đúng cách, đúng không? Ví dụ giờ nói mình nói về luật, nói về những cái diễn giải những cái vấn đề đó, thì rõ ràng như bây giờ tôi là người nói tôi nuôi con tôi,
0: Ừ.
1: làm sao con tôi với thằng thị tử ba này hay tao tự lo bên tao được.
0: Ừ. Chị
1: Nó là người kiểu bây giờ mình nói với giờ chàng người con nó với bên tiểu bang, ê tao tự lo tao tự lập, tao không có ai giúp tao
0: đi
1: hết, tao
0: đi đi
1: chỉ
0: học ở
1: làm
0: tiểu bang
1: part
0: khác.
1: time,
0: Ừ.
1: học bang khác và income part time rất là ít. Tao cần giúp đỡ, tao cần giúp Medicare, tao cần giúp đỡ Medicare, Medicare tao cần giúp đỡ food stamp, tao cần giúp đỡ housing, đúng
0: Ừ, nhưng mà không có được
1: không?
0: khai thuế chung.
1: Ví dụ giờ mày qua Cali mình nói vậy thì Cali nó ok tôi cho, tại vì mày đúng là bây giờ thằng nhỏ thấy thiếu thốn thì không đủ khả năng lo, thì
0: Ừ.
1: tại vì họ không chắc vấn đề khai thuế thôi,
0: Ừ. Mà
1: phải
0: mốt
1: rõ
0: chắc chắc
1: ràng
0: ra phải
1: bên đó
0: đền.
1: à. Đó
0: Yeah.
1: thì Cali thoát thì Cali dễ dễ thôi trong chuyện đó. Ví dụ bây giờ phát sát nó ô không đúng, tại cái tên này nằm dưới anh bà ông bà kia, nó dưới anh bà ông bà Tường Minh, lương bà Tường Minh có 100.000 năm, sao tôi cho phút xem nhỏ được.
0: Ừ. Dạ. Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
1: Hello,
0: Dạ.
1: dạ, phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi chú ạ.
1: Cho lại gặp anh Bảo với cô tụi mình, cho
0: Dạ.
1: hỏi cái anh Bảo chút là tôi là tháng tháng 10 này là nó kêu là đúng 66 10 tháng về hưu. Như vậy mình đúng 10 tháng đúng 10 tháng 10 á, thì mình ví dụ như mình chừng nào mình đi apply được anh Bảo, cách mấy tháng? Ta tiền già hả? Tiền hưu nó hưu tròn phần đó hả? Dạ, tôi chọn phòng á anh Bảo. Dạ vâng, thì làm trước 2 tháng được không sao hết. Dạ, tháng tức là Ví dụ trong tháng
0: tháng
1: 10
0: 7
1: là
0: là
1: đủ 10 tháng đi,
0: mình
1: mình đã tháng 9, tháng 8 apply được rồi, nói tôi tháng 10 tôi hãnh tiền. Mình
0: dạ
1: apply
0: dạ
1: sớm, mình
0: full
1: chọn
0: time
1: nhà
0: á, tức
1: tiền trễ thôi.
0: là full full retire á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, như vậy là trong tháng 7 này hay là tháng 8 cũng được á anh Bảo.
1: Dạ đúng rồi, được. Mình nói ra tháng 7, tháng 8 mình điền đơn, nhưng mình nói với họ tôi muốn tôi điền tháng 8, nhưng tôi chọn tháng 10 lãnh tiền.
0: Dạ. Tại tại là em nghe nhiều người nói là mình nếu mình làm trễ quá 2 tháng là nó bắt mình đổi tới 1 năm nữa.
1: Không có đâu, tiền hưu không có chuyện đó đâu, cái
0: Dạ.
1: đó chỉ Medicare thôi. Cái Medicare thì bị cái đó mà,
0: Ừ.
1: tiền hưu không bị.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn anh Bảo nha. Ừ,
1: Dạ.
0: dạ cảm ơn chú.
1: Cảm ơn chị Trường Minh, dạ cảm ơn, dạ. Bye bye.
0: Dạ mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin chào. Dạ mời quý vị lên trên đường dây ạ. À, 6985. Không có nghe tiếng của quý vị nhé. Thôi để giữ đường dây này lại và chúng tôi sẽ mời đường dây kế tiếp ạ. Xin mời mời 966. Dạ. 6996.
1: Hello,
0: Dạ.
1: chào Tường Minh, anh Bảo cho mình hỏi, ví dụ mà cái Medicare mà nhiều cái advantage là mỗi tháng nó trừ mình 202 đồng 90, rồi sau người bạn mình nó mua cái loại nó cũng đó, nhưng mà cái deductible tới 6.400 lần thành ra được giảm có 100 mấy lần, là nó trừ một tháng có mấy chục, cái đó phải đúng không anh Bảo? Cái đó mình chọn plan thôi. Thí dụ bây giờ nói có, thường thường nó có hai cái hãng mà cho mình, họ kêu là cái họ kêu là cái Part B gift pass, tức là bây giờ làm sao nếu bây giờ ông chọn cái hãng của tôi, chương trình của tôi, thì tôi một tháng giúp ông 185 đồng, ông
0: Dạ.
1: đóng chỉ có 10 mấy đồng thôi,
0: Ồ dạ.
1: nhưng mà bù lại
0: Tại
1: khi
0: vì
1: ông sử dụng ông phải trả tiền nhiều hơn.
0: Tại vì cái người bạn mình đó ổng tiền hưu cũng không có nhiều, có hơn 1.200 mấy chục. Thành ra ông mua cái loại đó là, nhưng mà ông nói là phần cái tiền deductible đóng phải hơi cao tới 6.000 mấy, còn mấy
1: Đúng
0: kia
1: rồi,
0: cái loại 3.000 mấy,
1: đúng
0: 4.000 mấy. Đúng.
1: rồi,
0: Ồ vậy là đúng hả anh Bảo?
1: đúng rồi. Tùy
0: Ồ
1: những
0: rồi
1: ai mà
0: thôi
1: khỏe
0: rồi hiểu
1: mạnh,
0: rồi thôi
1: ví dụ
0: để
1: đó sức khỏe
0: dừng.
1: tốt.
0: Dạ. Với điều kiện là sức khỏe mới ok thì mới mua cái đó thì nó đỡ, tại cái địa
1: Dạ.
0: địa đất table nó hơi cao, đúng không Bảo?
1: Đúng rồi.
0: Ok rồi, cảm ơn anh Bảo để nhường cho người khác vô. Em chúc anh Bảo và Tường Minh một ngày vui vẻ, anh mình

0: khỏe rồi, cảm ơn
1: Dạ,
0: nhiều
1: dạ
0: nha.
1: vâng, cảm ơn
0: Dạ,
1: anh.
0: bye bye cô
1: Dạ.
0: chủ Tây Ninh. Bye. Dạ.
1: Dạ, chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
2: À, kính chào anh Bảo và cô Tô Tú Minh. Trường hợp của tôi là tôi và ông chồng tôi là chia tay từ năm 75 tới giờ, không có ở chung với nhau nữa. Mà mấy năm trước thì tôi được chính phủ của cho cái tiền tiền hưu của ông đó, mỗi tháng được 50% và được hơn 500. Mà bây giờ ông mới chết thì nếu nếu tôi hưởng cái số tiền hưu của ông là 90% thì nhưng mà ông đã lấy một vợ khác và ông đã có con khác, ông người vợ đã có hôn thú thì tôi có thể không từ chối. Không, tôi nói là tôi không có ở với ông, tôi không liên can ông mấy chục năm nay rồi thì tôi có bỏ nó ra được không ạ?
3: Được, bà đừng điền đơn xin thôi.
2: Dạ, tôi không muốn nhận số tiền đó, tại vì nhận số tiền đó
3: Bà không điền đơn xin với tiểu bang, với liên bang thôi, đừng điền đơn gì hết.
2: dạ thì tôi sợ là bị cắt các thứ kia rồi tôi không đi bệnh viện không có tiền, tôi không thì anh bảo giúp cho tôi cách nào mà tôi thoát khỏi cái này, tôi không bị cắt các thứ kia. Tôi từ chối, tôi không có nhận tiền của ông đã có vợ khác, có hôn thú khác rồi mấy chục năm nay, tôi không có đâu.
3: Bà chỉ bảo nói là không apply, đừng điền đơn xin nữa.
2: Dạ.
3: Bà đừng điền đơn, bà xin, bà điền đơn xin, bà không ấy được, bà đừng điền đơn xin. Thì họ không có làm gì hết, thì bà vẫn cho anh cái ghi cũ thôi.
2: Dạ, thưa sư, không có điền đơn gửi về đâu ạ. Tôi không có điền đơn
3: Đừng điền đơn xin ăn tiền của
2: bản
3: ông.
2: mà. Dạ, tôi không muốn nhận cái tiền đó nữa.
1: Dạ thì bà đừng có điền đơn. Bà không có điền đơn thì bà không có nhận cái tiền đó. Hiện giờ bà đã
2: Dạ.
1: nhận cái tiền đó chưa hay là chưa có nhận?
2: Tôi đã nhận mấy tháng trước rồi, được 500 mấy.
1: À có nhận rồi, bà bây giờ không muốn nhận nữa ha bà?
2: Giờ không muốn nhận nữa, giờ ông ấy được mỗi tháng được 1.800. Mà nếu tôi nhận nữa thì tôi bị cắt các cái khoản kia.
1: Vậy thì khi mà bà đã nhận được rồi thì làm sao để bà không nhận nữa hả anh Bảo?
3: Mình không có hiểu ý bà nha. Bây giờ bà nhận của bà ông là 1.500 mấy, 1.800 là bà nhận tiền hưu non, tiền ăn theo của ông thôi, có tiền tử, hai khác nhau.
2: Tiền ăn theo của ông từ lúc ông còn sống
3: Thì bà
2: thì
3: đừng nói, đừng làm gì hết nữa, bà không làm thêm gì hết, để nguyên rồi đi.
2: dạ không làm gì hết.
1: Nhưng mà
2: Dạ,
1: nghĩa là bà không có muốn nhận cái 500 mấy đó nữa hả bà?
2: cả 500 mấy thì người ta cứ gửi về cho
1: Mà bà muốn nhận cái
2: tôi
1: đó
2: không
1: nữa hay
2: phát.
1: không, hay là bà không muốn nhận luôn?
2: Tôi không muốn nhận nữa.
1: Bà không có muốn nhận cái tiền ăn theo, tiền gì nữa của ông hết, không muốn liên lạc liên hệ gì, cái tiền gì nữa của ông hết đó anh Bảo.
3: Trong trường hợp nó phải xuống sao sẽ họ nói chuyện với họ thôi.
2: Đã, mình không bỏ được cái năm mấy
1: Bà bỏ được nhưng mà bà phải xuống dưới cái sở an sinh xã hội á, bà nói là tôi không có muốn nhận cái khoản tiền đó. Thì bà phải đi tới cái sở an sinh xã hội để trình bày với người ta.
2: dạ. Thì ông vợ khác có chú khác rồi tôi không có liên hệ mấy mấy chục năm nay.
1: Dạ thì bà tới bà nói với bây giờ tôi không muốn nhận cái khoản tiền đó để cho người ta đừng gửi nữa. Vậy bà ha, bà còn thắc mắc gì không?
2: Thưa không, cảm ơn chú Bảo là cô Thường Minh rất nhiều ạ.
1: Dạ, không có chi bà ha. Dạ, bà chịu khó xuống ngay chỗ sở an sinh xã hội nói chuyện với họ nha.
2: Dạ, xin kính chào anh ha.
1: Dạ vâng, à, chào bà. Rồi, bây giờ hết giờ rồi anh Bảo ơi. Dạ.
3: Ồ, mau quá hả? Hết giờ
1: Rất
3: hả?
1: là
3: Cảm
1: mau.
3: ơn nhiều lắm.
1: Dạ, trước khi chia tay thì nhờ anh Bảo một lần nữa có thể cho số điện thoại của anh Bảo cũng như một vài những số rất cần thiết mà chúng ta cần lưu lại.
3: Dạ, một số số phone cần thiết, quý vị có thể gọi trực tiếp với các chương trình như thẻ vàng là 713-566-6509. 713-566-6509 của chương trình Tiểu Anh Texas là 211. Của Liên bang là 1-800-772-1213. 1-800-772-1213. Của chương trình Omake là 1-800-318-2596. 1-800-318-2596. Và số phone bảo là 832-788-7414. 832. 7887 7887 7414. Xin không có việc, cảm ơn Đài, cảm ơn Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin chào anh Bảo và chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau và chúc quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo Dấu Chinh Nhân.

chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô. Đêm tiễn nhau đi, ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buông lên giấc mộng. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hướng, em ở lại sầu thương. Buốt giá câu thơ những lúc đêm mờ, ước cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ, mà đắm trong ngàn

Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biên khô về chưa. Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về.

Em ơi đau thương từng đêm khắc khoải, vì chinh chiến mãi chưa tàn. Em ơi, xin dâng đời trai giết giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui, trong giấc ngủ yên lành. Tiền đồn xa xăm, yêu thương này xin trọn dâng em. Nguyện cầu cho anh đi bình yên, ngày anh trọn lính, anh về. Xuân thế kỷ, Hàn Nguyên.

Một nửa ba năm, anh yêu tình áo dày quân nhân, đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo, có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng hay mơ. Anh vắng nhà hoài, em có nhớ? Mưa khuya giăng tơ, gió khuya hững hờ, đèn hiu hắt ngọn. Tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà.

theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Sương lạnh chiều đông của nhạc sĩ Mạnh Phát, Bạc màu áo trận của hai nhạc sĩ Dinh Sử và Nguyên Thảo, cùng Tàu đêm năm cũ và Để trả lời một câu hỏi của nhạc sĩ Trúc Phương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Nhà quà bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10/7
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
7: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio khắp mọi nơi. Và sau đây, thưa quý vị, chương trình Chuyện Đó, Chuyện Đây.

Dạ thưa quý thính giả, khởi từ hôm nay trên làn sóng Việt Radio, mời quý vị cùng đến với chương trình Chuyện đó, chuyện đây cùng với Nam Dương trong khung giờ này. Với những câu chuyện mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc đời này, xin được chia sẻ đến quý vị câu chuyện đầu tiên. Phải nói là rất buồn cười thưa quý vị, khi mà có một viên phi công, chắc có lẽ cũng có tuổi đời khá khá rồi đó, nhưng mà không hiểu tại sao lại như một đứa con nít vậy. Khi mà đang ở trên phi cơ lại đi giả tiếng mèo kêu. Giả với ai? Thưa quý vị, anh này anh giả tiếng mèo kêu với cái đài không lưu á, thành ra là bị mắng té tát luôn. Cụ thể là như vậy thưa quý thính giả, vào tháng 4 vừa qua thì báo chí tại Hoa Kỳ công bố một đoạn ghi âm được cho là của một viên phi công giả tiếng mèo kêu, rồi sau đó đài không lưu phải khiển trách phi công này. Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Tần số của trạm kiểm soát không lưu ở phi trường quốc gia Ronald Reagan, Washington ở tiểu bang Virginia đã ghi lại liên lạc với phi công trên một chiếc phi cơ và nghe thấy phi công này đang giả tiếng mèo kêu. Và thưa quý vị, các phi công lập tức bị khiển trách tại vì người phi công phó không thể vô can được khi mà thấy phi công trưởng làm như vậy. Một người nói qua tần số vô tuyến rằng: thưa các vị cần phải là những viên phi công chuyên nghiệp nha. Tuy nhiên sau đó, phi công đáp lại bằng tiếng giả mèo kêu và thậm chí tiếng chó sủa luôn quý vị. Và thưa quý thính giả, đây là lý do các vị vẫn đang lái phi cơ RJ. Người trong đoạn ghi âm nói thêm là tại vì đây không phải là một chiếc phi cơ thương mại cỡ lớn đâu, chỉ là một chiếc phi cơ cỡ nhỏ thôi, cho nên cái câu đây là lý do các vị vẫn đang lái phi cơ RJ nghĩa là chê những người này trình độ thấp đó, cho nên mới có cái trạng thái thiếu chuyên nghiệp giả tiếng mèo tiếng chó như vậy. Trong tuyên bố thì Cục Hàng không Liên bang FAA cho biết quy định hiện hành cấm các phi công có những cuộc nói chuyện không cần thiết khi đang ở độ cao dưới 10.000 feet, tức là tương đương khoảng hơn 3.000 mét. FAA cũng sẽ xác minh đoạn ghi âm và nếu nghi ngờ sai phạm thì họ sẽ tiến hành điều tra. Ông Dennis Tarzer, phi công kiêm phát ngôn viên của Hiệp hội Liên minh Phi công, công đoàn đại diện cho các phi công của hãng hàng không American Airlines, cho biết là ông từng chứng kiến những trường hợp giả tiếng mèo kêu khi mà liên lạc qua tần số dự phòng. Tần số này ít khi được sử dụng tại vì nó chỉ dành riêng cho những trường hợp khẩn cấp mà thôi. Ông ám chỉ rằng các phi công nêu trên có thể là đã dùng tần số này. Ông nói như vậy, điều này không có phải chuyện đùa, đây là một tần số nghiêm túc và nó có một mục đích cũng nghiêm túc. Bất cứ trò đùa nhạt nhẽo hay là trò hề nào trên tần số này đều không được cổ suý và cần phải chấm dứt ngay. Và thưa quý thính giả, nghe xong câu chuyện này chắc có lẽ không ai trong quý vị muốn ngồi trên những chiếc phi cơ có những viên phi công nói vui là nhí nhố tới như vậy phải không?

Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đâu đây? Nam Dương mời quý vị đến Trung Quốc để coi có chuyện gì vừa mới xảy ra mà Nam Dương muốn chia sẻ trong chương trình này nha. Thưa quý vị, có một cô gái không may mắn bị ung thư, vừa tìm được người bầu bạn qua ứng dụng giao đồ ăn và kết quả thật là bất ngờ. Thưa quý vị, tờ South China Morning Post vào ngày 1 tháng 5 chia sẻ câu chuyện của một cô gái có tên là Tiểu Lê, 24 tuổi, đến từ thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, và cô đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu hiếm gặp. Do cha cô phải đi làm xa để trang trải chi phí điều trị thật đắt đỏ, còn em trai thì bận rộn với kỳ thực tập, cho nên cô này phải thường xuyên trải qua những đợt trị liệu một mình. Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua thì Tiểu Lê đã thuê một nhân viên giao hàng để bầu bạn qua ứng dụng giao đồ ăn với một yêu cầu rất là giản dị. Chỉ cần ngồi bên giường bệnh của cô trong 2 giờ mà thôi, mà không cần phải giao bất kỳ món hàng nào hết. Người giao hàng đầu tiên nhận đơn đã chia sẻ câu chuyện trong nhóm tài xế địa phương, rồi sau đó nó nhanh chóng thu hút sự quan tâm và hưởng ứng từ cộng đồng. Nhiều tài xế khi mà biết được câu chuyện này đã ghé thăm cô sau giờ làm. Họ mang cho cô sữa, đồ ăn vặt nè, hay là những con thú nhồi bông, rồi sách báo để cho cô đọc. Một số người thậm chí còn nghỉ làm sớm để dành thêm thời gian trò chuyện với cô nữa. Một tài xế họ Chen đã nói với giới truyền thông như vậy: "Cô ấy không có người thân nào ở bên cạnh thường xuyên. Tôi cảm thấy thương và đồng cảm cho nên muốn tới thăm." Một tài xế tới từ tỉnh Vân Nam thì gửi tặng hoa qua một cửa hàng trực tuyến cho cô, trong khi một tài xế khác ở Quảng Châu thì không ngại di chuyển tới 3 tiếng đồng hồ chỉ để ghé thăm cô mà thôi. Tại bệnh viện thì nhiều người đứng lặng lẽ, cố không làm phiền khi mà cô đang ngủ. Khi mới nhập viện, Tiểu Lê rất là khép kín, nhưng khi ngày càng có nhiều người đến thăm mình, tâm trạng của cô dần cải thiện và cô cũng ăn uống tốt hơn. Cô chia sẻ như vậy: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người tới động viên mình như vậy. Họ ở bên tôi một cách vô tư. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động." Thưa quý thính giả, câu chuyện này đang tiếp tục lan tỏa trên mạng. Thì một cảnh sát cũng đến thăm và kể cho cô nghe về những câu chuyện thú vị trong công việc của anh. Một phụ nữ ngoài 60 tuổi từng vượt qua ung thư cũng mang hoa tới rồi chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với bệnh tật. Bà động viên cô bằng những câu như: "Hãy nhìn tôi đây, tôi vẫn khỏe mạnh nè. Bạn cũng phải mạnh mẽ và tiếp tục cố gắng nha." Đến ngày 20 tháng 4 vừa qua thì được biết tình trạng của Tiểu Lê đã ổn định và cô đã được xuất viện rồi. Hiện thì cô đang chờ kết quả xét nghiệm để bước sang giai đoạn điều trị tiếp theo. Một người theo dõi câu chuyện đã nhận xét như vậy: "Họ giống như gia đình tạm thời của cô ấy. Tình yêu thương từ xã hội có thể chữa lành mọi vết thương. Hy vọng cô ấy sớm bình phục." Thưa quý vị, Nam Dương thật là thích thú với câu nói mà Nam Dương vừa trích dẫn đến quý vị đó. Tình yêu thương từ xã hội có thể chữa lành mọi vết thương.

Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đâu đây? Thưa quý vị, chúng ta sẽ đi đến một không gian rất là tâm linh qua một sự kiện mà Nam Dương chắc chắn là những ai theo đạo Công giáo mà từng biết đến một thánh tích này thì sẽ cảm thấy thú vị vì có thêm nhiều thông tin mới. Đó là chúng ta vừa có những bất ngờ từ kết quả phân tích tấm vải liệm Turin. Thưa quý vị, báo cáo mới về tấm vải liệm Turin cho thấy sợi vải dùng để dệt nên cái thánh tích này đó có nhiều khả năng xuất phát từ khu vực thung lũng Indus thuộc Ấn Độ cổ đại. Đây là tấm vải lanh được cho là từng được dùng để quấn thi hài của Chúa Giê-xu sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cho tới tận bây giờ, thưa quý vị, thánh tích này có kích thước khoảng 4,4 x 1,1 mét, vẫn là một trong những thánh tích Công giáo gây tranh cãi nhất thế giới. Tấm vải liệm lần đầu được ghi chép vào tài liệu ở Pháp Quốc năm 1354 và hiện nó đang được lưu giữ tại nhà thờ chính tòa Turin của Ý Quốc. Các khoa học gia vẫn tiếp tục nghiên cứu tấm vải này nhằm xác định nguồn gốc thực sự của nó. Và theo công trình nghiên cứu vừa mới được công bố, kết quả phân tích DNA các mẫu vật thu thập từ năm 1978 cho thấy vật liệu vải nhiều khả năng xuất xứ từ Ấn Độ. Tại sao lại như vậy? Thật là khó hiểu phải không thưa quý thính giả? Đội ngũ nghiên cứu trong đó có nhà khoa học Jenny Bacassia của Đại học Padova từ Ý Quốc cũng phát hiện sự hiện diện của nhiều loại vật chất từ động vật, thực vật và cả con người bên trong tấm vải liệm này qua nhiều năm. Báo cáo được đăng trên trang thông tin BioArchive nói như vậy. Kết quả phân tích các dấu vết DNA trên tấm vải liệm Turin cho thấy cổ vật có khả năng đã tiếp xúc rộng rãi trong môi trường của khu vực Địa Trung Hải, đồng thời không loại trừ khả năng sợi dệt được sản xuất tại Ấn Độ. Những vật liệu di truyền được tìm thấy trên tấm vải bao gồm DNA của nhiều loài động vật như chó, mèo, gà, bò, dê, cừu, lợn, v.v., cũng như động vật hoang dã như là hươu và thỏ. Không dừng lại ở đó, DNA của cà rốt, ớt, cà chua, khoai tây và một số loài lúa mì cũng được tìm thấy trên các mẫu vải luôn. Do tấm vải liệm dường như đã tiếp xúc với nhiều người, các nhà nghiên cứu cho rằng việc xác định DNA nguyên thủy của nó gần như là điều bất khả thi, ít nhất là cho tới lúc này. Đáng chú ý nhất vẫn là chi tiết mà lúc nãy Nam Dương đã nói, phát hiện gần 40% DNA người trên tấm khăn thuộc các dòng gen Ấn Độ. Sự hiện diện của khoảng 38,7% trong tổng số dữ liệu hệ gen người lại có nguồn gốc từ các dòng gen Ấn Độ là điều rất bất ngờ và có thể liên quan tới các tương tác lịch sử như việc nhập cảng vải lanh hoặc sợi dệt từ khu vực gần thung lũng Indus, theo đội ngũ nghiên cứu. Báo cáo cho rằng kết quả trên nhiều khả năng phản ảnh các tiếp xúc lịch sử với thánh tích hoặc việc người La Mã từng nhập cảng vải lanh từ các khu vực gần thung lũng Indus. Việc tấm vải liệm Turin bị con người chạm vào thường xuyên trong suốt nhiều thế kỷ cũng được xác nhận qua sự hiện diện của vi khuẩn trên da người trong các mẫu phân tích. Về mặt tổng thể, các phát hiện trước đây và hiện tại của chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng về nguồn gốc địa lý của những cá nhân từng tiếp xúc với vải liệm trong cuộc hành trình lịch sử xuyên suốt nhiều khu vực, cộng đồng và trong những thời kỳ khác nhau. Báo cáo cũng nêu rõ như vậy. Và các khoa học gia cũng nhấn mạnh, bằng chứng di truyền và vi sinh cho thấy lịch sử phức tạp của vải liệm Turin phản ánh sự tương tác với nhiều nhóm người khác nhau. Tuy nhiên, thưa quý vị, thánh tích thì vẫn là thánh tích, vẫn có một cái gì đó rất là bí ẩn mà chúng ta không thể nào một sớm một chiều có thể làm sáng tỏ ngay được. Tuy nhiên, kết quả phân tích mới nhất vẫn chưa thể giúp xác định niên đại của thánh tích, vốn là câu hỏi khiến cho các khoa học gia đau đầu suốt nhiều năm qua.

Và sau đây, tiếp nối chuyện đó chuyện đây, chúng ta đến Nam Hàn, đến Hàn Quốc, thưa quý vị. Trong một câu chuyện có liên quan đến AI, giữa thời đại này thì Nam Dương thấy gần như chương trình nào ở trên đài được phát sóng, ít nhiều cũng có nhắc tới AI. Và sau đây, tiếp nối chuyện đó chuyện đây, chúng ta đến Nam Hàn, đến Hàn Quốc, thưa quý vị. Trong một câu chuyện có liên quan đến AI, giữa thời đại này thì Nam Dương thấy gần như chương trình nào ở trên đài được phát sóng, ít nhiều cũng có nhắc tới AI. Chúng ta không gọi thời kỳ này là kỷ nguyên 4.0 như trước đây nữa, mà là kỷ nguyên của

Giải cứu ai? Giải cứu những người già, cô độc. Thưa quý vị, trong xã hội có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới như Nam Hàn, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi, giúp họ báo động tình trạng sức khỏe cũng như là giảm sa sút trí tuệ nữa. Nghe thật là lý thú. Cụ thể, thưa quý vị, bà Chung Jung Hee tỉnh dậy, thấy cơ thể mình rất là rệu rã, mồ hôi đầm đìa và đau đớn quằn quại. Cụ bà ở tuổi thất thập này phải bò vào phòng tắm trong căn nhà nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô Seoul. Trong lúc bà gập người nôn mửa trên bồn cầu thì điện thoại đổ chuông. Một giọng nói nữ rất là rõ ràng, rành mạch, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Bà Chung gắng gượng thốt ra vài lời rất là khó nhọc, rồi sau đó bà gác máy. Đội hỗ trợ ngay lập tức tới rất kịp thời, thưa quý vị. Và quý vị có biết người gọi là ai không? Đó là một chatbot AI có tên là Talking Buddy, đã lập tức báo tin cho nhân viên công tác xã hội. Và chỉ vài giờ sau, bà Chung được đưa lên bàn mổ để điều trị chứng thoát vị cấp tính. Các bác sĩ nói nếu tới trễ hơn thì tôi sẽ gặp nguy hiểm rồi. Họ nói chính AI đã cứu mạng tôi. Bà lão 77 tuổi nhớ lại vụ việc xảy ra hồi cuối năm 2024 như vậy đó. Trở lại không gian rộng hơn của câu chuyện này, thưa quý vị. Nam Hàn đang già hóa nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chỉ trong vòng 15 năm qua, số người trên 65 tuổi đã tăng gấp đôi, chiếm hơn 1/5 dân số. Quốc gia này không có nguồn lực để chăm sóc người cao niên và trí tuệ nhân tạo đang góp phần lấp đầy khoảng trống đó. Talking Buddy là một dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển và được các thành phố, quận huyện trên khắp Nam Hàn áp dụng, đang hỗ trợ kiểm tra tình trạng của hàng chục ngàn người cao niên sống đơn độc hoặc là trong cảnh nghèo khó. Ứng dụng này có khả năng thực hiện các cuộc trò chuyện được cá nhân hóa kéo dài từ 2 đến 5 phút nhằm xoa dịu nỗi cô đơn, phát hiện các tình huống khẩn cấp và kích thích chức năng nhận thức của người cao niên để ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Vào một buổi sáng gần đây thôi, chatbot này nhận thấy thời tiết rất là đẹp và nó gợi ý bà Chung nên đi dạo cho khuây khỏa. Khi bà nhắc tới việc trồng hoa thì nó gợi ý cho bà về những bông hoa cánh bướm, như thể đang khơi gợi một kỷ niệm xưa cũ trong bà. Công nghệ này, thưa quý vị, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đôi khi nó ngắt lời người dùng giữa chừng hoặc là đưa ra những câu trả lời hơi ảo giác. Như có một lần nó bất ngờ đề nghị gửi những bao gạo cho một người dân đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, người dùng vẫn đón nhận Talking Buddy nồng nhiệt tới mức khiến ngay cả những người tạo ra nó cũng phải ngạc nhiên luôn đó. Và theo các nhân viên công tác xã hội, một phụ nữ đã tâm sự về nỗi trầm cảm của mình với chatbot, kể rằng con chó bà nuôi đã chạy mất và không bao giờ quay lại. Một người khác chơi đàn piano cho nó nghe. Nhiều người thậm chí còn mời nó tới ăn trưa, dù biết là không thể nào được. Thưa quý vị, có thể nói đây là một thách thức của Nam Hàn mà nó mang tầm quốc gia. Các chuyên gia cảnh báo về một cơn sóng sa sút trí tuệ, với số ca bệnh dự trù tăng gấp đôi lên tới 2 triệu người vào năm 2044. Chính phủ đang chạy đua để phát hiện sớm những ca suy giảm chức năng, vì việc kết hợp dùng thuốc với thay đổi lối sống và rèn luyện nhận thức, nó có thể làm chậm tiến triển của bệnh. Đây là lời của bác sĩ Giang Đông Quân từ Bệnh viện San Marie Seoul, chủ tịch Hiệp hội Sa sút trí tuệ của Nam Hàn. Thưa quý vị, quý vị nghĩ gì với câu chuyện này? Tất nhiên, nó sẽ không chỉ xảy ra ở Nam Hàn đâu, mà còn lan khắp Á Châu cũng như trên khắp thế giới. Là tại vì chúng ta đang sống trong thời kỳ của trí tuệ nhân tạo, thì lĩnh vực nào của đời sống nó cũng có thể len vào hết.

phần xúc động nữa thưa quý vị. Trong chúng ta thì gần như đại đa số ai cũng mang trong tâm trí của mình hình ảnh về một ngôi nhà kỷ niệm, một ngôi nhà tuổi thơ phải không quý vị? Nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên. Và quý vị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tích góp tiền để mua lại ngôi nhà đó hay không? Nam Dương nghĩ rằng chắc có lẽ đại đa số chúng ta đều không có ý định đó, nếu như ngôi nhà đó đã được bán đi ở một thời điểm nào đó trong quá khứ rồi. Nhưng mà tại Hoa Kỳ có một cô gái chỉ mới 21 tuổi thôi, có thể nói là cô đã làm việc rất là cực lực để mua lại ngôi nhà kỷ niệm của mình. Cô là ai thưa quý vị? Jolene Dickerson, 21 tuổi, làm việc tới 72 tiếng một tuần để tích góp tiền mua lại ngôi nhà cũ của bà ngoại đầy ắp kỷ niệm ấu thơ của cô. Video mà Jolene Dickerson đăng lên mạng xã hội ngày 10 tháng 4 vừa qua về việc mua lại nhà của bà ngoại đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Nó bắt đầu bằng cảnh cô và mẹ cô đến đón bà ngoại sau khi hoàn thành thủ tục nhận căn nhà ở Canton, tiểu bang Illinois, vào ngày 31 tháng 3 năm nay. Bà ơi, con có một bí mật, con sẽ chuyển về Canton sống, Dickerson nói trong video và mỉm cười trước ống kính. Bà của cô là Susan Reilly vỗ tay chúc mừng từ ghế sau. Sau đó thì Dickerson tiết lộ mình đã mua một ngôi nhà và đề nghị cả nhà lái xe tới để coi nó. Bà Reilly mắng yêu con gái và cháu gái vì đã giấu bà bí mật này. Khi họ dừng lại trước một ngôi nhà kiểu trang trại màu trắng với viền xanh lá, thì bà Reilly sững sờ thưa quý vị. Đây là nhà của bà mà, con đang đùa sao? Bà la lớn lên sung sướng, trong khi Dickerson và mẹ cô thì tươi cười rạng rỡ. Dickerson cho hay khi còn nhỏ, nhà của bà ngoại là nơi cô và đại gia đình tụ họp. Mọi kỳ nghỉ, mọi bữa tiệc sinh nhật đều diễn ra ở đó. Bà ngoại thường xuyên nấu nướng làm bánh trong nhiều lễ kỷ niệm. Khi ngôi nhà rộng khoảng 84m2 này không đủ chỗ cho mọi người nữa, thì bà sẽ kê thêm bàn ra tới ngoài garage luôn. Trong vài năm sau khi cha mẹ ly hôn, Dickerson cùng mẹ và anh trai đã sống trong ngôi nhà của bà Reilly. Những ký ức đầu đời của cô gắn liền với ngôi nhà này. Cho tới năm 2023, ngôi nhà đã gần 80 tuổi, cần sửa chữa nhưng mà bà Reilly không có khả năng chi trả cho nên phải rao bán nó thưa quý vị. Dickerson sau đó vô cùng suy sụp, cô muốn mua lại nó ngay lúc đó nhưng mà làm gì đủ tiền. Vì vậy, ở tuổi 18, cô quyết tâm một ngày nào đó cô sẽ mua lại nó. Và cô không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy khi chỉ sau có vài năm thôi thưa quý thính giả. Chúng ta chúc mừng cho Dickerson sẽ chuyển đến ngôi nhà vừa mua trong vài tuần tới. Cô sẽ sơn lại và sửa chữa những lỗi nhỏ. Và buổi tụ họp gia đình lớn đầu tiên sẽ là một bữa tiệc nướng vào ngày Quốc khánh lần thứ 250 của Hoa Kỳ, đó là ngày 4 tháng 7. Bà Reilly đang mong chờ được giúp cháu gái làm sống lại khu vườn xưa của mình thưa quý thính giả. Một câu chuyện kết thúc chương trình thật là dễ thương và ý nghĩa phải không thưa quý vị? Nghe xong câu chuyện này, có quý vị nào muốn mua lại căn nhà tuổi thơ của mình không? Người Việt chúng ta nếu có ý định đó thì chắc là phải trở về quê nhà Việt Nam chứ. Ở Mỹ này thì thế hệ thứ nhất hay thế hệ thứ hai ít khi có căn nhà tuổi thơ ở đây lắm phải không thưa quý thính giả? Nói vui như vậy. Và đến đây, Nam Dương một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây trên làn sóng Việt Radio. Nam Dương xin chào tạm biệt, xin chúc bình an đến tất cả quý vị. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong chương trình này ở những tuần lễ sắp tới nha.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh.
9: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
10: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
11: Cảm ơn tôi nhiều.
10: Dạ.
6: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
10: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
6: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
8: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, người dân Nga sử dụng xe bằng các loại nguyên liệu khác khi xăng trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Người dân Nga đang xếp hàng để chuyển đổi xe sang chạy bằng khí đốt hóa lỏng LPG sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn quốc, đẩy giá xăng tăng cao và tạo ra cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng. Ông Igor Popov, chủ sở hữu công ty Garangas tại thành phố Moscow chuyên lắp đặt thiết bị chuyển đổi xe sang chạy khí đốt LPG, cho biết nhu cầu đã tăng vọt, ngay cả trước khi giá xăng dầu trong nước tăng lên mức đôi khi vượt qua cả giá tại Hoa Kỳ và châu Âu. Khí đốt LPG ở Nga vốn đã khá rẻ và dồi dào, đưa Nga trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về việc sử dụng các loại khí đốt này làm nhiên liệu cho xe hơi.
2: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, Liên minh NATO và Hoa Kỳ công bố các thỏa thuận quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, các nhà lãnh đạo Liên minh NATO đã bắt đầu công bố những thỏa thuận vũ khí trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim tại Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó đưa ra thông điệp rằng họ đang hưởng ứng lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc tăng chi tiêu quốc phòng để bảo vệ châu Âu, trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong bầu không khí sôi động, những đoạn phim giới thiệu ấn tượng tại một diễn đàn công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Ankara, Tổng thư ký Liên minh NATO là Mark Rutte đã công bố hàng loạt sáng kiến và mời đại diện các quốc gia thành viên NATO lên sân khấu. Ông cũng cho biết các quốc gia đồng minh sẽ đầu tư hơn 40 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới để tăng năng lực phòng thủ trước các loại phi cơ điều khiển từ xa. Trong khi đó, một nguồn tin cho hãng thông tấn Reuters biết Hoa Kỳ đang đàm phán với Đức Quốc và các quốc gia châu Âu khác về việc hợp tác sản xuất hỏa tiễn AIM-120A ARAM của công ty Raytheon và xây dựng cơ sở bảo trì cho hỏa tiễn Patriot của công ty Lockheed tại châu Âu.
8: Bên cạnh đó, Liên minh NATO sắp bắt đầu đàm phán với công ty Sharp về việc mua 10 chiếc phi cơ Global Eye. Vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, Liên minh NATO công bố sẽ mua 10 phi cơ giám sát Sharp Global Eye để thay thế đội phi cơ AWACS đã cũ. Việc này cho thấy họ đã chọn công ty Thụy Điển thay vì phương án do hãng sản xuất phi cơ Boeing của Hoa Kỳ đề nghị. Nhà sản xuất thiết bị quốc phòng Thụy Điển cho biết, Liên minh NATO sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về thương vụ mua sắm này. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, ông Michael Johansson, tổng giám đốc điều hành của công ty Sharp, cho biết công ty có thể bắt đầu bàn giao máy bay Global Eye vào năm 2030 nếu Liên minh NATO sớm ký kết hợp đồng. Ông cũng cho biết thêm rằng mức giá cuối cùng vẫn chưa được đồng thuận, nhưng dự trù sẽ dao động trong khoảng từ 400 đến 450 triệu Mỹ Kim mỗi chiếc.
12: Xe cộ xếp hàng dài tại các trạm xăng ở thành phố Omsk sau vụ tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga. Các tài xế đã xếp hàng tại một trạm xăng ở thành phố Omsk của Nga vào tối thứ Ba ngày 7 tháng 7 sau khi xảy ra vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu tại địa phương. Cơ sở lớn nhất của Nga nằm gần thành phố thuộc tỉnh Siberia. Quân đội Ukraine cho biết các phi cơ điều khiển từ xa của họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Omsk nằm trong vùng Siberia vào thứ Hai. Đây được coi là một trong những vụ tấn công có tầm xa nhất của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Các nguồn tin chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng nhà máy lọc dầu Omsk đã giải quyết khoảng 23 triệu tấn dầu trong năm ngoái. Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
8: Cuba bắt đầu khôi phục điện cho thành phố Havana. Cuba bắt đầu khôi phục dần nguồn điện sau khi lưới điện quốc gia bị đổ sập trước đó cùng ngày. Đây là đòn giáng mới nhất đối với hòn đảo vốn đang chật vật vì tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năng lượng, nhiên liệu và thuốc men. Công ty UNE cho biết họ đang cung cấp điện cho một số dịch vụ thiết yếu, bao gồm bệnh viện và các cơ sở sản xuất thực phẩm. Trong nhiều tháng qua, Cuba đã phải hứng chịu tình trạng cúp điện kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Và gần đây là hàng ngày, nguyên nhân một phần do lưới điện đã xuống cấp và lệnh phong tỏa dầu mỏ do Hoa Kỳ áp đặt, đã cắt đứt nguồn cung nhiên liệu cho hòn đảo. Vụ cúp điện và tiến trình khôi phục chậm chạp là tin xấu đối với người dân Cuba. Họ đã kiệt sức vì tình trạng cắt điện luân phiên, khiến nhiều người không thể làm việc hay ngủ ngon giữa cái nóng mùa hè. Chính quyền Hoa Kỳ đã cắt đứt các chuyến hàng nhiên liệu từ Venezuela và Mỹ Tây Cơ đến Cuba vào đầu năm nay, đồng thời đe dọa áp thuế lên bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.
12: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết, thời tiết khắc nghiệt khiến 10 người thiệt mạng và 16 người mắc kẹt trong vụ sạt lở đất trên khắp Hoa Lục. Theo tin từ đài truyền hình CCTV vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng tại miền Trung và miền Nam Hoa Lục, đồng thời làm 16 người mất tích sau một vụ sạt lở đất ở phía Tây Bắc. Hôm thứ Hai, các giới chức cho biết lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người tại thành phố Nanning, miền Nam Hoa Lục. Trong bối cảnh mực nước tại các con sông và hồ chứa dâng cao do ảnh hưởng của cơn bão Maysak, truyền thông quốc gia đưa tin hôm thứ Ba rằng ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi các trận dông bão càn quét qua tỉnh Hubei ở miền Trung Hoa Lục.
8: Bên cạnh đó, Úc Châu và quần đảo Solomon chỉ trích vụ thử hỏa tiễn của Hoa Lục tại Thái Bình Dương. Vào thứ Ba ngày 7 tháng 7, Úc Châu và quần đảo Solomon đã chỉ trích việc Hoa Lục thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa tại Thái Bình Dương. Các chuyên gia nhận định hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng cạnh tranh chiến lược trong khu vực. Hoa Lục đã phóng thử hỏa tiễn này từ một tàu ngầm ra Thái Bình Dương vào thứ Hai ngày 6 tháng 7, làm dấy lên lo ngại từ Hoa Kỳ, Úc Châu, Nhật Bản, New Zealand và Đài Loan. Vào thứ Ba, được thủ tướng mới đắc cử của Solomon là Matewell tiếp đón tại thành phố Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon. Thủ tướng Úc Châu Anthony Albanese đã tuyên bố rằng Úc Châu không muốn chứng kiến bất kỳ hành động nào có thể phương hại đến hòa bình và an ninh tại khu vực Thái Bình Dương.
12: Bản tin tiếp nối cho biết thời tiết khắc nghiệt tấn công Ấn Độ. Mưa lớn đã gây ra lũ quét tại vùng Jammu và Kashmir của Ấn Độ vào thứ Ba, ngày 7 tháng 7, làm hư hại nhà cửa, xe hơi và khiến nhiều người dân bị trọng thương. Các hình ảnh cho thấy cảnh xe cộ mắc kẹt trong vùng đất và đống đổ nát, cùng những tảng đá lớn nằm rải rác trên các tuyến đường ở quận hạt Doha. Tại những nơi khác ở Ấn Độ, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục gây ra tình trạng gián đoạn. Hình ảnh cũng cho thấy đường ray ngập nước ở tiểu bang Maharashtra và nhiều con đường bị ngập lụt tại tiểu bang Gujarat. Nhà khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về các đợt mưa lớn tại nhiều khu vực trên cả nước khi gió mùa Tây Nam đang tiến vào.
8: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, ngày 7 tháng 7, Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo tạm thời dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với Ủy ban Olympic Nga, vốn được áp dụng từ ngày 12 tháng 10 năm 2023, đồng thời khuyến nghị các tổ chức thể thao Olympic chấm dứt chương trình xét duyệt tư cách trung lập kéo dài 3 năm đối với các vận động viên Nga. Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các giải đấu vòng loại cho Thế vận hội Los Angeles 2026 đang bắt đầu, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của các vận động viên đối với các cuộc thi vòng loại. Các vận động viên Nga bị đình chỉ vào năm 2023 sau khi cuộc chiến Ukraine-Nga bùng nổ. Tại Olympic Paris 2024, chỉ có 32 vận động viên Nga được phép tham dự với tư cách vận động viên trung lập. Nhóm vận động viên này giành tổng cộng 5 huy chương, trong đó có một huy chương vàng. Mặc dù nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhưng Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết các vận động viên Nga vẫn phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt để được công nhận đủ điều kiện thi đấu. Ủy ban Olympic Quốc tế cũng sẽ tiếp tục giám sát hoạt động trên mạng xã hội của các vận động viên, đồng thời yêu cầu họ tham gia chương trình kiểm tra doping, thuốc tăng lực.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Microsoft bắt đầu đợt sa thải mới, cắt giảm 4.800 việc làm. Microsoft vừa thông báo cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu của công ty, đồng thời tái cơ cấu bộ phận sản xuất, Xbox và thoái vốn tối đa là 5 studio. Microsoft cho biết quá trình tái cấu trúc bộ phận viết software cho máy game Xbox sẽ bao gồm việc cắt giảm 3.200 người, trong đó 1.600 nhân viên bị sa thải trong ngày 6 tháng 7. Dù đã chi hàng chục tỷ để mở rộng Xbox, nổi bật với thương vụ mua lại Activision Blizzard, Microsoft vẫn gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách với máy chơi game PlayStation của Sony và Nintendo. Do đó, công ty phải xem xét và điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh ngành máy game. Thời gian qua, Microsoft cũng chuyển hướng sang phát hành trò chơi trên nhiều nền tảng khác nhau, thay vì chỉ dựa vào các game độc quyền để thúc đẩy doanh số máy chơi game Xbox. Giá cổ phiếu Microsoft đã giảm 1,4% trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 7 sau khi đã mất gần 23% giá trị trong 6 tháng qua, mức giảm nửa đầu năm mạnh nhất kể từ năm 2022.
1: Toyota đầu tư 3,6 tỷ Mỹ Kim xây dựng nhà máy mới tại San Antonio, Texas. Toyota vừa công bố kế hoạch sẽ đầu tư 3,6 tỷ Mỹ Kim xây dựng nhà máy mới tại Texas, tạo ra 2.000 việc làm và chuyển một phần dây chuyền sản xuất xe truck Tacoma từ Mexico về Mỹ. Nhà máy mới tại San Antonio, Texas sẽ sản xuất truck Toyota Tacoma. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép, buộc các hãng xe mở rộng sản xuất trong nước thông qua các chính sách thuế quan và ưu đãi đầu tư. Theo Toyota, nhà máy mới sẽ có diện tích hơn 232.000 m², dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030 và tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới. Hiện nay, nhà máy San Antonio đang sản xuất xe truck cỡ lớn Toyota Tundra cùng các mẫu SUV khác. Một phát ngôn viên của Toyota cho biết công ty vẫn duy trì hoạt động tại Mexico khi hoạt động sản xuất Tacoma được chuyển từ Tijuana đến Texas trong vòng 4 năm tới. Nhưng nhà máy Guanajuato ở miền trung Mexico cũng vẫn được giữ nguyên. Trong một email gửi tới CNBC, phát ngôn viên này cho biết khoản đầu tư này mở rộng năng lực sản xuất của Toyota và bổ sung cho mạng lưới sản xuất rộng lớn hơn ở Bắc Mỹ của Toyota.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Hoa Kỳ tấn công nhiều mục tiêu tại Iran. Quân đội Hoa Kỳ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm ngày 8 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là đợt leo thang mới nhất làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai quốc gia. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ là CENTCOM cho biết lực lượng Hoa Kỳ tấn công nhằm áp đặt cái giá nặng nề cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát các cơ sở cảng biển của Iran. Vào ngày 7 tháng 7, ba tàu thương mại đã bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz. Tàu Rekayat chở khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Qatar đang di chuyển gần eo biển Oman bị trúng đạn và bốc cháy. Một tàu chở dầu khác cũng bị trúng đạn khi ra khỏi eo biển gần hải phận UAE. Tàu thứ ba bị drone tấn công ngoài khơi vịnh Oman. Truyền thông Iran cho rằng tàu LNG bị tấn công vì đã phớt lờ cảnh báo. Iran từ lâu tuyên bố chỉ có tuyến đường do Iran phê duyệt mới an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Iran đã đáp trả tấn công hàng loạt căn cứ của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait.
1: Tổng thống Trump tuyên bố bản ghi nhớ với Iran đã kết thúc. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ được ký với Iran đã kết thúc. Phát biểu tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, theo tôi thì chuyện đó đã kết thúc, tôi không muốn tiếp tục làm việc với họ nữa. Tuyên bố này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Hoa Kỳ phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm cùng ngày 8 tháng 7. Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ CENTCOM thông báo lực lượng Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tấn công nhằm buộc Iran phải trả giá cho hành vi nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại. Trước đó, ngày 7 tháng 7, ba tàu thương mại đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Hoa Kỳ cũng thu hồi giấy phép cho phép bán dầu có nguồn gốc từ Iran trên thị trường quốc tế trước thời hạn. Cũng trong ngày 8 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công bằng hỏa tiễn và drone vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain và Kuwait để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian được ký ngày 18 tháng 6 đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran sau nhiều tháng chiến tranh đã kết thúc.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết game đi tìm các báu vật lịch sử bị thất lạc. Một trò chơi game di động thuộc thể loại tìm đồ vật ẩn, June's Journey, đang kêu gọi người chơi hỗ trợ tìm lại những báu vật có thật từ thời nội chiến Hoa Kỳ đã bị thất lạc. Hình ảnh trong game mô phỏng lại chiếc huy chương của trận Cowpens từng được trao cho tướng Daniel Morgan, cùng hình ảnh một tác phẩm theo tay bị thất lạc, từng thuộc về một sĩ quan lục quân lục địa. Game di động này hướng tới việc khơi dậy tinh thần tìm kiếm các báu vật lịch sử ở ngoài đời thực. Game June's Journey đưa người chơi đến với New York vào những năm đầu thế kỷ 20, nơi họ vào vai một thám tử nghiệp dư để truy tìm các manh mối. Trong một khoảng thời gian giới hạn, người chơi có thể tham gia tìm kiếm các cổ vật bị thất lạc. Các hiện vật này bao gồm một chiếc huy chương từ thế kỷ thứ 18, một khẩu đại bác, một chiếc mũ quân sự và một món đồ theo tay. Người chơi có thể gửi những hiện vật tìm được ngoài đời thực cho một nhà sử học chuyên nghiên cứu về chiến tranh cách mạng Mỹ để thẩm định. June's Journey là game miễn phí, thưa quý vị. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán sau giờ giao dịch chiều nay cùng với Kim Thảo.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 52.348.09, giảm 1.09%. Chỉ số Nasdaq là 25.870.65, tăng 0.20%. Chỉ số S&P 500 là 7.482.54, giảm 0.28%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5690, tăng 0.88%. Giá dầu thô hôm nay 74.03 Mỹ kim một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ 4.090 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 145.500.000 đồng một lượng, bán ra là 148.500.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la Mỹ bằng 26.466 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết tội phạm tình dục lĩnh án 15 năm tù vì tàn trữ gần 10.000 video hình ảnh ấu dâm. Wesley Joseph Slania, 71 tuổi, ngụ tại Buckley, Texas, vừa bị tòa án liên bang tuyên phạt 15 năm tù giam, kèm theo 10 năm giám sát nghiêm ngặt sau khi mãn hạn tù. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện ông này tàn trữ trái phép 2.500 video và 7.200 hình ảnh khiêu dâm trẻ em, tổng cộng gần 10.000 tệp tin trên máy tính và thẻ nhớ cá nhân. Đáng phẫn nộ là nhiều tài liệu ghi lại cảnh xâm hại nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh và trẻ tập đi. Vụ việc bị phanh phui khi FBI phát hiện Slanina phát tán văn hóa phẩm đồi trụy qua Internet. Đây là lần thứ hai đối tượng này bị kết án với tội danh tương tự. Ngoài án tù, Slanina buộc phải bồi thường 71.000 đô la cho các nạn nhân và tiếp tục bị ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết Plano công bố chi tiết dự án sân vận động mới của Dallas Stars. Thành phố Plano đề xuất xây dựng khu phức hợp Willow Bend, bao gồm một nhà thi đấu hiện đại và khu giải trí để đón đội khúc côn cầu Dallas Stars chuyển từ downtown Dallas về đây. Dự án sẽ thay thế trung tâm thương mại đang hoạt động kém hiệu quả Shop at Willow Bend gần trục đường Dallas North Tollway và West Park Boulevard. Hội đồng thành phố đã thông qua đề xuất chuẩn bị tiến hành đánh giá tác động giao thông và lấy ý kiến người dân về các vấn đề tiếng ồn, đổ xe, ánh sáng. Dự án đề xuất một khoản thuế đặc biệt để tài trợ xây dựng. Người dân Plano sẽ bỏ phiếu quyết định có thông qua khoản thuế này hay không vào tháng 11 tới.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Hà Nội khám xét nhà bạn gái Mr. Pips lộ kho tài sản khổng lồ. Khám xét nhà nghi can Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái bị can Phó Đức Nam, tự Mr. Pips. Công an Hà Nội đã thu giữ hàng trăm lượng vàng 24 carat, tiền, đồng hồ và nhiều túi xách hàng hiệu xa xỉ. Theo báo Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 7, khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của nghi can Nguyễn Thanh Tâm, gồm két sắt chứa gần 45 tỷ đồng tiền mặt, gần 1,8 triệu đô la và lượng lớn ngoại tệ như đô la Singapore, nhân dân tệ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác. Hàng trăm lượng vàng 24 carat, 60 đồng hồ xa xỉ, 33 túi xách hàng hiệu và danh mục bất động sản trải dài từ Hà Nội đến Sài Gòn. Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối, 4 số 9, mỗi thỏi nặng gần 1 kg, 214 lượng vàng SCC, hàng trăm miếng vàng thần tài, vàng miếng 12 con giáp, cùng nhiều dây chuyền lắc tay mặt dây chuyền vàng, có tổng giá trị hơn 222 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết hôm 7 tháng 7, Tòa án thành phố Sài Gòn đã xử trực tuyến từ trại tạm giam Chí Hòa, T30 và tuyên phạt bị cáo Phạm Thủy Nhi, 42 tuổi ở xã Hóc Môn, 8 năm tù về tội giết người. Cáo trạng cho biết bị cáo Nhi quen Hán Văn Tài, 31 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, qua mạng xã hội Bigo hồi tháng 8 năm 2024. Hai bên thường xuyên nhắn tin gửi hình ảnh rồi nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian, bị cáo Nhi phát hiện anh Tài cùng lúc qua lại với nhiều cô gái nên cả hai mâu thuẫn và chia tay. Đến tháng 6 2025, họ nối lại quan hệ và hẹn gặp nhau tại khách sạn Eden ở Sài Gòn để nghỉ qua đêm. Trong lần này, bị cáo Nhi phát hiện anh Tài vẫn nhắn tin với phụ nữ khác. Tức giận, chiều 14 tháng 8 2025, bị cáo Nhi mua dao rọc giấy cất vào túi xách rồi đến phòng trọ của anh Tài. Rạng sáng hôm sau, bị cáo Nhi rủ anh Tài đến khách sạn Eden tâm sự. Theo cáo buộc, ngay lúc này, cơn cuồng ghen nổi lên, bị cáo Nhi lấy dao rọc giấy sẵn dưới gối tiếp cận từ phía sau tấn công các cổ anh Tài.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ hoa 1.59 đồng một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1.19 đồng một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1.49 đồng một pound, cải ngọt 1.59 đồng một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.

0: Lời đầu tiên Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị văn phòng Kim Anh, đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì cũng có cung cấp bảo hiểm cho thương mại và bảo hiểm nhân thọ và hưu trí nữa. Thì văn phòng Kim Anh cũng có những cái dịch vụ khác như là điền đơn để mình lấy cái tiền, nhận cái tiền SSA là tiền về hưu, hoặc là nếu mà mình đã tới tuổi 65 tuổi rồi thì cũng có thể ghi danh cho vấn đề Medicare, hoặc là mình mới nghỉ làm, không còn đi làm nữa thì văn phòng Kim Anh cũng có thể phụ giúp điền đơn để xin Medicare, hoặc là nếu mà chưa tới tuổi thì cũng được Obamacare như thường. Thì nếu mà đã có Medicare rồi thì văn phòng Kim Anh cũng có thể phụ giúp ghi không phải ghi danh nhưng mà điền đơn để mình xin thêm cái chương trình như là Medicare Saving Program, là được cũng được gọi là Medicaid, và nhiều người cũng được biết là QMB hoặc là SMB, và cũng có một cái chương trình của chính phủ liên bang nó kêu là Extra Help. Extra Help là một cái chương trình để phụ giúp mình trả vấn đề tiền thuốc men nếu mà mình không có đủ khả năng để trả tiền thuốc men. Thì mỗi thứ tư lúc 5:30 là Kim Anh có mặt live live ở trên Đài Việt Radio để chia sẻ với cùng các cô chú và anh chị về vấn đề bảo hiểm. Thì nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713 931 1560, 713 931 1560, hoặc cũng có thể gọi qua cái số phone của văn phòng là 346 660 2386. Một lần nữa là 346 660 2386. Và văn phòng Kim Anh cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú và anh chị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm trong cái office building phòng số là 115, là chính giữa cái con đường chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường là 1960. Thì văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Thì một lần nữa Kim Anh đây đang còn live live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi thì có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713 931 1560. Thì tuần vừa rồi đó là văn phòng Kim Anh có nói về vấn đề Obamacare. Thì Obamacare là cho những người mà có thể là chưa tới 65 tuổi, chưa được Medicare, hoặc là không có bảo hiểm ở trong cơ sở làm việc. Thì những gia đình mà hiện tại đang còn ở trên Obamacare bây giờ thì cũng có nhận được cái tax credit, là cái trợ cấp của chính phủ để phụ giúp mình giảm bớt cái tiền hàng tháng. Nhưng mà trước khi Kim Anh vô đề thì Kim Anh cũng muốn ưu tiên cho người mới gọi vào. Dạ hello, Kim Anh cũng xin nghe.
1: À, cô ơi, tôi hỏi cô về cái như là lo về cô có bán về cái gì mà Medicaid long tha thôi mà con
0: Dạ, long
1: long
0: term
1: thông gì
0: care,
1: đó
0: long term care.
1: long thông kê
0: Dạ.
1: long thông kê
0: Dạ.
1: cô có bán không con?
0: Dạ, thì để Phong Phong có thể giải đáp cái thắc mắc đó của cô nhé.
2: Dạ, xin chào cô Phong, xin kính chào quý khán giả nghe đài. Thì văn phòng Kim Anh là có những cái chương trình nó giúp cho cô, nó gọi là home healthcare, hoặc là có một số cái lựa chọn khác mà nó có thêm cái quyền lựa chọn về long term care thì văn phòng có thôi cô. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào từng người, cũng như là cần phải tìm hiểu thêm về cô để biết là mình có qualify hay không. Thì cô có thể gọi điện thoại cho văn phòng á, thì con hoặc là một cái bạn nào
1: Hiện
2: đó sẽ
1: tại
2: giúp cho cô.
1: thì tôi hiện tại thì chỉ có một loại tôi không biết cái Medicare hay Medicaid, mà nó
2: Dạ.
1: trừ một tháng như là 200 lẻ mấy đồng đó.
2: Dạ.
0: Thì cái đó là
1: Cái đó gọi là
0: Medicare,
1: gì?
0: cái đó là
1: Medicare.
0: Medicare.
1: Medicare.
0: Dạ.
1: Đúng rồi. Bây giờ tôi có cái đó không à? Thì
0: Dạ.
1: bây giờ tôi muốn bây giờ tôi hai vợ chồng tôi bây giờ là 75 tuổi rồi.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Thì muốn mua thêm là gì luôn thông kê vậy
0: đó. Thì cũng lo lắng là nếu mà tương lai mình cần người để chăm sóc mình, hoặc là lo lắng nếu mà lỡ như mình cần vô một cái viện dưỡng lão thì cái long term care nó có thể đứng ra nó chi trả cho hai bác. Thì tại vì long term care đó khi thì cái long khi mà mình nói về long term care đó thì nó cũng có nhiều cái chương trình khác nhau. Thì có gì bác gọi tới văn phòng nha, để Kim Anh cho số phone của văn phòng rồi bác gọi văn phòng, rồi văn phòng có thể giải thích những cái chương trình đó cho bác nhé.
1: Ok.
0: Dạ, rồi số phone là 346 660 2386.
1: Ok.
0: Dạ rồi, cảm ơn bác nhiều bác. Dạ. Để chờ dạ rồi. Để trở về lại chương trình đó, hôm nay mình sẽ nói về Obamacare. Nhất là nếu mà mình đã gần sắp tới tuổi 65 rồi đó, là cái bảo hiểm Obamacare như vậy là mình có dự được tiếp tục hay không? Medicare nó có bắt buộc của mình để từ bỏ cái Obamacare hay không? Thì mọi thứ cũng ổn định với Obamacare, như là hàng tháng mình chi trả có 20 đồng một tháng thôi. Bây giờ mình qua Medicare, tới lúc đó mình cũng phải trả ra tới 200 mấy một tháng. Thì nó cũng hơi tiếc. Thì mình cũng muốn giữ lại Obamacare như thường, cho nên Kim Anh bây giờ cũng muốn đặt cái câu hỏi đó cho Phong nha. Rồi nếu mà ví dụ Kim Anh đi, gần sắp tới 65 tuổi rồi, Kim Anh đang có Obamacare bây giờ và cũng có chỉ trả có 20 đồng một tháng thôi, thì không biết là mình có thể giữ lại được cái Obamacare hay không, hay là khi mà mình đã tới tuổi rồi, tới 65 tuổi rồi là bắt buộc phải qua bên Medicare.
2: Cảm ơn câu hỏi của chị Kim Anh. Thì trước tiên Phong muốn quý vị hiểu cái chương trình Obamacare nó không phải là một cái hãng bảo hiểm đâu, mà Obamacare là một cái chương trình mà chính phủ họ hỗ trợ tiền cho quý vị để mà quý vị ghi danh vào cái bảo hiểm sức khỏe của mình. Thì chính phủ họ lấy tiền từ đâu? Tức là họ sẽ ứng cho quý vị trước cái tiền nó gọi là tax credit, tiền thuế trước đó thưa quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể gọi là subsidy. Thì cái tiền này này, ví dụ như là chị Kim Anh vừa mới nói đi, khi mà mình sử dụng cái chương trình Obamacare, mỗi một tháng là đóng 20 đô thôi. Tuy nhiên, những cái bảo hiểm, cái giá gốc mà quý vị đáng lẽ ra phải chi trả đó, thì nó không phải là như vậy đâu. Nhiều khi nó tới 1,000+ đô lần chị.
0: Yeah.
2: Thì trong cái trường hợp của chị, em nói ví dụ đi ha, là có thể là cái giá gốc của nó là 1,020 đô.
0: Yeah.
2: Thì chính phủ họ hỗ trợ cho quý vị mua, hỗ trợ cho chị mua, họ hỗ trợ 1,000 đô. Thì như vậy chị chỉ phải đóng ra lại là 20 đô la thôi. Nhưng mà cái giá gốc thì thực sự không phải là như vậy. Thì để mà được nhận cái số tiền đó đó, thì mình phải đáp ứng cái yêu cầu của chính phủ, phải thỏa cái điều kiện của họ. Thì khi mà quý vị lên 65 tuổi đó, thì thông thường quý vị sẽ không còn đủ điều kiện để mà mình nhận cái số tiền đó nữa, để mà ghi danh cái chương trình Obamacare. Cho nên là thông thường thì quý vị sẽ bắt buộc phải chuyển lên Medicare mà sử dụng, chứ không còn được giữ cái chương trình Obamacare của mình nữa. Thì cái điều kiện để mà mình lên Medicare đó, thì đầu tiên đó là dĩ nhiên là quý vị phải ở bên Mỹ này tối thiểu là 5 năm. Thì quý vị đã có thể là mình có thẻ xanh hoặc là mình có thể có quốc tịch rồi thì tùy. Nhưng mà cứ ở bên Mỹ này 5 năm rồi. Và khi đó quý vị lên 65 tuổi thì quý vị bắt buộc phải chuyển lên Medicare. Thì nó sẽ có hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên, nếu mà quý vị ở lâu, hơn 5 năm và lâu rồi, mà quý vị làm đủ 40 tín chỉ, quý vị không có phải đóng cái phần Medicare, nó gọi là Part A, cái premium của cái Part A đó. Thì như vậy quý vị sẽ bắt buộc là phải lên Medicare thôi, chứ mình không có giữ được cái chương trình Obamacare. Rồi trong cái trường hợp thứ hai là một số quý vị thì chưa có làm đủ 40 tín chỉ, mình mới ở hơn 5 năm một xíu thôi, một tí thôi. Như vậy thì quý vị đó sẽ phải đóng cái tiền premium, cái tiền hàng tháng cho cái phần A. Thì như vậy những cái quý vị đó thì có thể mình có thể vẫn sử dụng cái chương trình Obamacare được. Yeah.
0: Nếu mà mình tiếp tục giữ lại cái Obamacare là nếu mà mình chưa làm đóng thuế đủ đi, là chưa đóng thuế đủ 40 tín chỉ mà mình giữ lại cái Obamacare như vậy, là không biết là tương lai có bị phạt không hay Phong?
2: Nếu mà mình không có đóng, chưa đóng đủ đó chị, mà mình muốn giữ lại cái chương trình Obamacare đó, thì dĩ nhiên là khi đó thì mình vẫn có thể, mình sẽ phải đóng, tại vì cứ đến 65 tuổi là mình phải lên Medicare thôi. Thì Phong nhắc lại là cái Medicare nó không có theo cái mức tín chỉ của quý vị đâu, mà cứ đến 65 tuổi và mình đủ điều kiện là mình đã sống ở bên Mỹ này 5 năm rồi, thì mình bắt buộc là phải ghi danh. thì khi mà mình không có ghi danh mà mình chọn lựa lại cái chương trình Obamacare thì có thể vẫn được, nhưng mà sau này mình ghi danh lại thì mình sẽ bị ghi danh trễ.
0: Mới này Phong cũng có chia sẻ là nếu mà các cô chú anh chị hiện tại đang cần có Obamacare nha, mà sắp sửa lên 65 tuổi thì mặc dù là mình làm 40 tín chỉ hay là chưa thì cũng phải lên Medicare, nhưng mà nếu mà mình đã làm đủ 40 tín chỉ rồi đó thì Medicare phần A thì nhiều người đã đóng thuế đủ rồi cho nên không cần trả ra cái tiền lệ phí cho Medicare phần A. Thì nhớ khi mà mình nói về Medicare nó có hai phần khác nhau nha, nó có phần A và nó cũng có phần B. So phần A đó là nó dựa vào là mình có làm đủ 40 tín chỉ hay chưa. So nếu mà mình đã làm đủ 40 tín chỉ rồi đó, so mình không cần đóng cái lệ phí cho Medicare phần A. Mình chỉ có cái Medicare phần B là 202.90 đồng một tháng thôi. Nhưng mà nếu mà mình chưa làm đủ 10 năm hoặc là mình chưa đóng thuế sao mà chưa đủ 40 tín chỉ đó, thì nó cũng có cái lệ phí hàng tháng cho Medicare phần A. Thì nếu mà mình làm dưới 30 tín chỉ đi, từ 0 tín chỉ tới 30 tín chỉ là mình sẽ trả ra là khoảng 565 đồng một tháng. Cái đó là chỉ cho Medicare phần A thôi, chưa tính phần B. Phần B là thêm 202 đồng nữa. Thì nhiều người cũng không có, thật sự cũng không có đủ khả năng để trả ra tới 700 mấy một tháng. Nếu mà mình làm trên 30 tín chỉ là từ 30 tín chỉ lên 39 tín chỉ đó, thì cái tiền lệ phí hàng tháng nó sẽ giảm xuống. Từ 565 bây giờ nó giảm xuống là 311 đồng một tháng. Thì 311 đồng một tháng cho Medicare phần A. Rồi xong rồi mình có thêm cái phần B là 202 đồng nữa. Thì nếu mà mình cộng lại thì cũng là 500 mấy một tháng. Thì nhiều người cũng là, Kim Anh ơi, thật sự 500 mấy là cô chú không có đủ khả năng để chi trả con số đó. Thì nếu mà mình chưa đóng thuế đủ 40 tín chỉ thì mình vẫn giữ Obamacare như thường. Nhưng mà nhớ là Medicare đó là nó dựa vào tuổi tác. Rồi khi mà mình lên 65 rồi đó, đáng lẽ ra mình lên Medicare. Nhưng mà tại vì mình chưa đủ tín chỉ, thì tương lai nếu mà mình đã cố gắng làm đủ tín chỉ rồi, rồi ví dụ thêm 5 năm nữa, 5 năm sau là mình cố gắng làm đủ 40 tín chỉ rồi, thì tới đó, tới lúc đó mình sẽ lên Medicare. Nhưng mà nhớ là Medicare nó theo tuổi tác là 65 tuổi, cho nên nó sẽ tính lại 5 năm là nó sẽ tính cái tiền phạt của mình vì mình ghi danh trễ. So mặc dù là mình chưa làm chưa trả đủ thuế, là chưa khai đủ 40 tín chỉ, nhưng mà nó vẫn tính cái tiền phạt của mình, tại vì đáng lẽ ra là 65 tuổi mình phải lên Medicare. So nó sẽ tính là 10% cho mỗi 12 tháng mà mình không có vấn đề phần A. Rồi nó sẽ tính là 5 năm, nó tính là 5 năm. Rồi đó, cái đó là một cái vấn đề mà mình cũng phải lưu ý khi mà mình không có không có Medicare phần A. Rồi bây giờ đó là Kim Anh cũng muốn tiếp tục hỏi Phong. Rồi nếu mà ví dụ mình vẫn đi làm đi, còn đi làm, mình có bảo hiểm trong hãng hoặc là mình đang còn mua cái Obamacare như vậy đó, là không biết là mình mình có thể giữ lại được hay không, hay là mình phải chuyển sang qua bên vấn đề Medicare?
2: Dạ, nếu mà trong trường hợp mà một người đang đi làm đi thì có hai cái trường hợp. Nếu mà đang đi làm và có cái bảo hiểm Obamacare đó và lên 65 tuổi thì đến lúc đó là bắt buộc phải chuyển sang Medicare nếu mà đủ điều kiện. Bởi vì cái bảo hiểm Obamacare đó nó không có được tính là một cái bảo hiểm đủ để mà có thể thay thế cho Medicare. Nó gọi là creditable coverage. Đó thì cái Obamacare nó không có được tính như vậy. Trong cái trường hợp mà một cái người mà đang đi làm và họ có cái bảo hiểm ở trong hãng của mình, cái bảo hiểm Obamacare đó và lên 65 tuổi thì đến lúc đó là bắt buộc phải chuyển sang Medicare nếu mà đủ điều kiện. Bởi vì cái bảo hiểm Obamacare đó nó không có được tính là một cái bảo hiểm đủ để mà có thể thay thế cho Medicare. Nó gọi là creditable coverage. Đó thì cái Obamacare nó không có được tính như vậy. Trong cái trường hợp mà một cái người mà đang đi làm và họ có cái bảo hiểm ở trong hãng của mình thì có khả năng là cái người đó có thể sử dụng cái bảo hiểm ở

0: chương trình Obamacare. Và cái bảo hiểm đó phải là cái bảo hiểm mà quý vị vẫn còn đang làm việc nha, chứ không phải là sau khi làm việc rồi mà cái hãng nó cho thêm thì cũng không có tính đâu. Đó thì đó là hai cái trường hợp mà quý vị cần lưu ý để mà mình biết xem là ok, nếu mà bây giờ mình có cái chương trình đi làm và có bảo hiểm đó, thì mình có cần phải lên Medicare hay không. Nhưng mà em có một cái câu hỏi này em cũng muốn hỏi chị Kim Anh, nó liên quan đến cái Medicare phần B. Đó là nếu mà một cái người đi, người ta đang khỏe mạnh, cô chú đó khỏe mạnh và không có đi bác sĩ gì hết, thì tại sao lại phải vào cái chương trình Medicare hoặc là phải ghi danh vào cái Medicare phần B? Bởi vì khi mà đóng Medicare phần B thì hồi nãy chị Kim Anh có nói là phải trả cái phí là 202 đồng 90 cent. Thì như vậy có bắt buộc phải làm không, tại vì đâu có đi bác sĩ gì đâu.
1: Nếu mà thật sự Medicare nó cho phép mình chờ đợi tới khi mà mình phát bệnh ra rồi mình mới lấy Medicare phần B, nếu như vậy là cái system là cái Medicare nó có không có thể hoạt động được trên thị trường đó. Chứ cái đó là một phần. Phần thứ hai nữa đó là khi mà mình lợi như bây giờ là mình đang khỏe mạnh, thật sự là mình maybe một năm hay là mỗi 10 năm mình có đi bác sĩ một lần thôi, thì xong là mình chờ đợi khi mà mình bị bệnh rồi mình mới đi. Nếu mà như vậy đó là không phải là Medicare có thể mình ghi danh bất cứ lúc nào cũng được nha. Mình phải chờ đợi cái mùa ghi danh hàng năm. Rồi mình phải chờ. Rồi bây giờ là mới tháng 7 rồi. Rồi bây giờ mới tháng 7 rồi. Bây giờ nếu mà ví dụ Kim Anh phát bệnh ra, bây giờ Kim Anh cần cái Medicare phần B, thì bây giờ Kim phải chờ tới đầu năm, là mùng 1 tháng 1, tới lúc đó Kim Anh mới xin được cái Medicare phần B. Nhưng mà khi mà mình xin như vậy đó là nhớ là Medicare nó chỉ chi trả 80% thôi, còn cái 20% còn lại nữa là mình cũng phải tự túc để mình trả. Thì khi mà sau khi mà mình được cái Medicare phần B rồi đó, mình cũng phải chờ đợi thêm vài tháng nữa, sau đó mình mới gia nhập vô được một cái chương trình, có thể là mình có thể mua được cái Medicare Supplement liền. Nhưng mà khi mà mình đã phát bệnh ra rồi thì có thể là Medicare Supplement có thể một là từ chối mình, hoặc có thể tăng giá, là nó có thể có quyền để nó chặt cao hơn. Ngoài ra thì nó cũng có cái chương trình Medicare Advantage. Thì Medicare Advantage nó cũng có cái thời điểm ghi danh hàng năm của cái Medicare Advantage nữa, chứ không phải là mình có thể ghi danh bất cứ lúc nào cũng được hết. Thì mới này Kim Anh cũng có chia sẻ, thì nó cũng có cái tiền phạt vì mình ghi danh trễ. Thì có thể là mình có cái Medicare phần A rồi, thì Medicare phần A nó có cái tiền phạt riêng của nó. Xong rồi bây giờ cái Medicare phần B nó cũng có cái tiền phạt riêng của cái Medicare phần B nữa. Cho nên mình cũng phải lưu ý khi mà mặc dù mình không có bệnh nhưng mà mình cũng phải ghi danh cho cái Medicare phần B. Ngoài ra đó, nhiều người nghĩ là thì Medicare phần A nó đã chi trả cho về bệnh viện rồi, thì có gì nếu mà lỡ như tôi mua để phòng hờ bệnh viện thôi, thì khi mà tôi nhập viện thì tôi sẽ sử dụng cái Medicare phần A. Nhưng mà nhớ là khi mà Medicare phần A đó là nó chỉ trả cho là cái bệnh viện, là cái phòng của cái bệnh viện thôi, là cái tiền phòng thôi đó, room and board thôi đó. Okay. Nếu mà nói về vấn đề y tế là bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa, hoặc là đi lấy máu, hoặc là đi giải phẫu, là Medicare phần B nó sẽ không có đứng. Là tại vì mình không có Medicare phần B cho nên mình Medicare phần B là mình phải tự túc lấy. Vì Medicare phần A nó sẽ không có trả cho cái chi phí đó.
0: Chi phí đó. Như vậy là quý vị nào mà nghĩ là mình khỏe mạnh mà không có ghi danh cái Medicare phần B thì có rất là nhiều cái rủi ro là sẽ phải trả cái tiền rất là mắc nếu mà xui rủi mình bị một cái gì đó bất ngờ, đúng không chị? Mình cần điều trị bác sĩ hoặc là làm mấy cái siêu âm chẩn đoán chẳng hạn, thì coi như là mình phải trả tiền túi ra. Và Medicare nó sẽ không có trả bởi vì mình đâu có đâu.
1: Đúng rồi.
0: Thì đó là một cái điều cũng rất là cần lưu ý đến quý vị.
1: Rồi một lần nữa là Kim Anh và Phong đây đang còn live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà có những thắc mắc câu hỏi thì cứ gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Hoặc cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Thì Kim Anh cũng muốn tiếp tục chương trình đó, là có cái câu hỏi kế tiếp nha. Rồi nếu mà tôi

0: tôi chưa đủ 40 tín chỉ đi, là nghĩa là mình chưa đóng thuế đủ. Có thể là mình đã làm mới làm đây thôi, làm 5 năm thì mình chưa đủ. Như vậy là tại sao tôi phải sang qua bên vấn đề Medicare?
1: Dạ, thì cái câu hỏi này nó cũng giống như là cái câu hỏi mà mình đã đề cập trước đây đó quý vị. Thì có nhiều quý vị nói là ok, tôi chưa có làm đủ 40 tín chỉ mà, thì đâu có bắt buộc phải lên Medicare đâu, đâu có đủ tiền để mà chi trả đâu. Nhưng mà chị Kim Anh cũng có nhắc và Phong cũng có đề cập trước đây á, là cái việc mà quý vị lên Medicare đó sẽ không theo cái tín chỉ mà quý vị làm đủ hay không đủ 40 tín chỉ, mà họ sẽ theo cái độ tuổi của quý vị. Miễn sao quý vị đã ở bên Mỹ, ở bên Hoa Kỳ này ít nhất là 5 năm, thì quý vị cứ đến 65 tuổi là mình đã đủ cái điều kiện để lên Medicare, và như vậy là mình bắt buộc phải ghi danh cho Medicare. Trong cái trường hợp mà quý vị làm ít hơn 40 tín chỉ đi, chị Kim Anh cũng có nói hồi nãy đó, dưới 30 tín chỉ thì cái phần A đó quý vị sẽ phải đóng là 565 đồng một tháng. Còn từ 30 tín chỉ cho tới 39 tín chỉ đó, thì quý vị đóng là 311 đô la cho một tháng. Thì nếu mà quý vị làm ít hơn 40 tín chỉ thì mình sẽ phải đóng nhiều tiền hơn so với những cái người khác mà người ta làm đủ 40 tín chỉ. Nhưng mà mình vẫn bắt buộc phải lên Medicare nếu mình đủ điều kiện nha. Tuy nhiên có một cái điểm mà quý vị cần phải chú ý á, là nếu mà quý vị có vợ hoặc là chồng của mình mà một người chưa có đủ 40 tín chỉ, thì điều đó không có nghĩa là mình không có đủ điều kiện lên Medicare đâu. Mà phải tìm hiểu xem coi là cái người chồng của mình hoặc là cái người vợ của mình đó đã làm đủ 40 tín chỉ chưa. Trong cái trường hợp đó thì cái người mà làm chưa đủ 40 tín chỉ vẫn có thể gọi là ăn theo cái người kia để mà ghi danh Medicare nếu mà người kia đã làm đủ 40 tín chỉ rồi. Và có rất là nhiều vị không có để ý tới cái điểm này, cho nên dẫn đến cái việc là mình nghĩ là mình không đủ và mình không có ghi danh Medicare, thành ra đến sau này thì lại bị ghi danh trễ đó chị.
0: Dạ, cảm ơn Phong nhiều.
1: Dạ.
0: Thì khi mà mình nói về tuổi 65 tuổi đó, nếu mà các cô chú anh chị đang cần chuẩn bị lên 65 đi, nhưng mà không biết là mình có thể giữ được lại cái Obamacare hay không, hoặc là mình có thể tiếp tục đi giữ lại mua cái bảo hiểm trung hạn hay không, vì tại vì cũng không phải là họ họ lo cho họ only, nhưng mà họ chỉ cũng lo cho vợ hoặc là chồng với con của họ nữa. Lỡ như nếu mà họ lên Medicare một cái, họ sợ là Obamacare sẽ bị mất đi, không có đủ điều kiện để mình mua Obamacare nữa. Cho nên mỗi cái hoàn cảnh nó cũng có một cái giải đáp khác nhau. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị đang còn chuẩn bị sang qua 65 tuổi thì cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346 660-2386. Thì rất là tiếc là chương trình ở trên trên đài cũng đã chấm dứt rồi. Thì Kim Anh một lần nữa cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh. Đây là mỗi thứ tư lúc 5:30. Thì văn phòng Kim Anh có chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare và Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên, và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Và số phone của văn phòng đó là 346 660 2386. Và văn phòng có hai địa điểm để phục vụ nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782. Đường Bel Air là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial, phòng số là 115, trong cái office building nằm chính giữa Hồng Kông 3 với con đường là 1960. Xin một lần nữa, Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Và hẹn gặp lại thứ tư tuần sau lúc 5:30.
1: Xin kính chào.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
11: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: hai căn nhà, nhưng mà những cái căn nhà khu vực thuế cao hơn, có những cái chi phí bảo trì, những chi phí liên quan cao hơn, thì payment của mình dễ dàng có thể cao hơn 500-700 đồng mỗi một tháng, cũng chọt cùng một căn nhà đó. Chị thấy
1: chính
0: sao?
1: Xác. Có một cái ví dụ, một câu chuyện ngày hôm nay luôn. Mình có một khách hàng họ muốn mua một cái condo. Cái condo này giá trị khoảng 290.000 và chưa cần biết là bao nhiêu hết, là cái khách hàng của mình muốn nhờ cái người địa ốc go ahead trả thấp xuống 20.000 liền cho tôi, tức nghĩa là họ chỉ muốn vô có offer khoảng 270.000. Thì mình mới hỏi là vì sao anh chị muốn offer thấp như vậy so với cái giá họ đưa ra là 290.000. Thì họ nói 270.000 thì tôi thấy là tiền gốc và tiền lãi hàng tháng chắc tôi nghĩ là tôi nó rẻ. Thì mình đồng ý, mình làm ra một cái bài toán cho khách gốc và lãi một tháng của quý vị đó, tại cũng đao nhiều đó. Thành ra là tiền gốc và tiền lãi hàng tháng chưa tới 1.000 đồng, lúc đó nó khoảng có 980 đồng. Nhưng mà cái người khách hàng đó quên mất là nhà condo nó có cái tiền HOA. Mà cái tiền HOA của condo nó cao dữ lắm, mặc dù cái thuế nó rẻ. Nổi cái tiền HOA đó một tháng không cũng đã là 850 đồng, gần almost bằng với cái tiền gốc và tiền lãi của cái loan của quý vị đó luôn. Thì khi mà mình làm một cái bài toán mình phân tích ra, họ mới nói oh wow, tôi không có để ý, tôi không nhớ là tôi không để ý cái HOA này của cái condo nó mắc tới như vậy. Thành ra mình nhìn một cái bài toán payment là đúng, là mình nhìn cái bài toán mà mình sẽ gánh cái nợ này, cái nhà này gồm có tiền thuế, tiền HOA, tiền bảo hiểm của cái căn condo này là bao nhiêu trong suốt một cái khoảng thời gian dài, mình cứ nói khoảng 10-15 năm quý vị nha.
0: Dạ, yeah, đúng rồi. Khi mà sẵn chị Ngọc nói về vấn đề HOA đó, thì Thuận xin nói là nhiều khi mình cứ nghĩ là mình mua một căn townhome, một căn condo cho nó rẻ, nhưng mà vì những cái chi phí liên quan á, nó add up vô trong cái payment, thì nó tính gần như là mình mua một căn nhà single family luôn.
1: Đúng
0: rồi. Thì mình cũng phải tự đặt cho mình cái câu hỏi là mình thích nhà để mình về ở, không cần phải lo lắng gì bên ngoài, không cần cắt cỏ, thì maybe townhome hay là condo phù hợp với mình. Nhưng mà nếu mà so về payment thì mình mua một căn nhà single family thì nhiều khi nó phù hợp hơn, mình không có hàng xóm kế bên, mình có sự riêng biệt, và nhiều khi giá cả về thị trường căn nhà single family, giá tiềm năng nó có thể lên dễ hơn so với townhome và condo.
1: Đây là một cái good idea để quý vị lưu ý ha.
0: Dạ, khi mà có câu hỏi nha, các bạn đang nghe chương trình á, các bạn có bất cứ câu hỏi gì á thì cứ gọi vô tham gia, đặt câu hỏi cho Thuận cũng như là cho chị Ngọc ở trên tổng đài của Đài Việt TV 1560 AM ở số 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560. Rồi, cái mà vấn đề mình thường tránh số 3 là gì nè chị?
1: Chúng ta đang nói tới vấn đề số 2, đó là mình phải biết trước được tổng chi phí liên quan tới cái căn nhà, tại vì mình trả cái món nợ đó suốt 30 năm. Thì thường thường cái tâm lý chung chúng ta đi mua nhà, chúng ta nói cô Ngọc ơi, lender ơi, chúng tôi đã có 20% tiền down, 30% tiền down, như vậy là tôi đã đủ qualify để mua được cái nhà chưa? Thì quý vị hay quên mất một cái số tiền rất là quan trọng trong các quá trình làm hồ sơ, đó là cái tiền closing cost, hay nói cách khác đó là những cái chi phí liên quan trực tiếp tới một cái giao dịch tài chính khi chúng ta mua một căn nhà. Closing cost nó sẽ gồm có tiền trả cho lender nè, tiền trả cho title company, tiền trả cho tất cả các cái bên gồm có cả thuế đất, bảo hiểm, HOA để quý vị có thể thực sự sở hữu được căn nhà đó và chuyển cái quyền làm chủ đó về phía bên mình. Khi bất cứ mình đi mua bán bất cứ một cái sản phẩm gì, mình cũng có cái chi phí giấy tờ, đó là cái closing cost. Quý vị phải để ra một phần nữa cho cái closing cost. Thì Thuận có thể chia sẻ thêm về cái closing cost với quý vị được không?
0: Rồi, bây giờ Thuận phân tích nôm na để cho quý vị dễ hiểu nè. Ví dụ như bây giờ mình đang đi ở Houston, mình đang đi mua một căn nhà mà mình trả tiền mặt. Thì bên mua cũng có chi phí và bên bán cũng có chi phí. Texas là tiểu bang của công ty Title là một dạng công ty escrow, họ sẽ giữ tiền cho tất cả các nhân vật ở trong một cái hợp đồng mua bán. Thì khi mà mình đi qua Title đó thì họ sẽ cộng vô chi phí HOA, nó sẽ đổi tên từ chỗ cũ qua chỗ mới. Có một số khu vực tiền chi phí đổi tên nó chỉ có khoảng 300-500 thôi. Nhưng mà ví dụ như các bạn ở giống như những cái khu Towlake nè, Eliana nè, nhiều khi chi phí đổi tên nó lên tới cả 1.000 đồng. Và lúc mà mình thương lượng cái hợp đồng mua bán, mình đang thương lượng là ai sẽ trả những cái chi phí này, ví dụ như liên quan tới chi phí HOA. Rồi lúc đầu mình nghĩ ồ, chi phí đổi tên HOA 300 mà nó lên là 1.300. Có nhiều khu vực nha, chi phí HOA nó lên 2.500, 3.000 đồng luôn. Và tới lúc mà mình nhận cái bill ra, mình nói là ồ, tôi đâu có biết trước là tôi phải trả những cái chi phí này. Thì cái người agent của các bạn đã tư vấn và giải thích kỹ cho các bạn nghe phần này chưa? Riêng nhì á, là title company sẽ có chi phí cho luật sư của họ, chi phí escrow là giống như là chi phí trả lương cho họ làm việc. Rồi ví dụ như trên cái hợp đồng mua bán của mình yêu cầu làm bản vẽ mới, mình yêu cầu có warranty.

0: mình có những cái yêu cầu phụ thêm, nó sẽ là những cái chi phí phát sinh liên quan. Rồi, ngoài ra là ví dụ như bây giờ mình cần đi vay tiền, thì dĩ nhiên bên công ty cho vay họ sẽ có những cái chi phí liên quan, giống như là làm appraisal, thẩm định giá này nọ, ABC cộng vô. Cho nên một cái bộ hồ sơ, nếu như mà mình chỉ đi mua tiền mặt, thì Thuận có thể estimate một cái nhà trung bình, thì chi phí của người mua đâu đó khoảng chừng 1.000 tới 1.500 mà thôi. Nhưng mà tùy theo dạng loan, nếu như mình có vay tiền thì và tiền down payment của mình như thế nào, nhiều khi cái chi phí closing cost á, rẻ cũng có thể là 3.000, 5.000. Nhưng mà có những cái gói hồ sơ chi phí closing cost nó sẽ tăng lên tới khoảng 11, 12.000. Và oan lắm. Thường thấy là cái này oan cho chị Ngọc nè. Là tại vì nhiều người họ cứ nghĩ là cô Ngọc chạc phí tôi cao quá. Nhưng mà nó không phải là chi phí của cô Ngọc. Ví dụ như trong cái hồ sơ của mình á, mình cần phải escrow tiền thuế. Escrow tiền thuế là sao? Ví dụ như mình muốn là mỗi tháng payment của mình á, mình gom vô trả thuế chung, trả bảo hiểm chung, trả tiền này nọ chung, thì tới cuối họ sẽ gom cái tiền đó, họ lấy trước 3 tháng tiền thuế. Ví dụ như bill thuế của mình là 6.000 đi, 3 tháng tiền thuế là cũng 2.000 gì đó. Rồi cứ cộng vô. Và chị Ngọc bây giờ đây là cơ hội cho chị Ngọc than nỗi oan của mình để cho mọi người nên tránh nha. Nhiều khi mình biết là cái mình cần chuẩn bị cái gì, hay là nếu như Thuận sẽ làm như thế nào để mà chuẩn bị cái phần closing cost cho các bạn.
1: Có hai cách mà các bạn sẽ thấy là lender của các bạn có thể nói estimate cái closing cost cho các bạn. Cách thứ nhất và cái cách này thì mình thường hay làm nhất, đó là mình sẽ estimate tổng cái số tiền ở trong này là gồm có tiền chi phí cho lender là một phần nhỏ nè, mình phải estimate luôn tiền thuế đất, tiền bảo hiểm, tiền HOA, đó là những cái chi phí bắt buộc liên quan tới cái vấn đề các bạn sở hữu căn nhà của các bạn, chi phí của title company, chi phí của escrow. Tất cả những cái đó mình làm thành một cái bài toán và mình cho một cái con số, thì thường thường khi mà cái con số tổng nó đưa ra như vậy, nghe nó có vẻ nó hơi lớn một chút xíu. Cái lý do đằng sau của cái việc nó lớn như vậy là bởi vì mình muốn tất cả những khách hàng của mình khi mà tới với một cái hồ sơ vay tiền á, họ có một cái sự chuẩn bị khá là đầy đủ. Cái đã, trước khi nhận được bất cứ một cái tiền cho tặng của ai, bản thân của mình khi đi tới mua một căn nhà, mình phải có đủ cái tiền để mà mình đóng cái hồ sơ nhà cái đã. Chưa kể một số lender họ còn yêu cầu trong nhà băng của anh chị phải dư ra ít nhất từ 3 tới 6 tháng tiền reserve là phải có trong nhà băng nữa. Cách thứ hai, mình cũng có thể nói rằng là quý vị ơi, mình chỉ có thể cho quý vị cái tiền chính xác cái lender fee là bao nhiêu. Còn tất cả những cái tiền còn lại bây giờ mình không có một cái con số chính xác. Mình cũng đã từng làm như vậy. Nhưng mà khi mà mình chỉ cho cái lender fee mà mình không có estimate được một cái con số tổng á, cuối cùng quý vị bị hụt tiền. Cho nên thà là mình đi nó an toàn hơn một chút xíu ở chỗ là mình cho quý vị một cái con số nó hơi rộng rãi một chút. Nếu quý vị cảm thấy comfortable với cái con số này mà mình còn trả được thì chắc chắn cái closing cost thật sự về sau nó sẽ giảm đi lại rất là nhiều và cái hồ sơ của mình đi nó không có bị stress.
0: Tiếp lời chị Ngọc nè, cho các bạn trẻ nào mà đang nghe chương trình ngày hôm nay mà dự định là mua nhà trong năm 2026 đó, nhiều người chỉ cho bạn lời khuyên là tôi cần down payment bao nhiêu, có nghĩa là down 3%, 5%, 10%, 20% để tránh bảo hiểm nợ này nọ gì đó. Nhưng mà họ quên nói về những cái chi phí closing cost này. Mà chưa kể nha, khi mà mình quay lại bước 1 trong cái cách mua nhà đúng á, là phải có pre-approval letter, là tại vì nhiều khi closing cost của mình á, nó còn phải cộng thêm những cái chi phí trả những cái nợ mình đang có nữa. Ví dụ như bây giờ tỷ lệ nợ mà ngân hàng cho mình mượn là 67%, 63% gì đó, nhưng mà bây giờ credit card của mình cao quá, tới lúc đó nhiều khi còn phải trả xuống 1.000 đồng, 2.000. Cho nên quý vị nào mà chỉ có chuẩn bị là 20% của tôi là 30.000, 60.000 gì đó, tự nhiên là mình đang sẽ bị hụt hẫng. Cho nên là bước 1 lúc nào cũng nên là tư vấn với một chuyên viên bất động sản, cũng giống như là tư vấn với là một người mà chuyên làm loan để cho mình biết trước và mình tránh những cái vấn đề này. Và bây giờ Thuận quay ngược lại nè. Cá nhân Thuận, nếu như mà bây giờ ví dụ như các bạn đang làm việc với lại chị Bảo Ngọc, Caitlin để mà vay tiền và chị Ngọc nói là Thuận ơi, anh chị này chỉ có 60.000 down thôi mà muốn mua căn nhà này á, tiền chi phí closing cost là phải cần 7.000. Thì Thuận sẽ tìm cách để mà Thuận thương lượng để cho bên bán trả 7.000 đó. Và có những cách mà Thuận có thể lấy được cái 7.000 đồng này. Nhưng mà nếu như Thuận không biết trước và Thuận chỉ trả giá trên căn nhà mà Thuận không lấy cái 7.000, quay ngược lại lấy 7.000 rất khó. Bởi vậy cho nên tùy theo trường hợp, cái người mà làm chuyên viên bất động sản cho các bạn á, phải rất hiểu về hoàn cảnh cũng như là phải làm việc song song thiệt là kỹ với lại cái người làm mortgage loan officer, thì cái hồ sơ của các bạn mới trơn tru, các bạn mới đỡ được cái sự nhức đầu, đỡ được cái headache, nhiều khi tránh được sự mất tiền, tiền mất tật mang nữa.
1: Dạ, có một số cái hoàn cảnh ở trên thực tế chúng tôi chia sẻ liên tục ha, hy vọng là quý vị nghe và cũng giúp ích được cho quý vị nhiều. Có một số cái hoàn cảnh rằng là khi mà tới last minute, rằng trong tay của cái người khách hàng đó họ chỉ có thật sự chỉ có 50.000, bây giờ là mình phải restructure lại nguyên một cái loan luôn quý vị, mình phải giảm tiền down, mình phải làm sao cho toàn bộ chi phí gồm có cả tiền down, tiền trả nợ, tiền closing cost nó nằm ở trong cái khoản của quý vị, thì mình có thể làm được điều đó. Tuy nhiên cái hậu quả là cái chấm lời nó sẽ cao hơn so với cái dự định ban đầu.
0: Rồi, để tiếp lời đó là trong cái phần closing cost này đó, có nhiều công ty cho vay hứa hẹn trước là khi các bạn mua nhà bạn sẽ được quyền lợi này quyền lợi kia. Nhưng mà nhớ đó chỉ là một lời estimate, chứ không có bất cứ ai có thể hứa rằng chắc chắn mình sẽ lấy được những cái quyền lợi này. Cho nên đừng có depends, có nghĩa là mình lúc nào cũng phải chuẩn bị cái phần của mình cho thiệt là tốt nha các bạn, để cho mình thật sự không có bị rối não. Nào, nãy giờ Thuận và chị Khách Linh đã chia sẻ 3 phần chính. Sau phần một vài thông tin thương mại đó, Thuận và chị Ngọc sẽ cho thêm 4 thông tin quan trọng và những cái lời khuyên cho những anh chị nào mà quyết định mua nhà trong năm nay để mà mua đúng. Thì sau một vài thông tin thương mại, Thuận và chị Ngọc sẽ quay lại. Hy vọng quý vị đừng rời làn sóng.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Củ cải trắng 69 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, há cào đóng lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bò riêu. Bò riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
10: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
11: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Belle Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.

0: Mình là Caitlin Nguyễn, Mortgage Loan Officer.
1: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
0: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
1: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
0: Giấc mơ nhà đẹp.
2: Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chờ đợi và quay lại với phần 2 của Talk Show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, như thường lệ phòng thu là chị Caitlin. Và hôm nay mình đang nói về vấn đề mua nhà đúng cách. Ở phần 1, Thuận đã chia sẻ về 3 bước. Và bây giờ để tiếp theo phần 2, Thuận xin chị Ngọc nhắc tới cái thứ tư là những điều mình nên làm hay nên tránh khi mà làm sao để cho mình mua nhà đúng cách.
3: Và một trong những cái sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải đó là khi chúng ta đang làm cái hồ sơ vay tiền mua nhà với nhà băng và đây là một cái món nợ lớn, thì trong quá trình xét duyệt hồ sơ thông thường nó khoảng từ 3 tuần cho tới 1 tháng là 30 ngày. Thì trong thời gian đó quý vị lại mở thêm những cái nợ mới, ví dụ như là thẻ credit card, hoặc đứng ra co-sign, co-borrow cho một cái người khác, hoặc là tự nhiên là mở thêm thẻ nè, đứng ra mượn thêm nợ, hoặc là còn nhiều khi bán cái tiệm của mình đi, đi mua cái tiệm khác, nghỉ việc cũng có, đổi việc cũng có. Thì quý vị biết không, những cái vấn đề này Caitlin cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong mỗi một cái dịp được trò chuyện với quý vị. Yếu tố rất là quan trọng trong quá trình mà underwriter họ xét duyệt hồ sơ của mình đó là họ muốn nhìn thấy cái nguồn thu nhập của mình và tất cả mọi cái liên quan tới cuộc sống của mình đó đang ở trong một cái trạng thái là ổn định và không có gì thay đổi. Bất cứ những cái sự thay đổi nào, dù có đó là một cái sự thay đổi nó làm cho tốt hơn, ví dụ như có khách hàng của Caitlin nói nhưng mà cái chỗ đó nó offer tôi được cái job pay gấp đôi luôn cái giá này, bây giờ tôi phải đi liền chứ không thôi tôi mất cái job đó, rất là uổng. Thì những cái chuyện đó mình phải hạ hồi phân giải nha, mình phải ngồi nói chuyện lại với nhau. Có những người khách khác thì cô ơi, bây giờ cái hồ sơ được clear to close rồi, bây giờ tôi được approve rồi, bên kia nó đang sell furniture quá chừng luôn, để chạy ra mua cái nệm 5.000, mở cái credit card 5.000.
2: Store credit cũng bị dính nữa.
3: Thì tất cả những cái việc mà nó xảy ra một cách đột ngột như vậy, quý vị nhớ là underwriter đó họ vẫn tiếp tục theo dõi cái, chứ không phải là kéo credit report rồi là xong đâu nha. Trong suốt 30 ngày đó, trước khi cái hồ sơ được phân, tức là được giải ngân, underwriter và lender vẫn liên tục theo dõi cái quá trình diễn biến xảy ra trong 30 ngày trong cái quá trình làm loan, liệu quý vị có đi ra mở thêm credit card hay không, hoặc có bất cứ một cái món nợ nào mà nó tự nhiên cũng trên cái thẻ đó nó đang có một cái ba lăng bình thường là 300 đồng nó nhảy lên tới 3.000 đồng, thì những cái điều đó nó đều làm cho underwriter đặt câu hỏi và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyết định. Nhiều khi có những cái bộ hồ sơ tiếc lắm quý vị, làm gần sắp xong luôn rồi đó, 70-90% rồi đó, clear, còn có một cái condition nữa là được clear to close rồi, mà tự nhiên cái notification đó nó pop up trong cái hồ sơ một cái là coi như nó làm ảnh hưởng vô cùng. Cho nên một trong những cái lưu ý mà Caitlin muốn nhắc nhở đến quý vị đó là trong quá trình mình mượn tiền mua nhà, đây là một cái số nợ lớn, xin đừng mở thêm bất cứ một cái món nợ nào và cũng xin đừng có thay đổi cái job của mình ảnh hưởng tới cái nguồn income của mình quý vị nha. Thì không biết là Thuận đã, chắc là chị nghĩ là Thuận cũng đã có rất là nhiều khách hàng một vài cái câu chuyện có thể chia sẻ với quý vị rằng là last minute mà mình bị từ chối bởi vì như vậy hay không?
2: Trời ơi, mở thẻ là dễ chị, em còn bị khách dính khách mua xe. cho nên mọi người nói là ví dụ như có nhiều anh chị hỏi là Thuận ơi, em đã giới thiệu anh chị người vay tiền mua nhà rồi thì sẵn giới thiệu cho anh chị chỗ vay tiền mua xe luôn đi. Em nói ủa cái gì vậy? mọi người ơi, giống như chị Ngọc nói đó, cả nhà làm ơn nhớ giùm cho Thuận nè. Họ coi tổng nợ của mình và họ coi khả năng mình trả tiền trên tổng nợ đó. Ví dụ như hôm nay ngân hàng đang xét duyệt tổng nợ của mình khoảng đâu đó mấy chục ngàn đi, bùm cái mình nợ thêm 30-40 ngàn cái xe thì dĩ nhiên là cái bài toán nó sẽ rớt và không có cách cứu vãn được. Ví dụ như quý vị nào mà muốn xe hay là muốn mua furniture này nọ là đang có good deal, vẫn có cách làm. Một là mình dùng tiền mặt, tiền để dành mình đã có sẵn bên ngoài và mình đi mua. đừng đụng tới điểm tín dụng của mình nha. Cái thứ nhì là nếu như cần mua, mình hãy dùng một người không liên quan tới cái quá trình vay của mình. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ anh chị nào mà đang mua nhà mà trên cái hồ sơ là chỉ để tên người chồng, không để tên người vợ. Ví dụ như vậy đi, và confirm chắc chắn là sẽ không bao giờ cần dùng tới người vợ, thì hãy dùng người vợ để đi mua furniture, dùng người vợ để mua xe hay này nọ. Nhưng mà trước khi mua, nhấc điện thoại lên: cô Ngọc ơi, tôi double check lần cuối nha, để cho tôi không có chuyện gì, là vì tiền cọc của mình có thể mất. Yeah. Hoặc là nhiều khi anh chị chưa mua nhà, mà anh chị dự định mua nhà trong năm nay, và nói tôi cũng cần mua xe, thì lời khuyên của Thuận: mua nhà trước, mua xe sau. Cái gì khó làm trước, là tại vì mượn nợ mua xe rất dễ, mượn nợ credit card rất dễ, mượn nợ mua nhà mới khó.
3: Đúng rồi đó quý vị. Và thiệt là có rất là nhiều khách hàng của mình á, tới cái đã từng có những cái khách hàng mà họ nói với mình một rất là: ủa tôi tưởng nhà băng coi nợ tôi rồi, cô đã coi nợ tôi cả tháng trước rồi, chắc giờ không sao đâu cô ha. Mình luôn luôn dặn anh chị ơi, có 30 ngày thôi, xin vui lòng hỏi ý mình, trao đổi với mình, nói chuyện với mình trước khi anh chị ngay cả là deposit một số tiền lớn vô nhà băng hoặc dự định làm bất cứ cái gì, xin cho mình biết trước. Tại vì mình là người đứng về phía phe của anh chị và mình phải biết nó là cái chuyện gì, để nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra mình biết đường, mình giải thích với underwriter cho anh chị.
2: Rồi, bây giờ nói về quá trình mua nhà đúng á, thì bây giờ Thuận nói về cảm xúc chút xíu. Là tại vì bây giờ anh chị đi ra thấy một cái gì đó mà họ flash lên sale, là mình rất là thích, và mình nhìn vô liền: ồ, sale như thế nào, sale nhiều ít, 10%, 5% cho mình cái gì. Và nhiều khi mình mua vì cảm hứng, mình mua vì trời ơi cái sale tốt quá, nhưng mà mình phải coi kỹ lại là cái sale đó nó có phù hợp với mình hay không. Có nhiều anh chị mà Thuận thấy là khi mua nhà Airbnb, thấy ôi căn nhà này đẹp quá, phù hợp làm Airbnb nè, mua mà không nói cho agent biết. Điện chi, ví dụ như Thuận biết đó, là Thuận sẽ check về luật lệ của HOA, Thuận check về luật lệ của khu vực, và Thuận coi nhà có cho Airbnb hay không. Và Thuận có nhiều anh chị gọi là Thuận nói là: Thuận ơi, anh chị cần bán nhà buồn quá, bạn agent kia không có nói trước với anh chị là khu này cấm làm Airbnb. Mà anh chị nói là anh chị chỉ mua căn nhà này là tại vì nhà xây quá đẹp, có hồ bơi, có này nọ, chỉ để làm Airbnb thôi. Mà Thuận cứ dặn đi dặn lại, khi mình có nhu cầu làm cái gì thì mình phải hỏi. Rồi có nhiều nhà nha, mình mua xong mình tính dự định là bỏ swimming pool vô mà mình không nói và agent cũng không biết. Và tại vì nhiều khi mình phải coi trên cái đất đó nó có giới hạn quyền sử dụng, giới hạn quyền xây dựng hay không. Rồi nhiều khi mình coi á, mình không có coi về thuế, mình không có coi về trường học, mình không coi về tiện nghi. Bây giờ Thuận nói là một cái khu vực mà tạo ra rất là nhiều tranh cãi hiện tại đó là khu Sentara. Sentara họ có rất nhiều builder và họ xây nhà rất là đẹp. Và có rất nhiều deal rất là khủng ở khu vực Sentara. Và khi mà các bạn mà chuyên viên bất động sản tư vấn, nhiều khi các bạn làm những cái quảng cáo quá hay, và mình đi coi vì mình thấy cái deal khủng, một căn nhà mà brand new mua chưa tới 250.000, mua liền chứ. Nhưng mà thực tế về mình mới thấy là ồ, 250.000 mua cho thuê, tại sao không cho thuê được? Lý do là tại vì xung quanh đó ai cũng mua cho thuê. Và bây giờ trước khi mình tìm hiểu nha, lật lên 17 căn nhà cùng cho thuê ở cùng giá tiền đó, thì làm sao mình biết chắc chắn là mình sẽ cho được thuê được liền? Và nếu như mình không cho thuê được liền thì mình bị hụt hẫng. Cho nên đừng mua vì cảm xúc, muốn cái gì phải hỏi và phải tìm hiểu kỹ tỷ lệ khu này cho thuê bao nhiêu, bao lâu cho thuê được, giá cho thuê xong nó có phù hợp hay không, trường học ra sao. Rồi ví dụ như Thuận nói là có một cái khu vực mà nhiều người nói là ồ, khu này sẽ phát triển, nhưng mà từ highway mà lái vô cái khu vực đó mất 15 phút rồi. Có nghĩa là từ nhà của mình đi ra lộ chính mất 15 phút. Rồi từ lộ chính đó lái xe đi tới những cái nơi cần thiết. Cái commute nó quá xa và tiềm năng có nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vậy cho nên mình sẽ thấy tại sao builder ở đây cho ra những cái deal quá khủng. Và trước khi mình quyết định là nhảy vào mua cái deal đó, mình phải coi công việc của mình tới đó thuận tiện hay không, tương lai con cái đi học như thế nào, nên mình mua nhà đầu tư thì cái hướng đầu tư có phù hợp hay không. Đừng mua vì cảm xúc mà hãy mua với lý trí.
3: Dạ rồi, cũng đang trong cái phần chia sẻ những cái điều mà chúng ta nên tránh, với chúng ta đang trong cái dòng cảm xúc thì cảm xúc đầu tiên Thuận đã chia sẻ với quý vị đó là đừng có nghe cái quảng cáo hấp dẫn quá, mua ngay kẻo bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ cơ hội vân vân để cho quý vị đi vô một cái khu vực nhà. Thì mình cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái dòng cảm xúc thứ hai mà chúng ta cũng hay bị mắc kẹt, đó là chúng ta đi coi nhà mà chúng ta không có cái pre-approval, giống như là cái phần một hồi nãy vậy đó. Anh realtor ơi, anh dẫn tôi vô coi cái nhà đó đi. Tự nhiên cái bạn đó dẫn vô cái nhà đẹp quá, trời ơi mê quá, xong rồi cuối cùng không có lấy được cái pre-approval, không có mua, tự nhiên đi ra rất là hụt hẫng, cứ miss hết từ cái offer này qua tới cái offer khác, cuối cùng mình bị nản chí luôn đó quý vị. Nên để đảm bảo rằng cái cảm xúc của mình được đặt đúng chỗ và cái cảm xúc nó tối ưu hóa dòng tiền cho mình thì mình nên có một cái sự chuẩn bị chu đáo cả về cái chiến lược mua nhà cũng như là cái vấn đề về finance quý vị ha.
2: Rồi. Bây giờ đi qua thêm trong những cái bước mà mua nhà đúng đó, mình sẽ có một cái bước quan trọng gọi là inspection, là kiểm tra nhà. Quý vị nào mà đang mua nhà mà muốn một cái người inspector tốt mà Thuận tin tưởng, cũng có thể gọi vô hỏi Thuận và Thuận sẽ recommend cho một cái người inspector. Cái câu chuyện là Thuận đang giúp một cái cô Ấn Độ, cô khi mà cô thấy Thuận cắm bảng bán nhà cho khách á, thì cô tới coi. Nhưng mà cổ lại quyết định không mua căn nhà đó, mà cổ thích cái cách Thuận tư vấn cho nên cổ nhờ Thuận dắt cô Ấn Độ này đi mua một căn khác và giá cao hơn. Thì Thuận vẫn tư vấn bình thường. Và cô này thì cổ tới lúc mà Thuận deal xong cái deal á, thì cổ nói là tôi có ông inspector, lần trước tôi mua căn nhà kia hụt. Kỳ này tôi nhờ anh nhưng mà tôi vẫn muốn dùng cái người inspector cũ. Thì Thuận hỏi là cho tôi biết tên được hay không, là tại vì tôi có một số inspector tôi tránh. Thì cổ nói là không có sao, tôi tin tưởng. Và cổ tự book inspection, cổ tự làm hết và cổ ok thôi, mình cũng tôn trọng, là tại vì có một số người khách nghĩ là Thuận sẽ cố tình lựa những người inspector dễ để mà coi như là để cho mọi việc nó đi qua trôi chảy đó. Thực tế thì nó không có đúng. Khi mà Thuận nhận lại cái inspection report đó, nó chỉ có 23 trang, chữ không, không có hình. Và khi mà Thuận lên trên Zoom, Thuận giải thích từng trang trên cái inspection report cho người khách. Và Thuận nói là cái người inspector này làm việc quá chung chung, không có đo foundation, không có những hình ảnh backup. Bây giờ kêu mà Thuận hỏi Thuận chính xác là nó hư cái gì, Thuận cũng không trả lời chính xác được là nhà đang bị hư cái gì. Và bây giờ nếu mà kêu Thuận cầm cái 23 trang inspection report này, quay lại với người bán để mà thương lượng xin 3.000, 5.000 để có những cái tiền sửa chữa. Thuận xin lỗi, cái này không phải là bằng chứng đúng và bằng chứng đủ để Thuận xin bất cứ cái gì hết. Rồi chưa kể là những cái người khách Việt Nam của mình, nhiều khi họ có những cái người thân trong gia đình làm handyman, họ có những cái người đã từng mua nhà qua và họ tin tưởng những người này hơn một cái người license inspector. Và cuối cùng là họ mua vì niềm tin, họ tin là mình làm đúng, họ tin vì gia đình, hay là họ tin vì cái người này họ đã có trải nghiệm tốt. Và cái kết quả là Thuận phải cho cổ lời khuyên là nếu là tôi sẽ thuê một người inspector khác, và cái này bạn vui lòng nghe cái lời cái người mà tôi giới thiệu đi. Thì khi mà Thuận làm cái inspection lần thứ nhì á, thì phát hiện ra nhà này có rất nhiều lỗi về plumbing, hàng rào nghiêng, mái nhà nó có nhiều cái chỗ cần phải sửa, và cũng giống như là nhà có một cái độ nghiêng mà trước đây chưa có từng đo. Và sau khi Thuận giải thích xong, căn nhà này vẫn là căn nhà tốt. Nhưng mà với những cái bằng chứng đầy đủ thì bây giờ người chủ biết, cái người mua nè, cái cô Ấn Độ này, cô biết chính xác là bây giờ mua căn nhà này xong sẽ tốn bao nhiêu tiền để sửa và có đáng để mua hay không. Và nhờ cái report này Thuận thành công xin được cho người mua 3.000 đô và người mua rất là vui. Chứ thực tế là cái 23 trang đầu tiên không có đủ. Thuận có làm một cái video mà giải thích về vấn đề này trên cái Facebook cá nhân của Thuận. Cho nên nếu mà anh chị nào mà muốn coi kỹ hơn có thể search Facebook Thuận Nguyễn Real Estate Broker của BNW á, sẽ có coi được cái video đó và sẽ phân tích là tại sao mình phải làm những cái phần này. Ngoài ra đó thì chị Ngọc có thể giúp cho Thuận add vô nè. Inspection không phải là thuê general inspection hay không, mà nó sẽ có kiểm tra mối mọt, kiểm tra mái nhà, máy lạnh, rất là nhiều thứ.
3: Có một cái câu chuyện nữa cũng về inspection mình muốn chia sẻ thêm với quý vị, đó là mình cũng có một cái người khách hàng. Thì người khách hàng này, cái này chắc quý vị nghe sẽ thấy nó rất là quen thuộc với mình, đó là ảnh đi mua cái nhà mà cái nhà này được bán không có qua người địa ốc mà là mua trực tiếp với cái người chủ nhà. Anh này thì tiếng Anh anh lại cũng không có rành, thành ra anh nói không chị, em vô em deal trực tiếp với chủ nhà để em mua cái nhà, không cần phải có agent. Rồi cái câu đầu tiên mình sẽ hỏi cái người, ồ vậy anh có làm inspection cái nhà không? Có chứ chị, cũng thuê người. Ok good, Mà bạn này là first time home buyer nha quý vị, tức nghĩa là first time là không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà cũng nhờ bà con cô bác giới thiệu, sau đó cũng đi tìm một cái đơn vị, họ đi tới họ thẩm định cho, làm inspection cái nhà. Nhưng mà khổ một cái là cái inspection report về đọc cũng thấy có cái lỗi sai đó, nhưng mà bởi vì không có cái người realtor đại diện và người khách hàng này cũng bị hạn chế bởi vấn đề về ngôn ngữ, về tiếng Anh đó, cho nên là không biết làm sao để mà thương lượng. Và không biết cái điểm nào là trên cái inspection report, cái nào là cái sai quan trọng, cái nào chỉ là những cái lỗi nhỏ. Thứ như là không có ai đọc, không ai giải thích cho cái vấn đề inspection report. Và bạn đó muốn xin lại cái người chủ nhà để cho cái tiền sửa chữa, thì cũng không có ai đứng ra bảo vệ để mà xin được thêm cái tiền. Cho nên cái điều này là không có được cái tiền sửa nhà hoặc là bất cứ cái điều gì hết. Nên mình cũng... rất là quan trọng về cái inspection, phải biết cách đọc. Nếu mình tự mua, phải biết cách đọc, phải biết cách hiểu và phải biết cách thương lượng nếu mình không có cái người địa ốc đại diện, quý vị nha.
2: Đúng rồi, inspection nó có nhiều dạng. Ngay cả khi mình mua một căn nhà mới không có nghĩa là không cần inspection. Bởi vì cho nên là muốn cho mình có sự an tâm, hãy tư vấn với là một cái người làm bất động sản lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, để cho mình biết chính xác là mình nên làm cái gì, là không nên làm cái gì. Nhiều khi chỉ bỏ ra thêm 300, 500, nhưng mà mình có thể tiết kiệm được tiền và tiết kiệm được cái sự nhức đầu và lãng phí thời gian.
3: Đúng rồi.
2: Rồi, bây giờ nói về cái quá trình coi như là mua nhà đúng thì mình đã phân tích khá nhiều rồi. Từ lựa lender đúng, từ... có pre-approval letter, làm inspection, mình làm mindset này nọ. Bây giờ Thuận nói qua một cái phần nữa là lựa agent đúng luôn. Ok, lựa agent đúng thì nó có lẽ là nó sẽ hơi ngại cho những anh chị nào mà có người thân làm ngành bất động sản. Và nhiều khi mình rất muốn ủng hộ người thân, người trong gia đình, hay là một người hứa hẹn cho mình những cái quyền lợi, nhưng mà mình quên rằng đặt câu hỏi là bây giờ mình đang mua một món đồ, mua một căn nhà trị giá 300.000, 500.000, nhiều khi nó lên 1 triệu. Thì cái mà các bạn đang muốn là giúp đỡ người kia hay là muốn một cái promotion nào đó, cái đó thật sự có đáng hay không? Có đúng hay không? Và thật sự mà các bạn có chắc rằng cái người agent đó có đủ kinh nghiệm, hay là có chắc rằng cái người agent đó làm tốt cho mình hay không?

0: ghi ăn hương trên sân dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Giang Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7. Khổ hoa 1 đồng 59 một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 59 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
9: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888. Yuki